0: כיסו אותו, תעלו אותו על טיל. אז מינסוטה צריכה לדאוג, כי בתור שחקני פנטזי אנחנו יודעים שזו עסקה שאתה עושה כשאתה יודע שהשחקן שלך הוא גרוע, ושמה שראינו בתקופה האחרונה הייתה הבלחה ברורה, ואתה רק צריך להיפטר ממנו כמה שיותר מהר לפני שאנשים יבינו את הערך האמיתי שלו.
1: ברמת הטרייד שבוסטון עשתה עם קליבלין על זה התומאס.
0: משהו כזה,
1: למרות שאנחנו לא
0: אשכרה.
1: יודעים פה על פציעה כרונית כרגע, גם אז לא ידענו,
0: כן.
1: אף אחד לא ידע.
0: אבל בוא נגיד ששרלוט מכירה את למלו יותר טוב מכולם, ואם דווקא אחרי סיומת כל כך מוצלחת וחיובית במה שהפרנצ'ייז הזה חווה בשנים האחרונות, הם מעלים אותו על טיל, אז מינסוטה צריכה לדאוג. ואני מאוד מקווה שזה לא יגרום לשרשרת אירועים שתוציא את אנטוני אדוארדס ממינסוטה, אבל אני מאוד חושש מהמהלכים שמינסוטה עשתה. אגב, עוד קבוצה שהיא מועמדת בולטת להביא את לברון, פשוט בגלל הבור העצום שנוצר שם בעמדה 4. זאת אומרת, אם היה שחקן אחד שמאוד חשוב להשאיר למינסוטה, זה את נאז ריד, מהרבה מאוד אספקטים. מהאספקט של היכולת שלו, מהאספקט של החוסר של מינסוטה בעמדה 4, מהיכולת של להתמודד מול ומבי, שנאז ריד הוא מצוין, כי הוא קלעי נהדר, והוא מאוד מאוד חזק, והוא יכול לתת גוף לוומבי, וראינו את זה בסדרה. בטח אחרי שג'וליוס רנדל גם עזב. ואני ממש לא מבין מה מינסוטה עושה, יכול להיות שיש פה איזה מהלך.
1: רגע, שנייה, מינסוטה זה
0: אה,
1: תכף,
0: סליחה,
1: אנחנו עוד היינו
0: סליחה,
1: בשרלוט,
0: סליחה.
1: כי
0: מה, אני ב-DUI, DUI, מה קרה?
1: שרלוט הייתה הממתק של הליגה בעונה שעברה, לפחות בחודש וחצי הסוגרים של העונה הזאת, ואחת מהסיבות היא כמובן קון קניפל, ששבר, ניפץ את שיא השלשות לרוקי, ושיחק כמו לארי ברד פחות או יותר, גם בעונת הרוקי שלו אפשר להגיד, כי
0: וואו,
1: גם
0: וואו,
1: לארי
0: וואו.
1: נכנס לליגה, לא, אתה יודע. הגזמה מוגזמת, כן? ברור שהוא לא לארי ברד, אבל עדיין הוא היה איכותי ברמות מטורפות ויוצאות דופן ולא עונות שראינו מרוקיז אחרי שנה אחת בקולג'. הוא עוד שחקן שהיה בחירה רביעית, שלא היה כזה קונצנזוס שעלה רגע לפני זה. ברנדון מילר, כשהוא בריא, הוא פול ג'ורג' בריא. עד ש... כשהוא בריא, הוא פול ג'ורג' בריא. עד שיוכח אחרת, עד שיוכח שהוא לא בריא כמו פול ג'ורג', ואז פשוט נוכל להגיד שברנדון מילר הוא פול ג'ורג'. כאילו יש לנו כבר את זה, כשהוא בריא אז זה בריא, כמו פול ג'ורג' וכשהוא פצוע, הוא פצוע כמוהו. ואני חושב שזה שניים, צמד, לבנות עליו, לרוץ איתו קדימה. מעבר לזה, שרלוט מיצבה את עצמה כאחת הקבוצות עם הכי הרבה בחירות דראפט, לסחור בהן בחירות סיבוב ראשון, בחירות סיבוב שני, אוקלאומה סיטי של המזרח. אני חושב שאפילו יש מצב שאחרי הדראפט האחרון, כבר יש לה יותר בחירות דראפט עכשיו, עתידיות, ממה שיש ל-OKC. ויש לה כסף. והיא רוצה להצליח. אני חושב, יחד עם השלד הצעיר הזה, יש לה את מוסא דיאבאטה ונאז ריד, ויחד עם קניפל וברנדון מילר והערכת הרוטציה, כמו שחקנים, לדוגמת השניים שעברו, שזה גרייסון אלן ורויס אוניל, סיון ג'יימס, ריין קולקברנר, יש עם מה לעבוד. זאת קבוצה ש... אני לא אומר שהיא מנצחת, אבל יש לה כיוון. אני רואה כיוון. וזה כיוון טוב, ואם הייתי אוהד שרלוט הייתי מרוצה. עכשיו לגבי מינסוטה. מינסוטה כבר דיברנו על זה אחרי הפיינלס, כן? מבחינתנו, הטרייד הזה על טאונס היה הזוי. ואז הם הביאו את רנדל בטרייד על טאונס, ועכשיו הם העבירו את רנדל בשביל כלום ושום דבר, בגדול.
0: חמוצים בפיתה.
1: לא, בשביל קלקסטון שמגיע בעסקה סיבובית דרך שיקגו וכולי, נכון?
0: כן, בשביל לתת להם את, לא את קלקסטון, בשביל שיהיה להם כסף להחתים
1: סליחה,
0: את איו דו
1: קלקסטון,
0: סומו, בקיצור.
1: רגע, קלקסטון לאן הלך?
0: קלקסטון בשיקגו עדיין, לא זז משם. למיטב ידיעתי.
1: זה היה הטרייד? הטרייד היה הרי עם ברוקלין, קלקסטון, כאילו היה פה איזה טרייד משולש.
0: אגיד לך את הפרטים תכף,
1: רנדל עבר לברוקלין
0: קלקסון
1: בשביל קלקסטון שעבר לשיקגו.
0: לשיקגו, וזה מה שמינסוטה קיבלה, את הגמישות הכלכלית להחתים את היודו סומו, צדקתי. פשוט
1: אוקיי.
0: שיהיה להם כסף להחתים את היודו סומו, זה הכל.
1: תראה, זה מצד אחד אני יכול להגיד שעשיתם טרנדל טאונס בשביל רנדל ועכשיו אתם מעבירים את רנדל. מצד שני אני מעריך את זה. זאת אומרת, עשית טעות, זיהית שעשית טעות, שרנדל לא מתאים לך, אין לך מה למות על הגבעה הזאת. פשוט תתקדם הלאה, וזה מה שהטימברוולפס עושים.
0: כן, אבל לתת את נאז ריד זה פשע בעצם באירוע הזה, אתה לא מסכים?
1: אני
0: נתת
1: חושב
0: את
1: ש...
0: רנדל אחלה, למה לתת את נאז ריד?
1: אני חושב שבחוזה של נאז ריד זה פשע, אני חושב שבהימור על המלו בול, תראה, זה קרה כמה ימים אחרי ששמענו דיווחים שאנתוני אדוארדס בדרך להיות השחקן הבא שהולך לבקש את...

0: טרייד, כי הוא לא מרוצה ממה שהקבוצה שלו עושה מסביבו. אז יכול להיות שזה הלחיץ את אנשי המערכת, והם אמרו בואו נחבר אליו את למלו בול, שני שחקנים שנבחרו באותו דראפט ב-2020, כמובן הדראפט של אבדיה, הבחירה הראשונה, הבחירה השלישית. ואפרופו הקו האחורי של ג'ה מורנט ודמיין לילארד שדיברנו עליו, אתה יודע, למלו ו... איך קוראים לו? ואדוארדס.
1: אדוארדס.
0: וואו. וואו, אם זה עובד, אם זה מתחבר, אם למלו משחק כמו שהוא יכול לשחק והוא בריא, והוא באמת וואו. מצד שני, הגנתית, התקפית, אין לך ביגמנים שיודעים לסיים, רודי גובר, גם עליו אין צורך להוסיף מילים. הגנתית הוא מדהים, התקפית הוא מעולה כשהוא חוסם ומשחרר שחקנים, אבל הוא לא מרווח, רנדל לא ריווח, נאז ריד היה היחיד שבאמת מרווח וקולע שלושות באזור ה-40%, עם שחרור כדור מהיר מאוד, אז לדעתי זה פוגע במינסוטה הטרייד הזה, כשמסכמים אותו, וחד משמעית זה פוגע בהולכי רגל של מיניאפוליס, שעכשיו למלו בול הולך לנהוג בעיר. זה הבדיחה הכי מצחיקה מכל הסיפור הזה היה, במינסוטה אשכרה יש, כאילו באנגלית מישהו כתב את זה אובייסלי, COVID test, paternity test ו-driving test. למלו צריך לעשות מבחן נהיגה, אנתוני אדוארד צריך לעשות מבחן לבאות, או יותר נכון ילדים עושים, ורודי גובר עם
1: רודי
0: הכל.
1: גובר.
0: זה לגבי הטרייד הזה. מעבר לזה, יש עוד כל מיני דברים שקרו. אחד מהם, בקבוצה הכי לבנה ב-NBA, מי היה מאמין שה-Showtime Lakers, שגדלו והתחנכו על שחקנים
1: Snowtime
0: כמו
1: Lakers.
0: מג'יק ג'ונסון, ג'יימס וורדי, קרים אבדול ג'אבר, אפילו ביירון סקוט ומייקל קופר ואייסי גרין וניק ונקסל וסידל
1: בוא, זה
0: גרינט
1: כל
0: וסניק
1: היריבות עם
0: סבלס,
1: הסלטיקס.
0: וכמובן קובי בריינט ושקיל אוניל, חמישייה לבנה, נכון? זאת תהיה חמישייה פותחת לבנה. דבר שלא ראינו עכשיו,
1: יכול
0: כן,
1: להיות.
0: נכון, סטיבן איי סמית אומר את זה, ואם מישהו היה אומר את זה על שחורים, אז היו מפטרים אותו וכולי, וזה העולם שאנחנו חיים בו, אבל זה פשוט מוזר, זה דבר שאנחנו לא רגילים לראות, זה דבר שלא נתקלנו בו הרבה מאוד שנים. חמישייה שכוללת את לוקה דונצ'יץ', אוסטין ריבס, ג'ק לרביה, מי עוד שכחתי שם בחמישייה? חוץ מהסנטר, חוץ מווקר קסלר?
1: ווקר קסלר, ו... יש גם את קנקט, ואיזה עוד לבנים יש?
0: לא, לא
1: מה
0: קנג.
1: לבן?
0: מה פתאום קנג?
1: את
0: שם.
1: ממו, ממו קשווילי.
0: סנדרו במוקלשווילי, כן. סנדרו במוקלשווילי. תוסיפו אליהם את קווינטון גריימס ואת קולין סקסטון. הלייקרס בעצם אומרים שלום ללברון ג'יימס, מעבירים בטרייד את דיאנדרי אייטון, מעבירים בטרייד את ג'קסון הייז, באותו טרייד ליוטה על ווקר קסלר, משחררים את, או מוותרים יותר נכון, על מרקוס סמארט שחותם ביוסטון,
1: הצ'ימורה.
0: מוותרים על לוק קנארד, מוותרים על רוי הצ'ימורה. אתה, אוהד לייקרס, שלא מתומכי ואוהבי לברון, אתה רואה את מה שרוב פלינקה עשה שם בקיץ הזה. אתה מרגיש טוב?
1: אז אני לא חושב שהלייקרס התחזקו, צריך להגיד בכנות. אני לא מת על לברון מבחינת האופי שלו, אבל כפי שאמרתי פה, הוא שחקן מעולה, והעזיבה שלו פוגעת מאוד בלייקרס, דווקא בכלל, אתה יודע, אם הוא רוצה לחתום על חוזה מינימום, אז כאילו, זה המקום שהוא יכל לחזק אותו בצורה הכי משמעותית, זה הבית שלו, אז ברור שהעזיבה שלו פוגעת מאוד בקבוצה. אבל אני מתייחס לזה, מכיוון שהוא רצה לעזוב גם ככה, אז אני לא מתייחס לזה כאילו איבדנו את לברון ומה הבאנו במקום, אלא אני אומר, אוקיי, לברון היה עוזב ככה או ככה, אנחנו צריכים לראות מה עשינו כדי לחזק את הקבוצה. ואני חושב שיש פה מהלכים עם פוטנציאל. אני כן אוהב את זה שהביאו את ווקר קסלר ולא את ג'יילן דורן למשל, שגם עליו דיברו, מכיוון שלווקר קסלר יש גם את האלמנט של הכלייה מבחוץ, ואני חושב שהוא הוכח שזה מאוד מאוד קריטי, בטח במערב. שהגבוה שלך יהיה מסוגל לקלוע בחוץ, כשכולם לוקחים בחשבון את העובדה שיש את ומבי בקונפרנס הזה. אז בקטע הזה אני חושב שההחתמה טובה. מאוד מאוד כאב לי האובדן של מרקוס סמארט, בטח כשאני מסתכל על החוזה הדי חרטה ברטה שהוא קיבל ביוסטון. זאת אומרת, זה די אחד לאחד החוזה שהוא קיבל, שהיה לו בלייקרס, שהוא דחה את הפלייר אופשן. למה הלייקרס לא יכלו להכשיר את מרקוס סמארט, שהיה אחד השחקנים הכי טובים בקבוצה העונה? אני לא אוהב את ההחתמות של סקסטון ושל לוני, אני חושב שזה שחקנים כאלה אתה יודע, סקסטון יכול לעשות סל.

0: אבל מישהו פה צריך לשמור בהגנה. אתה יודע, עם כל הכבוד לקומפלקשן המאוד בהיר של השחקנים הבכירים בלייקרס, אנחנו יודעים שקומפלקשן כזה לבן בדרך כלל לא משתלב עם הגנה טובה בצד השני. אין מה לעשות, יש לנו את זה בראש, אין לנו את זה ברגליים, חביבי. ברמת ה-NBA צריך רגליים, צריך כוח, צריך גוף, ולשחורים יש את זה, יותר מאיתנו. ואני לא מתלהב מההחתמות, במיוחד בצד ההגנתי. לוקה הוא לא שומר גדול, אוסטין ריבס הוא לא שומר גדול, לא בקטע שהם לא רוצים, בקטע שאין להם את הכלים האתלטים לשמור כמו שחקן שחור בכיר שהיית יכול להביא בעמדות האלה. אני באופן כללי חושב שהלייקרס ידדו בין מקום 4 ל-6 כזה במערב. הם יהיו קבוצה מאוד מסוכנת בפלייאוף, קצת כמו הקבוצות של לוקה היו בדאלאס, שאף פעם לא הצטיינו יותר מדי בעונה רגילה, אבל בפלייאוף אתה מאוד פחדת בגלל היכולת של לוקה להשתלט על סדרה. אני חושב שזה מה שהעתיד צופן ללייקרס. לצערי, אני לא יודע אם היו החתמות אחרות לעשות, אם היו מהלכים אחרים שאפשר לעשות, אבל לקבוצה הזאת יש מוגבלויות מובהקות מדי בצד ההגנתי של הכדור, ואני לא חושב שאפשר להתגבר על זה רק בגלל שווקר קסלר הוא רים פרוטקטור טוב.
1: חיים
0: זו דעתי.
1: בלאלנד, תרתי משמע. ב-LA, בעיקר כי אתה מסתכל שוב על את מי אתה צריך לנצח בשביל להגיע הכי רחוק שאפשר. ובמערב כולן יודעות את מי הן צריכות לנצח. ולוקה דונצ'יץ', על אף הגאונות כדורסל שלו והיכולת באמת יוצא דופן לקלוע נקודות, בפלייאוף זה סיפור אחר. כשלידך אין מספיק שחקנים טובים ומסמנים אותך ושורקים פחות עבירות ומרביצים לך ואתה נפצע ומדמם, זה לא אותו דבר, זה לא אותו סיפור. סן אנטוניו ואוקלאומה סיטי, בשבילם להתמודד עם לוקה דונצ'יץ' ואוסטין ריבס בסדרת פלייאוף, זה פיס אוף קייק. עכשיו נכון, לוקה לא שיחק בפלייאוף האחרון, הוא היה פצוע ולא קיבלנו באמת את ההזדמנות לבחון את זה כמו שצריך, כן ראינו את זה בעונה הסדירה, לא שאפשר להשוות בעונה הסדירה לפלייאוף, אבל שנה שעברה גם לוקה היה פצוע תקופה יחסית ארוכה, ואז חזר אחרי הטרייד וכולי, השמין ועד שהוריד במשקל והלייקרס הפסידו למינסוטה למרות יתרון ביתיות בסיבוב הראשון. אז עוד לא בחנו את זה, וכביכול השנה הוא מקבל קבוצה שהיא שלו, היא נבנתה עבורו בצורה מסוימת, אבל היא נבנתה כי צריך לעשות שינויים לפעמים ב-NBA, ושחקנים עוזבים ושחקנים משתדרגים עם חוזים אחרים ורוצים בעצמם לשנות אווירה, ואתה מוצא את עצמך עושה עסקאות כי אתה חייב, כי יש שחקנים פנויים, וזה השוק, ואתה מביא את מה שאתה יכול להביא בשוק, וזה לא אידיאלי, אז אני לאו דווקא מפנה אצבע מאשימה, ומצד שני, אני כן חושב שזה קיץ לא טוב של הלייקרס, זה קיץ שפוגע בהם. כשאני מסתכל קדימה, דיברת על ג'ייסון טייטום קודם, ועל בוסטון, זה אותו דבר, זה אותו דבר, זאת אומרת, הוא צעיר יותר בשנה מלוקה, זה ההבדל ביניהם. אני חושב שללייקרס יש חלון הזדמנויות של 4-5 שנים עכשיו, ונראה לי שהם הולכים לפספס את החלון הזדמנויות הזה, מבחינת מה שהם מקיפים.
0: אני חושב שבשוק כמו לוס אנג'לס יש לך תמיד יכולת להשתנות ולהביא שחקנים בגלל האטרקטיביות של המקום והקבוצה. אני לא אכנס יותר מדי לענייני תקרת השכר
1: לא,
0: פה.
1: שנייה, אבל כן, זה כן, זה מאוד מאוד משמעותי, כי לא, אין לך את הגמישות היום. אין לך את מה שהיה לך פעם. ששחקנים היו יכולים, אתה יודע, לוותר על, או לא לוותר, בוא ללוס אנג'לס ולקבל כסף וג'רי בס מעבר לתקרת השכר ולא אכפת לו בכלל. זה כבר לא קורה היום. אין להם את הגמישות הזאת, ואני חושב שהם סינדלו את עצמם לשנים הבאות.
0: אז אני רק אגיד שאני חושב שהלייקרס תהיה להם יכולת עוד לעשות אדפטציה, מנסים לקבור אותם ולהגיד זהו זו הקבוצה. בסופו של דבר יש סיכוי טוב שהלייקרס יהיו קבוצת ההתקפה הכי טובה בליגה בשנה הבאה, בגלל שיש שם סינרגיה בהתקפה, ובטח בהאף קורט זה אמור להיראות טוב מאוד. יש חולשות לקבוצה הזאת וציינו אותם, במיוחד בעמדות הווינג מבחינת ההגנה, אבל אני חושב שדווקא זה מקום שראינו בשנים האחרונות, שאפשר לגלות בו שחקנים ולעשות עם כמה עסקאות המשך שאולי יגיעו בדדליין או במועדים נוספים שיהיו בהמשך. אני חושב שהלייקרס יוכלו עוד לחזק את הקבוצה הזאת, בטח כשהפער העיקרי יתגלה כנושא הזה של ה-perimeter defense, בוא נקרא לזה באופן כללי. אני רק אגיד שבלי לחפור יותר מדי בענייני תקרת השכר, ללייקרס לא הייתה ברירה. לכן בהמשך למה שאתה אומר, זה לאו דווקא כאילו אשמת רוב פלינקה. נוצר איזה מצב מאוד מיוחד עם הלייקרס בתקרת שכר.

0: R שקשור לאוסטין ריבס ועוד כמה דברים, שהזמן שבו הם יכולים לבצע מהלכים משמעותיים חייב להיות בקיץ הזה. והם צריכים לעבוד עם השוק הקיים. והם ניסו למקסם את השוק הקיים עד כמה שהם יכולים, להביא סנטר, להביא דברים כאלה, שפשוט בהמשך לא הייתה את אותה גמישות מבחינת תקרת השכר ללייקרס לעשות אותם. וזו הסיבה שהם עשו את המהלכים האלה. האם אלה המהלכים הכי טובים בעולם והלייקרס היא עכשיו מועמדת לאליפות סטייל OKC או סן אנטוניו? התשובה היא כנראה שלא. אבל האם ביססו פה איזשהו בסיס כמובן של הקבוצה כדי לבנות עליו להמשך ואולי לעשות עוד כמה מהלכי המשך? אני חושב שכן, לא הייתי קובר את הלייקרס, בטח לא הייתי אומר זאת הקבוצה לארבע שנים הקרובות ופספסו את הרכבת.
1: אתה יודע
0: זו דעתי.
1: מי המגן הכי טוב בפרימטר עכשיו אצל הלייקרס, כן?
0: ברוני?
1: ברוני. יש לך את ג'ארד ונדרבליט ואת ברוני ג'יימס. טוב, בוא, אני רוצה שנעבור ככה יותר בזריזות על מספר קבוצות נוספות וכל מיני מהלכים קטנים שהן נסו.
0: עידו, לא שומעים אותך.
1: התחלתי להגיד שאני רוצה שנעבור על כמה מהלכים שמספר קבוצות עשו. ובקצרה ככה, שמתחת לרדאר, נשמע מה אתה חושב. אטלנטה, אירון ויגינס.
0: אטלנטה, מה שאני יכול להגיד זה שהם הביאו את אהוב ליבך, טים בונטמס, לפרונט אופיס, ואולי זה יגרום להם לקבל החלטות קצת יותר מהותיות, כי שנה אחרי שנה אנחנו רואים את אטלנטה לא עושה מהלכים מספיק משמעותיים. אירון ויגינס, שחקן נחמד, אני אוהב אותו. האם זה יהיה דיפרנס מייקר? התשובה היא לא.
1: דיברנו על בוסטון קודם, לא הזכרנו את העובדה שמיטשל רובינסון חותם שם, אפרופו להתמודד עם ומבי בגמר ה-NBA. זו תוספת מעניינת,
0: זה
1: מעבר לזה.
0: רלוונטי רק אם אתה מגיע לגמר ה-NBA אבל.
1: אוקיי, יפה. האמת שזה לא בקצרה, זה היה בליינאפ שלי, לדבר עליו בהרחבה. אז לא רוצה פשוט לחפור פה עוד הרבה, אז לא נדבר בהרחבה, אבל כן ניתן לזה קצת יותר מקצרה, כי יש לנו גם איזה שחקן שם. ישראלי. ברוקלין. מה לעזאזל ברוקלין עושה? טרייד על ג'וליאס רנדל, אוקיי? ומשחררת את קלקסטון. זה לא נעים בשביל רנדל, ששיחק בניקס. שלחו אותו בטרייד, רואה את הניקס, לוקחים אליפות, ועכשיו צריך לראות אותו מקרוב בקבוצה הפחות טובה של העיר. מחתימים גם את קיון אליס ואת מו וגנר. בוחרים בדראפט, במקום השישי, את מייקל בראון ג'וניור. מה, הם מנסים זה? לעשות פלייאוף השנה? זאת אומרת, הם מנסים להיות תחרותיים? מה קורה?
0: אתה אמרת what the hell is going on with Brooklyn וזה נכון לכל השנים האחרונות, כאילו זורקים חרא על הקיר והם רוצים לראות מה נדבק, בדיוק כמו החמש בחירות בסיבוב הראשון בשנה שעברה שלא היה לזה שום תקדים שקבוצה אשכרה בוחרת חמישה שחקנים בסיבוב הראשון. הם זורקים כמה שיותר דברים על הקיר ורוצים לראות מה נדבק, יצליח, יצליח, לא יצליח, יתקדמו הלאה. מיקל בראון יהיה טוב, מעולה. לא יהיה טוב, יבחרו שוב בטופ 10 שנה הבאה. ג'וליוס רנדל, יהיה לו ערך, אחלה. הוא יפתיע כמו מייקל פורטר ג'וניור, מצוין. הוא לא, לא יקרה איתו כלום. אין שם שום כיוון, אין שם שום בנייה לעתיד, הם לא יוצקים יסודות, הם לא בונים דרך. יש להם מאמן לא רע דווקא בברוקלין, אבל כל הפרנט אופיס שם, בלגן אחד גדול. אגב, אני לא מבין איך שון מרקס בכלל, הוא עדיין הג'י-אם, סלח לי. כאילו באמת, תחת איזה אמתלה הבן אדם הזה עדיין מחזיק בתפקיד. ראו בדראפט וורום, כשהם בחרו את מייקל בראון, אז ראו אותם כולם שם מחלקים כיפים, וכאילו זה השחקן שרצינו, ואני רק הסתכלתי והייתי בהלם, אמרתי, אני לא מאמין, שון מרקס הוא עדיין הג'י-אם, איך זה יכול להיות? וזה אומר הכל, שאין ניהול. אם שון מרקס הוא עדיין הג'י-אם, זה אומר שאין ניהול מספיק הדוק על הקבוצה הזאת, וככה היא גם מתנהלת.
1: שכחנו משהו בקטנה בשרלוט, עשו טרייד גם על דוריאן פיני סמית שהצטרף לקבוצה. נעבור לשיקגו.
0: יכול להצטרף גם בליגה א' שרון, הוא לא יהיה דיפרנס מייקר, דוריאן פיני סמית.
1: ניק לקסטון, דיברנו עליו כבר, אבל עוד שחקן שמצטרף לשיקגו, פרי אג'נט כביכול אולי הכי גדול בשוק בקיץ הזה, אולסטאר. זאת אומרת היחיד שהוא היה נון ריסטריקטד, נורמן פאוול, יחד עם ג'וש גידי ועם מטס בוזליס.
0: אין ספק, התחרו יפה מאוד ב-bottom three במזרח. די, נו, מספיק.
1: bottom three, עד כדי כך.
0: שיקגו?
1: כן.
0: ברור. בטח.
1: למרות נורמן פאוול, נורמן פאוול לא משפר אותה, לא הופך אותה לקבוצה קצת יותר מנצחת?
0: אני מאוד אוהב את נורמן פאוול, אבל הוא צריך להיות בקבוצה שהוא האופציה השנייה השלישית בשלישית כנראה, לא בתור ההחתמה הגדולה. כנראה זו הקבוצה היחידה שהציעה לו חוזה. הוא אמר אני אחתום בשיקגו ואז בטרייד דדליין יעבירו אותי למקום אחר, אבל אני אקבל את הכסף שלי. נראה לי שזה המהלך שהוא עשה פה. אני אין לי שום ספק שאין לו כוונה להיות לונג טרם בשיט שואו הזה בשיקגו. הוא לא מתאים להם מבחינת הגילאים, הוא לא מתאים לשום דבר שהם בונים. הם לקחו אותו, גם נראה לי שיש פה איזו הבנה הדדית, אנחנו נשלם לך את החוזה שמגיע לך, ואנחנו בדדליין נקבל משהו עבורך מקבוצה שיותר צריכה אותך. אם זה לא קורה, אל תקרא לי הקומיש.
1: אוקיי, בואו נעבור לדטרויט. דטרויט עם קיץ מאוד מאוד מעניין. 4 שחקני רוטציה משמעותיים. עוזבים את הקבוצה לפחות בינתיים, נראה מה יהיה עם ג'לן דורן, אבל זה כולל את טובייס אריס, ואת קאריס לברט, ואת ביף, אזואה סטוארט, וגם את מרקוס אסר. מצטרפים במקום ג'ון קולינס ועזיה ג'ו, שזאת החתמה מצוינת, וגם שחקנים שכבר חשבתי שיהיו באירופה. או שיפרשו גרי אריס, טוריאן פרינס, הפיסטונס. אתה יודע, בהתחלה קצת חששתי, כי הם איבדו את טובייס אריס, שזה מוזר שעכשיו אנחנו מדברים על טובייס אריס באופן חיובי, והוא מצטרף לסן אנטוניו, וזה נראה החתמה מדהימה בשביל הספרס וגם בשביל טובייס אריס, אבל בסוף הם לא שיחקו מספיק טוב בפלייאוף, וזה לא קרה רק בחצי גמר מזרח נגד קליבלנד. עם יתרון הביתיות שהיה להם, זה היה גם בסיבוב הראשון שהם הצליחו לחזור שם ניצחון מפיגור 1-3 מול אורלנדו, עם משחק שבו ראינו את הקריסה הכי גדולה בהיסטוריה של הפלייאוף, קבוצה לא קולעת נקודה כמעט 3 שעות, סתם לא 3 שעות, זה היה אבל 46 דקות זמן של כדורסל ברוטו, ועדיין יש לה את קייד, לא אמור להשתנות שם יותר מדי.
0: כן, אני חושב שדטרויט די שומרת על הקיים. נכון, עזבו, הגיעו, אבל מה שחיכינו לראות מדטרויט זה שיפור העונה. זו הוספה של עוד כלי נשק משמעותי ליד קייד, ולצערי אנחנו לא רואים את זה. אני כן רוצה להצדיע להם על זה שהם לפחות בינתיים לא באו וזרקו הר של כסף מיותר על ג'יילן דורן, אלא הם עושים מסע ומתן, ככה קבוצה חכמה צריכה להתנהל. אבל לצערי, אם ציפינו לראות איזו התחזקות של דטרויט, אנחנו במקסימום נראה שמירה על הקיים. אני לא רואה אותם מצליחים לשחזר את העונה הרגילה החלומית שהייתה להם. הם יהיו קבוצת פלייאוף במרכז המזרח פחות או יותר, אבל אני גם לא רואה מי בסגל הזה יכול להתעלות או להיות כוכב בהתהוות שהם חייבים משהו כזה כדי לעשות את הצעד הבא. לצערי, קצת קיץ מאכזב לדעתי של דטרויט. לא נותן לקייד את הכלים שהוא צריך כדי לקחת את הקבוצה הזאת לאליפות המזרח לכל
1: והוא
0: הפחות.
1: שחקן שצריך כלים, הוא שחקן שאם תיתנו לו כלים הוא יכול לקחת אותך רחוק מאוד.
0: בדיוק, הוא הוכיח שהוא עושה את זה, אז כאילו למה לא ללכת all in? יש לך בונפייד סופרסטאר בקבוצה. כאילו, אני לא מבין את ה... אני לא מבין, אבל שוב... הם בניגוד ללייקרס, אם דיברנו על זה קודם, לא היו באיזה מצב שהם חייבים לעשות את המהלך עכשיו. אולי הם מתכננים, אומרים אוקיי, בואו נחכה קצת ונעשה את המהלך שלנו בהמשך. אבל לא יודע, בינתיים זה לא נראה טוב. הם חייבים לחזק את הקבוצה. אני מבין את הגישה של לא לעשות את זה במהלך העונה הקודמת, סטייל OKC לפני שנתיים, שהעדיפו לרוץ עם הקיים ולראות לאן הם יגיעו. אבל עכשיו בבירור... כמובן, מובהק לחלוטין, הם צריכים עוד יוצר, עוד שחקן עם כליאם בחוץ, עם יכולת מגוונת לצידו של קייד, והם לא הביאו את זה. והיו שחקנים כאלה שעברו בקיץ הזה, והם לא הלכו עליהם. אוקיי, אז חובת ההוכחה היא עליהם, להוכיח שהם כן יכולים לייצר את השחקנים המתאימים סביב קייד. אני בינתיים לא רואה את זה.
1: טוב, יש לנו עוד הרבה שאלות פתוחות, הקיץ הזה עוד לא נגמר, הוא כבר בנקודת האמצע שלו, אפילו קצת אחרי נקודת האמצע, אבל יש כל מיני דברים. כמובן, לברון ג'יימס וההחלטה שלו בקיץ הזה, ומה קורה עם גולדן סטייט, לא משנה מה לברון בוחר, אם הוא מצטרף אליה או לא מצטרף אליה, ועוד דברים לדבר עליהם, שנדבר עליהם, אמיתי כבר נראה לי כשאחזור לארץ, ממש בקרוב. אז זהו זה, כאן אנחנו מסיימים, עוד משהו שחשוב לך להגיד ככה? לנצל
0: כן,
1: את
0: אני לא יודע
1: הבמה.
0: אם שמת לב, אבל אני פה עם סד על האגודל שלי.
1: אוי, אוי,
0: אוי,
1: מסכן
0: אוי,
1: שלי.
0: אוי, אוי.
1: אוי,
0: למה?
1: חטפת כדור באצבע והתקפלה לך
0: שברתי,
1: והחזירו לו אותו
0: שברתי,
1: למקום.
0: שברתי את האגודל השבוע.
1: אוי, בכדורסל.
0: אבל באופן סימבולי, למי יש קרב ביום שבת? עידו, אתה יודע להגיד לנו? למי, מי הולך להילחם בקרב ביום שבת?
1: אהבת השם גורדון?
0: קרוב, אהבת השם קונור. קונור מגרגר
1: אה, נכון, יש
0: הולך
1: קונור
0: להילחם.
1: מגרגור בווגאס.
0: נכון. עכשיו, אחד הציטוטים המפורסמים של קונור מגרגור זה שלפני איזה 10 שנים, כשעוד הוא היה בגדולתו, אז הוא קרע את הרצועות באגודל, ואז אמרו לו, רגע, אבל איך אתה מופיע לקרב ככה? והתשובה שלו הייתה, Who needs a thumb to fight? או במבטא האירי, Who needs a thumb to fight? ואני מאחל, אני בעצם, זה הכל, כל השבירת האגודל היא
1: איזה
0: לאות
1: אכזבה,
0: הזדהות עם קונור.
1: איזה אכזבה שכאילו אתה בפודקאסט של כדורסל ואנחנו בשבוע שבו מיטשל רובינסון ששבר את האגודל לפני סדרת הגמר חשף את הסיבה שבגללה הוא שבר את האגודל ואתה הולך לקונר מגרגור ולא מקדיש את זה למיטשל רובינסון, אלוף NBA טרי. גרנד סטופר.
0: כל
1: האיש
0: אחד
1: שעצר את
0: יבחר את
1: וונדי.
0: כל אחד יבחר את הטעם האהוב עליו בגלידה. אני אלך עם הירוק לבן כתום שלי.
1: החלמה מהירה שתהיה לקונר מגרגור. זהו, עד כאן שידורנו להיום. תודה רבה,
0: תודה
1: אמיתי.
0: והצליחו. אני לא
1: תודה
0: אעשה שוב את הנשיקה הזאת, שלא תכעס.
1: איזה נשיקה.
0: עשית איזה נשיקה בסוף הפרק הקודם, ואז החזרתי לך אותה. אמרת לי, מה אתה עושה? זה המוב שלי. אז
1: אני,
0: הנה, אני
1: מה?
0: לא אעשה את זה.
1: מתי? זה קרה? על מה
0: טוב,
1: אתה מדבר?
0: נמחק לך הזיכרון, תבדוק את הסוף של הפרק הקודם.
1: מה זה?
0: כן, בדיוק.
1: יאללה ביי.
0: צ'או.
2: לכל אחד יש את רגע הרוזנטל שלו. חלק שפשפו את העיניים כשראו טנק כחול לבן לובש ירוק בחיפה. אחרים נדהמו כשדהר כתף אל כתף לצידם של גיבורי ליברפול. ויש כאלה שעדיין תופסים את הראש כשהחמיץ מול שער ריק ואחר כך ישן טוב בלילה. רגע הרוזנטל שלי התחיל כשהוא במרחק של 10 מטרים ממני במשחק מול אזרבייג'אן, ומאז אני רואה רק גב חסון הולך ומתרחק וערימה של הזרים נופלים על הדשא. רוזנטל חוגג יובל, ואנחנו באנו לפרגן לרוקט רוני. אז כדי לחגוג עם רוני רוזנטל, הצטרפו אליי כאן לאולפן אבי מלר.
3: ערב טוב.
2: שלום אבי, ושלום גם לך, שלום תקווה. אגדה בפני עצמה.
4: שלום בוני.
2: שלום, שלום, ובוא נדבר על רוני, ובאמת, מי הוא רוני רוזנטל עבורך?
4: לקחת אותי רחוק. רוני, לדעתי, הוא איש של מטרות. הוא היה מגיע בכל פעם למקום שבו הוא נחת, בחן את המקום והציב לעצמו את המטרות, ואני חושב שהוא השיג אותן בצורה מדהימה. אנחנו יכולנו לראות לאורך כל הקריירה שלו את ההצלחות שלו. היום הוא נמצא באנגליה, שם הוא רצה לחיות, שם הוא רצה להיות, וגם את זה הוא
2: גם עכשיו, תוך כדי שאתה מדבר, הוא נותן לי גול במשחק חצי גמר מפורסם מאוד. נתן גול עם הבחור.
4: והרבה.
2: והרבה. אבי מלר.
3: כן, בוני.
2: רוני נולד בחיפה והתחיל את הקריירה שלו במכבי חיפה.
3: נכון, אבל אתה יודע, הסיפור הוא יפה, כי יש לקריירה במכבי חיפה שלו גם כן קשר אנגלי. איפשהו קשר הפוך. רוני רוזנטל התחיל במכבי חיפה מאוד מאוד יפה, אפילו כבש 2 שערים במשחק הבכורה שלו במכבי חיפה נגד קריית שמונה בגיל 17, אבל כשהגיע ג'ק מנסל למכבי חיפה, הוא לא ראה שרוני רוזנטל הולך להיות רוקט רוני, או רוזי, או רוני הגדול של הקבוצות באנגליה, הוא די השאיר אותו בשוליים. ורק ההגעה של שלמה שרף וההתערבות הבוטה של יוחנן וולח, כן, השאירה את רוני במכבי חיפה, ונתנה לו את הקרש קפיצה להמשך הקריירה. כך שמנסל האנגלי, מאמן נבחרת ישראל גם, כמעט והרס לרוני את הקריירה, שרף ווולח הישראלים סידרו לו מה זה חוזים באנגליה.
2: תחנות רבות עבר רוזנטל בדרך להפוך לאחד הליגיונרים הגדולים בכל הזמנים. אספנו כמה חברים ויצאנו למסע.
5: רוני בעיניי היה אולי השחקן המקצוען הראשון בכדורגל הישראלי.
6: בחטיפת הכדור של רוזנטל.
7: רוני היה טיפה שונה מאיתנו. הוא לא קפץ לשמיים אחרי ניצחון, והוא גם לא בכה אף פעם אחרי הפסד.
6: תראו את הדהירה הזו של רוני, עדיין רוני רוזנטל.
8: נחישות, אישיות וכוח רצון, עילאי.
6: עדיין רוני רוזנטל, ורוזנטל ממשיך כל הדרך, ורוזנטל יעשה 2-0, כן! איזה מבצע עדיף!
7: רוני ממוקד מטרה, זה השם שלו. במקום רוזנטל, רוני ממוקד מטרה.
6: תודה לך רוני על חוויה נדירה של כדורגל.
9: כשמסתכלים על הקריירה של רוני רוזנטל, נדמה שהמזל דיווה

0: אותה לאורך כל הדרך.
1: כל פעם שאני רואה את רוני רוזנטל, אני אומר לו, רוני, כל בוקר שאתה קם, תן נשיקה למזוזה, תגיד תודה רבה לשלומו שרף.
0: מלבד מאמן נכון בזמן הנכון, היו גם הצעה מפתיעה מחול ונתונים פיזיים נדירים.
2: יכול היה לקחת על הגב שני שחקנים ולהמשיך לרוץ, הוא לא מרגיש, המהירות נשארת אותה מהירות.
1: כבר במהלך האימונים, בימים הראשונים כבר ראיתי, שמדובר פה בחתיכת שחקן מהיר, עם כוח, עם אינטליגנציה גבוהה.
3: אין ספק ששלומו זיהה שיש כאן פוטנציאל גדול, ומי כמו שלומו לא מפסיד הזדמנויות כאלו.
0: עוד מגיל צעיר היה ברור לכולם, המזל בחר בשחקן הנכון.
4: רוזנטל, הוא יכול להפקיע ולקנות את עולמו, עכשיו שר!
5: אני חושב שרוני שייך ביחד עם כולנו לתקופה הטובה ביותר של מכבי חיפה.
6: הוא יכול!
2: אנחנו מדברים לפני 30 שנה, 30 שנה לצאת לאירופה, זה היה וואו גדול.
1: הוא לא צריך שאמא שלו תבשל לו קוסקוס, הוא לא צריך את החברים, הוא לא צריך משפחה.
0: בארבע עונותיו בבלגיה, רוני כבש 50 שערים. הישג חסר תקדים, וזה היה רק משחק מקדים.
6: ורוני רוזנטל has got his first goal for Liverpool.
0: משחקן אלמוני שהושאל בסוף חלון העברות לחודשיים בליברפול, רוזנטל הפך מהר מאוד לסקורר מרכזי באנפילד.
7: פתאום התחילו לשאול מאיפה באתי ומה עשיתי וכמה זמן שיחקתי.
8: Celebration time at Anfield for a record-breaking 18th time.
3: ליברפול לא זכו באליפות מזה 20 שנים, ורוני בעצם היה שותף מאוד מאוד פעיל לאליפות האחרונה שלהם.
0: עוד כמה שנים טובות באנגליה הספיקו לרוני כדי לפרוש בתום קריירה, בה לא החמיץ כמעט שום דבר.
7: לרוע מזלי הכדור טיפה קפץ, זה העלה את הכדור למעלה לקורה.
5: בקריירה של רוני, אני אומר לך, היו הרבה גפשושיות. היו קצת יותר מדי.
3: לא רואה ברוני איזשהו מחמיצן סדרתי, באמת שלא.
5: באחד המשחקים הפסדנו, שלומו כמובן עם הקצף שיוצא לו פה הלבן הזה כשהוא מתעצבן. אז רוני, אתה יודע, רוני כרוני, שלומו, שלומו, הסמס הפריע לי.
4: ורוני חופשי, ורוני פרזי מסמן לו, ותראו את הפריצה הזו של רוזנטל, עדיין רוזנטל מוציא את הכדור, הוא בלטרק,
0: ממש כמו אותו הלילה בפארק דה פרנס, רוני רוזנטל היה אירוע נדיר ואולי חד פעמי בכדורגל הישראלי. וככל שקריירת המשחק של רוזנטל מתרחקת מאיתנו, כך ניתן לראות בבירור עד כמה באמת הייתה גדולה.
1: גם יאן ברקוביץ' הצליח, גם חיים רביבו הצליח, אבל כשאתה לוקח אחד לאחד ואתה פורט את השנים שלו, מה שהוא עשה בקבוצות שהוא שיחק, אין ספק שרוני מספר אחד.

0: שלמה אומר מספר אחד, רוני.
1: תשמע, בעיניו, זה נכון, רוני עשה הרבה דברים גדולים בחוץ לארץ. יש עוד לא מעט שחקנים שגם היו, אבל בהחלט אחד הגדולים שהיו לנו פה כשחקן ישראלי שיוצא לחוץ לארץ ומשפיע הרבה בכדורגל האירופאי.
0: שלמה דיבר על, על אותו מספר אחד, אתה שיחקת איתו גם בבלגיה. עד כמה המבנה האישיות שלו תרם להצלחה שלו? כי הפער בין הכישרון שלו לבין היכולת שלו להטמיע ולעבוד, הוא כנראה היה פער שכיסה על חוסר כישרון מסוים.
1: אני חושב שהדבר הנכון לגבי רוני זה שכל דבר נלקח אצלו בפרופורציות. פשוט כך. הוא לא הסתנבר גם אחרי השלושה שהוא הבקיע בליברפול, וגם אחרי הפסדים וכישלונות, הוא יודע להגיע הביתה ולקחת את הכל בצורה הנכונה. אני חושב זה מה שהניע אותו, ואמרתי בתחילת דבריי, הוא הסתכל על המטרה ועט עליה כדי להשיג אותה. פשוט כך, ואני חושב שזה כוח בכל האישיות הזאת שהייתה לו. לצד, אתה יודע, אנחנו מדברים על כישרון, אנחנו אוהבים לראות וירטואוזים. רוני היה כישרון גדול מאוד שהתאים גם לכדורגל האירופאי, והמעבר שלו מהכדורגל הישראלי לאירופאי לא השפיע, כי כוח הפיזי שלו בהחלט התמודד איתם.
0: אז בואו נדבר, אנחנו רואים תמונות שלו מבלגיה, מהתקופה שלכם ביחד, ספר לנו על המפגש שלכם ועל על ההתנהלות היומיומית שלכם ביחד, באותה קבוצה.
1: קודם כל, זה בשבילי, באופן אישי, אני חושב שזו הייתה מתנה גדולה מאוד. אני נחתי בגיל 23 שם, רוני כבר שנתיים, הגיע לליאז', ואז המפגש שלנו בבית מלון, חיינו ביחד, וכל התהליך הזה, היה לי חבר אמיתי שם, עזר לי מאוד, הוא דבר את השפה הצרפתית והפלמית, והיה לי מאוד קל לנחות שם. מעבר לזה שהיינו כבר על המגרש, היה לנו חיבור מדהים, אני חושב שבתור קשר, זו פריבילגיה לשחק עם חלוץ או שחקן כנף ביכולות של רוני. גם כשאתה טועה במסירה, אל תדאג, הוא יגיע לזה עם המהירות והכוח. היו לנו שנים יפות, נהניתי מאוד, חיינו באותו בניין, אני בקומה שביעית, הוא בקומה רביעית, כך שהפעילות שלנו מהבוקר עד הערב, היא הייתה חברות לאורך כל היום.
0: אבי, איך התייחסו בארץ, בתקשורת, לליגיונרים בבלגיה? היום זה מאוד אופנתי, נוסעים לא משחקים, פה היו שלושה שחקנים, אפשר לומר, כל אחד, כולל אלי יוחנה, כל אחד מהם אס.
2: כן, אבל בנושא של רוני רוזנטל, בלגיה זה תקופה נשכחת. זה תקופה שאולי היינו מזכירים אותה בתור איזה פריט אספנים, אלמלא, אבל כבר לא עושים את זה בגלל המעבר לליברפול. המעבר הזה לליברפול שינה את כל ההיסטוריה של רוני רוזן, של כל הקריירה שלו. אני משער שאפילו אם שלום מסתובב היום בלייז' או בברוז', לא ידעו כל כך הרבה אנשים מי זה רוני רוזנטל, בטח שהצעירים. לעומת זה בליברפול, אתה יודע שאם תגיד את השם ישראל בליברפול, אתה תקבל את אבי כהן, זכרו לברכה, ואת סיפורי רוקט רוני ורוזי, ובוניק, אם אתה רוצה. עיתון חדשות, קרא לו בוניק.
0: עם כן. המהירות, עם הפיזיות, כן, טועם כן. בוניק. אתה מדבר על המעבר לליברפול. שלום, סיפור מדהים במעבר שלו. למעשה, המאמן הבלגי בקבוצה שלכם, קסלר, הוא זה שמגרש אותו מהקבוצה, ובסופו של דבר הוא מגיע לליברפול.
1: המאמן הגרמני, יש לציין. הסיפור הוא פשוט. באיזשהו מקום, גם רוני מודע לזה שזו הייתה מתנה בסוף הדרך שאיתו. היה לנו משחק באקרן, משחק אחרון לקראת הפגרה. ניצחנו 4-1, רוני רוזנטל צמד, אני צמד, ניגשים לאוטובוס, ממש כך, שעה אחרי המשחק, בנסיעה לליאז'.
0: מאושרים, מבסוטים.
1: מאושרים מאוד, והדבר הכי כיף זה למחרת בבוקר אנחנו במטוס לכיוון ישראל, אז אין יותר חגיגה מזו. הוא קורא לרוזנטל. חצי דקה, רוני חוזר אליי לכיסא שם, ואומר לי, אתה יושב? אני גמרתי עם סטנדרט, הוא שחרר אותי. הוא פשוט ככה בשיחה איתי, קסטר קורא לי, הוא אומר לי, שחררתי את רוני רוזנטל, ואתה תהיה אצלי שחקן ספסל. ככה גמרנו את הסיפור שלנו בלייז'. אני המשכתי אמנם בלייז' כי לא רציתי לעזוב, אבל רוני, מהנקודה הזו, התחיל כבר לחפש את עצמו עם סוכנים, באיזשהו מקום, בדיעבד שאתה מסתכל על זה, קסלר, אותו קסלר שרצה לגמור את הקריירה לרוני רוזנטל, פשוט פתח לו את הדרך לקריירה אדירה.
0: מדהים, אבי, זאת אומרת שדלת אחת נסגרת, דלת אחת נפתחה.
2: מנסל כמעט גמר אותו בחיפה, יצא לו מזה קריירה אדירה עם מכבי חיפה, כל אליפויות. קסלר רצה אולי לסגור את הפלומבה, הוא שולח את רוני לליברפול לחודשיים, יעני, לחודשיים.
0: אבי, בוא נדבר על הרגעים שלו לליברפול, למעשה הוא מגיע בהשאלה, שלושה חודשים הללו, סיפור הצלחה מדהים.
2: רוני התחיל כאלמוני לחלוטין, וכששיבצו אותו במשחק בסלרסט פארק נגד צ'רלטון, מחזורים לפני הסיום, איש לא ידע עליו באנגליה מי הוא ומה הוא, זה אתה הגיע. האמת, גם אנחנו כאן לא ידענו שהוא בכלל יהיה בהרכב, לא ציפינו לזה. כשאני זוכר את הלילה שבו עבדתי במעריב באותו ערב, בספורט של מעריב, ופתאום מתחילים הטיקרים לצאת עם שלושה לרוני רוזנטל. לא הספקנו אפילו להכניס את זה כמו שצריך לעיתון, זה היה כל כך מפתיע וכל כך מאוחר. אבל הרגע הזה שבו הוא כבש שלושה בניצחון בסלרסט פארק בדרום לונדון על צ'רלטון אתלטיק, הרגע הזה למעשה היה פשוט המדרגה שממנה הוא זינק הלאה.
0: שלום, אז מצד אחד משחררים אותו, זורקים אותו מהקבוצה, והוא כובש שלושה שערים במשחק הראשון. מה היו התגובות בבלגיה אצלכם בקבוצה?
1: בכלל, עוד לפני שהוא יצא לליברפול, רוני, גם כשהגעתי לשם, רוני כבר היה במעמד גבוה מאוד.
0: אבל בעקבות המשחק הזה זה לא הוציא את קסלר קטן?
1: תשמע, תראה, רוני אף פעם לא נפגע, אין לו אגו.
0: אין לו.
1: פשוט ככה, אין לו אגו, הוא לא התעסק לא בקסלר ובמי שנמצא מאחריו. הוא פשוט סיים עם מטרה אחת, עובר למטרה השנייה.
2: הוא סיים את העונה הזאת עם 7 שערים בשמונה משחקים שהוא שיחק בהם. שותף בשמונה משחקים.
0: באליפות,
2: אליפות. קבע 7 משערים, לקח את האליפות האחרונה של ליברפול לקחה. ואם אתה מסתכל על השחקנים שסביבו, הוא החליף את פיטר בירדסלי לצד איאן ראש. זה היה.

0: בירזלי לא היה כשיר, הוא לא היה בכושר, הוא החליף את פיטר בירזלי.
1: תשמע, לפני שאנחנו ממשיכים עם ווטפורד, סיפור קטן, לפני שהוא עבר לליברפול, הוא הגיע לריינג'רס לעשות משחק אימון עם איברניאן נגד המילואים של ריינג'רס. קבוצות המילואים הוא היה אמור לעבור לאיברניאן. בסופו של דבר, הוא לא הגיע לאיברניאן, ואז אני זוכר שהוא הולך איתי במשחק עצמו, והוא אומר לי, תאמין לי, לא אכפת לי להיות פה שחקן מחליף בריינג'רס. לא אכפת לי, בסופו של דבר הדברים מתהפכים, ואז הוא מגיע לליברפול, והיתר זה היסטוריה. אבל קח אותי לסיפור של ווטפורד, הוא מגיע בסופו של דבר, ממש בשלהי הקריירה, לסיבוב האחרון שלו.
0: נכון, קודם כל בווטפורד יש לו גם כן נקודה אחת. אני למשל, כמו שאמרתי בשיחה עם ג'רי פרנסיס, אני התלהבתי הכי הרבה מהשלושה שלו נגד סאות'המפטון, כי יצא לי גם לשדר את זה בערוץ הספורט פה בשידור ישיר, את המשחק הנפלא הזה. אבל הרגע שזוכרים אוהדי ווטפורד, זה הרגע שבו הוא כבש את השער נגד בלקפול. בעונת העלייה לליגת המשנה, הוא כבש את שער העונה במדי ווטפורד, העלה את ווטפורד לליגת המשנה, הוא לא הצליח, הם עלו ב-1999 גם לליגת העל, לפרמייר ליג, שעוד לא הייתה אז, כן, הייתה כבר פרמייר ליג בעצם, והוא לא הספיק לשחק. הוא ואלון חזן איפשהו עשו את העבודה, אבל בפרמייר ליג כבר לא שרדו את השנה הזאת. אבל שוב, אם תלך לשמות הישראלים, אם תגיע לווטפורד, ידברו איתך על רוני רוזנטל, לא על יוסי בניון ולא על אייל ברקוביץ', על רוזנטל.
1: מצטרף אלינו עידו גור, אהלן עידו.
2: אהלן, מה העניינים?
1: איך הילדים של היום יזכרו את רוני רוזנטל?
2: טוב, זה תלוי איזה ילדים. יש את הילדים שהם בנים של אוהדי ליברפול, ויש את הילדים שנכנסים ליוטיוב ורואים את אותה החמצה גדולה שכבר ראינו באולפן הזה מוקדם יותר. 1992, לפני 21 שנה, ספטמבר, ליברפול יוצאת למשחק חוץ נגד אסטון וילה, מסיימת את המחצית הראשונה בתיקו אחת, עולה לחצי השני, שולטת, ואז מגיע רגע הזה שהשנייה ראינו. רוני רוזנטל הופך את השוער מול שער ריק, מעיף את הכדור הזה פשוט למשקוף, וההחמצה הזאת מכה גלים עד היום ברחבי אנגליה, וזה באמת מסביר קצת על הפער בין התפיסה של רוני רוזנטל בין אוהדי ליברפול לאוהדי הכדורגל האנגלי. אוהדי ליברפול מריצים אותו בגלל שעזר להביא את האליפות האחרונה, היה אולי הפקטור אחד הכי משמעותיים, אותה אליפות ב-1990, אפילו במצעד שנערך בין אוהדי ליברפול על 100 השחקנים המרגשים בהיסטוריה של המועדון, שלבשו את המדים האדומים, הוא נבחר במקום ה-76, אז שם לא כל כך מתייחסים להחמצה הזאת, מבחינתם זה עוד דיבוב חולף בהיסטוריה של המועדון, אבל מחוץ לליברפול באמת כל האוהדים האנגלים עד היום מעלים. לצורך דוגמה, לפני שבועיים מנצ'סטר יונייטד ניצחה את לברקוזן 4-2, שתי החמצות מסמרות שיער של וויין רוני ושל ון פרסי. אחד האתרים הבריטים מדווח על המשחק ונותן את הכותרת: רוני וון פרסי הם עדיין לא רוני רוזנטל. זה ברמה פשוט בלתי נתפסת, כמות ההחמצות שמעלים ליוטיוב, שכל אחת נקראת דאזה רוזנטל, כבר נוצר לזה איזשהו מטבע לשון. יש גם אתר שנקרא החמצות יותר גדולות משל רוני רוזנטל, שכל מי שנתקל באיזושהי החמצה זויה ומוזרה, פשוט מעלה אותה לשם.
1: איך רוני עצמו מגיב?
2: תראה, רוני, שלום אמר את זה, אין לו אגו, הוא מבחינתו, אתה יודע, תמיד ממשיך קדימה ומסתכל על המשחק הבא. הוא התראיין לפני 6 שנים בעניין הזה, ואמר שני דברים. הדבר הראשון, שבסך הכל, אף שחקן שמגיע לטופ לבל, לא יקבל כזה בז סביבו. אז אם הוא לא היה שחקן שמגיע לטופ לבל ומחמיץ כזה כדור, אף אחד לא מדבר עליו. והדבר השני, הוא אמר, אם הייתי יכול לחזור על זה, הייתי משחזר את זה שוב, כי ההחמצה הזאת שמה אותי על המפה.
1: בוא נדבר קצת על ההחמצה.
0: אין פרסום רע,
2: אין פרסום רע.
3: אנחנו דיברנו על מטרות, אז אני עוד פעם אומר לך, הנה, רוני השיג את המטרה. יש את אלה שיזכרו אותו עם השלושה, ויש את אלה שיזכרו אותו בהחמצה, אבל יזכרו אותו.
0: אני עכשיו חושב לכתוב סיפור של תיאוריית קונספירציה.
1: הוא עושה את זה בכוונה.
0: שהוא מנסה לצורך
1: שיסלו.
0: הוא מנסה לקרוא את הקדום מעל השאר ולא מצליח.
3: אבל שתדע לך, אין דבר לא מתוכנן אצל רוני. כל
2: זה סודר. אגב, הדבר האירוני באותה החמצה, זה קרה בתוצאה 1-1, המומנטום השתנה, וילה הבקיעה 3 שערים, ניצחה בסוף 4-2, מי הבקיעה את שער הניחומים?
1: רוני רוזנטל.
2: רוני רוזנטל, באותו משחק עם החמצת המאה.
1: תודה רבה, עידו.
2: בכיף.
1: עכשיו אנחנו עם התקופה של רוני רוזנטל בנבחרת ישראל. שלום, רגעים גדולים לרוני בנבחרת ישראל. גם שם מביא את מבנה האישיות שלו, אני זוכר אותו עוד מתקופת נבחרת הנוער וגם בנבחרת הבוגרת. מבחינת הביצועים והאיכויות שלו, הוא היה שם ברגעים גדולים.
3: כמובן. קודם כל רוני אהב את המשחקים של הנבחרת בבית.
1: בוא נסביר מדוע.
3: שתי שמש, הוא צריך לחזור שזוף לאנגליה ולבלגיה.
1: הוא משהו בפרופורציות אצלו, היה בריא.
3: תשמע.
1: לקחת את הדברים בצורה הגיונית.

אתה יודע מה, זה בדיוק ככה, אני חוויתי שנה וחצי בערך איתו, ככה יום-יום, ואין ספק שאתה חי עם מישהו, אתה גם לוקח ממנו כמה דברים. ואני חושב שהדבר הכי נכון שלקחתי גם בחברות שם, זה לקחת את הדברים בצורה נכונה,

0: שנמצא תקופה מסוימת בנבחרת ישראל, כמה שנים, יש לו איזה משחק שתיים שהוא משחק שהוא משחק שרשום על שמו. רוני, יש שניים כאלה. אחד באזרבייג'אן ואחד בפריז בניצחון. ולמעשה, באמת, שניים, ואנחנו עכשיו רואים את הקטע של השער המדהים שלו מול אזרבייג'אן, שאני זוכר, גם הפתיח אמרתי את זה, אני רואה אותו צועד וצועד וצועד, והולך והולך והולך, ונתקע ונתקע ועובר בסופו של דבר, כובש שער מדהים. שזה פעם ראשונה שאני נותן ספרינט של 100 מטר עד לרוני ולכל הדבוקה וקופץ על החברים, זה היה פשוט רגע מדהים.
1: כן, אני חושב שהשער הזה הוא כביר בכל קנה מידה. הוא לא עשה הרבה יותר רעש ברמה עולמית, לא בגלל שאזרבייג'אן היא נבחרת צנועה. ממש לא, זה שער חוץ גם, זה שער באמת באמת שיכול לקטוף את כל הכותרות. הוא לא עשה מספיק רעש כי ישראל לא העבירה את הסחורה. כמו בדיוק בפארק דה פרנס. באנו ועשינו את ה-3-2 הזה כשהוא היה חסר כל משמעות. שהצרפתים הרסנו להם קמפיין. אירופה הסתכלה על זה פה ושם, אבל מעשית, התרומה של רוני רוזנטל לא נמדדה מספיק טוב, כי נבחרת ישראל, כשחזרה מהמשחק בצרפת, הפסידה ברמת גן לפינלנד 3-1. אם היינו ממשיכים, אם היינו מגיעים למונדיאל, בזכות השערים האלה, יכול להיות שהיינו מקבלים הרבה... גם רוני היה זוכה לתהילה הרבה יותר גדולה יוטיובית.
0: תראה, אנחנו עם הקטעים של רוני, אחד הדברים הכי חזקים שאני לוקח איתי מרוני רוזנטל, זה עצם זה שהייתי איתו חבר בחדר אחד. גם עם שלום הייתי מדי פעם, אבל גם עם רוני רוזנטל. ובפריז, במשחק שאנחנו מיד נראה את הגול המטורף שהוא מבשל, ובכלל היה משחק גדול שלו, אני שואל אותו אחרי אימון הבוקר, כשבארץ הפסדנו 4-0, אני שואל אותו, רוני, אני הולך לשאול, אל תפריע לי. הוא אומר לי, בוני, לפני שאתה יושן, מה אתה אומר אם אנחנו מנצחים את המשחק? עוד יותר עצבן אותי. אמרתי, תקשיב, פה בארץ הפגנו רביעייה, מה יכול להיות? אבל זה מראה על האופי שלו. הוא תמיד לקח את הדברים בפרופורציה, וגם את הבלתי הגיוני הצליח להשיג.
1: יש לו באופי את הסוג הזה שמדברים עליו, על הפיזיות שלו, על המהירות שלו, ועל העובדה שהוא שחקן שיש לו מטרות. כי אחת הסיבות זה שהוא פשוט מאוד שחקן עם אור פיל. כן? יש לו את אור הפיל הזה. אחד מהדברים שבהם יכולים להיות ניחנים ספורטאים מצטיינים, זה הדרך שלהם להימנע מרגשות, להימנע מאבל על הפסד. נכון, נכון, לפעמים זה מפריע לנו שהם לא קופצים ועושים שמיניות באוויר עם ניצחון. ובכל זאת, התכונה הזאת נתנה לו הרבה יותר קור רוח. הקור רוח הזה לפעמים נראה היה גמלוני, אבל מעשית הוא איכות של ספורטאי וכדורגלן כמו רוני רוזנטל הוכיח את עצמה.
0: שלום לילד היום הולדת בלונדון, נדבר איתנו דרך הסקייפ. רוזי, מה העניינים?
2: הכל בסדר, אני שומע אתכם, מצוין.
0: נו, מה, איך זה להרגיש 50? ספר לי.
2: זה נהדר, האמת, אני לא חושב על זה. בשבילי אני עוד 40 או 30, אבל בסדר, זה קורה. אתה יודע שאני אף פעם לא התייחסתי לימי הולדת.
0: אתה יודע ששלום תפס את הראש ולא האמין שאתה בן 50?
2: כן, כולנו מזדקנים, אבל...
0: לא, לא, לא, מתבגרים, מתבגרים, רוני.
1: רוני, רוני, פתאום הבנתי ש... אם אתה בן 50, ב-4 באוקטובר, כולם היום מציינים את 40 שנה למלחמת יום כיפור. כלומר, אתה היית ילד בן 10 כשכל המלחמה הזאת פרצה. יש לך זיכרונות מאוד מאוד חדים משם?
2: מאוד. אני יכול להגיד לך דבר אחד שאני זוכר. הייתי הולך יחף, הייתי גר לא רחוק מהים, והיינו הולכים יחפים אפילו לכיוון בית חולים רמב״ם, לראות את ההליקופטרים נוחתים עם הפצועים, וזה היה כזה מסכן אותנו בתור ילדים.
1: לא בדיוק היום הולדת העדיף.
0: אז בוא נלך לרגעים יותר משמחים, ובוא תיקח אותנו, רוני, לרגע אולי הכי משמעותי בקריירה שלך, או הזיכרון הכי חזק שיש לך.
2: תשמע, בכל הקריירה היו, כמו שאתה אומר, רגעים יפים. כמו שאמרת, עם הנבחרת, זה שני הרגעים, הניצחון בצרפת והגול נגד אזרבייג'אן, זה רגעים גדולים בתור משחקים של הנבחרת. אבל אתה יודע, בכל השלבים המסוימים של הקריירה שלי, היו לי רגעים נהדרים, כמו... המשחק הראשון שלי במכבי חיפה שהייתי לפני 17 אפילו, אתה יודע, שהפקעתי שני שערים, המשחק הראשון, המשחק הראשון שלי בברוש, חתמתי באירופה, המשחק הראשון כבר הפקעתי שער אחרי כמה רגעים, המעבר שלי לסטנדרט ליש גם כן, מיידית לא היה המשחק הראשון, היה המשחק השני שהפקעתי, אחרי זה עם ליברפול, מיד כבר עשיתי איזה... משחק מצוין שכבר הכניס אותי לעניינים עם ליברפול, כשבמשחק

0: השני, שזה למעשה המשחק הראשון שבו פתחתי, הפקעתי שלושה, אותו דבר אחרי זה עם טוטנהאם, המשחק הראשון כן הפקעתי שער, אז אתה יודע, בכל, עם טוטנהאם עוד היה לי משחק מאוד מפורסם בגביע, שהפקעתי שלושה שערים.
1: דיברנו, דיברנו עם ג'רי פרנסיס לפני כמה דקות, שהוא החמיא לך מאוד, גם הוא, גם שלמה שרף אמר שאתה גדול מכולם. איך עשית את זה?
0: מה, האמת, זה נכון שבקריירה צריך גם כן מזל, אבל אתה יודע, הרוב אתה צריך יכולת. עכשיו, יש גם אלמנט של מזל, אבל כמובן, כמו שאני אומר, יכולת. עכשיו תראה, זה נכון, אני אף פעם לא הייתי שחקן טכני שמסוגל לעשות דברים על מטר מרובע, אבל כמובן המהירות והכוח זה לא מספיק. אתה צריך להיות גם, אתה צריך תחכום, ואתה צריך להיות אינטליגנט כדי לעשות כל הדברים, ולהכין שערים, ולעשות דברים. אז כמובן שהיו לי את כל האיכויות האלו, כמובן שאם היה לי, הייתי טכני כמו לדוגמה שלום, או כמו אלי אוחנה, או כמו משה סיני, אז הייתי משיג דברים הרבה יותר גדולים. אבל אני אומר תודה להורים שלי שנתנו לי את היכולות, כי בסך הכל אנחנו מדברים על גנטיקה וזהו.
1: אוקיי, אז עכשיו בוא נעבור לשלב השני שלך אחרי היותך שחקן. הפכת להיות סוכן שחקנים, אתה מתגורר בלונדון. יושב כאן באולפן איתנו שלום תקווה, שאתה מכיר אותו מצוין, שניכם שיחקתם באותה קבוצה. קצת על ההבדלים בין הליגיונרים של אז לליגיונרים שהיום, אני בתחושה שאז השחקנים היו שחקנים איכותיים יותר.
0: תראה, אני לא, זה קשה להגיד אם אתה מדבר על ישראל, כלומר, מה הייתה ההשפעה של השחקנים הישראלים באירופה לפני 20 שנה, אני חושב שכן, הייתה השפעה יותר גדולה לשחקנים מאשר היום. כי אל תשכח, הליגה באירופה מאוד התקדמה ב-20 שנים האחרונות, כן? ובמיוחד ב-10 שנים האחרונות. כשאצלנו בארץ לא התקדמנו באותו קצב. והנה, וזה אומר לך, כשישראל הצליחה לעלות לגביע העולמי לפני
1: 43 שנה,
0: או כמעט הגיעו לפני זה, והיה לנו משחק עם קולומביה שכמעט כבר הגענו, והיינו, לא היינו רחוקים. היום זה הרבה יותר קשה, נכון שמשחקים באירופה, אבל הרבה יותר קשה, כי הכדורגל האירופאי מבחינה פיזית התקדם בצורה משמעותית ביותר, מה שבישראל פחות התקדם.
1: רוזי, אבל לסיום, מה אתה מאחל לעצמך?
0: אתה יודע שהבריאות זה הדבר הכי חשוב, זהו, זה הבריאות, זה הדבר שאנחנו צריכים לרצות, וזה מה שאני רוצה. מעבר לזה, אתה יודע, אני לא חי כמו מיליונר, אני בן אדם פשוט שגם אוהב ליהנות מהחיים, וזהו, מה שאני צריך זה בריאות, זהו, לי ולכל המשפחה שלי.
1: רוזי, קודם כל אנחנו מאחלים לך הרבה בריאות, גם לך וגם למשפחה, ובוא נקווה שבחמישים שנה, בעוד 50 שנה, ניפגש כולנו כאן באולפן, ונחגוג את 100 שנים לרוני רוזי.
2: ושליברפול כבר תיקח עד אז אליפות.
1: ושליברפול עד אז תיקח אליפות. אוקיי.
0: זה פתוח, זה אנחנו רוצים, להפך הנבחרת, זה הכי חשוב, שהנבחרת תעשה משהו.
1: אוקיי, רוני, תודה.
0: תודה, נכון.
1: כיף תמיד לדבר איתו, וכיף גם לפרגן לשחקן שעשה כל כך הרבה בקריירה שלו.
3: אני חושב שהוא ענה על הכל. אני אדם פשוט, כל מה שהוא עבר, וזה נכון. אני חייתי איתו תקופה די ארוכה, והפשטות שלו, פשוט. זה הדבר שהוא הוביל אותו בסוף.
2: כן, ואם מישהו יבוא לנו בטענות שלא פתחנו שום קופות שרצים ולא תיבות פנדורה של רוזנטל, אז מה נגיד לו? אין.
1: אין, בדיוק, נכון. אוקיי, חברים, תודה רבה, אבי מלר, שלום תקווה. גם אתה היית שחקן גדול, ותודה שבאת וקיבלת אותנו בנוכחותך. זהו זה, תודה רבה, ושיהיה מזל טוב לרוני רוזנטל.

0: איזה פתיח מטורף, איזו צמרמורת גדולה, כאשר קונור מקגרגור חוזר בגדול כדי לפגוש את מקס הולווי. אחת לתקופה ב-UFC מארגנים אירוע גדול, כאשר כל הקרבות במיין קארד, כל אחד מהם יכול להיות בעצמו קרב מרכזי או קו-מיין איבנט, וזה קורה גם הלילה. אז שלום לכולכם וברוכים הבאים ל-UFC 329, הדגל של אירלנד חוזר אל הזירה הפעם, יחד עם קונור מקגרגור עם הקאמבק הגדול.
1: Live from T-Mobile Arena in Las Vegas, Nevada, USA. This is UFC 329, McGregor versus Holloway 2, presented by Superfile. Share with confidence, unshare with certainty. Closed captioning for tonight's broadcast is brought to you by Christopher Nolan's new film, The Odyssey, in theaters everywhere this Friday. And if you would like to watch the broadcast in Spanish, that option is also available on Paramount Plus. Welcome to the broadcast booth brought by Total Wireless, the official wireless provider of UFC. And with that, I'm John Anik. Welcome to UFC 329. So UFC Freedom 250 would appear to be as tough an act to follow as any in American sports history. Enter Conor McGregor. The biggest superstar in mixed martial arts history always vowed to return. And 5 years after unceremoniously snapping his leg in that octagon, McGregor is back to prove his love for the game. And there to greet him, of course, the fellow legend and big game player, Max Holloway, who will try to maximize this monumental moment in a career that has had so many of those.

0: to speak about. It's hard for someone to actually operate under those circumstances. That is Terrence McKinney. And last time, not only did he win a quick one, but he just knocked out Kyle Nelson. We saw him submit somebody. It doesn't matter how he does it.
1: Yeah.
0: He just has a way of finishing the fight very quick, Joe, and that's why he's so fun.
2: Yeah, he's a wild boy. He's one of the best at creating chaos and excitement, and he just loves it. And he's a really nice guy, too.
0: He's the best.
2: He's such a nice guy.
3: כן, זה חשוב לא פחות שאתה בחור נחמד, nice guy, אז nice guy או לא nice guy, את קינג מו, קינג גרין זה כבר לא מעניין, וקינג גרין מגיע עם מאזן קרבות מטורף, האיש הזה פשוט מכונת MMA בלתי ניתנת לעצירה, 35 ניצחונות, 17 הפסדים, קרב אחד שהסתיים בשוויון ועוד אחד כ-no contest, מגיע עם 3 ניצחונות ברציפות, הרצף הזה התחיל עם ניצחון על לנס גיבסון ג'וניור, המשיך עם דניאל זלהובר והסתיים בחודש מאי השנה עם ניצחון על ג'רמי סטיבנס.
2: And chokes him for the victory. He's had a resurgence. Still loves the fight game. Loves it. I mean, this guy, when it comes to fight day, he is so hyped up. He's fought so many times. He's got so much experience. I mean, no one loves fighting more than King Green.
1: Absolute legend continues to give back to the community. Tonight's fighter descriptions brought to you by UFC 6. Play UFC 6 during International Fight Week and get the classic 2013 McGregor and Holloway fighter skins.
0: He's from Southern California, and he got those custom shorts that just represent Southern California. Yes.
2: Finally, he's doing excited about those.
0: If anybody deserves custom shorts, it's King Green. Hey, King Green's walk out, and then Terrence McKinney's walk out, makes me feel like I'm in a club down in Lafayette, Louisiana, when I was growing up as a teenager. The music's loud, the bass is loud, and these guys, in the way that they fight, it's going to be an absolute party. You put King Green in there with some of these older gentlemen that are still in the UFC, and he just wipes them out. By beating Daniel Stolhuber, he showed he can still compete with the young gun. Tonight he gets another one of those opportunities. And at almost 40 years old, if he wins tonight, that's 4 in a row for King Green. So it's not a feel-good story. It's a guy that's fighting at a high-level story.
2: Yeah.
0: When you talk about King Green.
2: Especially the Stolhuber fight. I mean, that was such an amazing performance by Green, and look how hyped he is.
3: מדהים לראות אותו בכל פעם נכנס אל הכלוב עם אותו מהלך, עם אותה קפיצה בגלגול, והאנרגיות המטורפות של קינג גרין. בפעם האחרונה שהוא ניצח 3 קרבות ברציפות, זה היה מזמן בשנת 2020, והנה הוא חוזר לכאן הפעם עם מאזן של 3 ניצחונות ברציפות, גם בקרבות האחרונים שלו, ניצחון רביעי בכלל, יחשב לאירוע מטורף. שחקן לא קטן, דמות רצינית מאוד, קינג גרין, ותראו את ההליכה השחצנית שלו, כמו שאנחנו מכירים אותו תמיד. מציק ליריב שלו בפינה הנגדית, מיד אנחנו נהיה עם ה-Tale of the Tape, והבחור החביב לוקח את זה בחיוך. אבל בעוד דקה אחת ייגמר כל המשחק הזה, קינג גרין עדיין הולך שם לכיוונו עם כל מיני תנועות. מאתגרות שכאלה, בעוד דקה ייגמר כל המשחק הזה והחיוכי ואנחנו נצא לקרב הראשון, תראו את ההבדל בשנים, 8 שנים, הוא כבר בן 39, קינג גרין, שניהם באותו גובה, כמעט באותו משקל, באותת הידיים, נוטה בקטנה לטובתו של טרנס מקיני.
1: All right, now for the introductions, here is Bruce Buffer.
4: Ladies and gentlemen, we from the T-Mobile Arena in Las Vegas for UFC 329, McGregor versus Holloway 2, presented by Superfile, where the unshare button keeps your files undefeated against unauthorized sharing. And now, this fight is 3 rounds in the UFC lightweight division. Introducing first, fighting out of the blue corner, a mixed martial artist holding professional record, 18 wins, 8 losses. He stands 5 feet 10 inches tall, weighing in at 156 pounds. Fighting out of Spokane, Washington, Terrence T-Rex McKinney. And now, Introducing his opponent, fighting out of the red corner, a mixed martial artist holding a professional record, 35 wins, 17 losses, one draw, one no contest. He stands 5'10" tall, weighing in at 155.5 pounds, fighting out of Fontana, California, King Ray!
3: וזהו קרי הטלי שישפוט את הקרב הראשון. כן, הגיעו כמה חברים מפונטנה קליפורניה כדי לעודד כאן את קינג גרין. אנחנו יוצאים בדרך UFC 329, ואתם מוזמנים לפתוח גם את אתר ערוץ הספורט לעדכונים בלייב של גבע ינקלביץ' היקר שלנו. והנה אנחנו מתחילים, שלושה סיבובים של 5 דקות. מקיני הצעיר במכנסיים הלבנים, גרין המבוגר בשחורים.
0: Said they weren't going to fight, and then Terrence took the fight, and they definitely fought it.
5: Terrence clipped him with the right hand.
0: Yeah, see, Terrence is big. Oh, Terrence is big too.
1: Good right hand for King Green. Fast-paced start as expected.
0: Oh, he's cut. Green's cut already.
5: Good combination by Terrence. Clipped him with the left hand. Terrence is fast.
0: Yeah, he is. And Green better keep his hands up. A lot of times he fights with his hands down, but look at how big McKinney is with his plate club.
5: He looks big and crisp. His punches are coming so smooth.
1: Isolated the shot that we pulled. Oh, my God. King Green. Minute gone by round one.
0: McKinney's cut too.
5: Oh, nice left hand by Terrence. Oh, these guys are getting after it early.
1: McKinney has fouled the range early.
5: Terrence looks fantastic. Bobby's got to survive this onslaught.
1: Oh! Oh, he shot down from McKinney.
5: McKinney looks so good.
1: Less than 2 minutes in.
0: It seemed like there was almost a clash of heads. I don't know though for sure.
5: Look at that left hook by McKinney just landed.
0: They're both cut.
3: שתי דקות בתוך הקרב הזה במצב אוף של בובי גרין, לא נראה כל כך מזהיר. מקיני שם מצא את הטווח עם אגרופים מדויקים. בובי גרין עדיין קורא תיגר על מקיני, מנסה קצת להיכנס אל הראש שלו.
1: Nine career wins by submission for McKinney.
6: We got time. Breathe.
0: McKinney's holding his wrist behind his back. That's the key. He's getting real active.
5: Full mouth by McKinney. This is a terrible position for Green.
1: Ram trucks. Nothing stops Ram. And nothing stopping Terrence McKinney early. Plenty of time with which to work.
5: Oh, big left hand.
3: היא עצמאל חזקה מאוד שמתחילה לשבור שם את בובי גרין. עוד אגרוף ועוד אגרוף. קרי הדלי שופט הזירה כבר ממש קרוב, ועכשיו מגיעה גם החניקה.
5: He can't just sit here and let Terrence tee off on him. He's got to be active.
0: Hey, Kerry Hadley stepping in too.
1: Yep, referee closing the distance. Great, McKinney great, working right in front of his great. Corner. Julian Williams.
5: Oh, he's got the neck.
0: Oh, he's doing it to the side though.
6: Follow.
5: This is better for Bobby.
0: Yep, it is. Because he's going to clear his wrist. He's got to fight the hands. Green's got to rotate. He's going to take that arm, take it across the other side,
6: and then rotate. Keep breathing. Keep breathing. All you got to do is keep breathing.
0: I don't know why Green isn't trying to rotate back towards the arm. Put two in the baseball bat grip, take it over to the other side, then rotate.
5: Just trying to recover here and survive.
6: Just breathe.
1: Oh, he's talking to him.
6: One minute, Terrence.

0: good.
1: 1 minute bitch, he's saying to him. Oh my goodness.
2: Let's go talk, T. Let's go talk. Let's go talk. We're good. Just keep worrying about
3: breathing.
2: Breathe. Keep breathing
3: there. Breathe in deep. Nice and calm.
4: דקה האחרונה של הסיבוב הראשון, מקיני רוצה את החניקה, מקיני מצליח לתפוס אותו, אבל היד על הסנטר ולא על הגרון. בובי גרין נחלץ מהניסיון הזה של מקיני. איזה לב ענק יש לו לקינג גרין.
1: I like that front kick by Bobby. He's got to keep doing that.
0: Yep, those are the types of weapons that are going to make him come.
4: Oh, ועכשיו מכה חזקה אל הגוף של מקיני, ממש על הבאזר. איזה מהפך מטורף, קרי הטלי עוצר את הקרב בשנייה האחרונה וזה מן הסתם ילך עכשיו לדיון ענק האם ההחלטה של השופט הייתה לפני הבאזר או אחרי הבאזר. בכל מקרה הוא פוסק, קינג גרין הוא המנצח בקרב הזה, הוא יצא מהקבר. מה זה מהקבר? הוא כבר היה מכוסה עד הסוף והוא מצליח לחזור מהקבר ובמכה אחת הוא מוריד אותו אל ה... קרקע, פוגע לו בגוף ואז מתנפל עליו עם סדרה של אגרופים, פשוט גומר אותו. כן, הוא מבקש ללכת עכשיו אל טרנס מקיני כדי לומר לו כמה מילים, אבל הצוות שם עוצר את קינג גרין. מקיני קם על הרגליים, המום לגמרי מכל מה שקרה שם, וזה ניצחון רביעי ברציפות בגיל 39. פשוט לא יאמן, קינג גרין, קינג אמיתי. כן, בוא נראה ממש את השניות האחרונות של הסיבוב הראשון. הוא נלחם תמיד עם הידיים למטה, כאן הבעיטה נכנסת ואז יגיע אגרוף. תראו את ההטעיה.
0: I didn't see what hurt him because we were behind the pillar here. Here we go. Oh, that's another body shot. Oh, it kind of grazed off his elbow though, John. But I mean, McKinney is so worn down from Green that he just jumps on it. 2 seconds left, Kerry Hatley stops the fight. What a performance by
4: כן, אז הסתכלו שם על השעון וראו שנותרו עוד שתי שניות כשקרי הטלי עוצר את הקרב הזה ונותן את הניצחון לקינג גרין שפשוט מכסח את הילד.
0: What a performance by קינג גרין.
5: All right, here's a view from the broadcast booth brought to you by Total Wireless, the official wireless provider of UFC. That was absolutely wild the way that first round concluded. Disappointment from McKinney. Thrill on the other side for King Green in his 53rd pro fight. Gets his 36th pro MMA win. We will talk to him next. Stay with us.
4: כן, אז עוד מעט אנחנו נשמע את ההכרזה של ברוס באפר והז'קט ההזוי שלו היום, והנה השניים משוחחים שם אחד עם השני וכבר אין את האיבה ואין את הטרשטוק. הפעם זה כבר יותר ידידותי באמת. ג'ו רוגן מוכן שם עם המיקרופון, אבל רגע אחרי שנשמע את ההכרזה נוכל גם לשמוע את קינג גרין. מקיני מחבק אותו שם, והנה אנחנו מוכנים להכרזה על המנצח.
5: All right, time now for the official decision brought to you by Ram Trucks. Nothing stops Ram. Here's Buck.
6: Ladies and gentlemen, referee Kerry Hatley has called a stop to this contest at 4 minutes, 59 seconds of the very first round. Declaring the winner by TKO, King Green!
7: Congratulations, sir. I'm here once again with the winner, King Green. That was a wild first round.
8: I was just getting warmed up. I'm sorry, guys. I was just getting a little warmed up.
7: Well, I mean, it started out fast and furious, and it seemed like at the end, it was the front kicks to the body initially that started

0: wearing on him, and then you put him away with 2 seconds to go.
1: Yeah. I know he's tough when the express comes out. I'm like, man, even when he's on my back, I'm like, you little bitch. I can feel him kind of slowing down. It's only going to be a matter of time before I catch up to him.
0: This was kind of an emotional fight for you because you guys were close. You guys were friends, and you didn't like the fact that he accepted this fight.
1: Yeah. Any black fighters that are in the industry, I got love for you. I'm trying to bring you closer to me. We all we got in this game, and so any black fighters, come hit me up. Come fuck with me.
0: You are now 4 in a row. Spectacular victories. Terrence McKinney, the Daniel Zahuber fight. I mean, how are you feeling right now?
1: I feel great. I want to fight in the LA card in September. I'm going to keep doing this stuff all year long.
0: Well, you're absolutely one of the most exciting fighters in the game. A phenomenal performance tonight.
1: One more thing, last but surely not least. I want to thank you, Jesus Christ, for everything that you do for me. Lord, I love you. If you don't got God, find Jesus Christ. It's nothing without him. This one's for you, Lord.
0: Ladies and gentlemen, King Green.
2: קינג גרין.
3: תודה גדולה לאל, אומר שם קינג גרין ואומר אני כבר מוכן לקרב הבא שלי ואני רוצה להיכנס אל הזירה פעם נוספת באירוע שיהיה בלוס אנג'לס בחודש ספטמבר, זה עוד יעמוד למבחן שם. אומר שם לג'ו רוגן, זה רק היה חימום. נתתי לו לפרוק את כל מה שיש לו, הרגשתי שהוא הולך ונחלש, כך אומר קינג גרין, ואז ברגע הנכון עברתי לפעולה, לאקשן, ואז גם הסיפור הזה זה נגמר. כוכבים גדולים, יואנה ינג'ייצ'ק שמגיעה לאירועים הללו, והנה עוד אחד, הנה עוד דוברונקס, שרס אוליברה, יש שם הרבה מאוד כוכבים, ג'סטין גייג'י. יחד עם אחיו שנמצאים שם כנראה בשורה הראשונה. בעוד שבוע בדיוק דריקוס דופלזי, המדורג שני בקטגוריית משקל מידלווייט, יחזור אל הזירה כדי לפגוש את אחד הלוחמים הגדולים גדולים, את קמארו אוסמן.
2: Duncan to the land of the elite, and Kamaru Usman moving up to middleweight again, this time to take on the former champion, Dricus du Plessis.
3: כן, הוא היה בוולטרווייט וחוזר למידלווייט, ואלה הקרבות שמחכים באירוע שלאחר מכן, אנקי לייב וקליל ראונטרי ג'וניור. אגב, דנקלייב מדורג ראשון בקטגוריה, ראונטרי ינסה לעצור את הלוחם הרוסי הענק הזה. סטיב הרסק ורמזן דמירוב יהיו שם בקומיין איבנט בפלייווייט, קרב מאוד מאוד מעניין.
4: Having to fight elite fighters made me do the extra work, brought me to where I am today.
5: Ground 3 folds up.
6: Clear round 3 could be a future champion.
4: Now I'm fighting Magomed Ankalaev, another former champion. This is the fight that's going to get me back to the title.
7: Everybody knows I say it over and over again. I want to be a champion.
4: I want to show the world that I'm a dangerous man.
8: Clear round 3 closes the show.
9: Болельщикам стоит ожидать зрелища, так как злой Анкалаев возвращается.
10: This man is absolutely terrifying.
9: Поезд UFC, я думаю, я ее верну любой ценой, так как я вернусь совсем другим. Я вижу этот бой, что я доминирую.
4: I'm looking to destroy him. I'm looking to put an end to Анкалаев.
2: UFC 329, McGregor versus Holloway 2.
3: כן, אז לאן זה ילך בקרב הזה בין ראונטרי לאנקי לייב, שהחזיק כבר בחגורת אליפות העולם, ואם ראונטרי עוצר אותו, זה ידרדר את אנקי לייב ברשימה למטה למטה. UFC 6, לתקופה שאתם מחכים בין אירוע לאירוע, בהחלט משחק משודרג מאוד של ה-UFC, אז זה יכול להעביר את הזמן מצוין בין האירועים. אחרי הקרב הראשון ב-Lightweight, הקרב הבא שלנו יהיה ב-Flyweight, ברנדן רויבל ולוניר קמנה ייפגשו שם לקרב סופר סופר מעניין, כאשר כל אחד מהם יכול לטפס למעלה במעלה הקטגוריה בדרך לקרב אליפות עולם.
11: Okay, whose bag is this? Sir, can you come with me please? What's up with Jerry?
12: He used his bet365 sign-up bonus, and he won on that UFC fight last night. His hand's been raised like a winner ever since.

0: אולם הטי-מובייל ארינה מלא שם עד אפס מקום, כל הכרטיסים לאירוע הזה נמכרו מזמן מזמן, וגם צפוי לשבור כאן את ציי הפי-פר-ויו בעיקר, אולי בגלל החזרה של קונור מקגרגור אחרי 5 שנים לרימאץ' המדובר בינו לבין מקס הולווי. אבל כמו שנאמר בפתיחה, כל קרב כאן, וכבר קיבלנו דוגמה לכך בקרב הראשון, כל קרב יכול היה להיות בקלות מיין איבנט או קו-מיין איבנט, וראינו את הקאמבק המטורף של בובי גרין, קינג גרין, כך הוא גורא לעצמו, על טרס מקיני, כשנראה היה שהניצחון כבר מונח בכיסתו של מקיני, ורק השעון מנע את זה ממנו. אז קינג גרין חזר בשניות האחרונות, נחלץ מניסיונות החניקה ומה... פציעה שהייתה לו בפנים שם, חזר לעמוד על הרגליים, פגע במקיני, הוריד אותו למטה והסתער עליו עם סדרה של אגרופים, ולקרי הפי שובט הזירה לא הייתה ברירה יותר מדי, והוא עצר את הקרב שנותרו 2 שניות עד לתום הסיבוב הראשון. מי יודע מה היה קורה אם שתי השניות האלה היו חולפות והיינו מגיעים גם אל הסיבובים הבאים, אבל כל זה תיאורטי בלבד וכל זה כבר שייך להיסטוריה. וקינג גרין רושם ניצחון חשוב כל כך, ניצחון רביעי ברציפות, והוא נשמע ומרגיש כמו רכבת דוהרת קדימה. ההפסד האחרון שלו היה למוריסיו רופי, אי שם ב-UFC 313 בחודש מרס 2025, ומאז כאמור 4 ניצחונות, אלה היו 2 הפסדים רצופים. גם פדי פימבלט שיהיה כאן הלילה בקומן איבנט ניצח את קינג גרין.
1: And there he is, the former undisputed UFC featherweight champion, Max Holloway, arriving at T-Mobile Arena. He is being shown in-house, and the fans are now starting to see that moment. Max Holloway taking part in his 15th UFC headliner, 13th title fight overall. He has more minutes in championship fights in UFC history than any man or woman in UFC history. Well, the best pound-for-pound fighter in the world returns next month to defend his throne. The UFC welterweight champ, Islam Makhachev, will take on Ian Machado Gary, the challenger with all the self-belief and the skills to upset the king. Also, Mackenzie Dern defending her strawweight title against Jillian Robertson in the co-main event. You can watch UFC 330 on Paramount+. Go to ufc.com/watch if you are outside the U.S. All right, as we get you ready for our next offering here in Vegas, these rankings are brought to you by Meta. So this largely is in line with how the media sees the 125-pound division. Right now we got number 4, Brandon Roybal, the former title challenger, taking on the streaking number 5-ranked contender, Lonnie Kavanaugh. All right, now with more on this next matchup, Megan O'Leary backstage with Team Roybal.
2: Well, thank you so much, John. I am in the locker room with Alexander Hernandez, UFC lightweight, and Brandon Roybal's training partner. You know, Brandon is no stranger to high-pressure situations. How do you take those experiences and roll it into this one?
3: Yeah, I think we're the big dog in this situation. We've been here before. He's the best in the world. And naturally, he's going to fight the best contenders in the world. So we have something to prove, as always, to not be proven.
2: He's facing a southpaw guy, usually known for his striking. How do you implement your will, both on the feet but also on the canvas tonight, should you want to go there?
3: Yeah, we've been preparing for kicks for the last 12 weeks. I think we'll have a high Muay Thai guard, put him on his heels quickly, rock his nervous system as quick as we can. I think Brandon's a master of chaos, and we'll be determining the storm all night long. So we...

0: Bobby.
1: Hey, Bobby.
2: Hey, Bobby, what is that in your mouth?
3: Oh, Bobby, you naughty dog. Did you steal the Wimbledon final in the ball again?
4: טורניר ווימבלדון, החלום שבכתר, מגיע לשיא. טורניר ווימבלדון, גמר גברים, הערב בשש, שידור ישיר, בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
5: הפועל בן שבע היא האלופה. מכבי תל אביב מחזיקה את הגביע.
4: חמישי. אלוף האלופים 2026, הפועל באר שבע ומכבי תל אביב, ראש בראש על התואר הראשון של העונה. הפועל באר שבע מול מכבי תל אביב, אלוף האלופים 2026, חמישי 7:30, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל.
6: After challenging for the championship at the end of 2023, Brandon Roybal has maintained foot on the gas. Quality wins over Brandon Moreno and Tatsuro Taira have kept Roybal front and center in the flyweight title conversation. And tonight, the ever-dangerous top five mainstay makes his first appearance of 2026.
7: There's a ton of opportunity. I think, you know, everything's kind of up for grabs. There's not really like a set title holder right now, and everything could be up for grabs.
6: A blistering finish in the first fight on Season 8 of Dana White's Contender Series earned Lonnie Kavanaugh a UFC contract and cemented his standing as one of the top MMA prospects to watch in any division. Now, after venturing to Mexico City on short notice and outgunning the former champ Brandon Moreno, the hyped-up 27-year-old looks to add another major scalp by taking out Royval.
7: I believe I have what it takes to be a UFC champion because of mindset. I think my mindset is strong, and I feel like I've shown my ability throughout my fights.
8: הניצחון האדיר שלו על ברנדון מורנו עדיין מהדהד שם, כאשר לוניר קוונה מגיע כאן ללאס וגאס לקרב גדול נוסף, כאשר הפעם הוא יפגוש את ברנדון רויבל. מאזן של 10 ניצחונות והפסד אחד, ההפסד היה לצ'ארלס ג'ונסון באוגוסט 2025, קרב שנערך בשנגחאי שבסין, אבל פרט לעניין הזה כל הקרבות, פשוט כל הקרבות, הוא היה במאזן מושלם של 9-0, ואז כולל הקרבות ב זירת הקרבות של דנה ווייט קונטנדר סיריס, לפני כן נלחם בקייג' ווריירס הזירה הבריטית, וכאשר הגיע לזירה האמריקאית רשם את ההפסד הראשון שלו. 4 ניצחונות בנוקאוט, 1 בהכנעה ו5 בהחלטת שופטים.
9: Lonnie Kavanaugh doesn't get the love that he deserves. I mean, you think about this guy's rank number 6, the fight that he had before the Brandon Moreno fight, he lost to Johnson.
10: Right.
9: But Lonnie Kavanaugh, despite that, is still highly ranked because of the Moreno performance and because of his skill set. This young man is extremely talented. Massive amounts of potential at 27 years old. This is just such an incredibly talent-rich and technique-rich division. If you're a fan of technique, this is the real division. The Joshua Van fights are some of the most incredible fights we've ever seen inside the Octagon. He is the champ right now. Lonnie Kavanaugh is one of the absolute stellar contenders in this division.
10: What I thought was most impressive about the win over Moreno was that he went to Mexico City on short notice.
11: Yeah.
10: You know, you and I know how hard it is to deal with the altitude there. He went over there and dominated a former champion. I did ask him, though, what do you expect from Royval? He said, look, he's never been in a boring fight, but he has.

0: פייט אוף דה ייר, קרב השנה ב-UFC 317 מול ג'ושוע ון. הוא הפסיד בקרב הזה, ובקרב האחרון הוא מפסיד למנאל קאפ בסיבוב הראשון, קרב שנערך כאן בלאס וגאס בדצמבר שנה שעברה. ניצחון אחרון על תצורו טיירה, קרב שנערך גם הוא בווגאס, לא, כן, בווגאס, באוקטובר 24, מאז אוקטובר 24 ועד עכשיו הוא לא ניצח. שני ניצחונות היו לו, ברנדון מורנו ותצורו טיירה. אלוף NFA בפלייווייט לשעבר.
1: If he can do that, he can be a problem for anyone in his division. And Joe, he still believes he has the goods to become a world champion.
2: All right, we'll get Joe's thoughts on the other side, but right now these insights brought to you by UFC Insights Engine, built with IBM Watson X. So how about this? Brandon Royval has 5 wins as an underdog, tied for the most underdog wins at flyweight alongside the former champions Brandon Moreno and Davison Figueiredo. Big things for the fly guys coming up next. Stay with us at UFC 329.
0: כן, אז מתוך 5 הקרבות האחרונים שלו הוא הפסיד 3 פעמים, ואולי זו הסיבה שהוא נתפס כאן כאנדרדוג לקרב הזה, והוא יצטרך באמת להוכיח את עצמו. למרות ההפסדים האלה, הוא עדיין ברנדון רויבל בדורג 4 בקטגוריה, ולא נרקבן הצעיר בן 27, הוא מסמן את עצמו כדבר הגדול הבא בקטגוריה הזאת. וללוחם האנגלי יש בהחלט סיבה טובה, הוא פשוט מכונת קרב מטורפת, מכונת קרב מטורפת, ואנחנו נראה את זה בקרב הקרוב. מיד ברוס באפר עם ההכרזה על הקרב השני כאן ב-UFC 329. ואנחנו עם ה-Tail of the Tape, 6 שנים מפרידות בין השניים, יתרון של כ-8 סנטימטר בגובה לטובתו של ברנדון רויבל, המשקל כמעט זהה, ומוטת הידיים בקטנה לטובתו של האמריקני. קרב בין המדורג 4 למדורג במקום השישי.
3: Ladies and gentlemen, this fight is 3 rounds in the UFC flyweight division. Introducing first, fighting out of the blue corner, a mixed martial artist holding professional record 10 wins, 1 loss. He stands 5 feet 6 inches tall, weighing in at 126 pounds. Fighting out of London, England, presenting the number 6 ranked UFC flyweight contender in the world, Lonnie Kavanaugh. And now, introducing his opponent, fighting out of the red corner, a brawler holding a professional record, 17 wins, 9 losses. He stands 5 feet 9 inches tall, weighing in at 125 pounds, fighting out of Denver, Colorado, presenting the number 4 ranked UFC flyweight contender in the world, Brandon Royval. And when the action begins, a referee in charge, Jason Herzog.
0: הנה הוא ג'ייסון הרצוג, שופט הזירה לקרב השני שלנו כאן ב-UFC 329, 3 סיבובים של 5 דקות בקטגוריית משקל פלייווייט, הכוח העולה בדמותו של לוני קוונה מול ברנדון רויבל, שנמצא כאן עם הגב אל הקיר, הוא חייב ניצחון בקרב הזה. קוונה באדומים, רויבל בלבנים, הנה הקרב מתחיל.
4: Look at how big Royval is for the weight class. Southpaw conventional, all the same things have to apply. Foot placement, backhand becomes more important.
5: I like one of the things you said, DC, about Royval, that he doesn't use his length. He's, you know, Alexander Hernandez called him a master of chaos.
4: Yeah.
5: That's a great description, because he fights at such a high, chaotic pace. But he does get close to guys and doesn't use those natural advantages that he has in length and reach.
4: Well, some of the best fighters we've ever seen inside the octagon are tall guys, and they kick you. They throw body kicks, long kicks from the front.
5: John Jones,
4: one of those guys. He's a master of fighting with his range. Royval has that ability. Look at the size difference between him and Kavanaugh.
2: Well, go to crypto.com today and join 150 million people around the world trading Bitcoin, CRO, and many more. Crypto.com.

0: וזה דבר שני, כאשר הוא מנסה לתקוף אותך, תחזור מהר ותתקוף אותו. אל תחכה ואל תנסה להתחמק, אלא פשוט תחזור מהר ותתקוף אותו. סיבוב מספר 2 יוצא לדרך.
1: Do something to make the adjustment in the stand-up because he's really having a problem with the reach and the tactics of Brandon Royval, who's doing a fantastic job of utilizing that reach in something that DC we talked about the first round he hasn't done in the past. He's doing it very well today.
2: And fighting smart, right? He's not just wading into the fire. Now those are two good body kicks. The first round, he caught those.
3: I mean, Royval gets inadvertently fouled and gets right back on the gas immediately. All
4: right, let's get a little bit of it away, bro.
2: Royval did find success in the first round, though, because he had Kavanaugh backing up. He's got to get it back to his heels.
1: Good kick to the body by Kavanaugh. At this distance, those are the weapons that he needs. I know his coach was saying, abandon the kicks. But I think at this distance, that's what he needs. Flexibility in his foot and his hips and legs to get that left leg over the top of the shoulder.
3: Royval staying offensive despite getting rocked a moment ago.
1: He adjusted it and he's now below the ankle.
0: התאוששות גדולה שם של ברנדון רויבל אחרי שכוונה פוגע בו וגורם לברכיים של רויבל לשקשק ולרדת לאחור. כמובן שכוונה מסתער עליו עם גרופים גדולים מאוד, כמו בולדוג שנועל את הלסתות שלו ולא מרפא, ועכשיו מצליח רויבל לעמוד על הרגליים, אבל כוונה עליו לגמרי.
3: Good couple jabs by Royval.
2: Oh my goodness. If Kavanaugh emptied the gas tank, that would be insane.
1: Yeah, we're only halfway into the round.
3: Well, Royval felt a lot of that experience. Otherwise would help him.
0: וזו הייתה טעות של ברנדון רויבל להפנות שם חצי מהגב שלו לקוונה שפגע בו, ושוב הברכיים של רויבל כשלו שם, אבל יכולת ההתאוששות בינתיים של האמריקאים מופלאה.
2: What's very encouraging is watching Kavanaugh have a bad first round, build back into the fight in one round and make the adjustments, and now he's way ahead of Brandon Royval.
1: Yeah, his success in the second round is different because he had Royval in real trouble.
3: Here's one elbow we're going to isolate.
2: Oh,
3: and that looks
2: right behind the head.
3: Yeah.
2: But you see, now here's this. Now, Royval might not win this round, but he can do some things to try to build into the third round and just continue to make Kavanaugh work and hope that all that energy he put into trying to finish you shows itself in the third round.
1: Phenomenal job there using that jab to enter, and he gets the takedown.
0: כן, וזה הפרש הגובה בין השניים, והניסיון שם של קוונה ללכוד אותו קשה מאוד כאשר אתה נמוך מהיריב שלך במשהו כמו 8-9 סנטימטר, ועכשיו רויבל עם המרפקים האלה קוטש שם את לונר קוונה.
2: Against the champion Joshua Ben.
1: Yes. And he fought this pace with Pantoja.
3: Yeah.
2: He literally gave his back to fight the hands to try to scream.
3: Oh. Beautiful.

0: בניישוב.
1: ממש כמו שכתוב בספר, כשאתה נפרד מהיריב שלך, תעשה את זה עם סדרה של אגרופים ותפגע בו. רואה בל מפרגן שם, לא נמכר בנה. אבל הסיבוב השני היה כולו של הבולדוג הבריטי, פשוט עבודה נהדרת, ועכשיו אנחנו במצב של אחת אחת.
2: A right hand, listen. Take a couple breaths first. Listen, we're just kind of extending on our two, and you came with a right hand counter, all right? So listen, in the open stance, well, I just want you jabbing, pressing them, and if we throw our two, our high kick follows it.
3: Yes, sir.
2: Mostly focus on the high kick there, all right? If you go
3: just
2: southpaw, exactly. If you go southpaw, we can bang him with it. Hey, listen, keep it.
4: Right here you see Kavanaugh with a nice slip and return. Bam, that right hand was nasty. Kurt Royval, bad. I mean, look at that slip and return. That was a perfect counter. It hurt Brandon Royval bad. Then he jumped on him, landed some nasty ground and pound. I mean, these were shots. Some of these were landing so clean. Royval survived, though. Third round.
5: Well, the action continues well after fight night. Catch an all-new episode of About Last Fight tomorrow morning, featuring backstage interviews with the winners from UFC 329 right as they leave the octagon. About Last Fight tomorrow morning on YouTube or wherever you get your podcasts.
1: הקרב מתחדש לסיבוב השלישי והאחרון, וזה נפתח עם חיבוק ספורטיבי עם הרבה כבוד של שני הלוחמים הללו. וכן, הכל פתוח כאן, אז מי שיקח את הסיבוב הזה ייקח ככל הנראה את הקרב, ותראו מה עושה שם רויבל. וואו, קבנה נותן לו שם שמאלית שמאממת את רויבל. איזה קרב מטורף, אלוהים. צריך את הזווית צילום הנגדית כדי לראות עד כמה הגיליוטינה הזאת יעילה שם. בינתיים הוא לא מרפה מהגיליוטינה. הנה, והזווית הזאת מראה לנו שזה לא היה מושלם, ולכן רויבל יכול להוציא את הראש. ושוב המרפקים החזקים האלה של ברנדון רויבל.
6: Brandon's about to take the back. He's about to hop over the top and take the back. He's got that now. He's got the hooks in.
4: Arm triangle.
6: He's got it. Arm triangle. This is nasty.
1: ועכשיו החניקה, חניקת המשולש, האם היא יושבת מספיק עמוק שם כדי לגרום לקבנה להיכנע ולדפוק. בינתיים הבריטי מראה סימנים שהוא עדיין שם.
6: He turned the other way. He's giving his back up again to try to get out of this submission.
4: Looks like choose the bad position, right? And you're going to give your
6: back. But now it's worse.
4: That's tighter now.
6: Yes.
4: And Roy Ball's getting his chest down to the mat.
6: And he's trying to survive. He's got to get that left arm out and across. He's trying to pull it across. He's trying to create space. He's got to get that arm away. There it is. It's out. Now he's okay. Tremendous amount of effort by Brandon to try to secure that submission. But this guy's an insane shape.
5: Oh my gosh, right?
4: Insane shape. He's got the back.
6: He's got it again.
1: עכשיו זו חניקה אחורית, שוב לוקח את הגב שלו לרגע אחד. נראה היה שקבנה נחלץ מהעניין הזה. רויבל סוגר את הרגליים.
5: רויבל just throw it so well, fighting so well on instinct tonight, picking his weaponry beautifully. Under half a round to decide.
6: Lonnie's got to figure out a way to peel off that body triangle.
4: Well, he's got to get him to the other side and start using his feet to try to peel that lock. But if he lets Brandon get it behind, the leg becomes very difficult to clear.
6: He's got to turn the other side so he can get that body triangle at the bottom to put pressure on it to release the lock.
7: Lonnie, you got 2 minutes. We need to get out of it, bro. Lonnie, we need to get out. Stop doing the
6: feet
7: out.
6: And for Lonnie, he can't end the round like this. It's still a potential to win this round, but he's got to get out of here and get something done.
4: Oh.
6: And Brandon's got it wrapped up. He's under the chin.
4: Oh, that's tight.
6: He's tight. Oh, he's got it. He's got it.
4: כן,
1: ועכשיו היד מתחת לסנטר על הגרון כאשר קבנה נלחם שם לאוויר. תראו את הבעת פנים שלו וזהו.

0: a huge submission of Roddy Kavanaugh in Vegas.
1: What a fight.
2: What a fight.
1: What a fight that was. I mean, this is what I love about the flyweights. The pace is insane. The technique is insane. And Brandon Roybal really came through tonight.
3: איזה לוחם אדיר, ברנדון רויבל, שנשאר שם מול הפינה של לונר קוונה כדי לדבר איתם, וגם עוזר לו לעמוד על הרגליים, מפרגן ליריב שלו שהפסיד כאן. רויבל היה חייב את הניצחון הזה, ואלכסנדר הרננדס מקבל אותו שם בחיבוק מעבר לגדר. הוא היה חייב את הניצחון הזה, והוא גם השיג אותו, ולא סתר משיג אותו. מועמד מאוד רציני להיות Fight of the Night.
4: These guys are going at it. Kavanaugh tries to counter. Roybal hits him with a right hand. Hurts him bad. He runs into problems. Kavanaugh then hits him with a massive shot. Hurts him again. They keep going. Roybal eventually gets the fight to the ground. Jumps on the arm triangle. Seems like he's going to finish it. Kavanaugh chooses to go in the opposite direction. Gets away. Some ground and pound by Brandon. Kavanaugh has to bail. Takes the back. Jumps on his rear naked choke. Look at him hiding the hands up. There's nothing to fight to get out of the submission. Massive victory for Brandon Roybal.
5: And that is a high-level Brazilian jiu-jitsu black belt, Brandon Roybal. The reaction from the corner, Luis Goudelet, Clay Matza, Alexander Hernandez. Brandon Roybal is the man, a huge moment for the top flight flyweight contender. We'll talk to him next. It's UFC 329.
3: כן, אז אחרי שני הפסדים ברציפות לג'ושוע ון ב-UFC 317, מה שקיבל את התואר Fight of the Night ו-Fight of the Year, הנה הוא חוזר עם עוד קרב גדול, אז הוא הפסיד, הפעם הוא מנצח, בדרך הוא הפסיד גם למנאל קאפ בנוקאוט, אבל הפעם זה ניצחון מאוד מאוד מתוק שמעלה את המאזן שלו ל-18 ניצחונות ו-9 הפסדים. ברנדון רויבל כבר ראה את הברכיים שלו, הרגיש את הברכיים שלו פעמיים, כושלות כאן אחרי אגרופים מדויקים דויקים של לונר קוונה, והקרב הזה הלך קדימה אחורה, פעם לצד של האמריקאי, פעם לצד של האנגלי, שמגיע לכאן מלונדון, מבואס לגמרי, אבל הוא נתן כאן קרב משובח מאוד, וגם ברוס באפר מגיע לומר שם כמה מילים לברנדון רויבל, ומספר לו שהוא התרשם מאוד מהקרב הזה. רויבל לא סיים לומר את הדברים שלו לקוונה, מיד אנחנו נשמע גם את הדברים שיש לברנדון רויבל לומר לנו. אז אחרי הניצחון שהיה ב-2024, באוקטובר 24, הנה הוא חוזר אל שורת הניצחונות, אנקלייב ראונטרי. ב-25 ביולי זה יהיה באיחוד האמירויות ביאס איילנד, הקרב המרכזי של האירוע הזה, ואנחנו עכשיו אל ההכרזה על המנצח.
6: Ladies and gentlemen, referee Jason Herzog has called a stop to this contest at 3 minutes 40 seconds of round number 3, declaring the winner by submission due to a rear naked choke, Brandon Roybal.
1: Ladies and gentlemen, I'm here with the winner, Brandon Roybal. What a fight! That was wild. It was one of the most chaotic fights I've ever seen. It was incredible. You had to overcome adversity. You came back. And what Alexander Hernandez had saying backstage was that you are a master of chaos. And you showed that tonight.
7: I smoke rocks, Joe Rogan. I've always wanted to say that shit. Hey, me and this boy deserve fucking a bonus. Me and Lonnie deserve a bonus, bro. We go out, we fight every time. That's a future champion right there. Ed, Cyrus, EAP, thank you guys. Real Gangsters, thank you guys. Hey, kids from the Denver Dream Center, I love you guys. Lennox, this is for you, baby, I love you.
1: It's one of the things that I love most about this division. It was such an insane pace. It was so filled with technique, so much strategy. And again, you had to overcome some adversity in this fight.
7: Yeah, bro, I'm a master of chaos, bro. I wish I fought prettier. I wish I could do it, but that's not how I do it. I get down, bro, and that's my life. I get down. Well, also, I'm a buyer. Let's go, baby. You're the best. You're awesome. I want a shot at you because you're great, bro.
1: Let's take a look at the finish because there was so much action up until that. When you finally got him down to the ground, you rocked him here. You worked your way to the back, secured that body triangle, and eventually finished him. You almost got him with the arm triangle. There was so many exchanges on the ground.
7: Yeah, bro. That third round, I thought we were kind of like steaming towards a bonus. That third round, I'm like, I'm gonna stall this motherfucker. Bro, but then the choke opened up, thank God, and you know, we're gonna get that bonus, right?
1: Well, I know you want the bonus, but listen, I want you to enjoy this. It was a phenomenal performance. Congratulations, sir, bro, and I can't wait to see you again.

0: great finally talking to you, Joe Rogan. You're the man. Hey, Corey Sandhagen, you got this shit. Mile High Militia up in this bitch.
1: Ladies and gentlemen, Brandon Roy Vaughn.
2: כן, אז הוא לא עזב בלי עוד איזה עניין קטן עם קורי סנהגן, אבל קריאת תיגר יש כאן על אסואל מפאייב, ואני רוצה לפגוש אותך כיוון שאתה לוחם מצוין, כך אומר ברנדון רויב על המאושר שחוזר אל מסלול הניצחונות, ואלכסנדר הרננדז שולף את הטלפון, מסדר את החבורה כדי שהצילום הזה יהיה ברשתות החברתיות ממש בעוד דקה אחת או שתיים, ותראו מי נמצא כאן, פול סטנלי מכיס. פרסקוט מהקאובויז וג'סטין ג'פרסון, רסיבר של מיניסוטה, אלכס פררה כמובן, אלכס פררה שמגיע בגופיה חם מאוד בווגאס, גם מל גיבסון ווינס וון הגיעו לכאן, משהו בפנים של וינס וון נראה קצת שונה מהרגיל. בכל מקרה אומר ברנדון רויבל, הוא אלוף לעתיד, הוא מדבר על לא נרכב ענה, הוא אלוף לעתיד, קחו את זה בחשבון, ולכן הניצחון הזה הוא ניצחון מאוד מאוד חשוב.
3: מריו וקורטני לופז are with us. Always great to see Mario here on Fight Night.
2: אז כל ה-Who's and Who's של לאס וגאס מגיעים לאירוע הזה, ל-UFC 329, ואחרי שני קרבות נפלאים, אנחנו מתכוננים לקרב הבא, ובואו נראה מה קורי סנהגן יעשה, אחרי שקיבל איזה טיפ מברנדון רויבל, קורי סנהגן היא היריב של מריו באוטיסטה. אנחנו ב-UFC 329 ותראו מה הולך להיות ב-UFC 330, איאן מצ'אדו גרי, האירי ברזילאי שנכנס אל העולם ה-UFC כשהוא בחיקויים של האיש הזה, של קונור מגרגור, ינסה להיות האיש שיחסל שם את איסלאם מחשב, והנה אנחנו עם קונור מגרגור, איזו כניסה.
3: 2021 broke his leg on that fateful night, and now several years later he looks to pick up where he left off, ideally close to prime form tonight against Max Holloway in a ring.
2: איזה אנטוראז', איזו פמליה אדירה יש לו לקונור מגרגור שחוזר אחרי 5 שנים, הדמות הגדולה ביותר בכל הזמנים של ה-UFC, והיו שם דמויות גם מהעידן הקודם, גם בעידן הנוכחי, גם בלוחמות, גם בלוחמים, אבל אף אחד לא משתווה בגודל, בנוכחות, בקריזמה ובכל הטרפת של האיש הזה, קונור מגרגור, שהיה נכנס בדרך כלל אל האולמות עם השיר של שינד אוקונר, אבל היא כבר איננה.
3: Two rematches you will see across our final three fights. Recent world title challenger Corey Sandhagen has his new Tiger Beetle martial arts school, and that has added some purpose and a sense of community to his life, and now he is ready to go skill for skill in this rematch to prove once and for all that he is the better fighter on this or any night. But Mario Bautista got to the UFC when he was only 25. He faced Sandhagen in a short notice UFC debut. Since that time, Bautista has racked up 11 UFC wins en route to contention and this all-important second crack at Corey Sandhagen. The Bantamweights make the walk. Coming up next, stay with us on Paramount Plus.
4: חשבתי שמתחיל המשחק.
5: ברור שההסתדרות.
4: מי מביא הופעות לכל הארץ?
5: ההסתדרות.
4: ומי הופך צעדים להטבות?
5: ההסתדרות.
4: טוב,
5: התלהבת.
4: המשחק מתחיל. ההרכב החזק של ההסתדרות בהגנה על הזכויות שלכם ובמאבק ביוקר המחיה.
6: השידור בחסות.
7: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
8: דלת הפנים של פנדור, זאת כבר ליגה אחרת.
9: פנדור, סימן שלא התפשרתם.
10: Every coffee.
11: Tonight at UFC 329, business is picking up at Bantamweight as two of the division's toughest outs collide in a high-profile rematch that will leave but one man standing as a bona fide threat for the world title.
12: I'm excited to fight Corey Sandhagen because it's a pivotal match, and I think a win over Sandhagen gets me a title shot.
13: Really excited to fight Mario. I think he's come a long way, as have I, and I'm really excited to put my skills to the test.
11: Over the last 9 years, Corey Sandhagen has established himself as one of the best bantamweights on the planet with a series of highlight reel wins and close battles with champions.

0: אומר נורמגומדוב, שני הפסדים בשלושת הקרבות האחרונים שלו, וגם כאן מדובר בשני לוחמים מהטופ 10 של ה-UFC, 8 ניצחונות בנוקאוט יש לו לסן הגן, 3 בהכנעה, 7 פעמים הוא מנצח בהחלטת שופטים. מיד נקבל את ה-Tale of the Tape לקרב השלישי שלנו כאן ב-UFC 329 מה-T-Mobile Arena שבווגאס. שני הלוחמים בפינות שלהם בדריכות הזאת עם ההליכה הזאת ימינה ושמאלה לא חזור בלי לזרוק מבט לכיוון הצד השני המדורג במקום הרביעי קורי סנהגן עם 18 ניצחונות ושישה הפסדים המדורג שביעי מריו באוטיסטה 17 ניצחונות ושלושה הפסדים קרובים בגיל יתרון בגובה לסנהגן וגם במוטת הידיים בואו נשמע את ברוס באפר מכריז על הקרב
1: Here now, Bruce Buffer. Ladies and gentlemen, this fight is 3 rounds in the UFC Bantamweight Division, presented by the Air National Guard. Guard what matters. And now, introducing first, fighting out of the blue corner, a mixed martial artist holding professional record, 17 wins, 3 losses. He stands 5 feet 9 inches tall. Weighing in at 135 and 1.5 pounds. Fighting out of Phoenix, Arizona. Presenting the number 7 ranked UFC bantamweight contender in the world, Mario Bautista. And now, introducing his opponent, fighting out of the red corner, a mixed martial artist holding professional record. 18 wins, 6 losses. He stands 5 feet 11 inches tall, weighing in at 135 and 1.5 pounds. Fighting out of Aurora, Colorado, presenting the number 4 ranked UFC bantamweight contender in the world, Corey Sandhagen. And when the action begins, our referee in charge, Herb Dean.
0: הרב דין מקבל כאן את הניהול של הקרב השלישי ב-UFC 329 סנהגן מול באוטיסטה קולורדו מול פיניקס אריזונה כנראה שלבאוטיסטה התנאים יותר מתאימים כי גם כך חם באריזונה רוב השנה והוא מגיע לכאן לווגאס עם טמפרטורות משוגעות אנחנו יוצאים אל הדרך באוטיסטה בכחולים סנהגן בשחורים
2: It's always good to watch a rematch of a fight that happened so long ago. Seeing these two in the octagon tonight, I feel, they give us an idea of what we're going to see later in the main event. Their main event was in 19. Obviously, Max O'Connor was much longer than that. But they are all completely different fighters today after when they fought the first time.
3: Meta AI, download the Meta AI app today. Couple nice body kicks early.
4: Corey caught him with the left hand. He might have hurt him.
2: Bautista, look for him to step in front when he gets into the fence. Look at that. See that? Step in front and start to elevate. Nice shot by Sanhagen.
3: Yeah, we isolated that left hand. Excuse me, champ. Boys expended a lot of energy early on.
4: This is going to be a very fast-paced fight. Both of these guys always push a tremendous pace when they both are so technical. Nice elbow, nice left hook by Sanhagen.
2: Sanhagen is so good, man.
4: He's so smart.
2: Yeah.
4: He's just such a master of the diverse attacks. You never know what's coming and where it's coming from. He's very unpredictable, constantly giving you different looks.
3: Some felt this fight would be won in the transitions, in the scrambles, two evenly matched guys.

0: הנה כבר הקשירה של מקס הולווי.
1: We stop reaches.
0: ואנחנו יוצאים אל הסיבוב השלישי והאחרון בקרב הזה. הכל כאן פתוח, אחד אחד בין שני המתמודדים הללו.
2: Sandhagen did tell his corner he's good. Yeah. In regards to his knee.
3: Well, I think he knows how to fight with it. You know, he's doing a great job of moving around.
2: He said he wants to do the exact same thing he did in round two. Stand his ground.
4: Oh. Huge left hand for Bautista for Sandhagen.
3: Oh, Mario was all over it.
4: Sandhagen trying to scramble up.
3: Sandhagen's got Mario's leg.
2: Oh!
3: Sandhagen trained a lot with Ryan Hall. He's phenomenal.
0: Sandhagen סוגר את המשולש עכשיו על הרגל השמאלית שם של מריו באוטיסטה. אחרי הנוקדאון המטורף הזה, באוטיסטה מסתבר עליו, מתאפל עליו, אבל סנהגן שורד גם את זה.
3: He's very good in this position. He's just got to avoid getting punched while he's going after it.
4: Bautista.
3: Oh, he's out now.
4: Nice forward by Bautista as they get back to their feet.
0: זה היה המחיר שסנהגן היה צריך לשלם כדי לחזור ולעמוד על הרגליים עם עוד כמה פצצות מתוצרת באוטיסטה. מנסה כאן מרפק בסיבוב, מחטיא את המטרה, באוטיסטה יורד לדאבל.
4: And fighting here with under 3 minutes to go in the fight.
2: Sandhagen's gonna have to get desperate here.
0: סנהגן מנסה עכשיו ללכת קדימה בניסיון לתפוס משהו, אבל האגרופים שלו לא מספיק חזקים והוא עם ידיים נמוכות, מה שחושף אותו ומאפשר לבאוטיסטה להגיע בדיוק אל הכתובת. וזה קל מאוד עכשיו לבאוטיסטה בהשוואה למה שהיה בפתיחת הקרב. סנהגן לא מתנגד לטייק דאונס האלה. סנהגן מצליח לחזור ולעמוד על הרגליים, אבל באוטיסטה תופס אותו, מוריד אותו פעם נוספת. תראו איך הוא זוחל שם על ארבע לכיוון הגדר כדי להזיר עם הראש ולחזור ולעמוד.
4: Likely some good cornering on that advice from that MMA lab power corner led by John Crouch.
5: Yes, five.
3: Mario's just all over him on the ground here in this third and final round.
2: I mean, he just moves to that side now.
4: Well, one of the best parts of this job is watching a fighter like Mario Bautista, who just cracked Sandhagen with an elbow that Corey reacted very much to.
3: Yeah, that was a nice elbow.
4: But seeing a guy like Bautista come in here as a rookie, 25 years old on short notice, and now be this evolved version, impressive.
2: I mean, the fight with Umar Nurmagomedov, even though it didn't go his way, it was tremendous, the effort he put into that fight.
0: עכשיו זה הזמן של סנהגן להוריד את באוטיסטה על הקרקע, אבל אין שם הרבה בניסיון הזה. באוטיסטה חוזר לעמוד מהר מאוד על הרגליים, יש עוד 20 שניות. באוטיסטה מסתכל לכיוון השעון, יודע שהוא צריך לסחוט פה את הזמן הזה, לשמור על עצמו ולא להיפגע בנוקאוט, ואז הניצחון מונח שם.

בכיסו. עוד מרפק מצוין של סן הייגן ועוד אחד. פני טו בק סופלקס כדי לגמור את הסיפור הזה. מריו באוטיסטה וקורי סן הייגן נתנו כאן קרב מצוין. בין אם הוא פצוע בברך ובין אם לא, הוא הספה את זה טוב או שהוא בעצם בסדר, התאושש והתגבר על המהלך הזה. קורי סן הייגן מסיים את הקרב על הרגליים. אז אולי זה היה פחות מלהיב משני הקרבות הראשונים שראינו כאן ב-UFC 329, אבל הקרב השלישי היה מאוד טכני, מאוד... מאוד מעניין לצפייה, וכל מהלך כאן, בעיקר מהצד של סן הייגן, שהחליף עמידות בלי סוף, פגע בבאוטיסטה, די הפתיע אותו בהתחלה. באוטיסטה ניסתה להוריד אותו אל הקרקע פעם, פעמיים ואפילו שלוש פעמים בסיבוב הראשון, זה לא עבד, סן הייגן הצליח לסכל את הניסיונות האלה, אבל בהמשך, בסיבוב השני ובעיקר בשלישי, זה היה מריו באוטיסטה.

0: הנה העולם, ה-T-Mobile Arena, שכאמור מלא עד אפס מקום. חלק מהחבר'ה הלכו אולי לשתות משהו, אבל הם יחזרו, גם יחזרו לקראת הקרב הבא, כיוון שאנחנו עם ה-Comin Event בקרב הבא ב-Lightweight, בנועה סנדיני מול פדי פימבלט, ואי אפשר בלי החגיגה וההצגה של פימבלט. אבל לפני כן ההכרזה על המנצח בהחלטת שופטים.
1: Right now at AXS.com. With the decision on this one, here's Bruce Buffer.
2: Ladies and gentlemen, after three rounds, we go to the judges' scorecards for decision. All three judges score this contest 29-28 for the winner by unanimous decision, Mario Bautista.
0: החלטת שופטים אחידה 29-28 למריו באוטיסטה.
3: Congratulations, sir. I'm here with the winner, Mario Bautista. Mario, I know that this was a big fight for you. Your UFC debut, you took on short notice against Corey. Lost the decision. You came back tonight a much improved version.
4: 100%. I lost my debut against him. I knew I could beat him. I just needed to be prepared. And it would come at such a moment, a pivotal moment, where if I beat him, I could possibly fight for the title. And it was just crazy how it just turned about. Manifestation.
3: Well, let's take a look at the first round. You took that beautiful leg lock from the back. You did that Sulu-Lev stretch. We're going to see that because that seemed like a pivotal moment in the fight. You really blew his knee out and compromised it.
4: 100%. I was trying to rip everything off. That's my intentions. And at the end of the round, I seen him walk to his corner limping. I knew I had to stay on him.
3: Well, you did that, and then he made a rally in the second round, but you really came on strong in the third round, knocked him down, secured the victory. This is a huge, huge victory for you.
4: I'll always finish strong in these fights. The third round, that's always going to be my round. And it's a big victory. This guy's only lost to champions and former title challengers. So I think it says a lot about myself, and I deserve that next shot, the next shot at the title.
3: It certainly does say a lot about you. One of the absolute best in the division. Congratulations, sir. Ladies and gentlemen, Mario Bautista!
5: Gotta feel good for
0: battle. כן, אז מריו באוטיסטה אומר, אם סנהגן נלחם באלופים או טוענים לכתר ואני גברתי עליו, אז זה אומר משהו על היכולת שלי ועל ההישגים שלי. אני רוצה את הקרב הבא, שיהיה קרב על אליפות העולם. ראינו שם את הניסיון שלו לתרגיל עם הברך, אין ספק שזה עבד. כל המתיחה הזאת של הסולאב, זה עבד, הרגשתי שהוא נחלש וראיתי אותו צולע בחזרה אל הפינה שלו וידעתי שזאת תהיה נקודת תורפה, כך אומר מריו באוטיסטה, שסוגר את החשבון ובעצם מאזן בינו לבין קורי סנהגן לאחת אחת.
3: We
1: know that guy, Anthony Kiedis, saying hi to his mom. He had red hot chili peppers fame.
6: Remember the time they thought Terrence Crawford was Kendrick Lamar?
0: כן, ומכל כוכבי המוזיקה והסלבריטיז, אחד שכולם מעריכים, מייק טייסון כמובן.
3: Hard-working man show business.
1: Mackenzie Dern, the UFC strong.

אלופת העולם של ה-UFC מקנזי דרן, שתילחם על החגורה שלה בקרוב, בחיבוק חברי שם עם יואנה ינג'צ'ק. אז אנחנו מתכוננים לקו-מיין איבנט שלנו כאן ב-UFC 329, בנועה סאונדני ופדי פימבלט.

איזו קבלת פנים מטורפת של הקהל כאן בטי-מובייל ארנה לפדי פימבלט, או פדי דה פדי, השיר של פדי פימבלט שמגיע לכאן, והוא לא מחכה למשהו אחר חוץ מנוחאוט בקאמבק שלו, הפסד לג'סטין גייצ'י בקרב האחרון, קרב על התואר העולמי של ה-UFC שזכה בתואר Fight of the Night. אמנם זה היה לחגורה הזמנית, אבל הם נלחמו על החיים שלהם שם, וזה מגיע אחרי ניצחונות על קינג גרין, על מייקל צ'ן, טוני פרגסון, אל קוקוי, על ג'רד גורדון, גם על ג'ורדן לויט ורודריגו ורגס, כל אלה הוא מנצח ב-UFC ומאזן שהיה פשוט מושלם עד לקרב אליפות העולם, והאולם גועש ומחכה עכשיו לכניסה של פדי פימבלט. 23 ניצחונות ו4 הפסדים יש לו בקריירה, ללוחם שמגיע מאנגליה.

0: מקגרגור, אבל בשמחה הזאת, באקשן הזה, פדי פימבלט, אגדה, 7 ניצחונות בנוקאוט, 10 ניצחונות בהכנעה, 6 פעמים הוא מנצח בהחלטת שופטים, ובאשר להפסדים שלו, הפסיד בהכנעה פעם אחת ו3 פעמים בהחלטת שופטים, ומעולם הוא לא הפסיד בנוקאוט. כן, אי אפשר להתעלם מהאנרגיות וכל מה שקורה שם ביציעים של הטימו למובייל ארנה כשהוא מרים את הקהל אל התנועות שלו ואל הריקוד שלו.
1: This was an eventuality that he would become a star. He needed to be ready for it, not only inside the octagon, but in his life as a man.
2: Well, as he says, I'm a proper athlete now. He's got the fighting crowd eaten out of his hands, and we will see if Paddy Pimblett is up to the appreciable challenge.
0: לא, הוא ממשיך את הריקודים שלו, זה לא נגמר, ותראו את מייק טייסון משועשע מכל הסיפור הזה, הוא בעצם אין אחד באולם כאן שלא מגיב לאנרגיות האלה של פדי פימבלט. עכשיו העסק יירגע, האורות ירדו והמוזיקה תשתנה לקראת הכניסה של היריב שלו מצרפת, בנואה סן דני.

0: שמי אדום ולבן, האורות שם הופכים לאדום, לבן וכחול, הטריקולור, לדגל של צרפת. נולד בנים שבצרפת, אבא שלו קצין בצבא הצרפתי, שגם התאמן בג'ודו. אמא שלו הייתה בסך הכל מורה, אבל הוא הלך והתאמן בג'ודו כבר מגיל צעיר, למרות שהוא ניסה עוד ענפי ספורט כמו כדורגל ורגבי, אבל בסופו של דבר הוא הפך להיות לוחם ביחידות המיוחדות בצרפת, ומשם עם אימוני הטכניקות השונות הפך להיות לוחם MMA ואולי אחד הטובים ביותר שיצאו מצרפת.
1: Fell in love with mixed martial arts, never turned back, and ready to present his best version of time.
2: John, it's always great to be an American boy, to beat French right now.
1: Yeah.
2: The World Cup team's in the semifinal. Cyril Gane just pitched an absolute shutout at the White House. And now Benoit Saint-Denis is fighting on one of the biggest fight cards of the entire year against Paddy Pimblett. This dude is an absolute savage. He wears the flag proud. He represented his country in the military service, and not just military service. He was in the most elite division that there is in all of French service. When you talk about this man, though, and his skill, his fighting ability, it is absolutely chaotic. He overwhelms with pace, pressure, and just a physicality that not many people possess in this weight class. He said, Paddy, seems chaotic, John, but he's not. There is a real pattern to what Paddy does. He said he's going to expose that.
1: Yeah, saw today with buckets of respect for his counterpart tonight. All right, these keys to victory are brought to you by Super File. Share with confidence, unshare with certainty. Joe, what do you have for us on BSD?
3: Pressure and pace. Benoit Saint-Denis is a violent man. And the way he fights, he gets in your face, he closes the distance quickly, and he tries to do damage. And he's got to do that. And he's got to be able to close that distance and put that pressure on Paddy. He's also got to be able to dominate these grappling exchanges. Paddy is a very underappreciated grappler, very good on the ground and very big for this weight class. We will find out what happens in this fight once they lock up. If Benoit can dominate those grappling exchanges, I think that'll be huge.
0: סנטני נכנס לתוך הכלוב, ראיתם שם את המחווה שלו לפדי פימבלט, אין שם דם רע בין שני הלוחמים הללו. מגיע לכאן אחרי ארבעה ניצחונות ברציפות. הניצחון האחרון היה לדן הוקר ב-325, ב-1 בפברואר השנה. ההפסד האחרון היה להנאטו מויקאנו בספטמבר 24, וזה מגיע אחרי הפסד נוסף לדסטין פוריה ב-UFC 299. אז עוד רגע, אנחנו עם ה-co-main event של אנחנו כאן בטימול בעל ארנה, UFC 329, בנועה סאונדני, אל המלחמות מול פדי דה פדי, פדי פימבלט, והולך להיות כאן קרב. ככה אנחנו מקווים, הכל אמור להיות כאן מעולה בקרב הזה. בואו נראה קודם את ה-Tale of the Tape. אז הנה זה מגיע, פדי פימבלט מבוגר בשנה אחת מהיריב שלו, בעוד שהצרפתי גבוה ב-2.5 סנטימטרים. המשקל היה זהה וגם מוטת הידיים זהה בין השניים, בנועה סאונדני מול פימבלט.
4: Ladies and gentlemen, this is the co-main event of the evening. Brought to you by Superfile, where the unshare button keeps your files undefeated against unauthorized sharing. And by New Amsterdam Vodka, exceptionally smooth and five-time distilled. New Amsterdam Vodka, on your wins. And now, this fight is three rounds in the UFC lightweight division. Introducing first, fighting out of the blue corner, a mixed martial artist holding professional record 23 wins, 4 losses. He stands 5 feet 10 inches tall, weighing in at 156 pounds, fighting out of Liverpool, Merseyside, England, presenting the number 6 ranked UFC lightweight contender in the world, Paddy the Paddy. Introducing his opponent, fighting out of of the red corner, a mixed martial artist holding a professional record, 17 wins, 3 losses, 1 no contest. He stands 5 feet 11 inches tall, weighing in at 156 pounds, fighting out of Paris, France, presenting the number 5 ranked UFC lightweight contender in the world, Benoit. And when the action begins, our referee in charge, Mark Goddard.
1: Best in the business, Mark Goddard, our referee for the co-main event, and Sophie Cunningham, Indiana Fever guard in the WNBA. Caitlin Clark's on court enforcer, handling the octagon card duties for round one. Nice of Red, Chrissy, and Brooklyn to defer to Sophie for round one.
0: משיקות מנערות הזירה שם לצד הכלוב, ואנחנו יוצאים אל הדרך. שלושה סיבובים של 5 דקות, פימבלט באדומים, סנדני במכנסיים הכהים, וסנדני כבר יורד לניסיון של טייק דאון.
5: Is it terrible?
6: It's tired
5: of Benoit. His neck is severely compromised.
6: He's in trouble.
5: He's in
6: trouble.
5: He's in real trouble. Deep, deep trouble. He's gonna go out. He's gonna go out.
0: מר גודארד בא לוודא שסאונד דני שם מגיב, הוא לא מגיב, וזהו, פדי גומר אותו בסיבוב הראשון. טירוף כאן באולם, והנה הוא ניגש גם לדנה ווייט כמובן, ששולח אותו בחזרה אל הכלוב.

0: Can I just... like a week ago today, I mentioned it after my last fight, but like a week ago last year, I know there'll be a lot of Liverpool fans here, so they'll be able to sing it with me. R.I.P. Diogo Jota and his brother Andre. He died like a year ago last week. All the Liverpool fans in the house, sing it with me. Oh, he wears the number 20. He will take us to victory. And when he's running down the left wing, he cuts inside and scores for LFC. He's a lad from Portugal, better than Figo, don't you know? Oh, his name is Diogo. And happy birthday, Mary Rose, me little goddaughter. And get well soon, Ray. Love yous all. Who fucking wants it? I'll see yous at Soup Nightclub in the Conrad after party. Whoever wants it can fucking get it.
1: Ladies and gentlemen, Paddy Pimblett. Congratulations, sir.
2: A promoter's dream as fighter.
3: צודק לגמרי, ג'ון הניג, זה חלומו של כל פרומוטר לקבל לוחם כזה עם טרשטוק שכזה ועם טכניקה שכזו ויכולת שכזאת עם כאלה אנרגיות להדליק אולמות. אין ספק שמדובר כאן בחתיכת סיפור ענק שהולך ונמשך. אז היו כאלה שאמרו שאחרי הקרב ואחרי הפסד לג'סטין גייג'י אני גמור, אז מה דעתכם עכשיו? שואל פדי פימבלט, האם אני גמור? אז התשובה היא ממש לא גמור, והנה אואזיס, נואל גלגר, שמגיע לכאן, ראינו אותו גם במשחקים של גביע העולם, והנה הוא מגיע גם לזירת האוקטגון של ה-UFC כדי להיות באירוע הזה. אז מי הבא בתור באמת? לפדי פימבלט, קונור מקגרגור, אולי מקס הולווי, כמו שהוא קורא להם, תיגר. הכל פתוח, הכל פתוח. ופדי פימבלט רושם את הניצחון המטורף שלו, וכל זה רק מחמם לנו את העניינים. לקראת הקרב הזה בין קונר מקגרגור ומקס הולווי שמככבים גם במשחק המחשב.
4: Odysseus.
5: He knew it was an unwinnable war.
6: Odysseus. We found a way.
4: Where is he? Where is he?
5: Odysseus is dead.
4: He's coming back.
7: Keep us free!
6: Odysseus.
4: Odysseus.
8: I want Odysseus!
7: Let's go!
9: The Odyssey in theaters everywhere Friday. Rated R.
2: All right, folks, time has come. The reason people paid big money to be in the building tonight, Conor McGregor. He took the sports world by storm a decade ago, simultaneously held two world titles before anyone had done that in the UFC. Future's in the Hall of Fame, of course, but he vows there is more to be done and the passion remains. So he returns, he hopes triumphantly tonight against a man who's been at the top of the game for much of Conor's time away. Former undisputed featherweight king Max Holloway, and if you include the BMF stuff, he has taken part in no fewer than 13 UFC title fights since the first meeting with McGregor. He looks sure ready to show the world what he can do at welterweight by producing yet another signature UFC win. Your UFC 329 main event, moments away from Las Vegas on Paramount+.

0: Are you ready to go?
1: את בן שרף, בני וולף, אימנואל שר וכוכבי המחר בליגת הקיץ של ה-NBA. ליגת הקיץ של ה-NBA, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. אליפות ישראל באתלטיקה. האתלטים הבכירים בישראל מתחרים על התואר ומקבלים הזדמנות אחרונה להשיג את הקריטריון לאליפות אירופה. אליפות ישראל באתלטיקה בשני ובשלישי הבאים, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
2: Is as beloved and accomplished as any fighter on the roster. Tonight the eyes of the sports world might be more curious.

0: דה נוטוריוס, קונור מגרגור חוזר לאולם טימו בעל ארנה, חוזר לזירת הקרבות אחרי שני הפסדים לדסטין פוריה. האחרון היה ב-UFC 264, אז הוא גם שבר את הרגל. זה היה בחודש יולי 2021, חמש שנים, בדיוק חמש שנים חלפו מאז, והניצחון האחרון שלו היה לדונלד קאובוי סטרוני בינואר 2020. 22 ניצחונות, שישה הפסדים יש לו לקונור מגרגור. בין הלוחמים שניצחו אותו אפשר למצוא כמובן את חביב נורמגמדוב בקרב השערורייתי בין השניים, נייט דיאז שעשה את זה, ועוד אי שם בתחילת הדרך ג'וזף דופי ניצח אותו.
1: In mixed martial arts, we talked about a guy that elevated the entire sport. Now, Conor McGregor's fun. Conor McGregor can talk. But that talking and all that does not work if you cannot fight. Conor McGregor won and he won at an elite level. And that's what made him special. Let's see if he can recreate that one more time. Reality is, it's not supposed to happen. But if anybody can make it happen, it's notorious Conor McGregor.
2: The fact that it's not supposed to happen is what makes it so exciting, because we want to believe. I want to believe that he can come back after 5 years and a leg break and reclaim that championship-level performance that we saw in the Eddie Alvarez fight, that we saw in the Jose Aldo title-winning performance. We want to see that Conor again. He's saying he can do it, and we are minutes away from finding out if that is reality. That's what makes it so exciting. And if there's anybody else, you would doubt it. But there's something about the confidence that he has, the charisma that he has, that makes you want to believe. I want to believe.
3: Well, he feels like he's done all the requisite physical and mental work.
0: איזה רגע ענק לקונור מגרגור, איזה רגע ענק ל-UFC, איזה רגע ענק גם לנו, לכל אוהבי הענף הזה והספורט המטורף הזה, עם 22 ניצחונות ושישה הפסדים, קונור מגרגור. והכניסה המוכרת שלו, מי שראה את השקילה יכול היה לראות את כל הגינונים המטורפים של מגרגור, את מסיבת העיתונאים. זה קונור במיטבו.
3: In this dawn, the biggest superstar in mixed martial arts history, Conor McGregor is back.
0: כן, כמה קרבות עוד נשארו באיש הזה כדי לסיים את דרכו כלוחם MMA? את התשובה על העניין הזה אף אחד לא יודע, גם לא מגרגור עצמו. אבל הערב זה סיפור של קרב אחד, קרב רימאץ' בינו לבין מקס הולווי. הולווי מוכן לקרב הזה, לא מוכן לוותר, עשה דרך נפלאה, וכמו ששמענו עוד קודם, הוא בהחלט אחד הלוחמים הטובים ביותר בהיסטוריה של ה-UFC, הול אוף פיימר. ובואו נראה שוב את המתח בין השניים. קונור מנסה להיכנס לו אל הראש, מפנה לו את הגב. ועכשיו הגיע ה-Tell of the Tape האחרון של האירוע הזה של UFC 329, אותו Tell of the Tape שחיכינו לו חמש שנים. מגרגור בן 37, שלוש שנים מעל מקס הולווי. יש לאמריקני הוואי יתרון בגובה, המשקל כמעט זהה, מוטת הידיים הולכת דווקא לצד של קונור מגרגור. הימור אחרון שנכנס על הולווי, $900,000 ממש בדקות האחרונות.
4: Ladies and gentlemen, this is the main event of the evening. Sanctioned by the Nevada State Athletic Commission, Chairman Dallas Hahn, Executive Director Jeff Mullen. Our three judges scoring this contest in Octagon side are Derek Clearly, Sal D'Amato, and Chris Lee. And when the action begins, our referee in charge of the Octagon, Mike Beltran. This main event bout is brought to you by Super Sure, your corner team for business insurance, the official small and medium business insurance partner of the UFC. Attendance and UFC fans watching around the world. This is the moment you've all been

0: 24, live from the sold-out T-Mobile Arena in Las Vegas! Introducing first, fighting out of the blue corner, a mixed martial artist holding a professional record, 27 wins, 9 losses. He stands 5 feet 11 inches tall, weighing in at 170 pounds, fighting out of Waianae, Hawaii, presenting the former UFC featherweight champion and the former UFC champion, the pride of Hawaii, Max Bliss Holloway. And now, introducing his opponent, fighting out of the red corner, a mixed martial artist holding a professional record, 22 wins, 6 losses, standing 5 feet 9 inches tall, weighing in at 170 and 1 half pounds, fighting out of Dublin, Ireland, presenting the former UFC featherweight champion and the former UFC lightweight champion, the one, the only, the notorious
1: John, we've been over the rules already. Protect yourself at all times. Obey my commands at all times. Touch goes now if you want. The sound of the bell, come on out. Handle your business. Let's go.
2: כבוד גדול מקבל כאן מייק בלטרן כדי לשפוט את הקרב הזה בתוך הכלוב. הקרב המרכזי של UFC 329, הקאמבק של קונור מקגרגור והיריב אמר בדמותו של בלסט מקס הולווי בצד השני. אנחנו מוכנים לצאת לדרך. האם זה אותו מקגרגור? האם זה מקגרגור אחר? כל כך הרבה שאלות מונחות כאן על הכף, והפתרונות לשאלות האלה יגיעו עוד רגע.
3: Twice, trying to throw those kicks.
4: Oh, good right hand from Holloway. McGregor back to his feet, 30
5: like
4: seconds.
5: Ago. Slipping around a bit on the mat.
2: ושוב מידע של מקגרגור, הוא מחליק שם, זו פעם שלישית שהוא מחליק. משהו ברגל שמאל של מקגרגור לא עובד. עכשיו מתיחה וזהו, הקרב נגמר, הקרב נגמר, קונור לא כשיר, הוא פצוע. יש שם איזה מתיחה ברצועה שם וקונור לא יכול להמשיך את הקרב, גם מקס הולווי הרגיש את זה. הוא פשוט לא יכול לעמוד על הרגליים.
5: A kick.
3: Maybe he blew out his knee.
5: Yes.
3: Yeah.
5: When he first kick, when he jumped and threw that first kick, back it up to the first one. Watch when he jumped in the very first kick that he threw, when he ran out.
2: אז הברך הימנית שלו כנראה בוגדת בו והוא לא מצליח להחזיק מעמד את מקס הולווי, זה ממש לא מעניין. יורד לחגוג עם המשפחה שלו כשקונור פעם נוספת פצוע.
5: So as he steps forward, watch this.

0: Well, I mean, it's just a crazy move to start the fight with, and very unfortunate. And you noticed it immediately that there was something wrong, and you were telling the referee he can't fight. And you see it pop out there.
1: Yeah, I was calling him, you know, so it is what it is. I'm going to sit down with Hunter, sit down with the UFC. So much hype for that, right? Damn, we got to run it back one more time. One more time for the boys.
0: Well, it would be nice to run it. It would be nice to see the actual fight, right? Yes,
1: yeah, 100%. 100%. We need one more.
0: Well, Max, none of this was your fault. You're one of the all-time greats. I was looking forward to watching you fight.
1: I was looking forward to it. I worked my ass off to get to 170 and fight this guy. And for a 10 like this, it sucks. But at least I get to go back to the crap tables now. So see me there.
0: Congratulations, sir. Ladies and gentlemen, Max Holloway.
2: קונור מקגרגור עזב את הזירה, למרות שג'ו רוגן היה שמח לפגוש גם אותו ולשמוע ממנו כמה דברים, אבל מקגרגור עם הכאב שלו והצער שלו עוזב את הזירה וחוזר לחדרי ההלבשה. לא רציתי לנצח בצורה שכזאת, אני מבין ויודע, הרגשתי את הפציעה שלו, אומר מקס הולווי, אבל ב-100% יהיה קרב שלישי, ואולי כך נוכל לפצות את הצופים שבאו לכאן. ההייפ היה גדול, הסיפור, כל מה שהיה כאן היה פשוט ענק, אבל בסופו של דבר זה נגמר. ראיתי את הפציעה שלו, הברכיים שלו היו הבעיה, אפילו סימנתי לשופט, אבל קונור אמר שהוא בסדר ורצה להמשיך את הקרב, אז זה נגמר כמו שזה נגמר. It is what it is, זה מה שזה, כך אומר מקס הולווי, שיורד מכאן כמנצח ב-TKO. ספרי ההיסטוריה הזכירו את הנתונים האלה ופחות את מה שקרה שם, אבל בוא נראה האם באמת יש שם קרב שלישי והאם באמת יהיה קרב. זאת השאלה שכולם שואלים, האם יהיה קרב?
3: It's the right thing to say. It is what it is.
4: Yeah.
3: We're all walking out of here like, what? Aw. And meanwhile, the rest of the night was amazing.
4: Yeah, right.
3: We need to concentrate on that, ladies and gentlemen. I know you're
2: צודק לגמרי, ג'ו רוגן. ערב קרבות מטורף עם סדרה של קרבות שראינו כאן, ביניהם הקרב הקומיני ואת עם ההכנעה של פדי פימבלט ועוד דברים מדהימים שנראו כאן במהלך הערב הזה. לא נותן אולי פיצוי מלא לסיום, לאנטי קליימקס של הלילה הזה, אבל it is what it is.
5: This country was built for those willing to take a chance. We don't wait for opportunity. We create it.
6: Tonight is the night.
5: America is the land of the free and the home of the brave.
6: Incredible.
5: And as history proves, fortune favors the brave. True power belongs where it started. With us.
7: We the people.
8: Well, we are all still sitting here in stunned disbelief, but here's what's brewing, brought to you by Bud Light, the official American beer sponsor of UFC next Saturday.
2: כן, אז מחכים שהזמן יחלוף ונתאושש ממה שקרה כאן. ממש בעוד שבוע, תסתכלו מה שקורה, קרב מרכזי של דריקוס דופלזי מול קמארו אוסמן. איזה קרב מטורף. בהמשך אנקלייב, מגומד אנקלייב מול קליל ראונטרי ג'וניור. מדיץ' יפגוש את רודריגז. ועוד אירוע אחד שמחכה לנו בדרך. איזה לילה מטורף.
8: Another wild night on the strip. We'll wrap it up after the break. Stay close.
2: אז גם אנחנו נשאר כאן כדי לסכם את האירוע הזה, כמה הודעות וחוזרים לסיכומים שם בווגאס.
9: כנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
10: דלת הפנים של פנדור, זאת כבר ליגה אחרת.
11: פנדור, סימן שלא התפשרתם.
12: Every coffee, a new world. Espresso. What else?
13: כדי להגיע הכי גבוה שאפשר, אסור לדלג על שום תחנה בדרך. דימרי, מי חזון ועד המפתח.
10: BBB, המגרש הביתי.
14: יציע הכסף, מתחם העסקים של ספורט 5, באתר ובאפליקציה, בשיתוף מור בית השקעות.
15: קיה דייז, 3 עד 13 ביולי.
16: לי קופר, מונדיאל קולקשן,

טובים. צפוף לכם בארבעה חדרים? תעשו חילוף לחמישה חדרים. באהוא הלינק יהוד מונסון. Are you ready to go?

0: עולים לרגל, פודקאסט על כדורגל ישראלי.
1: התחלנו.
2: התחלנו? אנחנו בזה? מדברים על עיקולים, איתי.
1: עולים לרגל. לא יודע מה אני עושה פה בתכלס, כי אמרו לי, תשמע, תבוא, תשב, יש פרק, יש אורח מיוחד. עכשיו, אני יודע שאני אשב, יציג את הפרק, יציג את האורח, ואז יכול לצאת החוצה, וייתן לכם להתפרע שעה. אז אני אשב, ייתן לכם להציג את האורח, תתפרו שעה, ונלך.
3: לא, היום זה...
1: אז אני אציג את האורח.
3: אתה תציג את האורח, ואתה גם היום תשאל אותו את רוב השאלות, למה היום זה היום שלו. הוא פרש לפני יומיים, ואנחנו רק...
2: לא יודע למה אני לא קונה את הסיפור הזה. מילה לא תיתן להשחיל.
3: לא, לא, לא,
4: לא,
3: לא,
4: לא.
1: אז אנחנו בפרק מיוחד, עם אורח מיוחד שהגיע אלינו לאולפן, יש לו שתי אליפויות, שני גביעים, שני גביעי טוטו, שני אלוף אלופים, ואפילו גביע טוטו לאומית אחד.
2: דומה לי מאוד, קנדיל, גם אני שתי אליפויות, שתי גביעי, שתי אליפויות.
1: הרסת לי את הפאנץ'.
3: תלו, תלו רגע, תלו, תלו, תלו.
1: והוא פרש בשבוע שעבר.
3: שם כל הקרחת שמן.
4: חפף עם בנזין.
1: והוא פרש רק בשבוע שעבר, והוא רק בן 32, אהלן מאור קנדיל.
4: אהלן, צהריים טובים.
1: מה פרש? 32.
4: הגוף אמר את דברו.
2: שהברך דופקת בדלת, תגיד לו.
4: שהברך דופקת בדלת, אתה פותח.
3: דבר, דבר על זה, דבר על הפציעה, דבר על הרגע הזה.
1: שלום, שלום האור, מה שלומך בימים אלו?
3: הגעת לפודקאסט לא רגיל.
4: הגעתי לפודקאסט לא רגיל, טל אמר שהתארים שלו...
3: דומים.
4: כן, אתה יודע מה לא דומה.
3: מה?
4: עובר ושב.
2: עובר ושב לא מה שהיה, קנדיל, נכסים כן, עובר ושב לא מה שהיה, אחי.
4: בסדר.
1: דבר קצת. אז כמו שאמרנו, בגיל 32, אתה פורש קריירה, היה שם בני יהודה, מכבי תל אביב, מכבי חיפה, אתה פורש בבני יהודה למעשה, נבחרת ישראל כמובן, שלוש הופעות, נכון?
4: כן.
1: הופעת עם סלובקיה, זה היה הפרימייר, אם אני זוכר נכון?
4: כן, ההופעה הראשונה נגד סלובקיה, בבחורה, חמש בהגנה עולה ווילי, סן נפצע, הוא אומר לי, אתה יכול לשחק מגן שמאלי בחמש?
3: לא שחק.
4: והיה לי גם מענק של 10,000 דולר ממכבי תל אביב. על הופעה, על זימון ראשון, עם הופעה ראשונה
3: בנפרד, 10,000 דולר. ככה אני אומר לך, אתה מתחיל אש,
1: אש,
4: רגע, רגע.
1: אש, קנדי!
4: אל תוציא אותי. 10,000 דולר יש לך על הופעה ראשונה בנבחרת.
3: אוקיי.
4: הוא אומר לי, ווילי, קורא לי לסירה, אומר לי, עכשיו, באנגלית שלי אז לא הייתה וואו, אבל...
3: היום אתה מרצה.
4: אומר לי, שיחקת התפקיד הזה בא? שיחקת את התפקיד הזה? שיחקת את התפקיד הזה? אמרתי לו, ברור, שיחקתי אותו במכבי תל אביב, 5-6 פעמים, וזה... מתחיל המשחק, קודם כל פתחתי, מתחיל המשחק 5 דקות, נוצאתי פס אחורה לערן עם רגל שמאל, החתי, אמרתי, זה היה בן אדם, כאילו, הוא יכל, אתה יודע, אם עכשיו ערן עושה את הגול הזה, בישול בנבחרת, הופעת בחורה, אני רץ קדימה. החתי, עד היום אני זוכר לו את זה.
2: לא אופי אני לא גם לחתי.
4: לא אופי אני.
2: אומר, למה במשמרת שלי אתה מחתי? אתה בחיים לא מחתי, למה שאני מוציא לך רוחב אתה מחתי?
1: עכשיו, מה יפה בסיפור של קנדיל? לא שאלתי שאלה בכלל. ישר איתי זה בזה.
4: אמרת נבחרת, יש סיפור על הנבחרת.
3: יש לו הכל. תגיד, אני אומר, אני מביא מישהו. אני הייתי מוותר על צהריים בשביל סתם בן אדם.
1: חס וחלילה.
3: אז אני אומר לך, את המצצות הוא יזרק. על כולם, הוא יורה היום, היום הוא יורה.
1: אז למה, לא אתחיל איתו, אני אתחיל איתכם. אתם הייתם באותו בחדר הלבשה, חבר, שותף, אליפויות. תספרו לי, מי זה קנדיל?
3: עוד שאני אתחיל?
1: תתחיל שכטר.
3: טוב, מאור הוא ילד מאוד מיוחד.
2: איתי שיחק איתו, אני חושב.

0: כולם. אתה
1: יותר ממני, לא?
0: אני 3 שנים.
1: אני 2.
0: אז בגדול, מאור קנדיל, קודם כל הגיע אלינו מבני יהודה, מבועל מקסימום בהתחלה.
2: כל הזמן הוא אומר לי, חודשיים ראשונים הרגליים שלך היו בריב, אני אומר לו, בסדר. אבל זה היה סיפור שקדם לו, למה? עכשיו לא יתכת לדבר, תקשיב.
0: לבריאות, אתה פה
2: בשביל זה. כשאני באתי ממכבי תל אביב לבני יהודה, אמרתי, העסקה לא יוצאת לפועל, אבל זה היה עסקה של האו וסגי וצ'יבוטה, ואמרתי, העסקה לא יוצאת לפועל, ראיתי שזה כבר לא יקרה, הייתי מחנה אימונים בבני יהודה, עכשיו היה לי משהו באחורי, יוסי אמר לי, אמרתי לו, יוסי, אני לא יכול להתאמן, כואב לי אחורי. אומר לי, אתה עושה בכוונה, אתה רוצה למכבי, אני דואג לזה, אתה לא תלך לשם. אמרתי לו, לא, יוסי, נשבע לך, כואב לי, כל המחנה אימונים בבני יהודה, אני לא מתאמן. הוא רק רוצה שהעסקה תיסגר, אבל לא מתאמן, אמיתי, טל, כאבים של החיים, לא יכול להתאמן. ואז שחתמתי במכבי, לא אשכח את זה בחיים, באנו לשם על ה... למשרד שלהם שם, לא, במשרד שלהם, ליד בלופיל ביפו. והעסקה לא נסגרת, שיבוטה יש איתו, הוא לקח כסף על אוטו, לא יודע מה, הוא לא רוצה לוותר וזה, ואני כאילו יושב שם, חכה לחתום, והוא לא רוצה שהעסקה תצא לפועל. עכשיו, מתקשר לאמא שלי, אני אומר לה, אמא, היא אומרת לי, נו, חתמת? אני אומר לה, אתה יודע, זה רגע מטורף.
0: אתה משנה את הקריירה שלך,
2: מילה, אתה חיים, והכל, חד משמעי. אני אומר לה, אמא, צ'יבוטה לא רוצה לחתום. היא אומרת לי, שאמא שלי היא בחורה שמאמינה, אתה יודע. היא אומרת לי, איזה צ'יבוטה, יש בורא עולם, תכף זה יסתדר. אמרתי לה, טוב, התקשרתי לה אחרי 10 דקות, אמרתי לה, חתמתי. הייתה מבסוטה, ואז הכניסו אותי, סליחה, אני לא אשכח את זה בחיים, למה אני אספר את זה? זה הלחיץ אותי. באתי מבני יהודה, לא עשיתי מחנה אימונים, לא כלום. באותו יום היה משחק למכבי תל אביב נגד ביתר גביע טוטו. מכניסים אותי אחרי שחתמתי וזה, מכניסים אותי מנספורד יצחקי לשיחה וזה, אומרים לי, תקשיב וזה, או, רוסלן כנראה הוא מגן ימני, יכול להיות שאתה תצטרך להיות בעניינים. בדיעבד הם רק רצו לבדוק אותי כמה אני יש, אם אני יכול לשחק. אמרתי להם, סבבה, אז אני משחק, ואני יודע שאם אני משחק אני לא יכול לרוץ. נסעתי לנתניה, למלון בווסט, איביץ' מכניס אותי לשיחה, אומר לי, כמובן היום שאתה לא תשחק, רק הגעת לקבוצה, אני שמח, הקו נוחה, חתיתי אותו, ירד לי אבן מהלב שאני לא צריך לשחק, אבל אם הייתי משחק, זה היה משחק פעמיים, ראשון ואחרון.
0: קיצור, הגיע למכבי תל אביב,
3: מבועל אמרת במקסימום.
0: בהתחלה מבועל, אבל מהר מאוד, הכי חזק בחדר הלבשה, כמובן אחריי, אבל חזק מאוד, חזק מאוד.
1: לא יודע,
0: אהוב על כולם, אהוב על כולם. שחקן, סטלבט על כולם, אבל אני רוצה להגיד עליו משהו מבחינתי כמקצועי, שלא יודע אם הוא אוהב לשמוע את זה, מבחינתי, הקריירה שלו היא פספוס.
1: חד משמעית.
0: זאת אומרת, כן הוא
1: הגיע... עם כל זה שהוא הגיע לקבוצות הגדולות ולקח שערים וזה, בשביל היכולת, יכל להתפוצץ הרבה יותר.
0: ביכולת שלו, הוא יכל להיות פה מגן טופ נבחרת, טופ מכבי תל אביב או מכבי חיפה, עשור. והוא איבד את זה, כאילו, הרבה מקומות שהוא כן, כן, הוא, היו לו הופעות, וכן עשה משחקים טובים, אבל הוא לא היה מספיק שם להרבה זמן. זאת אומרת, מי ששיחק איתו, הרבה פעמים דיברנו על שחקנים שאתה משחק איתם, אתה מעריך את האיכויות שלהם, אז לקנדיל היה את כל האיכויות של המגן ימיני. היה יודע, הוא היה דריבליסט, הוא היה שקט על הכדור, הוא היה יודע לעשות הגנה, שהוא היה צריך לעשות הגנה, אתה לא יכול לעבור אותו באימון. פסיכופת.
1: אני בא אבל להגיד, לאט, זה מה שאני רוצה להגיד. אני דווקא שבאתי למכבי, אני חזרתי מצ'כיה, אני שבאתי למכבי, הייתי בטוח שקנדיל הוא כאילו בלם מגן התקפה הצגה, אבל חלש בהגנה. זה מה שאני חשבתי עליו, מה, אתה יודע, מה הצחקתי נגדו בבני יהודה, וקצת מה שראיתי שהייתי בצ'כיה וזה, וואלה, באתי, וואלה, מגן הצגה, אני צריך, היינו גם הרבה מצ'אפים באימון, אני והוא, כי אני כנף שמאל, הוא מגן ימין. וואלה, אתה יודע, זה מה שאמרת על שחקן, שבדרך כלל שאתה, עד שאתה לא משחק איתו, כמו שלכם היה עם מיכה, ודיברנו על זה מלא פעמים, כמו של אובי דן ורד יום אחד בנבחרת. אובי דן ורד, אני ואירן זהבי, הם שניהם בביתר, אנחנו במכבי. אנחנו מדברים על דור מיכה, אנחנו אומרים להם, אני ואירן, אנחנו אומרים לו, תשמע, זה אין שחקן כזה. אלה מה אומרים לנו? יאללה, הוא במכבי, קל איתכם, מלא כוכבים, אתם רוקדים על הליגה, קל איתכם זה. אני אומר להם, לא, עצור, עצור, עצור. איתו, בלעדיו, שתי קבוצות שונות. הוא הכי משמעותי בקבוצה. הם אומרים, לאיך אתה, איך תשאר? לימים עבר למכבי תל אביב, סיים מחנה אימון, אמר לי, כל מה שאמרת לי על מיכה, ותוך מה אמרתי? אז כל מה שאמרת, אבל כפול 10.
2: וואלה.
1: על מיכה?
3: על
1: מיכה. אז למה אני אומר את זה? אותו דבר זה שאני הגעתי למכבי תל אביב. וואלה, הייתי רוצה כאן טוב בהתקפה. סבבה בהגנה, כזה רוי רביבה שעלה לבוגרים כזה.
0: אם הוא בזון שלו, אני אגיד לך מה הבעיה שלו, הוא לא היה הרבה זמן בזון, שהוא בזון שלו, הוא מגן אחד הטובים שעלה בכדורגל.
3: למה? הם מתארים פה
0: באמת? אני אגיד לך מה שהוא בצדק. הוא לא אוהב לשמוע את זה? הרבה פסיכולוגי.
2: יש שיגידו. אבל בסוף בסוף, כל רגע בא לי משהו קטן, משהו קטן, כל רגע היה לי כאבים, כל הזמן היה לי כאבים, בלי קשר, באימונים, אם בא לך עכשיו, סתם, אלי רנטר, אם הוא כנף שמאל ואני מגן ימני, זה דיל. למה אם לא, יש מצב שאתה, אתה גם יכול לקבל מכות. אתה לא משחק איתו פול פאוור. אומרת, אתה מגזים, אתה נצמד אליי יותר מדי, אז אתה...
3: זה כן.
2: ויכול להיות שאיביץ' היה מתסבר על זה, הוא היה קולט את זה. יש שחקנים שאתה מכבד, אלי מוחמד, שרי, שחקנים, אתה לא, זה לא... האמת ש...

0: כאילו שם
1: יום אחד רונן חן, יום אחד, עלה רונן חן שאיסו, היה מהנוער, עכשיו הוא היה בזון שלו.
2: אבל תעשה את התנועה, אם אתה לא מחכה אותו טוב, תיתן לי.
1: אני אתן לך להמשיך אותי, הוא היה בזון שלו, הוא היה בזון שלו, חן שיס רק עלה, והוא עושה דריבל עם הכל עכשיו, קנדיל כבר עייף, הוא פתאום בא לו לקו, הוא עושה לו ככה, פתאום קנדיל נותן לו.
2: קנדיל, שומע?
1: פצצה.
3: לא, פטריק הדליק אותי.
1: הוא נתן לו פציצה, וכולם אומרים לו,
2: לא, הוא בעד בו כמו חתולה.
1: כמו חתולה, כאילו כבר התעצבן מעליב בילד
2: שלה. מה הטריף אותו, מה הטריף אותו? שכולם אמרו לו, מה, קנדיל, הגזמת, איזה כניסה, לא עושים דבר כזה באימון. מה הוציא אותו מהכלים? שבן ביטון אמר לו, זה בן ביטון אמר לו, קנדיל, לא נותנים כזו כניסה.
1: אז מה אמר לו, לא.
2: לא, בטח, אני אתן לרונן לקשור אותי.
3: כל רגע דריבל ילד זה אין, אבל אתה...
1: לא, בטח, אני אתן לו לקשור אותי.
4: זה גם היה שנה שמסתיים לי החוזה, ואז יש להם אופציה לעוד שנתיים.
1: היית ראול.
3: הייתי ראול, ו...
2: אני חייב לשאול את קנדיל שאלה שלא שאלתי אותו בחיים, וחברים מאוד מאוד טובים וקרובים. אני, לגבי מה שאתה אמרת, אתה אמרת, קנדיל, וואלה, יכל לעשות קריירה, למקסם אותה הרבה יותר. יש שחקנים שמקסמים אותה למקסימום, נכון. יש שחקנים כמו קנדיל שבינינו, עם כל זה שהגיע לגדולות, ועשה תארים וזה, יכל לעשות קריירה הרבה יותר גדולה, נכון?
1: חד משמעי.
2: יכול להיות שהיה לך לפעמים נוח במשבצת של המגן ימני? השני כביכול? שכאילו, היה תקופה שחקת עם ג'רלדש, אז ידעת הוא ראשון, אתה שני. היה תקופה שחקת עם דסה, ידעת הוא ראשון, אתה שני. אז אפשר לקחת לו הרבה דקות במהלך העונה, אבל יכול להיות שהיה לך נוח במשבצת הזאת, ולא תמיד היית רעב לטרוף את המקום הראשון?
3: לא, קודם כל, כל הזמן הייתי בשיגון לטרוף את המקום הראשון, גם היה את הסיפור, כשבאתי למכבי תל אביב, 15 משחקים ראשונים, לא בסגל. אמרתי, רגע, רגע, מה הולך פה? כאילו, גם זה לא שחתמתי עכשיו באיזה תוצאה יפנית. חתמתי סכום סבבה, יש אנשים באים במכבי, בתקופה של ג'ורדי היו באים, בום, חוזים, עניינים וזה.
2: בטיגון עברית לא חוזה גבוה.
1: תוצאה יפני זה חוזה גבוה.
3: לא חוזה גבוה,
1: יש לו שפה שלו, אתה חייב להבין, יש לו שפה שלו, ואנחנו לאט לאט מבינים אותו.
3: לא, אז בתקופה של איביץ' חמש, פתאום אתה לא בסגל, כן בסגל, פתאום אתה שלושה חודשים לא משחק במכבי תל אביב, אומרך, הנה, הנה, קיבלת הזדמנות. זה תלוי במלא דברים.
2: ואתה לא בקושר.
3: כן, ואתה לא בזון, והנה, וזה, מכניסים אותך לשיחה, פתאום לך, הנה, עכשיו זה הזמן שלך, הנה, אתה עכשיו טוב, אתה רץ לסוף העונה. זה לא יחד של עוסק שלושה, ארבע חודשים, היה לי קשה.
1: זה מראה שגם במכבי תל אביב, אם אתה מסתכל, העריכו אותו. זאת אומרת, הוא לא היה מגן ראשון,
2: אם הוא לא היה מורך, הוא נשאר ארבע, חמש שנות.
1: הוא היה חמש שנים במכבי.
3: זה היה טריקי. הייתי שם חמש שנים, ואחרי שלוש שנים היה להם, אתה יודע, היה לי מזל. אחרי חמש שנים.
1: אחרי שלוש
3: שנים. אחרי שלוש שנים, שמימשו עליי את האופציה לשנתיים, בעונה הראשונה של האופציה של השנתיים לא שיחקתי בכלל, היה לי שתי הופעות. שתי הופעות, טל, בשנה.
2: שאל לך את העונה עם האחורי, עם מגיד.
3: עם מגיד של האמסטרינג, ואז אחרי זה בא ולדה, והוא לא... הרגשתי בתחושה שמכבי כבר לא רוצים אותי, נשאר לי עוד שנה בחוזה, הרגשתי שהם רוצים כבר שגיא מזרחי יבוא.
2: רגע, מה
3: ולדה,
2: אתה לא הגעת? אתה לא הגעת עם
3: ולדה? אמרתי, יום, זה כיף, ולדה בא, כאילו, ולדה אוהב אותי, אני כבר רגל וחצי בחוץ, הם כבר אומרים שהם רוצים להציר, וגיא מזרחי הם רצו אותו, ו...
2: עונה שאני עזבתי.
3: כן.
2: אחרי העונה של פטריק, שנגמר עם קרסטייט, שאתה מדבר.
3: כן.
2: בעונה הזאת.
3: כן. ולדה מונה, אמרתי, טוב, ולדה אוהב אותי, הוא ישיר אותי, הרגשתי שמשהו לא נקי לי, הרגשתי את הווייבים, את השלום, אתה מרגיש את האווירה מסביב. לא מוולדה, מאחרים. הרגשתי שיש מצב שאני לא נשאר וזה, ואז ולדה בא, הבנתי שהם כאילו היו סגורים עליי, הוציא גם אותי, גם את ג'רלדש וגם את גיא מזרחי למחנה.
1: אני זוכר שדיברנו ואמרת לי, שאתה עוד לא יודע שזה...
3: כן, אני עוד לא יודע, ואז היה משחקי אימון. איביץ' הכניס אותי שם כמה משחקים מחליף וזה, אחרי זה התחיל מוקדמות ליגה אירופית, גם הכניס אותי וזה, היה מבסוט עליי, השאיר אותי, והייתי בטוח שאני רגל וחצי, אם איביץ' לא היה שם בחצי עונה הזאת, בתחילת עונה הזאת אין מצב שהייתי נשאר במכבי, כבר הרחתי, אתה מכיר, אתה יודע שאנשים אוהבים אותך וחיבוקים וקנדיל וקנדיל, פתאום הכל נרגע כזה, אתה מרגיש קצת אי-נוחות, יצאנו למחנה, איביץ' החליט שהוא משאיר אותי, שאני מברך אותו, ולדה הגדול, שלחתי לו גם הודעה לקח אליפות בלי הפסדים עכשיו בדובאי, שלחתי לו הודעה.
1: משהו עשה שם מטורף בליין. איפה שהציל...
0: מה יש בו?
1: איפה שהציל...
3: בלי הפסד.
1: איפה שהציל הצליח, לא? איפה
3: שהציל...
1: תגיד לי, בדיוק, אני רוצה לשאול אותך, נגיד, על איביץ' ותתחיל עם הסיפור של המרק.
2: לא, אבל... אתה יודע שאני לא הייתי עם איביץ', עכשיו זה שלהם.
3: אבל איתי, זה משהו שסיפרתי בכללי, אבל זה היה חשוב להבין מה עברתי פה. כי פתחתי עם ולדה טעונה, וג'רלדה שבר איתו סיים בעונות קודמות, הם 15 משחקים לא ספגו, הוא שמר לו חי... תשמע, מאמן בעיה עם מישהו שלקחו אליפויות, שברו סיים, ואז שאיביץ' הלך ופתאום קרן כמונה, אחי, לא ראיתי דקה.
1: זהו, כבר סיימת את
3: זה. לא ראיתי דקה.
1: מה, לא העריך אותך, כבר זהו.
3: לא אשכח, יואב, התקשר אליי, אמר לי, קרנקה רוצה שתעשה את ההופעה.
1: וגם היה לך צומת, אתה רוצה לדבר על הצומת הזאת, שהיה לך, שהיית כבר כמעט סגור בביתר, וברגע האחרון הלכת למכבי חיפה. מה זה סגור? היית כבר בשיחות עם ברק אברמוב?
3: הייתי בשיחות עם אברמוב, ממש רצה אותי, אמר לי, זכותו, מגיע לו מילה טובה גם על השנה

0: נכון, סאונה
1: גדולה. רצה אותי, היה לנו יחסים טובים, אבל הדברים, אתה יודע, פתאום תקבלו למכבי חיפה.
0: באותה סיטואציה, ראית
1: שמכבי חיפה יותר נכון. באותה סיטואציה, יותר כסף, מקום שאני יודע שהוא בבתים בליגה האירופית כמעט מובטח, כי אם אתה לוקח אליפות בליגה, זה היה אליפות השלישית.
0: נכון,
1: זה אחרי אליפות השלישית. בליגה זה ניצחון אחד, אתה עובר, אתה מבטיח הבתים קונפרנס. נכון. אמרתי, אוקיי, ובעיה שם, דניאל סונגרן, רז מאיר, פיינגול עשה מונדיאליטו, אלי מלך, כולם אמרו לי, לאן אתה הולך? יש שם ארבע מגנים, לאן תלך? ובסוף הופעות בעונה הזאת. אנשים לא מרחים בזה, נכון, טל, 37 הופעות, ומשחקים נגד ריין, ויה ריאל, הכל, כל האירופים שחקתי.
2: לפני שנגיע למכבי חיפה, נגיע, יש לך איזה פספוס, אתה רואה עכשיו את הטירוף סביב ביתר ירושלים, אתה אומר, וואלה, אני עכשיו פרשתי, אני לא אזכה לשחק בביתר, כי כל שחקן אומר את זה.
3: וואלה, אין שחקן שלא אומר את זה.
1: אני אגיד לך מה, עשיתי איזה רעיון לפני כמה ימים, לא הבינו אותי שם, נכון, עכשיו זה הזמן להעביר את הסיטואציה. לא אמרתי
0: שהצטער.
1: לא אמרתי. לא אמרתי. אני משתזף גם. בגלל זה טל ככה שזוף. שומע? לא אמרתי שמכבי חיפה זה טעות ושלא הלכתי לביתר. השנה הראשונה בחיפה הייתה מושלמת מבחינתי עם אסאי. ואחרי זה, שברק בחר בא, כבר לא שחקתי חצי עונה, ואולי שם הייתי צריך ללכת לביתר.
0: היה לך גם הצעה אז?
3: אתה מדבר על ינואר של אותה עונה.
1: היה ינואר של העונה השנייה שלי בחיפה. היה לי התלבטות, אבל באמת ש... לא, אני לא אגיד סכומים, אבל נמוך מאוד מאוד מאוד מה שהרווחתי.
0: וכבר היית רגיל למשכורת.
1: כן, וגם לא אמרו לי, בוא, אתה בא לביתר וזה, ואתה משחק ואתה זה ואתה זה, הכל כזה היה נעים וזה אמרתי
3: תודה רבה. גם אתה לא משחק, גם לא מבטיחים לך שצחק, גם השכר הוא לא, זה בסדר, מובן, זה מה שאני אומר.
2: אתה רואה את הרוסי בביתר ירושלים, אתה אומר לעצמך, וואלה, חסר לי, איך חסר לי.
1: שנה שעברה, כן, אבל כן, אתה צודק. לא, ביתר מועדון מרגש.
3: כן, אבל עדיין, אבל עדיין. המועדון מרגש והכל טוב ויפה, וגם לי הייתה הצעה לחזור לביתר ירושלים, שהייתי בספרטה פראג, אבל בסוף תמיד הפערים בין מה שבמקרה של קנדל גם, זה מה שהוא מספר בדיוק, וגם אני, היו לי שתי הצעות מביתר ירושלים בקריירה, תמיד המקום האחר שבחרתי בסוף ללכת אליו, הפערים של השכר היו יותר מדי גדולים. תמיד כי ביתר, וגם ביתר, עם כל זה שזה מועדון מרגש, ואין כמעט שחקן גדול שלא שיחק,
0: כן, לא
3: מפחיד ללכת לביתר.
0: הוא עדיין לא מסודר לא ומאורגן כמו מכבי תל אביב ומכבי חיפה.
3: לא, היום סיפור
0: מגיע,
3: אחר.
0: היום הוא מתחיל, אבל הוא עדיין לא מכבי תל אביב ומכבי
3: נכון,
0: חיפה.
3: נכון, היום סיפור אחר, אבל בתקופות שלי, שאני קיבלתי הצעות מביתר, כל עונה מתחלף בעלים ובאמצע עונה ובלגן, אז עם כל הרצון לשחק בביתר, אפשר להבין למה, מה זה אפשר להבין? הוא לקח את ההחלטה הנכונה, למה הוא לא עשה את זה. חד משמעית בעיניי לפחות.
2: שיחקת כמה עונות במכבי תל אביב, הרגע הכי גדול שאתה זוכר במכבי תל אביב, רגע שאתה אומר, וואלה, זה, אני אקח את זה לכל הקריירה.
1: אליפות הראשונה, קודם כל. אליפות הראשונה, אבל גם הגביע, כי הגביע היה שבוע, היה גביע גמר נגד הפועל, כבר הייתי.
2: לא זוכר.
1: שבוע אחרי זה אני מתחתן. וואלה. רק לא להפסיד. אמרתי, אלוהים, בבקשה, כל הזה תפילות.
3: תודה, תודה, תפילות. תודה ש... יש בן אדם שכולם חושב, אתה מכיר אוברטינקינג, כאילו.
2: כן.
3: זה...
0: הכי גדול בכדורגל.
1: אה, אני לא אוהב... הם לא מנתחים את זה נכון, אבו, אני לא אוהב להיות מופתע. אני אוהב להיות מוכן להכל, אני שם הכל לשולחן, גם את הכי רע שיכול להיות, גם את הכי טוב שיכול להיות.
3: אין בעיה, אבל כל תסריט, אתה מריץ 900,000 פעם.
1: אבל עכשיו פרשתי פחות.
3: בעזרת השם, אני מאחל לך, זה מה שנגיע לזה,
0: אתה יודע, שנכון דבר אנשים שאוהבים ספורט, אוהבים כדורגל, אתה יודע שאני פריק, זה אחד הרמות הגבוהות שיש.
2: ישראלי או...
0: ישראלי, כל. כדורסל, יורוליג, NBA, חולה ספורט. חולה יורוליג, חולה.
2: באמת?
1: חולה.
0: מי הרכז של פנרבחצ'ה, מאיר?
1: רגע, רגע, רגע, עכשיו אתה מלחיץ אותם. ברור שאני יודע אותו, אין שאלה. קודם כל יש ווילבקין, יש בולדווין.
0: אבל
1: ווילבקין חזר שם מציע, אבל יש...
0: תן לי את הרכז של ריאל מדריד. תן לי שם אחד.
1: פקונדו.
0: הוא יודע הכל.
1: לא, אבל זה שחקני.
3: תולה, תולה, תולה.
1: תגיד לי שאלתי ריסקובנה, אני אגיד לך גם, אבל זה יותר קשה.
2: שאלה. אז אמרת, אליפות ממכבי תל אביב, גביע ממכבי תל אביב, זה הרגעים הכי גדולים שאתה לוקח מהקריירה שלך?
1: לוקח את ההופעה הראשונה, נבחרת ישראל. ואירן גם עשה שם את ה-3-2, זה עצים לי את ההופעת בכורה, הוא עם שלושר המפורסם.
0: כן, כולם דיברו על ההופעה שלך.
1: כן. לא, זה... איתה, אם אני נותן גול עכשיו, איתה...
3: הייתה משמעותית ההופעה שלך במשחק הזה.
1: אה, שומע?
0: שאתה משחק עם אירן באותו משחק... שאתה משחק עם אירן באותו משחק, ככל הנראה...
1: אתה לא רלוונטי.
0: לא, אתה לא... אתה כאילו...
3: אתה סתם שם. ניצב, זה כמו ניצב.
1: אבל אין, אירן...
0: הכל שלו, הכל שלו.
3: שבע זה שבע.
1: כן, אם הוא עכשיו נכנס לפה, אז אירן, זה הפרישה שלי כבר לא מעניין. יותר על פה, אז כאילו, מה, אין מה לעשות. אירן זה אירן, אם הוא מתיישב בישיבה, אירן הוא הנושא, אין מה לעשות.
2: זה לא קשה.
1: כי זה מעניין גם, הוא מדבר לעניין, כיף לך לשמוע.
2: הוא כוכב על. אבל אתה איתו בחדר, אבל גם אתם, אתם כוכבים, ועדיין יש תחושה שזה אבי, אתה יושב...
3: בסדר, אבל הוא מביא את זה ביושר, מה אתה רוצה?
1: אתה יודע מה היה לי עם אירן, הייתי משגע אותו.
2: השאלה אם לא קשה. הוא אומר, אני גם רוצה לפרוץ, אני רוצה זמן שלי גם.
3: מה זה?
2: בא, קנדיל יושב איתו בחדר הלבשה.
0: לא, לא, בחדר הלבשה לא, בחדר הלבשה הוא לא. אנשים דומיננטיים, ויש מקום לכולם.
3: בחדר הלבשה.
0: הכוונה שאחרי משחק, אחרי משחק, אתה עכשיו תיזכר במשחקים, שניצחו 3-1, הכל, אתה יודע שזה אבי נתן שלושה, עכשיו יגידו לך, הוא היה שם, היה שם. זה אבי נתן שלושה.
3: שומע? אתה יודע מה הוא עושה לי תמיד במכבי. נגיד, היה לנו סתם דוגמה, סתם לך דוגמה, בעונה של הטראבל, מחזור שני של הליגה, יש לנו משחק נגד הפועל רעננה, הפועל רעננה שחיים סילבס,

0: צמאוסים של הקו 5.
1: של הקו 5, עם קמרה, והמגן שמאלי, איך קראו לו?
0: הקטנצ'יקה...
1: איך קראו לו? המגן שמאלי. הם לא... בילו בולה? בולה.
0: הם בולו, הם בולו.
1: לא.
2: הם בולה. הם בולה, הם בולה. הם בולה.
1: המגן שמאלי.
0: כן.
1: אוי, הוא היה מציג.
0: אין סיוטים כאלה.
1: תקשיב טוב.
2: עד היום עובד אצל אשקלון.
0: איתי, תקשיב, איתי.
1: אתה יודע שהוא היחיד, הוא היחיד בעולם שכל החיים רץ על התאומים. אתה יודע, הוא לא, הוא בחיים לא הייתה לו כף רגל רגילה, הוא תמיד ככה.
2: איתי, אתה יודע שבגובה הזה, אם הוא עייף, הוא שם את הראש על המדרכה.
0: תקשיב,
2: יש לנו
0: משחק.
1: הכי מאוסה שהייתה.
0: יש לנו משחק, דברים עליה, יש לנו משחק מחזור שני של הליגה נגד הפועל רעננה של חיים, המאוסים. דקה 80-0-0, אני עושה מהלך, דופק. הכדור בדלת, גול, אין גול של החיים, דקה 91, ערן עושה 2-0. נגמר המשחק, זה אבי כבש, בן חיים מוסיף. כמו, אתה נותן גול גדול, אין, אבל זה...
2: חיים, היה עם קרנקה, הפסדנו משחק אחד, באתי להביא יום אחרי לחדר הלבשה, אמרתי לו, ערן, אתה לא מבין שתגיד לו, בבקשה, 4-3-3 זה לא ילך, הפסדנו, 4-4-2, אמרתי לו, ערן, 4-4-2, אתה ויובנוביץ' בשפיץ, הפסדנו, חדר 5-3-2, פשוט אומרת, תגיד, קנדיל, מה אתה רוצה? תעזוב אותי, הייתי משגע אותו.
3: מה, כולם מיביץ'?
2: כן, כן.
3: יש משהו, הם אוהבים בשחקנים.
2: לא, פרפקציוניסט, למה? למה כולם מחמיאים לו? כמובן שאתה מצליח עם מאמן, אבל אני גם לא שחקתי איתו. ואני... הוא עושה לך את החיים קלים. אני יודע שאני מקבל את הכדור, זה יבוא לפה, זה יעשה את העומק. אני יודע שעכשיו אני לא צריך לצאת למישהו. הטייט שלך עושה, אתה לא מתחיל להתבלגן. כל אחד יודע מה הוא עושה, מאמין, מאמין, כאילו...
1: הוא לוקח אותך לקצה, כל אימון אתה...
0: כן, אבל אני יכול להגיד משהו, אני, אליביץ'...
2: יש אימוני מחליפים שמאמנים הכי יושבים בצד.
1: התאמנת איתו עם איביץ'?
2: הוא על האמוני מחליפים בשיגון.
0: זה מה שאני בא להגיד. לא התאמנתי עם איביץ', לא הייתי איתו במכבי תל אביב. אבל אני, יש לי דוגמה של המאמנים שאימנו אותי, אוקיי? ואני, ואגב,
2: הם קצת יותר טובים, נראה לי.
0: לא, שבע גם...
1: שבע טוען
0: זה. שבע שגם וגם, הוא גם אישר את זה, אמר שכאילו אין זה. איביץ' היה רסר.
1: כן.
0: אתם בהגנה עושים א', ב', ג', ד', ד', ו', קשים, לא מגיעים, קבוצה צ'כית הייתם.
1: מאומנים.
0: מאומנים מאוד קשים בהגנה הזה. קשה שחק
1: גדלנו.
0: לא הייתם איזה קבוצה שכיף לראות אתכם עכשיו בכדורגל.
2: מסכים, הקהל של מכבי לא אהב, אבל.
0: לא, עזוב קהל, אני ישבתי בצ'כיה,
1: לא, הרבה משחקים,
0: אונסים את הליגה במרכאות, אונסים את הליגה, רוגעים על הליגה.
1: היה קשה לשחק נגדנו.
0: עושים אליפות בחורף במרץ.
2: כן, אבל אני אגיד משהו.
0: אבל אתה לא קבוצה שכיף
1: לשחק. אני לא, אתה יודע מה זה לקחת אליפות? כמה
2: אפשר להשחיל? אפשר להשחיל מילה? אפשר להשחיל מילה?
0: אין לו להשחיל מילה. ואמרת שזה הפודקאסט שלו, עשית מונולוג, לא? אתה צודק. שומע? אני טועה, אבל.
2: אתה לא טועה. במיוחד בעונה השנייה, לא אהבו את האליפות הזאת. האליפות הראשונה הייתה סבבה, אבל טל. מפקיע הכי הרבה, סופג הכי פחות, גם שהוא עזב בקדנציה השנייה שלו באמצע עונה, הפקיע הכי הרבה וספג הכי פחות. בסוף שהוא מפקיע הכי הרבה בליגה, אתה... צדר, הכדורגל לא זה, אבל מפקיע, יש גולים.
0: אין בעיה, כי הוא רסר, והוא יודע לאמן קבוצה, והוא יודע לאמן קבוצה ורועדים ממנו וזה, וזה מה ששחקן ישראלי צריך. דיברתי על זה כל כך הרבה פעמים. כל המאמנים שרעתי מהם, הוציאו ממני הכי הרבה.
1: רן קוז'וק,
0: אוקיי?
1: בהרבה מדברים הוא דומה, רן קוז'וק דומה לו.
0: אתם נראה לי טיפה מגזימים איתו, אני אגיד לך גם למה. כי כאילו, אתה יודע, יש אנשים שבאים ואומרים לי, תשמע, הוא ברשימה אחת עם פאולו סוזה ופאקו.
1: אני לא התאמנתי אצל פאולו,
0: לא יכול להגיד את זה. לא, עזוב שכל מי שיתאמן גם וגם מסכים איתי, כן?
1: מבחינת הסטטיסטיקה שלו מול פאולו סוזה, נגיד, מבחינת נקודות, נגיד, הוא לקח אליפות עם 30 הפרש נקודות. מי עושה דבר
0: כזה? כן, אבל אתם גם לא עשיתם אירופה בשנים שלו.
1: לא עשינו
0: אירופה.
1: עשינו לסודובה, הפסדנו
2: לסודובה.
1: עם דוניס כפר.
0: לא, אין בעיה.
1: זה לפעמים, אתה יודע, ברור שאתה...
0: הראו שזה טריקי וזה הגרלות וזה, אבל אנחנו עשינו...
3: אם אתה רוצה
1: להצביר... מה יש לך להגיד אתה על דוניס? עזוב, דבר.
2: מה הסיפור של המקדונלד? סיפרת בו?
1: לא, דבר. לא, דבר, כפסה. די, נו, די, נו, לא חדש.
2: תספר אתה.
1: לא, לא, דבר.
0: קנדיל, רק אתה.
1: די, נו.
0: רק אתה, קנדיל.
2: אני לא יודע לפריטי פרטים אותו, אבל עם המיונז פה אתה מדבר?
1: גם,
2: לא, אבל עזוב את זה.
1: גם שהלכנו, שטסנו והוא טיפס מעל...
2: היינו איתו בקורונה, היה כאילו, אתה צריך כאילו ללכת.
1: בשדה תעופה.
2: שלא יהיה טוב.
1: באוסטריה, אתה צריך להסתובב מסביב, כדי ללכת.
0: מי היינו שם, באיזה מחנה?
1: נראה לי זלצבורג, מה זה היה? שצריך
2: ללכת... לא, היה איזה משחק באירופה.
1: שהיו צריכים לעבור מסביב, אתה מכיר את זה?
2: לא, היה מלא לעבור, עכשיו לא היה אנשים, הוא התחיל לקפץ, ואנחנו רואים אותו, ואנחנו בהלם, הוא צוחקים.
1: מאמן, קבוצה של מכבי מטפס.
2: וכל היום צועקים, מקנקי, פנאיוטי.
0: מאמן שוערים. אה,
2: הם לא האמינו שהם
0: הגיעו למכבי. אבל האמת, האמת, קנדי לואב מאוד ליגה, תקופת הקורונה, משחק כל שלושה ימים. ואתה יודע, מטבע הדברים...
1: היה לנו איזה משחק שבין...
0: מטבע הדברים הוא היה מוחלק עומסים ביניהם, וקנדיל שחק הכל.
2: לא, אבל מה היה? היה לי כאבים בטן תחתונה.
1: נגד אשדוד פתאום זרקו אותו, נכון?
2: נגד אשדוד זרקו, שמו אותו, שמו
0: אותו.
2: שמו אותו.
1: הוא דפק ספרינט, הוא הציל איזה כדור, ואז הוא ירד...

0: וזהו, הוא מרים לי יד, הוא אומר לי, סיימתי במכבי.
1: לא.
0: הוא ידע כאילו נפצע, כי כבר...
1: שתבין.
0: הוא היה בן לבן, ואז הוא מרים לי את היד בן ביטון. אני אומר לו, איזה גבר אתה, עשית גליץ', וואלה, של החיים, הוא הציל איזה גליץ', ואז הוא בא אליי, הוא מרים לי את היד, הוא אומר לי, אני סיימתי במכבי.
1: בגלל זה אני אומר, לא פשוט, גם כשאתה בא למגן למכבי, להיות שם 5 שנים מבחינתי, זה לא פשוט, כי אתה רואה, אבישי כהן בא, עשה עונה טובה, תהיה הולך.
2: זה לא פשוט.
1: בן ביטון חצי שנה הולך. נועם בן ארוש, שחק, לא משחק. עד היום, כשהם אומרים קריירה פספוס, עד היום אני רואה את המגנים בליגה, אני אומר, כאילו, אם אני קשיר, כאילו, אני חושב שאני... יותר, לא עכשיו זה, אבל...
2: זה מחשבה מספר אחת של שחקני עבר, גם אני, שאני רואה כנפיים היום
0: בליגה. לא, לא, הכוונה שלו, שהוא יכל...
1: עכשיו אבל אני טל.
2: לא, גם, אין בעיה, אני מחזיר אותך לשאני פרשתי לפני 3 שנים כמעט. כן. זה לא נראה לך.
0: יש לי שאלה אליך.
2: אבל אני בדצמבר 3 שנים פרשתי.
0: יש לי שאלה אליך.
2: עד היום אני מסתכל על כנפיים היום בליגה טל, שמשחקים גם בקבוצות גדולות.
0: יש לי אליך.
2: אני אומר, אם לא אבר, שאני בגיל 37 טוב אותם.
0: יש לי שאלה טובה.
2: זה טבעי, המחשבה הזאת.
0: יש לי שאלה אליך טובה, אבל אני רוצה שתהיה ישיר, ואני, אתה יודע, אנחנו, זה שאנחנו מכירים שאני מכל, אבל זה שבאת פה לעוד, זה לא אומר שאני אתן לך.
1: קדימה.
2: יאללה.
0: תעשה לי סדר, כי אני רוצה לדעת, שחקת גם במכבי תל אביב ובמכבי חיפה, איזה מועדון יותר גדול?
1: די, נו, עכשיו מהשאלות האלה.
2: די, נו, זו שאלה קלה.
0: אתה אומר, לא, לא, זו שאלה קלה.
1: לא קשור.
0: למה?
1: קודם כל, אני אסביר.
3: רגע, מנה, לא חושב פה שאלות. שיעור בתקשורת. שאלה כזאת, נעלת אותו, הוא לא ענה לך בחיים.
0: למה?
3: קנדיל, מה ההבדל בין מכבי תל אביב ומכבי חיפה? בוא ניגע את ההבדלים.
1: ניגע לך,
3: הוא זורם, ואז ניגע את הכותרת. תלמד שכתר. כאחד שעושה 14 תוכניות ביום בערוץ,
0: נכון, אז אתה צודק, אז אם הייתי יודע לעשות את זה, אז הייתי אסף אבולעפיה.
1: ואז יעלו לי רילס, והתחנו אותי.
0: לא, אתה דבר מה שאתה...
1: למה, מכבי חיפה, אתה רוצה לשמוע סיפור? הקהל שם זה אובססיה.
0: הוא אהב אותך, הוא אהב אותך.
3: רגע, מה זה אובססיות? רגע.
1: כמו שאתה אוהב את דוניס. כמו שאתה אוהב אותו.
3: הקהל של מכבי חיפה, אתה אומר, יותר תובעני עם מכבי תל אביב? בתובענות.
2: בתובענות נראה לי שכן.
3: כן?
1: אני עכשיו בייפר, אני אומר.
3: וואלה, תסביר.
1: הכל יותר אינטרנטי. אני חתמתי עם מכבי חיפה, באימון הראשון שיצאתי...
0: ספר את הסיפור קודם כפה.
1: היית בכפר גלים?
3: בטח.
1: יש שביל כזה, אתה יודע, בשביל להגיע למתחם. אימון ראשון יוצא...
0: תל, תשמע איזה סיפור.
1: נוסע באוטו, מחכה לי אוהד, כמובן. הוא דופק לי על החלון, אני פותח לו את החלון. הוא אומר לי, פתח את הדלת. פותח לו את הדלת, הוא נכנס, כבר אתה קולט, ריח של אלכוהול, הכל. הוא אומר לי, תקשיב, אני מארגון של הקופים הירוקים. קודם כל, שתדע, פה, אהבה אתה לא תקבל, עידוד אתה לא תקבל.
0: הוא בא ממכבי תל אביב.
1: צריך להבין, שהגעת, אימון ראשון, הגעת למכבי האמיתית, אתה צריך להוכיח שאתה ראוי לבוש את החולצה של מכבי חיפה, וזה, ואתה יודע, התחיל כזה, אתה יודע, וזה, בטונים לא נעימים.
2: אחלה קבלת פנים, אני אומר.
1: אחלה קבלת פנים.
3: איך אתה מגיב? אתה פה ב...
1: לא, אני אומר לו, הכל טוב, אחי, אני מקצוען, באתי לעשות את העבודה שלי, זה לא
0: משנה. אתה יודע שאם הוא היה פוגש אותו ברחוב, הוא אוכל כף.
1: שומע? לא. אמרתי
2: לו,
1: הכל טוב, אחי, לא, הכל טוב, אנרגיות טובות, אחי, אני בא, אוהב את האנשים, יש לי פה חברים מלפני, הכל טוב, אני...
2: אני אוהב אותו, אתה בסגנון.
0: תל אביבי.
2: לא יודעים איזה חורה
1: זה צריך. אז אני יוצא מהמתחם, נכנס אל הירח של אלכוהול, קולט את התמונה כבר, אומר לי, מכבי האמיתית, פה אתה צריך להבין לאן הגעת וזה. עכשיו, אתה מכיר את השביל החוצה. ואז בסוף הוא אומר לי, הוא בא לצאת? הוא בא לצאת?
0: אפשר לגרד באב גם בתוכנית הזאת.
1: הוא בא לצאת מהאוטו, עכשיו, טל, היית בכפר גלים של השביל? הוא בא לצאת מהאוטו, מה הוא אומר לי? חכה, חכה רגע, אני צריך שתיקח אותי החוצה. מפה לשם, מה אמרתי לו? בסדר, ניקח אותך. לקחתי אותו, נוסעים אני והוא עכשיו הכל עליות וזה, קופצים ביחד, אני מסתכל עליו, הנה אימות, והוא מסתול, כאילו, ראיתי שהוא שיקור.
0: ומה אמרת? מה דיברתם?
1: לא, בדרך לא דיברנו, אחרי שהוא כבר קרא לי את הפנים, עוד לא הגעתי, הוא אומר לי, עידו אתה לא תקבל, עידו אתה לא זה, בא בחרבות, כאילו.
2: תגיד, אני חייב לשאול.
1: לא, אלא הרגשתי מועקה.
2: איזה עוד של קבוצה אתה? מה אתה תורם לקבוצה שלך בזה שאתה מתנהג ככה? בוא תסביר לי רגע.
3: בוא, אתה מחפש היגיון.
0: לא, לא, עזוב, עזוב, עזוב, מה, מעלה, מעלה עוד, כל מקום שהייתי, זה משהו, גם במכבי תל אביב.
1: קודם כל, אנשים התייחסו אליי בחיפה,
2: וואלה, אני עברתי ממכבי להפועל, ולא התייחסו אליי ככה בהתחלה. לא התייחסו אליי הכי יפה, אבל לא ככה.
1: משחקים ראשונים, לא אשכח, אמרון. מוקדמות ליגת אלופות, ניצחנו 4-0 במשחק הראשון בחוץ, בסינתטי, חזרנו לסמי עופר, פתחתי, אני רץ על הקו ושומע, כללות, שומע.
3: מה, מכביסט כזה, כאלה?
1: מכביסט, צהוב מסריח, כן.
2: לא מכביסט, כי הם מכבי, הם טוענים.
1: לא, הם כללות בכל המובנים, לא השאירו לי כללות.
2: אז אני...
3: כמה זמן לקח?
1: אבל לא צריך להכליל את כולם, אבל היה חלק, זה היה נשמע, זה ניכר.
3: כמה זמן את שהרגשת שקיבלו?
2: ולא רק מאחורי השאר? קנדיל.
0: אתה יודע שזו שאלה, כי אני חושב...
2: יעני, כל האצטדיון.
1: עוד לא עברתי שם. עוד לא הגעתי ל...
2: יעני, אתה יודע, היותר נורמטיביים של הקהל שלך.
1: כן. על הצעד כללות, אתה שומע, זה מפריע, זה מעצבן.
3: קנדיל, אני שאלתי מתי הרגשת שקיבלו אותך, ושכתר אומר, אני לא יודע אם הוא הרגיש ב-100% שקיבלו אותו.
1: עד עכשיו כן. וואלה. צודק איתי.
2: לא הרגשתי שקיבלו אותי. תשמע, הייתי מכבי תל אביב, אבא נגיל, הזה, ריקודים, סמי.

0: כופר זה, אמרתי, טוב, אבל לא ראיתי את עצמי כזה פיגור עכשיו, שיעשו מזה כזה עניין. אתה יודע, יש שחקנים, זה עובר, זה עובר, סבבה, אני יכול להבין, אחי, את הדרמה. אני, מגן ימני, הייתי מכבי תל אביב, הכל טוב, לא באתי להציל את המועדון. כאילו, באתי להיות מגן בסגל, הכל טוב. קרו לי את הפנים.
1: וואלה, ויש מחשבות אחרי חצי שנה, אתה אומר, בוא, מה הייתי צריך את הכאב ראש הזה עכשיו על הראש שלי, אני בא למשחק בקהל שלי
2: וקהל
1: שלי.
2: אז מה עדיף? אז מה עדיף?
1: לא, כי אתה משחק נגד, שהקהל שלך קורא לך,
2: לא צריך
1: נגד
2: לך. מכבי חיפה, מועדון ענק, הציע לו חוזה טוב לשנתיים, אחרי 3 שנים אליפות, יש מוקדמות ליגת אלופות, אם לא ייפול לליגה אירופית, אם לא ייפול לקונפרנס. משחק בקבוצה גדולה, קהל, סמי עופר 30,000.
0: הקהל.
1: לא משנה, כל האווירה מסביב.
0: הקהל, הקהל, הקהל.
2: הקהל יותר טוב אני, על הקהל הוא מדבר.
3: אנו ברור.
2: הוא לא מדבר על המועדון כמועדון יותר טוב אני.
1: הקלישה
3: הכי גדולה.
0: אבל גם כן, התקשורת בחיפה.
2: לא, מכבי תל אביב לא מועדון טוב אני.
1: רגע,
2: מועדון פנני, מכבי תל אביב.
3: לא, פחות ממכבי חיפה.
2: בעיניי, אני לא מסכים איתך, אני לא שחקתי בחיפה, אבל אני... אתה, תקשיב, אתה...
3: מכבי תל אביב יש הרבה יותר... מכבי חיפה קורה משהו?
2: הקהל. הקהל מאוד תובעני, ואתה מאוד בא איתו במגע. מכבי תל אביב מאז מיץ' אתה פחות בא במגע עם הקהל. אבל המועדון הוא מועדון תובעני.
3: כל מועדון שהוא גדול הוא תובעני. מכבי חיפה אתה מרגיש יותר את הלחץ.
2: איתי, אני אגיד לך למה אתה לא יכול לעשות את ההשוואה. כי אתה במכבי תל אביב מאוד מאוד הצלחת, ובמכבי חיפה מאוד מאוד לא הצלחת.
3: נכון, זה בגלל זה.
2: בגלל זה החוויה שלך היא שונה.
3: בהכל, בדיוק.
0: אתה חייב להבין שבתל אביב אין רדיו ופאנל בזה, והם קוראים לך את הפנים על כל פס לא טוב.
1: אז כמה
0: אתה אחי, הייתי נכנס דקה 80, למה לא פיינגוד, למה לא ראו, רק גומרים אותי, נכנס, טוב, שחק בעניינים. קוראים לי את הפנים, אחי. קראו אותי.
2: על כלום.
0: על כלום. על כלום.
3: תוציא, תוציא.
0: על כלום. בסדר, מקבל את זה כבר.
2: גל אלברמן אמר לי את זה גם. אמר לי, תשמע, אתה משחק מכבי תל אביב, אתה חושב שאתה מרכז העולם. בתל אביב יש הרבה עניין.
0: שתבין גם.
2: יש הרבה עניין. אז מכבי תל אביב מעניינת, אבל לא כמו מכבי חיפה, שאתה בחיפה. כאילו שום דבר לא מעניין חוץ מכבי חיפה. שום דבר, רק מכבי חיפה מעניינת בחיפה. אזור חיוג 0-4. רגע, רגע.
3: נכון, זה נכון.
1: אני אגיד לך, והוא יחזק את זה, אין בארץ, בתקשורת הספורט, תקשורת יותר משוגעת, מטורללת, ואני אומר את זה לטובה חוץ מרדיו חיפה. הם מ-12 בלייב, מנתחים את המשחק הכי זניח נגד הפועל חדרה. ועל זה הוא מדבר.
2: משוגעים.
1: הם משוגעים על בלב חברים שלי, ואני אומר את זה, ודרך אגב,
2: אני עכשיו גם, אני עובד איתם ברדיו.
1: עכשיו, כולם... כולם שם
3: סובייקטיבי. מכבי חיפה זה הכל בשבילם.
1: כולם שם סובייקטיביים.
3: אנחנו צריכים לדבר על בן שבע, על בן גר, הם אומרים לך, רגע, באוזניות, בואו נעבור לחיפה.
1: הם סובייקטיביים לגמרי, הם עוברים, אנחנו עודי מכבי חיפה. הם לא מסתירים את זה, זה לא ביקורת, אין פה ביקורת עניינית. יש פה ביקורת, יפרקו אותו.
0: אתה יודע, שתבין.
3: שאתה גם לא חלק.
0: לא, אם אתה תמשיך ככה, אני נותן מרפק. שחר פיבן עבר להפועל תל אביב? לא. הוא היה במכבי תל אביב, היה שם בהפועל ירושלים. מחליק שירים, שם את הסרט. שון גולדברג בתקופה שלי במכבי חיפה. נתנו לו את הסרט קפטן, יום אחרי זה באו לאימון.
2: למה? כי הוא היה במכבי?
0: אתה לא יכול להיות קפטן יותר.
2: למה?
0: מאז הוא לא שם את הסרט.
2: למה אבל?
0: היית במכבי, אתה מזוהה במכבי תל אביב.
1: אוהדים באו אליו?
0: אוהדים באו לשון, אמרו לו, אתה לא יכול לשים...
2: יש לו פעל לשון גולדברג בבוגרים של מכבי בכלל?
3: כאילו הוא גדל, הוא היה מחלקת נוער כל
0: החיים. לא משנה, יש לו, גדל, כן.
2: אה, זה קוקיות עם תעודה, אז אם ככה.
1: אוקיי, אני שואל לך שאלה.
2: הוא לא צריך, כן, לא הופעה בבוגרים של מכבי, אם אני לא טועה.
0: יש לו, יש לו. יש לו, יש לו, יש לו הופעות בודדות, אבל...
1: יש לו קצת, אבל בקרד
3: מפורסם.
2: קנדיל, אבל אני יכול להגיד לך משהו?
0: רגע, ואז הוא אמר לאלברמן, כאילו, ראה את הסיטואציה, אלברמן אמר לו, תקשיב, מה שתחליט, מה שתחליט, אני איתך, כאילו, זה יכול ליצור דרמה, המשיך לשים את הסרט הזה, שון אמר לו, הכל טוב, לא מחפש בעיות.
2: שודא, אבל שזה תסמינים של מועדון שכונה, תסלח לי, אני גם אגיד לך למה, כי מכבי תל אביב גם הייתה ככה לפני מיץ', והיום זה לא יכול לקרות מכבי תל אביב, וזה בעיניי הפער בין המועדונים, וזה למה מכבי תל אביב בעונה לא טובה. עושה עונה סבירה של גמר גביה ומקום 3 כל הזמן ליד ומכבי חיפה בעונה לא טובה, תראה איך נראית.
1: אז אני שואל
2: שלכם, זה בעיניי הפערים.
1: אז אני שואל שלכם,
0: מכבי תל אביב ראשונה עם לזיטיץ' שלוקחים אליפות, לא רוצים, רק בלגן, רוצים לפטר אותו, שהם ראשונים.
1: אבל רגע, אתם הייתם בכפר גלים, איך המועדון נותן לדבר הזה לקרות, שבא, כמו שאמרת,
2: זה מה שאני אומר, זאת השאלה.
1: שועד בא, דופק לו בדלת, אומר, תפתח לי את החלון. הלו, זה מתחם האימונים, זה מסביב למתחם האימונים של מכבי חיפה.
3: לא, אבל זה לא, הוא סגור המתחם האימונים, זה יכול להיות בכניסה.
0: הם יכולים לחכות בחוץ.
1: איך יכול להיות שועד, עזוב, הוא דיבר סיפור
0: שועד. אתה לא יכול לצאת איתם ראש, אתה לא יכול לצאת איתם ראש.
3: לא, הקופים הירוקים במכבי חיפה מאוד מאוד חזקים.
0: כן,
3: אתה לא יכול לגמור איתם. אבל אני רוצה שתגיד לי, ההבדלים שאתה...
0: שומע, ברמה הזאת שהרגשתי שם, עזוב, אני לא רוצה, יש שיגידו, אולי הוא מגזים. הרגשתי שהם מעלים פתאום תמונה שלי באינסטגרם וזה מאחרי אימון, אז יש תגובות לא טובות וזה, הרגשתי שלא מעלים אותי יותר, אולי, לא יודע, תמונות בודדות, הם גם לא היו מעלים אותי באינסטגרם שלא לחטוף.
1: שלא פרק אותך מהנושא הזה.
0: לא אותי, את עצמה, מה אתם זה והם זה, אני לא אכפת לי, הגיבו, הגיבו, זה כאילו,
3: כל טוב. לא היו מעלים אותך.
0: לא היו מעלים אותי עכשיו, זה, אתה יודע,
1: פעם דיברת עם, אמרת לי ינקה לפעם אחת, שמה, אני לא מרגיש בבית, אני אוכל פה, למסע בזמנו.
0: החלפתי איתו שתי מילים כל השנתיים שלי שם.
1: ליאנקה.

0: כן. עוזי היה זהב, מה שצריך, אמר אורי ציקובדיה, גם הייתי גבר, אמר לי, כאילו, פתאום היה שלב שכבר הייתי רגל וחצי בחוץ, כאילו, מחוץ לחיפה, כאילו, לא הולך לשחק עד סוף העונה, נשאר 3 חודשים, פתאום ציקובדיה אומר לי, כאילו, יכול להיות שפיינגול נמכר, תכין את עצמך, פתאום הוא נמכר בשום מקום, חזרתי לעניינים,
1: אתה מופתע מה שמבוא השנה עם כל הבלגן וכל הזה, מופתע או שאתה אומר, וואלה?
0: לא, לא, אני חושב, מאמן זר אין לו סיכוי להצליח מכבי חיפה, זה מה שאני חושב, אין לו סיכוי להצליח, הוא לא יכול, לא יכול.
2: אמרו את זה גם אז על מכבי תל אביב.
0: עזוב, זה משהו אחר, אבל ג'ורדי באו, זה היה משהו אחר, אחי. פה הם פתאום רוצים, כי אין ישראלים בשוק, לא? אם...
2: שמע, גם הביאו מאמן חסר ניסיון,
0: מאמן זר, מאמן זר למכבי חיפה לא יכול להצליח.
3: קרקע טובה. מכבי תל אביב יש קרקע. למה? כל הצוות הוא זר כביכול, והוא מקבל ישר...
2: הבעלים זר, המנכ"ל זר.
0: והם גם אוכלים טרחות עם מאמנים מפה ועד הודעה, מדוניס ועד קסטייג' ואז בלו ובאמת.
2: כן, אבל
0: הם גם פגעו וגם לא פגעו.
2: נכון. בוא נגיד, הם יותר פגעו מאשר לא פגעו. צריך להגיד את זה.
3: 50-50 יכול להיות אפשרו, לא?
2: זה גם יפה מאוד.
3: זה גם יפה מאוד.
2: להביא מאמן
3: לא, מהרגע שמי שהגיע לפה זה כמה? יש לו 7 מ-13?
0: ברק בחר לקח 6 ב-11 שנה, כולל בר שבע לקחו 4 פעמים, 3 עם ברק בחר ואחד עכשיו.
2: מקריית שמונה ועד איזה, זה או בחר או מכבי תל אביב.
1: אז יכול להיות שיש משהו בברק, שיודע לנהל את הגרשיים, את הקרקס הזה. אני אומר לך את האמת. ברק הרי הצלחה אדירה מכבי חיפה, עזוב את העונה הזאת. העונה הזאת הוא לא הצליח, גם שנה שעברה לא הצליח, אבל בגדול, בגדול, בגדול, הוא הצליח לנהל את כל הבלגן סביב מכבי חיפה. עובדתית.
0: שמצליחים, אז הוא הצליח לנהל בכל, שלא מצליחים, אז הוא כבר לא משתלט.
2: דיברנו על זה בפודקאסט. מכבי חיפה עשתה טעות אדירה שהיא פיתרה את גל אלברמן, אחרי הדרבי הזה. גל אלברמן גם יש לו חלק אדיר בהצלחה של מכבי חיפה בשלוש אליפויות האלה, ובליגת אלופות האלה שהם עשו. ומכבי חיפה עשתה טעות חמורה.
0: הם בבלגן, הם בבלגן.
2: ואני חושב שהיא משלמת על זה היום, אתה רואה?
0: יש שם אנשים טובים, חבל, הם בבלגן, אחי.
2: תנדי, אתה יודע מה זה לעשות?
0: תחשוב סברינה ושואו, וכל אלה חוזרים.
2: ונאואל.
0: סילבה קני וסדר יגדון, איפה?
2: ונאואל.
0: עזוב, בלי סוף.
2: תחשוב שמכבי חיפה עונה 120 מיליון שקל תקציב. לא תחרותיים בכלום.
1: לא.
2: כאילו, ההישג הכי גדול של מכבי חיפה עונה זה חצי גמר גביע המדינה, אתה קולט מה אני מדבר איתך? אין אירופה, עושים מחנה אימון ביולי. מכבי חיפה הגדולה 120 מיליון שקל תקציב.
0: מטורף.
2: זה מרגיש לי שזה מחליק.
3: מטורף.
0: יש להם פייר קורנו עם חוזה וצולב את דבוד. אחד הכי טובים, שיחקתי איתו, כאילו, כל המערים לי, קנדיל כיפה, פייר קורנו סבורית, אני, כאילו, פייר מבחינתי הוא... טופ, הכי טוב שחקתי איתו. יותר מסבו בהרבה? לא בהרבה, אבל שקט על הכדור, גם סבורית שקט על הכדור, אבל הוא היה בו משהו, לא משנה מה, משחקים פתאום, פלייאוף, יאנג בויז בתוך ה-16, עושה את הדברים האלה, כל אחד מעיף את הכדור, אתה לא משחק משחק. הוא היה כוכב על הכדור, משחרר מבילדה, חוזר. ידעתי, נשבע לך, טל, ידעתי ברגע שהוא נפצע, אמרו, פיינג'זיר, אמרתי, ברגע שהוא נפצע, ברק יודע את המשמעויות של זה, ברק מכור אליו, וזה בומבה רצינית בשבילו, בומבה רצינית. למרות שאתה יודע, אתה אומר, טוב, בסדר, כמה פערי רמות, לא. ברגע שיש פייר ובתאי, כל אחד בצד, זה שתי מגנים כבר בחסד, אחי. זה שתי מגנים ברמות. מאוד.
2: באמת?
0: שאל אותי למה. הוא לא יביא לך משהו יוצא דופן, הוא יהיה 6-7 תמיד, אבל...
2: עכשיו מדבר עכשיו על קורנו. זה לא הקטגוריה.
0: לא, הוא לא.
2: זה לא הקטגוריה.
0: בינוני. לא, לא, מסונגרן לא בטוח. מסונגרן לא בטוח. סונגרן בהתקפה היה בעייתי מאוד. בהגנה היה מפלצת, שוודי אמיתי.
3: כן, זה גם תלוי הקבוצה שלך שאתה משחק איתה.
0: לא, אבל אם עכשיו אתה אומר לי להרכיב קבוצה לאליפות ואלה שני המגנים שלי, קניתי כאילו ב-30 משחקים, 28-29 משחק בהרכב לזר שבא ונותן עבודה ולא נפצע ולא זה, כולם קורסים. מגן טוב, טל. היה לי בהתחלה גם הייתי מוסס כושר גופני טוב, שקט על הכדור, קשה לעבור אותו.
2: אבל שלישי לא תורם.
3: מעניין אותי מה אתה אומר על הנושא של מלמד במכבי חיפה, נגיד, שלא נותן לו לשחק עכשיו פתאום.
0: מה אתה שואל אותי? אם הייתם נותן לו לשחק?
3: כן.
2: לא, מה אתה חושב על זה?
3: מה אתה חושב? הוא צריך להיות חלוץ.
2: שמעלימים אותו כל פעם בכוח.
0: אני...
3: דבר.
0: אני אוהב אותו, הוא שחק איתי הכל, הוא גולר, יש לו מעל 100 גולים, צריך לתת לו את הכבוד הראוי. אם אני בונה קבוצה מכבי חיפה, הוא לא יכול להיות חלוץ ראשון בחיים.
3: לא?
0: לא.
2: למה? אבל כאן...
0: כי כבר היום רק לתת גולים זה לא מספיק. אידור זלטנו ואצל קוז'וך, 5 משחקים רצוף לא נותן גול, וממשיך, למה הוא מביא לו מעבר? אתה כבר לא יכול להגיד, אה, חלוץ זה התפקיד שלו. אני שומע אותם, אתה שומע אותם, בלך לי... אתה לא יכול רק לתת גולים, זה לא עובד, אני מגן, אתה צריך לתקוף.
2: כי הוא כמו יובנוביץ' כזה שהיה איתנו במכבי, שהוא יגיע למצב, הוא יעשה גול אבל מחרב.
0: שיובנוביץ' של מכבי פחות.
2: פחות ממלמד?
0: פחות.
2: די, נו.
0: כן, זה לא סתם, מאמנים בסוף, אתה מסכים איתי, מאמן רוצה להצליח בסוף.
2: ברור.
0: אז אם זה לא נותן לו, וזה לא נותן לו, וזה לא נותן לו, יש בעיה. טל, היום זה לא רק לתת גול, אם אני צריך שתרוויח לי למאבקי כדור ותלחץ ותעשה.
2: אני גם פעם הייתי בדעה של אני מעדיף חלוץ. בסגנון של שכטר, של עומר דמרי, שייתן לי חצי גולים, ולא חלוץ בסגנון של יובנוביץ' מלמד.
3: אני במכבי תל אביב.
2: קרטנסון.
3: אז אני במכבי תל אביב, קרטנסון שנתיים. נתן 14 ו-15. אני באתי לשנתיים אחרי שהוא בדיוק עזב, נתתי 8 ו-5, לא יודע כמה, שתי אליפויות, והוא לא זכה באליפות.
0: יפה. זה גם ההבדל.

0: שהוא יותר עשיר?
1: שהוא מיליון יורו, אבל בסדר.
2: שהוא מיליון יורו לקח, ואתה 300.
3: ואתה טועם, יש לו 50 מספר בשנתיים, אתה שתי אליפות, לקחת והוא לא. הוא לא לקח שום אליפות, זה פסיכי. עד היום הוא התקשר אליי.
0: כן,
3: אחרי זה נספר לך מה רוצה לגבי.
2: יש התגושה שאני יודע מה.
4: אז מאור, דיברת על מכבי חיפה, ואז אתה, אוקיי, מתגלגל, מגיע לבני יהודה. ליגה לאומית. הבית שלך, אפשר להגיד?
1: כן.
4: הבית שלך. אתה בא לעלות ליגה, ואני, תנסה להסביר לנו איך יכול להיות שמועדון גדול כזה, בקנה מידה של ליגה לאומית, לא מצליח שנה אחרי שנה לעלות ליגה. יש שם בעלים שמשקיע הרבה כסף.
2: ארגזים, מה זה?
4: מקצועי, אני שם את הבחירות של מאמנים, לדעתי היו עזויות, זה אני לא סודר אותך.
2: אני יכול להגיד לך מה?
4: למה זה לא עובד? למה בני יהודה תקועה בליגה לאומית?
2: למה בני יהודה לא בליגת העל עכשיו? נו. כי פתאום את עומר פרץ שאתם מחזורים לסוף.
4: מחזור אחד לסוף.
2: מחזור אחד לסוף בעונה ההיא. זו הסיבה, בעיניי.
4: איך אתה מסביר שמועדון כזה?
0: יש הרבה סיבות.
4: מועדון כזה לא מצליח, תפס, בוא, זה הבית שלך.
0: בוא תספר, מה איך שאתה רואה, נגיד? בני יהודה, לא רק בשנה שעכשיו הגעת, בשנים האחרונות, תסתכל על המועדון.
3: לא, אבל באופן כללי, אני בתחילת העונה הזאת, ידעתי שהולך להיות קשה, היה לי תחושה, אני אחרי איזה שבוע, שבועיים של אימונים, דיברתי לי שיחה עם אסאי, אמרתי לו, אסאי זה לא קבוצה לעלייה, וזהו גם היה מוסס, היינו צריכים להביא עוד שחקן, עוד שחקן, בסוף כבר הביאו אותו, הם התלבטו בין ארד בר לרוחנה, בסוף החליטו שהם מביאים את שניהם, כי ראו שלא התחלנו אותו, וזה לא סיפק את הסחורה. היה בלגן, אבל בסוף, זה מועדון שיש לו לחץ אטומי.
4: באמת?
3: אטומי. שומע, קודם כל, אתה בשכונת התקווה, אין לך לאן לברוח. אתה יוצא, אתה נתקע, לא עדים, חכים
2: ובשיגון.
3: והתחלנו גם לא טוב. תקשיב איך התחילה לו העונה, מסע, כאב לי הלב, אבל למה? רק פציעות, רק אדומים. אנשים
0: כאילו... מחזור ראשון, איך מסופן דקה 90?
3: היינו מחזור 15 עם 5 אדומים, כבר משהו כזה. 5 אדומים ושחקני הגנה. כל רגע מקבלים, שולטים בקצב, בום, אדום מפסידים. מחזור ראשון, פנדל, דקה 90, מחמיצים.
2: כאילו כתוב.
3: כן, הכל הולך הפוך, הכל הולך הפוך.
0: מה צריך לעשות בני יהודה?
4: אבל זה לא שנה, רגע שנייה, זה לא שנה.
0: זה בדיוק
4: שמה שמה. בוא, זה עוד שנה, ועוד שנה, ועוד שנה.
3: זהו, אז מה שלא הייתי שם, לא יודע, אבל תשמע, אני רואה שהמועדון לחוץ, לא, לא, אתה יודע, בהתחלה, בשנה הזאת, אני לא, לא יודע. לא הייתי שם גם בכל התחילת עונה. בנו, כנראה סגל לא מספיק טוב.
4: אני חשבתי שחזרו לתקווה, אף אחד לא יצא משם נקודות.
3: לחץ של החיים. זה מתה התקווה מאוד.
4: למה?
3: מתה, כי זה מלחיץ. התקווה זה מקום מלחיץ, אחי. צריך לבוא אנשים, באים שחקנים שעשו עונות טובות בליגה לאומית, אבל פתאום באים ויש את הקהל של בני יהודה, ואתה צריך לתת גול. אתה יכול גם בקונסטלציה מסוימת מדקה 28 לקבל 0-0, קבל בוז. ועוד לא התחילה העונה, 3 משחקים.
4: הבעלות הזאת של אלי רנובל לצורך העניין, יכולה להחזיר את בני יהודה? כן. עזוב את הכסף הגדול, כסף שופכים, בסוף
3: לבניית של קבוצה. יש לו רצון מטורף, כאילו, בטירוף, אני אראה לך, כאילו, אני מקווה, שני הצדדים רוצים שאני אמשיך שם שנה הבאה בתפקיד מקצועי. אני, בטירוף, אני מאמין שאלי, כאילו, שנה הבאה, אני לא רוצה מעכשיו לשים עליו לחץ, אבל אם הוא, אני רואה אותו, אני רואה אותו שהוא עושה את זה. אני לא יודע מה יבנו ריינה, אני לא יודע מה יבנה...
4: אתה בבעיה.
3: אשדוד.
4: אתה בבעיה, כי אשדוד שיורדת ליגה לאומית, משקיעה.
2: אשדוד יעלה ליגה. אשדוד זה מכבי פתח תקווה.
3: גם אמרו לי בני יהודה יעלה הכל, לא בסדר.
2: אתה
3: לא יכול לדעת לאן עונה מתפתחת, אין להם שם בסיס טוב לאשדוד. אם תסתכל, הם צריכים להביא איזה 15 שחקן.
0: זה לא כמו עונה שלה, מיכאל אוחנה וניב זריאן וגדי קינדה.
2: אין בעיה, אבל הקבוצה הזאת יש לה את היכולת, גם הכלכלית, לג'קי יש את היכולת, תקשיב. ליגה לאומית לעלות זה כסף, אוקיי, וניהול של שנים. זה מה שנופל ללי רנובד, אוקיי? כי הוא די חדש בזה.
3: אבל הוא ממנה אנשים תותחים
2: שהיו... אין בעיה, אתה רואה את אבי לוזון 4 פעמים יורד ליגה?
4: רגע, אני מקשה. מה זה תותחים? סליחה. מסאי הגיע בתקופה לא טובה. נכשל כישלון גדול מאוד בהפועל תל אביב.
2: כן, אבל הגיע אחרי מכבי חיפה ואחרי זה...
4: בסדר, אבל מכבי חיפה... לא משנה, מזלזל חס וחלילה, ואתה רואה, הוא מצליח בהפועל רמת גן והגיע בתקופה לא טובה.
3: הלך לו הפוך, רציני
4: למסאי. מאור בורג, אני לא מכיר אותו באופן אישי. עובדתית, להיות מנהל מקצועי, בוא, יושב פה בן אדם שהיה מנהל מקצועי, וזה קשה, זה לא עבודה קלה, זה לא...
2: שמות.
4: אז אתה צריך לשים את המפתחות שלך בידיים של אנשים.
2: שמות על גבול הסיוט.
4: הסיוט זה קשה. זה קשה.
2: אני וקנדי לא לנו שיחה על זה השבוע.
4: אז תחשוב, יכול להיות שמינה אנשים לא טובים. עכשיו נתת פה סקופון קטן, שתולך לצוות המקצועי. לא שואל אותך באיזה תפקיד, או שתגיד לנו באיזה תפקיד.
3: לא, אני עדיין לא יודע. אמרנו שנגמר העונה, נשב כאילו, נראה מה, אבל אני מאמין שאני אהיה בצוות המקצועי.
0: אני נצחוק פה את זה, כנראה מאמן שוערים.
3: לא, יש את אמיגני, שתן לו כבוד.
0: אמיגני, שהוא מנהל קבוצה. רגע, אל תדליק אותי.
3: רגע, שנייה. הוא סגר פינר. הוא סגר פינה עכשיו להיות מאמן שוערים, כי פיתרו את המאמן שוערים. שנה הבאה הוא לא יהיה גם וגם, אין כזה דבר.
2: העונה הוא היה גם וגם.
3: אני יודע, זה לא סגור, אני יודע שהוא אמור להיות.
0: מאמן שוערים ומנהל קבוצה?
3: לא, רק מאמן שוערים. ואני אפתיע אותך?
0: אחלה מגניש, יש מקצוע טוב.
2: איתה, יחידי בעולם.
3: בכלל מפתיע אותי, גם על אלי לוי, חשבתי, אלי דמות, באתי, טקטיקן ולא פרייר, ואתה יכול לעשות מה שאתה רוצה במשמעת הזה. ומזכיר לי, הוא מזכיר לי באיזשהו מקום את ולדה.
4: וואלה.
3: הוא גבוה, הוא בא, יש לו קריזמה, אתה לא יכול, אין לו לשחק איתו משחקים, הוא יצף את המועדון.
2: אתה רוצה סיפור ענק עליי ועל אלי לוי? וואו. אלי לוי משחק בלם בפור המתגן, אני עולה לבוא.

0: בוגרים.
1: איזה בלם הוא היה.
0: משחק בווינטר, אני עם הופעות ראשונות שלי בבוגרים.
2: פק לקרחת?
0: לא, אתה יודע, משחקנו 5-3-2, אני ועומר דמרי, שני חלוצים. טוב, קבל מהמגן, אתה יודע, כדור כזה לקו, נוגע לפניו, אתה יודע, מנגב אותו, הוא היה מבוגר, אני ילד מהיר כמו הרוח. טוב, מוציא רוחב, פגע במישהו קרן, הולכים לקרן, הוא בא אליי מאחורה ככה, אמא שלי כאן, תופס אותי ככה באוזן, אומר לי, ילד, אומרים עליך שאתה הולך להיות שחקן גדול. אבל פעם הבאה אני שובר לך את הרגל ל-14, קבל אדום, אבל אתה גמרת כדורגל. לא להתקרב אליי.
2: אלי.
0: בא, הרג לי את המשחק. אתה יודע איזה מפחיד הוא היה כשהוא אמר לי את זה? הרג לי את המשחק. לא לגעתי בכדור.
2: זה זדה? זה אלי.
0: אמר לי ילד, אומרים שאתה הולך להיות שחקן, חבל אני אשבור לך את הרגל ל-14. אתה שמעת פעם משפט כזה איתי?
3: אני לא יודע, אני כל כך מבקש כאילו בשם.
0: לא, לא באתי לכדור יותר, הרג אותי, זהו.
1: מה אתה עושה עכשיו? זהו, אתה לא נוגע בו, לא מתקרב אליו.
0: לא, לא, נגעתי בכדור, אבל שראיתי שהוא לא ברדיוס שלי.
3: אין לי רגע,
0: הוא אמר לי, אין לי מה להפסיד, אני בסוף הקריירה.
3: הרגע הכי קשה בקריירה שלך, נגיד. עזוב, כבר שאלית, נגיד ביפו, כל המעברים שהיית, שהתחלת ברצפה, מלמטה.
2: שהייתי ביפו, הייתי ככה קרוב לפרוש, ככה. כי הייתי בליגה א', ומשחק בפוצ'יבולי, והמשחקים היו בימי שישי, והליגה של הפוצ'יבולי הייתה בימי שישי, והיו רואים אותי פתאום לא בא, כן, והיו אומרים לי, מה, עזוב, מה, ליגה א', ותפרוש, וזה. כאילו, כבר הייתי אחד לפני.
3: מאמן שאתה חייב לו הכי הרבה, נגיד...
0: ולעד, מה?
3: לא, עזוב ולעד, הוולעד הזה כבר בגיל יותר מוכן, אני מדבר בגיל צעיר יותר. אפילו מחלקת נוער, משהו שאתה אומר, בוא נכון.
0: רז פה טוען שאם לא הוא, אתה פרשת כבר.
2: יוסי אבוקסיס. הוא נתן לי תורפת בכורה שהיה איציק הזוז ועוז רלי, והוא זרק אותי בסמי אופר, 30,000 עם חן עזרא יוסי בני אונלי רנטר, כל המפלצות, 3-0 גם ניצחנו בני אודה,
0: מפלצות הם לא עשו פלאוף.
3: מחזור פתיחה.
2: על הנייר, משחק ראשון.
1: מחזור פתיחה 3-0 זה בני אודה.
3: הוכניס אותי, רוני.
1: הצגה של פדרו,
3: צמד.
2: פדרו, בוזגלו. בוזגלו. ותירי דובאי. אם אני לא טועה.
1: איי, גדול, גדול, גדול.
3: תירי דובאי. הוא גר בדובאי?
2: עד היום, איתי, הוא לא יכול ללכת. תירי דובאי, הוא בא אלינו, והוא לא יכול להרים רגל מעל דף.
3: די.
2: כן, תירי דובאי, היה לו קטע, הוא בא מההתחלה, שהוא אומר, מעכשיו אני רק הולך. הוא רק הולך באימונים.
3: ובמשחק?
2: טכני על הכדור וזה. אחי, הגיע אלינו, אמרנו, מה קורה פה, כאילו, וזה, אמרנו, הוא לא יכול לרוץ. אתה רואה שהבן אדם לא יכול לרוץ, בסוף הסגול.
3: אני רוצה לשאול אותך עכשיו, נגיד, השחקנים שהיית איתם. שחקן, נגיד, הכי טוב ששיחקת איתו.
2: אכלת לי זה שאלון.
3: נו, שחקן הכי טוב. לא, לא, אני שאלתי לך, בואו.
2: מה זה הכי טוב? תשמע, יש ערן, יש ליאור. ליאור הפתיע אותי של החיים, ליאור כוכב כדורגל חריג, לא חשבתי, לא דמיינתי.
1: רפאל אמרתי, עוד
2: דרך. כן, ליאור, רפאל, אמרתי, הוא בא בגיל 37, כאילו, מה יבוא כבר? וציורים, איתי, וציורים.
3: דיה סבא, עומר אצילי, נגיד.
2: דיה סבא, עומר אצילי, אבל אם היית אומר לי עכשיו אחד, אתה עכשיו מרכיב קבוצה אחד שישחק איתך, הייתי בוחר רק...
0: שבע.
2: לא.
1: שרי. דיה
3: סבא.
2: לא.
1: שרי?
2: דיה, אילוי, דיה.
3: דור מיכה. הוא מכור לדור מיכה.
2: כל הזמן היה נותן לי אוקי אסיסט.
1: עוד דקה, אני שם באולפן צעיף של דור מיכה, זה מדבר דור מיכה.
0: לא, אתה מבין, לא, אחר כך יגידו זה, הנה כל מה שאני צועק, אתה...
2: לא, לא, לא, אני אסביך.
1: כי אתה פרשן של חברים.
0: אתה מקבל הלכה למעשה.
2: אוקי אסיסט, שנותנים את... הוא כל הזמן הייתי עושה תנועה לעומק, וכל הזמן הוא מדביק לי את הכדור. הוא עשה אותי גדול. אתה יודע, אני אראה לך כדורים שהוא נותן לי רק לתת פס, ואתה עושה בישול. הייתי עושה תנועה לעומק, כל פעם הוא שם לי את הכדור על הרגל, אחי, הייתי מכור אליו.
1: אתה מסתכל, אתה לא משחק, אתה אומר למה לא משחק יותר, איך זה יכול להיות?
2: חייב, זה אין פה שאלה, לא מובן, לא מובן לי. לא מובן לי.
0: אז כאילו, שלא יתבלבל טיפה בזה שהוא אמר לי את זה, אז כאילו אני לא יכול לדבר על מיכה. בגלל ההתנהלות עם מיכה, משמעותי מאוד שהם לא עשו אליפות. בגלל ההתנהלות, שכאילו החליטו להעלים אותו, עכשיו מעלים אותו. למה? כי אין לו רגליים. קיר את זה? אין לו רגליים. אין לו רגליים.
3: אז מה, יש לו ידיים?
0: כן, לא, יש לו רק ידיים. הוא משחק על הידיים, הוא רץ על הידיים. אין לו רגליים, כאילו הוא לא רץ.
2: זה נהיה קוד חדש בכדורגל.
0: לא, עכשיו משחק פלייאוף. כל הכבוד לאדון זיו בן שימול, המתוק, הנסיך, הנחמד, שהוא גם אחלה שחקן.
2: אחלה שחקן ואחלה ילד.
0: הוא פרוספקט נדיר והוא יהיה שחקן ליגה.
2: לא יכול במס... לא יכול.
0: אין לך ניסיון במעמדים האלה? והוא סחוט. למה הוא הוציא את הצילי? למה הוא הוציא את הצילי בסמי עופר? למה? מרומס, נכון? יש שומס, שחקן היחידי באמצע שלך. שהוא פרש, בספסל זה מיכה. מיכה לא משחק דקה, זיו בן שימול, 90 דקות. מיכה לא נכנס אפילו חילוף דקה 80. על זה הם לא לקחו אליפות. זה הכל.
2: אני, זה משגע אותי. עכשיו, לא תגיד לי, זה באמצע העונה, היה אירופה, היה זה שתי משחקים, האמא של אמני.
0: שומע?
2: האמא של אמני, איך אתה לא מכניס את מיכה? אני משתגע, בכדור אחד יכול לעשות גול.
0: ועובדה, והלכה למעשה עובדה, השחקנים האלה קרסו. אגב, אני גם לא כזה מאשים את, את השחקנים האלה, כי היה עומס מטורף. קרסו. אז אתה מצד אחד אומר, אני עושה רוטציות עם ירדן כהן והצילי בסמי, כי אנשים זכותים. מצד שני, השחקן היחידי שלך שהוא פרש בספסל, אתה לא נותן לו כמעט דקה במשחקים, אתה לא נותן לו דקה במשחקים המחרים שעשית נקודה משש נגד בר שבע ונגד מכבי חיפה.
2: יכול להיות שהם כאילו כבר רוצים כאילו לראות, אני לא יודע.

0: שהם חשבו שהוא לא יכול לעזור להם במעבר, עזוב שנקודתית בטוח הוא יכל לעזור להם, אבל יכול להיות שהם חושבים, הם הביאו מוצ'ה, הביאו אורקו, זה, הם את ה-50-50 מתחילים מהם, רוצים לראות איך הוא...
1: אבל גם כאלה,
0: רגע, הם רוצים לראות את הגישה שלו, איך הוא מתנהל מהספסל, איך הוא עולה, אם הוא פרצופים, לא פרצופים.
1: תגיד, זה הזמן לבדוק גישה?
2: רגע,
1: זה הזמן לבדוק גישה?
0: אמרתי, זה בלי קשר לזה. בלי קשר לזה.
1: אוקיי, זה לא הזמן לבדוק גישה, אתה רוצה לעשות אליפות, ופה הם עשו טעות מכרעת.
0: חד משמעית.
1: כי אתה לא יכול להחזיק את המקל בשתי הקצוות ולהגיד מצד אחד יש אליפות, אצילי לא משחק, מצד שני השחקן היחידי שלך שפרש בספסל, במשחקים הכי משמעותיים של העונה, אתה לא נותן לו דקה.
0: זה גם שגע עוד.
1: ואנחנו יודעים, אתה יודע, והוא יודע, ואני יודע, כמה ברק מחזיק ממיכה. אז משהו פה לא מריח לי. אמרתי את זה בפוד הקודם, ואני אגיד לך את זה עוד פעם. משהו פה לא מריח לי. מה, תחץ לו על היד, אבל לפחות שאני אומר...
2: רגע, אז מה אתה רוצה להגיד פה?
1: אני אגיד לך מה אני רוצה להגיד.
2: אני אגיד לך מה רוצה להגיד. דבר, אל תגיד לי...
1: שאני חושב שאלמוג פחות מעריך את מיכה כבר, בגלל התירוץ הזה
2: של... ולברק אין את הכוח להגיד לו אני אשתמש במיכה?
1: שאין לו רגליים, ולא, אתה לא יש כוח, כי בסוף...
2: מה זאת אומרת?
1: אני אגיד לך,
2: אתה רוצה להגיד לו רגליים, הוא לא יפתח, הוא ייכנס דקה 60.
1: אתה רוצה לדבר או שאתה רוצה לדבר במקומי? דבר, שאלה, אתה רוצה לענות אותה או אני אענה?
2: דבר.
1: ויש דברים שאלמוג אומר את דעתו לברק, יש דברים שברק מתיישר אליו. ובפלייאוף הזה, הוא התיישר אליו בנושא של מיכה, וזה עלה לו בצלחת. איך אני? זו דעתי.
2: אז אני חושב שברק פה נפל, לכאורה.
1: לכאורה.
2: לכאורה.
0: לכאורה.
2: תן לנו איזה רגע, עוד סיפור, איזה משהו, תן לנו איזה משהו.
3: בבקשים מני, שומעים אותנו ושולחים לי הודעות, כל החברים שלך, כל המדליפים וזה. ביקשו את הסיפור הכי הזוי שהיה לך בכדורגל. הכי הזוי. הזוי, טוב, הסיפור...
1: לא סיפר את הסיפור עם המרק. מה היה את הסיפור עם המרק עם איביץ' נגמר?
2: סיפר את המרק.
3: רגע, שתי דקות. שנייה, אני מכיר את הסיפור עם המרק. סיפרתם אותו פה פעמיים. הם נהיו כבר מבולבלים, תשמע,
2: אנחנו כבר לא זוכרים
1: משהו. הוא מרוב
3: תוכניות כבר לא יודע.
1: שומע מרוב רדיו ופודים ודוניות, אני לא יודע מה סיפרתי ולא סיפרתי.
0: וואי, סיפור הזוי, מה? סיפור הזוי.
1: ספר את הסיפור שלנו במחנה אימון, שנסענו ועצר אותנו המשטרה.
0: מה?
1: אתה לא זוכר?
0: לא.
1: שנסענו במחנה אימון, עברנו מדינה, היינו על הגבול של המדינות.
0: בדיסלדורף, לא? היה שם איזה משהו.
1: פצר אותנו השוטר.
0: לא יודע, סיפור מלא.
2: סיפור, משהו.
1: דרכונים, במונית.
0: רגע, תן לי עכשיו.
2: יש לך מלא, מה?
0: לא, היה לי סיפורים עם ולאד, אבל לא יודע כמה הוא מצחיק, אבל רק להבין את הדמות, הכנסתי אליו עם יואב לחדר הלבשה, 13-14 משחקים לו בסגל, הכנסתי אליו, אמרתי לו, ולאדה, פליז. אני רוצה להיות חלק מהסגל, בוכה. אמרתי לו, הוא אהב אותי, אתה יודע שרק אני הייתי מצחיק אותו.
2: רק עוד מזה, אני נכון, נגיד, אני מצחיק מאמנים, אני וולדה, חוץ מביום האחרון, שיענו, שזכינו אליפות, זרק לי איזה הערה וצחקתי, אני אומר לך, שנתיים, לא צוחק איתו מילה. הוא היחיד, הוא היה נותן לו יציאות פתאום, כולם עליו.
0: פתאום עכשיו התחיל, יש
3: הספר. לא ראיתם חייך בחיים.
2: הוא רק הוא היה מחדים, הוא אומר לו, קנדיל.
0: לא, היה לי איתו מלא קטעים, גם עם פטריק, שקמתי פתאום להסביר לו על הלוח, אתה זוכר?
1: וואו, איזה יום.
0: תחילתי את השיגעון כבר.
1: וואו, איך נעמדת, ואמרת לו, אנחנו פתוחים, ואתה
0: תוקחים
1: את הכדור, אנחנו פתוחים, לא יכולים
0: להגיד. הייתי בשיגעון, אבל הרגשתי שאנחנו חשופים כל הזמן איתו עם פטריק, ואז הוא אומר, מה אתם חושבים, מה אתם זה,
1: וזה... גם פטריק, מה הוא, לא צוחק בכלום, וקנדיל על זה, ובוכה. באמצע השפה קמתי,
0: אמרתי לו, תראה, פה אנחנו פתוחים, זה צריך להיות פה, זה צריך להיות מטוש. זה צריך להיות פה, זה פה.
1: כמטוש על הטלוויזיה.
0: כן. בשיגעון עליו. סיפור עם ולאדה גם, 13-14 משחקים לא בסגל, נכנס לפסיכה, אמר לו, אני רוצה להיות חלק, בבקשה, אני רוצה להיות חלק. הוא אומר לי, תקשיב, אתה יודע שאני מקצועי, אני עושה מה שטוב לקבוצה וזה, ואז בתקופה יהיה 18 שחקנים רק בסגל. ועם איביץ' 18 זה סיפור מהפתרה, אי אפשר. אתה לא יכול להיות בסגל, כי אם אתה מפסיד אימון, אנשים עולים פציעות, כדורים, תפסיד
2: אימון. אם אתה תפסיד ארוחת בוקר, אתה לא בסגל.
0: נכנסתי אליו, אמרתי, לא, זה לא סיפור עכשיו זה, אבל נכנסתי אליו, אמרתי לו, ולאדה, פליז, I want to be part of the team. שיגעתי אותו, הוא אמר לי, בסוף הסתיים השיחה, ואני בוכה, כאילו, ויואב מתרגם אותי וזה. יואב, אם היה יכול, הוא אומר לי, יואב היה כאילו לחוץ, גם בוולאדה. יושב ככה, מתרגם אותי, מדבר, יואב. מגיעים לסמי עופר, הוא הזמין אותי אחרי השיחה. מגיעים לסמי עופר, הוא מזמין אותי שחקן 19, נכנס לחדר בשביל, אומר לי, קנדיל, you stay out today. ועולה, עולה ליציאה, יושב לה דידן גלאזר בצהובים, יושב לה דידן גלאזר, אני בטלפון, פתאום הוא צועק גלאזר מאחורה, יש, אני מסתכל, הוא אומר, אני רואה ג'רלד, יש נתן גול. עכשיו, אתה יודע שהוא לא נתן גול בקריירה. אבא שלי שולח לי הכל מאת השם. וגלאזר אומר לי, וואי, סליחה, קנדיל, לא ראיתי שאתה פה, וזה, אמרתי לו, הכל טוב? מה קרה? פסלו את הגול. הייתי, אמרתי, גול ראשון בקריירה עליי.
1: על הראש שלי.
0: בחיפה, עשיתי את כל הדרך כבר במלון, הכל עליי, גול בכורה.
1: אתה רוצה נתון?
2: נו.
1: טופ 3 מצחיקים בקריירה שלי?
2: כן.
1: אוקיי? יושבים פה 2.
2: וואלה.
0: סליחה, איזה מחמאה בשבילי. איתי זה...
1: טופ 3, מה?
2: קהנתי לי שגדול, קהנתי.
1: רק אתה, הם יודעים? רציתי...
2: לא, הוא יודע,
3: אגיד. הוא זרק לי פעם, צריך להביא אותו...
2: קהנתי בחדר הלבשה, זה לא רק... זה הכל, זה לא רק
3: הלבשה. מה זה שחקן חדר הלבשה? אני כל מיני שומע...
2: שחקן זה חדר הלבשה? אני פרשתי גיל 14. אתה רוצה שהוא יהיה בחדר...
1: רק אותו, אתה

0: שומע. עכשיו, לא, אם איתי לא נמצא. אם איתי נמצא, אתה שומע את שניהם. הבנת? רק הם, רק הם.
1: אחרי הפסדים?
2: הכל, יושבים אחרי המשחקים זה סיפורים.
0: בכל רגע נתון, אתה שומע משהו?
2: הסיפורים פה, הכאב והסטלבט, הוא אחרי הכאב שאתה מוציא אותו אחרי ההפסד, כאילו שאתה לא מצליח להרים את עצמך. מי שמרים אותך, זה רק מי שחי איתך. אתה לא יכול...

0: מגיעים בלילה, את זוכר, אנחנו חוזרים מסמי עופר, מגיעים בלילה, 12 בלילה, ניצחון, הפסד, לא משנה. לא היינו מפסידים שם הרבה. אבל מגיעים, יושבים, אנחנו עוד יושבים בחדר הלבשה עד איזה 2-3. יושבים ככה בחדר הלבשה, סתם בבלים את המוח אחד לשני, כאילו לא היינו כל היום ביחד. תבין, כאילו, חוזרים ב-4 בבוקר, אשתי אומרת לי, מה חזרת ב-4 בבוקר? אני אומר, וואלה, ישבנו בחדר הלבשה כמו מסכנים, 3 שעות.
1: בשיחות.
0: יושבים, מדברים, שותים בירה.
2: אתה יודע מה, אני רוצה, רגע, אני רוצה לשאול אותך רגע, לפני שתכף אנחנו מסיים. מה מכבי חיפה צריכה לעשות כדי באמת לחזור למסלול שלה? אם זה מלמד,
0: תגיד, בתור מה אתה שואל אותו?
1: בתור דעתי אישית, בסדר,
0: אין בעיה, הוא 3 שנים לא שם, שחק שם שנתיים.
2: לא משנה, דיברנו על מכבי תל אביב, כי מכבי חיפה, הוא מכיר את המועדון, את השחקנים שהוא היה שם, איזה שינויים צריך לעשות? אתה מדבר על שחקנים, מי?
1: קודם כל, להשאיר את טלי מוחמד, מלמד לא יכול להיות חלוץ ראשון, חלוץ שני. אני לא מתחבר, תשמע, בסוף בסוף זה אני, יש כאלה עכשיו אבו יגיד לך, שומע, הוא נותן 20 גול בעונה, אני אגיד לך, אני לא רוצה, אם הוא לא מרוויח לי כדורים ועובד ותנות לעומק ו... אני לא חיים חלוצים כאלה. לא חיים חלוצים.
0: אתה מחזיק מבלד. אני גם... גיא מלאב
1: צחק עצמו. והוא יכול להיות שהוא חלוץ טוב, אבל אני חושב, מכבי חיפה בשביל לרוץ לאליפות, צריכה
2: להבין... סטיוארט, אתה עובד מלמד?
1: סטיוארט, אם אני עושה איתו רק שיחת זום, אני לא מביא אותו. רק בשיחת זום, אני אומר לו, תנקיו, וזה, אחי, אי אפשר, יש גבול. אתה רואה אותו עולה למגרש, אתה רואה את האנרגיות. ואני בטוח שברק מת להתפוצץ על העולם, כאילו, אני בטוח שהוא גם לא יכול, אבל אין לו ברירה, הוא צריך לסיים את העונה.
0: ואתה יודע שהוא עדיין מוערך.
1: מה, אתה חושב שהוא רוצה את סטיוארט לשחק?
0: עדיין מוערך מאוד.
1: הוא רואה את השפת גוף, מה, אתה חושב, הוא פרייר, רואה את השפת גוף, אין לו ברירה.
0: עדיין מוערך מאוד סטיוארט על ידי הצוות המקצועי. לא, לא, לא ברק, למעלה. מוערך מאוד.
1: מוערך מאוד? אתה רואה את השפת גוף, אתה רואה את האנרגיות.
0: כן, ליאור הביא אותו.
1: ברגע שהוא נכנס לך למגרש מהחילוף, לא אגיד הראשון שמשחרר, אבל סק דחוף.
0: סיים, די.
2: כן?
1: כן, מספיק. די. גם האנרגיות, גם הזה, כאילו, הכל טוב. תשמע, היינו, היה את הקטע, הוא עבר אירוע טרגי. אז אתה יכול להכיל ולהכיל ולהכיל ולהכיל. אין יותר טרגי.
0: אין יותר טרגי.
1: אבל אתה יכול להכיל, להכיל. בסוף בסוף צריך לשפוט אותו מקצועית. אחי, הוא לא היה טוב, הוא ים משחקים, גם בתקופה עם אסאי, שהוא חזר ושימיץ' שיחק, ואחרי זה סק חזר להגנה. לא היינו טובים, לא היינו טובים. באנרגיות הוא כבר לא היה פה, הוא לא מתאים.
2: ברק וליאור הם אלה שיכולים לקחת מכבי חיפה למקום יותר טוב.
1: אין על זה גרנטי, אבל נותן להם עוד הזדמנות, כי אין כלום בשוק, מה יש בשוק, די. עוד פעם יצאו להרפתקאות של זרים, אתה רואה מה מביאים לפה. קשה, מאמן בחסד, זה מאמנים שכבר מיליון יורו, קשה, אתה מביא צוות, אחי,
0: קנדיל, אתה רואה את מכבי חיפה שעונה הבאה רצה לאליפות?
1: לא.
0: בשום קונסטלציה.
3: אתה רואה את מכבי תל אביב רצה לאליפות?
1: מכבי תל אביב, כן, אבל הם צריכים לעשות הרבה, הם יעשו הרבה שינויים, אבל את מכבי חיפה מרגיש שייקח לליאור עוד שנה לבנות. אבל בתחושות של ליאור שבא בחדר כושר חדש וזה, ליאור יש לו את זה,
0: עוד שנה מינימום.
2: עוד שנה לבנות, השאלה
1: היא... עוד שנה מינימום חיפה. אבל אתה מבין שזה לא גם הרבה בגללו, אחי. לא, לא, איתה, יש לו חלק עצום, יש לכולם חלק.
2: לא, אני לא מפיל עליו
1: חלק,
2: ברור, יש לו, לא, מה פתאום?
0: לא הכל, אבל חלק, אם אתה מנהל מקצועי, אז יש לך השמחה.
1: חד משמעי, אבל אני לא יודע כמה החלטות היו נקיות. כאילו, רק שלו, סליחה.
3: מתכנסים לכדי סיום, וזרקת איזה משהו שבאמת צריך לשאול על גדי.
1: לא, אז אני אומר, הם דיברו על משהו, היינו, כאילו, זו התקופה שהייתי, כאילו, אח שלו. הכי קרוב דווקא בתקופה, בשלושה חודשים האלה, היינו הכי קרובים שיש, כי אני גר בתל אביב, והם גרים בחיפה, הוא גיא גר בחיפה, והיינו כל הזמן יושבים, אחרי משחקים, הייתי נשאר לישון שם, כי היה אימון בוקר. הייתי נשאר ויושבים ומדברים, כאילו, דווקא בתקופה הזאת היינו הכי קרובים, כאילו, אתה יודע...
2: איך זה התחיל, נגיד, אתה...
1: תשמע, לא יודע, כאילו, אני יודע שהיה לו, לא יודע, אתה יודע, מה אפשר לדבר, מה לא, אבל כאילו, אני יודע שהתחיל קצת כאבי בטן, היה לו קצת כאבים בפנים, והוא כזה, גדי, אתה יודע, הוא תמיד, חברותי, זה לא התייחס לזה, כאילו, כן, סבבה, הכל טוב, לקח עד ושתיים, עבר לו כאבים, פה, שם, המשיך, ואז היה איזה ארוחה משפחתית או משהו וזה, ואז הוא אמר לי, אשתו עכשיו לבית חולים, כאילו, אני כבר לא יכול לזוז, כואבת לי הבטן. ואז משם, והכי גבר שיש, והכל, ואין לו על המדף אצלו. כל מה שאתה אומר, כן, עכשיו הוא קנה חולצה של לואי ויטון, חדשה, עלה לו, זה כמו זה, 2,000 שקל, אני אומר לו, איזה חולצה גדי, הוא אומר לי, כך, שלך, מוריד, ככה, מביא לך, זה כך כמו גם טל כזה. אין לו, אין לו על המדף. אתה עוד לא הזמנת אותי להביא לה שלך, 15 שנה, אני אתנקה לשם לדבר, חיים
3: כסבירה. גדי, לב אותי עוד 15 שנה?
1: מה אתה אומר? מציל?
3: מציל?
0: לא. עם ספידו אבל.
1: עם ספידו בבריכת גורדון והיה עוד 15 שנה. וואו, איזו שאלה קשה. אני מקווה ש...
0: על השאלה קשה.
2: תן איזה משהו טוב. תפתיע אותי. תפתיע אותי, לך רחוק.
3: נהל מקצועי מכבי חיפה.
1: לא, קשה, תפקיד קשה. בחיפה, שומע?
0: שומע, אתה שואל אותי.
3: אולי בתקשורת.
2: בתקשורת?
1: מה זה אולי? אך גם לא שולל?
2: אך גם לא שולל. תקשורת, אם אתה שואל אותי, עזוב שהוא עכשיו בזה, הוא יכול להיות בתקשורת.
0: פנטסטי.
2: שיחוק ענק.
0: ואני אגיד לך יותר מזה, לא יודע אם עוד...

0: 15 שנה, שאלתי אם עוד שנה, שנתיים, בתקשורת, הוא יהיה בתקשורת.
1: יחייתן?
0: זה מה אני חושב.
2: הוא רס טל?
0: זה מה אני חושב.
2: הוא חיית הילד הזה?
0: זה מה אני חושב.
3: יכלנו להמשיך עוד שעות, אבל שכטר פשוט תוכנית חמישית להיום.
1: מדי יש לנסוע למושבה.
0: גם לי יש.
3: וגוזר וגוזר וגוזר.
1: אוהב אתכם.
4: כמו שידענו, באת על 300 טורים.
1: היה לי עוד קצת בלאקאוט מסיפורים, אבל...
4: לא נורא, זה יחזור. הקללות שתקבל בסוף התוכנית, זה ישלחו לך בהודעות. את האהבה זה
1: בכלל. רק אנרגיות טובות, אחי, הכל באהבה. אהבת
3: חינם. אחר קריירה אדירה, היית מגן גדול, תענו. כוכב פנטזי, דרך אגב, מי שהיה הראשון שהוא נבחר עם כל הכדורים החופשיים וכל הקרנות וכל הבישולים. הכבוד לראות אותך. חבל שזה נגמר בגיל 32.
4: כן. גיל צעיר, מאוד אוהב לשתות ברד חם. מאוד.
3: ברד חם. מאור, תודה. שכטר, טל, לא יכול לראות אתכם. נפגש שם עוד פעם, יאללה ביי.
5: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו. פודקאסט ה-NBA.
6: פודקאסט ה-NBA של ערוץ הספורט, חזרנו אחרי הפסקה של קצת יותר משבועיים, וכמה דברים קרו בשבועיים האלה. מה העניינים, אמיתי?
7: וואלה, בהחלט היו שבועיים ויום מופלאים עבורי. לא לראות את הפרצוף שלך בבוקר, זה פשוט המתכון להצלחה בחיים כנראה, אין לי מה להגיד.
6: לא, אפשר לשאול שאתה רואה את הפרצוף שלי כל בוקר.
7: הלאה, קטה, איך אפשר להיות בלי הפרצוף הנאה הזה? איך אפשר לחיות בלי הפרצוף הנאה שלך? תגיד לי, אני הייתי, נקרעתי מגעגועים. אם לא הייתה כל כך חשובה לי החולצה, הייתי קורע אותה רק מההתרגשות.
6: תכף אנחנו נדבר על החולצה, אבל שבועיים של... טירוף ב-NBA, לא היה קיץ כזה בהיסטוריה של הליגה. אתה יודע, אתה מסתכל אחורה ומה?
7: כל קיץ ב-NBA יש מלא אקשן.
6: זה לא כל קיץ ב-NBA יש מלא אקשן. יש קיצים יותר...
7: 2019 לא היה יותר משמעותי עידו?
6: לא.
7: עם קוואי ודורנט?
6: לא.
7: אוקיי.
6: שנייה.
7: תמשיך, תסחוף אותנו, קדימה, תסחף.
6: אני בסך הכל, זה לא עניין שלי, יסחף. אני מסתכל על זה שהליגה משנה את הפנים שלה, שקבוצות משתנות באופן דרמטי. עכשיו, 2019 היה קיץ כנראה הכי משמעותי עד עכשיו, עם אותו...
7: ה-MVP של סדרת הגמר והשחקן הכי טוב בליגה כנראה ב-2019, החליף קבוצה על דעת עצמו בלי שום ביסוס אמיתי. השחקן הכי, או הכי חשוב בגולדן סטייט, או השני הכי חשוב בגולדן סטייט, פירק את הדיינסטי ועבר על דעת עצמו לקבוצה לא קשורה לחיים. זה לא יותר משמעותי? אני חולק עליך, אבל בסדר.
6: שנייה, רגע, אתה מדבר פה על שני שחקנים גדולים מאוד, שהיו בפריים שלהם. מצד שני, קווין דורנט בכלל עבר פצוע, ולא שיחק בשנה הראשונה שלו בברוקלין, וקיירי, ואתה יודע, קוואי, ראינו מה קרה בקליפרס, אחרי שהוא עבר מטורונטו. אז כמה זה שינה? עכשיו, כשאתה יכול להסתכל על זה בדיעבד גם ולנתח, לא יותר מדי.
7: זה גם
6: לא
7: הקיץ
6: קצת.
7: שבו היה הטרייד על אנטוני דייביס, סידו. גם.
6: אוקיי. זה לא. אנטוני דייביס זה היה הקיץ?
7: זה היה בקיץ, כן.
6: נכון, זה היה בקיץ.
7: הוא לא הסכים, דל דמס, או איך שלא קוראים לו, לא הסכים להעביר אותו בטרייד דדליין, ואז פיתרו אותו.
6: בסדר, סדר לכם אליפות בבועה, לא שהיא נחשבת באמת, אבל נדבר על הלייקרס שלך, אני רואה כבר, אתה רוצה להכניס אותם, הם עושים הרבה מהלכים. הם עשו הרבה מהלכים, באמת בכמה שעות, בכמה דקות אפשר להגיד, אבל שנייה, אנחנו מקדימים את המאוחר. 2026, זאת השנה, זה הקיץ שאנחנו נמצאים בו, ו... נכון לעכשיו אנחנו מדברים על 4 פיינלס MVP שעוברים קבוצות. כזה דבר לא היה. אחד מהם אנחנו עדיין לא יודעים לאן, ונדבר על זה קצת. לברון כמובן, אבל קוואי לנארד.
7: הוא רוצה, הוא אוהב שמדברים עליו?
6: עוד אחד מ-2019, הנה שרגע הזכרת את השם שלו. אז חוזר לטורונטו עם סגירת מעגל. 7 שנים אחורה, יאניס, דיברנו על זה כבר.
7: שבע שנים מאוחר מדי, אבל כן, דבר על זה.
6: ומעבר לזה, יש לך עכשיו את ג'לן בראון, עם הטרייד של בוסטון פילדלפיה. זה 4 פיינלס MVP. תוסיף אליהם את למלו בול וג'ה מורנט. זה 6 אולסטרים שעברו בקיץ הזה. זה דבר חריג. ויש עוד כמה מעברים, לא מעט אפילו, אתה יודע, יותר מתחת לרדאר. שחקנים כמו ווקר קסלר, כמו מיילס ברידג'ז. נגיד שחקני משנה, או הדרג השני של הכוכבים, או שלישי, whatever. תחליט מה שתחליט. בקיצור, הליגה משנה קצת את הפנים שלה. זה ברמה של הרבה כוכבים, עוברים קבוצות. זה לא הולך להיות יותר מדי משמעותי בכל מה שקשור למזרח מערב, כי המעבר היחיד, לפחות בינתיים, הוא של קוואי, חזרה לחוף המזרחי.

0: חוץ מזה לא ראינו איזשהו שינוי דרמטי, אלא אם לברון כמובן יעבור עכשיו לקבוצה כמו פילדלפיה, או כל אופציה אחרת שיש לו שם כמו קליבלנד. בכל מקרה, זאת הכותרת, לפני הכל, קיץ משוגע, קיץ ש... אני לא יודע להסביר למה זה קורה בדיוק עכשיו, כי אתה יודע, חלק מהסיפורים פה זה פשוט ריידים, זה לא... היינו רגילים בשנים הקודמות, המאוחרות, המוקדמות יותר, צריך להגיד, שאנחנו בודקים את זה לפי שחקנים חופשיים. אני חושב ש... אגב, היום זה 16 שנים בדיוק, אמיתי, לדיסיז'ן של לברון, ואני חושב שמאז בחנו את זה, וקצת לפני גם, בשחקנים חופשיים, מי מסיים חוזה בקיץ הזה? פתאום זה לא רלוונטי, זה לא משנה
1: אגב,
0: מי מסיים חוזה,
1: אם כבר
0: זה
1: אני
0: משנה מי
1: אגיד
0: מסיים
1: משהו
0: חוזה עוד
1: לזכותו.
0: שנה.
1: אגב, בדיוק, אבל אם אני אגיד כבר משהו לזכותו של לברון, זה שהוא דווקא כל הקריירה וגם עכשיו, הוא מסיים את החוזה, ואז כשכל האופציות פתוחות לפניו, הוא מחליט. למה? מסיבות. אחת, כי הוא יודע שאת הכסף שלו, לפחות את העונה הזאת, הוא יודע שאת הכסף שלו יקבל בכל אופן, הוא יקבל את החוזה מקסימום. יש סיפור מפורסם לדוגמה על קליבלנד ב-2014, שהיא לא, כל כך לא הייתה, לא היה ברור לה שלברון עומד להגיע, שהיא כבר התכוונה להציע חוזה מקסימום לגורדון היוורד, שהיה אז restricted free agent ביוטה. ואז פנו לסוכן, הסוכן של לברון פנה לקליבלנד, לדן גילברד, ואמר לו, מה אתה עושה? מה אתה מציע מקסימום לגורדון היוורד? לברון הולך להגיע, תעיף את זה מיד. אז לברון תמיד ידע שהוא הולך לקבל את החוזה מקסימום, והגיונית, לברון, מבחינה אסטרטגית, בוא נוריד את הכובע, הוא יותר חכם מיתר החבר'ה, והוא יודע שאם הוא ידרוש טרייד, אז הוא בעצם פוגע בקבוצה שהוא עובר אליה. וזה יפגע בלגסי של לברון, כי הוא לא יקבל את כל הקבוצה כבר מוכנה ומסודרת, כמו מיאמי, כמו קליבלנד וכן הלאה, כשהוא עבר אליהן, כשהן כבר היו קבוצות חזקות גם בלעדיו כנראה. כאילו אם אתה מוציא את לברון מהסגל כמובן. וכששחקן היום שרק רוצה להבטיח את הכסף שלו, עיין ערך, סתם אפילו שהוא לא ביקש טרייד, דווין בוקר או דונובן מיטשל, או חבר'ה שחתמו על חוזי עתק בשנים האחרונות, אז הם דורשים את הטרייד אחרי שנה-שנתיים, ואז הקבוצה שמביאה אותם צריכה לשלם מחיר אסטרונומי, כמו שאתה נתת לתור דוגמה את יאניס וכן הלאה וכל העסקאות שראינו, ואז בעצם הכוכב שיש לו את החוזה של ה-60 מיליון או 70 מיליון דולר לעונה, לא בעצם מצליח לקצור את הפירות, כי הוא עובר לקבוצה הרבה יותר חלשה שמה שהוא היה עובר אליה, אילו הוא היה פשוט עובר בתור פרי אג'נט. זאת אומרת, אם הוא לא היה כופה טרייד על הקבוצה שלו, אז הוא יכול פשוט לעבור בחינם ולהצטרף לקבוצה הרבה יותר חזקה מזו שהוא מגיע אליה דרך טרייד, שבו הקבוצה שמביאה אותו צריכה גם לשלם מחיר אסטרונומי כדי להביא אותו מלכתחילה. מקווה שזה היה מספיק ברור.
0: לא נראה לי, אבל בוא נתקדם. תראה, אתה בבוקר אצלך, ואני בלילה אצלי, ויש לזה השפעה, אוקיי? מה לעשות? אני סוחב יום שלם איתי, גם טיסה היום, ולקום מוקדם בבוקר, אני לא אתבכיין לך, אבל אני רק רוצה להגיד שלפעמים זה מדהים איך המוח עובד, לפעמים יש בו ניתוקים. זאת אומרת, אני לפני הפוד, היו כמה דברים שרציתי להגיד. אחד מהם זה שאני יודע למה זה קורה עכשיו. זאת אומרת, כל המעברים האלה. ורגע לפני שאתה התחלת לנסות להסביר למישהו משהו שאף אחד לא הבין, אמרתי, אני לא יודע להסביר בדיוק למה זה קורה עכשיו. אז זה קודם כל, רק להסביר את
1: מישהו הוציא את
0: הטמטום שיש לי
1: הכבל.
0: בראש. לפעמים, אני יודע להסביר, או אני חושב לפחות שאני יודע. לדעתי יש הסבר פשוט למעברים התכופים האלה עכשיו, וכל הכוכבים שעוברים קבוצה, ובוא נגיד שזה עוד לא הסתיים. ה-CBA נותן את אותותיו. זאת אומרת, הסכם הקיבוצי של הליגה עם השחקנים וכל הכנסות שמטילים על בעלים של קבוצות, אם הם עוברים את ה-second apron, אם הם עוברים בעצם חורגים מתקרת השכר באופן שהוא מוגזם מדי, מה שמונע מהם לבצע כל מיני עסקאות בעתיד, לכאורה או לא לכאורה, אלא סכנה לאבד בחירות דראפט וכו', ודיברנו על זה בעבר. בקיצור, ה-GM צריכים לנהל את החוזים שלהם בצורה הרבה יותר חכמה. הם צריכים להסתכל הרבה יותר שנים קדימה, להבין איזה שחקן מסיים חוזה בקיץ הבא, מי מסיים חוזה בעוד שנתיים. כמובן שיש נסיבות אחרות, לברון סיים חוזה ב-LA, בדיוק כמו שאמרת, זה סיפור קצת אחר. קוואי, יש את עניין החקירה שמרחף מעל, כביכול הוא מנסה לברוח מארצות הברית לקנדה, סיפור של מיסים אולי, לא יודע, שטויות, אנחנו לא מתייחסים לדברים
1: נראה לי
0: האלה.
1: המשפט של ביבי ייגמר לפני שיסיימו את החקירה של קוואי. נראה לי שזה הכיוון ב-NBA.
0: בקיצור, זאת הסיבה, ואני חושב שהאטרף הזה זה משהו שאומנם בקיץ הזה מתנקז להרבה מאוד שחקנים ולמעברים.

0: מאוד בולטים, ואתה יודע, הלסת שלך נופלת, אתה עוד לא מספיק להקל שחקן אחד שעובר, ויש גם טריידים שהם על פניו לא הגיוניים, ונדבר על זה, אבל בוא נגיד שזה יקרה בשנים הבאות. פשוט השנה זה היה סוג של פיק עם כל הבחירות דראפט שהם נסחרו בשנים האחרונות בטריידים, כי יש קבוצות, ושוב, הלייקרס, אין לה בעצם מה לעשות עכשיו, איזה 7 שנים בכל מה שקשור לנכסים עתידיים עם בחירות דראפט, יש לה אולי בחירת סיבוב ראשון אחת גם, כאילו נראה לי איזה בחירה שהיא יכולה להחליף. אז לא משנה, בוא נתחיל לצלול לזה, אוקיי? ונצא לדרך כמובן עם הזווית הכי קרובה אלינו. פורטלנד עושה עסקה, ג'ה מורנט, שתבין כמה זמן עבר, לא הספקנו לדבר על זה. ג'ה מורנט מגיע מממפיס, שנשארה לו שנה אחת בחוזה, יחד עם כל האקדחים והשרשראות והאבא הססגונים והרעש והבלגן וה-bad reputation בליגה בשנתיים השלוש האחרונות, שבהן הוא שיחק רק 79 משחקים ולא שיחק יותר משבעה משחקים ברציפות באף אחת מהשלוש עונות האלה. אבל פורטלנד נפטרת מג'רמי גרנט, שהוא עם חוזה גבוה מיותר, שחקן שאנחנו כבר שנתיים מאז שדני אבדיה שם מבינים שזה בזבוז של מקום ובזבוז של כסף בתקרת שכר, וגם
1: משהו
0: קריס מרי.
1: שאני,
0: אוקיי, בסדר, אתה אוהב אותו. קריס
1: אני חושב
0: מרי,
1: שהוא נתן עונה מפתיעה בכמה שהוא היה אפקטיבי
0: הוא לא
1: לדעתי.
0: נתן עונה מפתיעה, הוא נתן עונה של שחקן שמצא את עצמו עולה מהספסל, והוא היה קודם כל התרגל לשחק נגד סקנד יוניט, שזה תמיד יותר קל, בטח לשחקן כזה שרץ כבר הרבה בחמישיות בשנים האחרונות, ואפילו היה סוג של כוכב. וגם הוא יצא מהאדישות שלו, הוא עדיין אדיש בצורה מסוימת, אבל אתה יודע, השחקנים בסוף זה אופי, זה לא רק יכולת ואתלטיות, זה לא, זאת אומרת, זה הרבה אופי, זה בעיקר אופי. אבל לא יודע, אני חושב שהוא אמר, המסע על פורטלנד בעיקר הגנתית, אז כן, היו לו את הרגעים שלו, ובניצחון חוץ על פיניקס בפליין, הייתה לו את השלשה שם מהפינה, ועוד איזה מהלך שניים טובים בקלאץ', אבל מה היה כל הדרך? אני תמיד אומר, אתה יודע, שחקן שמגיע למאני טיים, אבל אם הוא עושה 2 מ-13 כל המשחק, ואז כל העת הזריקה חשובה, אולי עם שחקן אחר שהיה עושה 6 מ-13, אתה לא מגיע למצב הזה של הזריקת מאני טיים. אז לא משנה. בסוף, איך אתה רואה את זה? איך אתה מנתח את הטרייד? גם תן לי שתי זוויות פה, כמובן. את הזווית של פורטלנד בתור קבוצה שעשתה את הטרייד הזה, ואת הזווית של דני אבדיה, שיש לו עכשיו 4 גארדים, ואפילו אפשר להגיד עוד איזה 1-2. לא פשוט.
1: אני שונא את זה, סורי. אני לא מכבה פה, אבל אני ממש שונא את המהלך. אני לא מחזיק מג'ה. אני חושב שג'ה זה מקרה קלאסי של שחקן שיש לו המון God given athleticism. רואים את זה הרבה עם חבר'ה אפרו-אמריקאים, שהוא שחקן מוכשר, זה לא שהוא רק קופץ. אבל אין מה לעשות, החבר'ה האפרו-אמריקאים הם עליונים עלינו, על הלבנים. מבחינה גנטית, אני אומר את זה גם בתור מי שרץ איתם על המגרש קצת, זה לא אותו דבר. וג'ה הוא ביג טיים אתלייט, ומה שהרבה פעמים קורה עם החבר'ה האלה, זה שככל שהם מתבגרים, והאתלטיות שלהם קצת נפגעת, או במקרה של ג'ה הוא גם קצת רזה מדי וקטן מדי, אז הוא חוטף מכות נורא חזקות, ובגלל זה הוא גם לא מצליח לשחק ברציפות, כי הוא כל הזמן נפגע, כי הסגנון משחק שלו הוא כופה את זה. אבל לצד זאת, הוא לא מפתח משחק מספיק מגוון באלמנטים אחרים. הוא לא קלעי מספיק טוב, הוא כמעט לא משפר את הקליעה, מעונה לעונה אנחנו רואים את האחוזים שלו רק יורדים, גם בקליעה בחוץ, האחוזים שלו רק יורדים, והאתלטיות כל הזמן נפגעת. אצל ג'ה, שוב אני חוזר על זה, המשקל והעובדה שהוא כל כך רזה וקטן, מאוד מאוד משפיע. שחקן שרוצה להיכנס לצבע ולסיים, אין מה לעשות, יש שם מפלצות בתוך הצבע, ואנחנו רואים, ודיברנו על זה גם במהלך העונה, שהנתונים של ג'ה יורדים בעקביות, שנה אחרי שנה, סיומות בטבעת, האחוז של כמה פעמים הוא בכלל הולך לטבעת, ואם הוא לא קולע טוב, לא חצי מרחק, ולא משלוש, ולא מאף אלמנט אחר במשחק, והוא גם מפסיק ללכת לטבעת, זה פוגע בו מאוד בתור שחקן. אז זה א' לגבי ג'ה. הדבר השני, מבחינת ההתאמה לפורטלנד, עוד יותר קטסטרופה. הרי כל הסיפור הגדול בעונה הזאת בפורטלנד, זה שיש את דני שמיצב את עצמו כאלפה של הקבוצה, ואולי אחד השחקנים הגדולים בהיסטוריה של המועדון, שהוא עדיין לא בקבר, סליחה על הביטוי, הוא עדיין יש לו הרבה מה לתרום אולי, דיימין לילארד, חוזר. ראינו במהלך העונה שהקושי העיקרי של פורטלנד היה הקליעה מבחוץ, שהייתה מאוד סספקט. כל פעם שדני קיבץ את ההגנה והוציא למישהו, אז לצערנו היה שם איזה קריס מרי או מישהו כזה שלא באמת מסוגל לדפוק את השלושה. ועכשיו מגיע אחד הקלעים הגדולים בהיסטוריה לשחק לצידו.

0: של דני, מלהיב, מעניין, אבל לילארד יש חסרונות ברורים. הוא לא שומר טוב בהגנה, הוא קטן פיזית. אז מה אתה עושה? תשים את ג'ה מורנט יחד עם דמיין לילארד על המגרש? אני לא מבין את ההיגיון. אם אתה מספר לי שג'ה זה איזה שחקן שאמור לעלות ל-20 דקות מהספסל לעשות קצת בלאגן, וואלה, אני אגיד אולי בסדר, להוביל את הסקנד יוניט. אבל אני שמעתי שהדיבור הוא על זה שיפתחו בחמישייה ג'ה ולילארד. מה יקרה בהגנה? פשוט ישימו קונוסים והם יישארו בהתקפה, זה יהיה אותו דבר? You tell me.
1: אוקיי, עכשיו אני שואל אותך בנקודת מבט של GM שעושה עסקה. גם לא טוב? לא אהבת? זאת אומרת, מה זה אהבת? אתה לא חייב לאהוב, אבל תחשוב שאתה בנעליים של ג'ו קרונין.
0: אני מחפש להשתפר כקבוצה או לעשות כסף?
1: לא, זה לא עניין של כסף או כקבוצה. קודם כל, יש לך סיטואציה מסוימת. בתור GM, בתור בן אדם ש... מקבל החלטות שמשבצות אנשים בתפקידים מסוימים ומחברות אחד עם השני, יש לך הרבה מאוד הימורים שאתה לוקח במהלך הדרך. אתה מאמין בשחקן מסוים, זה הימור. אתה לא מאמין בשחקן מסוים בדראפט, הימור, ויתרת עליו, בסוף הוא מצליח במקום אחר. אתה יודע, אנחנו עם פנקס צ'קים פתוח. לא יודע בעצם, לא, אין לי, לא, אין לי פנקס צ'קים כבר שנים. יש איפשהו באיזה מגירה, אז הוא לא פתוח ו... אנחנו רושמים אבל וחוזרים לכל הטעויות של כל מיני נשיאים של קבוצות כאלה ואחרות. ואני מסתכל על זה קודם כל מנקודת מבט של קרונין. אני חושב שזאת עסקה טובה. קודם, יש את המונח שנקרא low risk high reward, אז אני חושב שהסיכון פה הוא באמת נמוך. הסיכון פה הוא בכלל לא שאתה מאבד שחקן, לא קריס מארי ולא ג'רמי גרנט.
0: בקטע הזה אני איתך 100%.
1: הסיכון פה
0: אני
1: כביכול זה
0: מסכים איתך.
1: שיש לך בלגן בקבוצה עכשיו. וגם הסיכון הזה הוא יחסית מינורי, כי ג'ה מגיע לשנה, יש לו שנה בחוזה. עכשיו מהצד השני, הפרס...
0: אתה טועה אגב, כן? יש לו שנתיים.
1: למה
0: ידעתי
1: יש לו שנה?
0: שקודם... לא, שנתיים. אני מול החוזה כרגע.
1: אני בדקתי, הוא שנה, מה כתוב על מה שאתה מסתכל?
0: כתוב אל תתווכח עם אמיתי, כי הוא יודע את הענייני סלרי קאפ הרבה יותר טוב מעידו.
1: לא,
0: זה מה
1: מה זה
0: שכתוב
1: יודע?
0: אצלי.
1: נכנסתי לטים פיירול.
0: אני אומר לך שיש לו חוזה עד 28, נקסט, נו. 42 השנה, 45 שנה הבאה. עזוב, אני
1: 45
0: מול זה,
1: חוזה
0: נו.
1: לעוד שנתיים, אוקיי. 2019 עשה 4 שנים, האמת שהגיוני, הוא עשה אקסטנשן של זה.
0: אני מול החוזה,
1: של חמש
0: דבר,
1: שנים.
0: נקסט.
1: אוקיי. אז זה קצת משנה את הטענה שלי בהקשר הזה. אבל עדיין,
0: הוא
1: עדיין.
0: וג'רמי גרנט היו עם החוזה
1: לא,
0: באותו אורך.
1: אני אומר, יש לך שחקן מחשמל, שחקן מעליב, שחקן אתלטי, שחקן שיכול להתפוצץ, שחקן שהיה אולסטאר, שבמקסימום... זה יעבוד ממש טוב. במינימום זה לא יעבוד ולא הפסדת יותר מדי. זאת אומרת, גם ראינו שג'ה לא משחק בשנים האחרונות, דיברת על הפציעות שלו, על היכולת שלו לסיים במגע, על כמה שהוא שברירי קצת, אז אולי גם על זה בונים בפורטלנד. Having said that, כשאני מסתכל על זה מהזווית של קבוצת כדורסל, אני חושב שזאת החלטה גרועה מאוד, בטח אחרי שאתה מחבר את לילארד בחזרה, ועל אחת כמה וכמה שאתה מחבר שני גארדים שלא באמת שיחקו ביחד לפני שנה. זה סקוט אנדרסון ושדון שרפ, כי סקוט היה פצוע תחילת העונה, ואז כשהוא חזר, שדון כבר היה בחוץ, וראינו גם בפלייאוף כמה שדון שרפ שיחק, ותיאגו סקליטר שם לא ספר אותו בכלל. בקיצור, להוסיף עוד גארד, וגארד כזה דומיננטי, שצריך את הכדור, שלא קולע טוב מחוץ לקשת, או 30% בשתי עונות האחרונות, כמו שציינת. החלטה שהיא ריסקית, שהיא החלטה שמגיעה מהבעלים שהגיעה עם
0: זהו, זה מה שתהיתי אם זה New Owner Syndrome פשוט, מה שאנחנו רואים פה.
1: אני חושב שכן,
0: תסמונת הבעלים החדש
1: אני חושב שכן,
0: באבריאו.
1: זה טרייד שהוא לא מתאים לקבוצה מבחינת כדורסל. עכשיו,
0: מה זה לא מתאים?
1: כשאנחנו מדברים על דני בהקשר הזה, דני אבדיה השנה שעברה פרח והפך לאולסטאר כשכמעט חצי מהקבוצה הזאת הייתה בחוץ, בטח שניים מהגארדים שלה. אולדה, אם אני לא טועה, שיחק בעשרה, 12 משחקים הראשונים של העונה, ואז נכנס לאיזה פציעה של לפחות 15 משחקים, הוא פספס איזה חודש, אפילו טיפה יותר. ג'רמי גרנט גם היה שם בחוץ לתקופה הזאת. סקוט אנדרסון היה פצוע. בעצם זה היה דני ושדון שרפ וקמרה וסידי סיסוקו, יחד עם קלינגן בחמישייה. הכדור היה בידיים שלו. הוא יצר לאחרים דרך פיק אנד רולים, יחד עם קלינגן, יחד עם רוב וויליאמס שעולה מהספסל.

0: כדורסל, זה היה נראה אחרת. אני לא אוהב את זה, אני לא חושב שזה טוב למשחק שלו, אני לא חושב שזה טוב למעמד שלו בפורטלנד, לא בגלל שהוא לא כוכב והבנו טוב מאוד שכולם רוצים אותו והוא היה untouchable בשיחות טרייד גם עם יאניס ועם מילווקי, דני מחוץ לשולחן. הבעיה, אתה יודע מה? אני אנסח מחדש את מה שאמרתי, זה לא קשור למעמד שלו. מסקנה שלי מזה, ויסלחו לי כל מיני אנשים שאני כביכול מבקר, אתה יודע, GMs ואומר דברים כאלה, אבל זה מרגיש לי חוסר הבנה בכדורסל. זאת אומרת, אמרתי את זה כבר שנה שעברה, ואמרתי את זה בכמה פרקים שהקלטנו. אני חושב שדני משחק כדורסל בסגנון לברון, עם כליאה, עם פוטנציאל לכליאה יותר טובה. מאוד מאוד פיזי, יכולת חדירה, יכולת דריבל, 6-9 שמוביל כדור לברון יותר נמוך ממנו.
1: דני זה כל מה שאתה רוצה בשחקן המודרני. אתה יכול להגיד לי הוא צריך לשפר את המיד ריינג, לשפר את הכלייה, זה נכון, אבל מבחינת המטען הכללי ואיך שהוא משחק על המגרש, וזה שהוא גם לא איזה, אתה יודע, פוש אובר בהגנה, זה בדיוק מה שאתה רוצה, בדיוק זה
0: ואתה צריך
1: הפרוטוטייפ.
0: לבנות מסביב לזה, אז מה שעשית זה לא בנית מסביב לזה, זה הבאת
1: לא,
0: את
1: מכשילים
0: ג'אמורנט.
1: אותו אחי, מכשילים אותו, בוא
0: בנוסף
1: נגיד את האמת,
0: לזה,
1: מכשילים אותו.
0: אני חושב שאם לילארד זה היה יכול לעבוד טוב, אבל גם לילארד הייתה שם איזושהי בעיה של הגנה, כי בסוף הסיבה שהקבוצה הזאת הצליחה להגיע לאן שהגיעה שנה שעברה, זה היה בגלל שהיא שיחקה כאוס, היא שיחקה עם לחץ על כל המגרש בהרבה מאוד רגעים של המשחק, והיא שמרה מצוין, והיא שיחקה בקצב מאוד גבוה, והיה לה שחקן ברמת אולסטאר, ברמת טופ 15 של הליגה, טופ 24 אם תרצה מבחינת הבחירות לאולסטאר, ואני חושב שהיא סוטה מהמסלול הזה. יחד עם זאת, אחרי שאמרתי אבין סדת, דבר נוסף קטן. השאלה מה אתה רוצה ומה אתה מחפש בחיים האלה. אם אתה מחפש לקחת אליפות, אז לא נראה לי שאתה בכיוון. עדיין יש סן אנטוניו, יש אוקלאומה סיטי, יש שתי קבוצות יותר צעירות, יותר אתלטיות, יותר שומרות, יותר טובות, יותר מנוסות, הכל כבר במערב שמחכות לך שם. אבל אם אתה רוצה להגיע לחצי גמר מערב, כשאני מסתכל עכשיו על הקונפרנס הזה, אני לא רואה הרבה קבוצות שהפוטנציאל שלהם הוא גבוה יותר מזה של פורטלנד. זאת אומרת, היא אמורה לסיים, אם אני עכשיו עושה את הפאוור רנקין על בסיס הסגל בלבד, אני שם אותה בין 3 ל-5 במערב. כשסן אנטוניו אוקי-סי ראשונה שנייה, ואז אני מחבר את דנבר ויוסטון, ומבחינתי הם עברו את הקליפרס, הם עברו את הלייקרס, הם עברו את פיניקס.
1: לא יודע, אני חושב שאם כבר, אתה מה, אני קודם כל אני אהבתי את השילוב של לילארד, כי למרות של לילארד, אתה יודע, אתה מצפה ממנו שהוא יחשוב שהקבוצה שלו, הוא בעל חוזה טוב, הוא בעל חוזה של פחות מ-14 מיליון, עדיין יותר מדני, אבל אין מה לעשות, זה העסקה שדני סגר. אבל אני חושב שאם כבר ההתאמה למגרש היא כל כך רעה, שזה יפגע בפורטלנד. אין סינרגיה במשחק. אין סינרגיה. בסופו של דבר, ג'רמי גרן, תגיד מה שתגיד, פורטלנד הייתה צריכה את השחקן הזה עם סייז בעמדה 4, שיכול לשים גוף ויכול לקלום בחוץ. במקום זה, היא הביאה עוד שחקן לריבוי אנשים שיקחו את הכדור מדני. עוד משהו שקצת מדאיג אותי, אני לא אסתיר את זה, זה שדני, אפילו שהוא האלפא המובהק בפורטלנד, אנחנו יודעים שגם כשהיו לו משחקי ענק בעונה לפני כן, לקראת סוף העונה הקודמת, כשאנפרני סיימונס ושחקנים כאלה שחשבו שהכדור הוא צריך להיות בידיים שלהם, עוד שיחקו בפורטלנד, הם לקחו את הכדור ואמרו לדני, לך תעמוד בפינה. עכשיו דני בעצם מוצא את עצמו בסיטואציה שהוא צריך להתארגן על הסינרגיה שלו עם לילארד, אוקיי, בואו נקווה שזה ירוץ טוב. בו זמנית יגיע ג'ה מורנט, שלא יודע לעשות שום דבר, אלא אם כן הכדור אצלו בידיים. בו זמנית, בקבוצה הזאת יש את סקוט אנדרסון, שאני לא יודע למה הוא לא עבר עדיין בטרייד, אבל לא יודע מה הוא אמור לעשות באירוע הזה. ויש גם את שיידון שרפ, שראינו התקדמות בעונה האחרונה שהוא מבין שהוא אתלט על, ואם הוא רק יחתוך כשדני מכווץ את ההגנה או שדני מושך את תשומת הלב של ההגנה, הוא יוכל לעשות 4 לאפים במשחק מהדבר הזה. זה עדיין עוד שחקן לא בדיוק חכם, לא בדיוק אפקטיבי, שמשחק לצידו של דני. וכל השחקנים האלה, בעצם אני לא רואה אף שחקן בקבוצה הזאת שמתאים לצידו של דני, חוץ מהשניים שאנחנו כבר יודעים, שזה קלינגן וג'רו הולידיי, שהיו גם טובים מאוד העונה, גם משחקים טוב מאוד לצידו של דני, אבל אני בעצם רואה את הקבוצה הזאת סוטה מהנתיב של כדורסל טוב וחכם בהובלתו של ג'רו הולידיי, לכדורסל, בוא נקרא לזה בשפה יפה, הרבה פחות חכם, עם דומיננט.

0: של שיידון שרפ, ג'ה מורנט וסקוט אנדרסון.
1: תראה, אני חושב שכדורסל הוא לא הסיפור פה בכלל. אני חושב שאנחנו מדברים יותר מדי על הכדורסל, נכון, זה לא הכי מתאים מבחינת אחוזים, מבחינת קליעה וכולי, אבל יש פה בעיה הרבה יותר גדולה. בעיה של חדר הלבשה. זאת אומרת, יש פה ארבעה גארדים, שכל אחד מהם הוא אלפא, בעיניים שלו. עכשיו, שדון שרפ אולי עם אופי קצת יותר נוח, ולא בן אדם שמשתלט יותר מדי, אבל אני יכול להגיד לך בוודאות שככה הוא רואה את עצמו, וככה מי שמסביבו רואה אותו, וזה מה שמנסים להחדיר בו. סקוט אנדרסון חד משמעית ככה. הוא חושב שהוא יותר טוב מוומבי, או לפחות חשב שהוא יותר טוב מוומבי במחזור דראפט המשותף. ג'ה מורנט, אין צורך להוסיף מילים. דמיאן לילארד זה גוט. ושוב, אני חושב שהשילוב של דני ודם יהיה טוב מאוד. השאלה איך זה מתחבר כשג'ה מורנט יחד איתם על הפרקט, מה עובד עם הספייסינג, אבל בסוף, עזוב, שוב, אתה צריך שחקנים מרוצים, אתה צריך שחקנים שקטים, אתה צריך שלכל אחד יהיה את המקום שלו, יהיה את הדרך להתבטא, יהיה את הדרך לרשום את המספרים שלו. בסוף זה עבודה, בסוף זה פרנסה. כולם שם תומכים במשפחות שלמות. לא רק במשפחות שלמות, בקהילות שלמות חלקם, ואם הם לא ישחקו ואם הם לא יגיעו למספרים שלהם, אני מניח שזה יעשה קצת בלאגן.
0: באיזה קהילה ג'ה מורן תומך? ב-NRA?
1: עזוב את ג'ה, לילארד אפשר להגיד תומך בקהילה, לא שהוא צריך עכשיו להוכיח משהו וגם יש לו את כל הכסף, כמו שאמרת, החוזה שלו זה לא מה
0: אני
1: שיכביד על פורטלנד,
0: אגיד
1: אנחנו
0: לך,
1: צריכים
0: אם
1: לראות
0: הייתי
1: קריסטל
0: מהמר,
1: סטראץ'.
0: הייתי אומר שפורטלנד היא אחת המועמדות המובילות לבאסט, לעונה שתלך הפוך. אתה אמרת 3-5, אני חושב
1: לא, רגע,
0: שפורטלנד
1: שנייה,
0: יכולה
1: שנייה, שנייה.
0: למצוא את
1: שלוש עד
0: עצמה על
1: חמש.
0: גבול מחוץ לפליין.
1: 3-5 זה ב-i reward, אוקיי? זה אם הכל מסתדר לך ומתחבר ויש לך פתאום איזה קו אחורים באמת מחושמל, אתה יודע, היית אומר לך, הייתי אומר לי לפני 5 שנים, דמיין לילארד וג'ה מורנט ביחד, בקורט. היית קצת נדלק מזה. זה לא משהו שראינו לפני. אז נכון שאחד כביכול מעבר לשיא ואחרי פציעה שהושיבה אותו שנה וחצי, אבל אנחנו רואים איך שחקנים מתאוששים היום מפציעות בגיל יותר מבוגר ממנו עם,
0: באמת
1: בוא נגיד,
0: שלילארד הרבה פחות מדאיג אותי.
1: סבבה. אז מה שאני אומר זה שאתה יודע, ג'ה יכול להיות שתהיה לו דונת רידמפשן. היה שם שחקן מדהים, שנכון הכליאה אין, אבל יש דברים אחרים, ובוא נראה. בואי ננסה להיות אופטימיים. יחד עם זאת, אני יותר הולך עם הניתוח שלך, אבל אמרתי שוב, זה בתרחיש האופטימי ביותר. בתרחיש הפסימי ביותר, זאת קבוצה שמאבדת מקום בפליין, זה לא יגיע לשם. אני לא רואה שום סיכוי שזה יגיע לשם.
0: אני רק אשאל שאלה אחת, תגיד לי אתה אם זה נראה לך הגיוני. ג'ה מורנט, ברור שקצת הליגה מנסה להתנתק ממנו בשנתיים האחרונות, אבל הם ממש חשבו שהוא הולך להיות the face of the league. והוא נראה לי היה על גבול של להוביל את הליגה במכירת חולצות, שזה תמיד אינדיקציה למי השחקנים הפופולריים ביותר. יכול להיות שהבעלים החדש בפורטלנד רואה לא רק שחקן שאפשר להביא אותו בזול כמו ג'ה מורנט, אלא גם פוטנציאל כלכלי גדול. זאת אומרת, בעיני רוחו אומר, אם ג'ה מורנט יפרח פה, או לפחות ייתן עונה יחסית טובה וייתן הטבעות מחשמלות, אז אני ארוויח מהכלכלה שמביא איתו ג'ה מורנט בצורה משמעותית. יכול להיות שזה אחד השיקולים הזרים שנכנסו פה.
1: לא, אני רוצה ש... אני חושב שהוא רוצה להחזיר קצת את פורטלנד לשיח, אוקיי? ודרך זה,
0: אז
1: גם דווקא
0: שיפסיק
1: אם...
0: לבחור את יאנג הנסן כשיש לו את קלינגן, ושיפסיק להביא את ג'ה מורנט כשיש לו את לילארד.
1: לא, דווקא כאן אתה טועה. אם הוא רוצה כסף, אם הוא רוצה להתמקד אך ורק בזה, הוא צריך לתת ליאנג הנסן לשחק 25 דקות בכל משחק. אני כבר אומר לך עכשיו שהסינים משדרים כל משחק של פורטלנד, ואם הוא הולך לשחק זה רק יכניס ארגזים על גבי ארגזים. ל-NBA ולפורטלנד, ומקווים מאוד שזה יקרה, אבל תראה, הטרייד הזה הוא רשום על השם של הבעלים. למרות שג'ו קרונין עשה עסקאות יפות ועסקאות מפתיעות גם, העסקה על דני הייתה עסקה מאוד מפתיעה, למרות שמייק שמיץ הוא כביכול זה שהיה שם יותר פעיל מאחורי הקלעים. הסיפור הזה, אבל בסוף קרונין הוא ה-GM והוא זה שמקבל את ההחלטה הסופית, אז לא משנה מי יהיה אצלו בדרך, זה עליו, האחריות, לטוב ולרע, ובוא נראה איך זה מתפתח. כמו שאמרת, וכמו שאני חושב, בוא נגיד שפורטלנד, לפחות ברמת הכדורסל, לא תתקדם. והעניין הוא, שאם מסכמים את כל הדבר הזה, ושוב, זה ניתוח מוקדם מדי, דני אבדיה יכול למצוא את עצמו בשנה הבאה, במצב שהוא אומר לפורטלנד, אוקיי, מה קורה? אתם רוצים שאני אשאר פה? זאת אומרת, בקיץ של 2028 יחתום על חוזה חדש שהוא יוכל אפילו להתוות את הדרך למהלכים מסוימים, אבל על זה נדבר.

0: שנגיע לשם. בינתיים בוא נראה איך העונה הזאת מתחילה, ונראה אם פורטלנד עושה עוד איזשהו משהו, כי שוב, הם מדברים על להשאיר את ארבעת הגארדים, זה לא נשמע הגיוני. פשוט לא נשמע הגיוני ברמת הכימיה בחדר הלבשה, וברמת הסיפוק האישי של כל אחד מהשחקנים האלה. וקרדיט אחד כן לרוברט וויליאמס, או יותר נכון, על ההחתמה המחודשת של רוב וויליאמס, הייתי בטוח שפורטלנד מאבדת אותו, ואז היא כאילו ירדה, אז הייתי הולך איתך עם ניתוח, עם ה... לא יודע, השערה שאולי תצא מחוץ לפליין. אבל רוב וויליאמס הוא דיפרנס מייקר משמעותי.
1: אני מאוד אוהב את רוב וויליאמס. יאללה, בוא נעבור קבוצה אחרת.
0: כן, בוא נעבור לקבוצה שלבשת את החולצה שלה. זה בשביל קייל לאורי, אני לא רואה את המספר, זה לחגוג את הפרישה של קייל
1: לא,
0: לאורי.
1: החולצה היחידה שיש לי זה של וינס, כן? אבל רגע, הנה
0: אוקיי,
1: וינס,
0: רגע, חשבתי
1: אבל...
0: שזה ג'יילן רוז, לא ראיתי את האחת, אמרתי אולי כאילו, זה בכלל הומאז' לקובי עם
1: צריך
0: ה-81.
1: להוציא, צריך להוציא חולצה של ג'יילן רוז עם 81, לדעתי.
0: יש,
1: זה
0: יש.
1: יהיה בסט סלר.
0: יש, היה, נגמר.
1: היה?
0: כן, נמכר,
1: אוקיי.
0: זהו.
1: סליחה. אז זהו, רק רציתי לתת איזה שאט אאוט לטורונטו, כי אתה יודע, רמזתי על זה קודם, המהלך הזה של להחזיר את קוואי הוא מרגש. אני מאוד לצערי, זה 7 שנים באיחור. אני חושב, ואמרתי את זה גם ב-2019 למי שרצה להקשיב לדעות שלי אז, ואמרתי שהמקום הטוב ביותר עבור קוואי זה להישאר בטורונטו. אני חושב שהם היו פייבוריטים גם לקחת את האליפות ב-2020 אם הוא היה נשאר. הייתה שם קבוצה מאוד חזקה, צעירה, שיכולה לתמוך בו, עם צוות משלים מסייע מצוין, ידענו כבר שגולדן סטייט מתפרקת, ומשום מה הוא החליט עם העצות המדהימות של הדוד שלו ללכת לקליפרס, כדי לשתול כמה עצים ולקבל עוד קצת כסף. וזה חבל, זה חבל, כי נראה לי שהקריירה של אחד השחקנים הגדולים בהיסטוריה הייתה יכולה להיות באמת... להזניק אותו לאשלון של הטופ 10 בהיסטוריה כנראה, אם הוא היה נשאר בטורונטו ולא מבזבז במידה מסוימת, כמה זה? 7 שנים עכשיו, בקליפרס, שבהם הוא לא הגיע להישגים משמעותיים
0: בסדר,
1: באף
0: נו,
1: עונה.
0: אוקיי, חוכמה בדיעבד, ואם הוא היה לוקח את הקליפרס לאליפות, אז מה היית אומר?
1: בסדר, אבל אני אומר שהמצב בטורונטו היה ready made for success, לא היה צריך ללכת ולבנות משהו חדש מאפס בקליפרס. אבל
0: אוקיי,
1: בסדר, לא משנה. לגבי
0: לקחנו
1: הקבוצה
0: מילה.
1: הנוכחית בטורונטו,
0: בסוף
1: אני אעזוב
0: בטורונטו
1: את העבר.
0: הוא הצטרף לקבוצה מסוימת, לקח את האליפות בשנה אחת, היה ready made, ואפשר להגיד שהוא רצה לבנות את זה בעצמו. הוא רצה להתחיל את זה בעצמו ולא להצטרף למשהו שכבר מוכן. אני לא חושב שזה קשור, זאת אומרת,
1: אוקיי,
0: להסתכל
1: לא
0: אחורה
1: משנה, בוא...
0: ולהגיד מה... אתה לא יודע אם הוא היה נשאר בטורונטו כמה זמן, הוא היה נשאר בטורונטו כמה אליפויות, אם בכלל אם הם לוקחים, הם מגיעים לגמר NBA.
1: קיבלתי, בוא נשים את העבר בצד. לגבי טורונטו עכשיו, אני חושב שזו החתמה מרתקת. כי בגלל שאין מה לעשות, עם כל הכבוד לניקס,
0: רגע,
1: אנחנו יודעים שהמזרח...
0: זאת לא החתמה, קודם כל. זה טרייד.
1: הטרייד, כן, סליחה.
0: הטרייד, אם אנחנו מדברים על טריידים, צריך להסביר על מה היה הטרייד. באת מוכן? אתה יודע על מה היה הטרייד של קוואי?
1: כן, אינגרם, גריידי דיק ובחירה.
0: יש שם כמה בחירות, יש שם איזה 4 בחירות דראפט, 2 סיבוב ראשון, 2 סיבוב שני, או
1: כן,
0: 3 אפילו סיבוב ראשון.
1: שתי בחירות סיבוב ראשון, שתי סיבוב שני, כן.
0: חתיכת מחיר, זאת אומרת, אתה יודע, בחירות עתידיות שם של טורונטו. אני לא הייתי קורא לברנדון אינגרם מחיר, אני לא הייתי קורא לגריידי דיק. פשוט לא הייתי קורא לו. ובסוף, הדבר שמדהים אותי, זה ש... לטורונטו יש הרי את החיקוי הכי טוב של סקוטי ברנס, של סקוטי ברנס, של קוואי לנארד וסקוטי ברנס. ועכשיו שניהם ביחד. לא שקוואי יש איתו בעיה, כן? בוא, קודם כל נשים את זה על השולחן. קוואי לנארד, לכל קבוצה, בכל סיטואציה, איפה שלא תשימו אותו, לא משנה איזה שחקנים יש שם, מה הסגנון שלהם, באיזה עמדה הם משחקים, הוא מתאים, הוא יתאים, לכל דבר. אין התאמה רעה במקרה של קוואי לנארד.
1: נכון, כי זה כמו קווין דורנט לצורך העניין, זה שחקן שמשחק מצוין אוף בול, יכול קאץ' אנד שוט, לא בא וכופה את עצמו על המשחק, לא מחזיק בכדור אינסוף זמן, מאוד מאוד יעיל עם הטאצ'ס שלו, והשחקנים האלה אין מה, ו-6 פוט 9, אתה יודע, מושלם בהגנה, עדיין יכול לשמור, אולי לא כמו פעם, אבל עדיין יכול לשמור מצוין. השחקנים האלה יתאימו בכל מצב, כאילו, וזה הכיף בלהביא שחקן כזה לקבוצה. ובגלל זה גם הפוטנציאל של טורונטו, שהיא קבוצה שראינו מגבלות מאוד מאוד מובהקות אצלה בפלייאוף, ההתקפה במשחק העומד, בהאף קורט הייתה מזעזעת, העניין שלא היה להם שם שום קלוזר שיקח את הכדור ברגעי ההכרעה וישים את
0: כן,
1: הכדור
0: גם
1: בטבעת.
0: לא היה להם את קוויקלי בסוף.

0: Zdrażę, Cleveland.
1: Moving on, סתם. בסדר, קוויקלי, אבל אני מדבר פה על האלפא האמיתי, אתה מדבר איתי על קוויקלי? בוא קוויקלי לעבור לשחקנים האמיתיים בקבוצה.
0: הופה.
1: על הקטע.
0: למדת
1: זה דש
0: מסורוקה.
1: ללוצקי, זה דש ללוצקי.
0: הם שניהם אותו דבר בקטע הזה.
1: כן, טוב, בגלל זה הם ביחד.
0: כן.
1: אבל אני חושב שההתאמה היא מאוד מאוד מעניינת. זה קצת, הסיטואציה בטורונטו היא קצת דומה לקבוצה שהייתה בטורונטו ב-2019, כשהיא הביאה מלכתחילה את קוואי. עם הרכז הזה, קוויקלי, בסדר, לאורי אולי היה קצת יותר מוכח, אבל הם שניהם רכזים אמיתיים, עם הסווינגמן ליד, עם אולי כישרון צעיר בהתפתחות. אז לא ידענו מי זה סיאקם, לא ידענו שסיאקם יהיה כזה כוכב בליגה. יש את קולין מרי בויירס, שהקבוצה מאוד בונה עליו. יש שם סגל מעניין. האם עכשיו, אם אני מעמיד אותם מול הניקס, האם אני לוקח אותם על הניקס? כנראה שלא. אבל אתה, כשיש לך את קוואי בקבוצה, אתה יכול להגיד לי, וואלה, קוואי לבד יכול לנצח שניים, שלושה משחקים בסדרה, שני משחקים בסדרה, וזה יכול לעשות את כל ההבדל. הרי ככה הניקס לקחו אליפות, לניקס היה את הקלוזר הטוב ביותר בסדרה נגד סן אנטוניו, והם לקחו את המשחקים הצמודים, ככה הם לקחו אליפות הרי.
0: השאלה אם זה הופך את טורונטו לקבוצה שיכולה לקחת אליפות מעבר לניקס, אתה יודע, שים את הניקס רגע בצד. המזרח הרי השתנה. אנחנו תכף
1: אז אני
0: נדבר
1: לא...
0: גם על הטרייד, אני חושב שהכי שערורייתי עד עכשיו, הוא זה שעשה הכי הרבה רעש בצדק, אבל יאניס עבר למיאמי, ג'לן בראון עבר לפילי, קוואי עבר לטורונטו. זה נראה שבוסטון בצורה מסוימת נחלשה. עם פול ג'ורג' שעבר אליה ועוד כמה שחקנים שעזבו אותה וכמה קשישים שהיו אמורים לפרוש כבר שמצטרפים אליה כמו מייק קונלי, ויש, אתה יודע, את קליבלן, ואתה לא יודע אם לברון אולי חוזר לקליבלן, ושאף אחד לא יזלזל בו גם בגיל 41. כל קבוצה שהוא מצטרף אליה במזרח, המזרח זה לא המערב, לברון, למי ששכח, עשה 8 שנים רצופות גמר NBA מהמזרח, 4 עם מיאמי, 4 עם קליבלנד, ואז נסע ללוס אנג'לס. בקיצור, אני חושב שכן, אני חושב שזה הופך את טורונטו לפיבוריטית ברורה אפילו. אני חושב שבמבנה שלה כרגע, עם המאמן שלה, רייקוביץ', עם השיטה המאוד לוחצת שלה הגנתית, היא בגרון, היא משחקת כדורסל ש... מבוסס על הנעת כדור, על תנועה, הרבה יותר מקבוצות אחרות ב-NBA. המזרח פשוט נהיה מעניין. הוא היה מעניין בשנים האחרונות בלי קשר, אבל השנה, בגלל כל המעברים האלה, הוא נהיה מרתק. ננסח את זה אחרת.
1: המזרח הוא הרבה פעמים מעניין כי אין בו קבוצה דומיננטית מובהקת. עם כל הכבוד לניקס, זאת לא קבוצה עכשיו שאתה אומר, וואו, היא בלתי אפשרי לנצח אותם.
0: לא, הייתה את בוסטון שנים, עד השנה האחרונה, בגלל שטייטום היה בחוץ, אז לא הייתה את המובהקת הזאת, ואז דטרויט כביכול תפסה
1: הייתה
0: את
1: את
0: המקום.
1: בוסטון שנים, רק שהיא עלתה פעמיים לגמר בעשור, אבל בסדר, זה לא דומיננטיות, זו לא דומיננטיות, סליחה. הם היו הקבוצה הכי חזקה, אבל הם בטח לא היו דומיננטים, וכל שנה באה מיאמי והורידה אותם,
0: לא, בסדר,
1: וכן הלאה.
0: והם הורידו גם את מיאמי. מיאמי עשתה פעמיים גמר בשנים האלה, באותן שנים, פחות או יותר, שבוסטון עשתה את
1: נכון,
0: השני גמרים
1: ובוסטון
0: שלה.
1: עשתה פעמיים, אז בגלל זה אני אומר שדומיננטיות מטורפת זו לא הייתה מצידה של בוסטון.
0: לא, אבל בוסטון
1: בכל...
0: כל שנה הייתה שם בשלבים המאוחרים של המזרח. אם אתה הולך אחורה על עונת רוקי של ג'ייסון טייטום יחד עם ג'לן בראון, משם זה כבר גיים 7 בגמר המזרח, הפסד
1: אמת,
0: לברון
1: כמעט כל
0: וקליבלנד. אתה
1: שנה...
0: יודע מה? שנה לפני זה, זה עוד מקום ראשון
1: אייזאה
0: במזרח או
1: תומאס.
0: שני, אז זה היה תומאס. זה היה פה רצף של 10 שנים שהיא טופ 3 במזרח פחות או יותר כמעט כל שנה.
1: אמת, אבל היא לא שלטה, זה כל מה שהתכוונתי, אבל מסכים איתך. אני בכל אופן הייתי מסתכל רק על הניקס בתור הטופ של הקונפרנס כרגע. כמו שאמרת, בוסטון ירדה מנכסיה, דטרויט הוכיחה שאי אפשר לקחת אותה ברצינות הראויה. ראינו את התצוגות שלה בפלייאוף, אנחנו רואים שבקיץ היא לא עשתה מהלכים משמעותיים עד עכשיו, למרות כל הציפיות. ואני חושב שאני בתור טורונטו הייתי מסתכל בעיקר על ניו יורק. אני חושב שלטורונטו יש את הכלים לנצח את ניו יורק, אבל אם אתה שואל למעבר לזה, אני חושב שבניגוד לניו יורק, לטורונטו אין שום כלי כדי לנצח את סן אנטוניו. אולי OKC, אולי קצת יותר יתאים להם, כי אין שם את הגבוהים הדומיננטיים שכמו ומבי, אבל... או חס וחלילה, אתה יודע, עם איזה יוקיץ' שיקום מדנבר או משהו כזה. אבל אתה יודע, זה סטיילס מייק פייטס אומרים ב-UFC ובלחימה באופן כללי. וזה הכל תלוי מי היריבה שלך. ראיתי שהניקס הגיעו מול יריבה שיחסית מתאים.

0: עליהם כמו סן אנטוניו, וראינו מה הייתה התוצאה. וזה גם, זה כל מה שקבוצה במזרח יכולה לקוות לו. הרי בחיים לא תגיע עם יתרון סגל מובהק ואיכותי על היריבה מהמערב, זה יותר עניין יהיה של איזו יריבה היא מקבלת מהמערב, והאם זו היריבה שמתאימה לה ספציפית במצ'אפ שאותה היא יכולה להפתיע.
1: אני לא יודע, שוב, אני רואה רק שתי יריבות מהמערב רלוונטיות בשנים הקרובות, סן אנטוניו ואוקלאומה סיטי, ואני לא רואה אף קבוצה במזרח שיש לה יתרון חוץ מניסיון על השתיים האלה, לפחות מבחינת הוותק של הכוכבים המובילים שלה, כי שתי הקבוצות האלה כבר עשו, אחת מהן לקחה אליפות והשנייה הייתה בגמר NBA, ולמרות שהן צעירות יחסית, בטח סן אנטוניו, אי אפשר לטעון כבר שהן חסרות ניסיון, אבל בסוף המזרח התחזק, המזרח תחזק משמעותית, כי בוסטון זאת קבוצה שאתה אומר לעצמך, היא תנצח תמיד, איכשהו היא תנצח תמיד, לא משנה מי בא, מי הולך, בטח בשנים האחרונות, והרגע דיברנו על זה. פילי, זה הסיפור המעניין כאן. עכשיו בואו נתחיל קודם כל עם הטרייד. כולנו ידענו שג'לן בראון בדרך החוצה, זה היה די ברור, אחרי שהבן אדם אומר שזאת העונה שהוא הכי נהנה בה בבוסטון, למרות שהוא עף בסיבוב הראשון אחרי שאיבד יתרון 3-1, ובגלל שג'ייסון טייטום לא שיחק, והוא היה יכול לקחת את כל הזריקות לעצמו. זה בערך כמו שאני ואתה היינו מקליטים את הפודקאסט הזה, ועונה אחת הייתי עושה לבד, כי עכשיו היית נוסע לא יודע, לאנטארקטיקה, לחקור פינגווינים או משהו, ולא היית זמין, ואז הייתי אומר, זה העונה של הפודקאסט שהכי אהבתי. אוקיי, מה, תגיד, אתה מסתלבט? אז תגיד שאתה לא רוצה להיות עם הבן אדם פשוט.
0: ברוך הבא, אמיתי מליק חוזר לפודקאסט.
1: זה דבר ראשון. וגם עכשיו אנחנו שומעים דיווחים של צ'אמס על היחסים ביניהם, בכלל לא היה כנראה טקסט אפילו, הם לא אוהבים אחד את השני יותר מדי, אבל ג'ייסון טייטום, אתה יודע, אתה לא תשמע אותו מדבר. הסיפור כאן הוא ברד סטיבנס. הסיפור פה הוא זה שבוסטון שנים על גבי שנים עוקצת, עוקצת, עוקצת, עוקצת. היא כאילו הצד השני, יש את ינקלה שחר, הזה של הבובה של לילה, אז היא בצד שעוקצת ינקלה שחר, למרות ששני המועדונים האלה ירוקים. ופתאום היא נקלעה לסיטואציה שהאוהדים שלה מפנטזים על יאניס. אוקיי, אין יאניס. הבינו שאין יאניס, הבן אדם הלך למיאמי. אמרו, טוב, בוא לפחות נקבל פה איזה כמה בחירות. זה גם אוהדי כדורסל כבר. לימדו אותם להסתכל על בחירות, אתה מבין? זה שטות. אנחנו בסדר, אנחנו מתעסקים בזה, פודקאסטים, פנטזי, ניתוחים, עניינים, שידורים. אבל אוהד כדורסל, מה אתה אומר בבחירות? כל הזמן בחירות. זאת אומרת, כן, להבטיח את העתיד וכולי, אבל עכשיו מה יעזור לבוסטון בחירות? היא צריכה מישהו ישחק לצידו של טייטום, ויכול להחזיר אותה לזכייה באליפות, כמו שעשתה ב-2024. קיצור, אין את זה שם. פול ג'ורג' זה גם חוזה מגוחך מבחינת השכר שהוא מרוויח, זה 58 מיליון דולר לעונה. זה גם בן אדם כל כך הרבה אחרי הפיק שלו, עם כל כך הרבה פציעות, וכל כך הרבה רגעים של אי הופעה במאני טיים, ברגעים החשובים של עונות, אתה יודע, שחקן קלאץ' בסדר בתוך משחקים, אבל כולנו זוכרים את הזריקה לשלוש שפגעה בצד של הלוח, בעיבוד יתרון 3-1 של הקליפרס על הנאגץ בבועה בפלייאוף ההוא,
0: Pandemic P.
1: והבחירות דראפט, היא קיבלה שתי בחירות דראפט סיבוב ראשון, ועוד משהו סיבוב שני, ובעצם כאילו מה היא עשתה פה?
0: אני חייב רגע להגיד, אני יודע שהם כאילו ג'ייסון טייטום נעול לעוד 4 שנים בחוזה עתק, אבל הוא בן 28, הוא חזר עכשיו משנה שהוא היה בחוץ עם האכילס. בואנה, הוא צריך להסתכל סביבו. אני לא יודע אם יש לו את האופי הזה, אבל יכול להיות שבוסטון מאוד משוכנעת שהוא לא ירצה לעזוב בשום מצב. בואנה, אם אני הוא בשיא הקריירה שלו, בתקווה שיחלים מהאכילס כמו שצריך, ובוסטון בעצם יצר מצב שאין לו כרגע, בעתיד הנראה לעין, קבוצה שהוא יכול להגיע איתה רחוק לאליפות. אז נכון שה10 שנים הראשונות של הקריירה שלו היו מדהימות, כמו שאמרת, כמעט כל שנה טופ 3 במזרח, מאוד מוצלחות, אבל כשהוא מסתכל סביבו, אין אפילו שחקן אחד שהוא טופ לבל בליגה הזאת לידו. מי השחקן הכי בכיר לידו? דרק ווייט? כאילו, אני חושב שאם כבר בוסטון, אם כבר מה שיכול לקרות פה, זה שאחרי שנה, אולי שנה וחצי, אנחנו נתחיל לשמוע שג'ייסון טייטום on the block, הוא רוצה לעזוב. זה מאוד יכול להיות שזה יקרה, כי הקבוצה פשוט, אני לא יכול לראות איך בשנתיים שלוש הקרובות, בוסטון מגיע למצב שהיא תחרותית, באמת.
1: אני לא יודע, אני חושב שיש פה איזושהי נאמנות, והוא כן יישאר במקום הזה, להרבה מאוד שנים. זה שהיא לא יכולה לקחת אליפות,

0: גם אני חושב, זה שהיא לא תהיה תחרותית ותגיע לגמר מזרח לפחות פעם אחת, פעמיים אפילו בשלוש, ארבע, חמש שנים הקרובות של טייטום, קשה לי להגיד שזה לא יקרה. זאת אומרת, מבחינת הסיסטם, מבחינת המעמד, היוקרה, המסורת, יש שם מספיק בשביל כן עדיין להמשיך לנצח ועדיין להתחרות. ובוא נראה, אולי תהיה קפיצה השנה של שחקנים שהיו אנטאצ'בול בטרייד על יאניס, כמו אוגו גונזלס ובלור שיירמן, שהם אחלה, כן?
1: כן, היה הרבה מאוד היגיון בלהביא את יאניס. אם אתה מתכנן להיפרד מג'לן בראון, אז סבבה, זרוק את ביילור שיירמן, זרוק את אוגו גונזלס לטרייד על יאניס, אתה תסתדר ותביא את יאניס, רק תוודא שיש לך את הכוכב, ואז יש לך את טייטום ויאניס ודריק ווייט ומי שאתה לא רוצה, וסם האוזר ופריצ'רד וכן הלאה. אבל במקום זה, כאילו, זה נראה פאמבל מטורף, מה
0: עכשיו,
1: שקרה
0: אנחנו
1: פה,
0: לא יודעים
1: פשוט.
0: גם איזה עסקאות היו, אבל אם אני צריך לבחור עכשיו בין שתי עסקאות, ובלי קשר לחיבור שלנו לכדורסל באורגון או משהו כזה, אם אני ברד סטיבנס, ויש לי את ההצעה הזאת על השולחן אחרי שכבר יאניס עבר וזה נגמר, ויש לי מצד שני את ההצעה של פורטלנד שעומדת על, נגיד, לספוג את החוזה של ג'רמי גרנט, שיידון שרפ, סקוט אנדרסון והבחירות דראפט של מילווקי. ברור
1: נו
0: שאני עושה את
1: בריינר,
0: זה, ברור שאני
1: נו
0: עושה את
1: בריינר.
0: זה, ולא לוקח שחקן מזדקן שמעבר לפיק עם החוזה הכי גרוע ב-NBA, ולוקח את ההימור. נכון שהוא נחווה מההימור שנה שעברה על אנפרני סיימונס עבור הולידיי, לא הימור שצלח, סיימונס עבר בטרייד, חתם עכשיו
1: אבל הבחירות של
0: בתור
1: מילווקי
0: שחקן
1: זה
0: חופשי
1: הגיים צ'נג'ר
0: בכלל.
1: פה, בוא.
0: איפה? בוא, ברח לי מהראש, איפה סיימונס חתם עכשיו?
1: במיאמי, לא? שאני מדמיין.
0: מיאמי? אוקיי, לא יודע, לא זוכר. תכף אתה תגיד לנו, אבל יכול להיות שזה היה הלקח שלה. עדיין.
1: פילדלפיה?
0: כן, פילדלפי, נכון.
1: כן,
0: פילדלפי.
1: פילדלפיה. אוקיי, וואו, הייתי בכיוון.
0: זה טוב, כי זה בדיוק הצד השני של הטרייד הזה. מבחינת הסיקסרס, תראה, אני לא אוהב את זה. רגע, אתה יודע מה עוד לפני הסיקסרס? בוא נדבר שנייה על הסיפור של האנליטיקס וכל הציטוטים ממקורות כאלה של אנשי אנליטיקס ואנשים אחרים מקבוצות NBA, על זה שג'לן בראון הוא שחקן שלילי, על זה שהם בדקו והמספרים שלו זה מינוס נקודה 6.8 בנט רייטינג, שהוא לא על הפרקט, הקבוצה כביכול משחקת יותר טוב, המאזן בלעדיו בשנתיים שלוש האחרונות היה 36.6, זה אחוזי הצלחה מדהימים מן הסתם. אתה יודע, אני בן אדם שמאמין בקדמה, בפיתוח, באנליטיקה, בכדורסל, בלרדת למספרים, לרזולוציות מאוד מאוד נמוכות. קצת שיניתי גם את ה... אני לא אקרא לזה אובססיה שהייתה לי לזה, אבל היצמדות שהייתה לי לפני, לא יודע, 10 שנים, 9, 8, 7, יותר למספרים ויותר לדברים האלה. אבל אצלי זה לא עניין של אנליטיקס. אצלי אנשים פשוט פוליטיקאים בארצות הברית, ולא אומרים את הדברים כמו שהם, והזכרתי את זה קודם. תגידו שג'יילן בראון לא בא טוב, לא בא טוב בחדר הלבשה, לא בא טוב לצוות אימון, לא בא טוב לפרונט אופס. אל תבואו ותגידו לנו שבמספרים שבדקתם ראיתם שזה לא עובד, זה לא מספיק טוב. שיש כוכב, ואתה יודע מה צריך להגיד, מה זה לא עובד ולא מספיק טוב. העניין הוא, בטענה הזאת, זה לא שהוא שחקן שלא צריך לשחק ב-NBA או משהו כזה, אבל שבסכומים שהוא מרוויח, ב-60 כמעט מיליון דולר זה לעונה, זה לא שווה את זה. ובוסטון, אני חושב שגם כאן, בצורה מסוימת, מתנהלת על פי התכתיבים של ה-CBA החדש. וההימנעות גם מזה שיש לה, כשאתה מחבר את טייטום, ג'לן בראון ודריק ווייט ביחד, ואתה שם אותם בסלרי קאפ שלך, זה 80 פלוס אחוז היה מהשכר של השחקנים בבוסטון. אין לך שום גמישות לעשות כלום ושום דבר. אתה צריך להתבסס
1: עם
0: על בחירות
1: הפואנטה
0: הרוב
1: הזאת אני
0: סיבוב
1: מסכים
0: שני וסוף
1: לגמרי.
0: סיבוב ראשון. אז תראה, אז זה מבחינת בוסטון כאילו כביכול משהו כפוי, אבל עדיין התחושה שהיו הוצאות יותר טובות, שאפשר היה לקבל דברים יותר טובים, לפחות מפורטלנד. אנחנו יודעים שבפורטלנד יש בעלים משוגע, היא עשתה טרייד אחד שהוא גרוע. אגב, יצא איזשהו ציטוט שבפורטלנד הסתכלו על ג'לן בראון כעל שחקן שלילי, זה מצחיק שהם הסתכלו על ג'ה מורנט כעל שחקן חיובי, אבל זה בולשיט, אנחנו יודעים את זה. אני חושב שכאן היא פספסה, אני מבין שהיא הייתה חייבת לעשות את הטרייד, שהיא לא הייתה יכולה להוציא את המחיר המקסימלי שהיא חשבה, בטח אם היא הייתה עושה את הטרייד הזה לפני שנה. אבל עכשיו לצד של פילי, מבחינת התאמה, לא אוהב את זה, ממש ממש לא אוהב את זה. אני לא חושב שזה כדורסל טוב וחוטי, אפרופו מה שדיברנו קודם, יש פה יותר מדי אלפות, יש פה קבוצה שהיא בפיתוח.

0: עם שני גארדים מאוד צעירים, שאתה נותן להם להוביל קדימה, גם אם האליפות לא תבוא עם אמביד ביחד. אתה מסתכל קדימה עוד 3, 4, 5 שנים, שמקסי יהיה בשנה העשירית שלו בליגה, 11, אג'קום יהיה בשנה השישית, שביעית, זה בסיס למשהו גדול. עכשיו נכון שוויג'י אג'קום הוא גארד קטן, ושמענו את הדיבורים על גארד קטן, ואז בא ג'לן ברנסון שבתכלס הוא לא ממש גארד קטן, כי טוסיק ומותניים, ויודע להשתמש בגב שלו ובגוף שלו, וקצת גוצי אפילו, אבל אני חושב שגם כאן פילדלפיה באיזושהי צורה סוטה מהמסלול. יש פה שחקן שעובר אליה על בסיס זה שהוא היה חייב להיות המספר אחת בקבוצה שבה הוא משחק, ועכשיו הוא מגיע לקבוצה שיש בה שני שחקנים, 3 שחקנים שהם נבחרו בחירות גבוהות בדראפט על ידי הקבוצה, 2 טופ 3, 1 21. לא יודע, תגיד לי אתה איך זה יעבוד. ואם
1: אני חושב שגם בהמשך מה שדיברנו קודם על פורטלנד, מה שאנחנו נראה בפילדלפיה זה פשוט אנטי, זה בדיוק מה שאתה אמרת. יש פה שחקנים שהם טובים עם הכדור בידיים. מקסי, שהוא רגיל שהכדור אצלו בידיים. אמביד, שחקן שתנועה בלי כדור זה ממנו והלאה. ויג'י אג'קום, אולי אתה עוד יכול לעצב אותו טיפה, אני אתן לו קצת הקרדיט, שהוא עוד, לפחות בעונת הרוקי, הוא השתדל מאוד לעשות הכל מהכל. האם זה יימשך? אני לא יודע. ג'יילן בראון גם לא בדיוק השחקן שזז הכי הרבה בלי כדור. אם דיברנו קודם על ההתאמה החלקה של לצרף לקבוצה שלך את קוואי ואת דורנט, שזה בגלל שהם לא קופים את עצמם על המשחק, והם מאוד יעילים, והם לא מחזיקים בכדור הרבה, הם נותנים לך את התפוקה שלהם בלי לכפות את עצמם על המשחק. אז פה אנחנו בעצם עם 4 שחקנים, 3, בוא נשים את אג'קום בצד, שהם בעיני עצמם אלפא מוחלטים, הכדור אצלהם בידיים, ועוד יותר גרוע, כשהכדור אצלהם בידיים, כל היתר צריכים לעמוד ולהסתכל, והם לא עושים שום תנועה כשהכדור אצל מישהו אחר. ועם כל זה שהסיקסרס עשו פה ביי לו ברור ומובהק, ההתאמה למגרש היא קלנקי בלשון המעטה. אני מאוד לא אוהב את איך שזה יראה על המגרש, דעתי, אני מאוד מסכים איתך שזה נועד להתפוצצות, אני לא יודע כמה הסיקסרס יצליחו לקבל תמורת אחד הנכסים כשהם יצטרכו לסחור בהם, אבל זו גם הסיבה שאמרתי קודם שאני לא רואה בהם כאיום רציני על המזרח. אני חושב ששחקנים פה יצטרכו לשנות את אורם בצורה יותר מדי קיצונית, כדי לגרום להתאמה הזאת לעבוד, ובניגוד למיאמי נגיד של 2010, שפתאום התכנסו יחדיו לברון, וייד ובוש, הם קיבלו באותו זמן, השחקנים הם אלה שקיבלו את ההחלטה להתאחד יחדיו במיאמי, והם היו כולם מחויבים לדרך. אז אם לברון צריך להוריד מהטאצ'ס שלו לטובת וייד, יאללה, הכל טוב. ואם בוש עובר להיות ה-third banana, הכל טוב, הוא קיבל את ההחלטה הזאת בזכות עצמו. כאן בעצם לוקחים את פילי, לוקחים את מקסי ואת אמביד, ומנחיתים להם בקבוצה את ג'יילן בראון, והם צריכים להתמודד. האם יהיה את אותו buy-in כמו שראינו משחקנים שהגיעו למיאמי בזמנו? אני מאוד בספק. אני חושב שהשחקנים האלה לא נועדו לשחק ביחד על מגרש הכדורסל, ולצערי זה כנראה גם ייתן את אותותיו. אנחנו לא נראה פה מקסום. הדינמיקה על מגרש הכדורסל היא חלק בלתי נפרד מההצלחה. ואיזה דוגמה טובה יותר ראינו לזה עונה מאשר הניקס, שיש להם את הכימיה ואת הסינרגיה המושלמת על המגרש בהתקפה, כל שחקן משלים אחד את השני, וראינו לאיזה תוצאות זה מביא. ופילדלפיה פחות או יותר בונה קבוצה ב-2K, שהיא מביאה שחקנים מאוד מאוד מוכשרים לשחק אחד עם השני, אבל כל העניין של הכימיה פשוט לא קיים פה לדעתי, או לא יהיה קיים.
0: מה זה אומר מבחינתך? פלייאוף? מחוץ לפלייאוף? מה?
1: קשה לי לראות את הקבוצה הזאת מחוץ לפלייאוף, אבל אני פשוט חושב שטופ המזרח זה בטוח לא יהיה, הם צריכים לקוות לאזור מקום 3-4 במזרח, ולדעתי זה תחזית אופטימית מה שאמרתי כרגע. אני פשוט לא רואה את הבעין. אתה אמרת את זה בעצמך, ג'לן בראון, כל הקטע שהוא בא ואמר, אני רוצה להיות בעל הבית בקבוצה משל עצמי. הרי אם היו מעבירים עכשיו את ג'לן בראון לברוקלין, שנינו יודעים שהוא כנראה היה מבסוט מהאירוע. כי הוא היה אומר, יאללה, הכל טוב, ברוקלין, קבוצה חרה, אבל קבוצה שלי. במקום זה מעבירים אותו לסיטואציה עם מקסי ועם אמביד ועם כישרון צומח כמו אג'קום, שכל אחד מהם חושב שהקבוצה היא שלו. אני כל כך לא מבין את ההיגיון במהלך, עם כל זה שהם עשו ביי לו מובהק. אבל החיים זה לא 2K, בחיים צריכה להיות איזושהי סינרגיה.
0: זה ברמה שאני חושב שג'לן בראון היה מעדיף טרייד למילווקי, כי גם שם הוא היה נאמבר 1, למרות
1: חד
0: שמילווקי
1: משמעית.
0: זה מילווקי ופילדלפיה, אפשר להגיד הרבה דברים, אבל היא עיר סבבה לגמרי, והיא עיר מעולה, כי היא במרחק של שעה וחצי, שעתיים, מניו יורק, בטח בשביל שחקן כמו ג'לן בראון, אני מניח שהוא היה גר יותר קרוב לניו יורק אם הוא היה שם, אז עדיין, הוא היה מעדיף את מילווקי, כי מה שחשוב לו זה להיות האלפא.

0: פיינלס MVP שעברו, ועוד אחד שעדיין לא החליט. לברון ג'יימס, וזאת השאלה עכשיו שמתחברת גם לפילדלפיה, כי בוב מיילס, הג'י-אם החדש של הקבוצה, הנשיא של הקבוצה, התראיין אצל ריץ' פול, הסוכן של לברון, בפודקאסט שלו, ובערך עשה פיץ' ללברון, למה הוא צריך לבוא, או לסוכן שלו במקביל, ולכל מי ששומע, למה הוא צריך לבוא לפילדלפיה, למה הוא, אם הוא רוצה לנצח ולזכות באליפות, פילי זה המקום הנכון בשבילו. דרמון גרין גם חיזק את זה קצת, כי בוב מיירס כמובן, החבר שלו מ-Warriors, אני חושב שבוב מיירס הוא בחור נהדר, הוא באמת בן אדם טוב לב, ואיש נחמד, אבל אני לא חושב שההצלחה של גולדן סטייט היא הרבה בזכותו. הוא לא עשה מהלכים
1: אני מודה
0: יותר
1: לך,
0: מדי
1: אני פחדתי שאתה הולך להגיד את ההפך, עידו, אני
0: משמעותיים.
1: מצדיע לך, סוף
0: לא,
1: סוף קול של אמת.
0: אני אומר את זה הרבה שנים. בוב מיירס בסוף לא בחר את סטף קרי, הוא לא בחר את קלי תומפסון, לדעתי הוא אפילו לא בחר את דרמון גרין. או שדרמון גרין זה כבר בחירה שלו? אוקיי. החילופי מאמנים שם, זה היה פחות או יותר דבר כפוי עם מרק ג'קסון ועם סטיב קר. לא הייתה שם שום פעולה
1: לא
0: שהייתה
1: הייתה,
0: יציאה מהקופסה.
1: תן לי בבקשה רק להוסיף, לא הייתה גניבת דעת כזו, כמו לתת את כל הקרדיט על השושלת בגולדן סטייט לבוב מיירס, שהיה לו קשר מינימלי, חוץ מזה שהוא בחור טוב וכנראה היה כיף להסתדר איתו, אחרי שכבר כל הפיסז היו במקום.
0: כן, אז אם אני הייתי לברון, לא הייתי מקשיב לבוב מיירס, אחלה פילדלפיה, אבל לדעתי, אם יש מקום אחד שלברון צריך לשחק בו, זה רק בקליבלנד. מבחינת היכולת של הקבוצה, הכלים שלה, העומק שלה, החיבור שלו למקום, תחזיר איתך גם את ברוני הביתה, ראינו כמה אוהבים אותו שם,
1: קח אותו.
0: יש עוד אפשרויות, זאת אומרת, מיאמי זה גם אופציה מעניינת, גולדן סטייט זה אופציה מעניינת, מיאמי ברמת הכדורסל, לא יודע, קשה לי לראות אותו ואת יאנס משחקים ביחד באותה קבוצה, גולדן סטייט מן הסתם, לראות אותו ואת סטף זה כאילו נוזל לי ריר,
1: כן, אבל
0: והלוואי שאיך
1: זה
0: שזה
1: קצת
0: יתקדם.
1: כזה הלייקרס של 2013, לא?
0: כן,
1: עם
0: זה
1: דה
0: לא,
1: ווייט
0: זה
1: וסטיב
0: קבוצה,
1: נאש וזה, זה קבוצה שלא יצא ממנה כלום.
0: זה יהיה כמו לראות את הרולינג סטונס מופיעים עכשיו, אבל אתה יודע, זה עדיין הפאקינג רולינג סטונס, אחי, לראות את מיק ג'אגר גם בגיל כמה הוא, 77, 78, אז סטף ולברון ביחד, זה לא רולינג סטונס, זה כאילו, זה מיק ג'אגר ופול מקארטני ביחד מופיעים.
1: אני מסכים איתך לגבי קליבלנד, אני לא יודע איך ישתלב עם הרדן, אבל הרדן הוא קלעי כל כך טוב, ואני חושב שגם האגו שלו אולי לא בירח
0: רגע,
1: כמו
0: רגע, רגע,
1: שהפעם.
0: רגע, רגע, רגע, עצור, עצור, עצור, עצור. אין דבר שמשתלב יותר טוב מלברון ג'יימס ארדן.
1: הלאה, קטה. שלום לך,
0: כן.
1: עידן סורוקה
0: לא,
1: לוצקי,
0: שנייה,
1: כן.
0: זה לא קשור לסורוקה ולוצקי, זה משחק שלי, אני החלוץ שלו, של הרבה מאוד שנים, של חיבור שמות. של כמה שמות אתה יכול לחבר של שחקני כדורסל, שהשם משפחה והשם הפרטי הבא מתחברים.
1: תצטרפו אלינו בפרק הבא, כשתהיה תחרות נושאת
0: לא,
1: פרסים
0: יש לי כבר איזה
1: בנושא.
0: אחד
1: רגע,
0: שמשלב.
1: אני באמצע
0: סליחה.
1: הטייק על לברון, אתה מפריע לי. אז אני אומר, אני אוהב את הקטע של קליבלנד, אין מה לעשות, גם לברון בסופו של דבר תווה את הקריירה שלו בתחנות האלה, קליבלנד, מיאמי, לייקרס, קליבלנד וכן הלאה. ויש פה איזה רומנטיקה מסוימת, אני לא חושב שההתאמה על המגרש היא חלקה, ואני דווקא רוצה להציע לך אופציה אחרת ומעניינת, וכמו שאוהבים בקלאץ' וריץ' פול, קונספירטיבית לא פחות. וזה דווקא להישאר במערב. וזה ללכת לקבוצה שיש לה את השחקן,
0: הכי טוב
1: רבים
0: בעולם.
1: יגידו, נראה לי שאתה ביניהם, הכי טוב בעולם. וגם שחקן שאוהב למסור, לא כמו לוקה, סליחה, לוקה אוהב למסור, אבל רק אחרי שהוא מחזיק את הכדור 20 שניות בידיים. שחקן שלברון יכול להביא לידי ביטוי את שתי היכולות שלו, זאת אומרת קצת בלייקרס דרשו מלברון בוא תעמוד בצד, תנוע בלי כדור ותשחק לצידו של לוקה. אם הוא יעבור לדנבר וישחק יחד עם יוקיץ', הוא יכול ליהנות מכל העולמות, גם קבוצה חזקה, גם שחקנים שמתאימים סביבו, וגם היכולת גם לנהל את הפיק אנד רול בתור זה שמריץ את הפיק אנד רול יחד עם יוקיץ', וגם לנוע אוף בול ולקבל את המסירות החלומיות של יוקיץ' שישאירו אותו בלאפ או בדנק בצד השני. אני באיזשהו מקום חושב שדנבר זו דווקא התאמה מאוד מאוד טובה ללברון,
0: למה זה תיאוריה
1: ותוסיף על
0: קונספירטיבית
1: זה
0: אבל?
1: את הקונספירציה שהיא זו נשאר רק עוד פרי אייג'נט אחד, או שאולי כדאי שאני אגיד restricted free agent, שעוד לא חתם אפילו, עוד לא אפילו
0: לא, לא
1: שמענו
0: רק
1: רחש
0: אחד,
1: בחש.
0: כביכול משמעותי.

0: אותי מפייתון ווטסון?
1: משמעותי. פייתון ווטסון, עכשיו אתה יודע מי מייצג את פייתון ווטסון?
0: ריץ'
1: עידו.
0: פול.
1: ריץ' פול, או, איזה מקריות. ריץ' פול מחכה עם החתמה, גם למה קבוצות לא מציעות חוזה לפייתון ווטסון? הרי הוא אטרקטיבי, הוא ווינג, הוא כל הפרוטוטייפ שדיברנו עליו קודם, הוא עשה קפיצה מאוד גדולה העונה הזאת ביכולת
0: אתה
1: שלו.
0: אומר פייתון ווטסון זה נדוניה של ריץ'
1: אני
0: פול
1: אומר,
0: יחד עם
1: הכל
0: דנבר?
1: נתפר פה, הכל נתפר פה מאחורי הקלעים, וזה מה שריץ' פול מנסה להפעיל את הלברג' על דנבר, לעשות עסקה של שניים במחיר אחד, בטח הוא ידרוש עוד איזה שחקן שהוא ירצה שהם יביאו גם, עוד איזה חבר של לברון או משהו כזה, ואני חושב שבמצב הנואש, כי קבוצה שמביאה את לברון, חייבת להיות לה נואשות מסוימת. הניקס לא יביאו את לברון, כנראה כי הם זכו באליפות. קליבלנד, יש בה את הנואשות הזאתי. לדנבר יש את הנואשות הזאת, גם ליוסטון אגב יש את הנואשות הזאת, אבל אני לא חושב שזה מתאים שם, ולכן הייתי מסמן את דנבר כמועמדת מאוד מאוד רצינית להביא את לברון, כי רק קבוצה נואשת תרצה את לברון. בפילי אגב, בהמשך למה שאמרת, הוא לא מתאים בעליל בעיניי, דיברנו על זה שכל אחד שם רוצה להחזיק בכדור, אז מה עכשיו תביא את לברון שהוא רק רוצה להיות הגנרל שמנהל את המשחק וכל היתר יזוזו הצידה? Give me a break.
0: I'll give you a break מלדבר על לברון ולדבר על כל השמות הגדולים האלה, בוא נעבור לדבר על שמות קצת פחות גדולים. סתם, האמת, שם גדול, אולסטאר לשעבר, טרייד שאותי הפתיע מאוד. ובכלל, אני חושב שלפני שנדבר על צד אחד בטרייד הזה, צריך לדבר על צד שני, קודם כל מבחינה אסטרטגית ומה שרלוט עושה. שרלוט התחילה עם טרייד שהפתיע את כולם, ששלח את המלו בו למינסוטה בשביל נאז ריד ועוד קצת כמה דברים, כולל בחירות דראפט. מעבר לזה, יום, יומיים אחרי, אני חושב, היא עשתה טרייד על מיילס ברידג'ס לפיניקס בשביל גרייסון אלן ו... רגע, בוא, יש לך את זה מול העיניים, אני אגיד לך, יש לי את זה גם מול העיניים איפשהו.
1: כשאני רואה את כל המהלכים של שרלוט, אני
0: אוקיי,
1: לא יכול שלא
0: הטרייד
1: להיזכר
0: על
1: באחד
0: המלו בול,
1: הסרטים האהובים עליי, עידו.
0: רגע, הטרייד על המלו בול, תכף תיתן לנו את זה, למלו בול וג'וש גרין עוברים למינסוטה, בצד השני, שלוש בחירות סיבוב ראשון, ונזריד, ונראה לי שחסר לי פה משהו.
1: בסדר, הבנו את ה... באופן כללי, נזריד ובחירות תמורת למלו. זו פחות או יותר העסקה.
0: זאת העסקה הזאת. לגבי
1: כן.
0: העסקה של מיילס ברידג'ס, שם יש לך את
1: זה
0: רויס
1: שחקנים
0: אוניל
1: פחות
0: גם, כן.
1: משמעותיים.
0: גרייסון אלן, רויס אוניל, ועוד בחירת סיבוב ראשון ב-2033. בקיצור, שרלוט סיימה את העונה שעברה בריצה מטורפת. אז נכון שזה לא הספיק בסוף לעשות פלייאוף, והיה את ההפסד הזה בפליין לפילדלפיה, נכון? פילדלפיה, אורלנדו?
1: לאורלנדו, כן.
0: אורלנדו, אורלנדו. פילי ניצחה את אורלנדו ואז אורלנדו ניצחה אותה. אבל מה קורה? תגיד.
1: מה קורה? קודם כל אני רק רוצה להגיד איזה סרט זה מזכיר לי כל מה שקורה בשרלוט. זה סרט שאני מאוד מאוד אוהב. קון אר. אתה זוכר, עידה?
0: כן, אני חושב שדיברת על זה שנה שעברה.
1: קון אר, סרט שבעצם מעבירים קבוצת אסירים ממקום אחד למקום אחר, וזה מה ששרלוט מנסה לעשות, היא מנסה להעיף את כל האסירים לשעבר או האסירים בפוטנציה שלה למקומות אחרים. פשוט יש פה איזה, אם הלייקרס נראים כמו דף לבן וקרמי, אז שרלוט הולכת באותו כיוון ורק רוצה להעיף את כל האסירים, למרות שברנדון מילר, שמי שמכיר את ההיסטוריה שלו מהקולג' עדיין שם, ואם כבר מישהו היה מאוד קרוב לכלא רציני זה ברנדון מילר בכל האירוע הזה, אבל נראה שיש פה וייב של ניקוי אורוות בשרלוט. מה זה אומר למינסוטה? ששרלוט, כמו שאמרת, נתנה כמה חודשים שהיו הברקה והיו ההתקפה או ההגנה הכי טובה בליגה, אני כבר לא זוכר מה הם היו, ההתקפה נראה לי, נכון?
0: הם היו הכל הכי טוב בליגה בערך,
1: היו
0: היה
1: הכל
0: נראה
1: הכי
0: לי
1: טוב בליגה,
0: שהם רשמו שיאים.
1: ולמלו סוף סוף מממש את הפוטנציאל שלו בתור כאילו המנצח על כל התזמורת הזאת, ושרלוט אומרת וואו וואו וואו, בשנייה שהאפס הזה נתן חודשיים טובים תטיסו אותו, תעלו אותו על טיל. אז מנסות צריכה לדאוג, כי בתור שחקני פנטזי אנחנו יודעים שזו עסקה שאתה עושה כשאתה יודע שהשחקן שלך הוא גרוע, ושמה שראינו בתקופה האחרונה הייתה הבלחה ברורה, ואתה רק צריך להיפטר ממנו כמה שיותר מהר לפני שאנשים יבינו את הערך האמיתי שלו.
0: ברמת הטרייד שבוסטון עשתה עם קליבלין על זה התומאס.
1: משהו כזה,
0: למרות שאנחנו לא
1: אשכרה.
0: יודעים פה על פציעה כרונית כרגע, גם אז לא
1: כן.
0: ידענו, אף אחד לא ידע.
1: אבל בוא נגיד ששרלוט מכירה את למלו יותר טוב מכולם, ואם דווקא אחרי

0: סיומת כל כך מוצלחת וחיובית במה שהפרנצ'ייז הזה חווה בשנים האחרונות, הם מעלים אותו על טיל, אז מינסוטה צריכה לדאוג. ואני מאוד מקווה שזה לא יגרום לשרשרת אירועים שתוציא את אנטוני אדוארדס ממינסוטה, אבל אני מאוד חושש מהמהלכים שמינסוטה עשתה. אגב, עוד קבוצה שהיא מועמדת בולטת להביא את לברון, פשוט בגלל הבור העצום שנוצר שם בעמדה 4. זאת אומרת, אם היה שחקן אחד שמאוד חשוב להשאיר למינסוטה, זה את נאז ריד. מהרבה מאוד אספקטים. מהאספקט של היכולת שלו, מהאספקט של החוסר של מינסוטה בעמדה 4, מהיכולת של להתמודד מול ומבי, שנאז ריד הוא מצוין, כי הוא קלעי נהדר, והוא מאוד מאוד חזק, והוא יכול לתת גוף לומבי, וראינו את זה בסדרה. בטח אחרי שג'וליוס רנדל גם עזב. ואני ממש לא מבין מה מינסוטה עושה,
1: רגע,
0: יכול להיות שיש פה איזה מהלך.
1: רגע, שנייה, מינסוטה
0: אה,
1: זה
0: סליחה,
1: תכף, אנחנו עדיין בשרלוט,
0: סליחה.
1: כי שרלוט
0: מה, אני
1: הייתה,
0: ב-DUI, DUI, מה קרה?
1: שרלוט הייתה הממתק של הליגה בעונה שעברה, לפחות בחודש וחצי הסוגרים של העונה הזאת, ואחת מהסיבות היא כמובן קון קניפל, ששבר, ניפץ את צי השלשות לרוקי, ושיחק כמו לארי בירד, פחות או יותר. גם בעונת הרוקי שלו אפשר להגיד, כי
0: וואו
1: גם
0: וואו
1: לא
0: וואו
1: נכנס לליגה. לא, אתה יודע, הגזמה מוגזמת, כן? ברור שהוא לא לארי בירד, אבל עדיין הוא היה איכותי ברמות מטורפות ויוצאות דופן, ולא עונות שראינו מרוקיז אחרי שנה אחת בקולג'. הוא עוד שחקן שהיה בחירה רביעית, שלא היה כזה קונצנזוס שעלה רגע לפני זה. ברנדון מילר, כשהוא בריא, הוא פול ג'ורג' בריא. עד ש... כשהוא בריא, הוא פול ג'ורג' בריא. עד שיוכח אחרת, עד שיוכח שהוא לא בריא כמו פול ג'ורג', ואז פשוט נוכל להגיד שברנדון מילר הוא פול ג'ורג', כאילו יש לנו כבר את זה, כשהוא בריא אז זה בריא כמו פול ג'ורג', וכשהוא פצוע, הוא פצוע כמוהו. ואני חושב שזה שניים, צמד, לבנות עליו, לרוץ איתו קדימה. מעבר לזה, שרלוט מצווה את עצמה כאחת הקבוצות עם הכי הרבה בחירות דראפט, לסחור בהן בחירות סיבוב ראשון, בחירות סיבוב שני, אוקלאומה סיטי של המזרח. אני חושב שאפילו יש מצב ש... אחרי הדראפט האחרון, כבר יש לה יותר בחירות דראפט עכשיו עתידיות ממה שיש ל-OKC, ויש לה כסף, והיא רוצה להצליח. אני חושב, יחד עם השלד הצעיר הזה, יש לה את מוסא דיאבאטה ונאז ריד, ויחד עם קניפל וברנדון מילר והערכת הרוטציה, כמו שחקנים, לדוגמת השניים שעברו, שזה גרייסון אלן ורויס אוניל, סיון ג'יימס, ריין קולקברנר, יש עם מה לעבוד. זאת קבוצה ש... אני לא אומר שהיא מנצחת, אבל יש לה כיוון. אני רואה כיוון, וזה כיוון טוב, ואם הייתי אוהד שרלוט, הייתי מרוצה. עכשיו לגבי מינסוטה. מינסוטה, כבר דיברנו על זה אחרי הפיינלס, כן? מבחינתנו, הטרייד הזה על טאונס היה הזוי. ואז הם הביאו את רנדל בטרייד על טאונס, ועכשיו הם העבירו את רנדל בשביל כלום ושום דבר, בגדול.
0: חמוצים בפיתה.
1: לא, בשביל קלקסטון שמגיע בעסקה סיבובית דרך שיקגו וכולי, נכון?
0: כן, בשביל לתת להם את, לא את קלקסטון, את, בשביל שיהיה להם כסף להחתים
1: סליחה,
0: את איו דו
1: קלקסטון.
0: סומו, בקיצור.
1: רגע, קלקסטון לאן הלך?
0: קלקסטון בשיקגו עדיין, לא זז משם. למיטב ידיעתי.
1: זה היה הטרייד? הטרייד היה הרי עם ברוקלין. קלקסטון, כאילו היה פה איזה טרייד משולש.
0: אגיד לך את הפרטים תכף.
1: רנדל עבר לברוקלין בשביל קלקסטון
0: קלקסטון
1: שעבר
0: לשיקגו,
1: לשיקגו.
0: וזה מה שמינסוטה קיבלה, את הגמישות הכלכלית להחתים את היודו סומו, צדקתי. פשוט
1: אוקיי.
0: שיהיה להם כסף להחתים את היודו סומו, זה הכל.
1: תראה, זה מצד אחד אני יכול להגיד שעשיתם טרנדל טאונס בשביל רנדל ועכשיו אתם מעבירים את רנדל. מצד שני אני מעריך את זה. זאת אומרת, עשית טעות, זיהית שעשית טעות, שרנדל לא מתאים לך, אין לך מה למות על הגבעה הזאת. פשוט תתקדם הלאה, וזה מה שהטימברוולפס עושים.
0: כן, אבל לתת את נאז ריד זה פשע בעצם באירוע הזה, אתה לא מסכים?
1: אני
0: נתת
1: חושב
0: את
1: ש...
0: רנדל אחלה, למה לתת את נאז ריד?
1: אני חושב שבחוזה של נאז ריד זה פשע, אני חושב שבהימור על המלו בול, תראה, זה קרה כמה ימים אחרי ששמענו דיווחים שאנטוני אדוארדס בדרך להיות השחקן הבא שהולך לבקש טרייד כי הוא לא מרוצה ממה שהקבוצה שלו עושה מסביבו. אז יכול להיות שזה הלחיץ את אנשי המערכת והם אמרו בואו נחבר אליו את למלו בול, שני שחקנים שנבחרו באותו דראפט ב-2020, כמובן הדראפט של אבדיה, הבחירה הראשונה, הבחירה השלישית. ואפרופו הקו האחורי של ג'ה מורנט ודמיין לילארד שדיברנו עליו, אתה יודע, למלו ו... איך קוראים לו?
0: אנטוני
1: ואדוארדס.
0: אדוארדס.
1: וואו, וואו, אם זה עובד, אם זה...

0: מתחבר, אם למלו משחק כמו שהוא יכול לשחק והוא בריא, והוא באמת וואו. מצד שני, הגנתית, התקפית, אין לך ביגמנים שיודעים לסיים, רודי גובר, גם עליו אין צורך להוסיף מילים, הגנתית הוא מדהים, התקפית הוא מעולה כשהוא חוסם ומשחרר שחקנים, אבל הוא לא מרווח, רנדל לא ריווח, נאז ריד היה היחיד שבאמת מרווח וקולע שלשות באזור ה-40%, עם שחרור כדור מהיר מאוד, אז לדעתי זה פוגע במינסוטה הטרייד הזה, כשמסכמים אותו, וחד משמעית זה פוגע בהולכי רגל של מיניאפוליס, שעכשיו למלו בול הולך לנהוג בעיר. זה הבדיחה הכי מצחיקה מכל הסיפור הזה היה, במינסוטה אשכרה יש, כאילו באנגלית מישהו כתב את זה אובייסלי, COVID test, paternity test ו-driving test. למלו צריך לעשות מבחן נהיגה, אנתוני אדוארד צריך לעשות מבחן לבאות, או יותר נכון ילדים עושים, ורודי גובר עם
1: רודי
0: קור.
1: גובר.
0: זה לגבי הטרייד הזה. מעבר לזה, יש עוד כל מיני דברים שקרו. אחד מהם, בקבוצה הכי לבנה ב-NBA, מי היה מאמין שה-Showtime Lakers, שגדלו והתחנכו על שחקנים
1: Snowtime
0: כמו
1: Lakers.
0: מג'יק ג'ונסון, ג'יימס וורדי, קרים אבדול ג'אבר, אפילו ביירון סקוט ומייקל קופר ואייסי גרין וניק ונקסל וסידל
1: בוא, זה
0: גרינט
1: כל
0: וסליק
1: היריבות עם
0: סבאלס,
1: הסלטיקס.
0: וכמובן קובי בריינט ושקיל אוניל, חמישייה לבנה, נכון? זאת תהיה חמישייה פותחת לבנה, דבר שלא ראינו עכשיו.
1: יכול
0: כן,
1: להיות.
0: נכון, סטיבן איי סמית אומר את זה, ואם מישהו היה אומר את זה על שחורים אז היו מפטרים אותו וכולי, וזה העולם שאנחנו חיים בו, אבל זה פשוט מוזר, זה דבר שאנחנו לא רגילים לראות, זה דבר שלא נתקלנו בו הרבה מאוד שנים. חמישייה שכוללת את לוקה דונצ'יץ', אוסטין ריבס, ג'ק לרביה, מי עוד שכחתי שם בחמישייה? חוץ מהסנטר, חוץ מווקר קסלר?
1: ווקר קסלר, ו... יש גם את קנקט, ואיזה עוד לבנים יש?
0: לא, לא
1: מה
0: קנג.
1: לבן?
0: מה פתאום קנג?
1: את
0: לא.
1: מאמו, מאמו קשווילי.
0: סנדרו במוקלשווילי, כן. סנדרו במוקלשווילי. תוסיפו אליהם את קווינטון גריימס ואת קולין סקסטון. הלייקרס בעצם אומרים שלום ללברון ג'יימס, מעבירים בטרייד את דיאנדרי אייטון, מעבירים בטרייד את ג'קסון אייז, באותו טרייד ליוטה על ווקר קסלר, משחררים את, או מוותרים יותר נכון, על מרקוס סמארט שחותם ביוסטון,
1: הצ'ימורה.
0: מוותרים על לוק קנארד, מוותרים על רוי הצ'ימורה. אתה אוהד לייקרס שלא מתומכי ואוהבי לברון, אתה רואה את מה שרוב אלינקה עשה שם בקיץ הזה, אתה מרגיש טוב?
1: אז אני לא חושב שהלייקרס התחזקו, צריך להגיד בכנות. אני לא מת על לברון מבחינת האופי שלו, אבל כפי שאמרתי פה, הוא שחקן מעולה, והעזיבה שלו פוגעת מאוד בלייקרס, דווקא בכלל, אתה יודע, אם הוא רוצה לחתום על חוזה מינימום, אז כאילו, זה המקום שהוא יכל לחזק אותו בצורה הכי משמעותית, זה הבית שלו, אז ברור שהעזיבה שלו פוגעת מאוד בקבוצה. אבל אני מתייחס לזה, מכיוון שהוא רצה לעזוב גם ככה, אז אני לא מתייחס לזה כאילו איבדנו את לברון ומה הבאנו במקום, אלא אני אומר, אוקיי, לברון היה עוזב ככה או ככה, אנחנו צריכים לראות מה עשינו כדי לחזק את הקבוצה. ואני חושב שיש פה מהלכים עם פוטנציאל. אני כן אוהב את זה שהביאו את ווקר קסלר ולא את ג'יילן דורן למשל, שגם עליו דיברו, מכיוון שלווקר קסלר יש גם את האלמנט של הכלייה מבחוץ, ואני חושב שהוא הוכח שזה מאוד מאוד קריטי, בטח במערב. שהגבוה שלך יהיה מסוגל לקלוע בחוץ, כשכולם לוקחים בחשבון את העובדה שיש את ומבי בקונפרנס הזה. אז בקטע הזה אני חושב שההחתמה טובה. מאוד מאוד כאב לי האובדן של מרקוס סמארט, בטח כשאני מסתכל על החוזה הדי חרטה ברטה שהוא קיבל ביוסטון. זאת אומרת, זה די אחד לאחד החוזה שהוא קיבל, שהיה לו בלייקרס, שהוא דחה את הפלייר אופשן. למה הלייקרס לא יכלו להכשיר את מרקוס סמארט, שהיה אחד השחקנים הכי טובים בקבוצה העונה? אני לא אוהב את ההחתמות של סקסטון ושל לוני, אני חושב שזה שחקנים כאלה. אתה יודע, סקסטון יכול לעשות סל, אבל מישהו פה צריך לשמור בהגנה. אתה יודע, עם כל הכבוד לקומפלקשן המאוד בהיר של השחקנים הבכירים בלייקרס, אנחנו יודעים שקומפלקשן כזה לבן בדרך כלל לא משתלב עם הגנה טובה בצד השני. אין מה לעשות, יש לנו את זה בראש, אין לנו את זה ברגליים, חביבי. ברמת ה-NBA צריך רגליים, צריך כוח, צריך גוף, ולשחורים יש את זה, יותר מאיתנו. ואני לא מתלהב מההחתמות, במיוחד בצד ההגנתי. לוקה הוא לא שומר גדול, אוסטין ריבס

0: הוא לא שומר גדול, לא בקטע שהם לא רוצים, בקטע שאין להם את הכלים האתלטים לשמור כמו שחקן שחור בכיר שהיית יכול להביא בעמדות האלה. אני באופן כללי חושב שהלייקרס ידדו בין מקום 4 ל-6 כזה במערב. הם יהיו קבוצה מאוד מסוכנת בפלייאוף, קצת כמו הקבוצות של לוקה היו בדאלאס, שאף פעם לא הצטיינו יותר מדי בעונה רגילה, אבל בפלייאוף אתה מאוד פחדת בגלל היכולת של לוקה להשתלט על סדרה. אני חושב שזה מה שהעתיד צופן ללייקרס. לצערי, אני לא יודע אם היו החתמות אחרות לעשות, אם היו מהלכים אחרים שאפשר לעשות, אבל לקבוצה הזאת יש מוגבלויות מובהקות מדי בצד ההגנתי של הכדור, ואני לא חושב שאפשר להתגבר על זה רק בגלל שווקר קסלר הוא רים פרוטקטור טוב.
1: חיים
0: זו דעתי.
1: בלאלנד, תרתי משמע, ב-LA, בעיקר כי אתה מסתכל שוב על את מי אתה צריך לנצח בשביל להגיע הכי רחוק שאפשר. ובמערב כולן יודעות את מי הן צריכות לנצח. ולוקה דונצ'יץ', על אף הגאונות כדורסל שלו והיכולת באמת יוצא דופן לקלוע נקודות, בפלייאוף זה סיפור אחר. כשלידך אין מספיק שחקנים טובים, ומסמנים אותך, ושורקים פחות עבירות, ומרביצים לך, ואתה נפצע ומדמם, זה לא אותו דבר, זה לא אותו סיפור. סן אנטוניו ואוקלאומה סיטי, בשבילם להתמודד עם לוקה דונצ'יץ' ואוסטין ריבס בסדרת פלייאוף, זה פיס אוף קייק. עכשיו נכון, לוקה לא שיחק בפלייאוף האחרון, הוא היה פצוע ולא קיבלנו באמת את ההזדמנות לבחון את זה כמו שצריך, כן ראינו את זה בעונה הסדירה, לא שאפשר להשוות בעונה הסדירה לפלייאוף, אבל שנה שעברה גם לוקה היה פצוע תקופה יחסית ארוכה, ואז חזר אחרי הטרייד וכולי, והשמין, ועד שהוריד במשקל, והלייקרס הפסידו למינסוטה למרות יתרון ביתיות בסיבוב הראשון. אז עוד לא בחנו את זה. וכביכול השנה הוא מקבל קבוצה שהיא שלו, היא נבנתה עבורו בצורה מסוימת, אבל היא נבנתה כי צריך לעשות שינויים לפעמים ב-NBA, ושחקנים עוזבים, ושחקנים משתדרגים עם חוזים אחרים, ורוצים בעצמם לשנות אווירה. ואתה מוצא את עצמך עושה עסקאות כי אתה חייב, כי יש שחקנים פנויים, וזה השוק, ואתה מביא את מה שאתה יכול להביא בשוק, וזה לא אידיאלי, אז אני לאו דווקא מפנה אצבע מאשימה, ומצד שני, אני כן חושב שזה קיץ לא טוב של הלייקרס, זה קיץ שפוגע בהם. כשאני מסתכל קדימה, דיברת על ג'ייסון טייטום קודם, ועל בוסטון, זה אותו דבר. זה אותו דבר, זאת אומרת, הוא צעיר יותר בשנה, מלוקה, זה ההבדל ביניהם. אני חושב שללייקרס יש חלון הזדמנויות של 4-5 שנים עכשיו, ונראה לי שהם הולכים לפספס את החלון הזדמנויות הזה, מבחינת מה שהם מקיפים.
0: אני חושב שבשוק כמו לוס אנג'לס יש לך תמיד יכולת להשתנות ולהביא שחקנים בגלל האטרקטיביות של המקום והקבוצה. אני לא אכנס יותר מדי לענייני תקרת השכר פה.
1: שנייה, אבל כן, זה כן, זה מאוד מאוד משמעותי, כי לא, אין לך את הגמישות היום. אין לך את מה שהיה לך פעם, ששחקנים היו יכולים, אתה יודע, לוותר על, או לא לוותר, לבוא ללוס אנג'לס ולקבל כסף, וג'רי בס מעבר לתקרת השכר ולא אכפת לו בכלל. זה כבר לא קורה היום. אין להם את הגמישות הזאת, ואני חושב שהם סינדלו את עצמם לשנים הבאות.
0: אז אני רק אגיד שאני חושב שהלייקרס תהיה להם יכולת עוד לעשות אדפטציה, מנסים לקבור אותם ולהגיד זהו זו הקבוצה. בסופו של דבר יש סיכוי טוב שהלייקרס יהיו קבוצת ההתקפה הכי טובה בליגה בשנה הבאה, בגלל שיש שם סינרגיה בהתקפה, ובטח בהאף קורט זה אמור להיראות טוב מאוד. יש חולשות לקבוצה הזאת וציינו אותם, במיוחד בעמדות הווינג מבחינת ההגנה, אבל אני חושב שדווקא זה מקום שראינו בשנים האחרונות, שאפשר לגלות בו שחקנים ולעשות עם כמה עסקאות המשך שאולי יגיעו בדדליין או במועדים נוספים שיהיו בהמשך. אני חושב שהלייקרס יוכלו עוד לחזק את הקבוצה הזאת, בטח כשהפער העיקרי יתגלה כנושא הזה של הפרימטר דיפנס, בוא נקרא לזה באופן כללי. אני רק אגיד שבלי לחפור יותר מדי בענייני תקרת השכר, ללייקרס לא הייתה ברירה. לכן בהמשך למה שאתה אומר, זה לאו דווקא כאילו אשמת רוב פלינקה. נוצר איזה מצב מאוד מיוחד עם הלייקרס בתקרת שכר, שקשור לאוסטין ריבס ועוד כמה דברים, שהזמן שבו הם יכולים לבצע מהלכים משמעותיים חייב להיות בקיץ הזה, והם צריכים לעבוד עם השוק הקיים, והם ניסו למקסם את השוק הקיים עד כמה שהם יכולים, להביא סנטר, להביא דברים כאלה, שפשוט בהמשך לא הייתה את אותה גמישות מבחינת תקרת השכר ללייקרס לעשות אותם, וזו הסיבה שהם עשו את המהלכים האלה. האם אלה המהלכים הכי טובים בעולם והלייקרס היא עכשיו מועמדת לאליפות סטייל OKC או סן אנטוניו? התשובה היא כנראה שלא. אבל האם ביססו פה איזשהו

0: בסיס כמובן של הקבוצה כדי לבנות עליו להמשך ואולי לעשות עוד כמה מהלכי המשך? אני חושב שכן, לא הייתי קובר את הלייקרס, בטח לא הייתי אומר זאת הקבוצה לארבע שנים הקרובות ופספסו את הרכבת.
1: אתה יודע
0: זו דעתי.
1: מי המגן הכי טוב בפרימטר עכשיו אצל הלייקרס, כן?
0: ברוני?
1: ברוני. יש לך את ג'ארד ונדרבליט ואת ברוני ג'יימס. טוב, בוא, אני רוצה שנעבור ככה יותר בזריזות על מספר קבוצות נוספות וכל מיני מהלכים קטנים שהן
0: עידו,
1: עשו.
0: לא שומעים אותך.
1: התחלתי להגיד שאני רוצה שנעבור על כמה מהלכים שמספר קבוצות עשו. ובקצרה ככה, שמתחת לרדאר, נשמע מה אתה חושב. אטלנטה, אירון ויגינס.
0: אטלנטה, מה שאני יכול להגיד זה שהם הביאו את אהוב ליבך, טים בונטמס, לפרונט אופיס, ואולי זה יגרום להם לקבל החלטות קצת יותר מהותיות, כי שנה אחרי שנה אנחנו רואים את אטלנטה לא עושה מהלכים מספיק משמעותיים. אירון ויגנס, שחקן נחמד, אני אוהב אותו. האם זה יהיה דיפרנס מייקר? התשובה היא לא.
1: דיברנו על בוסטון קודם, לא הזכרנו את העובדה שמיטשל רובינסון חותם שם, אפרופו להתמודד עם ומבי בגמר ה-NBA. זו תוספת מעניינת,
0: זה
1: מעבר לזה.
0: רלוונטי רק אם אתה מגיע לגמר ה-NBA אבל.
1: אוקיי, יפה. האמת שזה לא בקצרה, זה היה בליינאפ שלי, לדבר עליו בהרחבה. אז לא רוצה פשוט לחפור פה עוד הרבה, אז לא נדבר בהרחבה, אבל כן ניתן לזה קצת יותר מקצרה. כי יש לנו גם איזה שחקן שם. ישראלי. ברוקלין. מה לעזאזל ברוקלין עושה? טרייד על ג'וליאס רנדל, אוקיי? ומשחררת את קלקסטון. זה לא נעים בשביל רנדל ששיחק בניקס. שלחו אותו בטרייד, רואה את הניקס, לוקחים אליפות, ועכשיו צריך לראות אותו מקרוב בקבוצה הפחות טובה של העיר. מחתימים גם את קיון אליס ואת מו וגנר. בוחרים בדראפט במקום השישי את מייקל בראון ג'וניור. מה, הם מנסים זה? לעשות פלייאוף השנה? זאת אומרת, הם מנסים להיות תחרותיים? מה קורה?
0: אתה אמרת what the hell is going on with Brooklyn וזה נכון לכל השנים האחרונות, כאילו זורקים חרא על הקיר והם רוצים לראות מה נדבק, בדיוק כמו החמש בחירות בסיבוב הראשון בשנה שעברה שלא היה לזה שום תקדים שקבוצה אשכרה בוחרת חמישה שחקנים בסיבוב הראשון, הם זורקים כמה שיותר דברים על הקיר ורוצים לראות מה נדבק, יצליח, יצליח, לא יצליח, יתקדמו הלאה. מיקל בראון יהיה טוב, מעולה, לא יהיה טוב, יבחרו שוב בטופ 10 שנה הבאה. ג'וליוס רנדל, יהיה לו ערך, אחלה, הוא יפתיע כמו מייקל פורטר ג'וניור, מצוין, הוא לא, לא יקרה איתו כלום. אין שם שום כיוון, אין שם שום בנייה לעתיד, הם לא יוצקים יסודות, הם לא בונים דרך, יש להם מאמן לא רע דווקא בברוקלין, אבל כל הפרנט אופיס שם, בלאגן אחד גדול. אגב, אני לא מבין איך שון מרקס בכלל, הוא עדיין הג'י-אם, סלח לי. כאילו באמת, תחת איזה אמתלה הבן אדם הזה עדיין מחזיק בתפקיד. ראו בדראפט וורום, כשהם בחרו את מייקל בראון, אז ראו אותם כולם שם מחלקים כיפים, וכאילו זה השחקן שרצינו, ואני רק הסתכלתי והייתי בהלם, אמרתי, אני לא מאמין, שון מרקס הוא עדיין הג'י-אם, איך זה יכול להיות? וזה אומר הכל, שאין ניהול. אם שון מרקס הוא עדיין הג'י-אם, זה אומר שאין ניהול מספיק הדוק על הקבוצה הזאת, וככה היא גם מתנהלת.
1: שכחנו משהו בקטנה בשרלוט, עשו טרייד גם על דוריאן פיני סמית שהצטרף לקבוצה. נעבור לשיקגו,
0: יכול
1: ניק
0: להצטרף
1: לקסטון.
0: גם בליגה א' שרון הוא לא יהיה דיפרנס מייקר דוריאן פיני סמית.
1: ניק לקסטון, דיברנו עליו כבר, אבל עוד שחקן שמצטרף לשיקגו, פרי אג'נט כביכול אולי הכי גדול בשוק בקיץ הזה, אולסטאר. זאת אומרת היחיד שהוא היה נון ריסטריקטד, נורמן פאוול. יחד עם ג'וש גידי ועם מטס בוזליס.
0: אין ספק, התחרו יפה מאוד ב-bottom 3 במזרח. די, נו, מספיק.
1: בטם 3, עד כדי כך.
0: שיקגו?
1: כן.
0: ברור. בטח.
1: למרות נורמן פאוול, נורמן פאוול לא משפר אותה, לא הופך אותה לקבוצה קצת יותר מנצחת?
0: אני מאוד אוהב את נורמן פאוול, אבל הוא צריך להיות בקבוצה שהוא האופציה השנייה השלישית, בשלישית כנראה, לא בתור ההחתמה הגדולה. כנראה זו הקבוצה היחידה שהציעה לו חוזה. הוא אמר אני אחתום בשיקגו ואז בטרייד דדליין יעבירו אותי למקום אחר אבל אני אקבל את הכסף שלי. נראה לי שזה המהלך שהוא עשה פה. אני אין לי שום ספק שאין לו כוונה להיות לונג טרם בשיט שואו הזה בשיקגו. הוא לא מתאים להם מבחינת הגילאים, הוא לא מתאים לשום דבר ש...

0: הם בונים, הם לקחו אותו, גם נראה לי שיש פה איזו הבנה הדדית, אנחנו נשלם לך את החוזה שמגיע לך, ואנחנו בדדליין נקבל משהו עבורך מקבוצה שיותר צריכה אותך. אם זה לא קורה, אל תקרא לי הקומיש.
1: אוקיי, בואו נעבור לדטרויט. דטרויט עם קיץ מאוד מאוד מעניין. 4 שחקני רוטציה משמעותיים. עוזבים את הקבוצה לפחות בינתיים, נראה מה יהיה עם ג'לן דורן, אבל זה כולל את טובייס אריס, ואת קאריס לברט, ואת ביף אזואה סטוארט, וגם את מרקוס אסר. מצטרפים במקום ג'ון קולינס ועזיה ג'ו, שזאת החתמה מצוינת, וגם שחקנים שכבר חשבתי שיהיו באירופה. או שיפרשו גרי אריס, טוריאן פרינס, הפיסטונס. אתה יודע, בהתחלה קצת חששתי, כי הם איבדו את טובייס אריס, וזה מוזר שעכשיו אנחנו מדברים על טובייס אריס באופן חיובי, והוא מצטרף לסן אנטוניו, וזה נראה החתמה מדהימה בשביל הספרס וגם בשביל טובייס אריס, אבל בסוף הם לא שיחקו מספיק טוב בפלייאוף, וזה לא קרה רק בחצי גמר מזרח נגד קליבלנד. עם יתרון הביתיות שהיה להם, זה היה גם בסיבוב הראשון שהם הצליחו לחזור שם ניצחון מפיגור 1-3 מול אורלנדו, עם משחק שבו ראינו את הקריסה הכי גדולה בהיסטוריה של הפלייאוף, קבוצה לא קולעת נקודה כמעט 3 שעות, סתם לא 3 שעות, זה היה אבל 46 דקות זמן של כדורסל ברוטו, ועדיין יש לה את קייד, לא אמור להשתנות שם יותר מדי.
0: כן, אני חושב שדטרויט די שומרת על הקיים, נכון, עזבו, הגיעו, אבל מה שחיכינו לראות מדטרויט זה שיפור העונה, זה הוספה של עוד כלי נשק משמעותי ליד קייד, ולצערי אנחנו לא רואים את זה. אני כן רוצה להצדיע להם על זה שהם לפחות בינתיים לא באו וזרקו הר של כסף מיותר על ג'יילן דורן, אלא הם עושים מסע ומתן, ככה קבוצה חכמה צריכה להתנהל. אבל לצערי, אם ציפינו לראות איזו התחזקות של דטרויט, אנחנו במקסימום נראה שמירה על הקיים. אני לא רואה אותם מצליחים לשחזר את העונה הרגילה החלומית שהייתה להם. הם יהיו קבוצת פלייאוף במרכז המזרח פחות או יותר, אבל אני גם לא רואה מי בסגל הזה יכול להתעלות או להיות כוכב בהתהוות שהם חייבים משהו כזה כדי לעשות את הצעד הבא. לצערי, קצת קיץ מאכזב לדעתי של דטרויט. לא נותן לקייד את הכלים שהוא צריך כדי לקחת את הקבוצה הזאת לאליפות המזרח לכל
1: והוא
0: הפחות.
1: שחקן שצריך כלים, הוא שחקן שאם תיתנו לו כלים הוא יכול לקחת אותך רחוק מאוד.
0: בדיוק, הוא הוכיח שהוא עושה את זה, אז כאילו למה לא ללכת all in? יש לך בונפייד סופרסטאר בקבוצה. כאילו, אני לא מבין את ה... אני לא מבין, אבל שוב... הם בניגוד ללייקרס, אם דיברנו על זה קודם, לא היו באיזה מצב שהם חייבים לעשות את המהלך עכשיו. אולי הם מתכננים, אומרים אוקיי, בואו נחכה קצת ונעשה את המהלך שלנו בהמשך. אבל לא יודע, בינתיים זה לא נראה טוב. הם חייבים לחזק את הקבוצה. אני מבין את הגישה של לא לעשות את זה במהלך העונה הקודמת, סטייל OKC לפני שנתיים, שהעדיפו לרוץ עם הקיים ולראות לאן הם יגיעו. אבל עכשיו בבירור... כמובן, מובהק לחלוטין, הם צריכים עוד יוצר, עוד שחקן עם כליאם בחוץ, עם יכולת מגוונת לצידו של קייד, והם לא הביאו את זה. והיו שחקנים כאלה שעברו בקיץ הזה, והם לא הלכו עליהם. אוקיי, אז חובת ההוכחה היא עליהם, להוכיח שהם כן יכולים לייצר את השחקנים המתאימים סביב קייד. אני בינתיים לא רואה את זה.
1: טוב, יש לנו עוד הרבה שאלות פתוחות, הקיץ הזה עוד לא נגמר, הוא כבר בנקודת האמצע שלו, אפילו קצת אחרי נקודת האמצע, אבל יש כל מיני דברים. כמובן, לברון ג'יימס וההחלטה שלו בקיץ הזה, ומה קורה עם גולדן סטייט, לא משנה מה לברון בוחר, אם הוא מצטרף אליה או לא מצטרף אליה, ועוד דברים נדבר עליהם, שנדבר עליהם, אמיתי כבר נראה לי כשאחזור לארץ, ממש בקרוב. אז זהו זה, כאן אנחנו מסיימים, עוד משהו שחשוב לך להגיד ככה? ננצל
0: כן,
1: את
0: אני לא יודע
1: הבמה.
0: אם שמת לב, אבל אני פה עם סד על האגודל שלי.
1: אוי, אוי,
0: אוי,
1: מסכן
0: אוי,
1: שלי.
0: אוי, אוי.
1: אוי,
0: למה?
1: חטפת כדור באצבע והתקפלה לך
0: שברתי,
1: והחזירו לו אותה
0: שברתי,
1: למקום.
0: שברתי את האגודל השבוע.
1: אוי, בכדורסל.
0: אבל באופן סימבולי, למי יש קרב ביום שבת? עידו, אתה יודע להגיד לנו? למי, מי הולך להילחם בקרב ביום שבת?
1: אהבת השם גורדון?
0: קרוב, אהבת השם קונור. קונור מגרגר
1: נכון, יש
0: הולך
1: קונור
0: להילחם.
1: מגרגור בווגאס.
0: נכון. עכשיו, אחד הציטוטים המפורסמים של קונור מגרגור זה שלפני איזה 10 שנים, כשעוד הוא היה בגדולתו, אז הוא קרא את הרצועות באגודל, ואז אמרו לו, רגע, אבל איך אתה מופיע לקרב ככה? והתשובה שלו הייתה, Who needs a thumb to fight? או במבטא האירי, Who needs a thumb to fight?

0: ואני מאחל, אני בעצם, זה הכל, כל השבירת האגודל היא
1: איזה
0: לאות
1: אכזבה,
0: הזדהות עם קונור.
1: איזה אכזבה שכאילו אתה בפודקאסט של כדורסל ואנחנו בשבוע שבו מיטשל רובינסון ששבר את האגודל לפני סדרת הגמר חשף את הסיבה שבגללה הוא שבר את האגודל ואתה הולך לקונור מגרגור ולא מקדיש את זה למיטשל רובינסון, אלוף NBA טרי. ומבי סטופר.
0: כל
1: האיש
0: אחד
1: שעצר את
0: יבחר את
1: ומבי.
0: כל אחד יבחר את הטעם האהוב עליו בגלידה. אני אלך עם הירוק לבן כתום שלי.
1: החלמה מהירה שתהיה לקונור מגרגור. זהו, עד כאן שידורנו להיום. תודה רבה,
0: תודה
1: מיטל.
0: והצליחו. אני לא
1: תודה
0: אעשה שוב את הנשיקה הזאת, שלא תכעס.
1: איזה נשיקה.
0: עשית איזה נשיקה בסוף הפרק הקודם, ואז החזרתי לך אותה. אמרת לי, מה אתה עושה? זה המוב שלי. אז
1: אני,
0: הנה, אני
1: מה?
0: לא אעשה את זה.
1: מתי? זה קרה? על מה
0: טוב,
1: אתה מדבר?
0: נמחק לך הזיכרון, תבדוק את הסוף של הפרק הקודם.
1: מה זה?
0: כן, בדיוק.
1: יאללה ביי.
0: צ'או. ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
2: ספיק אנד רול,
3: ספיק אנד רול,
2: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
4: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי, פרק מספר 336. חוזרים אליכם אחרי הפסקה של שבוע. אמרנו, תיגמר העונה, יהיה קצת יותר רגוע, אפשר לנשום קצת. לא בכדורסל שלנו. הכדורסל שלנו אי אפשר לנשום. ארז אדלשטיין, בוקר טוב.
5: בוקר אור.
4: שלום למי שצופה בנו עכשיו ובשידור ישיר, באתר, בערוץ הספורט, וגם למי שמאזין בכל שעה אחרת ויום אחר. ברור, לי לפחות, שחייבים לפתוח עם ים הדר. זאת אומרת, זה הסיפור, ים הדר ותמיר בלט והמעבר הזה, הפועל, מקבי, זה נוגע בכל הנימים של הכדורסל הישראלי ברמת הקבוצות וברמת התשוקה והרגש. ואולי מכיוון שכל כך ברור לי שעם זה צריך לפתוח, זה רק מבהיר כמה המצב של נבחרת ישראל חמור בימים האלה. כי במקום ש... אני לא אגיד שהמדינה תירד, כן? כי אנחנו במקום אחר בחיים. אבל אחרי מה שראינו בסוף השבוע האחרון מנבחרת ישראל, ברמת הסגל, ברמת ההופעה, ברמת הבלגן מסביב, ואני לא יודע לעשות את ההשוואות האלה, אבל אין מה לעשות, זה מתבקש. נגיד זה היה קורה לנבחרת הכדורגל, אתה עכשיו שבוע עם אולפנים פתוחים. שבוע אולפנים פתוחים, שאתה לא מדבר על שום דבר אחר, חוץ מעל העובדה שהתבזנו, שביזו אותנו, אוקיי? כל אחד ייקח את זה מאיזה מקום שהוא רוצה. אבל בתוך המציאות הזו, אני לא מרגיש בנוח להתחיל עם נבחרת ישראל את הפודקאסט. אתה מבין מה אני אומר? זאת אומרת, זה שני אירועים מאוד מאוד גדולים, שהם הנומה, אחד הוא אירוע מז'ורי בכדורסל הישראלי, וזה סיפור ים הדר, והסיפור של נבחרת ישראל הוא שחיקה מתמשכת.
5: אבל זו בדיוק הבעיה, זה מתכתב, אל מי אתה בא בטענות? אל ההופעה של נבחרת ישראל, או לתקשורת שלא מתייחסת לכדורסל כמו לכדורגל?
4: הכדורגל לא... התקשורת זה גם אנחנו.
5: בסדר, הכדורי... אתה יודע, יש לעשות... הבדל בין ריפורטרים שמסקרים ביום יום יום נגיד דברים שקורים לבין אתה יודע בכל אופן אני בכובע אחר בכובע של מאמן שכרגע יושב בתקשורת אתה מצטייר מאז ומתמיד כאיש מקצוע לא שאני אומר את שבחו של אדם בפניו אז מה הטענות בכלל כאילו נבחרת הכדורגל לא מגיעה לשום טורניר גדול מעולם, הכדורסל מגיע, מהכדורסל יש לנו ציפיות, מצליחים בנבחרות הצעירות, תמיד בונים לנו הרי טילים של טילים, ותמיד מאשימים את המאמנים. הרי המאמנים אף פעם לא גומרים באיגוד הכדורסל טוב, אתה יכול להצליח בקמפיין אחד, חמישה כמו מאמנים אחרים, זוכים לך תמיד את הסוף, ומי אז אתה מוקצה. אז אני לא מבין, אז יש בעיות אקוטיות בכדורסל. עכשיו, אתה יודע מה, אני לא מסכים איתך.
4: אוקיי. Okay.
5: צריך לפתוח בנבחרת ישראל ולא בים הדר.
4: אוקיי. Okay.
5: אני, עוד פעם, אני מבין מה אתה אומר, הרי צריך לפתוח בנבחרת ישראל, וזו הבעיה בדיוק. כי פעם נבחרת ישראל שהייתה משחקת, זה היה יום חג, זה היו פותחים את החדשות. אז אוקיי, השתנו הימים מאז שנבחרת ישראל שיחקה במגרש הפתוח בקיבוץ עין חרוד. אני צוחק, או שנבחרת ישראל... נסעה בפריפריה כדי לשחק, ונבחרת ישראל זה היה הטופ של הטופ. היום יש אנשים שלא ידעו בכלל שהנבחרת משחקת, ומה השיטה, ואיזה טורניר, ומי מופיע, ומה מופיע. והחלק הגדול ב... ב... ב... ב...

0: הצו שהגענו עד הלום הוא הדברים שנאמרים פה לא אחרי קמפיין טוב או לא טוב. זה ביום יום. אין את הפיגורה הסוחפת שתמשוך את הענף למעלה. אין. בין אם זה בניהול, בין אם זה ב... אני לא יודע, בכל המישורים, אתה יודע, ואני רוצה להיות זהיר, בכל אופן, אני גדלתי בכדורסל הישראלי, עברתי את סדרת כל הנבחרות, מקדטים עד למעלה, לא אהבתי שישבו אחרים, ואני תמיד אומר את זה, והעבירו ביקורת, לא אהבתי אחרים שהיו בתפקיד הזה, אבל אני אומר, כבר אחרי תשע...
1: יש להבדיל, וזה משהו שהוא מאוד משמעותי, בין ביקורת מקצועית, או ביקורת על בחירה כזו או אחרת. זאת אומרת, אתה ארץ אלה של מאמן נבחרת ישראל, העדפת לדוגמה סתם את שון דרסון על רפי מנקו. סתם אני אומר, אני זורק פה שם. ואז יבואו לך בטענות, איך בחרת את שון ולא את רפי מנקו. ואז זו ביקורת, אני אגיד, לכאורה מקצועית. יגידו, למה לא שמרת אזורית כשהנבחרת השנייה הייתה נבחרת שיש לה בעיה בכלייה משלוש? מקצועי. אין פה בכלל להגיע לעניין המקצועי. לא הגענו אליו בכלל. Okay. הביקורת פה היא לא מקצועית כלפי נבחרת ישראל או מי שהופיע. הביקורת היא על זה שהנבחרת הופיע בצורה הזו, זאת אומרת עם הסגל הזה. זו הביקורת.
0: Okay.
1: זה לא ביקורת מקצועית כלפי... יכול להיות, אגב, זה, אתה תגיד לי, שעם הסגל הזה גם היה אפשר לעשות דברים יותר טובים בתוך החלון הזה. אני חושב שלא. אני חושב שזה... אני חושב שההפסד אתמול לקרואטיה, 28 הפרש, זה הדבר הכי טוב שקרה לנו. היינו צריכים להיות מושפלים עד אפר בחלון הזה. זה מה שהיה צריך לקרות עכשיו. כדי שכולם יבינו, כולם יבינו, שאי אפשר יותר ככה.
0: אבל שנייה, מה זאת אומרת? למה בדיעבד? למה בדיעבד?
1: למה בדיעבד?
0: כי כשאנחנו אמרנו שבוע, חודש לפני זה, שאי אפשר, קמפיין לפני זה, שני קמפיינים לפני זה, איך ההוא לא בא ואיך ההוא לא בא ונרמלו את זה, באו אלינו בטענות. באו אלינו בטענות, למה ולמה ולמה.
1: זה חוזר לנקודה הראשונה שהנבחרת ישראל מעניינת רק בשבוע שנבחרת ישראל מתכנסת. הרי אני ואתה ישבנו פה לפני חודש, ודיברנו על זה שדני אבדי לא נמצא בסגל, ואמרנו, אני חושב שאמרנו את המילים האלה, עוד חודש פתאום כולם יתארו ויגידו, רגע, איפה דני אבדי? איפה דני אבדי? אז במקום שבשלב ה... אוקיי, וזה גם לא שלנו, אוקיי, יש פה את קברת... יש פה משולש, אוקיי, של... של אנשים או של קודקודים שמעורב. יש פה את קודקוד השחקנים שהוא אחראי. יש פה את קודקוד הצוות המקצועי של הנבחרת מהמאמן למטה עם המנהל הכל, ויש את קודקוד קברניטי האיגוד. שלושה קודקודים שאף אחד מהם כרגע לא מתפקד. בשום דרך. ובמקום שהם יעבדו ביחד, הם כרגע רק מתרחקים אחד מהשני.
0: כשאנחנו אמרנו שמישהו צריך לבוא ולהגיד שנבחרת ישראל זה זה וזה וזה הדבר הכי חשוב, והיא נבחרת של העם, ומחויבים לכדורסל הישראלי. עזוב רגע את התקופה. בתקופה הזאת, בתקופה של מה שאנחנו עוברים מסביב, תקופה שאנחנו חפשים ערבות וסולידריות, בכלל אין שאלה שלא מתחבקים. אתה יודע, אנשים קצת הסתלבטו. מה, אתה משווה את זה למילואים? מה אתה זה? אל תהיו דמגוגים, אל תיקחו. מי שלא רוצה שלא יבוא. עכשיו פתאום, שמבינים את גודל הקרייסס שנוצר פתאום, אנחנו מוכזבים מאלה שיכלו לבוא ולא באו. מי שיכל לבוא ולא בא, הייתם צריכים לדאוג להסביר לו, איך אומרים, ברחל ביתו הקטנה בשקט, שאלו, אלו, אתה יכול יום-יומיים ככה לעשות הצגות קדימה, לבוא לנבחרת. אנחנו מצפים של הקמפיין הבא יבואו השחקנים הבכירים, רגע, ואלה שבאו, מה זה, למה זה? זה לא צריך להגיע לזה בכלל. זה לא צריך להגיע לזה. צריכה להיות אוטוריטה שסוחפת את כולם, בין היא ניהולית, בין היא מקצועית, סוחפת את כולם וגורמת לכולם לבוא כמו שבאנו בעבר לנבחרת ישראל, על אחת כמה וכמה בתקופה כזאת, והמטלה שהביא מכתב מרופא הקבוצה והוא שחרר אותו, ולרופא הנבחרת אין ברירה, כי הוא אינסטנציה רצינית, לא תופס. ישנם שחקנים שגמרו את הליגה ושיחקו. היו מחכים, כמו שתומר גינת אמר, עוד שבוע לטפל בעניינים שלהם. זה לא היה מחריף כל כך, עד כמה שאני מבין ברפואה. עכשיו תבוא ותגיד לי, תראה את נבחרת יוון, גם שם יש... אנחנו לא דומים ליוון.
1: אגב, אנחנו כן דומים ליוון.
0: אוקיי.
1: אתה יודע למה אנחנו דומים ליוון?
0: למה?
1: כי גם אנחנו וגם...

0: גם הם, העומק האמיתי בכדורסל שלנו, הוא לא מציאותי. זאת אומרת, יש לנו את החוד הזה. אצלהם זה יאניס, אצלנו זה דני, ואחריו יש ירידה מטורפת. גם אם היוונים קצת יותר טובים מאיתנו, אוקיי? גם אם הם קצת יותר טובים מאיתנו.
1: בינתיים אני אזכיר לך שנבחרת בית של יוון, בקמפיין, בתקופה שאם אתה זוכר את התקופה של החלונות, אני לא רוצה להגיד, נתנו לנו 25 ו-25.
0: אבל הם בירידה. הם בירידה.
1: אוקיי.
0: בסוף אתה יש לך תמונה, אתה מקבל תמונה אמיתית של הכדורסל הישראלי. אתה יכול להגיד לעצמך שאני, יש לי 4 שחקני NBA, ויש לי שחקני יורוליג. בסוף הנבחרת הזו, גם אם הסגל המלא שלנו היה בה, מלא, זאת אומרת כולם, אני לא בטוח שאנחנו מצחים את הקרואטים, ואני לא יודע מה בנוגע לגרמנים.
1: אז תן לי פה שני דברים להגיד לך. קודם כל, עם כל הכבוד להשוואה שעשית ליוונים, אנחנו עם אחר, אנחנו עם תחת מלחמה, כן, אני, הציפיות שלי הן אחרות, המחויבות שלנו, הסולידריות חייבת להיות דבר ראשון. כן, יושבים, הבחור שכשבא ועושה לנו סטטיסטיקה בנהריה, הוא עושה מילואים, הוא בשבילו לבוא ולעשות סטטיסטיקה, זה, זה, זה, זה, זה משהו. אז לשבת שם ולראות בטלפון, אתה יודע מה, אפילו אם הוא לא יכול לראות את המשחק, רק לראות תוצאה ולדבר על זה, זה עושה לו משהו. האנשים האלה צריכים להבין את זה. אם לא, שילכו לעשות, אמרתי את זה גם בימי העבר, שהם שבתו וזה, תלכו, תעבדו בשיקום, תעבדו בכתיף, תעשו משהו, תפסיקו לקטר כל היום. הסכומי עתק, הסכומי כסף פה עם סכומי עתק, הייתה פה שביטה שהורידה את קרנו של השחקן הישראלי, גם אם בסוף ניסינו לייפות את זה, שהייתה סדרת פלייאוף ראויה, והיה דרבי, ופתאום מדברים על הכספים הגדולים, וג' יש פה כספים מטורפים בכדורסל, מטורפים. אין איזה טיפה, משהו על כף המוזניים, להחזיר טיפה? אני לא יכול לקבל את זה, לא יכול לקבל את זה שהנבחרת לא הופיעה. אתה יודע מה, ואז ניקח את הצד השני. יוקיץ' לא מפסיד אירוע. שונגליה.
0: רוצה שאני אתן לך רשימה? אני אקרא אותך.
1: אני יכול לתת לך גם שחקנים שלא הגיעו, אבל...
0: אני אתן לך רשימה של שחקני NBA, בסדר? בחלון הזה.
1: מכיר אותך.
0: אני אתן לך את כל הרשימה, את כל השמות.
1: תן לאומה מה שנקרא.
0: אני אתן לכולם. אני אתן לזה, עשיתי את זה בסדר, לא קשור לאיכות. אלפרן שנגון, אדם בונה, אלה טורקים, ניקולה יוקיץ', ניקולה יוביץ', דני שרודר, איביצה זובץ, בילאל קוליבאלי, רודי גובר, מקסים רנו, זקרי ריזשה, גרשון יבוסלה, לאורי מרקנן, ויט קרייצ'י, פלא לארסון, בדי הילד, וי-ג'יי אג'קומב, ארי גורדון, הם משחקים בבהמה. ניקל אלכסנדר ווקר, שי גילג'ס אלכסנדר, אנדרו נמברד, קישון ג'ורג', ריין נמברד, דילון ברוקס וטייריס פרוקטור, הוא משחק באוסטרליה. אלו רק שחקני NBA. אני לא מדבר בכלל, לא מדבר בכלל על היורוליג. לא מדבר על שנגלה שעושה 43 דקות בהערכה נגד נבחרת ספרד.
1: אני רוצה לדבר איתך על נבחרת ארגנטינה. קמפסו, לפרו עבר פציעה השנה, שהדבר הראשון אחרי שנגמרה העונה של ברצלונה, והוא החזיק את ברצלונה עוד איכשהו בפלי אוף, לפרו משחק גבי דק בולמרו. תגיד, מה זה החרטה הזאת, סורקין ונמרוד לוי? מה זה? מה זה? ואתה יודע שאני לא בא לחלשים. אני גם לדני אבדיה, אמרתי את זה ביום שישי בשידור. כולם אוהבים את דני, כולם מפרגנים, אנחנו רואים אותו בקמפיינים, הכל, הוא מייצג אותנו בצורה מטורפת, הוא יודע להתראיין, הוא משחק כל כך יפה. וזה, הייתי מצפה מדני, נכון שהוא עבר פציעה, שידרוש מראשי פורטלנד. נכון שאני לא יודע את הכל.
0: אנחנו יודעים שאנחנו לא יודעים את הכל, אבל אף אחד לא אמר לנו גם כלום.
1: כן, תדרוש, חבר'ה, אני על נבחרת ישראל לא מוותר, תמתג את עצמך עוד יותר טופ של הטופ של הטופ. ואם דני היה מגיע, אתה רואה שכולם היו מגיעים. אז זה דבר אחד. מצד שני, סיפרתם לי שנוסעים לפורטלנד ונוסעים לברוקלין כדי ליצור יחסי עבודה. אז הייתי באימוני נבחרת, אתה יודע שאני לא אומר דברים, אני אומר דברים אחרי שבדקתי אותם. אז אמרו לי, תשמע, הנהלה בפורטלנד התחלפה, וזאת היא הסיבה שלו. אבל אתה יודע, אני הייתי מצפה שבמחויבות או בקשר שיש בין מאמן הנבחרת לדני אבדיה, שדני יגיע לפה. עכשיו, היה צריך גם להבין שאם אנחנו מפשלים בקמפיין הזה,
0: קמפיין נגמר.
1: הקמפיין הבא, גם אם אנחנו מנסים לספר את זה ש...
0: לא צריך לספר סיפור. אנחנו הולכים עכשיו לקמפ...
1: לא, ב-6-0 אתה עולה.
0: אין בעיה. אתה יכול לנצח 6 משחקים?
1: בדיוק.
0: זאת אומרת, אתה...
1: בלי ביתיות ואיך שזה נראה ו...
0: אם היית... מספיק שניצחת משחק אחד מתוך השניים האלה שעכשיו אתה משחק נגד גרמניה או קרואטיה...
1: זה הבדל אם אתה 4-3 או שאתה 5-2.
0: אתה בעולם אחר.
1: בוודאי.
0: הקרואטים במקום אחר, אתה במקום אחר, הכל במקום אחר.
1: או הגרמנים, דווקא את הגרמנים במשחק הראשון, שהם באו עם נבחרת השלישית, בקמפיין הראשון, בחלון הראשון הם באו עם נבחרת השנייה, הרי לא היו הווגנרים ולא היו... בקמפיין הזה הם באו עם השלישית פלוס שרודר. עכשיו שרודר כמו איזוניה,

0: איך אומרים, לא, לא היו במיטבם, זה, זה, זה, זה, זה קשה. תחשוב, אנשים שגברו במאי, או בסוף מאי את הליגה שלהם, ופתאום בתחילת יולי נדרשים לשחק, זה לא קל. עכשיו, הקמפיין של סוף אוגוסט, שיתחיל, שיש לנו פולין ולטביה, זה עוד יותר קשה, כי אתה בא מפגרה, כמה זמן תתאמן? שבועיים? לא מספיק. תתאמן חודש? וואו. הרקת לשחקנים את ה... את הס...
1: באירוליג אתה בכלל לא יכול, אתה, יש לך מגבלות, מתי בדיוק. מותר להתחיל להתאמן, מתי אסור להתחיל להתאמן. תראה, אנחנו, אתה רואה את הקרואטים, אגב, הקרואטים, הם קיבלו בומבה אחרי בומבה בכדורסל שלהם. הם לא... ירדו דרג בכל הנבחרות הצעירות, הם לא היו באליפות אירופה, הם לא היו בשום דבר. ואז הם הבינו, הם הבינו. עכשיו, הכדורסל הקרואטי לא במצב טוב, זאת אומרת, הוא לא באיזה קו עלייה. יש להם שלושה שחקנים טופ, עוד אחד שלא הגיע
0: בלניפר. מטקוביץ'.
1: אז ארבעה שחקנים שהם טופ.
0: מתאזרח.
1: מתאזרח.
0: תחזבתי ממנו אתמול.
1: בסדר, אני שם את זה כרגע בצד. ומסביבים, משלימים. והם יודעים, והם אמרו, אם אנחנו לא מביאים את כל מי שיכול, לכל משחק שאפשר, אין לנו סיכוי. אין לנו סיכוי, וזו נבחרת קרואטיה. נבחרת שפעם נחשבה על הדבר הכי גדול של הכדורסל הבלקני. הם הבינו את זה בעצמם.
0: אבל דרג בית שלהם... הדרג בית שאתה מדבר אליו, שניים משחקים בבריאוגן, אחד משחק בגרנדה, אחד משחק בבחקשיר, הם משחקים בליגות טובות באירופה. אנחנו עדיין לא שם. אנחנו עדיין לא שם. אז, אוקיי, תבוא ותגיד לי, שחקן ישראלי באירופה היום, בסיטואציות, קשה. אנחנו הטופ שלנו, מי זה? זה נועם יעקב באוסטנד, נכון?
1: בבחינה אירופאית?
0: בחינה אירופאית, כן, אני מדבר על הדרג בית, אני לא מדבר על...
1: אין לנו לגיונרים עכשיו בכלל. אוקיי. אין לנו לגיונרים. בגלל זה אני אומר שגם אם היינו מגיעים בסגל המלא, אוקיי, בסגל מלא שלנו, עכשיו יש פה עוד כוכבית שצריך לשים, יש לנו בעיית פציעות אמיתית לקראת החלון, בחלון הזה. לא מי שיכול היה לבוא ואולי ויתר. יש לנו פה כמה שחקנים בכירים, תשים בנבחרת הזו את אמיר בלט, את יובל זוסמן, את טי-ג'יי ליף ואת גור לוי, וזו נבחרת אחרת. זו נבחרת אחרת. זו נבחרת אחרת. ותוסיף לה את רומן סוקין שהיה אמור לשחק בה, ותוסיף את נימוד לוי. עכשיו,
0: סלמנסון, איתי סגב.
1: כן, הרבה באו בטענות, אתה יודע, מה אתם מזמינים את בני הסרור? ברור שבני הסרור לא צריך להיות עדיין בנבחרת ישראל, אבל מה הוא השם? מה הוא השם? יש מי שזימן אותו? הוא היה בסוף הסנטר היחיד. הגענו למצב שאנחנו צריכים נגד איביצה זובץ, שיותם חנוכי, או אילי דולינסקי, צריכים לשמור עליו. מה הם עשו רע? מה זה קשור אליהם בכלל?
0: עכשיו תראה, לגבי בני אסור, זה רק מעמיד את הבעיה שנוצרה, כי בני אסור שחק השנה 9 משחקים כ-70 דקות בסך הכל בנתניה, לא עשה מעולם הופעה בנבחרת, נקלע לאירוע, במשחק הראשון.
1: עלה בחמישייה.
0: עלה בחמישייה, כי ההיגיון אמר לתת גוף לאגרסיביות, אוקיי, גודל. ודווקא בסמול בול, לכאורה, חזרנו, הסמול בול נגד קרואטיה, בכלל לא... סאריץ' אזוניה, זה החימום בחדר הלבשה. אתה יודע, השאלה היא להיות דמגוגי ולהגיד, אוקיי, איפה המסר בנבחרת? אז למה אנחנו לא לוקחים את אלון מיכאלי, מצטיין מנבחרת העתודה? למה אנחנו לא לוקחים את דיוויד מוסיוס? עדיף שמוסיוס יהיה בנבחרת הבוגרת. ילד בן 18, 2-10, שבנבחרת הנוער, שעדיין לא מוכן. כי האפסייט של בנייה סרור, ועוד פעם, אין שום טענה לבנייה, ממש שום טענה. אבל אתה רואה פתאום שנוצרה איזו סיטואציה, שזה לא יכול להיות שכל הארבעה לא יכולים לבוא. סורקין, נמרוד לוי, זלמנסון.
1: וסגב.
0: וסגב, מבחינת העמדה הזו.
1: זה היה באמת, שוב, אתה מסתכל ואתה מסתכל, אתה, מה קורה פה? איך הגענו למצב הזה? איך הגענו למצב שזה הסגל שאיתו אנחנו יוצאים? אם זה, היית אומר משחקים שהם לא חשובים, היית אומר, אוקיי, בסדר, היינו ב-2-2. 2-2, עם סיכוי עדיין אמיתי, גם אם אנחנו, גם אם נשקר לעצמנו, ונגיד, אנחנו יודעים שאנחנו לא ברמה, לפחות אנחנו צריכים להגיד, עשינו את הכל. וברגע שלא עשינו את הכל, זה מרגיש.
0: אפשר להתפלפל במילים ולהגיד, אנחנו לא מכריחים, ואף אחד לא, מי שלא רוצה לבוא, אני לא מכריח, וזה, ועכשיו הטון פתאום משתנה.
1: אבל מה עושים אבל עכשיו, ארז?
0: אני בא ואומר לך, אני אמרתי את זה בזמנו, זה זכות גדולה להיות בנבחרת ישראל, ובגלל הזכות הזו, זו חובה לבוא לסג בנבחרת ישראל.
1: אתה יודע, אבל שכשאתה מסתובב בליגה, ואנחנו מסתובבים במגרשים, אתה שומע, את מה שאנחנו חושבים שזה זכות גדולה, אתה לא שומע את זה גם לא מהאנשים שנמצאים שם בתוך המועדונים. אני מרגיש שהעובדה שנבחרת ישראל, לפעמים היא מגיעה

0: כמשהו שלא מתאים למועדונים, כי כן, יכולת להיות בפציעות, וכן, זה פוגע בפגרת הקיץ, זה פוגע בהם במהלך החלונות, במקום שהם יקחו שבוע חופש. אז גם הקבוצות לא כולם משתגעות על זה שהשחקנים יצאו לנבחרת.
1: אז צריך להבין מה זה נבחרת ישראל. צריך להבין מה זו נבחרת ישראל, ואם בזמנו חשבנו שלא יכול להיות שאתה מאמן קבוצה ונבחרת ביחד, אני לא אוהב את הפורמט הזה, אבל לא משנה, אבל כשאתה רואה מאמני עבר שנלחמו בשחקנים ששיחקו אצלהם בקבוצות, בקבוצות שיבואו לנבחרת, ואפילו גרמו לזה שהם יבואו לוועדת משמעת, אתה מבין את המחויבות. יש לנו מחויבות לכדורסל הישראלי, לכדורסל הישראלי, אני אחזור עוד פעם, הוא של העם, הוא של המדינה, אנחנו מייצגים את הדגל, לעמוד בהמנון של הנבחרת, זה סיפור אחר. אני לא מבין איך זה לא ברור בכלל. וזה מה שאנחנו מנסים להנחיל לחבר'ה הצעירים מגיל צעיר. ואוקיי, תבוא ותגיד לי, לילד הזה אין קיץ אחד חופשי, הוא מגיל 14-15 וזה, אוקיי, זה המקצוע... הוא קיבל על זה, איך אומרים, מעבר אם הגוף הוא מכונה או לא מכונה, ויש לפעמים שהמכונה גם כן צריכה איזה תיקון קטן, או איזה מנוחה קטנה, או החלפת. אני בא ואומר, אנשים קיבלו להיות ספורטאים מצטיינים, אנשים עשו צבא, איך אומרים, שמתאים למידותיהם של שחקנים. וואלה, יש דברים שבכלל לא מתווכחים עליהם. אין לא לבוא לנבחרת ישראל, אין לא לבוא. אתה זוכר את יניב גרין, קוז'יקרו, בוא אני אתן לך, נבחר את זה, היו מחכים לחלונות, אני יכול ללכת לכל דור, אני נתתי שניים, שבמקרה גם אימנתי בקבוצות. אתה יכול לחשוב שלא באים לנבחרת? איפה נשמע דבר כזה?
0: אז עכשיו אנחנו ממשיכים קדימה, זאת אומרת לעוד שלושה חלונות, חלון בסוף אוגוסט, תחילת ספטמבר, עוד חלון בנובמבר ועוד חלון בפברואר. שאין, הסיכוי הוא לא גדול, אבל הסיכוי, זאת אומרת, אם אתה עושה שלושה חלונות מושלמים, אתה עוד יכול לעשות את זה. השאלה היא כזאת, היא באמת, מה קורה בחלון אוגוסט? חלון אוגוסט הוא חלון שבו על הנייר כולם יכולים לבוא עוד פעם. בנובמבר אנחנו לא יודעים, כי אין לוז של היורוליג, בפברואר אנחנו לא יודעים, אין לוז של היורוליג. אני יודע שהנבחרות שממש ירצו וממש חשוב להם, שחקני היורוליג יגיעו גם לחלונות של נובמבר ובפברואר, הם יעשו את זה, כי הם יקחו את הטיסה בלילה אחרי המשחק במילאנו, ויגיעו לאיפה שצריך, לא משנה איזה שחקן זה יהיה. אבל מה עושים בחלון אוגוסט? אם עוד פעם אנחנו נגיע למצב הזה של, תקשיבו, אנחנו ב-2-4, אין הרבה סיכוי, אז אולי לא צריך, אולי נוותר עכשיו על ים הדר, כי הוא רוצה להתכונן לעונה שלו, תמיר בלט רק חזר מפציעה, או שאנחנו עכשיו אומרים, אנחנו עושים זה קו פרשת המים, וב-27, ב-28 באוגוסט, במשחק נגד פולין, שאני לא יודע איפה הוא יהיה, אני לא, הייתי מקווה שהוא יהיה פה, אבל אני לא מאמין בזה, ב-27 באוגוסט נגד פולין, כולם מתייצבים. אנחנו, הרי הסיפור, יש פה כל מיני סיפורים בכדורסל העולמי. אתמול ראיתי את הסיפור של פינלנד, הם כל שנה, ביוני מביאים 42 שחקנים למחנה אופן ג'ים. כל שחקני המכללות, כל השחקנים שפנויים, מרקנן, אימונים, חותכים, 24 שחקנים, מגיעים כל השחקנים שסיימו את העונה מאוחר באירופה, חותכים ל-12. נבחרת פינלנד הייתה אתמול עם 10 מתוך 12 שחקני היורובסקט שלה. והיא כבר עלתה, זאת אומרת, אתה יודע, כן, והגיעה למשחק נגד צרפת בחוץ, שהוא לא המשחק שהיה לה הרבה סיכוי לנצח, אבל היא באה. נבחרת קנדה.
1: לנו יש 42 שחקנים לבוא ולעשות אופן ג'ים כזה?
0: אני חושב שכן.
1: אוקיי.
0: לא כולם טובים, לא כולם ברמה של הנבחרת, אבל בוא נביא אותם, אתה יודע, לא יודע אם 42 זה המספר. אבל זה בכלל לא עולה פה כאופציה. נבחרת קנדה החליטה לפני כמה שנים להחתים את השחקנים שלה על חוזה. של סייקל, של 4 שנים. אתם איתנו, וכשאנחנו צריכים אתכם, אתם באים. אתם חתומים על חוזה. ובגלל זה ראינו פתאום בחלון האחרון, בחלון של פיבה אמריקה, שהייתה יכולה להסתדר קנדה גם בלי כל הכוכבים שלה, מגיע שגילג'יס אלכסנדר, ומשחק.
1: מי זה?
0: רק ה-MVP. מגיע ומשחק. אז אני לא יודע מה צריך להיות פה, מה שינוי הגישה. האם אנחנו אומרים... אנחנו עכשיו עושים פה ניקוי עורבות, והולכים רק עם מי שרוצה לשחק, ורק עם מי שמתחייב אלינו. עכשיו, ברור שיש פציעות בדרך, שאף אחד לא יחשוב שאנחנו אומרים, צריך לשחק בנבחרת על גבי פציעה אמיתית. הרי כשתמיר בלט, הייתה לנו בעיה עם איך שהוא פתאום לא מגיע לחלונות, אמרנו את זה בכל רם. במקרה הזה, אין לי שום טענה לתמיר בלט. הטענות פה כמובן מופנות הרבה יותר לרומן סורקין, וגם אם אנחנו יודעים שהייתה לו עונה קשה, ג'לן הורד שיחק עכשיו בחלונות עם נבחרת צרפת.

0: חשבתם שיקרה בדיוק? אני לא מבין.
1: אי אפשר היה לעמוד בפניו, אנחנו מכירים הכל, יכל לחכות עוד יומיים האירוע, גם ככה זה היה שבוע, ארוך מדי, אבל... טוב, מה אני אגיד לך, עודד? תשמע, כולם שוכחים פה, אנחנו מדינה אחרת, מדינה שנמצאת במצב מלחמה, שאנחנו מחויבים לפי חוק הגיוס להתגייס, אותם שחקנים מקבלים הקלות מטורפות בצבא, ולא משאירים את חלקם הגדול, ישנם כאלה שזה סיפור, לא משאירים אותם לחוץ, הסתדרו לבד מול הצבא, אלה שבוגרי נבחרות, קדטים, נוער, טרח, עתודה, דואגים להם, המינימום זה בכלל לא, לא של הופיע, לא לעלות בכלל את התירוץ של עייפות בסוף עונה, או איזה פציעה מינורית שאני חייב, או הייתי בכל... זה בכלל לא, זה נשמע...
0: אנחנו היום בשבעה ביולי, פתיחת העונה, אצל רוב הקבוצות, אני רוצה להגיד, אמצע אוגוסט?
1: פלוס מינוס,
0: אוקיי. כן. יש פה עדיין עוד חודש פגרה. עכשיו, חודש, אתה יודע, שבוע פגרה, אתה נוסע לחול מנקה את הראש, ואז מתחיל לעבוד על העונה הבאה. אבל עדיין יש פה זמן. זה לא שלקחו לך עכשיו פה חודשיים.
1: זו הסיבה שעשו את החלונות. הרי מה תמיד היה? תמיד היה קמפיינים ארוכים, חצי מוקדמות אליפות אירופה, כדי לעלות, ולאולימפיאדה. שעשו איזה סלט שאני לא אוהב את החלונות. לא אוהב את החלונות, אבל לא נורא. כדי להקל על השחקנים, אני לא יודע איך זה מקל, אבל דווקא אצלנו לא שיתפו עם זה פעולה, ונתנו להם יד, וזה מה שמפריע לי, שנתנו להם יד. אחרי שבאנו בטענות לשחקנים, נתנו להם יד, היה צריך להעביר מההתחלה שזה לא, ושמעתי גם את אחד מבעלי התפקידים שאמר לי, יצא לי לדבר איתם, אמר לי, תקשיב, כל מה שאמרת נכון, אבל איזה כלים יש לנו? מה אנחנו יכולים לעשות?
0: זו שאלה מצוינת.
1: אוקיי, שאלה מצוינת, אני...
0: זו שאלה מצוינת שאני לא בטוח שיש לה תשובה.
1: אוקיי.
0: הכלי של סנקציה, זאת אומרת, אתה לא בא יותר לנבחרת?
1: לא, קודם כל להעמיד לוועדת משמעת. להעמיד לוועדת משמעת, והוא עמדו שחקנים לוועדת משמעת וקיבלו עונשים, בין אם כספיים ובין אם מרחקות למשחקים, לא לסק בקבוצה שלהם, חייבים לעשות את
0: הלינק. אתה יכול?
1: בוודאי, בוודאי.
0: כי אתה מה? אתה איגוד הכדורסל, זאת אומרת, בית הדין של איגוד הכדורסל.
1: בוודאי.
0: כמו שלדוגמה לקחו את האזרחות הטורקית של, היו רוצים לקחת את האזרחות הטורקית ממוילבקין או מלאקין, שלא התייצבו לנבחרת?
1: בוודאי שאתה יכול להעמיד שחקנים ולהעניש אותם, חד משמעית. זה אני חושב שאפילו כתוב בחוקה, אני חושב שגם אלה היו מקרי העבר ששחקנים עומדו לוועדת משמעת, לא רוצה לנקוב בשמות, זה לא אירוע כרגע, ואז תבוא ותגיד לי, הסיפור הרפואי, אז כן, גם הרופא צריך להיות, אתה יודע, לא אחד שמקבל המלצות, אתה יודע, היה לי מקרה עם שחקן בנבחרת, שלא רצה להגיע בזמנו, והמסר היה חמור, והוא עמד לוועדת משמעת וקיבל עונש, אמר לי רופא הנבחרת, אתה לא מבין, הוא הביא לי מכתב, אני לא רוצה להגיד מאיזה סוג רופא גם, שזה לא היה משהו, אתה יודע, בדרך כלל כדורסל, אתה אומר, זה יותר אורתופדיה.
0: אוקיי.
1: אמר לי, אתה לא מבין איזה...
0: אפוזן גרון
1: הוא
0: כזה.
1: הוא הביא ממומחה שכאילו מההורים ותומים, איך אני יכול לא לקבל את זה? אמר לו, תקשיב, הוא היה בביקור פרטי אצלו, הוא שילם לו כסף, אני אחתים לך כל מה שאתה רוצה, אני אחתים לך. מה אתה, מה זה? גם הרופא של האיגוד צריך לעמוד, אין שחרורים. אתה יודע, אני מאוד, איך אומרים, אני מאוד מבין את זה ללכת לקראת השחקנים, מאוד. אבל אתה רואה שנותנים למישהו אצבע, ולוקחים לך את שתי הידיים, וזה הופך להיות תופעה גורפת, ואז פתאום כולם, וואו, אם הייתי יודע שהוא לא בא, אז בטוח הייתי בא. ואני לא נעים לי שזה נשארתם במצב הזה, שמעתי גם שחקן אחד שאמר את זה. לא, זה לא, זה כולם באים, ואז למאמן, יש את הפריבילגיה לראות, אתה יודע, שיגיעו כולם.
0: עכשיו, אתה יודע, כשבית הלך ממונה לתפקיד, אחד הדברים שעמדו לטובתו זה, הוא בא עם השחקנים האלה מנבחרות העתודה, והוא היה המאמן של דני, והמאמן של ים, והם ישחקו בשבילו, והכל. לא רואה את זה. זאת אומרת, גם את זה אתה לא רואה. אתה לא רואה את הקשר בין המאמן לבין השחקנים בסוף.
1: שחקנים נאמנים לעצמם, לצערי. כל אחד ילמד את זה בדרך הקשה. אני רואה במבט של אריאל שהוא מאוד מורזב, שיש כאלה שאתה יודע, מבלי להגיד, הוא לא צריך להגיד את זה. אני רואה ומרגיש את זה, שהוא מרגיש שיש אנשים שהוא ציפה שיגיעו, ולא הגיעו.
0: אנחנו כמובן בעיצומו של מועד העברות, אז אם יהיו ברייקינג.
1: מה אבל... די, נו.
0: לא, לא, ראיתי סתם הודעה של הממינלת, אבל זה קשור להגרלת הגרלת של הבתים של גביע ווינרסל. זה בסדר, זה שבוע הבא. בגדול אנחנו יכולים לעשות פרק שלם על הנבחרת, בלי בעיה בכלל. כן, זה לא... אבל בסוף זה חוזר לאותה נקודה.
1: חלון מטורף, אבל יוון מפסידים, גיאורגיה גונבים לספרד, ספרד אהבתי לראות את סופרי ואת גונבים.

0: גונזלס, אהבתי לראות, איטליה ליטה, אקבר של אקבר משחק. תגיד, אוקובו וחיפי ואלה לא גמרו סדרה לפני שבוע. הם היו, נכון?
1: אוקובו היה מצוין אתמול. איפי ופרנסיסקו עשו רוטציה אחד-אחד, שחקני NBA הגיעו, היה חלון.
0: אין לנו את העומק של הצרפתים, בוא נהיה גם
1: הגונים. לא משנה, אבל היה חלון עם המון המון המון כוכבים. זאת אומרת, זה, החלון הקיץ הוא נועד בשביל הדבר הזה, ובגלל השיטה שגורפת, שהמשחקים הולכים איתך לשלב הבא, אין, אסור היה להפסיד. עכשיו, גם בחלון של אוגוסט, אני מניח שנראה בנבחרות הטובות, מכיוון והן יודעות מה יהיה בנובמבר ופברואר, הן צריכות את עודפי השומן. ועודפי השומן זה הניצחונו שהם ישיגו עכשיו. אז אני מניח שגם בחלון אוגוסט, בואכה ספטמבר, הסגלים יהיו טובים. הסגלים יהיו טובים, יכול להיות שיעשו רוטציה, שחקני NBA כאלה, לא יבואו ושחקני NBA אחרים, אבל אני מניח שנראה סגלים טובים, וראינו בכל היבשות, זאת אומרת, גם באסיה, וגם באמריקה, וגם באפריקה, וגם באירופה, מי שהיה יכול ומי שהיה צריך לבוא, ברוב המקרים בא.
0: פוניטקה יהיה בפולין. פוניטקה יהיה במשחק הראשון איתנו.
1: 6-0 הם עשו, אתה מבין? הפולנים עושים 6-0 ואנחנו מסיים.
0: עם איזה סגל, תסתכלו על הסגל שלהם.
1: אנחנו 2-4. טוב. נחזור למה שהיינו אמורים לפתוח איתו. רק עברה חצי שעה. קל. אז אנחנו בעיצומו של פסטיבל ים הדר. אנחנו לא היינו כאן שבוע שעבר, אבל למעשה לא קרה כלום, אז זה בסדר. זאת אומרת, היינו בתוך האירוע התקשורתי. אני מודה, וגם אתה יודע, אתה רואה את זה במספרים, גם באתר וגם בדברים ש... זה כנראה האירוע שהכי העסיק את הכדורסל הישראלי, את אוהדי הכדורסל הישראלי, מזה המון זמן. כאילו, מבחינת כניסות, אתה יודע, אתה יכול לראות כניסות לידיעה. כל ידיעה של ים הדר היום, זה אלפי, מאות אלפי כניסות. כרגע, אנחנו היום יום שלישי, השעה 11:30 בבוקר, ים הדר עוד לא חתם במכבי תל אביב, עבר בדיקות רפואיות, לפי מה שאנחנו מבינים, זה אמור לקרות. תמיר בלט, שוחרר ממכבי תל אביב, עוד לא חתם בהפועל תל אביב. מחכים לראות מתי זה יקרה, וסוג של, אוקיי, זה טרייד, ועוד אולי דברים יקרו אחר כך. עכשיו, גם פה יש כל כך הרבה מקומות לתקוף את הדבר הזה, שהוא ים הדר והמעבר, אני לא יודע מה הדבר הנכון להתחיל איתו. זאת אומרת, מקצועית...
0: לפי הסדר.
1: מה הסדר? תן לי.
0: תמיר בלט.
1: כן.
0: ניהל מסע ומתן עם מכבי תל אביב על חידוש החוזה.
1: נכון.
0: אני רק שואל שאלות, אני לא קיבלתי את התשובות ואני לא יודע ואני סקרן ואתה מכיר אותי. כשאני אראה את עודד קטש ברחוב,
1: אתה תשאל אותו.
0: אני אשאל אותו. כן. שאני לא ירים בשביל איזה טלפון, כן? לא מטריד סתם. אם תמיר בלט אומר כן להצעה שהוא קיבל ממכבי, מה קורה עם כל האירוע הזה?
1: שאלה מצוינת.
0: הלאה. עכשיו, אני לא נכנס לסכומים.
1: אנחנו כי... רק שאלות עכשיו, בלי תשובות.
0: לא, אני גם לא נכנס לסכומים.
1: הסכומים כחשובים, אבל לא היה אחר כך.
0: לא, אבל אתה יודע, אני מכבד את כל הסכומים שנזרקו ונכתבו, וזה, אבל אתה יודע, בכסף, זה לא כסף שלי, אני לא נכנס לאחרים לשיקולים הכספיים. פעם אחת של הפרייר שמשלם, ופעם שנייה למי שרוצה לקבל יותר.
1: כן, אם הוא רוצה לקבל יותר ונותנים לו, תודה רבה.
0: אז רגע, אז אני עכשיו הולך אחורה.
1: כן.
0: זאת אומרת, ואז... מגיע פתאום סיפור ים הדר, ולפי פרסומים אצלנו באתר, הסכום שים הדר חותם במכבי, הוא פי 2 לפחות מהסכום שהוצע לתמיר בלט.
1: לפחות. כן.
0: אני לא נכנס ל...
1: תמיר הציעו לו משהו כמו 900 אלף דולר, לא וים אמור לקבל...
0: לא נעים לי לדבר על הכספים האלה.
1: כן, אנחנו גם לא יודעים עד הסוף.
0: לא נעים לי לדבר על הכספים האלה, כי... זה סכומים מטורפים.
1: אוקיי.
0: Okay. זאת אומרת שיש פה, מכבי החליטו שעל ים הדר הם מוכנים לשלם פי שתיים מאשר על תמיר בלט. עכשיו, שיר העלל שאני כתבתי על תמיר בלט, שלא כתבתי, שאמרתי, פה הרקע האחרון, כשעוד לא ידענו שזה בכלל הכיוון, כמה החוסר שלו, כי דיברנו שמכבי פתאום עבור סג בידודים, ומכבי לא משחקים טוב, וזה, אמרתי, חבר'ה, מי שנותן את ה... את ה... איך אומרים?
1: את השטף.
0: את היופי של המשחק של מכבי, את הקרם, מפזר את הקרם, שם את ה... על ההוגה, מסדר אותה, זה תמיר בלט, עם הריצה המהירה של סורקין מטבעת לטבעת, עם ההחלקות של אורד, עם המסירות האלה, עם הקליות זה. ופתאום מישהו החליט...

0: אנחנו מביאים את ים הדר ובפי שתיים כסף. מה קרה להזזל בין תמיר בלט לעודד קטש, מכבי תל אביב? זה הדבר שאותי הכי מעניין ברמת ה...
1: זאת אומרת שמבחינתך, הדומינו הזה מתחיל בכלל לא בים הדר, אלא נכון. בעובדה שתמיר בלט לא חתם על החוזה החדש, ואז הייתה אופציה פתאום על השולחן. ובאמת השאלה היא בנוגע לים הדר. זה אם הסכומים נכונים, אוקיי? ומכבי מחליטה להשקיע בו פי שתיים, או לא משנה כמה. מה זה אומר לגבי שער הסגל של מכבי תל אביב? כי אם אתה מביא את ים הדר בסכומים האלה, וברור לך שסכומים כאלה הם סכומים של שחקן טופ יורוליג. טופ יורוליג בעמדה. עכשיו אנחנו יודעים שיש הרבה כסף, פתאום וילרבן ודובאי, אז יכול להיות ששם הכספים קצת יותר, אבל אצל הקבוצות הנורמטיביות, מיליון שמונה או שני מיליון דולר לעונה, זה אמור להיות רכז ברמה הגבוהה ביותר. ואני לא אומר את זה לגנותו של ים הדר, אבל הוא עוד לא הוכיח שהוא שחקן של טופ יורוליג. ואם אתה מביא אותו בכסף הזה, ואתה מבטר על גארד יורוליג אחר, שהיה יכול אולי להועיל יותר למכבי תל אביב, אז אתה כבר אומר, האם מכבי תל אביב עשתה את המהלך הזה רק כדי לעשות נע בעין של עופר עיניי, או של המהלך הזה יש פה השלכות גדולות יותר, ואיזושהי הצהרה של מכבי תל אביב, אנחנו, יש לנו עכשיו יותר כסף, אנחנו לא יודעים את זה, אנחנו רק רואים את ההצהרות, שטילמן, שמילמן ועניינים, אבל אם ים הדר מגיע, מה בא יחד איתו? וזו השאלה שאני חושב שגם מועדי מכבי תל אביב, שאוהבים את המהלך הזה, כי ים הדר בסוף הוא כן, הוא גארד ישראלי אחר, מיוחד, הוא משהו שהוא, תמיר בלט, הוא לא יכול להיות כמוהו, ואולי זה, ולא בטוח שזה טוב או לא טוב, אני לא יודע.
0: בוא נגיד שלים יש יתרונות גם בצד ההגנתי.
1: נכון.
0: מוסר כמו תמיר בלט, אין, אני לא הולך לעשות בכלל את ההשוואה הזה, זה לעשות חטא לשניהם על ההשוואה, אבל זה...
1: שחקנים שונים.
0: כן, אבל זה כבר איכשהו נוצר, זה נוצר ההשוואה הזאת, מי האירוע בנבחרת עם אריאל בית הלחמי, שאמר את מה שאמר, וזה גרר את, את המשקעים שיש לתמיר על האירוע, ואת המשקולות העוד יותר גדולות ששמו לים הדר על הכתפיים, והוא צריך להוכיח את עצמו, אבל... אני רק רוצה לחזור לסדר הכרונולוגי מבחינתי, והסיפור של תמיר באמת, לא יכול להגיד מדיר שינה מעיניי, אני כל כך רוצה לדעת מה קרה שם, כי זה לא מסתדר לי, איך מערכת יחסים שכל הזמן הייתה בכיוון של, שהוא אפילו מקבל בגלל המאמן יותר ממה שמגיע לו, פתאום הופכת להיות לוויתור טוטלי. אז זה דבר אחד. ים הדר בצד שני. תראה, עבר עונה לא קלה, גם כי סיפור הוולנסיות עם הפציעה, נבחרת עם הפציעה, לא להיות בטרום עונה של הפועל תל אביב, עם כל ההצהרות של אנשי הפועל תל אביב, הבאנו את ליווי רנדולף, כי ים היה פצוע, זה דברים שנאמרו, כדי ים תקע אותנו, זה עלה לנו גם כסף וסיפורים, דרך זה שהוא לא שחק עונה שלמה, ואתה מסתכל על המבט הנוגה שלו על הספסל, ואתה מבין, זה לא הטיפוס שאפשר לדכא, הרי הרוח של ים הדר באה מהחדוות משחק, מהזה, ופתאום בעבודה קשה, ואני אמרתי את זה פה לפני שבועיים וחודש וזה, אילולא, אם היה מתרסק עם חמישה זרים בו זמנית, אני לא בטוח שהוא משחק, כי כשהם חזרו, פתאום ברטימור, פלטין, פתאום עולים לפניו, הוא עבד קשה, גם באופן אישי. מה שהוא עשה בסדרת הפלייאוף, זה משהו ש... איך אומרים? אם יש צדק בעולם, סידר לו את האירוע. כי תאר לך שהוא עושה סדרה לא טובה, אז זה בכלל לא מגיע לסכומים האלה. אז המשחק של 41, ועוד הממוצעים בסדרה, למרות שזה לא הביא את הפועל לתואר, ופתאום הוא מחליט, אני בפועל תל אביב, עם הצוות אימון, ככה אני רוצה להגיד, עם מה שהיה בעונה הקודמת, לא יכול לקחת צ'אנס להישאר, בכל מחיר.
1: כי כנראה הוא לא האמין, הוא לא האמין שמשהו ישתנה ברמת האירוליג. וזה העניין, כי בליגה ברור שהוא ישחק. אבל ים הדר, הוא לא, הוא רוצה יותר.
0: אוקיי.
1: ואפשר להבין אותו. אבל, אתה יודע...
0: ואז עוד פעם מהצד השני, סליחה?
1: כן.
0: מהצד השני פתאום הופך עוד פעם הסיפור. אני רוצה לשחק בשביל עודד קטש.
1: אני לא יודע את זה. אני לא מכיר את הדבר הזה. זה משהו שלא נאמר עדיין, חוץ מההבנה ההגיונית שאולי תחת עודד קטש לים הדר יש איזושהי אופציה להראות...
0: כי כשאתה מסתכל על כל הישראלים,

0: גם בימים שמכבי נכשלו ביורוליג. בוא, אנחנו זוכרים כאילו את הסוף של מכבי תל אביב עם הריצה, ואז פתאום שהלחץ היה עליהם, והם היו צריכים לעשות את השני ניצחונות כדי לעשות פליין, הם חטפו בפריז, ונדמה לי בסקוניה, ופתאום אין פליין, אבל השחקנים הישראלים פרחו במכבי תל אביב. כי פעם אחת, הם נשארו אותה יחידה, ליגה ויורוליג, ולא הרגשת שיש איזושהי הפרדה, זה היה פחות או יותר אותו סגל, השינויים היו קצת בזרים בזה, לא היה במעמד, ראית שתמיר בלט עולה חמישייה, אחר כך תמיר במה ספסל, כל אחד ידע את מקומו, הייתה מכת פציעות, אבל הקפידו לשחק עם שני גבוהים, המבנה, הסטרקשר תמיד נשאר, וזה פעם אחת, ופעם שנייה, מבחינה אישית, חושב שאם מדברים על זה שיהיה מדר בסגנון המשחק שלו, הפנטזיות שלו תוך כדי משחק די דמו לעודד קטש בזמנו, אז זה גם כן מאתגר, ואחרי שאתה עובר מאמנים כמו ז'ליקו ושרס, ובברלין ארבי גורדון זה משהו אחר היה, ואתה עובר את איטודיס, פתאום אתה בא למישהו קצת יותר נעים, יותר נוח, שמכיל הנייר, יותר.
1: על הנייר גם אם הוא מחליף את אמיר בלט, וזה, יש פה החלפה ישירה. תמיר בלט, היו לו דקות מובטחות ביורוליג, גם במשחקים שהוא לא היה טוב, הוא היה מקבל את ה-14-15 דקות.
0: את ליסט.
1: וים הדר אומר לעצמו, אוקיי, זה מה שאני מבקש, קודם כל את ההזדמנות להראות את עצמי משחק אחרי משחק אחרי משחק, ואז יבואו ויגידו לי בסוף השנה, לא היית מספיק טוב, לא היית מספיק טוב, אבל בפולטייב הוא לא קיבל את ההזדמנות הזאת, וגם הוא ידע.
0: אבל מה זה לא מספיק טוב? אני עוד פעם, פרסומים זרים. הייתה התעקשות לחוזה של 5 שנים באיזשהו שלב. אם היה פיצוץ בשבוע שבוע, אני לא יודע אם זה נגמר 2+1, 3+.
1: אבל זה לא עניין מקצועי בכלל. זה לא עניין מקצועי. זה עניין של אופר ינאי. לא רוצה להפסיד את ים הדר למכבי תל אביב. מה זה קשור בכלל לצד המקצועי?
0: לא, שמכבי, שים דרש במכבי חוזה ל5 שנים. אסמך
1: מה,
0: בדיוק.
1: אסמך
0: מה, קיבלת את הבמה, קח אותה אם אתה רוצה אותה.
1: ארז, תקשיב, אנחנו חיים פה בתוך המקום הזה שהוא התקשורת הישראלית והכדורסל הישראלי. אני לא יודע מי מוציא כל דבר החוצה, ומה האינטרס שלו מאחורי כל דבר. אני לא יכול לשפוט את זה. גם, שאלו אותי, נגיד ברשתות, לא כתבתי עליה מדר ותמיר בלט המון זמן. זאת אומרת, חיכיתי, אמרתי להם, תראו, אני לא יודע. ההוא מוציא ספין, וההוא מוציא ספין, וההוא מוציא ספין. מאיפה אני יודע מה קורה? אגב, עד שאני לא רואה חתימה של ים הדר במכבי תל אביב, או תמיר בלט בהפועל תל אביב, גם הדבר הזה עוד יכול להשתנות.
0: אז זהו, אז עכשיו לגבי הפועל תל אביב, קודם, התחלתי מתמיר בלט, ככה ללכת לה... אני לא רואה סיטואציה, פעם אחת, שהבעלים של הפועל תל אביב יחתים שחקן מבלי אישור של המאמן. לא רואה את זה.
1: קרה כבר השנה עם ג'ונתן מוטלי.
0: אוקיי, שיבוא...
1: כאילו, לא... יכול להיות שבסוף מוטלי לא יישאר, אבל היה סיכום, לפי מה שאנחנו מבינים, בין מוטלי לבין אופר ינאי.
0: אוקיי, אז אני פרח מזיכרוני.
1: אבל אגב, איטודיס לא אוהב את זה.
0: מה זה?
1: איטודיס לא אהב את זה.
0: יש בין לא לאהוב לבין להעמיד אולטימטום שזה לא יכול לקרות, או בין רק לעשות קולות ולאכול את זה. פעם אחת, פעם שנייה, אני לא מאמין על תמיר בלט, שחתם מבלי לדבר עם המאמן. אתה מבין, אתה בא לקבוצה, אוקיי, תודה רבה על החוזה, רגע, אני רוצה לשבת עם המאמן. כן. רוצה לשמוע...
1: תוכניות מקצועיות.
0: לא, אתה יודע, אתה לא צריך להבטיח לי כלום, אתה לא צריך לספר לי כלום. אתה יודע, קבל את ברכת הדרך ממך.
1: שלום דימיטרי, שלום
0: לתמיר. לקבל את ברכת הדרך, זה הכל. אז בייחוד שאתה רואה ש... עוד פעם, עודד קטש, במסע ומתן של ים הדר, אני קורא שישב...
1: ישב איתו ועם עמי ביטון בשולחן.
0: ככה אני קורא, אני מקווה בשביל עודד שזה לא נכון. אני מקווה בשבילו, כי מאמן לא יושב במסע ומתן. אני כמאמן, אתה כמאמן, הוא כמאמן, אני לא רוצה לדעת כמה שחקן מקבל. אני מכיר גם את המאמן שיפלוט תוך כדי אימון, ויגיד לו, בוא נה, אתה לא שווה את הכסף, אתה גונב עם... אני לא רוצה, אז עדיף לא לדעת. פרסומים זרים.
1: תראה, יש פה כל כך הרבה דברים. עכשיו, ים הדר מגיע עם מזכורת שכזו, ויש המון שחקנים ישראלים טובים במכבי תל אביב שלא מתקרבים למזכורת עכשיו של ים הדר. והחוזה שלהם הוא סגור לעוד כמה שנים קדימה, והם מרגישים בנוח עם זה? אני לא יודע, לא יודע. תמיר בלט, המעמד שלו בהפועל תל אביב, היו לו פה דקות מובטחות ביורוליג אצל מכבי תל אביב. איטודיס יכול להבטיח לו דקות, זאת אומרת, לא איטודיס, בשיטה של איטודיס, שהוא יותר חי משחק לפי המשחק. עכשיו, יש לו...
0: זה גם מוזר, כי איטודיס ודדס באו לסדרת הפלאו ושיחקו טארגטינג, או לא לסדרת הפלייאוף, למשחקים, כי תמיר לא היה בסדרת הפלייאוף. כן. תמיד שהם שיחקו נגד מכבי, ניסו לתקוף אותו. פתאום אתה רוצה אותו כשהוא בעיות הגנתיות וגודל, ומיצ'י

0: יש בעיות הגנתיות. ולכן הגיוני. ופתאום אני שומע שסטורנסקי מגיע.
1: אז תראה, אני לא יודע, אף אחד לא יודע מי יבוא. ברור, אתה יודע מה, אחרי שתמיר בלט הגיע, ברור שכדי שהפועל תל אביב תהיה טובה ביורוליג, היא חייבת עכשיו גארד בכיר ליד וזילי מיציץ'. כי תמיר בלט, וזה, אתה יודע, עם אחת הסיבות שאתה חושב למה כן עשו את ההחלפה הזו, תמיר בלט נתן עכשיו שלוש עונות טובות למכבי תל אביב בסך הכל, אבל תקרת הזכוכית שלו ושל מכבי יחד איתו די ברורה. בגלל הבעיות ההגנתיות, בגלל העובדה שלפעמים, לפעמים הוא משחק את המשחק בצורה כל כך חופשית, שזה לא כל כך מתאים לרוח המשחק שהוא משחק אותה, אותו. ויכול להיות שזאת אחת ההחלטות של מכבי תל אביב, של אוקיי, ניסינו את זה עם תמיר בלט, זה עבד עד גבול מסוים, אם אנחנו רוצים באמת להתקדם ביורוליג, אנחנו צריכים משהו אחר. ואולי ים הדר הוא מה שיכול לקדם אותנו ברמה הישראלית מהספסל. עוד פעם, נשים את מקומו של ים הדר בתוך האירוע הזה, גם אם הוא יהיה המסתכל הכי בכיר במכבי תל אביב, הוא לא אמור לעלות בחמישייה ביורוליג.
0: תראה, רומן סורקין אמר אחרי סדרת הגמר...
1: שימו הישראלי הכי טוב בליגה.
0: זה הכל. אני לא צריך להוסיף יותר מילה.
1: אמר, אמר.
0: לא, תבין, יש לזה משמעויות.
1: כשתמיר בלט איתו בקבוצה.
0: עדיין היה איתו בקבוצה, ולא ידעו, שכולם ידעו, ואנחנו נאיבים, לא ידענו...
1: תמיר בלט, תומר גינת וברטי מורז עובד ביחד? אני זוכר שהם שניהם באו בטענות לתמיר בלט, לדוגמה שלא בא לנבחרת ישראל.
0: אני לא מחפש לשם, כי באינדריתך או בתקופה מבחינת פוזיציה אמרת משהו, עכשיו באים, זה סיפור אחר, אבל אתה רואה את תומר גינת ואת בר תימור נשארים בפועל תל אביב? אני לא יודע, אני...
1: אתה רואה את עופר עיני יכול לאבד עכשיו את תומר גינת אחרי שהוא איבד את ים הדר?
0: אצלו הכל מחושב, הוא הרי שחרר את ים הדר כדי להעלות את הבאג'ט של מכבי.
1: אגב, הבעיה הכי גדולה שלי עם האירוע הזה זה שהכל בא מהפריזמה של עופר עיני. זה לא מעניין אותי. יש פה קבוצה שאולי זאת הבעיה שלה גם כן, שעכשיו היא בצלמו של עופר ינאי, וכל מה שקורה זה רק מה שעופר ינאי אומר ומה שעופר ינאי מחליט, וזו בעיה של הפועל תל אביב. כי אם עד עכשיו היה קשה לאוהדים שלה, קשה, חלק נטשו בדרך, לאבד את ים הדר, שזה השחקן שלך. זו מכת מוות להפועל תל אביב מבחינת תדמיתית, זו מכת מוות.
0: אתה יודע מה מצחיק? שג'יילן אורד עבר באותן... אנשי הניהול החדש של הפועל תל אביב באו בטענות על החוזה, על היציאה. פה לים הדר היה סיוף, סיף יציאה $300,000. תקשיב, מי שחתם על החוזה הזה, לא, זאת אומרת, חטא למקצוע שלו, וכמו שמפטרים מאמן, כמו שמפטרים מאמן אחרי אי עמידה ביעדים, אי הצלחה, פה מי שחתם על החוזה הזה, לא קשור לאירוע, לא מבין את האירוע, אני לא יודע מי חתם, אני אין לי... את האינסטנציה שחתמה, אם זה הוא או הוא או הוא, המנכ״ל, המנהל המקצועי, הבעלים, מי שחתם, לא יכול להיות באירוע הזה.
1: הבעיות היה צריך להיות הרבה יותר גבוה.
0: מה זה? חד משמעית בכלל. חד משמעית. עכשיו, אני גם יודע קצת מבפנים ש... כשזה עלה, לא אמרו שאין, ולא האמינו שזה יכול לקרות. וזה היה עוד שבאו בטוב, כדי להעריך את החוזה, כדי להגיד, אנחנו לא רוצים לנצל את זה.
1: אתה אמרת מקודם שזוכרים במכבי את הסוף הלא טוב ביורוליג, או סליחה, היה את התקופה הטובה ואז הסוף הלא טוב. אני חושב שים הדר, למרות החודש האחרון, הוא לא שכח.
0: זאת אומרת, חובת ההוכחה עליו, לא?
1: לא, אין בעיה שחובת ההוכחה עליו. אבל בסוף הוא סבל, עונה שלמה בפועל תל אביב, סבל, זה היה, אתה אמרת, ראו את הפרצוף על הספסל, אגב הוא לא לבד, גם תומר גינת סבל, וגם ברטי מור סבל, וגם פלטין, ואפילו יפתח זיו ואיתי סגב, כולם סבלו שם, הישראלים סבלו שם, ואם הם היו יכולים, אני חושב שכל הישראלים של הפועל תל אביב לא נשארים בקבוצה
0: אין
1: הזאת.
0: אין לי טענות כאו זה לאיתודיס, לצוות המקצועי, הם הרוויחו את זה ביושר. מה חשבתם? אמרתי את זה שוב אני לא יודע להגיד משפטים אחרים. אני לא יודע. להבדיל אלפי הבדלות מאירוע אחר. מי שחשב שכסף קונה שקט, אתה יודע בדיוק על מה אני מתכוון, להבדיל אלפי הבדלות באירוע אחר, קיבלו סכומי עתק פי 3, פי 4 מהערך שלהם, החוזים נפתחו ושדרוגו תוך כדי השנה, כי להבין את הסיטואציה שרוצים מקום שישי ביורוליג, ויעשו את הכל כדי לקבל עוד כרטיס ביורוליג, והסיפור של ישראלים ודרכונים כרגע לא רלוונטי לאירוע הזה, גם אם גרים בבולגריה ונמצאים רחוק מהבית, ושם הוא הבייס, ואתה לא

0: נמצא פה, קיבלו על זה הון תועפות כסף, אין להם שום זכות דיבור.
1: לישראלים.
0: אין להם שום זכות דיבור, הם גם ידעו, הם ידעו שחוקי המשחק לא שונו, ורושמים 12, ומשחקים 5-5, לא הגדילו את זה ל-4-4 בצד אחד, ו-4-4, אי אפשר. ומישהו לא ישחק, מי שלא לקח את זה בחשבון, שלא ידבר.
1: מסכים. עכשיו שהם לקחו את זה בחשבון, מצד אחד, מצד שני, אתה יודע, בסוף אתה בן אדם, ויש מה חשבת לפני, ומה אתה מרגיש אחר כך.
0: אתה רואה שזה מתפוצץ היום, כי בסופו של דבר, מעבר לכסף, אנשים גם רוצים לשחק. ומבינים שאתה לא משחק, תראה איך אתה נראה.
1: ים הדר בסוף לקח הצעה בפחות כסף, ממכבי תל אביב, ממה שלכאורה הציעו לו בהפועל תל אביב. וזה גם משהו שהוא קצת חסר תקדים. הרי פעם, כשהיית עובר מהפועל תל אביב, או מהפועל ירושלים, או מכל קבוצה אחרת למכבי תל אביב, זה היה מתחיל בזה שהחוזה שלך פי 3. ועכשיו ים הדר לקח חוזה יותר נמוך ממכבי תל אביב, למרות שמכבי תל אביב והפועל תל אביב כרגע היינו אח, שתיהן קבוצות יורוליג, אני מניח שהפועל תל אביב, אם תמשיך בפרויקט הנוכחי, תקבל גם חוזה ביורוליג, זאת אומרת שיש שם איזשהו אופק, ועדיין ים הדר אמר, אני לא רוצה להישאר בתוך המערכת הזו.
0: אני יכול להגיד לך שני דברים על האירוע הזה, פעם אחת ים הדר קיבל החלטה לעזוב את פרטיזן, ואת אוברדוביץ', אחרי שהוא נבחר לרייזינג סטארס של היורוליג, שזה היה בעקבות הכסף, ואתה רואה לאן זה הוליך אותו? פעם שנייה, ראיתי סרטון של הבעלים של הפועל תל אביב, אתה יודע, בפרק הקודם, אני כבר אמרתי את השם שלו במהלך הזה, ובפרק הקודם החלטתי להתעלם ממנו, בוא נזה, מתרלל את האירוע. תגיד, אין סרט שיש את הסכומים האלה. מה, אין ערך לכסף? ליווי רנדולף, איגור קולש, אני יכול לעבור איתך, מה זה? זה עושה נזק לקבוצה, כי אז שחקנים גם מרשים לעצמם לא לבוא, טוב, לא משנה. הוא טוען שזה לא הסכומים האלה, שלא יכול להיות שהוא הציע ככה וככה, ואמרו לו לא, אבל זה מהלך מחושב, אבל זה כל כך הרבה קונוטציות ל...
1: עדיין אין חתימה רשמית. לא של זה ולא של זה. אז אני רק שם את זה על השולחן. זאת אומרת, אנחנו צריכים, אנחנו נמתין, אני מניח שבטח בסיפור של מדר זה יקרה. זה יקרה, אני לא רואה כבר אופציה שזה לא יקרה. בטח אחרי שתמיר בלט שוחרר, לא תישאר מכבי כרחת מכאן ומכאן.
0: זה גם יש פה סיפור ששניהם הלכו לאותו סוכן.
1: גם לא פשוט.
0: איך אומרים?
1: הוא ניהל את המסע ומתן עבור שניהם. תראה, שניהם, כאילו, תמיר בלט בסוף, לפי הסכומים, שידרג את עצמו.
0: אם הוא לא ישחק, שנייה, ויבוא להפועל תל אביב לכדורסל שהוא לא מאמין בו, כדורסל שהוא לא מאמין בו, תמיר. תמיר, לא
1: אתה יודע מה משהו, אבל תמיר עליו שתמיד הסיטואציות על הנייר הן לא נוחות בשבילו, ואיכשהו מצליח להוציא את הדבר הכי טוב מהסיטואציה.
0: אבל הוא היה תמיד עם קטש. אלבה ברלין זה לא דוגמה. לאלבה ברלין הוא בא...
1: גם שם הדקות היו מובטחות.
0: אבל הוא... לאלבה ברלין הוא בא בצורה אחרת. הוא בא רעב, הוא בא כדי להוכיח את עצמו. הוא לא בא עם ה...
1: אבל אתה חושב שעכשיו, אחרי שלמעשה, אתה יודע, זה מצחיק להגיד את זה, אבל הוא לא היה חלק בעסקה. הכל היה סביב ים הדר, ולפי ההחלטה של ים הדר, זה מה שקרה לתמיר בלט.
0: אז זה מה שפתחת.
1: אז אולי, אז זה, אתה יודע, שאתה מסתכל על שחקנים ומאיפה הוא מבין את התשוקה שלהם, הוא עכשיו צריך להוכיח לכדורסל הישראלי, ואולי גם אפילו מעבר לזה, שהוא לא פחות טוב מים הדר.
0: אני...
1: יבוא עם הצ'יפ הזה, אם ייתנו לו לשחק, כן? זה הכל תלוי אם ייתנו לו לשחק.
0: אני בא ואומר לך עוד פעם, אם זה באמת רוח הדברים, וקטונתי מלייעץ, ואף אחד גם לא מתייעץ איתי. אני לא מחפש את התואר של יועץ. אם באמת הכיוון היה ללכת לכוכב האדום בלגרד, כמו שאני קורא, שבכוכב האדום בגלל נברו, ונברו זה מישקו הסוכן שלו, אם הייתה לו אופציה ללכת לכוכב האדום בלגרד בפחות כסף, אני גם הולך לכוכב האדום בפחות כסף.
1: אם אתה תמיר בלט.
0: במקום להיות פה במקום שכבר מתחיל, גם עם הקהל שלו הכי אוהב, וגם עם המאמנים ש... עוד פעם, לא הכי ססים לאירוע, וגם עם המבנה, סגנון הכדורסל ומבנה הקבוצה, אבל אתה יודע, אמרת, תמיר כבר הוכיח את עצמו בכל מיני סיטואציות שהוא חזק מנטלית, והוא בטוח ביכולות שלו, ואתה יודע, יהיה מעניין לראות אותו מפעל ליופים לדיו, דנו טורו.
1: שמע, עוד פעם, גם זה פרק שלם בפני עצמו, ואני חושב שאנחנו עוד נדבר על זה, זאת אומרת, זה, עוד לא, אנחנו רק מגרדים את האירוע.
0: אתה יודע מה מטריד אבל בכל האירוע שאנחנו מדברים? שוב, הקבוצה שהייתה אחת התקשורתיות, אחת הכי לחוצות אי פעם בכדורסל הישראלי, שנתנה לנו הרבה רגעים יפים והרבה... לא מוזכרת.
1: מי?
0: הפועל ירושלים. לא מוזכרת. שקט.
1: לא, אתה אז... יודע, הם עכשיו מתווכחים על הסמל. אתה מכיר את הסיפור
0: לא,
1: עם הסמל?
0: לא.
1: הפועל ירושלים הולכת לאיזשהו מהלך מיתוגי, מחודש. אגב, היום אוברדוביץ' מוצג רשמית מסיבת עיתונאים. יש איזה מהלך מיתוגי, הם רוצים להראות מה...

0: מיתוג מחדש, ובתוך המיתוג מחדש הזה, גם אמור להיות סמל חדש להפועל ירושלים.
1: מה עם האריה?
0: אז הסמל דלף איכשהו החוצה, והאוהדים התחרפנו. התחרפנו. זאת אומרת, הם ראו את הסמל, אמרו, אנחנו לא מוכנים לדבר הזה. ברמה כזו, היה אמור להיות אירוע, היום או מחר, אירוע של הצגת המיתוג מחדש, האירוע בוטל, כי הייתה שיחה בין ההנהלה, או בין נציגי ההנהלה לבין נציגי האוהדים. והם לא... ואמרו, עד שלא נסכים פה על סיפור או הסמל, אל תלכו בכלל למהלך הזה, אנחנו, גם ככה אנחנו כועסים. אז זה הפועל ירושלים כרגע, בזה הפועל ירושלים מתעסקת, אתה יודע, לפני הקלעים, מאחורי הקלעים, אני לא יודע מה קורה בהפועל ירושלים. אבל זה מביא אותי לחלק בפרק שאנחנו נעשה אותו כל פרק במהלך הפגרה, שזה סיפור כל קבוצה, מה היא החתימה עד עכשיו? עושים את זה כל שנה.
1: תן לי עוד דקה, נקודה אחת, רק לסגור מהפרק הקודם, נכון?
0: מהפרקים הקודמים.
1: לפני ווימבלדון.
0: אוקיי. וואה, רגע, מה זה? תזכיר, אוקיי, תן לי.
1: לא, אני אמרתי שהפועל תל אביב לא יתפסו את מכבי תל אביב כל כך חלשה לעולם. אמרתי והבנתי...
0: יצרת שערה ברשת.
1: קיבלתי כל כך הרבה טלפונים על זה. אלה שאומרים, הוא שונא מכבי, אז הוא בא לתקוע למכבי. כשהוא היה במכבי, זה וזה. אז כשאני הייתי במכבי, כששחררו אותי ממכבי, המאזן של מכבי היה 3-0, 3 ניצחונות ליגה. אז אחד מהם היה על אילת, והשני היה על חולון וגם היה נהריה, אוקיי?
0: אוקיי.
1: אבל חולון ואילת גמרו באותן המקומות ראשונים עם דן שמיר ומקום שני עם עודד קטש באילת. אז זה קצת... ככה, איך אומרים, לעשות סדר מה היה באותו רגע, אבל לא, לא בשביל, לא, הכוונה לא הייתה לדבר עליי, כי הלכתי לבדוק את הרוסטרים של מכבי. והועדי הפועל, הוא...
0: כששני הצדדים מתלוינים עליך, זה אומר שאתה
1: בדיוק,
0: בסדר, אז.
1: בדיוק, והועדי הפועל, עכשיו, עוד פעם, הלוואי והפועל תל אביב יקחו אליפות. הלוואי והפועל ירושלים יקחו אליפות. הלוואי והפועל בני הרצליה יקחו. אנחנו מחפשים גלבוע, כל אלה שיש להם שאיפות, ואומרים, תראה מה קרה עם ראשון בזמנו, ועם חולון יכולים לקחת עוד פעם. הלכתי לבדוק את הרוסטרים של מכבי תל אביב בעשור האחרון. אז אני יכול לעשות גם בתוך זה הפרדה לרוסטרים בתקופת עודד קטש, אז זה לא פייר. כשיש לך את לורנזו ובולדווין ובונזי וניבו, אבל אני אקח לך גם עונה לפני זה עם יקובייטיס, עם ריברו ואור, אני יכול לעשות לך. כן, שריימן עולה בחמישייה, ואיפה לונברג בחצי עונה שהוא פצוע למרות, ומשחק אחד כן, ושניים... מצוינים, ושהספסל שלך הוא בלי תמיר בלט, בלי הישראלים הבכירים.
0: גור לוי, תיג'י.
1: גור לוי, כן. ואתה מסק עם אנקינס, שקראתי הלילה שלא מעריכים לו את החוזה, שוויתרו, קראתי, שהחליטו לו. אז כן, אז אני חושב שזה, וזאת דעתי. וזה לא בא משום מקום, אז זה הנקודה הקטנה, יאללה, לך לעברות.
0: לא שמעתי מה הרד אמר לי, הרד תגיד לי עוד פעם? כמה זמן יש לנו? 3 דקות יש לנו.
1: די, נו.
0: מה לעשות?
1: הערכה, הערכה עכשיו, חייבים הערכה.
0: אני אקריא מה קרה עד עכשיו בקיץ, ומשם נסיים, נמשיך הלאה. מכבי תל אביב דיברנו, החתימה את בונזי קולסון, העריכה את החוזה לבריסט, תמיר בלט שוחר. הפועל תל אביב לא החתימה עדיין אף שחקן חדש, שחררה את ג'ונס, קריס ג'ונס, את ליוואי רנדולף, כאנדרי קוק, והעריכה אתמול חוזה לאיש ויינרייט בשנתיים נוספות.
1: לידי?
0: לא, אני מדבר רשמיות, אירועים רשמיים, בסדר?
1: אוקיי, אוקיי.
0: הפועל ירושלים החתימה את ג'יילן סמית ואת ג'ארד הרפר, הרי חוזה.
1: סקפניצב.
0: כל הישראלים אמורים להישאר, כל הישראלים, זאת אומרת, בורג, אובר, זוסמן, חנוכי, לוי וצ'שאשווילי, ויילי עזב רשמית, מובלי היה אמור לממש את סעיף היציאה שלו, לא קיבלנו על זה מידע, זאת אומרת שמבחינה חוזית, הוא מחויב חוזית להפועל ירושלים, אם הוא רוצה לצאת, צריך להיות שם בעיות רציני. הפועל העמק החתימה כבר את מלי קול, ג'יי ג'יי קפלן, אתמול שחקן חדש, קריסטיאן מקוולו הניגרי, סנטר נבחרת ניגריה, וניב מסגב, והאריך חוזה בשנתיים, אירוע מאוד חשוב מבחינת העמק. הרצליה, חזקה בשוק העברות. עמית מנחם הוא היה החתמה הראשונה, דסטי הנס, מיודענו וחברך, פרנסיס האריך חוזה, די-ג'יי ברנז האריך חוזה, ונועה קרטר, שעזב, הוא יישאר בקבוצה הזו, הקבוצה ממשה את האופציה, מקס היידיגר, עוזב, חשבנו לבורגוס, אולי עוד יש עניינים פה. הפועל חולון, שחר אמיר חתם, יאיר קרביץ יערי חוזה, קררה עזב, ועידן זלמנסון קיבל הודעה, אתה לא בתוכניות המקצועיות, הודעה רשמית שגם פורסמה בכלי התקשורת. ראשון לציון, רון ציפר חתם, מגיע מהמכללות, ג'נקינס יערי חוזה, וקווה גרנט יערי חוזה.
1: ג'י ג'י קפלן?
0: עבר לעמק. מכבי רמת גן, היא סיימה את הסגל הישראלי שלה. ג'סטין אלן מתאזרח שמגיע, ליאור קררה, חואקין שוחמן, גיל בני ירי חוזה, ורועי פריצקי עוזב את גליל

0: מיליון בשביל רמת גן. בגלל הכסף, ככה אני מבין. מאוד מוזר נוכח מה ששמענו בסיום העונה. עוד פעם, חובת ההוכחה על פריצקי, אבל זה אירוע שקשה לקבל אותו נוכח מה ששמענו. קריית אתא, דניאל שרון, הפרויקט שלה לעונה הזו, מחתימה גם גארד מזר, הולנד וודס, גליל עליון, מקס ברוקס.
1: בייטנר.
0: לא שמענו.
1: לא, הוא פרסם הודעה שהוא זה, והוא פרסם שם.
0: טוב, אני אומר, אני מחפש דברים.
1: הלאה, בחייך, בייטנר, כל כך אהבנו אותך שם, איך זה?
0: גליל עליון החתימה את ברוקס, שסיים את העונה בעמק, ואת אלטון מייסון, הוא הגארד.
1: הבן של, הבן של.
0: כן. אשדוד, שון דאוסון חותם, עומר בן דוד חותם, בן גולד מעריך את החוזה שלו, ועכשיו הוציאו הודעה שנמרוד טישמן מצטרף לצוות המקצועי. אוקיי? הוא פרש בסוף העונה, הוא מצטרף לצוות המקצועי
1: שלו. עמית רובן, אחד המפתחות לעלייה, חתם באשקלון, הדרים טיפה.
0: כן. נס ציונה, ספנסר וייס העריך חוזה, ג'קסון רו העריך חוזה, לוטן אמסלם נפרד מהקבוצה. עכשיו, אנחנו יודעים שאדם אריאל חתם, אבל עוד לא יצא בעצם וולקאם. קבוצות ללא החתמות יש שתיים. הפועל אילת, החתימה את אהרוני כמאמן. הפועל באר שבע, אין לה מאמן ואין לה שחקנים. שאלתי, חבר'ה, מה הסיפור? יש, ככה אני מבין, איזושהי קבוצת משקיעים שאמורה להיכנס לצידו של כפיר הרזי, שהוא בעצם הבעלים או המשקיע המרכזי, וזה אמור להשפיע ולהגדיל את התקציב לעונה הבאה. אמור להיות מאמן, אמור... כרגע הקבוצה הזאת היא היחידה שלא פעילה בשוק, לפחות ברמה ההחתמה הרשמית. אני לא יודע מה זה אומר מבחינה תקציבית, כרגע. אבל אומרים שעובדים, זאת אומרת, לא ויתרו. זה מה שקורה כרגע בליגת ווינר סל, נכון, ל-7 ביולי 2026. וזה נראה לי בול, 3 דקות. סיימתי את זה ב3 דקות. יפה, סמנין לי מחדר הבקרה. אז אנחנו, זהו, חזרנו אחרי שבוע חופש. נמשיך פה בשבועות הקרובים לעקוב אחרי כל מה שקורה, נבחר את העתודה שמתחילה לשחק בסוף השבוע הזה, תעסיק אותנו, אני מניח, בשבוע הבא, אז אנחנו איתכם גם בפגרה. אז ארז, תודה רבה לך, תודה רבה לרדיו ירושלמי, תודה רבה לכם שצפיתם, שהזנתם.
1: נבחר את העתודה בנות, איזה יופי שמשחקים נגד ספרד וקרואטיה לכדור אחרון, עוד פעם גל רביב.
0: גל רביב, כוכבת ענקית.
1: אמא שלה הייתה שחקנית בעמק ישראל.
0: יש שם, יש שם. תראו גם את זה, אפשר לראות הכל. ווימבלדון אם אתם רוצים, גם זה קורה. ומונדיאל, כל מיני דברים, יש ספורט. יאללה, ממני דלפרין. המשך יום טוב ושקט. ביי ביי.

0: חמש רדיו.
1: הפודקאסטים של חמש רדיו.
2: שלום שלום לכם, בוקר טוב, היום חפדה לד בתמוז, ברוכים הבאים לפרק מספר 74 בפודקאסט שלנו, שניים אוחזין בחדור. היום לפני 40 שנה, בדיוק השבוע לפני 40 שנה, הוביל אותנו אחד כאן שיושב מולי, צביקה שרף, למשהו באמת היסטורי, אליפות העולם בספרד. אותה אליפות עולם שבה שיחק שיחקו סבוניס, שיחק פטרוביץ', שיחקה נבחרת אמריקאית, נכון שהייתה מורכבת מקולג'י מבחרת חזקה.
3: רובינסון זה...
2: גליס.
3: דיוויד רובינסון.
2: שיחקו שם נבחרות כל כך חזקות, הגענו שם גם למקום השביעי. והנה אנחנו עוברים 40 שנה, פותחים את המקלט, ורואים נבחרת ישראל שנראית כמו לא לפני 40, לפני 70 שנה, לא מסוגלת להתמודד בגבעים, נראית רע. לפני, אחרי, תוך כדי, מאבדת למעשה כל סיכוי ריאלי להיות באליפות העולם בקטר. העולם כמנהגו נוהג, השחקנים, אף אחד מהם אני לא רואה, הביע חרטה על זה שהוא לא בא. היו שחקנים גם שבאותו לילה, דני אבדיה, באותו לילה מתראיין לערוץ אחד לפני המשחק של ארצות הברית נגד בלגיה. לא מבין מי היה אחראי לזה שהוא יבוא לשם, ובאמת הוציא אותו לא טוב בסיפור הזה, כי במקום שיהיה באוסייק, כמו שיוקיץ' היה בבלגרד, וכמו ששחקנים אחרים, כמו ששנגון היה עם טורקיה, וכמו ששחקני NBA אחרים, טובים יותר וטובים פחות מדני אבדיה, היו ועזרו לנבחרות שלהם, את דני אבדיה לא קיבלנו. בוקר טוב צביקה, אתה כל השבוע סוער סביב הסיפור הזה, אבל תן לי את, קודם כל את נקודת המחשבה שלך, למה, מדוע הגענו לסיטואציה. צביקה, אני עכשיו ספרתי, אני חושב אולי לפחות 20 שחקנים שיכלו להיות בסגל ולא היו.
3: טוב, קודם כל בוקר טוב.

0: כבר יותר משבוע סוער, כי אני צפיתי כבר את הבלגן הזה, ועם האליפות העולם בכדורגל, ועם הירידה במלל על הכדורסל בעיתונות הכתובה, ועם כל הזה, כולם שכחו שיש נבחרת ישראל. ואת נבחרת ישראל צריך קודם לאהוב. ואני אוהב אותה. היא זורמת בדמי, וכל משחק שלה, היום אני פה בבית, מול הטלוויזיה, כי אין משחקי בית, כל משחק בית שהיה לה פה, בדרייבין, ביד אליהו, בזה אני הולך, אני תמיד הולך וזה. עוד מעט יעלה מוטי דניאל.
1: מקווה מאוד, כן, שינסה איכשהו להסביר למה הגענו למצב הזה.
0: ולפני שלושה שבועות, ירדנו במעלית מאיגוד הכדורסל מאיזה פגישה, ואז הוא לחש רמז לי שדני לא יהיה. ואני מאותו רגע כבר סוער. ואז הוא אמר לי שיהיה מדר שצריך לתת לו את כל
1: נכון, הגיבוי. נכון, ים מדר מדהים. ים מדר כמעט זרק קריירה.
0: מקריב את עצמו בשביל הנבחרת, ובא בכל מצב, וכל זה וכל זה וכל זה. שים מדר צלצל אליו, ואמר לו, למוטי, שהוא הבין מדני שהוא לא בא, ולמה, ומה צריך לעשות וזה, כדי שדני כן יבוא. אבל זה לא רק דני. דני זה לא בסדר, ואתה...
1: אבל אני רוצה להקריא לך...
0: לא, לא, רגע, רגע, רגע. אתה יודע שאני עוקב אחרי כל המשחקים של הבתים האחרים, וראיתי משחקים שאתה שידרת, אני רואה בכל משחק, כל שחקני ה-NBA.
1: ולנצ'ונס.
0: כל שחקני ה-NBA, מיוקיץ' בצרפת חמישה.
1: נכון.
0: כולם הגיעו. מרקנן. כולם הגיעו. אז איך רק לפורטלנד יש פתאום איזה מכתב שהוא לא משוחרר?
1: שאולי בינתיים הוא יעבור מפורטלנד, הוא לא יודע מה הוא יבקש איזה. עכשיו אני רוצה להקריא לך.
0: רגע, רגע,
1: אני
0: רגע.
1: רגע, שנייה,
0: אני רוצה להמשיך. והדבר הכי גרוע... זה סורקין, שאני אוהב אותו, ואני מת עליו.
1: לא, צריך, אני עוד מעט רגע, אני רוצה, אבל אני רוצה לגעת...
0: איפה, איזה פציעה יש לו?
1: לא יודע, הוא טוען שחודש וחצי אחרון הוא משחק עם פציעה.
0: אוקיי.
1: עכשיו, אני רוצה רק להקריא לך שבוע, ספורטאי אחד, כתב השבוע את הדבר הבא, צביקה. הדבר היחידי, מה זה ספורטאי? בגביע העולם בכדורגל.
0: אבל אני רוצה גם לדבר על דברים מקצועיים.
1: שמעניין אותי זה לראות את חבריי לקבוצה חוגגים בחדר ההלבשה, ולראות את החיוכים על פניהם של אוהדי ארגנטינה. אם הם עוזבים את האצטדיון שמחים בגלל משהו שעשינו יחד, אז שווה לי יותר מכל סטטיסטיקה. כדורגל, צביקה, הוא אומר, נתן לי הכל מה שאי פעם חלמתי עליו. הדבר היחיד שאני מנסה לתת בחזרה זה אושר. אם ילד אחד צופה בנו הערב, הולך לישון עם חיוך כי ארגנטינה ניצחה, אז זה התגמול הגדול ביותר שאני יכול לקבל. וזה אמר יום שלישי בלילה, באמת, צביקה, אי אפשר היה לא להתרגש מלאו מסי, נכון שזה ענף אחר, אבל באמת, כולנו, אתה יודע, שמה, הצעקות ששמעתי מהבתים זה כאילו ישראל ניצחה. אבל לראות שחקן בגיל 39.
0: זה גם היה בגלל שבצד השני הייתה מצרים.
1: בסדר, בגיל 39. לא חסר לו כלום. יכל לפרוש, צביקה, מה זה יכל לפרוש? יכל לפרוש כמו גנק, זכיתי בגביע העולם.
0: לא לפרוש, לפרוש מהנבחרת קודם כל.
1: לפרוש, כן, לפרוש.
0: במיאמי הוא ישחק עוד 20 שנה.
1: זכיתי בגביע העולם, נתתי, עשיתי את החותמת שלי, אתם רוצים, הפרשנים לריבו, אני יותר גדול, מרדונה גדול, פלא גדול, ההוא גדול, תעשו מה שאתם רוצים. אני עשיתי את שלי, לקחתי את גביע העולם, הבאתי אושר. הוא בא עוד פעם, והיום קראתי צביקה את אמבפה, משתומם. משתומם, איך מסי משחק בכזה, אומר, אני לא מבין איך בן אדם... והוא בא, והוא משחק, ויש לו חולצה, ויש להם גאווה. ופה צביקה, אני אומר עוד פעם, עברנו פה 3 שנים קשות מנסו. יש פה שחקנים, צביקה? מה זה יש פה שחקנים? יש לי חברים, צביקה, בבית כנסת, בכל מיני מקומות, שהם 300 ימי מילואים, 400 ימי מילואים, ואני אומר עוד פעם, אחד הדברים שאני לא אהבתי, זה שאני אומר, גם אני אולי נבחרת בזמנך, כי הקשתם את זה לשירות מילואים. אני אומר, אסור להשוות את זה למילואים, כי מילואים, צביקה, הם בדרום סוריה, והם מסתכנים כל דקה בחייהם איזה רחפן נפץ, השם ישמור וירחם. מה אתה עושה כאן, צביקה? אתה עולה, שם גופייה, שם מכנסיים קצרים, משחק במזגנים פחות או יותר, מקבל צביקה, אני חושב שאולי בתקופה שלך זה התחיל, כל שחקן מקבל גם על יום אימונים וגם מקבל איזשהו קרן כספית שבסוף

0: לקבל חתיכת בוכתה. הוא לא משחק פה גם בחינם. לא יכול להיות צביקה דבר כזה. באמת, אני אומר עוד פעם, לא יכול להיות גם שרק לך ולכל מאמני העבר כואב.
1: תשמע, אני רוצה להגיד כמה דברים. אני רוצה להרבב את זה עם מקצועי ועם הטכני. היחידי, לפי תקנון איגוד הכדורסל, שמוסמך להזמין שחקנים לנבחרת ולשחרר, זה המאמן. החלק השני זה הרפואה, הרפואים. היה לי, עד היום, הם חברים טובים שלי, דוקטור אסנר ודוקטור יוסי וייס. שניהם היו רופאי הנבחרת, והם עמדו בלחצים. היה להם הרבה מאוד לחצים, לשחרר את ההוא, לשחרר את הזה. אני אמרתי להם, אף אחד אתם לא משחררים בלעדיי. ואיזה פציעה, מה פציעה, כל מיני, ומלחמות, והיה לנו מלחמות, היום הם חברים הכי טובים שלי. חיים רסטר מדבר איתי ומתכתב איתי, רואה את המשחקים, ויוסי וייס שהוא צריך משהו, אבל היה מלחמות. אי אפשר עם השחרורים הקלים האלה. מי שלא בא, משחק בישראל, לא בא בלא סיבה, ועדת משמעת. אני לא רוצה להזכיר שמות, אבל אני יכול להזכיר שמות. אני עמדתי לוועד משמעת שחקנים.
0: שני שחקני מכבי.
1: יותר.
0: לא.
1: שני שחקנים.
0: לא, ששיחקו אצלך לסו וסילבר.
1: שחקנים שאימנתי אותם. בקבוצות שאני אימנתי באותה תקופה הייתי מאמן נבחרת ישראל, גם בפועל תל אביב, גם בפועל ירושלים, גם במכבי תל אביב. אין נבחרת, אין, לא מבטרים. אני הייתי גומר עונה קשה כמאמן, עם יורד לשלושה ימים עם אשתי לאילת. יאללה, נבחרת ישראל. חודשיים נותנת כל הקיץ. על חשבון הילדים שלי, על חשבון האמא שלי, אבא שלי, על אשתי. זו הנה, נתתי 9 קדנציות בנבחרת ישראל. אז, עכשיו, באליפויות האחרונות של נבחרות הצעירות, יש לנו התקדמות גדולה מאוד. אבל אחרי כל מאחר ואני לא בפורומים הקובעים או הלא קובעים, אני אומר, אני יושב ורואה כל משחק שנבחרת ישראל, הקדטים, הנוער, העתודה, כולל השבוע ראיתי את ההישגים הנהדרים של אנשים, מגיע בברוק לטל נתן ונבחרת הנערות עד גיל 20, נהדר. הם עלו לדרג העליון והם לא יורדות, זה נהדר. יש לנו בעיה עם גבוהים. אז אם איתי סגב, שאביב נפטר, זלמנסון, שאני לא יודע מה הוא הודיע בפברואר ולמה הוא לא משחק, גם התפלטתי השבוע לשמוע שהפועל חולון אמרו לו שהוא לא בתוכניות. קראתי באיזשהו מקום. קראת את זה?
0: קראתי, כן.
1: אני לא יודע למה.
0: יכול להיות אולי גם בעניין השביטה, אני לא
1: יודע. ברגע שסורקין יורד, בכל הנבחרות הצעירות האחרונות, אנחנו היינו בלויים על שחקני החוץ. וכל הזמן אמרתי, חבר'ה, אני רואה את שחקני הפנים שלנו, צריך לעשות משהו עם שחקני הפנים. אז עם מי עלינו? מי זה שני הגבוהים שעלינו? כאשר אלה אינם.
0: לקחנו את בני הסרור, שהוא גם היה אחרי פציעה.
1: בני הסרור לא יכול לשחק בנבחרת ישראל, לא, אני נורא לא מכבד אותו.
0: גם,
1: אני
0: גם מה שהוא עשה, הוא אחרי
1: אני
0: פציעה.
1: אני מכיר את הקריירה שלו, אני מכיר את בחור, בחור נהדר.
0: הבחור נהדר.
1: לא, לא, לא, המאמן האישי שלו, שהוא גם הזה שלו, משה, שכחתי את שם המשפחה שלו, שמטפח אותו מגיל צעיר. אבל יש בכל מדינה גבוהים שלא מתאימים לנבחרת. אצלנו אין. העניין הזה של השחקנים הגבוהים הוא קריטי. עכשיו, איך יכול להיות שנועם יעקב פתאום אין ביטוח? הוא שיחק בשנה שעברה באוסטנד. כל השחקנים ששיחקו בליגות האירופאיות משחקות.
0: אז צביקה, על כל העניינים האלה עוד מעט מוטי דניאל יעלה כאן. בינתיים הוא לא יכול, אז בוא נלך לנושא הבא. באמת, באמצע המשחק של ארגנטינה נגד מצרים, פתאום אנחנו מקבלים את ההודעה הבאה. משפחת רקנאטי, ואתה לזכותך יאמר, אמרת, שטילמן עוד לא כאן, זה עוד לא סגור. זה שהוא אומר שהוא בישיבות, וזה שהוא אומר ככה, זה עוד לא סגור. משפחת רקנאטי ביום האחרון, שהיא יכולה להפעיל את הבמבי, את ה-Buy Me or Buy You, אז היא עושה את זה וקונה את מניות פדנקו ספורט ב$50 מיליון. היא עכשיו השליטה הבלעדית. על מכבי תל אביב 58%. מי שלא מכיר, אתה עוד זוכר, אני חושב, שעוד כשהתחלת לאמן במכבי, אם אני לא טועה, דיברו תמיד על לודי שתומך בקבוצה, ואני חושב שאז היה בדיסקונט השקעות, צביקה, ואני חושב שהוא באיזשהו מקום גם קרוב של שימון, לא עם משפחת קרסו, משפחת רקנאטי, ואודי רקנאטי נכנס יותר לעניינים כאשר

0: כל בעלי המניות בזמנו, אם זה קובי אלכסנדר ורוני שטן, זזו הצידה והוא קנה 18%, ואחרי שרנן קץ הלך, זה כבר נהיה 29% ו-29%, והשאלה הגדולה ששואלים הרבה אוהדי מכבי תל אביב, צביקה, האם המהלך הזה יהיה טוב למכבי תל אביב בלונג, לא טוב למכבי תל אביב בלונג?
1: תן לי לדבר, אל תפסיק אותי לשלוש דקות. כאשר מכבי לפני הרבה מאוד שנים היה במעבר מדרג מסוים של כספים לדרג שני של כספים, באותו זמן הצטרפו דיוויד פדרמן ואודי רקנאטי למכבי תל אביב. דיוויד היה יותר בפרונט, אנחנו להרבה מאוד שנים, יחד עם שמעון מזרחי. אודי תמיד היה בשקט. אודי תמך בקבוצה ועזר לקבוצה, ועד היום בדקות הכי קשות ובימים הכי קשים. הוא מכביסט אמיתי. עכשיו, ברגע שנכנסו בתקופה מסוימת כדור הבא, דני פדרמן ושי רקנאטי הצעירים, שהיה מדובר שהם יקחו על עצמם את הקבוצה, בהתחלה הם עבדו נהדר ביחד, ואז היה חוסר הסכמה ביניהם או סכסוך ביניהם. אבל כל אורך הדרך, אודי רקנאטי, דיוויד פדרמן, זיכרונו לברכה, ושמעון מזרחי, הסתדרו ביניהם, שמרו אחד על השני, התווכחו, לא הסכימו, זה ויתר לזה, זה ויתר לזה. עכשיו באותו רגע שדיוויד פדרמן נפטר, האיזון הזה הופר.
0: דיברנו על זה השנה, שהקיץ הזה הולך להיות הפרד ומשול.
1: רגע, עכשיו, איך קוראים לו זה?
0: שטילמן.
1: שטילמן, שהוא מכביסט, הוא איש...
0: ספונסר.
1: איש מצליח ב- ב- ב- ב- ב- בעסקיו, וזה נכנס באיזושהי צורה, אבל הוא ידע שעד שאין אישור, ועד שיש זכות לשותפים האחרים להשוות את ההצעה, הוא יצא בהצהרות ודיבר, ואני חושב שהוא עשה שגיאה, אמרתי לך אז, הוא עושה שגיאה. וכי אנשים שותפים צריכים לעבוד ביחד באותו ראש, לנהל את מכבי תל אביב, לממן את מכבי תל אביב, זה הרבה מאוד כסף היום. היום ביורוליג, אנחנו לא יודע אם אנחנו נדבר על זה היום.
0: עוד נדבר על פנטינייקוס.
1: לא רק פנטינייקוס. היום פחות מ-65-70 מיליון יורו דולר, אין לך על מה לדבר. אתה תראה שברצלונה וריאל מדריד, שני מועדונים הכי גדולים, לא יגיעו היום לשום דבר, כי התקציב שלהם הוא רק 35. עכשיו, מכבי, כל הקבוצות הישראליות, אחרי 3 שנים קשות מאוד, מבחינת הכנסות, מבחינת משחקים בחוץ, וכל הדברים האלה, כשאתה נכנס למועדון הזה, אתה סוחב עליך גם את החובות. עכשיו, אני חושב שנגררו פה לסכומים יותר מדי גדולים, שישפיעו על כל הכדורסל הישראלי לשנים קדימה. אני מאוד אוהב את ים מדר, והעברה שלו היא פנטסטית. היא יקרה מדי, בהשלכות של קדימה. וזה המצב היום. עכשיו, אני חושב שיהיו בסופו של דבר משפחת רקנאטי, או שיחלקו מחדש עם, חברי, עם השותפים האחרים, או שיבוא שותפים בחוץ, שבראש שלהם, לא בצורה של להוציא דברים החוצה, וזאת מזכיר לי את ימי רענן קץ. רענן קץ היה יושב בישיבות, היו מסכמים דברים, ואחרי הישיבה הוא היה יוצא החוצה, מדבר בכל מקום, ואנשים לא היה צריך, לא הכל צריך לגלות, לא הכל צריך להגיד בפומבי, זה בין שותפים, ככה מתנהלות חברות גדולות מאוד. ומכבי תל אביב כדורסל, זה מועדון גדול. יש גם תמורות בתוך היורוליג.
0: קראתי צביקה, אבל בשבוע שבועיים האחרונים, כל מיני רעיונות עם מיליארדרים בגלובס, אחד מהם גם אחד הוא מהתומכים של הקבוצה, אני לא זוכר איך קוראים לו.
1: שהוא אמר, החלום שלו לקנות את מכבי תל אביב.
0: ואתה יודע,
1: אני לא יודע אם זה כדורסל או כדורגל.
0: לא, נראה לי כדורסל.
1: בסדר, כל ילד שביציע, שהוא אוהד מכבי מגיל צעיר,
0: אתה רואה פתאום שמכבי הפכה להיות איזשהו, קודם כל, מדד האושר בעולם עלה, אז יש לאנשים יותר כסף להתעסק עם תרביבים, אבל גם מה שאנחנו הולכים להבין, שהיורוליג עובר לשיטת הפרנצ'ייז, זה אומר 13 קבוצות המשוריינות, כמו מכבי תל אביב עכשיו, ואז יבואו עוד 8 שיצטרכו לשלם עשרות מיליונים, והכסף הזה
1: מדברים
0: יתחלק.
1: מדברים על בין 70 ל-100 מיליון יורו בשביל לקבל זיכיון.
0: יתחלק בין ה-21 קבוצות.
1: השווי של היורו...

0: שנתנו לי כרגע עם כל הדברים, מדובר על 1,400,000, 1,400 מיליון, מיליארד ו-400 מיליון יורו. זה מתחלק בשווי כרגע בין 13 הקבוצות השותפות, ואחר כך זה יתחלק בין 20 או 24. אגב, מה שאנשים לא שמו לב פה, מהיורו-קאפ עולות בשנה הבאה שתי קבוצות, שקודם היה מדובר על אחד.
1: אבל הן לא מקבלות כסף.
0: לא, בינתיים לא, הן לא מקבלות, אבל חלק מהן הן רוצות להיכנס במועמדות לפרנצ'ייז.
1: אוקיי, בוא ניתן עדכון לגבי עניין ים הדר, ממה שאני שומע הבוקר, צביקה, כל העניין הוא...
0: הביטוח.
1: יש לא, יש סיכום, זה עניין פנימי של מכבי תל אביב, מתי העניין יפורסם, מתי כאילו תהיה החתימה הרשמית.
0: כן, זה נכון, לא יסוגו משום דבר.
1: אין פה שום, אתה יודע, כל מיני שמועות שהחוזה בטל או דברים כאלה, זה לא הולך.
0: זה לא נכון.
1: זה לא הולך לשם.
0: השאלה מה עם תמיר בלט? זה נגיע אחרי, אתה רוצה להגיע עכשיו.
1: עכשיו, בוא נדבר על העניין של הפועל תל אביב ועל העניין של תמיר בלט, שכרגע, אתה יודע מה? בוא עוד מעט נעשה התנחת לגבי הפועל תל אביב, נעלה את מוטי דניאל. אהלן מוטי, צהריים, בוקר טוב, צהריים, צריך בטח זה צהריים כבר.
2: כן, צהריים טובים.
1: גלגלתי מקודם עם צביקה שהיום זה 40 שנה לאליפות העולם שהיינו הראשונה והאחרונה. השנייה הייתה ב-54, אבל ב-86 זה האליפות האמיתית. פתאום אני רואה גם שהיית בסגל, כי היית...
0: מה זה?
1: לא, מוטי אבל היה בקולג' אז.
0: אז מה?
1: הוא לא קיבל, הכל שחרר אותו.
0: הכל, וביטוח היה לו?
1: מוטי, מה אתה זוכר לנו מאותה אליפות עולם?
2: הכל, מה שאתה
0: אומר? רגע, מוטי, היה לך ביטוח? בקולג'?
2: מי שאל בכלל ביטוח? באנו לשחק. אמרנו תודה רבה.
1: טוב, מוטי, תראה, אני אחד הדברים שמעצבנים אותי פה עם אנשי הכדורגל פה, שאני מתווכח איתם, וכל השנה...
0: ששותים לנו
1: לא,
0: את הדם.
1: לא, הם קוראים לנו חוג. זה באמת אחד הדברים שהתעצבנתי מהם, אבל בחודש האחרון הרמתי ידיים אחרי מה שקרה בליגה, עם הסיפור עם הפועל ירושלים שרצתה, לא רצתה לשחק נגד הפועל תל אביב, ובעיקר גם השבוע מוטי, שזה נראה באמת, סלח לי, אבל יותר גרוע מחוג. מי שבא, בא, מי שלא רוצה, לא בא. בוא קודם כל קח אותי לתחושות שלך כמנהל נבחרת, לפני, אחרי, לפני, תוך כדי ואחרי.
2: דבר ראשון, אני דוחה ממש את העניין הזה של האמירה של חוג. אנחנו מתייחסים לנבחרת בשיא הרצינות ומנהלים אותה ומשתדלים שהיא תעשה את הכי טוב שהיא יכולה. יש פה עניין של היעדרויות רבות של שחקנים. זה לא הופך את זה לחוג, זה לא הופך את זה לפחות רציני ופחות מקצועי. זה הופך את זה יותר קשה מבחינה ספורטיבית.
1: מוטי, הפעם אבל זה נראה באמת שכאילו עברנו את הגבול, כמעט אני אומר, זה כמעט 20 שחקנים, כמעט בין 15 ל-20 שחקנים שלא היו בנבחרת.
2: תראה, אני יכול לפרוט כל שחקן ולעשות רשימה ולהגיד... יש לו סיבה מוצדקת, יש לו סיבה מוצדקת יותר, יש לו סיבה מוצדקת פחות. בסוף, אני גם צריך להסתכל, וכשאני אומר אני, זה גם כל הצוות, גם המקצועי וגם הניהולי, להסתכל גם על מי שמגיע, ולהגיד א', תודה רבה, ואנחנו מבינים שזה לא מובן מאליו, ולנסות לעשות איתו הכי טוב. אני לא יכול לנסוע עם... וזה גם לא יקרה. אני לא אסע עם האוטו שלי לאסוף שחקנים שמסיבות כאלה ואחרות לא מגיעים לנבחרת. ונבחרת, אני אומר את זה שנים. זה פריבילגיה, זה משהו שאנשים צריכים להקריב כדי להיות בו, הם צריכים להתאמץ. באופן אישי אני חושב שיש שחקנים שלא שיחקו בחלון הזה וכן היו צריכים להיות בו, אבל אי אפשר להתעלם מדברים אובייקטיביים שהשחקנים האלה עברו, פציעות, עומס, קושי גדול.
1: מצד שני מוטי.
2: ועדיין בסוף אני חושב שכדי להיות בנבחרת צריך להקריב ולתת אקסטרה.
1: מצד שני, כמה אתם מנסים לשכנע כדי לא להגיע למצב שאני פותח, אתה יודע, פתחנו את המשחק עם קרואטיה, ואתה יודע, זה החזיר אותי איזה 60 שנה אחורה מנהרת הזמן, שאנחנו לא יכולים להתמודד עם השחקנים של 2-12, 2-13, כי אין לנו למעשה גבוה אחד.
2: עד שהתחלנו את האימונים, כולל אחרי שהתחלנו את האימונים, כי המצב פה היה לא נכון.

נורמלי שהתחלנו אימונים שהליגה עוד שוחקה, אז כולל בכל תקופת ההכנה שלנו, ניסינו לשכנע את מיטב יכולתנו, שחקנים מסוימים שיגיעו. מעבר לזה, אני לא רואה דרך.

0: בוקר טוב.
1: בוקר אור.
0: אתה מכיר אותי לטוב ולרע. הרבה לרע, טוב, גם לטוב.
1: במרוצת השנים רואים שהכל זה טוב ויותר טוב.
0: העניין הוא, אמרת בין המילים פה, אומס. האומס, הפיבה, שאנחנו יודעים בדיוק מה, קבעה את התאריך, כולם בסוף עונה קשה, בסוף עונה ארוכה, אז אני חושב שצריך, וגם אני התנהגתי ככה, למחוק את השחרור בגלל אומס. הזוניה עבר אותו דבר, מה שעבר סורקין.
1: לא, אני לא מסכים איתך.
0: מה?
2: איזוניה מסוף מה יש לו חופש.
0: בגלל שהוא אף, הקבוצה שלו אףה בפלייאוף.
2: צביקה, אבל...
1: לא, לא רק זה, צביקה.
0: הוא שיחק גם אירופה.
2: צביקה,
0: סורקין
2: שיחק מיולי שעבר.
0: אבל בסדר, אותי לא מעניין אומס. אם הוא לא פצוע, פצוע אמיתי.
2: הבעיה שלי זה לא סורקין, צביקה. הבעיה שלי זה ראש הפירמידה, זה דני.
0: רגע, תכף נגיע ל-NBA. החלק, עכשיו אני מגיע ל-NBA. אני הסתכלתי, אני לא יודע אם אתה ראית, כי היית עם הנבחרת, ופה כל ערב ראיתי משחקים של הבתים האחרים, של הקבוצות האחרות, גם אפילו ראינו בשרודר בא,
2: ובקרואטיה...
0: מה?
2: ולנצ'ונס
0: בא. לא, לא, אני מדבר בבית שלנו, ובקרואטיה זובאץ' ומי זה השני שם מה-NBA, בצרפת היו 5 שחקני NBA, יוקיץ' שיחק בסרביה, מרקונן שיחק ב... עכשיו... דני זה ראש החץ. אם דני היה בא, עוד 3 היו באים. כבר לא היו אומרים, אנחנו לא באים. אגב, אנחנו אולי לא בסדר...
1: אבל מה אתה מצפה שנעשה?
0: לא לשחרר, לא להיות קל.
1: מה זה לשחרר?
2: הוא הודיע, צביקה.
0: לא להיות קל, לא לעבור על זה. מי שלא רוצה שלא יבוא. תראה, אני רוצה אבל... רגע, מוטי, שזה לא יברח לי. למשל, תומר גינת, כל הכבוד לו. הוא בא פצוע לנבחרת. ים אדר מסכן את עצמו ומקריב את עצמו לנבחרת. שחקנים, מגיע להם, אנחנו שוכחים אותם. אנחנו רק מדברים...
1: לא, אותם,
0: לא, לא, אני מדבר בשיח הציבורי, שוכחים אותם, ורק מדברים על אלה שלא באים. אלה שבאים, מגיע להם...
2: קרדיט ענק.
0: קרדיט גדול ואת כל הברכות שבעולם. הגישה הזאת היא שמי שלא רוצה שלא יבוא, עליי לא מקובלת.
1: אבל בוא נהיה פרקטי. אני יכול עכשיו להגיד מה שאני רוצה. אוקיי? זה לא יקדם זה לא יקדם שחקן שלא רוצה לבוא. כי אם הוא לא רוצה לבוא, הוא לא יבוא. אני תפקידי לנהל את הנבחרת, ואני כן זוכר את ים אדר ותומר גינת, וכן מחבק
0: לטובה.
1: אותם, וכן זוכר, לטובה כמובן. וכן משתמש בהם בתור דוגמה.
2: מוטי, מה קרה בסיפור?
1: שחקן שלא מגיע, אין לי מה לעשות איתו. אין לי, מוטי, דניאל, אין מה
2: כן,
1: לעשות.
2: כן, אבל איתו. מוטי, יש סיפור שזה באמת, אתה יודע ככה, נבלה בין השורות. מה קרה עם נועם יעקב? ברור שזה לא אתה, אתה לא משלם ביטוח וזה, אבל בוא נאמר שאם הייתם יודעים על זה קצת מראש, אולי הייתם לוקחים שחקן אחר.
0: אני בכלל לא יודע למה הוא היה צריך ביטוח שונה.
2: ראיתי משהו של 35.
1: אני אסביר לך. כל שחקן מבוטח בשלושה רבדים. שני רבדים דואג מהצד של ישראל, והרובד השלישי זה של פיבה. ואז שולחים, בכל חלון יש תאריך ששולחים את הסכומים של השחקנים בפיבה, מדווחים עליהם, ולפי זה פיבה משלימים את הרובד השלישי שהם אחראים עליו. נועם יעקב חתם על חוזה ביוטה בשלב מאוד מאוחר. זה היה כבר היינו בתוך האימונים.
0: מה, ביוטה באוניברסיטה?
1: באוניברסיטה.
2: Okay.
1: עד שהגיע ההסכם שלו.
2: רק שנייה, מוטי, אני חייב רגע שתסביר לי עוד פעם. שחקן כמו יוקיץ' למשל.
1: אני אסביר לך, רגע.
2: הביטוח יכול, מה הביטוח יכול לעשות לו? מיליון דולר? מי משלים לו עוד 55 מיליון דולר? פיבה משלימה?
1: פיבה, כן.
0: לא, את הביטוח, פיבה משלימה את הביטוח.
2: היא תשלם לו 55 מיליון דולר?
0: לא, הביטוח. הביטוח.
2: הביטוח שהיא עושה.
1: פיבה מכסה, אני אגיע לזה. אני רק חוזר לנועם. נועם, החוזה שלו הגיע ממש בסוף השבוע לפני שיצאנו כבר אחרי שהיינו בתחילת בתוך האימונים, עבר לפיבה, והאוניברסיטה ביקשה כל מיני עברות לגבי הביטוח, ואז פיבה חזרו אלינו, ובאמת חזרו אלינו רק ביום המשחק, ואמרו, נועם יעקב הוא שחקן NCAA, זה לא תחת פיבה. שחקנים שהרובד של

0: סיבה נותנת, הוא לשחקני, שחקנים שמשחקים בסיבה, בכל האגודות באירופה, בכל המסגרות באירופה, ויש הסבר עם ה-NBA. שחקני NCAA, אין להם את החלק הזה בביטוח. לנועם היה את הביטוח, שני הרבדים שיש לכולם, את הרובד השלישי של פיבה, שהוא, אל תכניס אותי פה למה הוא מכסה בדיוק, אבל הוא מכסה משהו שזה לא היה.
1: מוטי.
0: זה הכל בגלל שהוא שחקן NCAA. שנה שעברה היה לנו שחקן, וזה אירוע שהוא חדש לנו, כי שנה שעברה היה לנו שחקן שכן הלך למכללות איתן בורג, אבל הוא התחיל את הקיץ עם ביטוח של השנה הקודמת שלו בהרצליה, ולכן הוא כן היה לו את הכיסוי של פיבה.
1: מוטי, בוא נלך לחלון של סוף אוגוסט. מה אתם יודעים כרגע, מי יבוא, מי לא יבוא?
0: אנחנו לא יודעים, אנחנו נוציא את הזימונים לקראת אמצע יולי, ונראה מי מבין את גודל השעה, ומי מבין, וגודל השעה בעיניי, זה פשוט להיות בנבחרת ישראל.
2: כמה זמן הכנה אתם מתוכננים שם? זה צריך להיות קצת הכנה קצת יותר בעייתית.
0: נכון, זה חלון מאוד מאתגר, כמובן, אנחנו מתחילים ב-16 לאוגוסט.
1: כי כל הקבוצות, הקבוצות של היורוליג מתחילות להתאמן.
2: 16 לאוגוסט, ומתי המשחק הראשון?
1: ב-27.
0: 27.
2: אוקיי.
1: ויש הסכמה מקבוצות היורוליג שאתה יודע, פועל, מכבי, שכולם ישוחררו, מוטי?
0: לא פנינו עדיין.
1: טוב, מקווה שזה לא יהיה בעיה.
2: זה בעיה חדשה שמוטי לא יישן בלילה.
0: בגדול זה באמת כבר תחילת פרי סיזן.
2: נכון.
0: אין פה עניין של...
2: לא, אבל לפי החוקים של היורוליג, נותנים להם לעשות רק 30 ימי הכנה. לפני המשחק הראשון של היורוליג.
0: סבבה, זה שחקנים פנויים.
2: כן, יש את ההסכם של ארגון השחקנים שהמאמנים כועסים עליו. ש-30 יום, 30 יום הכנה להליג, לדעת רוב המאמנים, זה פחות מדי.
0: אני רוצה לחזור עוד פעם. להיות בנבחרת, זה כל אחד צריך לבוא,
2: זה זכות. זה זכות.
0: אני לא צריך לרדוף אחרי שחקנים שיבואו, כל אחד צריך לרצות לבוא. וכששחקן בא, אז הרבה פעמים זה בא על חשבון דברים אישיים אחרים, וצריך, זה בא מתוך כך להתגבר על קושי ולהקריב דברים. והשחקן צריך לעשות את זה, והייתי רוצה לראות שחקנים, יותר שחקנים, עושים את המאמצים האלה. גם עם פציעות שהן לא פציעות משביטות, וגם אם זה טיפה על חשבון חופשה, וגם אם טיפה על חשבון ניהול קריירה כזה או אחר. כן, הייתי מצטע
2: לראות. אני רוצה להגיד משהו.
1: מוטי, אני מזכיר גם שהשחקנים שבתו חודש לפני הנבחרת, שהם לא מקבלים דקות, כן מקבלים דקות, ופתאום איפה שהם צריכים קצת להחזיר עם הגופייה של הנבחרת, סלח לי, הם לא שם. זאת אומרת, על מה בדיוק הייתה השביתה? על אני... איזה אמפתיה אתם רוצים מהציבור הישראלי שאתם לא באים לנבחרת הייצוג שלו?
2: אני רוצה להגיד משהו שזה לא, זה לא מוטי, זה לא שליטתו של מוטי. יש פה גם מצב שבזמן האחרון כל מיני אנשים שהם סביב השחקנים, פמליות של שחקנים, יועצים של שחקנים וכל מיני דברים כאלה, מעודדים אותם לא לשחק בנבחרות. זה בזבוז זמן, זה סיכון קריירה, זו שערורייה. צריך להרחיק את האנשים האלה מהכדורסל. דבר שני, ואני מוכן להתנדב, כל נבחרת קדטים, כל נבחרת נוער, כל נבחרת עתודה, יום יומיים לפני שהם נוסעים לאליפות אירופה, לבוא, לדבר איתם, מי ראשי איגוד הכדורסל, מי אנשים זה, להזכיר להם, שבעוד שנה, בעוד שנתיים, בעוד שלוש, תוזמנו לנבחרת ישראל, כשתהיו ב-NBA, כשתהיו ב-NCAA, כשתהיו באסיה, באפריקה, נבחרת ישראל צריך לבוא מתי שקוראים לכם. זה כבוד, זה המדינה שלכם.
0: אני איתך.
2: אני בא איתך.
1: מוטי, בוא באמת...
2: אני אספר להם קצת על וינגט, ועל הגבעות, ועל ה...
1: לא,
0: אתה יודע... לא הרבה זוכרים, צביקה, אתה תזכור, ואלי, גם אתה יש לך זיכרון טוב, אז בואו נזכיר גם למי שמקשיב לנו. דיברתם על קיץ 86.
2: היה שתי, היה אליפות אירופה דרג ג'
1: נכון,
2: בבלגיה.
1: במאי.
0: היה אליפות דרג ב', עשינו בקיץ הזה, כולל משחקי הכנה, 30 משחקים.
1: וואו.
0: 30 משחקי נבחרת בקיץ הזה, אני יכול...
2: חודשיים לא ראיתי.

0: איבדתי את הילדים שלי ואת הבית שלי.
1: נכון, היה גם מאי וגם יולי.
2: נסענו לטורן, היה לנו טור משחקי הכנה נגד יוון, ונסענו לקנדה למשחקי הכנה, ונסענו
0: למשחקים באליפות. שאחד השחקנים שכח את הכדורים, שאלתי אותו איפה הכדורים, הוא אמר, כן, יש לי את הכדורים, אחר כך אני אגיד לך. ואנחנו באוטובוס, אני אומר, להוא שהיה, יש את הכדורים? הוא אומר, כן, הגענו לזה, אין את הכדורים. איפה? זה אצלי, אבל בחדר. אתה זוכר אותי?
2: אז עשינו, כן, בוודאי שאני זוכר, עשינו 30 משחקים בקיץ הזה, זה חצי עונה.
1: וצביקה תמיד מספר ששמלוק קיבל אותו בשדה תעופה ואמר לו תפרוש עכשיו.
0: עוד 40 שנה לא יגיעו, אז כבר מה?
1: עבר 40. מוטי, תודה, בוא באמת תודה, נקווה שהמשחק הבא, שמע, זה המשחק ההזדמנות האחרונה שלנו, נגד פולין ב-27 באוגוסט, נראה, נבחר, אתה יודע מה?
0: יש סיכוי להחזיר את זה לארץ?
1: בוא נתפלל גם שזה יהיה בארץ, אבל...
0: אבל לא יודע, טראמפ כל לילה, אני לא יודע.
2: החלון הקרוב בטוח לא בארץ.
1: בטוח.
0: אה, כבר נקבע, אוקיי.
1: טוב.
2: הוא לא נקבע אחרת, זאת אומרת, ההחלטה היא שאנחנו בחוץ ולא...
0: אז מערכים בריגה?
2: מערכים בריגה, כן.
0: טוב.
1: מוטי, קודם כל מודים לך שעלית, וגם נאחל לך, עוד מעט שבועיים יש לך יום הולדת, אז כבר מעכשיו יש לך יום הולדת שמח, ומה אני אגיד לך, שתדע ימים יותר טובים כמנהל הנבחרת.
0: אני אאחל לך ביום ה...
1: מוטי, תודה. תודה שעלית, ביי. טוב, צביקה, אני מאוד מאוד מקווה שבחלון הבא באמת נראה פה את כל מי שצריך להיות בנבחרת ישראל,
0: שיתארגנו כולם, שיתאגדו כולם.
1: פולין צריך לזכור במאזן של 6-0.
0: זה קשה, זה כבר...
1: לא, הסיכוי היחידי
0: זה לנצח
1: פעמיים את פולין.
0: נכון.
1: אם לא, חבל לנו בכלל.
0: לא, אבל זה לא נגמר רק בזה. אתה אחר כך צריך לנצח.
1: בוודאי, אבל אני אומר, זה מתחיל.
0: אתה צריך לנצח גם את לטביה.
1: צביקה, אתה במרחק 4 משחקים מפולין.
0: אתה צריך לנצח גם את לטביה.
1: אני אומר,
0: אתה... וגם, אני לא יודע, הולנד היא לא כל כך רעה.
1: אף אחד לא רע.
0: שאלה מבעל לחלונות.
1: כמו שאתה נראה, איך אמרו שחקנים? אתה אפילו לא יכול לעלות מהאליפות אירופה אם נמשיך לבוא ככה.
0: עכשיו, זה העניין אחר. שאם אנחנו נמשיך להופיע ככה לחלונות, אנחנו לא נעלה לאליפות אירופה הבאה.
1: נכון. עכשיו, טוב, בוא נעבור עכשיו לעניין הזה של הפועל תל אביב, וקצת נסבר את האוזן של המאזינים. קודם כל, הפועל תל אביב, מבחינת הזרים שלה, זק לידי, קרוב מאוד לסיכום על חוזה ענק. יש כאלה שטוענים שהוא פחות מ-3.2, אבל מה זה משנה היום כסף בהפועל?
0: אני לא חושב שהוא שווה את הכסף, אבל בסדר.
1: נכון, אני... הוא בקדנציה הזאת במילאנו היה פחות טוב.
0: כמה פעמים הוא הגיע לפיינל פור?
1: פיינל פור הוא הגיע ב-2021.
0: עם מי?
1: עם מילאנו.
0: אוקיי, וזהו.
1: ו-2023 הוא היה קרוב, צביקה. אם לא...
0: בסדר. אוקיי.
1: אם לא הקרב אגרופים של...
0: הוא שחקן טוב.
1: אם לא הקרב אגרופים של יבוסלה ו...
0: הנה, יבוסלה הלך עכשיו לזליקו. עוד מעט,
1: אוקיי. עכשיו, הפועל תל אביב, מבחינת הסגל הישראלי שלה, היא קרובה לסיכום עם תומר גינת ל-4 עונות.
0: אני רוצה לעצור פה שנייה. אני קראתי... אני לא יודע אם זה נכון. נו. אני בדרך כלל מה שפופי כותבת, אני... שמציעים לתומר גינת סכום אסטרונומי, ואני איני לא צריך...
1: אסטרונומי זה ים הדר, זה לא הוא אסטרונומי.
0: לא, גם הוא אסטרונומי. גם הוא אסטרונומי.
1: יש כאלה שתגידו לך שהוא פרייר.
0: רגע.
1: נו.
0: אז שיזכור, כשאם הוא יקופח וישב בצד, שהוא הלך בגלל שהוא היה...
1: צביקה, הוא לא יכול עכשיו לקום וללכת.
0: הוא היה חד משמעי שהוא רוצה ללכת.
1: צביקה,
0: יש לו חוזה לעוד שנה? אני בעד, אבל ואני בעד שיכבדו חוזים שני הצדדים. הכל, הבעיה, גם אם ימד ארבע פועל התחילה, מהכיפוח של הישראלים, לא צריך לשכוח
1: נכון?
0: את זה. לא רק כספים ולא...
1: כשאנחנו
0: הזה.
1: מגיעים לכיפוח של הישראלים, נעבור לצד של אותו מאמן, שפתאום קם בבוקר והוא קורא שהפועל תל אביב הגיע לתזכור צביקה, להבנות עם תמיר בלד. הבנתי עכשיו בבוקר... משיחות שאין חוזה בין הפועל תל אביב לתמיר בלט.
0: אין חוזה, יש סיכום.
1: יש הבנות.
0: הבנות, סיכום.
1: והמאמן לא רוצה אותו. המאמן אומר, הוא אפילו, רגע, שים לב מה איתודיס אומר, הוא אומר לינאי, הוא אפילו לא הרכז השני שלי. ואז אופר ינאי אומר, רגע, אני אשלם 1.7 למישהו שיהיה רכז שלישי, רכז רביעי, ואז אנחנו פה עכשיו,
0: אז אני שואל,
1: תמיר בלט נמצא עכשיו בסיטואציה.
0: אני שואל שאלה מאוד פשוטה.
1: נו?
0: האם אופר ינאי, שהוא משקיע מכספו ומבריאותו ומזמנו ומזה, מנהל מסע המתן מול שחקן בלי שהמאמן שלו יודע?
1: אופר ינאי היה באותם ימים בטירוף בגלל סיפור ים הדר, רצה מדבר, להגיב מהר.
0: אבל הוא מדבר עם המאמן בסדר. כל יום. אמור לדבר עם המאמן
1: סליחה,
0: כל יום.
1: סליחה, צביקה.
0: מה?
1: אופר ינאי הציע לתמיר בלט בפרק,

0: אפריל. עכשיו אני מזכיר לך, רגע, שנייה, לא, המאמן לא יודע.
1: מה לא יודע? איפה הוא חי?
0: הוא ידע טוב, אדוני טודיס, עזוב.
1: איפה הוא חי?
0: באפריל, עופר ינאי, היה ישיבה צביקה, בוא אני אספר לך, בשעה 5 אחר הצהריים, לפני הדרבי. אתה מבין? יגידו, מכבי ניהלו מסע ומתן עם שחקנים של הפו... היה פגישה, תקשיב טוב, ב-5 אחר הצהריים, פגישה, מישקו, כנרת בלט, תמיר בלט, כנרת בלט ועופר ינאי. שם הוצא לתמיר בלט 1-2.
1: איפה הפגישה הייתה?
0: בבלגרד.
1: אה, אוקיי.
0: אוקיי, אחרי זה אני לא יודע למה בפלייאוף זה עלה ל-1.5, זה משהו אחר. זה משהו אחר, ואז תמיר בלט ביקש ממכבי 1.5, ואז עברו ל...
1: מה שאני אומר, גם אם נגיד שהוא לא ידע, איך הוא לא ידע? כל היום מתפרסמים, אני גם רואה בעיתונות היוונית.
0: הוא לא רוצה.
1: הפולט... לא, אבל...
0: הוא לא רוצה ישראלים, צביקה. עכשיו אתה
1: רגע,
0: תגיד לי.
1: אז רגע, אבל כשאתה יודע...
0: איתו ניסה לו בעיות עם השחקנים הרוסים.
1: אבל כשאתה יודע שאופר ינאי מנהל מסע ומתן עם תמיר בלט, אז תגיד לו, אתה פוגע באופר ינאי, שהוא מנהל מסע ומתן עם משקו, מנהל מסע ומתן עם כנרת, כמו שאתה אומר, הוא מנהל מסע ומתן עם תמיר, אז אתה עושה אותו, אתה פוגע בו. אתה פוגע בו, אתה שולח אותו לנהל מסע ומתן, הוא המוסמך בשם המועדון, ופתאום אתה לא רוצה את השחקן, עזוב את כל הדברים האחרים. אני חושב ש... ויש ביניהם קשר יומי. מה, אופר לא אמר לו, דיברתי היום עם הסוכן הזה, דיברתי היום עם הסוכן הזה. עכשיו, הסיפור הזה של לדבר עם השחקנים שיש הם תחת חוזה, זה נכון וזה לא נכון, כי היום מה אתה עושה? אתה מדבר עם הסוכן. עכשיו, אני מדבר עם הסוכן, ומישקו מציע לו 10 שחקנים. בין השאר, הוא גם היה גם של ים מדר, וגם של תמיר. מה?
0: צביקה, לא ראינו שאיתודיס באמצע עונה, ההחלטות שלו היו טובות, עם אדוארץ ובעיקר עם רנדולף. אני לא צריך להגיד לך כמה זה עלה.
1: השבוע שחררו את רנדולף, היה חוזה גם לשנה הבאה.
0: אז למה אתה רוצה שאני רק אתן אמון, רק איתודיס צריך לבנות את הקבוצה?
1: לא, יש גם מנהל מקצועי שם.
0: איפה הדגשים לגבי שחקנים ישראלים אחרי מה שקרה בקיץ? אין הדגשים. לא. אז עכשיו אני אתן לך...
1: קרינגטון.
0: קרינגטון מגיע. טוב, עוד שחקן ישראלי...
1: לא, קרינגטון רק עכשיו ניהלו איתו מסע ומתן.
0: עוד שחקן ישראלי שכנראה מגיע להפועל תל אביב, זה שלב לוגשי. אני לא יודע באיזה... במסגרת, הכספים, לא יודע אם זה כסף גדול, ברור ששלב לוגשי עושה פה. אני אגיד לך מה...
1: ויתר עליו זה?
0: כל שוב...
1: אקוניס ויתר עליו?
0: אקוניס יכול לשלם את הסכומים האלה?
1: אה, הבנתי.
0: זה פי שניים משאר קוניס יכול לשלם, גם איידיגר מועמד.
1: גם רוצים את איידיגר.
0: איידיגר, כן, איידיגר מועמד כבר מפברואר, אבל צריך לשחרר אותו מבורגוס. עכשיו, יש את הסיפור
1: עם... מה הבעיה? משלמים בעיה.
0: אין בעיה. צריך ש... יש לנו את הסיפור עם ברטימור, יש לנו את הסיפור עם פלטין, כל השחקנים האלה צריכים למצוא קבוצה שתשלם להם.
1: אבל הבעיה היא, הם לא רוצים לעזוב בגלל כסף, והם לא רוצים להישאר, כן, בגלל כסף.
0: הם לא רוצים, להינזק כלכלית,
1: היחס,
0: אבל הם לא יכולים, אבל ראית, היה רעיון עם פלטין. עברתי שנה קשה מאוד. בסדר, הוא לא היה בפיסטינים.
1: אמר ולא עושים.
0: בסדר, בדיוק. שאלה גדולה גם אם, אני חושב שאיתי סגב כן יישאר, ובלייזר יישאר, כדי שלפועל יהיה בכל...
1: בלייזר, היחידי שמצא איזשהו...
0: נישה.
1: גישה עם איתודיס.
0: כן, אז הפועל תצטרך בסופו של דבר את השישה-שבעה ישראלים, כי אין מה לעשות.
1: ברור.
0: החוק לא הולך להשתנות.
1: ברור.
0: למרות שהפועל לחצה על שישה זרים בליגה, זה לא נראה לי שהם
1: יקבלים. לא יכול להיות. צריכים להבין הסמכויות של מי ומה. קודם כל יש הסכם עם ארגון השחקנים. וההסכם עם ארגון השחקנים נכון לרגע זה אומר ישראלי אחד במגרש וחמישה זרים שאפשר לרשום בטופס. דבר שני, כדי לשנות את כמות הזרים מעל חמישה, צריכים למנות ועדה בלתי תלויה, והיחידים שיכולים וסמכות יש להם לעשות את זה איגוד הכדורסל ולא המנהלת, והוועדה הזאת של אנשי מקצוע בלתי תלויים צריכה להגיע להחלטה שמעלים או לא מעלים, וזה לא יתבצע.
0: אוקיי.
1: זה החוק.
0: טוב, אז לא נשאר לנו עוד הרבה זמן לדבר על אוברדוביץ' א' או אוברדוביץ' ב', אוברדוביץ' א', בשבילנו הפעם זה סשה, מגיע לפועל ירושלים, מסיבת עיתונאים, נהיה קבוצה יותר טובה, נהיה פה, נהיה שם, נהיה זה, רק by the way, הייתה לו איזושהי תקרית קטנה ביוון,
1: עם יאניס,
0: וזה מתחבר צביקה לכל מיני סיפורים עליו, שהבן אדם, בוא נאמר, הפתיל שלו די קצר, זה לא ג'יקיץ', ג'יקיץ' היה לו פתיל, אבל קצת טיפה יותר ארוך נראה לי, וג'יקיץ' היה אהוב.
1: ג'יקיץ' עשה עבודה נהדרת בירושלים, וגם את כל התקריות שלו היו שקטות, לא יצא החוצה. כשהוא גמר פה ועזב פה, לא דיבר מילה רעה על ישראל.
0: אני לא זוכר פעם אחרונה ששני מאמנים בלבל הזה, אוברדוביץ' כמעט מכה את ספרופולוס ב...

0: אתה יודע, בארגון...
1: כנס של ארגון המאמנים באתונה, של ארגון המאמנים האירופאי, כן.
0: מה אתה יודע על הסיפור?
1: אני חיפשתי את יאניס אתמול בשביל לדעת יותר, הוא לא ענה לי, אני לא יודע, אולי היה בטלפון, אולי הוא לא יודע, אני אנסה לדבר איתו היום, אבל אוברדוביץ' יש לו פתיל קצר, סשה. הוא בשנים האחרונות הרגיע את עצמו. במגרש.
0: זה שהוא סחב השאר בשנים באמן מונקו.
1: במונקו עם ג'יימס זה לא פשוט.
0: נכון.
1: בסוף זה לא עזר לו כי פיתרו אותו באמצע, ואז הוא גם, הוא בבלגרד החליף את יאניס, ומאז יש להם יחסים לא טובים, כי יאניס התחיל את העונה, הוא החתים את השחקנים.
0: יאניס לא אשם, יאניס אחרי שני משחקים פותר,
1: אחרי חמישה משחקים. ועכשיו אני שמעתי גם שהוא אמר שה... מגרש שמתאמנים במלחה הוא בדרג ליגה יוונית שנייה, לא שביוון כל ליגה יוונית שנייה יש אולמות טובים יוצאים מן הכלל, וגם ביוון, אבל כל אחד מנסה ללמד אותנו מיוון, אבל מנסה ללמד אותנו את הברדק ביוון, אבל הוא מאמן טוב, אבל שלא יחשבו כולם של היורוקאפ אפשר להביא חמישה שחקנים ברמה של יורוליג, כי גם ליורוליג אין מספיק שחקנים. גם למכבי חסר עוד שני סנטרים, שהם כבר מאחרים בלהביא אותם. וגם למכבי חסר עוד גארד. ואני כבר לא יודע כמה כספים בעניין הזה. אז
0: הבית שירושלים קיבלה הוא בית סביר, אבל מה שראית אתמול.
1: אוקיי, אתה עולה, היורוקאפ הולך להיות מאוד מאוד קשה. אנחנו נראה את ההרכבים של הקבוצות. הקבוצות, אריס הולכים על תקציב של יורוליג. אריס עם ספנוליס שמקבל את כל יחסי הציבור הדרושים
0: בסלוניקי. שהפסיד בינתיים לפורטוגל ורומניה.
1: כן, אמרת שנדבר על זה ואין לנו זמן לדבר על זה.
0: לא יודע למה הוא לא פותר. לא יפותר.
1: לא, הוא אלוהים.
0: כל מאמן אחר היה מפותר.
1: נכון. איתודיס ככה פותר. מהנבחרת באמצע שהיה לו חוזה, כי הוא לא עבר איזשהו חלון או אליפות שחשבו שיקחו את אליפות העולם. יש להם את אותם בעיות של נבחרת ישראל, הרבה שחקנים לא באים, יאניס, גריק פריק.
0: גם צביקה היה שם חילוף דורות. צביקה חילוף דורות.
1: רגע, אין חילוף דורות.
0: אין פרינטזיס יותר, אין סלוקס.
1: יאניס אנטטקומפו, שכולם שם סוגדים לו.
0: לא בא.
1: כשהוא רוצה הוא בא, כשהוא רוצה הוא לא בא. תוך כדי אליפות הוא אומר, אני לא רוצה לשחק את המשחק הזה, אני לא רוצה לשחק את המשחק הזה. אז כשהוא לא בא, יש נבחרת יוון עם אנטטקומפו, ויש נבחרת יוון בלי אנטטקומפו. זה נבחרת שונה לחלוטין. כאשר עוד כמה שחקנים היו עם עומס, והספנו לי בסוף במשחק השני, קודם כל שהוא בא לרעיון בטלוויזיה, הוא לא הסכים לענות עליו שאלה, מהמסיבת העיתון היום הוא בא, נתן הצהרה, אני מתבייש, אנחנו זה, אנחנו נדאג שבחלון הבא, הם בסכנה לא להגיע לאליפות עולם, בשבילהם זה מכה, יהיו כולם וקם והלך.
0: טוב, בוא נשאר ביוון, הסיפור הגדול, אנחנו קוראים כל יום החתמות ביורוליג, אבל באמת סיפור שהפתיע אותנו אתמול צביקה, כי תמיד הפועל תל אביב הייתה עם יד על הדופק בסיפור של גרשון יבוסלה, ואני קורא היום שגרשון יבוסלה חתם לשלוש שנים ב-15 מיליון יורו לשלוש שנים, מטורף.
1: פלוס מינוס.
0: פלוס מינוס, ואני קורא שפנטינאיקוס עם כל הרע סביב הפועל תל אביב, יהיה להם ארבעה שירוויחו מעל 4 מיליון יורו. קנדריק נאן, הייס דייביס, יבוסלה, וז'ליקו אוברדוביץ', חשבתי צביקה, הוא בא, הוא לא בא בשביל ציונות, אבל 4 מיליון יורו למאמן, ז'ליקו, וואלה, סחטן, דפקת את הקופה.
1: תשמע.
0: אם צביקה זה הרכב, שאם הוא לא זוכה באליפות אירופה, ינוקופולוס יורה בכולם.
1: התקציב המשוער של קבוצה צמרת.
0: שכחתי את בדיו שהביאו במיליון וחצי יורו עם זה.
1: רגע. תקציב... סי, תקציב גדול, תקציב צמרת ביורוליג היום למי שהולך, זה בין 65 ל-75 מיליון יורו. זה התקציב של פנטינאיקוס, זה קצת... עכשיו, אולימפיאקוס לא שוקטים על השמרים.
0: הביאו, אבל עשו רכישות גדולות.
1: המסעים ומתנים כבר התחילו לפני 4 חודשים וגם ההחתמות. כשאולימפיאקוס שיחקה בפיינל 4 בגמר, כבר היה חתום אצלה מקנטייר, מהכוכב האדום בלגרד, וכבר היה חתום אצלה מונטרו. כבר היה חתומים. כאן עוד התעסקו, אנחנו אולי בסוף השנה, נפנה לאון, היו חתומים. כאשר מונטרו ובדיו שיחקו עם ולנסיה בפיינל 4. עכשיו, ריאל מדריד וברצלונה, שהיו פעם קבוצות הכי גדולות, לא, הם בתקציב, הם היום מסתובבים על 35.
0: הברדק בברצלונה, אין מאמן. שחררו 10 שחקנים.

0: לא, המאמן גם, המאמן שזה חוצפה מצידו, מצד שווי פסקואל, לא מבקרים אותו, אבל זה באמת חוצפה.
1: הוא הלך לדובאי, שגם דובאי, גם דובאי השקיעו המון כסף והביאו כל שחקן שזז.
0: אני ברצלונה, תמיד הייתי ברצלונה. עכשיו, אוקיי, הוא שיגע אותם, הוא רוצה את מייק ג'יימס. הם כבר היו, קראתי היום, סגורים עם מונטרו.
1: כן.
0: הוא שכנע אותם.
1: במקום מונטרו להביא את מייק ג'יימס, וגם הוא ברח.
0: פתאום הוא קיבל את ההצעה של 12 מיליון יורו לשלוש שנים בדובאי.
1: כן.
0: כאשר הוא תירץ את זה בזה שאלפה דיאלו, שחקן שהוא רצה לברצלונה,
1: לא הביאו
0: הלך
1: לו.
0: לדובאי, אז הוא קם והלך לדובאי.
1: עכשיו, אבל מייק ג'יימס תקוע, אין לו קבוצה.
0: יכול לחזור לגליל עליון.
1: בבקשה, עמית גל ייקח אותו. עמית גל יסדר לו.
0: יכול לחזור $2,700 לחודש שהוא הרוויח.
1: עמית גל יסדר לו את המשכורת.
0: הוא יקבל גם חדר אוכל, כרטיסייה לקייק אם הוא יקבל.
1: חופשי. חופשי על הבר.
0: וגם, נו,
1: הרחבל
0: במנרה.
1: אבל יש קבוצות מפחדות ממנו, מצד אחד. מצד שני, יש לו... כבר היה השבוע, אתמול שלחו לי שהוא בדרך לישראל, או למכבי או להפועל, שאין איזה בינתיים שחר, אולי יהיה, אני לא יודע.
0: טוב, עוד דבר שאנחנו ככה שומעים אותיו בפעתה, ועם זה נסגור, צביקה, פריס לי, בנס ציונה. נס ציונה עושים קולות של קבוצה שצריך להתחיל לספור אותה,
1: שמכוונת
0: גבוה.
1: מכוונת גבוה זה נכון, עם תקציב עצום. וכל הכבוד לבעלים שמשקיע כל כך הרבה כסף, אני חושב שהוא צריך ללמוד את הכדורסל הישראלי, גם המאמן שלו צריך ללמוד את הכדורסל הישראלי, זה לוקח זמן, אבל כשנראית את ההרכבים הסופיים, יתחיל גביע ווינר וכל הדברים האלה, אז נראה יותר חכמים.
0: מוצא שבת בשעה 10, נבחרת העתודה של אורן אהרוני, מתחילה את אליפות אירופה בסלובניה, משחק עם רומניה, אנחנו לא מודעים לרומנים, אני מקווה מאוד
1: שאני מעריך שאנחנו צריכים להיות יותר טובים מהרומנים.
0: אבל יש לנו משחק גם עם צרפת, אם אני לא טועה, שזה הולך להיות סיפור לא קל.
1: צרפת זה היום, תסתכל משהו, רגע, אמרת צרפת. תסתכל בכל הקבוצות הגדולות, צרפתים הם היום שווים כמו אמריקאים. תסתכל ב... פלטינאיקוס, זה יבוסלה, זה פל.
0: עזוב, הצרפתים הרי
1: מייצים הכי הרבה שחקנים, וככה זה מתחיל במסחרות העתודה בשנים האחרונות שהם שולטים שם.
0: זאת נבחרת העתודה שהיינו צריכים להיות, תשים לב, עם בן שרף ועם עומר מאייר, אין לנו את שניהם, בן שרף כבר שנה שנייה לא נמצא בנבחרות ישראל, עומר מאייר, כל הסיפור שלו ששמענו ודשנו בו, אבל איך אתה רואה את אלה שכן נמצאים בנבחרת, רני בלגה וגולדמן, האם אנחנו יכולים לעשות משהו עם הסגל הזה?
1: יש לנו עוד פעם בעיה בשחקנים הגבוהים, למרות שיש לנו פה שחקן גבוה שהוא משמו מרמת השרון, לא.
0: מויסיס?
1: כן, מויסיס, שהוא הולך להיות, אותו אולי אפילו היו צריכים להביא לבוגרים.
0: לא, צביקה, הוא עדיין...
1: בסדר.
0: 19.
1: לא, אז תיסע עם מי שנסעת. גם בנבחרות אחרות, לפעמים מעלים שחקן צעיר יותר, אנחנו חייבים לפתח ולחשוב, יש לנו גרדים נהדרים, בלגה הוא נהדר, מה אנחנו עושים עם גבוהים? זה גם אחר כך...
0: אני אמרתי לפני שנתיים שצריך להקים נבחרת גבוהים, אבל אין תקציב.
1: לא, זה לא רק... אין תקציב בנבחרת גבוהים. כל הכסף שמסתובב בקדם
0: ביטלו את השלוש על שלוש. צביקה, תגיד, אין...
1: אין כסף לטפל בגבוהים.
0: רגע, יש לי עוד שאלה.
1: כמה זה עולה?
0: יש לי עוד שאלה.
1: 8 מיליון דולר.
0: אתה יודע, שמת לב שאין טורניר כדורסל בוגרים במכבייה? שמת לב, by the way?
1: נו, מה?
0: שאלו אותי, אמרו, לא, אין מספיק נרשמים, אין מספיק כסף, אין פה, אין שם.
1: מה זה קשור לאיגוד הכדורסל? זה
0: לא קשור, בסדר. אני רק אומר לך את הסיטואציה, אתה יודע.
1: הנושא של הגבוהים, אנשי איגוד הכדורסל לא צריכים לישון בלילה בגלל זה.
0: טוב. אוקיי, עד כאן פרק מספר 74 שלנו של שניים אוחזין בחדור, נהיה פה לפרק סיום עונה, שבוע הבא. צביקה, תודה, תודה לארד ירושלמי שהיה מאחורי הזכוכיות פה ועשה פה הכל. אנחנו נודה לכם שהייתם איתנו ונבקש מכם, סעו לאט, באמת, תיסעו לאט, יש מספיק חזיתות, יש מספיק בלעיות, יש מספיק ברדק, סעו לאט, כל טוב לכם, שבת שלום, ביי ביי.

לכל אחד יש את רגע רוזנטל שלו. חלק שפשפו את העיניים כשראו טנק כחול לבן לובש ירוק בחיפה. אחרים נדהמו כשדהר כתף אל כתף לצידם של גיבורי ליברפול. ויש כאלה שעדיין תופסים את הראש כשהחמיץ מול שער ריק,

0: אחר כך ישן טוב בלילה. רגע רוזנטל שלי התחיל כשהוא במרחק של 10 מטרים ממני, במשחק מול אזרבייג'אן, ומאז אני רואה רק גב חסון, הולך ומתרחק, והרמה של הזרים נופלים על הדשא. רוזנטל חוגג יובל, ואנחנו באנו לפרגן לרוקט רוני. אז כדי לחגוג עם רוני רוזנטל, הצטרפו אליי כאן לאולפן אבי מלר. שלום אבי, ושלום גם לך, שלום תקווה. אגדה בפני עצמה.
1: שלום בוני.
0: שלום, שלום, ובוא נדבר על רוני, ובאמת, מי הוא רוני רוזנטל עבורך?
1: לקחת אותי רחוק. רוני, לדעתי, הוא איש של מטרות. הוא היה מגיע בכל פעם למקום שבו הוא נחת, בחן את המקום והציב לעצמו את המטרות, ואני חושב שהוא השיג אותם בצורה מדהימה. אנחנו יכולנו לראות לאורך כל הקריירה שלו את ההצלחות שלו. היום הוא נמצא באנגליה, שם הוא רצה לחיות, שם הוא רצה להיות,
0: וגם את זה הוא עושה. גם עכשיו, תוך כדי שאתה מדבר, הוא נותן לי גול במשחק חצי גמר מפורסם מאוד. נתן גול עם הבחור.
1: והרבה.
0: והרבה. אבי מלר.
2: כן, בוני.
0: רוני נולד בחיפה והתחיל את הקריירה שלו במכבי חיפה.
2: נכון, אבל אתה יודע, הסיפור הוא יפה, כי יש לקריירה במכבי חיפה שלו גם כן קשר אנגלי. איפשהו קשר הפוך. רוני רוזנטל התחיל במכבי חיפה מאוד מאוד יפה, אפילו כבש 2 שערים במשחק הבכורה שלו במכבי חיפה נגד קריית שמונה בגיל 17. אבל כשהגיע ג'ק מנסל למכבי חיפה, הוא לא ראה שרוני רוזנטל הולך להיות רוקט רוני או רוזי או רוני הגדול של הקבוצות באנגליה, הוא די השאיר אותו בשוליים. ורק ההגעה של שלמה שרף וההתערבות הבוטה של יוחנן וולך, כן, השאירה את רוני במכבי חיפה ונתנה לו את הקרש קפיצה להמשך הקריירה. כך שמנסל האנגלי, מאמן נבחרת ישראל גם, כמעט והרס לרוני את הקריירה, שרף ווולך הישראלים סידרו לו מה זה חוזים באנגליה.
0: תחנות רבות עבר רוזנטל בדרך להפוך לאחד הליגיונרים הגדולים בכל הזמנים. אספנו כמה חברים ויצאנו למסע.
3: רוני בעיניי היה אולי השחקן המקצוען הראשון בכדורגל הישראלי.
4: וחטיפת הכדור של רוזנטל.
5: רוני היה טיפה שונה מאיתנו. הוא לא קפץ לשמיים אחרי ניצחון, והוא גם לא בכה אף פעם אחרי הפסד.
4: תראו את הדהירה הזו של רוני, עדיין רוני רוזנטל.
6: נחישות, אישיות וכוח רצון, אילאי.
4: עדיין רוני רוזנטל, ורוזנטל ממשיך כל הדרך, ורוזנטל יעשה 2-0, כן! איזה מבצע אדיר!
5: רוני ממוקד מטרה, זה השם שלו. במקום רוזנטל, רוני ממוקד מטרה.
4: תודה לך רוני על חוויה נדירה של כדורגל.
7: מסתכלים על הקריירה של רוני רוזנטל, נדמה שהמזל ליווה אותה לאורך כל הדרך.
3: כל פעם שאני רואה את רוני רוזנטל, אני אומר לו, רוני, כל בוקר שאתה קם, תן נשיקה למזוזה, תגיד תודה רבה לשלמה שרף.
7: מלבד מאמן נכון בזמן הנכון, היו גם הצעה מפתיעה מחול ונתונים פיזיים נדירים.
5: הוא יכול היה לקחת על הגב 2 שחקנים ולהמשיך לרוץ, הוא לא מרגיש, המהירות נשארת אותה מהירות.
3: כבר במהלך האימונים, בימים הראשונים כבר ראיתי, שמדובר פה בחתיכת שחקן מהיר, עם כוח, עם אינטליגנציה גבוהה.
6: אין ספק ששלמה זיהה שיש כאן פוטנציאל גדול, ומי כמו שלמה לא מפסיד הזדמנויות כאלו.
7: עוד מגיל צעיר היה ברור לכולם, המזל בחר בשחקן הנכון.
8: רוזנטל, הוא יכול להבקיע ולקנות את עולמו, עכשיו שר!
5: אני חושב שרוני שייך ביחד עם כולנו לתקופה הטובה ביותר של מכבי חיפה.
4: הוא יכול!
5: אנחנו מדברים לפני 30 שנה לצאת לאירופה, זה היה וואו גדול.
3: הוא לא צריך שאמא שלו תבשל לו קוסקוס, הוא לא צריך את החברים, הוא לא צריך משפחה.
7: בארבע עונותיו בבלגיה, רוני כבש 50 שערים. הישג חסר תקדים, וזה היה רק משחק מקדים.
4: ורוני רוזנטל has got his first goal for Liverpool.
7: משחקן אלמוני שהושאל בסוף חלון העברות לחודשיים בליברפול, רוזנטל הפך מהר מאוד לסקורר מרכזי באנפילד.
9: פתאום התחילו לשאול מאיפה באתי ומה עשיתי וכמה זמן שיחקתי.
4: Celebration time at Anfield for a record breaking 18th time.
6: ליברפול לא זכו באליפות מזה 20 שנים, ורוני בעצם היה שותף מאוד מאוד פעיל לאליפות האחרונה שלהם.
7: עוד כמה שנים טובות באנגליה הספיקו לרוני כדי לפרוש בתום קריירה, בה לא החמיץ כמעט שום דבר.

0: unbelievable.
1: לרוע מזלי, הכדור טיפה קפץ, זה העלה את הכדור למעלה לקורה.
2: בקריירה של רוני, אני אומר לך, היו הרבה גבשושיות. היו קצת יותר מדי.
3: לא רואה ברוני איזשהו מחמיצן סדרתי, באמת שלא.
2: באחד המשחקים הפסדנו. שלמה כמובן עם הקצף שיוצא לו פה, הלבן הזה, כשהוא מתעצבן. אז רוני, אתה יודע, רוני כרוני, שלמה, הסמס הפריע לי.
4: ורוני חופשי, ורוני אלמרזי מסמן לו, ותראו את הפריצה הזו של רוזנטל. עדיין רוזנטל מוציא את הכדור, הוא בלטרק, שם!
5: ממש כמו אותו הלילה בפארק דה פרנס, רוני רוזנטל היה אירוע נדיר, ואולי חד פעמי בכדורגל הישראלי. וככל שקריירת המשחק של רוזנטל מתרחקת מאיתנו, כך ניתן לראות בבירור עד כמה באמת הייתה גדולה.
6: גם יאן ברקוביץ' הצליח, גם חיים רביבו הצליח, אבל כשאתה לוקח אחד לאחד ואתה פורט את השנים שלו, מה שהוא עשה בקבוצות שהוא שיחק, אין ספק שרוני מספר אחד.

0: שלמה אומר מספר אחד, רוני.
1: תשמע, בעיניו, זה נכון, רוני עשה הרבה דברים גדולים בחוץ לארץ. יש עוד לא מעט שחקנים שגם היו, אבל בהחלט אחד הגדולים שהיו לנו פה כשחקן ישראלי שיוצא לחוץ לארץ ומשפיע הרבה בכדורגל האירופאי.
0: שלמה דיבר על, על אותו מספר אחד, אתה שיחקת איתו גם בבלגיה. עד כמה המבנה האישיות שלו תרם להצלחה שלו? כי הפער בין הכישרון שלו לבין היכולת שלו להטמיע ולעבוד, הוא כנראה היה פער שכיסה על חוסר כישרון מסוים.
1: אני חושב שהדבר הנכון לגבי רוני זה שכל דבר נלקח אצלו בפרופורציות. פשוט כך. הוא לא הסתנבר גם אחרי השלושה שהוא הפקיע בליברפול, וגם אחרי הפסדים וכישלונות, הוא יודע להגיע הביתה ולקחת את הכל בצורה הנכונה. אני חושב זה מה שהניע אותו, ואמרתי בתחילת דבריי, הוא הסתכל על המטרה ועט עליה כדי להשיג אותה. פשוט כך, ואני חושב שזה כוח בכל האישיות הזאת שהייתה לו. לצד, אתה יודע, אנחנו מדברים על כישרון, אנחנו אוהבים לראות וירטואוזים. רוני היה כישרון גדול מאוד שהתאים גם לכדורגל האירופאי, והמעבר שלו מהכדורגל הישראלי לאירופאי לא השפיע, כי כוח הפיזי שלו בהחלט התמודד איתם.
0: אז בואו נדבר, אנחנו רואים תמונות שלו מבלגיה, מהתקופה שלכם ביחד, ספר לנו על המפגש שלכם ועל על ההתנהלות היומיומית שלכם ביחד, באותה קבוצה.
1: קודם כל זה בשבילי, באופן אישי, אני חושב שזו הייתה מתנה גדולה מאוד. אני נחתי בגיל 23 שם, רוני כבר שנתיים, הגיע לליאז' ואז המפגש שלנו בבית מלון, חיינו ביחד. וכל התהליך הזה, היה לי חבר אמיתי שם, עזר לי מאוד, הוא דבר את השפה הצרפתית והפלמית, והיה לי מאוד קל לנחות שם. מעבר לזה שהיינו כבר על המגרש, היה לנו חיבור מדהים. אני חושב שבתור קשר, זו פריבילגיה לשחק עם חלוץ או שחקן כנף ביכולות של רוני. גם כשאתה טועה במסירה, אל תדאג, הוא יגיע לזה עם המהירות והכוח. היו לנו שנים יפות, נהניתי מאוד. חיינו באותו בניין, אני בקומה שביעית, הוא בקומה רביעית. כך שהפעילות שלנו, מהבוקר עד הערב, היא הייתה חברות לאורך כל היום.
0: אבי, איך התייחסו בארץ, בתקשורת, לליגיונרים בבלגיה? היום זה מאוד אופנתי, נוסעים לא משחקים. פה היו שלושה שחקנים, אפשר לומר, כל אחד, כולל אלי יוחנה, כל אחד מהם אס.
2: כן, אבל בנושא של רוני רוזנטל, בלגיה זה תקופה נשכחת. זה תקופה שאולי היינו מזכירים אותה בתור איזה פריט אספנים, אלמלא, אבל כבר לא עושים את זה בגלל המעבר לליברפול. המעבר הזה לליברפול שינה את כל ההיסטוריה של רוני רוזנטל, של כל הקריירה שלו. אני משער שאפילו אם שלום מסתובב היום בליאז' או בברוז', לא ידעו כל כך הרבה אנשים מי זה רוני רוזנטל, בטח שהצעירים. לעומת זה בליברפול, אתה יודע שאם תגיד את השם ישראל בליברפול, אתה תקבל את אבי כהן, זכרו לברכה, ואת סיפורי רוקט רוני ורוזי, ובוניק, אם אתה רוצה. עיתון חדשות, קרא לו בוניק.
0: במהירות, כן. עם הפיזיות, כן, טועם כן. בוניק. אתה מדבר על המעבר לליברפול. שלום, סיפור מדהים במעבר שלו. למעשה,

0: המאמן הבלגי בקבוצה שלכם, קסלר, הוא זה שמגרש אותו מהקבוצה, ובסופו של דבר הוא מגיע לליברפול.
1: המאמן הגרמני, יש לציין. הסיפור הוא פשוט. באיזשהו מקום, גם רוני מודע לזה שזו הייתה מתנה בסוף הדרך שאיתו. היה לנו משחק באקרן, משחק אחרון לקראת הפגרה. ניצחנו 4-1, רוני רוזנטל צמד, אני צמד, ניגשים לאוטובוס, ממש כך, שעה אחרי המשחק, בנסיעה לליאז'.
0: מאושרים, מבסוטים.
1: מאושרים מאוד, והדבר הכי כיף זה למחרת בבוקר אנחנו במטוס לכיוון ישראל, אז אין יותר חגיגה מזו. הוא קורא לרוזנטל. חצי דקה, רוני חוזר אליי לכיסא שם, ואומר לי, אתה יושב, אני גמרתי עם סטנדרט, הוא שחרר אותי. פשוט ככה בשיחה איתי, קסלר קורא לי, הוא אומר לי, שחררתי את רוני רוזנטל, ואתה תהיה אצלי שחקן ספסל. ככה גמרנו את הסיפור שלנו בליאז'. אני המשכתי אמנם בליאז' כי לא רציתי לעזוב, אבל רוני, מהנקודה הזו, התחיל כבר לחפש את עצמו עם סוכנים, באיזשהו מקום, בדיעבד שאתה מסתכל, זה קסלר, אותו קסלר שרצה לגמור את הקריירה לרוני רוזנטל, פשוט פתח לו את הדרך לקריירה אדירה.
0: מדהים, אבי, זאת אומרת שדלת אחת נסגרת, דלת אחת נפתחת.
2: מנסל כמעט גמר אותו בחיפה, יצא לו מזה קריירה אדירה עם מכבי חיפה, כל אליפויות. קסלר רצה אולי לסגור את הפלומבה, הוא שולח את רוני לליברפול לחודשיים, יעני, לחודשיים.
0: אבי, בוא נדבר על הרגעים שלו לליברפול. למעשה הוא מגיע בהשאלה, שלושה חודשים הללו, סיפור הצלחה מדהים.
2: רוני התחיל כאלמוני לחלוטין, וכששיבצו אותו במשחק בסלרס פארק נגד צ'רלטון, מחזורים לפני הסיום, איש לא ידע עליו באנגליה מי הוא ומה הוא, זה אתה הגיע. האמת, גם אנחנו כאן לא ידענו שהוא בכלל יהיה בהרכב, לא ציפינו לזה. כשאני זוכר את הלילה שבו עבדתי במעריב באותו ערב, בספורט של מעריב, ופתאום מתחילים הטיקרים לצאת עם שלושה לרוני רוזנטל. לא הספקנו אפילו להכניס את זה כמו שצריך לעיתון, זה היה כל כך מפתיע וכל כך מאוחר. אבל הרגע הזה שבו הוא כבש שלושה בניצחון בסלרס פארק בדרום לונדון על צ'רלטון אתלטיק, הרגע הזה למעשה היה פשוט המדרגה שממנה הוא זינק הלאה.
0: שלום, אז מצד אחד משחררים אותו, זורקים אותו מהקבוצה, והוא כובש שלושה שערים במשחק הראשון. מה היו התגובות בבלגיה אצלכם בקבוצה?
1: בכלל, עוד לפני שהוא יצא לליברפול, רוני, גם כשהגעתי לשם, רוני כבר היה במעמד גבוה מאוד.
0: אבל בעקבות המשחק הזה זה לא הוציא את קסלר קטן?
1: תשמע, תראה, רוני אף פעם לא נפגע, אין לו אגו.
0: אין לו.
1: פשוט ככה, אין לו אגו, הוא לא התעסק לא בקסלר ובמי שנמצא מאחריו. הוא פשוט סיים עם מטרה אחת, עובר למטרה השנייה.
2: הוא סיים את העונה הזאת עם 7 שערים בשמונה משחקים שהוא שיחק בהם. שותף בשמונה משחקים.
0: באליפות,
2: אליפות. 7 משערים, לקח את האליפות האחרונה של ליברפול לקחה. ואם אתה מסתכל על השחקנים שסביבו, הוא החליף את פיטר בירדזלי לצד איאן ראש. זה היה, בירדזלי לא היה כשיר, הוא לא היה בכושר, הוא החליף את פיטר בירדזלי.
0: תשמע, לפני שאנחנו ממשיכים עם ווטפורד, סיפור קטן. לפני שהוא עבר לליברפול, הוא הגיע לריינג'רס לעשות משחק אימון עם איברניאן נגד המילואים של ריינג'רס. קבוצות המילואים, הוא היה אמור לעבור לאיברניאן. בסופו של דבר, הוא לא הגיע לאיברניאן, ואז אני זוכר שהוא הולך איתי במשחק עצמו, והוא אומר לי, תאמין לי, לא אכפת לי להיות פה שחקן מחליף בריינג'רס. לא אכפת לי, בסופו של דבר הדברים מתהפכים, ואז הוא מגיע לליברפול, והיתר זה היסטוריה. אבל קח אותי לסיפור של ווטפורד, הוא מגיע בסופו של דבר, ממש בשלהי הקריירה, לסיבוב האחרון שלו.
2: נכון, קודם כל בווטפורד יש לו גם כן נקודה אחת. אני למשל, כמו שאמרתי בשיחה עם ג'רי פרנסיס, אני התלהבתי הכי הרבה מהשלושה שלו נגד סאות'המפטון, כי יצא לי גם לשדר את זה בערוץ הספורט פה בשידור ישיר, את המשחק הנפלא הזה. אבל הרגע שזוכרים אוהדי ווטפורד, זה הרגע שבו הוא כבש את השער נגד בלקפול. בעונת העלייה לליגת המשנה, הוא כבש את שער העונה במדי ווטפורד, העלה את ווטפורד לליגת המשנה, הוא לא הצליח, הם עלו ב-1999 גם לליגת העל, לפרמייר ליג, שעוד לא הייתה אז, כן, הייתה כבר פרמייר ליג בעצם, והוא לא הספיק לשחק, הוא ואלון חזן איפשהו עשו את העבודה, אבל בפרמייר ליג כבר לא שרדו את השנה הזאת, אבל שוב, אם תלך לשמות הישראלים, אם תגיע לווטפורד, ידברו איתך על רוני רוזנטל, לא על יוסי בניון ולא על אייל ברקוביץ', על רוזנטל.
0: מצטרף אלינו עידו גור, אהלן עידו.
3: אהלן, מה העניינים?
0: איך הילדים של היום יזכרו את רוני רוזנטל?
3: טוב, זה תלוי איזה ילדים. יש את הילדים שהם בנים של אוהדי ליברפול, ויש את הילדים שנכנסים ליוטיוב ורואים את אותה החמצה גדולה שכבר ראינו באולפן הזה מוקדם יותר. 1992, לפני 21 שנה, ספטמבר, ליברפול יוצא.

0: יוצאת למשחק חוץ נגד אסטון וילה, מסיימת את המחצית הראשונה בתיקו אחת, עולה לחצי השני, שולטת, ואז מגיע הרגע הזה שהשנייה ראינו, רוני רוזנטל הופך את השוער מול שער ריק, מעיף את הכדור הזה, פשוט למשקוף, וההחמצה הזאת מכה גלים עד היום ברחבי אנגליה, וזה באמת מסביר קצת על הפער בין התפיסה של רוני רוזנטל בין אוהדי ליברפול לאוהדי הכדורגל האנגלי. אוהדי ליברפול מריצים אותו בגלל שעזר להביא את האליפות האחרונה, היה אולי הפקטור אחד הכי משמעותיים, אותה אליפות ב-1990, אפילו במצעד שנערך בין אוהדי ליברפול על 100 השחקנים המרגשים בהיסטוריה של המועדון שלבשו את המדים האדומים, הוא נבחר במקום ה-76, אז שם לא כל כך מתייחסים להחמצה הזאת, מבחינתם זה עוד דיבוב חולף בהיסטוריה של המועדון, אבל מחוץ לליברפול באמת כל האוהדים האנגלים עד היום מעלים, לצורך דוגמה, לפני שבועיים מנצ'סטר יונייטד ניצחה את לברקוזן 4-2, שתי החמצות מסמרות שיער של וויין רוני ושל ון פרסי, אחד האתרים הבריטים מדווח על המשחק ונותן את הכותרת, רוני וון פרסי הם עדיין לא רוני רוזנטל. זה ברמה פשוט בלתי נתפסת, כמות ההחמצות שמעלים ליוטיוב, שכל אחת נקראת דאזר רוזנטל, כבר נוצר לזה איזשהו מטבע לשון. יש גם אתר שנקרא החמצות יותר גדולות משל רוני רוזנטל, שכל מי שנתקל באיזושהי החמצה זויה ומוזרה, פשוט מעלה אותה לשם.
1: איך רוני עצמו מגיב?
0: תראה, רוני, שלום אמר את זה, אין לו אגו, הוא מבחינתו, אתה יודע, תמיד ממשיך קדימה ומסתכל על המשחק הבא. הוא התראיין לפני 6 שנים בעניין הזה. ואמר שני דברים. הדבר הראשון, שמסך הכל, אף שחקן שמגיע לטופ לבל, הוא יקבל כזה בז סביבו. אז אם הוא לא השחקן שמגיע לטופ לבל ומחמיץ, כזה כדור אף אחד לא מדבר עליו. והדבר השני, הוא אמר, אם הייתי יכול לחזור על זה, הייתי משחזר את זה שוב, כי ההחמצה הזאת שמה אותי על המפה.
1: בוא נדבר קצת על ההחמצה.
2: אין פרסום רע.
0: אין פרסום רע.
3: אנחנו דיברנו על מטרות, אז אני עוד פעם אומר לך, הנה, רוני השיג את המטרה. יש את אלה שיזכרו אותו עם השלושה, ויש את אלה שיזכרו אותו בהחמצה, אבל יזכרו אותו.
4: אני עכשיו חושב לכתוב סיפור של תיאוריית קונספירציה.
1: שהוא עושה את זה בכוונה.
4: שהוא מנסה לתוכנן
1: לו.
4: הוא מנסה לקרוא את הכדור מעל השער ולא מצליח.
3: אבל שתדע לך, אין דבר לא מתוכנן אצל רוני.
0: אוקיי, אגב, הדבר האירוני באותה החמצה, זה קרה בתוצאה 1-1, המומנטום משתנה, וילה הבקיע 3 שערים, ניצחה בסוף 4-2, מי הבקיע את שער הניחומים?
1: רוני רוזנטל.
0: רוני רוזנטל, באותו משחק עם החמצת המאה.
1: תודה רבה, עידו.
0: בכיף.
1: עכשיו אנחנו עם התקופה של רוני רוזנטל בנבחרת ישראל. שלום, רגעים גדולים לרוני בנבחרת ישראל. גם שם מביא את מבנה האישיות שלו, אני זוכר אותו עוד מתקופת נבחרת הנוער וגם בנבחרת הבוגרת. מבחינת הביצועים והאיכויות שלו, הוא היה שם ברגעים גדולים.
3: כמובן. קודם כל רוני אהב את המשחקים של הנבחרת בבית.
1: בוא נסביר מדוע.
3: שתי שמש, אני צריך לחזור שזוף לאנגליה ולבלגיה.
1: הוא משהו בפרופורציות אצלו, משהו בפרופורציות אצלו היה בריא.
3: תשמע.
1: לקח את הדברים בצורה הגיונית.
3: אתה יודע מה, זה בדיוק ככה. אני חוויתי 1.5 שנה בערך איתו, ככה יום-יום. ואין ספק שאתה חי עם מישהו, אתה גם לוקח ממנו כמה דברים. ואני חושב שהדבר הכי נכון שלקחתי גם בחברות שם, זה לקחת את הדברים בצורה נכונה, וזה עוזר מאוד להמשך הדרך. אז אני מסכים איתך שלנו כנבחרת, כשחקנים שהיינו שם, היה לנו את הפריבילגיה הזאת ליהנות משחקן עם איכויות של שחקנים ששחקו שחקנים ברמה האירופאית. היה לו את הכוח, הפריצה הזה שכל כך אנחנו זקוקים לו היום בכדורגל הישראלי. וכמו שהוא תרם בקבוצות, אני חושב שהוא תרם גם בנבחרת.
1: אבי, יש שני משחקים שאתה יודע, כל שחקן שנמצא תקופה מסוימת בנבחרת ישראל, כמה שנים, יש לו איזה משחק שתיים שהוא משחק שרשום על שמו. רוני, יש שניים כאלה. אחד באזרבייג'אן. ואחד בפריז, בניצחון. ולמעשה, באמת, שניים, ואנחנו עכשיו רואים את הקטע של השער המדהים שלו מול אזרבייג'אן, שאני זוכר, גם הפתיח אמרתי את זה, אני רואה אותו צועד וצועד וצועד, והולך והולך והולך, ונתקע ונתקע ועובר, בסופו של דבר, כובש שער מדהים. שזה פעם ראשונה שאני נותן ספרינט של 100 מטר עד לרוני ולכל הדבוקה וקופץ על החברים, זה היה פשוט רגע מדהים.
4: כן, אני חושב שהשער הזה הוא כביר בכל קנה מידה. הוא לא עשה הרבה יותר רעש ברמה עולמית, לא בגלל שאזרבייג'אן היא נבחרת צנועה. ממש לא, זה שער חוץ גם, זה שער באמת באמת שיכול לקטוף את כל הכותרות. הוא לא עשה מספיק רעש כי ישראל לא העבירה את הסחורה. כמו בדיוק בפארק דה פרנס. באנו ועשינו את ה-3-2 הזה כשהוא היה חסר כל משמעות. כשהצרפתים הרסנו להם קמפיין. אירופה הסתכלה על זה פה ושם, אבל מעשית, התרומה של רוני רוזנטל לא נמדדה מספיק טוב, כי נבחרת ישראל כשחזרה מה...

0: המשחק בצרפת הפסידה ברמת גן לפינלנד 3-1. אם היינו ממשיכים, אם היינו מגיעים למונדיאל בזכות השערים האלה, יכול להיות שהיינו מקבלים הרבה, גם רוני היה זוכה לתהילה הרבה יותר גדולה יוטיובית.
1: תראה, אנחנו עם הקטעים של רוני, אחד הדברים הכי חזקים שאני לוקח איתי מרוני רוזנטל, זה עצם זה שהייתי איתו חבר בחדר אחד. גם עם שלום הייתי מדי פעם, אבל גם עם רוני רוזנטל. ובפריז, במשחק שאנחנו מיד נראה את הגול המטורף שהוא מבשל, ובכלל היה משחק גדול שלו, אני שואל אותו אחרי אימון הבוקר, כשבארץ הפסדנו 4-0, אני שואל אותו, רוני, אני הולך לשאול, אל תפריע לי, הוא אומר לי, בוני, לפני שאתה יושן, מה אתה אומר אם אנחנו מנצחים את המשחק? עוד יותר עצבן אותי. אמרתי, תקשיב, פה בארץ ספגנו רביעייה, מה יכול להיות? אבל זה מראה על האופי שלו, הוא תמיד לקח את הדברים בפרופורציה, וגם את הבלתי הגיוני, הצליח להשיג.
0: יש לו באופי את הסוג הזה שמדברים עליו, על הפיזיות שלו, על המהירות שלו, ועל העובדה שהוא שחקן שיש לו מטרות, כי אחת הסיבות זה שהוא פשוט מאוד שחקן עם אור פיל, כן? יש לו את אור הפיל הזה. אחד מהדברים שבהם יכולים להיות ניחנים ספורטאים מצטיינים, זה הדרך שלהם להימנע מרגשות, להימנע מאבל על הפסד. נכון, נכון, לפעמים זה מפריע לנו שהם לא קופצים ועושים שמיניות באוויר עם ניצחון. ובכל זאת, התכונה הזאת נתנה לו הרבה יותר קורוח. הקורוח הזה לפעמים נראה היה גמלוני, אבל מעשית הוא איכות של ספורטאי וכדורגלן כמו רוני רוזנטל הוכיח את עצמה.
1: שלום לילד היום הולדת בלונדון, לדבר איתנו דרך הסקייפ. רוזי, מה העניינים?
2: הכל בסדר, אני שומע אתכם, מצוין.
1: נו, מה, איך זה להרגיש 50? ספר לי.
2: זה נהדר, האמת, אני לא חושב על זה. בשבילי אני עוד 40 או 30, אבל בסדר, זה קורה. אתה יודע שאני אף פעם לא התייחסתי לימי הולדת.
1: אתה יודע ששלום תפס את הראש ולא האמין שאתה בן 50?
2: כן, כולנו מזדקנים, אבל...
1: לא, לא, לא, מתבגרים, רוני.
0: רוני, פתאום הבנתי ש... אם אתה בן 50, ב-4 באוקטובר, כולם היום מציינים את 40 שנה למלחמת יום כיפור. כלומר, אתה היית ילד בן 10 כשכל המלחמה הזאת פרצה. יש לך זיכרונות מאוד מאוד חדים משם?
2: מאוד. אני יכול להגיד לך דבר אחד שאני זוכר. הייתי הולך יחף, הייתי גר לא רחוק מהים, והיינו הולכים יחפים אפילו לכיוון בית חולים רמב״ם, לראות את ההליקופטרים נוחתים עם הפצועים, וזה היה כזה מסכן אותנו בתור ילדים.
0: לא בדיוק היום הולדת העדיף.
1: אז בואו נלך לרגעים יותר משמחים, ובואו תיקח אותנו, רוני, לרגע אולי הכי משמעותי בקריירה שלך, או הזיכרון הכי חזק שיש לך.
2: תשמע, בכל הקריירה היו, כמו שאתה אומר, רגעים יפים. כמו שאמרת, עם הנבחרת, זה שני הרגעים, הניצחון בצרפת והגול נגד אזרבייג'אן, זה רגעים גדולים בתור משחקים של הנבחרת. אבל אתה יודע, בכל השלבים המסוימים של הקריירה שלי, היו לי רגעים נהדרים, כמו... המשחק הראשון שלי במכבי חיפה שהייתי לפני 17 אפילו, אתה יודע, שהפקעתי שני שערים, המשחק הראשון, המשחק הראשון שלי בברוש, חתמתי באירופה, המשחק הראשון כבר הפקעתי שער אחרי כמה רגעים, המעבר שלי לסטנדרט ליש גם כן מיידית לא היה המשחק הראשון, היה המשחק השני שהפקעתי, אחרי זה עם ליברפול, מיד כבר עשיתי איזה... משחק מצוין שכבר הכניס אותי לעניינים עם ליברפול, כשבמשחק השני, שזה למעשה המשחק הראשון שבו פתחתי, הפקעתי שלושה, אותו דבר אחרי זה עם טוטנהאם, המשחק הראשון כן הפקעתי שער, אז אתה יודע, בכל... ועם טוטנהאם עוד היה לי משחק מאוד מפורסם בגביע, שהפקעתי שלושה שערים.
1: דיברנו עם ג'רי פרנסיס לפני כמה דקות, שהוא החמיא לך מאוד, גם הוא, גם שלמה שרף אמר שאתה גדול מכולם. איך עשית את זה?
2: שמע, האמת, זה נכון שבקריירה צריך גם כן מזל, אבל אתה יודע, הרוב אתה צריך יכולת. עכשיו... יש גם אלמנט של מזל, אבל כמובן, כמו שאני אומר, יכולת. עכשיו תראה, זה נכון, אני אף פעם לא הייתי שחקן טכני שמסוגל לעשות דברים על מטר מרובע, אבל כמובן המהירות והכוח זה לא מספיק. אתה צריך להיות גם, אתה צריך תחכום, ואתה צריך להיות אינטליגנט כדי לעשות כל הדברים, ולהכין שערים, ולעשות דברים. אז כמובן שהיו לי את כל

0: האיכויות האלו, כמובן שאם היה לי, הייתי טכני כמו לדוגמה שלום, או כמו אלי אוחנה, או כמו משה סיני, אז הייתי משיג דברים הרבה יותר גדולים, אבל אני אומר תודה להורים שלי שנתנו לי את היכולות, כי בסך הכל אנחנו מדברים על גנטיקה וזהו.
1: אוקיי, אז עכשיו בוא נעבור לשלב השני שלך אחרי היותך שחקן, הפכת להיות סוכן שחקנים, אתה מתגורר בלונדון. יושב כאן באולפן איתנו שלום תקווה, שאתה מכיר אותו מצוין, שניכם שיחקתם באותה קבוצה. קצת על ההבדלים בין הליגיונרים של אז לליגיונרים שהיום, אני בתחושה שאז השחקנים היו שחקנים איכותיים יותר.
0: תראה, אני לא, זה קשה להגיד אם אתה מדבר על ישראל, כלומר, מה הייתה ההשפעה של השחקנים הישראלים באירופה לפני 20 שנה, אני חושב שכן, הייתה השפעה יותר גדולה לשחקנים מאשר היום. כי אל תשכח, הליגה באירופה מאוד התקדמה ב-20 שנים האחרונות, כן? ובמיוחד ב-10 שנים האחרונות. כשאצלנו בארץ לא התקדמנו באותו קצב. והנה, וזה אומר לך, כשישראל הצליחה לעלות לגבי העולמי לפני
1: 43 שנה,
0: או כמעט הגיעו לפני זה, והיה לנו משחק עם קולומביה שכמעט כבר הגענו, והיינו, לא היינו רחוקים. היום זה הרבה יותר קשה, נכון שמשחקים באירופה, אבל הרבה יותר קשה, כי הכדורגל האירופאי מבחינה פיזית התקדם בצורה משמעותית ביותר, מה שבישראל פחות התקדם.
1: רוזי, אבל לסיום, מה אתה מאחל לעצמך?
0: אתה יודע שהבריאות זה הדבר הכי חשוב, זהו, זה הבריאות, זה הדבר שאנחנו צריכים לרצות, וזה מה שאני רוצה. מעבר לזה, אתה יודע, אני לא חי כמו מיליונר, אני בן אדם פשוט שגם אוהב ליהנות מהחיים, וזהו, מה שאני צריך זה בריאות, זהו, לי ולכל המשפחה
1: רוזי, שלי. רוזי, קודם כל אנחנו מאחלים לך הרבה בריאות, גם לך וגם למשפחה, ובוא נקווה שבחמישים שנה, בעוד 50 שנה, ניפגש כולנו כאן באולפן, ונחגוג את 100 שנים לרוני.
2: ושלי ופול כבר תיקח עד אז אליפות.
1: ושלי ופול עד אז תיקח אליפות. אוקיי.
0: זה פתוח, זה אנחנו רוצים, להפך הנבחרת, זה הכי חשוב, שהנבחרת תעשה משהו.
1: אוקיי, רוני, תודה.
0: תודה לכם.
1: כיף תמיד לדבר איתו, וכיף גם לפרגן לשחקן שעשה כל כך הרבה בקריירה שלו.
3: אני חושב שהוא ענה על הכל. אני אדם פשוט. כל מה שהוא עבר, וזה נכון. אני חייתי איתו תקופה די ארוכה, והפשטות שלו, פשוט. זה הדבר שהוביל אותו בסוף.
2: כן, ואם מישהו יבוא לנו בטענות שלא פתחנו שום קופות שרצים ולא תיבות פנדורה של רוזנטל, אז מה נגיד? לא, אין.
1: אין, בדיוק, נכון. אוקיי, חברים, תודה רבה, אבי מלר, שלום תקווה. גם אתה היית שחקן גדול, ותודה שבאת וקיבלת אותנו בנוכחותך. זהו זה, תודה רבה, ושיהיה מזל טוב לרוני רוזנטל.

מצאי מוביליטי פוצ'יבולי תל אביב 2026 חוף פרישמן שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל

0: סינגל זרה, מרוץ האהבה של תל אביב יפו, 10 בספטמבר, מתחם המגדלור תל אביב. בכרטיסים חפשו תפוזינה סינגל זרה.
1: הפועל באר שבע היא האלופה. מכבי תל אביב מחזיקה את הגביע.
0: חמישי,
1: איזה ערב קסום,
0: אלוף האלופים 2026, הפועל באר שבע
1: מטורפת
0: ומכבי תל אביב ראש בראש על התואר הראשון של העונה. הפועל באר שבע מול מכבי תל אביב, אלוף האלופים 2026, חמישי 7:30, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: שלום לכם, צהריים טובים, כמה התגעגענו. הנה, חדר החדשות, חמש באוויר, חוזרים סוף סוף לעניינים אחרי פגרה קצרה, וכמיטב המסורת אנחנו נפתח קודם כל עם מבזק החדשות. עכשיו זה רשמי, ים הדר חתם על החוזה במכבי תל אביב. הגארד בן ה-25 שעזב את היריבה העירונית הפועל תל אביב הצטרף לצהובים בחוזה לשלוש שנים עם אופציה לעוד שנתיים, בהן ירוויח כ$2 מיליון לעונה, הסכום הגבוה ביותר ששחקן ישראלי קיבל אי פעם במכבי תל אביב. מדר אמר לאחר החתימה, אני שמח ונרגש לפתוח פרק חדש בקריירה, מחכה לפגוש את הקהל, החברים לקבוצה והצוות, מבטיח לתת את כל מה שיש לי כדי לעזור למועדון לעמוד במטרות שלו. עכשיו חשיפת ערוץ הספורט, תומאס סטורנסקי על סף סיכום בהפועל תל אביב. נועה פופלינגר מפרסמת שהגארד שסיים את חוזהו בברצלונה צפוי לחתום על חוזה לשנה אחת עם אופציה לעונה נוספת, ירוויח כ$1.5 מיליון לעונה. הצ'כי לא עבר גם ב-NBA, העמיד בעונה האחרונה ממוצעים של 7 נקודות, 4.3 אסיסטים ו-3.4 ריבאונדים ביורוליג. עם זאת, גארד בכיר נוסף צפוי להגיע לקבוצה של איטודיס. תמונת חצי גמר המונדיאל הושלמה הבוקר, אנחנו כבר עוברים הלאה עם שני משחקים שהוכרעו רק בתום הערכה, אחרי שארגנטינה עשתה את זה שוב, גברה על שווייץ, ואנגליה ביצעה מהפך גדול מול נורווגיה. בואו נראה את השערים במשחקים האלה. נתחיל כמובן עם אלופת העולם שפגשה בקנזס סיטי את שווייץ, שרשמה הופעת בכורה במעמד מזה 72 שנה. 69,000 הצופים ביציעים, מרביתם בצבעי אלבל סלטה, ראו את מסי מגביע קרן בדקה העשירית, מקליסטר התרומם מעל כל שחקני ההגנה ושם את הכדור ברשת 1-0 ארגנטינה. התשובה השוויצרית המתינה למחצית השנייה. בדקה ה-67, חילופי מסירות בין אנדוי וריקרדו רודריגז אפשרו לאנדוי לבעוט מזווית קשה. הכדור חלף בין הרגליים של טיבו מרטינס וזה שוויון אחת. הרגע ששינה את המשחק הגיע דקה לאחר מכן, שחקנה של שווייץ, בריל אמבולו, שחת עבירה מלאנדרו פרדס. תחילה השופט הוציא צהוב לארגנטינאי, אבל הוא נקרא למסך מכיוון שלא היה מגע בכלל, ואמבולו צלל לפי החוקים, כרטיס צהוב לאמבולו, רק שזה היה הצהוב השני שלו, והוא מצא את עצמו מורחק מהמשחק. הוא ממרר בבכי, שווייץ נותרה בעשרה שחקנים. למרות היתרון המספרי, ארגנטינה לא הצליחה להכריע את המשחק שנגרר להערכה עד הדקה 112 בה הגיע חוליאן אלוורס עם גולאסו, בעיטה מסובבת לחיבורים. אלופת העולם חוזרת ליתרון. איזה שער גדול. תוצאת המשחק נקבעה בתוספת הזמן של הערכה דקה 121 במהלך המאמצים השוויצרים להשיג שוויון. הארגנטינאים יצאו למתפרצת בסיומה. אלמדה לא הצליח להכניע את השוער, אבל אוטורו מרטינס היה שם כדי להשתלט על הריבאונד. 3-1 לאלופת העולם שחוזרת לחצי הגמר.
1: La verdad que hoy estuvo de nuestro lado la suerte, la realidad, porque a ellos lo expulsaron a uno y ahí el equipo atacó, hay que ser realista, tenemos cosas para mejorar, pero ganando

0: siempre es mejor. Dicho esto, lo que consiguió este equipo hoy es histórico. Más allá de que pudimos jugar mejor, es histórico estar en una final nuevamente. Semifinal, perdón.
1: Fue un partido difícil, pero bueno, lo importante es que terminó bien y que dimos un pasito más.
2: גם יותר הלילה, נבחרת שלושת האריות פגשה במיאמי את ארלינג הולנד ונורווגיה. האקשן החל בדקה 35, חילוץ כדור של הנורווגים במרכז המגרש הביא להתקפה אדומה וכדור מפתיע מהפינה של הרחבה. אנדריאס שלדרופ עם שער פנטסטי שתפס את ג'ורדן פיקפורד לא מוכן, 1-0 לסקנדינבים. זה לא לקח הרבה זמן לאנגלים להגיב. בתוספת הזמן של המחצית הראשונה, אנטוני גורדון העביר כדור למרכז, ג'וד בילינגהאם הצליח להשתלט על זה ומבצע אישי נהדר בעט לפינה הרחוקה, שוויון אחד במיאמי. גם פה, כמו בקנזס סיטי, הנבחרות לא הצליחו להכריע במחצית השנייה, אבל 3 דקות בתוך הערכה, מורגן רוג'רס ניסה לכבוש בביתה מרחוק שנהדפה, בלינגהאם בעט פנימה את הניסיון השני ושלים צמד, 2-1 לאנגליה, בלינגהאם עם שערו השישי במונדיאל. זה גם היה השער שהכריע את המשחק, אנגליה מנצחת 2-1, עולה לחצי הגמר בפעם השנייה בשלושת המונדיאלים האחרונים.
3: I'm impressed with the shift that they put in, the effort, team spirit, the belief and to overcome adversity and to dig in and find ways to win is on the absolutely highest level. They cannot get enough praise for that.
4: That's not an easy team to play against, so I think we've tried to create a positive environment. We should continue that going into the final four. I can't speak highly enough for the lads. You're not going to win every game popping the ball and making 1,000 passes. Sometimes you have to win dirty, and we've done that again tonight.
2: אנגליה וארגנטינה כאמור הפילו לשלב הבא וישחקו אחת מול השנייה באטלנטה ביום רביעי ב-10 בלילה. 24 שעות לפני כן יצא לדרך בדלאס, חצי הגמר הראשון בין צרפת לספרד. 1 מ-4 אלה תוכתר כאלופת העולם בגמר שיערך בעוד שבוע בדיוק. הסדר הטיעון בין ההתאחדות לכדורגל למכבי תל אביב והפועל באר שבע בשל התגרה ביניהם והאירועים האלימים בגמר גביע המדינה אושר הבוקר. מכבי תל אביב נכנסה ב-114,000 שקלים בגין קריאות גזעניות, התפרעות והתפרעות אוהדים. אנדרדה הורחק ל7 משחקים בפועל ו7 על תנאי, בליץ' מ5 בפועל ו5 על תנאי, כשגם מנהלי הקבוצה יואב זיו הורחק ל3 חודשים. הפועל באר שבע נכנסה ב-110,000 שקלים ונענשה בהפחתת 2 נקודות על תנאי בגין הרשעה בעבירת התפרעות קבוצתית נוספת למשך שנה. סמיר פרוד הורחק מ5 משחקים בפועל ו5 על תנאי, זי אחמד מ4 בפועל ו4 על תנאי, איסט ואבורומי מ3 בפועל ו3 על תנאי וחמודי כנען מ2 משחקים על תנאי בלבד. למרות ההסדר, דייני בית הדין שלחו מסר חריף. בפעם הבאה לא נקבל הסדר טיעון, אלא נבחר ברף ענישה גבוה בהרבה. קונור מגרוגור שב הלילה לזירת ה-UFC, 5 שנים אחרי ששבר את רגלו בזירה, אבל בקרב החזרה המרגש לא כולם חיכו. האירי נפגע במהלך הפותח של הקרב, אחרי ניסיון בעיטה לכיוון של יריבו, מקס הולווי, ונחיתה לא טובה על הרגל. אחרי 69 שניות בלבד, קרב החזרה של הלוחם האגדי הסתיים בצורה הכי כואבת שיכולה להיות, עם הפסד שלישי ברציפות שהוריד אותו למאזן של 22 ניצחונות מול 7 הפסדים. מקרגור עצמו צייץ לאחר ההפסד, אני שבור, הרגשתי טוב לפני הקרב, הפציעה שהובילה להפסד הזה הגיעה משום מקום. הערב בשעה 18:00 יצא לדרך גמר ווימבלדון לגברים שיועבר בשידור ישיר אצלנו ב5 ספורט. המדורג הראשון בעולם יניק סינר יחפש תואר גרנד סלאם 5 בקריירה ושני ברציפות על הדשא של ווימבלדון, כשיפגוש את אלכסנדר זוורב הגרמני. זוורב יקווה להמשיך בשנה החלומית שלו שכללה תואר גרנד סלאם ראשון בקריירה עם זכיית בכורה בטורניר היוקרתי מכולם. המספרים לעומת זאת, בצד של סינר, האיטלקי מוביל 10-4 בראש מול ראש מול זוורב, כש9 הפעמים האחרונות, כשהם נפגשו, זה נגמר בניצחון של סינר. הערב זוורב ינסה לשנות קצת את המומנטום על הבמה הגדולה של המגרש המרכזי.

0: המרכזי בווימבלדון. עכשיו רגע מושלם של נבחרת העתודה שלנו בנשים, המסע ההיסטורי של נבחרת העתודה באליפות אירופה, יגיע היום לסיוע כשהנבחרת של טל נתן תפגוש את צרפת במשחק הגמר שיצא לדרך ב8:30 בליטה, שם מתקיימת האליפות. מעיין כהן, איילה אורן וגל רביב שהצטיינו מול בלגיה בחצי הגמר, הצטרכו לתת הופעה חלומית נוספת, הפעם מול הצרפתיות, שזכו 5 פעמים באליפות אירופה והדיחו בחצי הגמר את ספרד, אלופת אירופה היוצאת. כדי להעניק לראשונה את התואר אלופת אירופה לנבחרת נשים ישראלית. המשחק יועבר בשידור ישיר החל מ8:05+. זהו, עד כאן המבזק שלנו, עכשיו יוצאים לדרך עם לא מעט עניינים מעניינים. אנחנו מתחילים עם האירוע הכי מרגש, נבחרת העתודה שלנו בנשים בגמר אליפות אירופה. מי היה מאמין? טל נתן, המאמן. שלום, שלום, צהריים טובים.
1: אהלן, פשיחה, מה שלומכם?
0: תשמע, היינו כחולמים. מי שצפה וראה את המשחק נגד הבלגיות, לא יכל שלא להתרגש ופשוט למחוא כפיים בכל רגע במגרש, במשחק.
1: כן, באמת, גם אנחנו בצוות מוחאים כפיים ומתרגשים. לוקחים גם את הדברים, אתה יודע, בפרופורציות הנכונות. זה באמת הישג יוצא מהכלל, כי גם הדרך הייתה יפה. יש לפעמים מנצחים משחק מקרי כזה או אחר, אבל זה לא המקרה פה. 5 ניצחונות גדולים, גדולים, גדולים, נגד מעצמות כדורסל. ואני מעביר באמת את הקרדיט הזה לשחקניות. מגיע להם. יש כאן בנות מאוד מוכשרות, מאוד מחויבות, מאוד חדורות, אינטליגנטיות בצורת משחק שלהן, ושהכל מתחבר לפעמים ביחד בספורט, אז גם דברים יכולים לקרות, ואני סומך על הנבחרת, זה יהיה קשה ומטורף, זה סייז שאנחנו לא רגילים אליו, זה שחקניות שונות, אבל נעשה את המקסימום בשביל לתת עוד איזה חיוך לכל כך הרבה אנשים שמגיע להם חיוך בתקופה שמדינת ישראל עוברת בשנים האחרונות.
0: כן, אתה יודע, ראוי להערכה, הצניעות הזו שאתה שומר, גם לך יש חלק וחלק מאוד מאוד גדול. מבחינת הנבחרת הצרפתית, תעשה לנו קצת סדר, אתה אומר זה יהיה משחק שונה לחלוטין ברמת הסייז, מה הכוונה?
1: מאוד אתלטיות, מאוד גדולות, מאוד חזקות, מהליגה הכי חזקה באירופה, חלקן שחקניות יורוליג, חלקן שחקניות יורוקאפ, חלקן בליגה הצרפתית, שהיא אולי המובילה באירופה. כן, אבל בואו לא נוריד, אתה יודע, מהבנות שלנו. הבנות שלנו, ניתן להם, אתה יודע, כל דקה שאפשר לדבר על הבנות שלנו ולא על הצרפתיות, אני חושב שזה מה שצריך לעשות בשביל שהבנות ירגישו טוב, ירגישו בנוח. שנה שעברה ניצחנו את צרפת, אבל אתה יודע, הם יבואו חמות עלינו היום. זה גם גמר אליפות אירופה, וגם שנה שעברה ניצחנו, אבל כל משחק מתחיל מחדש, וכל ערב בכדורסל ובספורט בכלל מתחיל מחדש, ואני מלא אופטימיות ומלא תקווה, אבל באיזשהו מקום גם יודע שאנחנו הולכים ל-40 דקות מאוד מאוד קשות, שיהיה להם גם ירידות ועליות, ופה ניכנס אנחנו הצוות גם לתקווה, ואני מאוד מקווה שיהיה ערב שמח היום.
0: תשמע, כדורסל, כמו הרבה מאוד מקצועות ספורט, זה מה שנקרא מקצוע קבוצתי, אבל כשאנחנו מסתכלים על גל רביב, ואני חייב לומר בכנות המלאה שלא ידעתי עד כמה יש אצלנו באמת כזאת כדורסלנית מפלצת, מה אתה יכול לספר למי שקצת פחות מכיר?
1: אתה יודע מה הגדולה שלה מה הופך אותה לכל כך גדולה? מה שהופך אותה לגדולה זה שהיא הופכת את אלה שלידה ליותר טובות. אני יצא לי המזל לאמן שחקניות גדולות בקריירה, וחלקן הפכו גם אותי למאמן יותר טוב. זה נשמע מוזר, אבל חלקן, לפעמים הספורטאים הגדולים האלה, השחקנים הגדולים, הופכים גם את המאמן,

0: מתאימים ליותר טובים שהם נמצאים איתם, וזה תמיד לשני הכיוונים. אתה משפר את השחקנית. גל באמת גדלה אצלנו באקדמיה בווינגט, שהייתי מנהל האגף המקצועי, הגיע לווינגט, אחר כך היא התחילה דרך של אייסקול, ואחר כך של קולג' ונבחרות ישראל, ובהחלט מגיע לה כל הקרוב.
1: מה התקרה שלה כאחד שיש לו ניסיון?
0: הכל, הכל, הכל, הכל כולל הכל. כלום. הכל כולל הכל. אבל יורוליג ו-WNBA זה פוליטיקה, וזה סוכנים, וזה דברים, ואני מקווה מאוד שגם יהיה לה מזל. לפעמים בחיים גם צריך מזל.
1: הזכרת שאימנת באמת שמות של שחקניות נהדרות, היא בשלישייה?
0: היא שמה, אבל היא עדיין צעירה. אנחנו לא רוצים כאילו, אתה יודע, לרתום את העגלה לפני הסוסים. את הסוסים לפני העגלה, אני אומר, אבל כן, כן, יכולה להיות בהחלט אחת השחקניות הישראליות הגדולות ביותר. יש רשימה מפוארת, והיא עם הצניעות שלה והמוסר עבודה שלה וההתמדה שלה יכולה באמת להגיע לכל המקומות שכל ספורטאי חולם.
1: רגע לפני המשחק מול צרפת, ככה מבחינת הדגשים שאתה תעביר לשחקניות הנהדרות שלנו, כי אין איזה שחקנית אחת שמעל הכל, הם באמת בסגל מפוצץ בכישרון.
0: כן, כמו שאמרתי כל הקמפיין, כל הקמפיין אמרתי אותו דבר. קודם כל לסגור לריבאונד, אם נסגור לריבאונד והכדור יהיה אצלנו, נראה טוב להגנה, הטרנזישן דיפנס שלנו חייב להיות ברמה מאוד מאוד גבוהה, וכל הכדורים 50-50 שנופלים על הרצפה, אם אנחנו ניקח אותם ולא הם, נקבל את הביטחון, נרוץ למשחק המעבר שלנו, שהוא טוב באליפות הזאת, פחות נשחק סט גם, יותר משחק ריצה, נביא את החוזקות שלנו למקומות האלה, אם הדברים האלה יתחברו, אז תהיה שמחה, ואם הדברים לא יתחברו, אז אנחנו נהיה גאים מאוד מאוד מאוד במה שעשינו, ונענות בגאווה כל סוג של מדליה שיהיה.
1: איפה אתה ממקם את ההישג הזה בינתיים עבורך? ראיתי אותך אתמול עם שריקת הסיום, מניף ככה ידיים לצדדים, חיוך מאוזן לאוזן. עברת משהו בקריירה שלך? איפה זה ממוקם?
0: זה אחד הגדולים. זה אחד הגדולים. גם בנבחרות בטח, אף נבחרת ישראל לא זכתה באף ענף ספורט קבוצתי בדבר כזה, כדורגל, כדורסל, כדוריד, ענף ספורט קבוצתי זה מאוד מאוד קשה, כי בענפים האישיים לפעמים יש לך ספורטאית גדולה שמגיעה למדליה ודברים כאלה. ענף ספורט קבוצתי ובנשים, חבר'ה בנשים זה לא זה מאוד מאוד קשה, זה אחד הרגעים הגדולים שלי, אבל אני צעיר ויש לי חלומות, ואני כל הזמן רוצה להשתפר ולהתקדם, ויש לי הרבה מה להשתפר ולהתקדם, ואני מבטיח שזה לא הפעם האחרונה שאתם תראינו אותי בערוץ הספורט, הוא גם הבית שלי, אני חייב להודות.
1: ואנחנו נהנים מכל רגע איך שאתה מעביר גם את האימונים, גם את המשחקים של הנבחרת שלנו, נתן, תודה רבה, בהצלחה טוב. הערב הזה.
0: תמסור דש לכל החברים בערוץ ולכל מי שמסביבך, ויאללה, וגם תיהנו מהחגיגת ספורט שיש, גמר מונדיאל, גמר ווימבלדון, חגיגה.
1: כן, אצלנו בשעה 8, ישראל מול צרפת, ב-5 פלוס, הרבה יותר חשוב שאתם תביאו לנו גאווה מאשר ענייני המונדיאל.
0: הלוואי, הלוואי.
1: מאמן הנבחרת. תודה
0: ביי,
1: רבה.
0: ביי.
1: אנחנו עוברים עכשיו להתעסק בכדורגל ואולי בסיפור המרכזי שעובר עלינו ככה בשבועות האחרונים, אולי מעט מתחת לרדאר בגלל משחקי המונדיאל, וזה סיפור עירוני טבריה עם דרישת ההתאחדות לכדורגל והשימועים שעובר גם המאמן וגם חלק מהשחקנים בעקבות מה שאנחנו קוראים לו פרשת העירוי. איתנו עורך הדין אייל יפה, מומחה לדיני ספורט, מי שיש לו הרבה שעות גם בעניינים האלו. שלום, שלום, אייל.
2: צהריים טובים שלך.
1: כשאנחנו מדברים עכשיו על צריך גם להזכיר אולי בפתיחת הדברים שאתה

0: גם שלחת מכתב, מכתב תשובה מצד טבריה להתאחדות לכדורגל בעקבות...
1: מכתב תלונה, מכתב תלונה.
0: מכתב תלונה, כן, מכתב תלונה. אולי נתחיל עם העניין הזה, אייל.
1: תראה, אני עוקב, אני קשור
0: לטבריה,
1: אבל עקבתי, גם הייתי קצת בחופשה, קצת מילואים. מעולם לא נתקלתי בחקירה שמתנהלת בתקשורת עם רצף הדלפות בלתי פוסק, מגמתי, מכוון, הרשאה, ירדו ליגה, ירחקו לפה, התבטאויות של נציגי ההתאחדות, לא רשמי, כן רשמי, התבטאויות של מנכ"ל הסוכנות שזה חוצפה שהיית כדוגמתה, וכו' וכו'. וכשנתבקשתי, כתבתי את מה שאני חושב על החקירה המזוהמת הזאת והלא ראויה, שהתקברו לזה, אחרי שהדליפו הרבה זמן מגמתי, כל מיני זה אמר ככה, פוליגרף, לא פוליגרף, כן פוליגרף, ופתאום התגלה לנו שההתאחדות יודעים שסיפור האירועים הוא לא המצאה של טבריה, ואירוי עד 100 מילימטר הוא... 100 מיליליטר הוא חוקי לחלוטין ומקובל, וההתאחדות יודעת על קבוצות שעשו את זה. אגב, זה עלה כמו דפורסם, אני לא הייתי מדבר אחרת, בחקירה של איתמר שפירו, והיא לא עושה דבר נגד אף אחד, ואני לא תוכלי לדורש שיעמידו לי עם קבוצות אחרות, אבל הם לקחת אותנו כקורבן ועלילה ולשפוט אותנו לגרדום, זה אנחנו לא מוכנים.
0: כן, אבל השאלה שלי, אם במכבי נתניה היום, וריאנתי את אחמד ביאצה, הרופא של מכבי נתניה, שהראה אפילו את הפרוטוקול הרפואי שמדבר על 100 מיליליטר, שזה משהו שמותר, ואולי אפילו די חשוב, אם למישהו יש את העניין הכלכלי ואת הצורך הזה, אז זה בהחלט משהו שניתן ברמה החוקית. מבחינת טבריה, הרי הם באים ואומרים, אוקיי, נתנו את 100 מיליליטר האלה, אין חולק על הטענה הזו, אבל בהתאחדות אומרים, אנחנו לא ראינו שום מסמך שמדבר על המספר הזה.
1: אני לא רוצה להגיד מה אומרים בהתאחדות, ואני אגיד לך את האמת, אני לא מכיר לכל מה שנאמר, גם הרבה דברים לא עברו לנו. לרבות בדיקות פוליגרף שההתאחדות התעקשה לעשות, ומסרבים לתת את החומרים. בדרך כלל שמסרבים לתת לי חומרים, ויש לי גם ניסיון עם המשרד חקירות הזה בפרשת אום אל-פחם, אחרי זה מתברר שהלקוחות שלי, לפחות שמה, ואני מעריך גם עכשיו, אמרו אמת ולא נמצא שקר, והעניין הוא שהם לא לקחו מעל 100 מיליליטר. וזה מאוד מהותי. אז אני לא רוצה להיכנס לדון בגלי היתר על הראיות
0: שאני לא יודע, אייל, אם שמת לב, אבל ממש לפני כמה דקות ההתאחדות לכדורגל למעשה שולחת מכתב גם אליכם, שממוען והיא רושמת ברשותך כך, ההתאחדות תמשיך ולא תירתה ממסע הכזבים וההפחדות שמנוהל נגדה ונגד החוקר מטעמה, ואם יש מי שחושב שמסע ההפחדה התקשורתי ירתיע גורמים בהתאחדות מלבצע את מלאכתם נאמנה, מוטב שיחשב מסלול מחדש. אגב, מי שחתום על המכתב הזה הוא מנהל האגף המשפטי רן כהן ניסן, וזה עם העתקים גם לטובי ההתאחדות, גם ליושב ראש ההתאחדות, גם לדוקטור דניאל הרשטיין, מנכ"ל הסוכנות למניעת סימום. זה נשלח אליך, עורך הדין.
1: אני מעריך שיגיע או יגיע או יגיע, אני אקרא את זה, אני אתייחס. לא מפתיע, לא ציפיתי מההתאחדות שתגיד הכל בסדר. אין להם שום התייחסות עניינית, לפחות במה שאתה אומר, לרכז ההדלפות החסר תקדים ומפרוטוקולי חקירה, וכל אחד מי מגיע, מתי הוא מגיע, איך הוא מגיע ולמה מגיע ומה הוא אמר, ולא בכדי. דינצרגר יש לו עבר של הדלפות, יש לו גם עבר של הרשעה, ויש לו סגנון שלעיתים הוא סגנון, במילים עדינות סגנון לא ראוי ולא מכובד, ומילים לא עדינות סגנון ביבים ואיומים על חוקרים, על הנחקרים, זה בא לידי ביטוי בחלק מהפרוטוקולים, סרטי פרוטוקולים שהעבירו לי הקבוצה, כי עכשיו התחילו לקבל בעקבות ההזמנה לשימוע של המאמן ושל המנהל.
0: תגיד, מניסיונך הרב, אבל כן. גם במקרים מהסוג הזה, אני צריך להזכיר פה גם לצופים ולמאזינים שלנו, לפני קצת פחות מעשור, הצגת גם את מרן ללה. אגב, להבדיל אלפי הבדלות, שם נמצא שהוא לקח חומרים אסורים או קיבל, בצורה כזו או אחרת, ללא ידיעתו אגב, ועדיין הוא הורחק

0: לתקופה מאוד מאוד ארוכה. ממה שאתה מבין, לאן אנחנו הולכים בתיק הזה?
1: זה בדיוק הסיפור. כאשר מאשימים אותך בלקיחת חומרים אסורים שנמצאו בבדיקות אובייקטיביות של מבחנה אחת, שתיים וכיוצא בזה, אתה באירוע אחד. אנחנו באירוע אחר לחלוטין, אף אחד לא מאשים לקיחת חומרים אסורים. אומרים, עשית, שינו את זה בהתחלה, אמרו, זה אחרי זה פרוצדורה לא חוקית, לא זה וזה, עשית עירוי בקו... הם צריכים להוכיח שהיה עירוי, והעירוח במעל 100 מיליליטר, ואז עצם זה שעשית את זה, אז זה אולי מעיד על איזה כוונה כזו או אחרת, אנחנו לא שם. הם לדעתי לא עוברים את, המסכה, את המסוכה של להוכיח שאפילו אחד מ-100 מיליליטר, הם גם לא יצליחו כי לא היה. גם ההודעה המטורפת, ואני מוכר להגיד מטורפת, של מנכ״ל ארשטיין, שהוא אומר, מי שיבוא ויגיד ויסגיר, ניתן לו, אנחנו חפשים את מדינה. זה אומר שכשהוא ניגש לדיון, אין לו שום ראיה על אף שחקן שלקח יותר מ-100 מיליליטר. וברגע זה שהוא לא לקח מעל מיליליטר, אין תיק. עכשיו, מה הגענו? התובע של ההתאחדות, שבכלל הוא מעורב אגב. הוא מעורב בחקירה, הוא לא מעורב, הוא לא מופיע בוועדה. ידרוש הורדת ליגה, הורדת ליגה מובטחת, השחקנים הורחקו לשנים, ככה, עם זה בטבריה מתמודדת שבועיים, שלושה, ועכשיו בהתאחדות אומרים, אני עושה מסע דלגיטימציה. בסדר, אתה יודע, זה חלק מהעניין, כל אחד עושה את התפקיד שלו.
0: תגיד, מבחינת עסקת טיעון, זה משהו על הפרק מבחינת
1: העובדה שפתאום ככה נאמר לי, אני לא ראיתי, אני גם לא מייצג מיוצגים, שלמאמן ולמנהל הציעו פתאום איזו עסקת טיעון של חצי שנה, רבע שנה או משהו כזה, רק אולי מתואג קצת בתקופה, רק בשביל שלסגור את התיק, אז היא מידע שאין כלום. ואני הבנתי שהם סירבו, ובצדק אם אני הייתי מייצג אותם, אני לא מייצג את המאמן ואת המנהל, אנחנו עושים הפרדה. כרגע ניתחו פה תיק, אגב, אין שום תקדים. אני, שני התקדימים האלה שמתנדר בהם דוקטור ארשטיין, יודע, מכיר כמו דוקטור ארשטיין, אולי יותר. היה לי פסקי הדין האלה ביום שזה פורסם, שבדקתי וקיבלתי, יש לי תיק עבר. חיים לוחטה וסמיר נסרי בעולם, ושניהם הם לקחו מעל 100 מיליליטר, הם לקחו מעל אפילו ליטר, ולקחו והודו, ואנחנו פה בסרט אחר לגמרי. ומה מסתבר? מכבי נתניה, אני כבר מודיע לכם, אני אפתיע אתכם. זה רק דוגמית, ואין לי דבר נגד מכבי נתניה, זה מזון שאתה יודע שאני אוהב אותו, מקורב אליו, ואפילו יש לי הרבה חברים שם. מה שמפריע לי זה שבהתאחדות יודעים, למשל, שגם מכבי נתניה נתנו, ואני אהיה ועוד קבוצות בליגת העל נתנו, אבל הטבריה זה טרף קל.
0: למה אבל?
1: תחקרו. זה כבר אתה צריך לשאול את אנשי ההתאחדות, את החוקרים, את התביעה וכו'.
0: מה השלב הבא, אייל?
1: אני מחכה לתשובה שעד שיעבירו לנו את החומר ונתמודד, ואם צריך גם נגיש תביעה. הוא לא חסין דין פרגר החוקר משום דבר אחר, אם אתה קורא מה ניסיתתי בחלק קטן מהחקירות והדברים שהוא אומר, שהוא לא יכול, אני לא רואה אותו חוקר שחקן מכבי תל אביב ואומר לה, מכבי תל אביב הם נוכלים, הם רמאים, הם יגמרו, איך אומרים, לא מגיע להם להיות בליגת העל, הפעם זה שונה, אתם ירדו ליגה, אני לא רואה את זה, אומרים לשחקנים של מכבי תל אביב בית"ר ירושלים, מכבי חיפה, מכבי נתניה וכיוצא בזה. טבריה, וזה כנראה יעד יותר קל. בנו איזה תיק בחסות תקשורת, שאני לא רוצה לתת ציון לאף אחד, אבל אתם יודעים, כולנו יודעים על מה מדובר. ועכשיו אני מקווה שיוכלו הרבה קובעים, ולגבי התייחסות, אני אקרא את ההתייחסות להתייחסות ואני אגיב. כדי שאני לא מפחיד אף אחד. לא נועדתי להפחיד. זה שההתאחדות נותן גיבוי לחוקר שככה הוא נוהג ולהגיד שזה שפה מקובלת וזה לא צריך לומר, מה הוא חוקר משטרה? עכשיו תבינו, יש פה משהו שלא היה תקדים. למיטב ידיעתי אני הצגתי שני שחקני כדורסל בכירים שבזמנו על קנאביס,

0: אבל הם עמדו לדין בוואדה, אבל החקירה לא הייתה של איגוד הכדורסל. פה, התאחדות לקחה את המושכות, נהלתה חקירה, מעבירה את זה לוואדה, ובוואדה, בסוכנות, בכלל נציגי התאחדות לא מגיעים. זאת אומרת, דין פרגר הוא לא, אם בהתאחדות אני חוקר אותו, הוא לא מגיע. הם מביאים, הוא נותן להם נתונים, הוא חוקר. זה משהו שהוא שונה מהחלוטין, ושם יש בית דין אחר עם אנשים אחרים שהם קצת יותר מבינים, קצת פחות מבינים, אני לא רוצה לתת להם ציונים, אבל כל ההליך הוא הליך שונה מאשר אנחנו רגילים. בדרך כלל החקירה הייתה של וואדה, התיקים שאני טיפלתי וטיפלתי ב-18 תיקים בתחום הזה, היה בדרך כלל ממצאים של בדיקות, או התחמקות לבדיקות, או דיווח על מיקום, מה שנקרא, אבל זה היה, וואדה הייתה יוזמת. פה ההתאחדות יזמה, היא חוקרת, מי מכל חשב שהתובע ההתאחדות יכול לדרוש ירידת ליגה, כאשר הוא בכלל לא צד להזדיינות בוואדה.
1: האמת שעדיין לא ראיתי אפילו את כתב האישום בעניין הזה, אז אני לא יכול לומר.
0: אז זה בדיוק הסיפור, בגלל הסיפור. יש רק, יש נגד חלק מהשחקנים, נגד הקבוצה, לא, אבל מנסים לבנות פה משהו, בטוח כולם יודעים. לא הייתה שום כוונה, לאפר, ואחד. שתיים, אין להם נמצא למיטב ידיעתי שמישהו קיבל מעל 100, יש חוות דעת שמומחה, וכשאני אמרתי להם שבאו לפעם השנה, אמרתי, תגיד, מה, קניתם של 1,000, למה לא השם? אמרו, לא. אז איך נוכיח שהוא הזה? אומרים, אתה מקבל 1,000 מיליליטר אינפוזיה של מי מלח בבית חולים, אתה יושב 3 שעות מחובר. אומר לי, פה הם הכי הרבה ישר 10 דקות, 12 דקות, 2 ברחו בכלל מעצם הדקירה.
1: היא הכוונה לא מונעת עונש, כן?
0: אבל לא, אבל זה נכון, לא, לא, היא הכוונה להפר, אבל אם לא הפרת, זה טענת הגנה, אם היו אומרים לקחתם מעל 100, ואנחנו אומרים אין כוונה, זה טענת הגנה אחרת.
1: האם יש, האם, אני אשאל אחרת, מלבד איזושהי עדות שמיעה, האם יש איזושהי עדות קצת יותר פרקטית לכך ששחקנים בטבריה לקחו עירוי של מעל 100 מיליליטר?
0: אני לא יודע על העדויות, כי אני לא קיבלתי אותן. אני אומר לך מהידע שלי, מהבדיקות של הקבוצה עם השחקנים, ומהעובדות שהיו, שכל העירוי היה כנראה רשע ובשעה 20 דקות, אני לא יודע כמה זמן, שאף אחד לא לקח יותר, ואף אחד לא יודע שהוא לקח יותר, כי לא היה במציאות דבר כזה. זה מה שאני יודע. אין לי את הנתונים, אני דרשתי במכתב שלי ולא זכיתי כמובן למענה ענייני, אבל תכף נשמע מה, אני אקרא אותו יותר מאוחר, איפה כל הבדיקות פוליגרף, למשל, ההתאחדות עושה במשנתה סיפור מהפוליגרף. ראשית, יש הסכמה עם ארגון השחקנים בבית המשפט שפוליגרף לא מהווה ראייה. בשביל שיהווה ראייה צריכים הסכמה של ארגון השחקנים, ואגב, בפרשת אום אל-פחם זה מה שהיה. אבל עדיין, אומרים שזה לא ראייה, זה אולי אינדיקציה מסוימת, כי בית משפט הראייה הזה. ועכשיו אני אומר לך שישים לי שחקנים שאמרו שהם שיקרו, והסתבר בפוליגרף שאמרו אמת, שהם התחישו שהם מכרו משחק, קיבלו משחק, קיבלו הוראות וכו' וכו'. אבל יש לי ניסיון לא טוב עם ההתאחדות בעניין הזה, עם אותו דין פרגר והמשרד שלו. וברגע שפה ביקשו פוליגרפים ולא נותנים, הם מספרים סיפורים, כן ראייה, לא ראייה, ואני אומר, רגע, רגע, רגע. בואו נחשוב, לעשות בדיקה מותר לכם לא לתת לי את התוצאות? לא לי לנתח אותן.
1: הדברים ברורים.
0: זה אחד הדברים שדרשתי במכתב, אני לא יודע, חכה, לאט לאט.
1: כן. טוב, אנחנו עוד נמשיך ונשוחח על העניין הזה. Okay. עורך הדין אייל יפה, מומחה לדיני ספורט, מי שלא פעם ולא פעמיים הצליח במהלך שנותיו כעורך דין לטפל גם בנושאים האלה, ויצא אף זכאי עבור האנשים שאותם הוא ייצג. תודה רבה על השיחה הזאת.
0: תודה לכם.
1: אנחנו עכשיו עם כתבנו עומר שרבי. שלום עומר. לא נרגעים שם בטבריה, שולחים מכתבים, הנה שמענו גם את עורך הדין אייל יפה שחתום על המכתב הזה, עכשיו הם גם מקבלים מכתב תשובה די תקיף, די חד, עם מסר מאוד ברור, לא תצליחו עם העניינים שלכם להוביל אותנו לפחדים כאלה ואחרים, נכתב במכתב התגובה של ההתאחדות לכדורגל, ובטבריה מצד שני מרגישים בדיוק את ההפך, שיש מי בתוך ההתאחדות לכדורגל, בתוך העניינים האלה, שהוא מחפש במילים כאלה ואחרות את טבריה.

0: קודם כל, עם הצד של ההתאחדות, פעם ראשונה אנחנו בעצם מקבלים תגובה רשמית כלפי האשמות של עירוני טבריה. מתחילת הפרשה בטבריה, באמת טוענים מה שנקרא דין לטבריה ודין לשאר. יש אכיפה ברירנית במוסדות ההתאחדות לכדורגל. זו פעם ראשונה שאנחנו שומעים את ההתאחדות. אם תרצה גם אולי איזשהו טיזר לקראת כתב האישום שצפוי להגיש תובע ההתאחדות בקרוב, זה עדיין לא קרה, אבל נעשה סדר בפרטים. טבריה תעמוד לדין, כרגע עומדת לדין למעשה בסוכנות למניעת סימום, במקביל תוכל גם לעמוד לדין משמעתי בהתאחדות לכדורגל, שם גם יוכלו להטיל סנקציות קבוצתיות, כרגע הדיבור הוא יותר על עונשים אישיים, אבל כן, בטבריה ממשיכים בקו הזה, הבוקר כפי שקודם שמענו את עורך הדין יפה, משגרים מכתב, מבקרים מאוד את הצורה שבה חוקר ההתאחדות חוקר את השחקנים, מרגישים שמנסים קצת מה שנקרא להשפיע עליהם, לגרום להם כנראה לדבר על חברים שלהם, לגרום להם להגיד דברים שאולי לא היו רוצים להגיד כחלק מהלחץ הזה. אז גם דורשים את הפסקת המעורבות שלו בחקירה, גם דורשים להעביר התנצלות רשמית, וגם מאיימים בסכום של כ-100,000 שקלים לצורכי פשרה. ואנחנו מקבלים את התגובה של ההתאחדות, הדבר הזה ממש רק בחיתוליו. אני מאמין שהשבוע כבר יהיה לנו כתב אישום של תובע ההתאחדות, ואנחנו נראה את טבריה עומדת לדין גם בסוכנות לסימום וגם בהתאחדות לכדורגל.
1: טוב, אז קודם כל בוא נעשה רגע סדר ונגיד שמהרגע שמונה עורך הדין גלעד ברגמן במקומו של ניר רשף לתובע ההתאחדות לכדורגל, אנחנו עדים לראות שהוא חותר לעסקאות טיעון. זה קרה רק הבוקר הזה באופן רשמי, מכבי תל אביב והפועל באר שבע, אחרי באמת איזשהו פיצוץ גדול, פומפוזי, על עונשים חסרי תקדים לשחקנים ומנהל קבוצה של מכבי תל אביב. הנה, אנחנו עדים לראות שהדברים האלה מצטמצמים עד כדי הרחקה ממספר משחקים בלבד, אחרי האירוע האלים החמור שראינו בגמר הגביע בין מכבי תל אביב להפועל באר שבע. אז ככה שגם כתב האישום בסופו של יום הוא לא איזושהי תורה מסיני, לפחות בכל מה שקשור לדייני בית הדין של ההתאחדות לכדורגל, וזו שיטה שעושה רושם ממשיך אותה עורך הדין ברגמן עם הניסיונות להגיע לעסקאות טיעון מול הנאשמים לכאורה. וצריך גם לזכור שעדיין לא קיבלנו את כתב האישום כנגד טבריה, אבל אנחנו כן יודעים על שימועים שנערכו במסגרת ההתאחדות לכדורגל ובמסגרת הוועדה למניעת סימום בספורט, ולשם כבר הגיע אלירן חודדה, ושחקנים אמורים להתחיל את המסע שלהם לעבר השימועים כבר היום, נכון?
0: נכון, היום אמורים בעצם להתייצב חמשת השחקנים, ארבעה מתוכם שחקנים פעילים של טבריה, אחד יונתן טפר, שחקן שכרגע לא משחק בשורות הקבוצה, הם צפויים להגיע לשימוע, בעצם כפי שאמרת, אלירן חודדה וכן סול, המנהל הטכני, היו ביום חמישי, וכרגע מגיע הצד של השחקנים. קיבלנו באמצעי התקשורת את התמלולים של החקירות שלהם, ועכשיו זה עולה מדרגה. שוב נזכיר, הדבר הזה קורה במסגרת הסוכנות למניעת סימום, שם יצטרכו להחליט האם עונש ההשעיה הזמני של השחקנים בעצם נמשך, האם מגישים נגדם כתב אישום, האם מזכים אותם, האם עומדים לתת להם עונש על תנאי. כל אפשרויות פה מבחינת הסוכנות ווואדה הבינלאומית על הפרק, אבל כן, היום יעשו עוד איזשהו צעד בגזרת השחקנים, אחרי שכבר אנשי הצוות זומנו לשימוע ונתנו את הגרסאות שלהם.
1: יפה, אנחנו נמשיך לעקוב אחרי הפרשה הזאת שמן הסתם עוד תסתעף ועוד נדבר עליה בימים הקרובים, גם אחרי שהמונדיאל הזה יסתיים, כך יש לי תחושה. עומר שרבי, כתבנו, תודה, תודה רבה על הדברים האלה.
0: תודה רבה.
1: אנחנו יוצאים עכשיו לחסות ומיד ממשיכים בתוכנית.
2: טוב לדעת שהשער המהיר ביותר בתולדות הטורניר נכבש בשנת 2002 על ידי הקפטן הטורקי הקאן שוקור. הוא הבקיע לרשת של דרום קוריאה תוך 11 שניות בלבד מהשריקה. כי טוב לדעת.
3: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
4: עושים ביטוח נסיעות לחול עם כלל פי ונהנים מההנחה על המונית לשדה?
5: בגלל זה הסכמת למוני.
4: לא קשור.
6: No more FOMO, ג'ומו קרסו תל אביב, עכשיו במחירי השקה, כוכבית 9250.
7: 30 דקות לשריקת הפתיחה? הזמינו פיצה באתר או באפליקציית פאפה ג'ונס ותתחילו לשחק.
8: איון וי, החשמלית המשפחתית של איון, השחקן שהמשפחה שלכם צריכה.
9: מסירים את הכפפות, יוצרים שינוי, עוצרים את העלי...

0: האובדנות בקרב בני הנוער.
1: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחני ההיברידי החשמלי של מגזין אוטו. ג'ילי.
2: אין ארוחה בלי מבחרת הרטבים של איינס. ניתן להשיג אותנו ברשתות ההמבורגר הנבחרות. הפריסל בקאטה גליל ים החל, במחירים ובתנאי תשלום שלא יחזרו. קאטה גרופ.

0: הפועל באר שבע היא האלופה, מכבי תל אביב מחזיקה את הגביע.
1: חמישי,
0: איזה ערב קסום,
1: אלוף האלופים 2026, הפועל באר שבע
0: מטורפת
1: ומכבי תל אביב,
0: איזה נפני
1: ראש בראש על התואר הראשון של העונה.
0: היא אלופת האלופים.
1: הפועל באר שבע מול מכבי תל אביב, אלוף האלופים 2026, חמישי 7:30, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. אליפות ישראל באתלטיקה. האתלטים הבכירים בישראל מתחרים על התואר ומקבלים הזדמנות אחרונה להשיג את הקריטריון לאליפות אירופה. אליפות ישראל באתלטיקה בשני ובשלישי הבאים, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
2: אנחנו עכשיו עם סיפור ענן חלילי והבדיקות הנוספות הקרדיולוגיות שמבקשים באינטר מילאנו לעבור, להעביר את השחקן הזה כדי לחתום באופן רשמי על החוזה העצום שהוצע לו. אנחנו עם יושב ראש היוצא של האיגוד הקרדיולוגי האירופאי, יחד עם פרופסור יהודה אדלר. שלום, צהריים טובים.
3: צהריים טובים למחלות קרום ושיר הלב, מוטי.
2: כן, אנחנו רוצים להתעסק בעניין הזה של באמת הבדיקה הנוספת שמתבקש ענן חלילי לעבור, ולנסות ככה להבין גם באמצעותך ובאמצעות הניסיון הרב שלך, פרופסור אדלר, להבין מה בדיוק מחפשים שם. האם מה שהיה בסדר בבלגיה או בישראל יכול להיות אולי במקום אחר עם דרישות אחרות?
3: התשובה היא בהחלט כן. אתה יודע, אותן בדיקות אופיריות שמעכבות את החתימה של ענן חלילי באינטר מילאנו, וחלק מאחד הפרוטוקולים המחמירים בעולם לספורטאים. בניגוד לרוב מדינות אירופה, שבהם הקבוצות עצמן קובעות ומנהלות את הבדיקות האופיריות, באיטליה הפיקוח נעשה על ידי קוני, שבעבד האולימפי האיטלקי. והיו מקרים קשים באיטליה שגורמים להם לפרנויה נוראית, כמו למשל, אתה בטח זוכר את המקרה של קריסטיאן אריקסן.
2: כן, בהחלט.
3: אחרי שקרה לו המקרה, הוא לא יכל לשחק באיטליה. הוא שחק באנגליה אחרי שהוא חתם על ויתור. באיטליה, גם אם הוא היה חותם על ויתור, מוטי, הוא לא היה משחק. או יש שחקנים אחרים כמו אדוארדו בובה ואחרים. החוק האיטלקי אוסר לחלוטין פעילות תחרותית למי שמציג איזושהי חריגה, אפילו הכי קלה, בתפקוד הלבבי או באקיקה.
2: אבל האם יש משהו שיכול להשפיע לצורך העניין היום ככה ומחר יכול להיות אחרת? עניין של לחץ, של סטרס, של אוכל, של תזונה, של עייפות?
3: בהחלט כן, ואחד הדברים שמתגלים הרבה פעמים, ואני לא מדבר על המקרה הספציפי הזה, מוטי, איזה ספורטאים במשך הזמן, הם עלולים לפתח מה שנקרא קרדיומיופתיה. כתוצאה מכך שהם מגיעים לדפקים מאוד מאוד גבוהים במשך הזמן, הדופק המהיר הזה במשך הזמן פוגע בשריר הלב, קוראים לו לעיבוי, ולמחלה שנקראת מחלת שריר הלב, קרדיומיופתיה, שיכולה גם לגרום להפרעות קצב. אני לא מדבר על המקרה.
2: לא, אנחנו מדברים בתמונה הרחבה.
3: באופן כללי, בתמונה הרחבה, כן.
2: אנחנו יודעים את זה בעיקר מהכדורגל שלנו, בדרך כלל, דווקא כדורגלנים שמגיעים מאפריקה, שם הם מתבקשים באמת להגיע. אני לא יודע, אולי זה מבנה לב שונה, אני לא יודע, אני לא מבין בזה, אבל אני רק יודע שהכדורגלנים האלה שמגיעים מאפריקה, בדרך כלל נדרשות יותר בדיקות או בדיקות חוזרות, כדי לתת אישור באופן רשמי.
3: נכון, אנחנו יודעים שבאפריקה יש את מחלת שקה, שהיא פוגעת באחוז גדול מאוד בווירוס. במשך הילדות שפוגעת באחוז גדול מאוד באפריקאים, והרבה פעמים שהם מגיעים לפה והרבה מהם מגיעים לשולחני, יש להם באמת פגיעה בשריר הלב וצריך להחליט אם הם יכולים לשחק או לא יכולים לשחק.
2: יש מה לעשות עם זה אגב ברמה התרופתית כדי לאפשר לספורטאי לשחק?
3: נורא, שאלה מצוינת, נורא נורא תלוי כל מקרה לגופו. כל מקרה לגופו, כי יש מצבים שבהם אין לו שום הפרעת קצב, אז למה שהוא לא ישחק? יש מצבים שיש לו אותו שחקן הפרעת קצב, ואז או שאנחנו מטפלים והוא יכול לשחק, או שלא ניתן לטפל. לכן כל מקרה לגופו. אתה יודע, צריך גם לזכור, לזכור, אני לא יודע, אני לא מדבר על המקרה הספציפי הזה, האיטלקים הם עבירים לא קטנים. והרבה פעמים אתה רואה מקרים כאלה שקורים באיטליה, ושוב, אני לא מדבר על המקרה הסגולי הזה, שעל ידי על הצפת הבעיות האלה, המחיר של השחקן יורד, ואתה מבין למה אני מתכוון.
2: כן.
3: אני לא יודע מה קורה במקרה הזה, אני יודע מה הסיפור הרפואי, אני כמובן לא יכול לדבר. הוא עבר בבלגיה, הוא עבר בחיפה, הוא עבר בנבחרת. תראה, עוד פעם, אנחנו נצטרך לחכות ולראות עד יום ג' אבל יכול להיות שכל הסיפור הזה הוא לא כצעקתה, אנחנו צריכים לחכות ולראות את ההחלטה של קוני, אנחנו קטונו כדי להחליף אותם. אבל אין ספק שמצד אחד האיטלקים מאוד מאוד מחמירים בנושא הזה, מאוד מאוד מחמירים, מצד שני יש גם הרבה פעמים שיקולים אחרים שהם לא בדיוק ספורטיביים ומקצועיים.
2: כן, החכמנו, החכמנו מהדברים האלה. פרופסור יהודה אדלר, קרדיולוג מומחה, תודה רבה, תודה רבה.
3: תודה מוטי, ולא לשכוח אף פעם, העיקר הבריאות.
2: כן, לגמרי, תודה.
3: להתראות, ביי ביי.
2: אנחנו עכשיו עם הידיעה שככה עברנו עליה בימים האחרונים, והיום באופן רשמי, זהו, ים הדר, שחקנה של מכבי תל אביב, אופר שלח, שלום. ים הדר עושה החלטה נכונה, עזוב רגע את החשבון בנק שלו.
4: כן, אני חושב שזה מה שזה מבטא, כל התהליך מבטא, ובעיניי, שוב, בלי לדבר איתו, אני לא אומר את זה על סמך מידע, אלא יותר על סמך הערכה, ים הדר ידע כבר בסוף העונה שהוא לא ישחק בהפועל תל אביב. כל השאר הייתה שאלה של תנאים וכן הלאה, והסיבה העיקרית, ואפילו למדנו על זה בתוכנית האחרונה של חמישיות לפני כמה שבועות, זה שהפועל תל אביב לא יכולה, גם אם היא הייתה מבטיחה לים הדר, הבטחות מפה ועד הודעה חדשה, לא הייתה יכולה לעמוד בהבטחות המקצועיות שהבטיחה לים. אגב, המוכחה לזה קרתה 10 דקות אחר כך עם ההודעה על החתימה של הצפויה של סטורנסקי בהפועל. הפועל הייתה חייבת להביא עוד רכז מוביל, מכיוון שווסה מיציץ' לא יכול להיות רכז שאתה בונה על עבונה שלמה. במערך כזה, כשטיילר רניס כבר חתום, ים הדר היה מתחיל את העונה כרכז שלישי במקרה הטוב, ולחזור על עוד עונה כזאת בהפועל תל אביב, כשהוא יודע מה קורה, איך איתודיס עובד, הוא פשוט לא רצה את זה. עזוב עכשיו רגשות, ועזוב עכשיו שהוא נפגע וכן הלאה. ולכן ים הדר, ומכבי תל אביב מהצד השני, כשהיה שחקן כמו ים הדר נהיה פנוי, הייתה חייבת ללכת עליו, ובעיניי כל השאר היה ויכוח על תנאים, וטוב שהוויכוח הזה כבר נגמר, כי הוא נמשך כמו מסטיק, אני חושב שזו הבחירה הטבעית גם בשביל ים הדר, גם בשביל מכבי תל אביב.
2: על פי הדיווחים, $2 מיליון לשנה לשחקן ישראלי, משהו שלא ראינו ברמה של מכבי תל אביב. אתה יודע, הכי קל לשאול אם שווה את הסכום או לא, אבל בהצעה של הישראלים הפנויים, אני חושב שפחות צריך לדבר על העניין הכלכלי.
4: לא, זה היה המחיר של ים הדר, מפני שגם ככה זה, לפי הדיווחים לפחות, פחות ממה שהפועל תל אביב הציע לו, וזה מבטא את מה שאמרתי קודם, אבל בסופו של דבר, זה המחיר שלו היום, כל שוק השחקנים הוא אחר, ים הדר הוא לצורך העניין קומודיטי, אם אנחנו מתייחסים עליו ככה, שונה מהכל, הוא היום השחקן יחד עם רומן סורקין שכבר נמצא במכבי תל אביב, הוא השחקן הישראלי המוביל, הוא שחקן ישראלי שאתה יכול לבנות עליו כשחקן, ושחקן משמעותי ביורוליג. השאלות של מכבי תל אביב הן נשארות שאלות מאוד גדולות, אבל הן לא, בעיניי לא היו בהקשר של עוד או פחות $500,000 לים הדר.
2: איך אתה מנתח אבל את הנושא הזה של בין ים הדר לבין תמיר בלט, ככה מהבחינה של הדברים הטובים בצד הזה והדברים הפחות טובים בצד הזה?
4: תמיר בלט הוא שחקן מצוין, בעיקר בתוך השיטה של עודד קטש.

0: תמיר בלט אנחנו יודעים בדיוק, ואגב תמיר בלט בוא נדייק, תמיר בלט עד היום עשה ביורוליג הרבה יותר מים אדר, כן? אבל מבחינת התקרה של מה שאפשר לקבל ממנו, אני חושב שהתקרה של ים היא יותר גבוהה, אני חושב שהיחס אליו יהיה בהתאם גם בגלל הפרופיל המאוד גבוה של ההבאה שלו, אני חושב שהיכולת של ים אדר בחודש האחרון של העונה הראתה את התקרה הזאת, אני לא יודע אם הוא יכול להחזיק יכולת, אני מקווה שכן, אני לא יודע אם הוא יכול להחזיק יכולת כזאת עונה שלמה, אבל ראית תקרה של שחקן שעליה מכבי תל אביב החליטה ללכת. אגב, תמיר בלט נמצא בסיטואציה מאוד לא פשוטה, כל מה שאמרתי קודם על ים אדר בהפועל תל אביב נכון גם לגבי תמיר בלט אם הוא יגיע.
1: כן, עד כמה אגב עודד קטש שהוא גורם מכריע בעיניך בהחלטה של מדר, כי הרי הייתה מערכת יחסים נהדרת בינו לבין תמיר בלט.
0: כן, אבל אני חושב שעודד הוא גורם מאוד מכריע, אני חושב שזה לא קורה בלי עודד, אני חושב שזה לא קורה בלי זה שים מדר מאמין, כשים מדר יושב עם איתודיס ואיתודיס אומר לו דברים מסוימים, אני מניח לא רק ברמה האישית אלא ברמה שהוא ראה איך איתודיס שחקן שמציב שחקן הוא מאמן שמציל שחקן בעמדה מסוימת ומצפה ממנו לעשות שם מה שהוא רוצה, ואם לא הוא מושיב אותו. עם עודד המערכת יחסים היא הרבה יותר מתפתחת, היא הרבה יותר, גם השחקן רואה בפוטנציאל, אני אגיד זה בפשטות. אם עודד קטש לא מאמן מכבי תל אביב, אני חושב שכל עסקת ים אדר לא קורית.
1: אגב, ברמת הקהל עכשיו, לכשהוא ישחק מול הפועל תל אביב, זה הולך להיות לו לא פשוט, או שהטענות דווקא של אוהדי הפועל צריכים לבוא למקום אחד, לאופר ינאי ולאיתודיס?
0: אני לא מומחה לאוהדי הפועל תל אביב, התחושה שלי שרוב אוהדי הפועל תל אביב, וזה לא רק בגלל הדבר עצמו, האקט הזה עצמו, כן? זה הרי קרה על רקע, זה קרה על רקע מה שקרה בעונה האחרונה, והאי-שביעות רצון הברורה מאוד של אוהדי הפועל תל אביב ממעמדם של הישראלים, והכי בולט זה כמובן מדר, זה על הרקע שגם תומר גינת וגם ברטימור, אני לא יודע אם הם יעזבו, הם שחקנים תחת חוזה, אבל הביעו אפילו רצון ונכונות לעזוב, אז במובן הזה אוהדי הפועל תל אביב ישימו את, אני חושב, את כובד המשקל הרבה יותר על אופר ינאי והפועל תל אביב, וגם איתודיס, מאשר על ים.
1: יפה. עופר שלח, החכמנו. תודה רבה על הדברים האלה, כמו תמיד. תודה.
0: ביי חברים, להתראות.
1: ביי, צהריים טובים. אנחנו עם גמר הטניס, טורניר ווימבלדון, הערב בשש, זוורב, נגד סינר, עמוס מנסדורף, שלום.
2: שלום.
1: יש בכלל פייבוריט במשחק הזה? של גמר ווימבלדון?
2: בוודאי, בדרך כלל יש מישהו שהוא קצת יותר פייבוריט. הפעם אני חושב שהסיכויים הם נוטים קצת ליאניק סינר, למרות שזוורב גם בכושר טוב מאוד, אחרי שהוא זכה בפריז, ועם הרבה ביטחון. משחק, אני צופה שיהיה צמוד מאוד, אבל הייתי אומר שסינר פייבוריט בקצת, 60-40 לסינר.
1: אחרי שראיתי אתמול את המשחק בין שתי הצ'כיות ונהניתי מכל רגע, בעיקר מהמערכה השנייה, אחרי שהיא חזרה מפיגור של 5-2 ונקודות משחק וכולי, אני כבר ממש בטירוף לקראת המשחק הזה, כשבאמת מדובר בשניים הכי טובים שיש. האיטלקי אבל מוביל 10-4 בראש בראש נגדו.
2: זה נכון, אבל צריך לזכור שיש יאניק סינר לא נמצא מאז הקריסה שלו באולן גרוס, הוא מנצח את המשחקים מווימבלדון די חלק, אבל הוא לא נראה בכושר מדהים. מה שכן, מבחינה סטטיסטית, שני השחקנים האלו בעלי משחקוני הגשה הכי טובים. שניהם עם אחוזים גבוהים מאוד על חבטות הגשה ראשונות, ושניהם הכי גבוהים בטורניר בנתון הזה, ולכן גם שניהם בגמר, ולכן אני חושב שיהיה משחק שיהיה מאוד מאוד תלוי בהגשות, מי שיגיש היום יותר טוב הוא זה שנצח. והיתרון הקטן הוא של סינר...
1: מה, ברמת איווניסביץ' של פעם?
2: זה קצת שונה, כי אנחנו מסתכלים על הנתון לא רק על מה שלא מחזירים, אנחנו מסתכלים על הנתון כמה נקודות הוא זוכה אחרי שהוא מכניס את הסרב הראשון, ובחצי גמר, לדוגמה, הנתונים היו מדהימים. סינר היה עם נתון של משהו כמו 88% על חבטות הגשה הראשונות, נתון מדהים. וזרב היה על 81, שניהם זה נתונים גבוהים, גבוהים מאוד, אז מאוד תלוי מי יכניס את הסרב באחוזים גבוהים, ואז גם הסיכוי שלו לזכות בנקודות יותר גדול, ולכן אני חושב שיהיה משחק די צמוד.
1: שלא נצפה למהלכי ראלי ארוכים, אתה אומר.
2: אז זהו, אז אני מקווה מאוד שיהיו, כי אחרת אתה יודע,

0: זה לא כיף לראות רק סרבים, אבל בגדול זה שני הטניסאים שמגישים הכי טוב, ולדעתי סינר עם יתרון קטן בהחזרה, אבל הוא לא סינר שלפני 3-4 חודשים, הוא קצת יותר חלש, וזוורב לעומתו, לפי הכושר, סינר יכול לשחק קצת יותר קרוב לקו, לזוורב יותר קשה, הוא צריך קצת יותר מרחק מהקו, ולכן זו הסיבה שאני חושב שסינר נצח, אבל זה משחק מר אפשר לדעת.
1: תגיד, כשמסתכלים רגע על זוורב ואומרים, אוקיי, שנה חלומית, תואר גרנדסלאם ראשון בקריירה מול סינר עם, שיכול לקחת אולי תואר גרנדסלאם חמישי בקריירה וגם שני ברציפות על הדשא בווימבלדון, אצל מי יותר לחץ?
0: אני חושב ששניהם זה די דומה, אני חושב שאולי אפילו, תשמע, זה קשה להגיד, זה שאלה מאוד קשה, אני חושב שזוורב כרגע עוד בהיי מרולאן גארוס, ולכן הוא אולי קצת פחות בלחץ לעומת סינר שרוצה להוכיח להוצאות עוד פעם, הנה, בסדר, זכיתי בהמון משחקים, אבל לא זכיתי בגרנד סלאם של, לא זכיתי ברולאן גארוס שאותו כל כך אני רוצה, אז אני חושב שאולי סינר קצת טיפה יותר בלחץ, אבל אני מניח ששניהם היו מאוד מאוד רוצים לנצח את המשחק הזה.
1: טוב, מה שבטוח יהיה צמוד במפגש הערב בשעה 6 בווימבלדון, גמר ווימבלדון, זוורב נגד סינר, עמוס מנסדורף, תודה, תודה רבה על הדברים האלה.
0: תודה לכם.
1: להתראות. זהו, אנחנו מסיימים את חדר החדשות, מיד אחרינו, הנה זה סוף סוף חוזר, 5 באוויר. תודה רבה לכם על הצפייה, אנחנו נהיה כאן גם מחר ולאורך כל השבוע. להתראות.

ליגת אקסאי מוביליטי פוצ'יבולי תל אביב 2026 חוף פרישמן שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל.

0: הסינגלס רן, מרוץ האהבה של תל אביב יפו, 10 בספטמבר, מתחם המגדלור תל אביב. בכרטיסים חפשו תפוזינה סינגלס רן.
1: הפועל באר שבע היא האלופה. מכבי תל אביב מחזיקה את הגביע.
0: חמישי,
1: איזה ערב קסום,
0: אלוף האלופים 2026, הפועל באר שבע
1: מטורפת
0: ומכבי תל אביב,
1: איזה ניפי
0: ראש בראש על התואר הראשון של העונה.

ליגה אקסאי מוביליטי פוצ'יבולי תל אביב 2026 חוף פרישמן שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל.

0: באוויר, הסתיימה פגרת ווימבלדון, למרות שהגמר יהיה היום בשעה 6, שידור ישיר אצלנו בערוץ הספורט. איך עברה פגרה, אלי?
1: מעניינת, מעניינת. כשיש לך מונדיאל, אין פגרה בעצם.
0: אין פגרה.
1: אין פגרה.
0: איך עבר הלילה?
1: האמת, אני חייב לומר שאת המשחק השני לא ראיתי, כי הייתי צריך להתעורר מוקדם, אבל אני אראה אותו.
0: כן?
1: אני אראה אותו, כן. אני אראה אותו, אני אציץ.
0: פה.
1: בטח תקציר הארוך, את המשחק הראשון ראיתי, לא רמה גבוהה מאוד מאוד של כדורגל, אבל כמו כל המונדיאל הזה...
0: יש הרבה דרמות ומתח.
1: הרבה דרמות, שערים בדקות אחרונות, הכרעות מאוחרות. אני, בסך הכל, אם אתה שואל אותי באופן כללי, מאוד נהנה מהמונדיאל.
0: יפה, יש לנו שעתיים עד השעה 3, עם הרבה מאוד דברים מעניינים על הפרק, ולא מהדרמות, אבל קודם כל מבזק חדשות הספורט, עם מוטי פשחצקי.
2: שלום לכם, צהריים טובים, אנחנו עם מבזק החדשות, עכשיו זה רשמי. ים מדר חתם על החוזה שלו במכבי תל אביב. הגארד בן ה-25 שעזב את היריבה העירונית הפועל תל אביב, הצטרף לצהובים בחוזה לשלוש שנים, עם אופציה לשנתיים נוספות, בהן ירוויח $2 מיליון לעונה, הסכום הגבוה ביותר ששחקן ישראלי קיבל אי פעם במכבי תל אביב. מדר אמר לאחר החתימה, אני שמח ונרגש לפתוח פרק חדש בקריירה, מחכה לפגוש את הקהל, החברים לקבוצה והצוות, מבטיח לתת את כל מה שיש לי כדי לעזור למועדון לעמוד במטרות שלו. עכשיו חשיפת ערוץ הספורט, תומאס טורנסקי על סף סיכום.

0: בהפועל תל אביב. נועה פופלינגר מפרסמת שהגארד שסיים את חוזהו בברצלונה צפוי לחתום על חוזה לשנה אחת עם אופציה לעונה נוספת וירוויח כ-1.5 מיליון דולר לעונה. הצ'כי לא עבר גם ב-NBA, העמיד בעונה האחרונה ממוצעים של 7 נקודות, קצת יותר מ-4 אסיסטים וקצת יותר מ-3 ריבאונדים ביורוליג. עם זאת, גארד בכיר נוסף צפוי להגיע לקבוצה שלי טוטיס. תמונת חצי הגמר במונדיאל הושלמה הלילה הזה, עם שני משחקים שהוכרעו רק בתום הערכה אחרי שארגנטינה גברה על שוויץ ואנגליה ביצעה מהפך גדול מול נורווגיה. הגיע הזמן לראות את השערים מהמשחקים האלה. בדקה העשירית, מסי הגביע קרן, אלכסיס מקליסטר התרומם מעל כל שחקני ההגנה ושם את הכדור ברשת, 1-0 ארגנטינה. התשובה השוויצרית המתינה למחצית השנייה, בדקה 67 חילופי מסירות בין אנדוי וריקרדו רודריגז אפשרו לאנדוי לבעוט מזווית קשה, הכדור חלף בין הרגליים של טיבו מרטינס וזה שוויון אחת. שוויץ חוזרת לעניינים עם השער הזה. הרגע ששינה את המשחק הגיע דקה לאחר מכן, שחקנה של שוויץ, ברי למבולו, סחט עבירה מלאנדרו פרדס, תחילה השופט הוציא צהוב לארגנטינאי, אבל הוא נקרא למסך, מכיוון שלא היה מגע בכלל ואמבולו צלל. לפי החוקים, כרטיס צהוב לאמבולו, זה היה הצהוב השני שלו, הוא מצא את עצמו מורחק מהמשחק, וממרר בבכי, שוויץ נותרה ב10 שחקנים. למרות היתרון המספרי, ארגנטינה לא הצליחה להכריע את המשחק שנגרר להערכה עד הדקה 112 בה הגיע חוליאן אלוורס עם גולאסו, בעיטה מסובבת לחיבורים. אלופת העולם חוזרת להוביל. איזה גול גדול. תוצאת המשחק נקבעה בתוספת הזמן של הערכה, דקה 121, השוויצרים במאמצים להשיג שוויון, ארגנטינאים יוצאים למתפרצת, אלמדה לא הצליח להכניע את השוער, אבל לאוטרו מרטינס היה שם כדי להשתלט על הריבאונד, 3-1 לאלופת העולם שחוזרת לחצי הגמר.
1: La verdad que hoy estuvo en nuestro lado la suerte, la realidad, porque a ellos lo expulsaron a uno y ahí el equipo atacó, hay que ser realista, tenemos cosas para mejorar, pero ganando siempre es mejor. Dicho esto, lo que consiguió este equipo hoy es histórico, más allá de que pudimos jugar mejor, es histórico estar en una final nuevamente, semifinal, perdón.
2: Fue un partido difícil, pero bueno, lo importante es que terminó bien y que dimos un pasito más.
0: מוקדם יותר הלילה, נבחרת שלושת האריות פגשה במיאמי, טרלינג הולנד ונורווגיה. האקשן החל בדקה 35, חילוץ כדור של הנורווגים במרכז המגרש הביא להתקפה אדומה וכדור מפתיע מהפינה של הרחבה. אנדריאס שלדרופ עם שער פנטסטי שתפס את ג'ורדן פיקפורד לא מוכן. 1-0 לסקנדינבים. יש לו חלק לשוער האנגלי בשער הזה. זה לא לקח הרבה זמן לאנגלים להגיב. בתוספת הזמן של המחצית הראשונה, אנטוני גורדון העביר כדור למרכז. ג'וד בילינגהאם הצליח להשתלט על זה, ועם מבצע אישי נהדר. פעט לפינה הרחוקה, שוויון אחת במיאמי. איזה שער גדול. גם פה, כמו בקנזס סיטי, הנבחרות לא הצליחו להכריע במחצית השנייה, אבל 3 דקות בתוך הערכה, מורגן רוג'רס ניסה לכבוש בביתה מרחוק שנעדפה, בלינגהאם בעט פנימה את הניסיון השני, והשלים צמד 2-1 לאנגליה, בלינגהאם כבר עם שערו השישי במונדיאל. וזה גם היה השער שהכריע את המשחק, אנגליה מנצחת, 2-1, עולה לחצי הגמר בפעם השנייה, בשלושת המונדיאלים האחרונים.
3: I'm impressed with the shift that they put in, the effort, team spirit. the belief and to overcome adversity and to dig in and find ways to win is on the absolutely highest level. They cannot get enough praise for that.
4: That's not an easy team to play against, so I think we've tried to create a positive environment. We should continue that going into the final four. I can't speak highly enough for the lads. You're not going to win every game popping the ball and making 1,000 passes. Sometimes you have to win dirty, and we've done that again tonight.
0: אנגליה וארגנטינה כאמור הפילו לשלב הבא וישחקו אחת מול השנייה באטלנטה ביום רביעי ב-10 בלילה. 24 שעות לפני כן יצא לדרך בדלאס, חצי הגמר הראשון בין צרפת לספרד. אחת מארבע אלה תוכתר כאלופת העולם בגמר שיערך בעוד שבוע בדיוק. הסדר הטיעון בין ההתאחדות לכדורגל למכבי תל אביב והפועל באר שבע בעקבות האירועים האלימים ביניהם אושר הבוקר. מכבי תל אביב נענשה ב-114,000 שקלים בגין קריאות גזעניות, התפרעות אוהדים והתפרצות אוהדים. אנדרדה הורחק ל7 משחקים בפועל ו7 על תנאי, בליץ' מ5 בפועל ו5 על תנאי, שגם מנהל הקבוצה יואב זיו הורחק ל3 חודשים. הפועל באר שבע נכנסה ב-110,000 שקלים ונענשה בהפחתת 2 נקודות על תנאי בגין הרשעה בעבירת התפרעות קבוצתית נוספת למשך שנה. סמיר פרעוד הורחק מ5 משחקים בפועל ו5 על תנאי, זי אחמד מ4 בפועל ו4 על תנאי, איסט ואבורומי מ3 בפועל ו3 על תנאי, וחמודי כנען מ2 משחקים על תנאי בלבד. למרות ההסדר, דייני בית הדין שלחו מסר חריף. בפעם הבאה לא נקבל הסדר טיעון, אלא נבחר ברף ענישה גבוה בהרבה. זה מן הסתם מסר לטובי ההתאחדות לכדורגל, עורך הדין גלעד ברגמן. קונור מגרגור שב הלילה לזירת ה-UFC, 5 שנים אחרי ששבר את רגלו בזירה. אבל בקרב החזרה המרגש לא כולם חיכו, האירי נפגע במהלך הפותח של הקרב, אחרי ניסיון ביתה לכיוון של יריבו מקס אולווי ונחיתה לא טובה על הרגל. אחרי 69 שניות בלבד, קרב החזרה של הלוחם האגדי הסתיים בצורה הכי כואבת שיכולה להיות, עם הפסד שלישי ברציפות שהוריד אותו למאזן של 22 ניצחונות מול 7 הפסדים. מגרגור צייץ, אני שבור, הרגשתי טוב לפני הקרב, הפציעה שהובילה להפסד הזה הגיעה משום מקום. הערב בשעה 6 יצא לדרך גמר ווימבלדון לגברים שיועבר בשידור ישיר אצלנו ב5 ספורט. המדורג ראשון בעולם, יניק סינר, יחפש תואר גרנד סלאם 5 בקריירה ושני ברציפות על הדשא של ווימבלדון, כשיפגוש את אלכסנדר זוורב הגרמני. זוורב יקווה להמשיך בשנה החלומית שלו שכללה תואר גרנד סלאם ראשון בקריירה, רולאן גארוס. המספרים לעומת זאת בצד של סינר, האיטלקי מוביל 10-4 מול זוורב, כשבתשע הפעמים האחרונות שהם נפגשו, זה נגמר בניצחון של סינר. הערב, זוורב ינסה לשנות קצת את המומנטום על הבמה הגדולה של המגרש המרכזי בווימבלדון. המסע ההיסטורי של נבחרת העתודה באליפות אירופה לנשים יגיע היום לסיוע, כשהנבחרת של טל נתן תפגוש את צרפת במשחק הגמר שיצא לדרך ב8:30 בערב בליטה, שם מתקיימת האליפות. מעיין כהן, איילה אורן וגל רביב שהצטיינו מול בלגיה בחצי הגמר הצטרכו לתת הופעה חלומית נוספת, הפעם מול הצרפתיות שזכו 5 פעמים באליפות אירופה והדיחו בחצי הגמר את ספרד, אלופת אירופה היוצאת. המשחק יועבר בשידור ישיר החל מ8:00 ב5+. זהו, עד כאן המבזק שלנו, ועכשיו תנו לכם רן מלובני, אלי יוחנה, 5 באוויר, השידור שלכם.
5: זהו, פותחים את השבוע הזה ואת היום הזה, יום ענק של ספורט עם גמר ווימבלדון, אבל לפני שנדבר על ספורט, בואו נדבר על בשולי הספורט. חוזרים לגמר הגביע, אושר הסדר הטיעון של גלעד ברגמן.
6: אני חי טוב בשלום.
5: כן?
6: מה הסדר הטיעון הזה? כן, שחקנים הורשעו, הורחקו, חלקם ל8 משחקים, או 1-8, 1-5, 1-3,
5: יואב זיו,
6: עד 3 חודשים. כל התנאי זה קשקוש, כי בוא, מי שנכווה ברותחין נזהר מאוד מאוד בצוננין, אני לא חושב שהם יעברו שוב עבירה כזאת, כמה פעמים רבים כבר בגמר גביע המדינה. אבל מבחינת התנאי זה ממש לא מעניין, אני חושב שהעונשים הם בסדר, סך הכל הגיעו להסדר טיעון, היה חשוב שיעבירו מסר, שאנשים לא יכולים לצאת נקיים כשהם גורמים לכל כך הרבה בעיות, בעיות במרכאות או שלא.
5: בושה אחת גדולה.
6: בדיוק, אז אתה יודע מה, זו המילה, אולי הייתי צריך להשתמש במילה, זה הייתה בושה, זה היה מביך, ששחקנים אחרי משחק גמר גביע, משתוללים, רבים, קופצים אחד על השני, זה היה מכוער, בטח מי שראה את כל הסרטונים, כי בשידור החיים, אתה זוכר, אני לא ראינו הרבה, אנחנו לא מראים, משתדלים לא להראות.
5: זה אסור להראות, כן.
6: אבל בסרטונים שהופצו, אתה ראית את כל הקשקושים שהיו. אז אני שמח שהגיעו בסופו של דבר להסדר טיעון, זה לא עבר ככה ליד כולם, אני שמח שטובי ההתאחדות דרש שיהיו עונשים, ועונשים משמעותיים, כשאתה מרחיק מישהו ל8 משחקים או 5 משחקים, זה מאוד מאוד משמעותי, זה חלק לא קטן מהעונה.
5: חבר לזה את הכסף 114,000 שקלים ו-112,000 שקלים?
6: אני, הכסף פחות מעניין אותי, הכסף פחות מעניין אותי.
5: אנחנו מגיעים להם כמעט חודשיים אחרי המשחק הזה, והיום הענישה, זה לא מוציא קצת מהאופס?
6: לא, לא, כי זה דברים שצריכים, אתה יודע, ל...

0: לשמוע עדויות, לאסוף ראיות, את כל הדברים האלה. בוא, אנחנו לא חיים באיזשהו רפובליקת בננות, החליטו, התובע החליט, בוא נרחיק אותם ל-15 משחקים. זה לא עובד ככה. גם אם זה לקח זמן, העונש בעיניי הוא נכון, הוא מתאים. אני שמח ששתי הקבוצות הגיעו להסדרי טיעון, נענש מי שהיה צריך להענש, ויאללה, ממשיכים הלאה ולקוות שדברים כאלה לא יחזרו על עצמם.
1: טוב, מקווה. בוא נראה כמה זמן זה לא יחזור על עצמם.
0: אני יותר מעניין אותי, איראן, מה יקרה עם העניין של טבריה. כי עוד פעם...
1: הולכים לפרשת האירועים.
0: כן, האירועים, לא אירועים. כשאני קורא תגובות של אנשי טבריה, תשמע, כאילו הם אומרים, לא היה, לא נברא. זה לא שהם אומרים, היו דברים.
1: היו אירועים.
0: לא, הם לא אומרים שלא היו אירועים. לא היה ולא נברא, לא עברנו על שום חוק. הכמויות של האירועים הם לפי חוק, הם אומרים 45 מיליליטר, אלה אומרים 100 מיליליטר, 100 לא.
1: עד 100 מותר, באישור רופא.
0: עד 100 מותר, באישור רופא.
1: בגבול של 12 שעות
0: בניהול האירועים. אז הם טוענים שם שהכל נעשה לפי הוראות, לפי חוק. אתה יודע, לפני חודש אולי בערך, ראינו פה אולי קצת יותר, את נציג וואדה.
1: דניאל הרשטיין, מנכ״ל...
0: כן, אני לא זוכר את שמו, אני מתנצל.
1: מנכ״ל הוועדה למניעת סימום בספורט
0: הישראלי. ואני באמת שאלתי אותו, אמרתי, השאלה הראשונה שעלתה לי בראש, אמרתי לו, עם כל הכבוד, איך אתם בפרספקטיבה של 3 חודשים או 4 חודשים, אתם יכולים להוכיח...
1: על מה אתם מסתמכים?
0: כן, על מה? על מישהו שאמר משהו... על מה אתם מסתמכים? איך אתם יודעים אם יזריקו 100 מיליליטר, 200 מיליליטר או 1000 מיליליטר? לא, יש לנו את הדרכים, הוא אמר. אני לא יכול להרחיב, אתה יודע, הוא נשמע נורא בטוח בעצמו. לפחות עד עכשיו.
1: אגב, אני לא מקנה בו.
0: לא, אני לא מקנה בו.
1: לא, אני לא מקנה בו במימד אחר, כי הוועדה למניעת סימום בספורט הישראלי זה אחד הגופים הכי מוגבלים בעולם במספר הבדיקות שהם עושים. בקושי יש פה בדיקות.
0: אז על אחת כמה וכמה.
1: אז הוא סוף סוף מצא משהו שירים את הוועדה.
0: אבל הוא עוד לא מצא. אם מצאתם וצריך להניש, תעניש בחומרה.
1: הוא כבר אישה בפועל, כן? אל תשכח את זה.
0: אבל אני לא בטוח שזה עומד לפי חוק. אני לא חושב
1: אז אני אקח את זה למקום אחר, אלי, וואלה, תבדוק את העניין הזה.
0: אני לא יודע מה היה. אם היה...
1: שנת 26.
0: לא, רן, אם היה, שיאנשו. באמת, אם היה... מי שעבר על החוק, אין לי סנטימנטים. אין לי חברים, לא טבריה, לא ביתר, לא מכבי, לא הפועל. אני אוהב את כולם, באמת אני אומר, אבל אם מישהו עבר על החוק ובאמת השתמש בעזרים שעזרו לו להישאר ליגה, כפי הטענה של היריבות של טבריה, אז צריך להניש. אבל אם לא, עוד פעם אנחנו מגיעים לאותה נקודה של כותרות בומבסטיות, ובסוף מה יוצא? זה אגב, זה קרה עם ה-30 נקודות הפחתה לטבריה באותן בעיות שהיו להם. בסוף כמה הפחיתו? פחות מרבע. אז לפעמים צריך להיזהר עם ההצהרות, צריך להיזהר עם המסקנות, צריך לחכות.
1: ועם ההשיות.
0: ועם ההשיות.
1: אל תשעו כל כך מהר.
0: לא, קודם כל שאירו שהייתה עבירה.
1: אני לא מבין, אנחנו בשנת 2026, איך לכל הרוחות, בהתאחדות לכדורגל, בוועדה הלאומית למניעת סימום בספורט, עוד מגיעים למצב כזה שבשנה כזאת, אנשים עוד משתמשים באירועים כשיש מגבלות מאוד ברורות על העניין הזה. יש פה בעיה של הסברה, יש פה בעיה של מעקב, יש פה בעיה של הדרכה, יש פה 1001 בעיות שמישהו צריך לתת עליהן את הדעת.
0: אבל רן, זה, אני מסכים כל מה שאמרת בהנחה, שאנשים עוברים על החוק. תראו, בישראל, אני אומר לך, בתחושה שלי, ולא רק בתחושה שלי, גם כששיחקתי וגם כשאימנתי, ואני הייתי גם באירופה. אני הייתי בפורטוגל, סיפרתי את זה פה בשידור. כל משחק כמעט היו מציעים לי, תיקח משהו, תבלע משהו, תעשה משהו. לא יודע מה הציעו לי אפילו. כמובן, תמיד צירפתי, נבדקתי שם 3 פעמים, ברוך השם, הכל היה בסדר. עכשיו, זה לא, אתה מציג את מה שהצגת, כאילו כל הזמן יש בעיות פה. אין בעיות.
1: לא, אני להפך.
0: אני חושב שבישראל, בישראל, ביחס למקומות אחרים בעולם, זה המקום שאני חושב ש... אם בכלל משתמשים בסמים, אני לא יודע, אולי אני נאיבי, אולי אני תמים.
1: אני הולך על נאיבי, אתה יודע למה? כי אנחנו במקום שיש בו כנראה את הכי מעט בדיקות, בטח בכדורגל
0: הישראלי. לא, אני אומר, אני לא...
1: ביחס למספר
0: הסמים. תראה, אני יכול להגיד לך מהניסיון שלי, ממה שהכרתי, ממה ששמעתי. היום אני לא יודע מה קורה בחדרי הלבשה, מה קורה עם אנשים. יכול להיות שיש 1, 2, 3, אבל בתחושה שלי, ואני מדבר רק על תחושה, זו לא עובדה וזו לא ידיעה, בתחושה שלי, מההתרשמות שלי, שבישראל הנושא הזה של סימום בספורט, גם אם הוא קיים, הוא קיים מאוד מאוד מאוד בשוליים. ובגלל זה אני אומר, גם לוועדה וגם לאנשים שמאשימים באשמות קשות, חכו, יש לכם מסקנות, תחכו עוד שבוע, תחכו עוד שבועיים, ותבואו עם מסקנות ברורות.
1: הייתי באתר
0: לא
1: שלנו.
0: לא חשדות מיותרים.
1: חקירה של איתמר שבירו. עד כמה שבאתי הייתה טלפונית, לא הצלחתי להבין את הרעיון מאחורי הסיפור הזה, ואיתמר שבירו אומר, גם במכבי נתניה קיבלתי...

0: אירועים, קיבלו אירועים, אני לא קיבלתי אישית, סימן שיש פה את התרבות הזו. עכשיו,
1: אגב, זה לא נגד החוק.
0: אגב,
1: מותר.
0: נכון, כל עוד זה 100 מיליליטר,
1: ובאישור
0: רופא. אורל דגני, לפני 7-8 שנים בהפועל תל אביב, היה אותו סיפור, סבל משלשולים, מהקאות. רופא נתן לו עירוי, כי זה מותר. השאלה אם זה מתועד, איך עוקבים אחרי העניין הזה, ואם זה לא פרטאז'.
1: למה? תראה, אם אני עושה משהו חוקי, אני לא רוצה לתעד. למה אני צריך לתעד את עצמי עושה משהו חוקי?
0: אתה נותן עירוי, צריך להיות פה אישור של רופא, וזה צריך להיות מתועד.
1: אבל הם טוענים, אני לא יודע אם מתועד, הם טוענים, אני מאמין לרופאים, אני מאמין לאנשים שעשו את זה, אין לי סיבה אחרת, אין לי סיבה לא להאמין להם. כל מה שאני אומר, בואו נפסיק עם הכותרות האלה, לא, אני לא מדבר אליך ואליי או לאחר, אני מדבר באופן כללי. הכותרות הן בומבסטיות, עירויים, סימום בספורט. לפחות עד עכשיו, אתה יודע, אנחנו לא יכולים להתנבא מה יקרה.
0: אני עוד לא שמעתי שפותחים בחקירה נגד מכבי נתניה, אם יש עדות שגם במכבי נתניה. אז כנראה שנגד עירונית ורז
1: איתה יותר. אם אפשר לקבוע, אם אותו בחור מוועדה אמר לנו, אני יכול לקבוע אחרי 3 חודשים, אם כן היה או לא היה, אז אפשר לקבוע גם אחרי שנה.
0: אין סיכוי שיכול לקבוע.
1: ברור שלא, ברור שלא.
0: בוא נשמע את עובדי נהל יפה שמייצג את עירונית ורז בדיוק בנושא הזה. מכבי
2: נתניה, אני כבר מודיע לכם, אני אפתיע אתכם. זה רק דוגמית, ואין לי דבר נגד מכבי נתניה, זה מזון שאתה יודע שאני אוהב אותו, מקורב אליו, ולא, יש לי הרבה חברים שם. מה שמפריע לי זה שבהתאחדות יודעים, למשל, שגם מכבי נתניה נתנו, ואני אהיה ועוד קבוצות בליגת העל נתנו, אבל הפריה זה טרף קל. אתה לא יכול, אני לא רואה אותו חוקר שחקן מכבי תל אביב ואומר לו על מכבי תל אביב, הם נוכלים, הם רמאים, הם יגמרו בחומרים. לא מגיע להם להיות בליגת העל. הפעם זה שונה, אתם ירדו ליגה. אני לא רואה את זה, אומרים לשחקנים של מכבי הפועל תל אביב, בית"ר ירושלים, מכבי חיפה, מכבי נתניה וכיוצא בזה. טבריה. זה כנראה יעד יותר קל.
0: כן, כך אומר עורך דין אייל יפה, בקיא מאוד, מנוסה מאוד בחוקי הספורט, בתקנות הספורט, שכנראה עירונית טבריה. הוא אומר, טרף קל יותר.
1: אתה יודע, לא צריך להיות עורך דין, לא צריך להיות מומחה לסמים, לא צריך... אם מישהו עשה משהו ויש לכם מוכחות, תנו לו בראש. אם זה סתם חשדות שזה בא מקבוצה כזו, מבן אדם כזה, שיש לו אינטרס או שיש להם אינטרס...
0: בא ממסם חשדות שיש להם אינטרס.
1: לא יודע, יכול להיות שזה בא... יכול להיות ש... תראה, אנחנו הכל... אני מסייג בכוונה הכל, כי אתה יודע, אולי באמת, אני שמעתי את עמית חדד, שמייצג את אשדוד, הוא אמר, יש לנו הוכחות ברורות, הקלטות, אני לא טועה. הוא אמר את זה בשיעור רעיון לפני כמה זמן. אם יש, באמת, אם יש, אני אין לי סנטימנטים, מי שמרמה בספורט, מי שלוקח סמים בספורט, אני יותר חמור ממך אפילו. מצידי שנה, שנתיים הרחקה. זה למכור את עצמך, זה להזיק גם לעצמך, גם לקבוצה, גם ליריב, נגד העניין הזה. אבל זה צריך להיות 100 על 100 על 100.
0: לא אסמך, 100 על 100. לא אסמך רכילות.
1: לא אסמך רכילות ולא אסמך שמות, וכבר מסקנות, וכבר וואדה הודיע להם שהם מושעים. חכו רבותיי, אם עשו משהו, הליגה עוד לא התחילה אפילו, הליגה רק בעוד חודש ומשהו תתחיל. בואו, תיזהרו עם המהירות ותיזהרו עם המסקנות המהירות, שבהרבה פעמים מסתבר שהן לא נכונות.
0: טוב, מקווה שהפרשה הזאת תסתיים בצורה...
1: אני גם מקווה, קודם כל אני מאחל את טבריה.
0: אם יש הוכחות שיאנשו, אם אין הוכחות שירדו מהר מאוד, והתנצלו בפני עירונית טבריה.
1: לא, אתה צודק, רק לסיים את העניין הזה. בהתרשמות שלי, מה שאני שומע את אנשי טבריה, הם כל כך בטוחים בעצמם, לא נראה לי שמישהו יהיה כל כך בטוח בעצמו, אם הוא יודע שהוא עשה משהו כל כך גרוע. לא יודע, אבל בוא נראה.
0: היו בטוחים גם בפרשת החוזים הכפולים, ומיקי ביטן הורחק בינתיים.
1: בסדר. אם יש, אין בעיה, צריך להניש, תעניש, תן בראש.
0: חד וחלק.
1: הכל טוב.
0: טוב, ים הדר חותם רשמית במכבי תל אביב, נפרד מהפועל תל אביב. זה סנסציה מטורפת, זה אחד המעברים הגדולים בספורט הישראלי אי פעם.
1: לגמרי, לגמרי. זה מעבר שאם היית אומר לפני 10 שנים, אולי זה לא היה קורה. לא יודע, לא בטוח שזה היה קורה. נכון. אני לא מדבר לפני 20-30 שנה.
0: אני זוכר שאורי מלמיליאן עזב את ביתר ירושלים למכבי
1: זה היה אחרת, אבל אורי נתן כבר קריירה. הייתה, זה היה רעש, אבל פחות מאשר מדע. כי אורי היה בשלהי הקריירה, הוא רצה לנסות דברים אחרים. אני חושב שהכי קרוב למדר עם מכבי תל אביב זה שימון גרשון, אם אתה זוכר, פוצ'ימוי, מוצ'ימוי, שעבר עם בזמן גיידמאק.
0: מהפועל תל אביב לביתר ירושלים.
1: מהפועל תל אביב, שזה היה מעבר מאוד מתוקשר, מאוד בעייתי, והאוהדים של הפועל יצאו נגדו.
0: אמרו שהולך על הכסף הגדול.
1: אבל אני לא כועס, אני לא, לא כועס, זה לא מעניין אותי הפועל תל אביב, אני לא מכיר את מדר. אני יכול להבין אותו, ואני אסביר לך. מעבר לכסף, כסף הוא מקבל יותר בפועל תל אביב, אז אי אפשר להאשים אותו בגרידיות, כי לפי הפרסומים,

0: אם הפועל תל אביב הציעו לו יותר כסף מאשר מכבי תל אביב. ולדעתי הוא החליט ללכת לשם בגלל שאי אפשר להכחיש את זה. גם איתודיס, אני לא יודע לגבי אופר ינאי, אבל לגבי איתודיס מקצועית, הוא התאמר בו. הוא התאמר בו. בן אדם
1: שהיה... התאמר והתעלם גם לאורך היורוליג.
0: התאמר והתעלם בו, אני מדבר על היורוליג. אתה יודע, מתי הוא נתן לו, שפתאום הוא נתן משחק טוב, והוא היה הכי טוב בהפועל תל אביב. לא נתן לו לשחק, לא האמין בו, לא ספר אותו. אני יכול להבין אותו. אני יכול להבין אותו, את התסכול.
1: רוצה לשחק.
0: לא רק זה, רוצה לשחק. כאילו, הוא בא כסופרסטאר, ובואנה, אם היו משתמשים בו ביורוליג, אולי הם היו נראים יותר טוב, אני לא יודע.
1: נכון.
0: אולי הם היו נראים יותר טוב.
1: אז הוא רצה גם להיות, הוא גם רוצה להיות סופרסטאר, הוא גם רוצה לשחק, הוא גם רוצה לשחק תחת עודד קאטה, שהוא מאוד מעריך אותו, ועוד
0: איתן... לגמרי.
1: מאוד מעריך אותו מקצועי.
0: ואם הוא היה הולך למכבי תל אביב, לצורך העניין, אם מציעים לו מיליון דולר בעונה, והוא הלך וקיבל 2 מיליון דולר, אתה אומר, וואלה, הכסף, עיוור אותו, וקודם כל זה חשוב, כסף זה חשוב. ספורטאי לא צריך להתנצל, או אני לא יודע מה, על זה שהוא מרוויח כסף. ואני מאחל לו שירוויח 4 מיליון, אגב, הוא מרוויח יותר מ4 מיליון בברוטו, לפי הפרסום, אם זה 2 מיליון נטו. אבל הפועל הציעו לו הרבה יותר. הוא החליט עניין מקצועי, עניין רגשי, עניין מול המאמן. הסיבות שלו הן שונות. אם הוא היה הולך רק בגלל כסף, אני חושב שהטענות נגדו יהיו הרבה יותר גדולות. היות ומבינים את העניין, ואני שומע עוד הפועל תל אביב, לא יותר מדי, שמבינים אותו. שמבינים אותו. אחרי מה שקרה לו עם איתודיס, מבינים אותו.
1: יכול להיות שזה קורה בגלל שהם מצידם לפחות רואים את אופר ינאי כאחד שבסופו של דבר לא מצליח לעשות את הפועל תל אביב גדולה כמו שהוא רצה, מסוכסך עם הקהל,
0: אני חושב שבמקרה הזה...
1: יוצא לו טוב מול שחקנים, עכשיו הכוכב הגדול הישראלי שלו עוזב אותו ליריבה.
0: אבל בעניין של מדר אני לא מאשים את אופר ינאי. מי שאשם, אשם או לא, תגדיר את זה איך שאתה רוצה, זה איתודיס, הוא המאמן, זה הכוכב שלך, אחד הכוכבים שלך.
1: לא, אופר ינאי עושה מה שהוא רוצה, יכול לבוא לאיתודיס, להגיד לו, חשוב למועדון שיהיה מדר ישחק ויהיה למגרש, גם ביורוליג.
0: למאמנים כמו איתודיס אני אומר לך, בסדר גודל שלו, אתה לא מתערב בעניין המקצועי, אתה לא אומר לו, תלביש את זה, או שזה ישחק יותר, או שזה ישחק פחות. אני לא חושב שהם אוהבים את זה, הוא גם לא היה מקשיב. אלה מאמנים, אלה אנשים, סוג אנשים, שאם אתה אומר להם, הם יעשו ההפך. אני מבין את זה. הוא מאמן מספיק גדול, מספיק מנוסה, הוא חשב שהוא יודע יותר טוב מכולם בעניין הזה, וכנראה הוא צודק או לא, אני לא יודע. אבל מה שבטוח... הוא די התאמר בים מדר לאורך העונה הזאת, בכל מה שקשור ליורוליג.
1: אני גם מחכה לדרבי הראשון לראות איזו קבלת פנים הקהל של הפועל תל אביב יכין לים מדר.
0: וואו.
1: בטח בדרבי הביתי.
0: וואו.
1: השאלה אם זה ביד אליהו או בדרייבי.
0: אבל אני אמרו לי, כבר סיפרו לי פעם שמשריקות בוז ומכללות ומנעצות, לא מתים, ולפעמים זה גורם לך למוטיבציה הרבה יותר גבוהה להיות יותר טוב. לא צריך להיבהל מזה. זה חלק מהמשחק, זה חלק מהעניין, זה תמיד היה שכוכב עבר מקבוצה אחת לקבוצה יריבה, אם זה בכדורגל, אם זה בכדורסל, אז יש תגובות של הקהל, אבל לא זה מה שצריך להטריד את המדע.
1: אבל זה סיפור ענק, איך שלא הופכים את זה. מה עם המונדיאל?
0: מה איתו?
1: תגיד לי אתה.
0: אני נהנה מאוד. אני חושב שזה מונדיאל מוצלח. אגב, דיברנו קצת בחוץ, רן, ויש לנו את הנטייה תמיד להזכיר, זה המונדיאל הכי טוב שהיה. אני זוכר כשהיינו בקטר, ויצא לי גם לשדר בקטר, וזה היה מונדיאל מטורף, ואני זוכר את המילים, את אותם כותרות. זה היה המונדיאל הטוב ביותר, המוצלח ביותר. במונדיאל הבא, נגיד את אותם מילים.
1: טוב, אנחנו חיים בעידן של כותרות.
0: בדיוק, זה גם עידן של כותרות. גם היום הכל מצולם, והכל באינסטגרם, ובכל מיני סרטונים כאלה ואחרים. ככה שמבחינה הזו לפחות, אני מחלק את זה לשניים, השלב הראשון, הפולקלור, הצבע, הכבוד שקבוצות שאין להם סיכוי להגיע לטורנירים גדולים נמצאים במונדיאל, וזה חלום גם של ישראל.
1: טוב שגדילו ל-48 נבחרות.
0: חבל על הזמן,
1: יצא מצוין.
0: יצא מעולה.
1: הרי גם ב-32 נבחרות, בשלב הבתים הראשון...
0: גם ב-16 שלב בתים משחקים פחות טובים.
1: היו משחקים פחות מעניינים, מה לעשות?
0: אני לא יודע אם אתה זוכר, אבל היו פעם 16 נבחרות רק במונדיאל. אז ככה שתמיד יהיו משחקים פחות טובים, יותר טובים, בעיניי לפחות, ממה שאני מתרשם. אני מאוד מאוד נהנה מהמונדיאל. ראיתי המון משחקים, גם לא מעט, לא יכולתי לראות בגלל השעות, בגלל שאתה צריך לקום מוקדם, אז אתה מבטר כמו...
1: מי לא ככת?
0: צרפת, אני אמרתי על צרפת או ספרד מתחילת הטורניר. ספרד או צרפת יהיו בגמר. אז ככה שפחות או יותר פגענו, אני עדיין הולך עם צרפת, כי הם הכי איכותיים.
1: כי הם הכי טובים, אני מסכים איתך בעניין הזה. הסנסציה הגדולה של סוף השבוע בספורט הישראלי, נבחרת העתודה, אנשים עולה לגמר, אליפות אירופה לנבחרות העתודה, זה הישג מטורף. שלום, אריק שיבק.
2: שלום, צהריים טובים לכם.
1: התאוששת? מהסנסציה הגדולה
2: בעלייה? אני אדבר רגע, שאלי, אני חושב, יבין אותי טוב,

0: אנחנו באים לשדר משחקים בערוץ הספורט, לפרשן משחקים בערוץ הספורט. לפרשן לא דומה לשחק ולאמן. זאת אומרת, אתה נכנס לתוך העניין, ננסה לעשות הכי טוב שאתה יכול, בצורה המקצועית שאתה יכול, אבל זה לא דומה בהתרגשות כשאתה משחק או שאתה מאמן. אתמול דמתי. אתמול דמתי, זה לא קרה לי הרבה פעמים גם בקריירה.
1: למה, אריק, למה? למה? מה גרם לך לקחת את זה בהתרגשות כל כך גדולה? כי בוא, ראית כבר דבר או שניים בכדורסל בקריירה שלך.
0: אבל שמע, פערי הכוחות, או הפערים בין נבחרות ישראל נשים לבין הרמה שאנחנו מתמודדים היום, הם עצומים, אלי, ברמה הפיזית, ברמת כדורסל, זה כמעט בוגרים נגד נוער, ממש, עד כדי כך.
1: אז איך אתה מסביר את ההצלחה הזאת, אריק? אתה יודע, אני מסכים איתך, יש מגבלות פיזיות של מהירות, של כוח, אנחנו מבינים את זה ויודעים את זה. אז איך אתה מסביר את ההתעלות הזאת של הנבחרת הזו?
0: קודם כל, נתחיל מזה שיש פה איזשהו תהליך, שאני אתן את כל הקרדיט לאיגוד, לטל נתן, המאמן והצוות שלו, שהתחילו ב-22, שעלינו בכלל מדרג ב' לדרג א', ובתהליך הזה היו שחקניות והנבחרות האלה הלכו והשתפרו. עכשיו, אתה רואה נבחרות שמשחקות עם שיטה מאוד ברורה של נבחרות ישראל, קרי לוחצות. הנבחרת הזו התברכה בשחקנית אחת שהיא שחקנית על, גל רביב.
1: ספר לנו, תן לנו כמה מילים על הכוכבת הזו.
0: שמע, בתור אחד שימי לפני הרבה מאוד שנים את הכוכבות הגדולות, את אלומה גורם ולימור מזרחי ואורלי גרוסמן, ובאמת, שחקניות גדולות, אני חושב שגל היא שילוב משודרג של כל אלה שהזכרתי עכשיו. פלוס, כנראה, אני לא מכיר אותה באופן אישי, בחורה מדהימה, גם ברמה המנטלית וגם ברמת המנהיגות, היא הקפטנית. עכשיו, אתה יודע, היא קולעת את הנקודות שלה, אז היא קולעת את ה-25-30 נקודות, אבל הרבה מאוד פעמים אתה רואה שהיא קולעת כשצריך. אתה יודע, פתאום צריך איזה שלשה, פתאום צריך איזה סל, היא שם. עכשיו, היא מובילה את הנבחרת, כבר לפני שנה ראינו אותה כשחקנית על באליפות, היא הייתה בת 18, היום היא בת 19, והיא באמת, כל אירופה מדברים אליה.
1: אני אגיד לך משהו, אריק, אנחנו כישראלים יהודים... אריק, אוקיי. נכון, אתה יודע, אני פשוט משום מה, אריק...
2: אריק זה מסיפור אחר.
1: מסיפור אחר. אריק, אנחנו כישראלים, כיהודים, תמיד השאלה הראשונה, אם זה בכדורגל, אם זה בכדורסל, האם הוא יגיע לאירופה? מה הסיכוי של שחקנית כזו, לפי הניסיון שלך, להגיע ל-WNBA?
2: WNBA.
0: בדיוק ככה מלמלתי, אמרתי, מה זה אירופה?
1: לא, בדיוק.
2: זו שחקנית WNBA.
0: זו שחקנית WNBA. זו שחקנית... שבשנה הקרובה, אני מניח, תתחזק עוד, תשפר את הזריזות מהירות רגליים שלה, מבחינת כדורסל, WNBA, וגם מבחינת סייז. היא 1.75 מטר בתור גרדית, שמאלית, כליה, חכמה, שומרת טוב, מנהיגה, יש לה את כל החבילה.
2: אריק, מה השתנה אצלנו? איך הגענו לטפח אחרי תקופה... בעייתית, ודיברנו על הצניחה בפופולריות של ליגת הנשים, של כדורסל הנשים בישראל. איך הגענו לרגע הזה? זה הכל איגוד הכדורסל והמערכת המקצועית שלו?
0: אני חושב שזה שילוב של כמה גורמים. אחד, ואני אתן דווקא קרדיט לקבוצות הבית של הבחורות האלה. אתה יודע, זה מוזר, אבל כל החמישייה, אני חושב, אף אחת מהשחקניות שמופיעות בחמישייה לא גדלה בקבוצה שהיא משחקת היום. תיקח את זילברשלג, מה זילברשלג? גדלה בכלל בכפר סבא. איילה ומעיין, שזה שתי הגרדיות, בכלל גדלו בנס ציונה. כך שזה נתון מעניין.
1: אריק, מה שאתה אומר, אתה יודע למה זה...
0: תן לי להשלים את המשפט.
1: אוקיי.
0: יצא ככה שיש שילוב של גרדיות ופורוורדיות שמשחקות כבר כמה שנים ביחד, עם מאמן מצוין שמוביל אותם, עם צוות מאמנים מצוין שמוביל אותם, וצריך לתת גם קרדיט לקבוצות הבחירות שנתנו להם את הדקות משחק השנה, ליגת על, אם זה אשדוד, אם זה כל הקבוצות האלה של חולון,

0: האלה נתנו לבחורות האלה דקות משחק.
1: אבל הם נתנו, אריק, זה מה שאני בא להגיד לך, הם נתנו כי הם היו מספיק מוכשרות כדי שיתנו להם. עכשיו, למה אני אומר לך את כל זה? אני כל הזמן, כל הזמן הרי טוענים, רגע, אריק.
0: אני יודע לאן אתה חותר ואני מסכים.
1: לא, כל הזמן מדברים על שילוב צעירים, שילוב צעירים, שילוב צעירים. עד כמה שאני יודע וזוכר, כל השחקנים שמשחקים כדורגל וכדורסל היו צעירים. אז הם לא היו בקבוצות שלהם, הם היו צעירים במקום אחר. בסוף, בסוף, מה שאני אומר, אריק, וזה נכון לגבי כל ענף ספורט, אם אתה מספיק טוב, אתה מגיע.
0: אני קצת התפרצתי, אבל נתתי לך להשלים את הדברים, כי אני ידעתי לאן אתה חותר.
1: אוקיי.
0: מאוד מסכים איתך. אני נגד, אבל נגד מוחלט, על כל החוקים המלכותיים האלה של לתת דקות משחק, מי שטוב, המאמנים, לא מסתכלים בין כמה אתה, לא מסתכלים על הדרכון שלך, מסתכלים אם אתה...
2: יש כישרון שיסחקו או תשחק לה.
0: תעזור להם לנצח או לא תעזור להם לנצח. יש את המאמנים גם שיכולים להרשות לעצמם בדקות מסוימות לתת עוד דקות אקסטרה, כמו קבוצות כמו אשדוד, אז מה הזילה שלה שיחקה, כי אשדוד זה קבוצה חזקה, אז במקום לנצח 20 הם ינצחו 15, ושירה נתנה לשחקנית שלה לשחק אותו דבר, וחולון נתנו לשחקניות האלה לשחק.
2: אריק, הסיכויים היום בגמר?
0: מי שטוב משחק.
2: בקצרה, הסיכויים היום בגמר?
0: תראה, אנחנו משחקים נגד הקבוצה הטובה ביותר באירופה ביפר, אבל הנבחרת הזו הוכיחה כבר מהמשחק הראשון, שאומנם הפסדנו לספרד, שהיא מסתכלת לכולם בעיניים וביום נתון יכולה לנצח.
2: גם את צרפת?
0: אני מאלה שיש לי חברים שאומרים שאני משוגע, שאני אף פעם לא בא למשחק וחושב שאני יכול להפסיד.
1: 100%, אתה צודק. גם את צרפת אפשר לנצח, גם את הכי טובים אפשר לנצח.
2: השידור ישיר היום בערוץ הספורט.
0: במשחק אחד נתון, הכל אפשר.
2: יאללה, אל ישראל, אריק שיבק, תודה רבה, בהצלחה לנבחרת העתודה. דרמה גדולה מתפתחת עכשיו בגזרת הפועל תל אביב ותמיר בלט, ואנחנו עם אלי סער. אהלן אלי, עדכן אותנו מה קורה בפרשה הזאת.
3: קודם כל אני חייב להתייחס. קודם כל צהריים טובים.
2: צהריים מבורכים, שבוע טוב.
3: אם אני לא טועה, אלי עוד יותר גדול ממך, אז הייתי צריך לפנות אליו, נכון מלובן?
2: זה נכון, אתה פחות מנומס ממה שחשבתי.
3: קודם כל אני חייב לתת שוונץ למה שאמרתם בסוף.
1: אוקיי.
3: אם לא היה הגבלה לישראלי אחד על המגרש בליגת על שלנו, הרי רוצים גם אפילו שלא יהיה בכלל הגבלות, אז לא היינו רואים את ים הזר פורח בחודש האחרון, כמו שהוא עשה כאיתודיס, היה מעלה 5 זרים.
2: זה מעניין. טוב, בוא נמשיך בקו הזה עם איתודיס ותמיר בלט. יכול להיות שדימיטריס איתודיס לא רוצה את תמיר בלט בהפועל תל אביב?
1: מה יכול להיות? לפי הפרסומים הוא לא רוצה.
2: מה זה?
1: מה אתה יודע?
3: זה לא יכול להיות.
2: נו?
3: זה לא יכול להיות, זה מה שפחות או יותר קורה. אני אסביר לכם גם מאיפה זה בא.
1: נו?
3: איתודיס כביכול, מה זה כביכול? הוא ודדס, שהתברר שהם הכל חבילה אחת, הם במשחקים נגד מכבי הלכו על תמיר בלט. זאת אומרת, הם מודעים ליכולת ההגנתית הפחות טובה שלו. הבעיה שהם לא רואים את הדברים הטובים שיש לתמיר בלט להציע. קודם כל,
1: אולי הם רואים והם אומרים, המגבלות הן יותר גדולות מהיתרונות.
3: איתודיס גם בשנה האחרונה שיחק עם 10-11 זרים. זאת אומרת, הוא מאמין יותר בשחקן האמריקאי, אירופי, גבוה, לא יודע מה.
1: אני רוצה להבין אותך, אלי, מה אתה אומר בעצם? שמה, יש משהו נגד ישראלים?
3: לא, לא, רגע, לפני הישראלים. מה שקרה כאן, קודם כל יש ביקורת על תמיר בלט, אני אגיד לך איפה הביקורת, אלי.
1: נו.
3: קודם כל תדבר עם המאמן אם הוא רוצה אותך או לא. היה סיכום של אופר ינאי עם הגורמים שמייצגים את תמיר בלט, במהירות אחרי הסיפור של ים הדר, אני לא יודע אם הסיכום הוא חוזה, הבנתי שהוא כן היה חוזה, יש כאלה שאומרים שלא היה חוזה, יש גורמים שאומרים שזה 1.6 לשנה, 1.4 לשנה, לא נכנס לכסף, כי כסף אני רואה שזה צ'יפס והפועל. עכשיו, הסיטואציה הזאת שבה דימיטריס איתודיס לא, כביכול, לא רוצה את תמיר בלט, ואני אומר לכם שזה נשמע עזוי, כי כל העונה האחרונה היו דיבורים על מסעים ומתנים של אופר ינאי עם מישקו רזנטוביץ, שהוא הסוכן של תמיר בלט, כולל פגישה שהייתה ביניהם בבלגרד, משפחת בלט הכחישה שהייתה שותפה לאותה פגישה, הייתה פגישה בין מישקו, שהוא הסוכן גם של תמיר בלט, דרך אגב, גם של ים הדר, לבין אופר ינאי, הוא בא, אני חושב, ההצעה אז הייתה על 1-2 ל-3 שנים, 1-2 לעונה,

0: 1-2 מיליון דולר כמובן, וכלומר, הגביר את הטעות של תמיר בלט, שהתעקש על הסכומים האלה שהוא דורש במכבי תל אביב, ומכבי תל אביב עשתה, הציע לתמיר בלט, גם על פי פרסומים, אזור ה-900-950, ואז היא עשתה יוטרן, כשראתה בפלייאוף שים הדר כל כך טוב, ויכול להוסיף לה, והשאלה הכי גדולה היא, מה קרה באמת בין עודד קטש, שאני מבין שיש עליו כעס גדול בבלט פמילי, מה קרה לעודד קטש שהלך דווקא על ים הדר, ולא נשאר עם תמיר בלט, שכביכול, עודד קטש זה תמיר בלט.
1: הוא מאמן.
2: הוא זיהה אותו כשחקן זור יותר בצדי המגרש, תמיר בלט יותר שחקן התקפי, פחות הגנתי, הוא מרוויח פה.
1: גם אתה חושב את זה, אלי, גם אתה חושב שים הדר מבחינה הגנתית טוב יותר.
0: בוא נזכיר, יש הרבה אנשים ששחררו בצביק השם דווקא הזכיר לי.
1: מה?
0: בנובמבר 2024, כאשר ים מדר פלט את עצמו מביירן מינכן, וניסה לדחוף את עצמו למכבי, הרי מישקו רזנטוביץ' הציע את ההצעה על מי שהיה אז, אני לא יודע אם מחליט על השחקנים, זה היה דיוויד דאק, וכמובן, דיוויד דאק לא יביא שחקן שפתאום מתחרה עם הבן שלו, זה צפוי.
2: אני לא מאמין שאתה אומר את המשפט הזה, אתה מבין, זה נשמע דמיוני. לא, כי זה נשמע דמיוני.
0: אבל זה מה שקרה, לא, זה מה שקרה בפועל.
2: אבל התפקיד של יועץ, הוא מנהל מקצועי, הוא אחד, לדאוג של הקבוצה שלא יהיו את השחקנים, הוא היה יועץ.
0: אני לא...
1: הוא קודם כל הבן שלו.
0: אתה יודע מה, אוקיי, היה נישה כזאת...
3: נכון, אבל הוא קודם כל הבן שלו.
0: הייתה נישת ביניים כזאת, עד שקולדבלה הגיע, היה דיוויד בלט, אבל דיוויד בלט לא היה פה. ועודד קטש, שהיה צריך לדבר עם ים הדר, שלח את ים הדר לדבר עם פניני, שהיה עוזר שלו. זאת אומרת, עודד קטש לא רצה לפגוע, הרי תמיר בלט צריך לזכור, נתן עונות טובות מאוד במכבי תל אביב.
1: בסדר, אבל אתה יודע, אלי, עם כל הכבוד לאנשים שנעלבים ונפגעים, בסוף בסוף זו מערכת גדולה, זו מערכת הישגית, זו מערכת תחרותית. ואם קטש מאוד מאוד אהב את בלט, ויש לו אפשרות להביא את מדר, שהוא גם טוב התקפית וגם טוב הגנתית, אני יכול להבין את זה כמאמן.
0: אין ספק שמה שעודד קטש ראה בפלייאוף הזה, ראה בחודש האחרון, הרי אין הרבה שחקנים בכל ההיסטוריה של מכבי תל אביב שקלו נגדה בחודש אחד 41, 34 ו-26. עודד קטש אמר גם שהוא מאוד מזכיר לו את עצמו, הוא מאוד התרשם מהקאמבק הזה של ים הדר, שצריך לזכור, אני לא מכיר לי אף שחקן שאחרי זובור של 10 חודשים שהוא לא משחק, שהוא לפעמים לא נרשם, לפעמים...
2: רוצה להישאר באותה קלחת.
0: לא! עושה כזה קאמבק באותה עונה. בחודש האחרון של העונה, אני אומר עוד פעם, אני הייתי באלם מהיכולות של ים מדר, גם היכולת...
2: אני חושב שמישהו אכל פרקט בסדרה הזאת, זה ים מדר, וזה לא היה מקרי. תגיד, מכבי תל אביב לא יכלה להשאיר גם את בלט וגם את בלט לקבל את שני הגרדים הטובים ביותר?
1: זה מלחמת עולם זה, מה?
2: נו, אבל זה בריא לקבוצה.
1: יש להם גם אמריקאי שיהיה גרד.
0: תסתכל גם מה קורה בנבחרת ישראל, שהיא נפגעת גם מהיחסים בין שניהם. מאז קיץ 22, לא היה משחק אחד של הנבחרת שבו שניהם היו בסגל.
2: אני מבין שהאגו שם מנופח כנראה, אבל זה לטובת הנבחרת, וזה גם לטובת הקבוצה שהם יוכלו לשחק ביחד, ולבוא ולפסול ולהגיד...
1: אני אגיד לך מה שאמרת, רגע, אלי. רן אומר משפט מאוד נאיבי, לטובת הנבחרת. בעיקרון אתה צודק, אבל האמן לי.
2: אני לא רגיל.
1: מאמנים, מעניין אותם. קודם כל, ההצלחה
2: אני חייב בקבוצה. לתקן רגע.
1: הם לא חושבים על הנבחרת.
2: אני לא ראיתי בנבחרת הכדורסל שהיו כאלה שנתנו יותר מדי מעצמם לטובת הנבחרת. כל המבריזים.
0: בוא נסתבר את אוזנך. ברגע שאריאל בית הלחמי אמר לתמיר בלט לפני שנתיים שים מדר הוא השחקן שלו, הוא הרכז, הוא המוביל.
2: תמיר בלט נפצע.
0: שם הוא איבד אותו, את תמיר בלט, לקח הרבה סולחות, בסוף תמיר בלט שיחק שני משחקים בנבחרת בקמפיין הזה, אבל הנבחרת לא ימריאה
1: לגבעים אחרים. אלי, בלט מתאים להפועל תל אביב מקצועית בעיניך?
0: תראה, אני חושב שכן, אבל בסיטואציה הזאת תראו מה קורה כאן. יש לנו את מיציץ, שאני לא יודע אם כן הולך לניתוח בסוף החודש, או לא הולך לניתוח בסוף החודש, וזה אומר שהוא יעדר בחודש הראשון של היורוליג. הם סיכמו עם תומס סטורנסקי, שאני חושב שזו החתמה... מה אני אגיד לכם? לא מי יודע מה, כמה כיסא...

0: שרנסקי כבר הוא בסוף הקריירה שלו.
1: אבל הוא מיועד להיות הגארד השלישי, אם אני הבנתי נכון מהפרסומים.
0: נכון, יכול להיות שיביאו עכשיו מדהים עוד גארד.
2: אני חושב שאפשר לזלזל בניסיון שלו, וגם הפועל תל אביב יכולה להרוויח ממנו. בטח אם הוא מגיע כגארד שלישי.
0: הוא בלי כליה והוא פציע. עזוב, החתימו אותו על הכיפק. זה כבר, זה נראה ש...
1: אלי, אתה הולך לי לרוחב. איך רז אומר, אתה הולך לי לרוחב.
0: אני מסביר לך, אלי, תן לי
1: לסטורנסקי. היית מחתים את בלאט או לא?
0: בוודאי שכן.
1: אוקיי.
0: בוודאי, אני מאמין בתמיר בלאט. אני חושב שהוא שחקן, אני אומר עוד פעם, לנישה של הפועל תל אביב, לעלות מהספסל, לשחק 12, 15, 16 דקות, כשאתה יודע שהוא יכול לקלוע לפעמים פנומנלי, שחקן שעשה שנה בלא מעט משחקים, לפחות 3 או 4 שלשות, נכון שהוא קיבל בעודף קטש ביטחון ולזרוק בכל תנאי, ויכולת מסירה נהדרת, כמובן, זה עניין של שיתוף פעולה, עניין של יכולת אימון. אבל צריך לשים לב, אלי, אם הפועל תל אביב, יש לה את מיציץ', יש לה סטורנסקי, הוא רוצה להביא עוד גארד אדוני טוביס, וצריך לזכור שטיילר אניס חוזר מפציעה אי שם השנה, אתה אומר, איפה כל העניין הזה של תמיר בלאט נכנס לידי
1: דקות? אני אגיד לך איפה. אני אגיד לך איפה. 1.6.
2: 1.4.
1: אז פתאום הייאוש הוא הרבה יותר נוח, ואז פתאום כשאתה יושב על הספסל אתה קצת מבואש, אבל אז מגיע הראשון לחודש, ופתאום החיוך אתה זומח.
0: אלי, ראית הקיץ הזה, שעם כל הכבוד לכסף הגדול של אופר ינאי, כמעט כל הישראלים בהפועל רוצים ללכת, שהם קיבלו פי 3 ממה שהם היו מקבלים במקומות אחרים.
1: האמת, השארת אותי בלי מילים, אתה צודק.
2: כן, לא, זה מפתיע.
1: לא, נכון.
2: נכון, כי כולם, אני מכיר הרבה מאוד אנשים שאומרים, מה, הם גם ישבו שם על הספסל של הסכומים האלה.
1: אני אגיד לך מה ההבדל. אם הפרסומים נכונים, דויד בלאט, תמיר בלאט הרוויח משהו כמו 600-700 אלף בשנה. ואם יעלו לו את זה במיליון, זה אחרת מאשר לעלות מ-300 ל-500. בוא, יש הבדלים עצומים.
2: תגיד, מה יהיה איתו? אם הפועל תל אביב לא רוצה אותו, ולא תיקח אותו בסופו של דבר, כי אני רואה סיטואציה שאופר ינאי יבוא ויגיד לי, תודי, ששמע, זה חשוב לי במועדון, אני רוצה גארד אחד ישראלי דומיננטי, ותמיר בלאט זו המשבצת.
0: זאת השאלה כמה אופר ינאי יתעקש, יילחם ויגיע בסוף לפשרה, כשאם אתם שואלים אותי, יכול להיות שחלק מהפשרה הזאת תהיה הערכת חוזהו של תודי, שאני שומע שבימים אלה רוצה מעבר לעונה הקרובה, להישאר בהפועל.
1: אבל אני איתך את זה מזה.
2: חתיכת קונספירציה העניין הזה.
1: לא, אבל דווקא בגלל שאין לו חוזה, אני חושב, לאיתודיס, ההחתמה של בלאט, אתה יודע מה, צריך כמובן להקשיב ולשמוע על המאמן, אבל אם מחתימים אותו לשלוש שנים, בהנחה, או אם יש סיכוי כזה שאיתודיס לא יהיה בעונה הבאה, אז יש לו עוד שנתיים חוזה. אתה יודע, לא הכל... לא הכל צריך לעשות לפי מה שהמאמן, הרי הרבה פעמים יש מצב, תאר לך עכשיו איתודיס מגיע לפועל תל אביב, כבר כשיש לו את בלאט חתום, מה הוא עושה?
2: אתה יודע מה פתאום?
1: מה הוא עושה?
2: כשיש לך מנהל מקצועי מעל המאמן, המנהל המקצועי זה זה שקובע עם השחקנים שבאים והולכים.
1: אני מעבר לזה, אני אומר איתודיס עכשיו החתימו אותו, ובלאט חתום לשלוש שנים, מה הוא היה עושה? מה הוא היה עושה? ככה אני חושב צריך להתייחס לזה, בעניין הזה אני חושב שאופר ינאי נוהג נכון.
0: איתודיס כבר שנתיים לא מבין פה שבסופו של יום את התארים המקומיים שהם מאוד חשובים לאוהדי הפועל, מאוד, לוקחים בסופו של דבר עם ישראלים טובים ובכירים. מכבי תל אביב לא מצליחה ביורוליג, אבל יש לה את סורקין, והיה לה את אמיר בלאט, והיה לה את ג'ון די, ושחקנים אחרים כדי לקחת פה אליפויות. ובשנתיים האלה, אלי, היו 5 תארים ישראלים על מה שנקרא על השולחן, עם כסף מטורף, והוא לא לקח אחד מהם, אחד הוא לא לקח. לא גביעי מדינה ולא אליפויות. עכשיו, אם אתה גם לא לוקח את אמיר בלאט, אתה נשאר למעשה כעיקרון עם תומר גינת וקרינגטון. זה על הכיפק, אבל אתה צריך, כשאתה בא לליגה, אתה צריך, יש לך 5 זרים, ויש לך עוד 6-7 ישראלים שצריכים לא להשלים סגל, אלא לשחק. הוא לא נתן להם לשחק כל העונה, הוא קיבל את הספירה בפלייאוף, אבל מה אני אגיד לך? אני לא רואה שעוד פעם הוא קיבל את ה... כי הראש שלו זה להצליח ביורוליג.
2: תגיד, בסכומים האלה, אלי, אם תמיר בלאט לא מגיע להפועל תל אביב, בסכומים האלה...
0: אף אחד לא ישלם לו את זה.
2: באירופה?
0: אף אחד לא ישלם לו את זה. א', שחקן ישראלי היום נמצא בבעיה בלא מעט קבוצות. זאת אומרת, לא לוקחים שחקנים ישראלים בגלל המצב הגיאופוליטי שלנו.
1: וגם אני אגיד לך, אלי,

0: ב-1.6 מיליון של בלאט, אתה יכול להביא פה שחקן ב-3 מיליון דולר.
1: אף אחד לא ישלם את
0: זה? לא, אני מדבר על, אם הם רוצים להביא אמריקאי, הם יכולים להביא שחקן ב-3 מיליון דולר, 1.6. תכפיל עם המיסים, כשאתה משלם 25% על זרים, תשמע, זה סכום עתק.
2: כן, זה מגבלה עצמו שם, 108 אלף דולר לדעתי, אבל זה לא משנה. תמיר בלאט נכנס פה לבעיה. אם הפועל תל אביב לא תסגור איתו, והוא לא יגיע להפועל תל אביב, תהיה בעיה לתמיר בלאט.
0: אני מקווה שיש לו התחייבות ברורה מאופר ינאי, אחרת הוא באמת יכול להיכנס לבעיה.
1: אבל אלי, בשביל זה עוד פעם, אני אומר, היה צריך לעשות איזושהי שיחה מקדימה, כמו שים הדר הלך להיפגש עם עודד קטש, ברור שההבטחות האלה יכולות להחזיק מעמד חודש, אלי, במקרה הטוב. זאת, אתה לא טוב.
0: בדיוק. אני בגלל זה לא כל כך מתחבר לזה. גם עם המאמן, גם אם איתודיס היה אומר לו 1, 2, 3, לא בטוח שהוא יעמוד בזה. אבל לגבי אופר ינאי, ופה, מה אתה יודע? יש התחייבות או סוג של סיכום ונראה מה יהיה?
1: בהתחלה אני שמעתי רק על סיכום, אחרי זה אני שמעתי על חוזה, אבל בוא נראה את אופר ינאי מפעיל את כל כובד משקלו והשפעתו, כדי הרי אני מזכיר לכם, לפני שנתיים הוא רצה להביא את תמיר בלאט להפועל במהלך מטורף.
0: נכון.
1: להעביר את תמיר בלאט לוילרבן, שהוא ישחק בוילרבן שנה, כדי להביא אותו להפועל אחרי שנה. עד כדי כך הוא רצה אז את תמיר בלאט.
2: יאללה, אנחנו נעקוב אחרי פרשת תמיר בלאט והפועל תל אביב. שבוע טוב ובשורות טובות, אלי. שלום, אסף אקרמן.
3: צהריים טובים.
2: חגגנו לקראת סוף השבוע את המעבר הגדול בהיסטוריה של הכדורגל הישראלי, ענן חלילי לאינטר.
0: אבל זה עוד לא סגור.
2: עוד לא סגור.
0: בוא, ספר לנו מה קורה, אסף.
2: מה קורה עם אקו לב? מתי תהיה הבדיקה, אסף?
0: הוא חתם כבר 8 פעמים, הוא חתם בנפולי, הוא חתם פה, הוא חתם שם. מה?
2: לא, אינטר סגור, רק ההפתעה מגיעה מהבדיקות הרפואיות, שזה מדהים.
0: סגור כשזה חתום.
2: זה נכון.
0: אין סגור לפני שזה חתום.
3: הסיפור הוא נטו הבדיקות הרפואיות. מה הסיפור? באיטליה יש פרוטוקול הרבה יותר מחמיר ממדינות אחרות. למשל, שחקן כמו קריסטיאן אריקסן לא יכול לשחק בליגה האיטלקית, okay. בכל מה שנוגע לעניינים לבביים. אז מבקשים ממנו ללכת
2: לעשות... סיום, הוא מתוצב לב.
0: או... כן, בדיוק. רגע, שנבין אסף, שנבין אסף, הבדיקות הן לא כתוצאה ממשהו שגילו, אלא כתוצאה מהפרוטוקול.
3: נכון. בגלל הפרוטוקול, המחמיר יותר, הם בעצם רוצים עוד איזושהי בדיקה. לא מספרים גם בתקשורת האיטלקית, די מכבדים את החיסיון הרפואי, נקרא לזה ככה, ולא מספרים בדיוק, אמרו אבל שלא נמצאו איזה שהם בעיות.
2: רגע, אז אני חייב להבין, כי לפי מה שאלי שאל, כנראה שכן גילו משהו, אולי בבדיקת EKG שנערכה לו, כי אם מפנים לבדיקת אקו לב, וזה בטח אקו לב במאמץ, יש סיבה, זה לא נקרא.
0: אבל אני אגיד לך, לגבי בדיקות EKG, עשיתי המון פעמים במסגרת הקריירה שלי, בהרבה מקרים, לא יודע אם הרבה, אבל בלא מעט מקרים, ה-EKG הראה תוצאות על הפנים, וכשנבדקת יותר לעומק, הכל
2: היה בסדר.
0: אז אתה יודע, לא תמיד, זה לא תמיד אומר...
3: לא רוצים לקחת סיכונים פה? לא רוצים לקחת סיכונים, הבדיקה אמורה להיות מחר, במכון אחר מהמכון שבו הוא נבדק, במקום אחר, שגם מוכר על ידי הוועד האולימפי האיטלקי, שהוא בעצם אחראי על הדברים האלה, ואז היו יכולים לדעת, אנחנו בכולנו מאחלים שענן באמת יעבור את הבדיקות האלה בהצלחה, בוא נגיד ככה, באזור של משפחת חלילי, באזור של העברת של השחקן, אני מבין שקצת יותר רגועים לעניין הזה, באינטר אבל מאוד לחוצים, מאוד לחוצים שהעסקה הזאת בטעות טיפול, כי אם הוא לא עובר את הבדיקה, זהו, זה נגמר, אי אפשר לחתום, הוא גם לא יכול לחתום באף קבוצה באיטליה, הוא צריך ללכת למקום אחר.
0: ברור, אם שהוא לא עובר את הבדיקה, זה נזק לא רק לאיטליה, זה גם נזק לקבוצות אחרות, מה זה?
3: נכון, אבל שוב אני אומר, הפרוטוקול באיטלקי מחמיר יותר. אריקסן ראינו, לא יכול לשחק בליגה האיטלקית, כן שיחק באנגליה, במנצ'סטר יונייטד, אדוארדו בובה שהיה לו את אותו מקרה גם כן עם פיורנטינה, גם יכול ללכת לשחק במקום אחר, אצל האיטלקים זה משהו אחר.
0: אתה יכול להגיד לנו במשפט, אסף, מה קרה עם נפולי שהייתה המועמדת העיקרית והיחידה לקלוט אותו, בסוף כלום לא קרה? לא, מעניין.
3: זה ממש עניין של כסף. נפולי הבינה די מהר, נכון שהיו איזה יומיים של הייפ מאוד גדול, אבל הבינה מאוד מהר שהיא לא יכולה לשלם את הסכום לבלגים, לסן ז'ילואז, לא יכולה לתת לה את
2: מהמעבר. לא יכולה או לא רוצה?
0: גם וגם.
3: לא, היא לא יכולה להשקיע שחקן ישראלי, ובעמדה הזאת כרגע יש לה כוונות שהן כנראה קצת אחרות ללכת עליהן.
2: אוקיי.
3: אז היא מבינה שהיא לא רוצה לשים את הכסף הזה, כי העסקה היא מאוד מאוד יקרה. בוא נאמר את האמת, עסקה של 25 מיליון יורו עם עוד בונוסים, שזה עלול לגדול גם לכיוון ה-30 מיליון. השכר של ענן חלילי הוא 2.2 מיליון לעונה, שכל עונה גם זה אמור לעלות עוד בכמה אחוזים. עסקה מאוד מאוד יקרה.
2: תגיד, מה ההבדלים בתקציב בין אינטר לבין נפולי? כפול.

0: להגיד כפול, אבל תוסיפו את ה-40%, כן, האמת שכן, 40%
1: כמעט לפחות. כמעט כפול, כן, זה משמעותי.
0: כי גם אינטר מגיעה יחסית קצת יותר רחוק ממנה בליגת האלופות, לנפולי היו שנים שהיא קצת פחות הצליחה במפעל הזה, והודחה קצת לפני, מן הסתם אלופת איטליה, אז התקציב שלה הרבה יותר גדול, אינטר גם מכוונת למה שנקרא, להרים קבוצה שבאמת בכמה עונות הבאות תלך לכיוון ליגת האלופות לזכייה, אנחנו זוכרים שהיא הייתה עד לא מהזמן פעמיים בגמר והפסידה, אז מהמקום הזה אינטר היא בהחלט קבוצה יותר גדולה, אצטדיון יותר גדול לסנסירו, תשמעו, אני באמת, בתור, אני אוהד מילן, אז קצת קשה, אבל מאחל לו לחתום בענק
1: זה מועדון ענק,
0: זה מגה מגה קבוצה, כל משחק זה 76,000 איש, זה מטורף.
1: אני חייב קונספירציה ישראלית, אנחנו תמיד נכניס את הדברים האלה, לא יעזור לנו. מה, יכול להיות שאינטר ברגע האחרון קיבלה רגליים קרות? גם אין לי פעם היה אמור לחתום, נכון? ליד...
2: באטלנטה.
1: נכון? והם ברחו ברגע האחרון?
2: מה אתה אומר אסף?
1: יכול להיות שקרה שם משהו?
0: לא, לא, לא, לא, ממש לא.
1: שקמו המליזים, המוסלמים במילאנו, ואמרו להם, מה פתאום?
0: אבל אנחנו חלילי, הוא ערבי, הוא ערבי ישראלי, הוא מוסלמי,
1: אותם לא מעניין אם הישראלי הוא ערבי או יהודי, הוא מוסלמי או יהודי.
2: אני חושב שהם יקבלו אותו יותר.
1: כן?
0: שום דבר, ממש לא. דווקא אנחנו חלילי מייצג מאוד את ה... את הדו-קיום המאוד מאוד יפה שיש בנבחרות ישראל, ובאופן כללי גר ונולדת בעיר מעורבת,
1: זה ברור, אבל אחרי ישראל, אתה יודע, אותם פחות מעניין דו-קיום.
2: אתה יודע מה זה?
0: לא, לא, לא היה שום קשר.
2: משחק אחד טוב, מהלך אחד טוב, בישול אחד יפה, הכל
0: נשכח. ענן חלילי עשה משחק נגד אטלנטה בליגת האלופות. עשה משחק ענק שבו הם ניצחו את המשחק, כבש גם גול. זה מן הסתם שודר בכל איטליה, כל איטליה ראתה אותו, עקבה פתאום, והבחור שניצח אותם, הם מאוד מאוד באטרף עליו, הם גם רואים, וגם זה לא סוד, אנחנו חלילי יש לו ביקוש מאוד מאוד גדול גם בליגות נוספות.
2: הוא ימצא את מקומו גם עם חסר.
1: אקרמן, באיזשהו מחר הבדיקה מתואמת, אתה יודע?
0: עוד פעם, סליחה?
1: מתי למתי מחר, באיזשהו הבדיקה אמורה להיערך מחר?
0: אני לא יודע להגיד לך את השעה, אבל זה אמור להיות מחר.
1: אוקיי, אנחנו נעקוב, בוא נצרף אלינו גם את מיכאל וינסנדט, בונז'ור מיסיה, מה נשמע?
3: בונז'ור, בונז'ור, סבא, מה שוכן?
1: בסדר, מילה על ענן חלילה, מה אתה אומר?
3: הכי מגיע לו בעולם, וזה שאינטר לוקחת אותו, זה ממש לא מפתיע אותי. ראיתי אותו, ראינו אותו ושידענו אותו בשלבים המוקדמים בליגת האלופות, אתה ראית שהשחקן הזה זה שחקן אירופי לכל דבר, ולהבדיל מהרבה מאוד העברות של ישראלים שמגיעים, אתה יודע, מנור לטוטנהאם, פרץ לביירן, ועוד כל מיני העברות כאלה, פה אין לי צל של ספק שחלילי ייכנס לעניינים כמו שצריך.
2: או, מיכאל, אנחנו מאחלים לו שזה מה שיקרה. להגיד דבר כזה בביטחון,
1: אי אפשר לדעת.
2: אתה יודע, זה קבוצה
0: גדולה.
1: חבר'ה, הוא עולה פה שני קומות במכה.
2: התחרות היא הרבה יותר גדולה. בוא, אתה לא יכול לקבוע מסמרות.
3: רגע, אבל אני אומר, אני מאוד משוכנע ביכולות המקצועיות שלו להצדיק את עצמו כשחקן הרכב בסריה, גם אם זה אומר באינטר. אני מאוד משוכנע בזה.
0: אני אוסיף עוד משפט שבאמת אינטר מאוד מאוד נלחמת עליו ורוצה אותו, וזה לא סתם, אינטר פותחת מחר את האימונים שלה בגרמניה, היא רוצה אותו שם. המטרה היא שענן חלילי יהיה באגף ימין ופדריקו דימרקו בצד שמאל. זה ההרכב שרוצה קריסטיאן קיבו. קיבו בעצמו התקשר לענן חלילי לשכנע אותו לחתום באינטר. הוא אמר לו, אתה הולך...
2: ברור שהכוונות, אסף וגם מיכאל, ברור שהכוונות הם לתת לו לשחק, בטח כשמשקיעים סכומים כל כך גדולים. אבל בסוף בסוף זה יהיה תלוי גם בענן, להפגין את אותה יכולת.
0: אני בדעה שענן הראה לנו בשנתיים האחרונות ובליגת האלופות ובליגה שהוא
1: בטח בעונה האחרונה בליגת האלופות.
0: הוא עשה את קפיצת המדרגה, זהו, הוא מוכן, הוא בשל.
2: אין לי ויכוח איתך, אבל אני אומר לך מניסיון, אתה טוב כמו השבוע האחרון שלך, כמו החודש האחרון שלך, אתה תמיד צריך להיות טוב.
0: נכון.
1: טוב, בוא נקווה שאם הוא יחתום באינטר ונאחל לו שמחר יעבור את הבדיקה,
2: אין סיבה
1: שלו, שסוף סוף רנדן שימון ישתמש בו כמו שצריך בנבחרת, ולא יאלתר על חשבונו כל מיני הרכבים מוזרים.
2: למה אתה לוקח לנו חומרים מהתוכניות הבאות? חכה, נגיע לשם.
1: זה אותו, הנבחרת כבר באופק.
2: לא, יש עוד זמן עליו.
1: יש עוד זמן? אני כבר רואה את הנבחרת באופק.
2: זה בספטמבר.
1: כי אנחנו בעוד חודשיים, כי בעוד חודשיים אנחנו נגיד לעצמנו, עוד פעם לא השתנה שום דבר בנבחרת.
3: בוא נראה. רגע, שאלה לי אליכם,
1: כן. אתם חייבים להגביר את וינסנדט, כי את אקרמן שומעים חזק יותר.
2: נכון, את וינסנדט שום פחות.
3: עכשיו שחלילי יהיה שחקן של אינטר, מקומו בנבחרת יהיה מובטח, או שהוא עדיין יהיה בסימן שאלה, וכל מיני שחקנים אחרים יועדפו על פניו?
1: אני אתן לך את המשפט המנצח.

0: פותח, ווינסנדנט, אני רוצה להזכיר לך...
1: אומנם יש לנו פורן, אבל הוא לא בן שמון.
0: בדיוק, אני רוצה להזכיר לך שלנבחרת יש מאמן, והוא יקבע את ההרכב, והוא ישתמש בשחקנים הטובים ביותר שלו, אין בלה בלה בלה בלה בלה.
1: אבל זה האמת.
0: פשוט.
1: זה לא בלה בלה בלה, זה האמת.
0: כן, אבל אתה לא יכול, כשיש לך את השחקן,

0: אני לא יודע לגבי טודיס. לגבי רן, עד כמה שאני מכיר אותו, לא.
1: טוב, מה, חבר'ה, מונדיאל, קיבלנו את ארבע הגדולות, יש הפתעה או שאנחנו סגורים על זה שאלה ארבע הנבחרות הטובות ביותר שהגיעו לחצי הגמר?
2: חושב שאם היינו מדברים בתחילת הטורניר, לפחות שלוש מתוך הארבע בוודאות היינו אומרים שם, אין פה באמת הפתעה, אני חושב שגם על פי ההגרלה הראשונית של הבתים יכולנו לראות איך שפיפה קצת שינתה את סדר ודרך ההגרלה, גם הם אולי אפילו כיוונו לדבר הזה. לא, אין לנו,
1: אז
2: אין לנו
1: אני רק בין
2: לנו,
1: השורות...
2: יש לנו כן אכזבות מנבחרות
1: אחרות. רגע, לפני
2: אכזבות,
1: אני מבין, אני מהרמז שנתת, אתה אומר, אנגליה לא הייתה צריכה להיות שם.
0: למה?
1: לא, כי אתם אמר, לפחות שלוש.
2: אני חושב שאנגליה לגמרי כן.
1: אז מי?
2: לגמרי המקום שלנו.
1: אז מי מהארבע לא, לדעתך? כי אמרת שלוש.
2: אני חושב שאני לא חשבתי שארגנטינה תהיה שם עד כדי כך, שהיא עד כדי כך טובה.
1: וואלה, מעניין. וינסנדנט? משפט מעניין.
0: אני חושב שמי ששמע את כל האימורים של אנשי כדורגל, של אנשים מי יגיע, רובם דיברו על ספרד צרפת. אחת מהם תהיה בגמר.
1: אוקיי.
0: יכול להיות שהיא גם תהיה אלופה. אני חושב שבעניין הזה כולם כמעט קלעו. לגבי אנגליה, אני לא חושב שזה מפתיע. אנגליה טובה יותר, טובה פחות, זו אנגליה, עם כל הניסיון, עם כל המשמעות. וכשיש לך כוכבים, אחד כמו בלינגהאם, ובעיקר הארי קיין, גם אם אתה פחות טוב...
1: בסיטואציה מסוימת הוא לא היה בנבחרת הזאת.
0: לא, וגם אם אתה פחות טוב, כשיש לך שחקנים כאלה, כמו בארגנטינה, מסי, וכמקומות אחרים, הכוכבים הגדולים, אז אתה יודע מה, לא... תמיד הם יגיעו לתוצאות טובות, אני חושב שבסופו של דבר, אנגליה נמצאת שם בצדק.
1: וינסנדנט, הרביעייה?
3: את האמת, אם היית שואל אותי לפני כן, בוא נגיד ערב המשחק הראשון של הרבע גמר בין צרפת למרוקו, הייתי מאמר על הפתעה אחת מבין ארבעה משחקים, אבל אתה רואה שבסופו של דבר כל הארבע פייבוריטיות הגיעו למעמד הזה, נקבל שני חצי גמר לפנתיאון, ומה אני אגיד לך? אני מקווה, אתה יודע מה, אני רוצה עוד שחזור של הגמר, כמו לפני ארבע שנים, אני קונה את זה.
1: מה, צרפת ארגנטינה שצרפת תתקן?
3: כן, שצרפת את הקן, שצרפת את קום, שצרפת הרי מי הנבחרת הטובה בעולם, כן, למה לא?
1: אנחנו, ואני חושב שגם אלי מסכים איתי, צרפת זו הנבחרת הכי טובה שיש במונדיאל הזה.
0: הטורניר הזה הם הכי מרשימים, כן.
3: כן, מבחינת כדורגל כן, אבל לא טוב, זה לא מבטיח להם כלום, הם יכולים לבוא...
0: לא מבטיח, מיכאל, אתה צודק, חצי גמר וגמר, זה משחק אחד, יש את הלחצים, יש את המתחים, יש את ה...
1: ויש את הכדורגל הטקטי של היום.
0: יש כדורגל טקטי שנורא לי, כשקבוצה מתגוננת בצורה טובה, ואת זה ראינו לאורך כל הטורניר. הקבוצות הפיבוריטיות התקשו נגד הגנות צפופות וחזקות.
1: כמו של ספרד.
0: ולא רק הם, זה נורמלי לחלוטין. כשאתה שם עשרה לפני הכדור, שמונה בתוך הרחבה, גם אם יש לך את הכוכבים הכי גדולים, קשה מאוד לייצר מצבים, אבל יחד עם זה, הם הצליחו לעשות את זה.
1: כן, נגיע
0: לחצי הגמר.
2: אני חושב שאנחנו עדים פה לא רק להתקדמויות טקטיות והתקדמות ביכולת של שחקנים, יש פה עוד הרבה מאוד מקרים אחרים. ראית באמת עד כמה החום משפיע, הם משחקים בשעות מאוד מוקדמות, עם חום מאוד גבוה, ולמרות הפסקת השתייה, השחקנים הרבה יותר קשה להם והם לא רגילים, ואתה רואה גם באמת מה זה יחידה, מה זה יחידה שנלחמת. כשאתה מסתכל על המשחק של ארגנטינה, אתה אומר זה עשרה פלוס אחד, אבל העשרה האלה משחקים עבור, למרות שבמשחק האחרון, אולי לפנות בוקר זה נראה קצת אחרת, אבל הם משחקים כל כך מחפים בשביל שמסי, שהוא לא יצטרך לרוץ במקומות מסוימים, אבל שאת הקסם שלו הוא יעשה. ארגנטינה, לדעתי, נראית הנבחרת הכי מאומנת בטורניר הזה, מאומנת ברמת אימון, עם איך שהיא משחקת, היא לא הנבחרת הכי טובה, יכול להיות שהיו נבחרות יותר טובות שנמצאות שם, אתם רואים גם כמה קשה לה כל פעם
0: לעלות. אני אגיד לך משהו.
1: מה, זו נבחרת שמבוססת על שחקן אחד
0: כבר? אבל יש לי בעיה גדולה, זה תמיד הייתה לי עם המושג הזה, זאת נבחרת מאומנת. מה, צרפת לא מאומנת? ואנגליה לא מאומנת?
2: וספרד
0: לא מאומנת?
2: אבל הנבחרות האלה
0: שאתה מציין... אני קשה לי עם המשפטים
2: האלה. הנבחרות האלה שאתה מציין, יש להם שחקנים עם יכולות אישיות הרבה יותר טובות.
0: זה לא קשור, אבל הם עדיין מאומנים.
1: גם לארגנטינה יש כאלה, לאוטרו מרטינס סוף סוף הגיע, אבל יש להם את מסי שהוא מעל כולם, והוא זה שהחזיק את הנבחרת הזו על הכתפיים שלו. ועדיין, גם שם יש כישרון שכרגע לא בא לידי ביטוי.
0: יש כישרון גדול, אני אגיד לך מה, ודיברתי על זה היום ברדיו ללא הפסקה. זה היה גם עם מרדונה ב-86, וזה נכון לגבי 2026. כל השחקנים מתכנסים לשחק בשביל בן אדם אחד במגרש. כלומר, נותנים לו לנוח, נותנים לו ללכת, נותנים לו לעשות מה שהוא רוצה, כולם מתכנסים סביבו, והנה, זה מוכיח את עצמו, זה הוכיח את עצמו ב-86 עם מרדונה, זה מוכיח את עצמו עד עכשיו, חצי גמר, גם אם הם לא יקחו את הגביע, זה מוכיח את עצמו. אני חושב, וזה ההבדל ביחס לצרפת,

0: כי בארגנטינה יש כוכב על אחד, אמנם יש את אלוורז ויש עוד אחרים, כן. אבל יש כוכב על אחד. קח את צרפת, יש את אמבפה, יש את דמבלה, יש את אוליסה, יש מספיק שחקנים.
1: יש נפלאות של כוכבים, וגם אמרנו, הכדורגל הכי טוב עד עכשיו זה הכדורגל
0: יש
1: שלה.
0: יש כוכבים גדולים, בארגנטינה יש כוכב על אחד, השאר שחקנים טובים מאוד, אבל קצת פחות מהצרפתים.
1: סיכום שלכם, וינסנדנט ושאר איתנו עדים הבא, אקרמן?
2: וגם לא וגם לפעמים שיש עזרה נוספת ממקומות נוספים, או קצת מזל נקרא לזה, ממקומות נוספים, זה אף פעם לא מזיק, בוא נגיד.
0: נכון, נכון.
1: יפה, אז אקרמן, מי תניף את הגביע בעוד שבוע?
0: צרפת.
2: ספרד.
1: ספרד? כן. זה סיפור, אוקיי.
0: זה אומר שיש לנו מפסידה כבר ברבע גמר, בחצי גמר הראשון.
1: אני, אוקיי, וינסנדנט אמר צרפת, שמבחינתו זה התיקון המתבקש, צרפת מול ארגנטינה.
2: אגב, בכל תוכנית אחרת אני נותן ניחוש של משהו אחר, רק הוא בחשבון.
0: בסוף תפגע.
1: יאללה, מעולה. יש לך 4, אנחנו נסדר לך עוד 3 תוכניות ואתה מסודר בעניין הזה. אקרמן, תודה רבה, תעדכן אותנו מחר ברגע שיוודאו תוצאות הבדיקת אקו הלב של ענן חללה, ונאחל לו מכאן בהצלחה, ושיביא לנו הרבה כבוד לכדורגל הישראלי.
2: בכיף.
1: אקרמן, תודה. וינסנדנט נשאר איתנו לדיון הבא שלנו, ביתר ירושלים עם וייבים של קיץ מטורפים, ואנחנו מצרפים את איתן מזרחי, אגדת ביתר ירושלים, מה אלן איתן? טוב, איתן נפל לנו, וינסנדנט, אלי, בוא נתחיל איתך, הסיפור הזה, 16,000 מנויים סי.
0: הטירוף סביב ביתר ממשיך. הטירוף סביב ביתר ממשיך. עד לפני כמה שנים, כשהגענו, כשביתר הגיעו ל-7,000 מנויים, זו הייתה חגיגה. ואחר כך זה עלה ל-9,000 מנויים, וזו הייתה חגיגה יותר גדולה. עכשיו 16,000 מנויים, 17,000 מנויים, חושבים אולי לפתוח את היציע הדרומי. מה שהולך סביב ביתר ירושלים זה טירוף. אי אפשר להסביר, אי אפשר לתת לזה הסבר אחר, חוץ מאשר טירוף. מה, מיכאל?
3: ראית את זה גם ביום שישי
1: בנתב"ג. רגע, מיכאל,
0: 4,000 איש באו לשדה התעופה.
1: יש מצב שאני שומע ברקע יריות? מה, אתה במטווח?
3: לא, כן, אנחנו פה במטווחים, כן.
1: מה, באיזה מצב אתה? קריאה, שכיבה או עמידה עכשיו?
3: לא, באיזה
0: זאת. אתה רוצה שיבוא אליו עכשיו...
1: מיכאל יורה עוד בקרבין, אתה יודע?
0: הצנזורה?
1: לא נספר.
0: אני מסכים איתך, לא, אני מסכים עם מיכאל, 4,000 איש הגיעו לשדה התעופה, 16,000-17,000 מנויים. תשמע, מה שקורה סביב ביתר זה מטורף, מטורף, אי אפשר להסביר את זה אחרת.
3: לבוא ללוות קבוצה שחוזרת ממחנה אימון, אלפים מגיעים, זה עניין לך שנים לא ראינו דבר כזה, ואתה רואה שיש את הטירוף, מרגישים את זה, אתה יודע, עוד בעונה שעברה, מרגישים את זה בירושלים, בכל רגע את הטירוף סביב הקבוצה, לאט לאט, אתה יודע, מצרפים עוד שחקן, ועוד שחקן, ועוד שחקן. קודם כל, המשימה הראשונה זה קודם כל באירופה. ראינו את הקושי של ביתר בעונה שעברה, הוצחו נגד ריגה.
1: לא רק בעונה שעברה, לאורך השנים, לאורך ההיסטוריה.
0: לצערי אני אומר את זה.
3: שנה שעברה קיבלת קבוצה יחסית, כן, לא עכשיו איזה משהו שזה מתוחה שאתה אומר קשה מאוד. קבוצה בדמותה של ריגה, וראית שביתר לא הגיעה מוכנה לאירוע הזה בתחילת הקיץ. אני מאוד מקווה שאלמו כהן שנשאר במערכת, הסיק מסקנות, למד מהטעויות של השנה שעברה, נכון, ניסו להחתים כמה שיותר שחקנים כדי שיגיעו מוכנים לקראת המשחק הראשון נגד לארנקה. הלוואי, הלוואי וזה באמת...
0: לא, עושה רושם שביתר מתכוננת בצורה באמת טובה, רוב השחקנים כבר היו במחנה אימון, הסגל אולי עוד לא מושלם, אבל הוא בהחלט כבר יציב, חזק.
1: Okay.
0: יש סיבה לכמות המינויים, יש סיבה לרמת הציפיות. תשמע, מצד אחד זה טוב.
1: סיבה לרמת הציפיות זו עונה שעברה, שזה המדהים.
0: ברור, השנים האחרונות, גם עונה שעברה וגם שנה לפני זה, הציפיות רק הולכות ועולות. אתה יודע, זה עלייה וקוצבה, מה שנקרא. הציפיות הן גבוהות. ואז אם חלילה לא הולך בהתחלה,
1: חלילה יכולה להיות כואבת.
0: אנחנו יודעים את התגובות.
1: רגע, בוא נצרף אלינו את איתן מזרחי. על הנתן.
4: צהריים טובים.
1: וינסנדנט אמר משהו, אז נהיה רגע עם וינסנדנט.
3: לא, אני רק אומר, הציפיות שאלי מדבר עליהן, אני חושב שמתחילות כבר עכשיו באירופה. הקהל של ביתר רוצה גם לראות התקדמות ברמה האירופית.
0: בוא, אגיד לך משהו, מיכאל, בעניין הזה, חשוב מאוד אירופה לאוהדי ביתר, ובכלל לאוהדי הקבוצות בארץ, יותר חשוב ההצלחה בליגה.
3: אבל אתה יודע, למה אם אפשר,
0: אתה
3: יודע, עוד
0: סבב? ברור שאם אפשר, למה לא?
1: כל סיבוב שאתה עובר, זה עוד כסף למועדון, וזה תהליך.
0: זה לא מעניין את העוד.
1: וזו מסור, זה בטוח, אבל אתה יודע, את ברק אברמוב זה מעניין. איתן, מה אתה אומר על ההצלחה המדהימה הזו, על התפוצצות האוכלוסין ביציעים בטדי?
0: על הטירוף.
1: למעלה מ-16,000 מנויים, זה סיפור ענק.
4: כן, אני חושב שזה מסמל את השנים האחרונות. ביתר בשנתיים, שלוש האחרונות, מצליחה

0: למלא את האצטדיון. נכון ששנה שעברה לא הגענו לאיזשהו גמר גביע, כי גם זה היה מותנה תמיד בזה שמי שרוכש מנוי, אז הוא גם יש לו כרטיס לגמר גביע. אבל זה עובדתית שביתר השנה כבר הגיע ל-19,000 מינויים, וזה אומר הכל.
1: תגיד, אני רוצה להבין, אני אדבר רגע על ההיסטוריה הזאת של המנויים, הרי פעם מכבי תל אביב בכדורסל הייתה ארגון הספורט הכי גדול בישראל, קרוב ל-10,000 מנויים, זה לאורך שנים ארוכות. ביתר ירושלים, בתקופה שאתה היית שם השבוע שלי, 5,000, 7,000, זה היה מטורף, אבל זה לא מועדון של קונה מנויים. מכבי חיפה ברגע שעברה לסמי עופר, הפכה להיות ארגון הספורט הכי גדול בישראל. מכבי תל אביב, בלומפילד המשופץ, 23,000 מנויים של מספרים מטורפים.
2: לא, תראה, התופעה הזאת לא רק בביתר ירושלים. תראה, הפועל תל אביב, שלאורך השנים, 10,000 מנויים, 11,000 מנויים, ועכשיו יש להם משהו כמו 20, קרוב ל-20 או אפילו יותר. כלומר, אתה רואה את הגידול בכמות האוהדים, את הגידול
1: 15,000 מנויים הפועל תל אביב.
2: ואגב, גם מבחינה כלכלית, לאוהדים שקונים מנוי, הם חוסכים כסף.
1: הרבה.
2: כן, הם חוסכים כסף. אני חושב שזה נכון.
1: אז איך אתם רואים את התופעה הזו? כי ברק אברמוב הגיע לפני 4 שנים, אני כתבתי על זה השבוע, שהוא הפך את ביתר ירושלים למועדון. הוא הפך אותו למועדון גדול בתקופה הכי טובה שלו מבחינת הביזנס.
2: ביתר היה מועדון גדול גם לפני. מה שברק הביא מעצמו, הוא הביא את הניהול השפוי, את הניהול השקט, הוא נתן לאנשי המקצוע לעבוד, וזה גם חיבור של דברים. כמו שאמרתי לך, יש גידול בכמויות האוהדים בכל הקבוצות, יש התלהבות סביב הקבוצה, אז גם הניהול המצוין שלו, כי מגיע לו כל הקרדיט, כי אם לא היה טוב, היינו באים לו על הראש, וגם העובדה שכל הכדורגל בישראל אתה רואה, יש יותר אוהדים בכל המגרשים, יש כמות, יש משהו כמו 400 או 500 אלף יותר מאשר בעונה שעברה.
1: אז זה אומר, זה לא מקרי, יש פה מגמה.
2: זה לא מקרי, הגידול קיים בכל הקבוצות בארץ.
1: אתה גם רואה את זה איתן בצורה הזו?
0: אני חושב מה שאלי אומר דברים במאת האחוזים, אני חושב ברמה הכללית, כל היום מי שנמצא בשנתיים, 3 האחרונות בבית ירושלים, ברמה השיווקית, עושים דברים קסומים פשוט, הם מרימים את המועדון ואת הקבוצה באמת לממדים של הקבוצות הראשונות מהדרג הבכיר, והם עושים את זה ברמה יוצאת מן הכלל. אני עוד הפעם חוזר ואומר, אם זה כפיר אדרי וברק ואגר אוחנה גם, הם כולם באמת ברמה, הם עושים דברים מבחינת שיווק, וזה לזכותם שהם מביאים ממש את הקבוצה גם ברמה השיווקית לקבוצה אירופאית לכל דבר.
2: איתן, לא במקרה התקציב של ביתר, אם נסתמך על פי הפרסומים, הוא משהו כמו 70-75 מיליון שקלים.
1: עלה דרמטית.
2: כן, מה זה דרמטית? זה משהו שאף פעם לא חלמו עליו בביתר ירושלים, בא ברק אברמוב, והוא מתחרה עם הגדולים באמת.
1: היה, וינסנדנט, אני אחזיר אותך קצת אחורה, לפני שנחזיר אותך בחזרה למקום החשוב שאתה נמצא בו. כשחוגג עזב, הגיע הרגע שברק אברמוב החליט לרכוש את ביתר ירושלים, אתה ברמה האישית, האמנת אחרי מה שברק אברמוב עבר בבני יהודה, ונטש את הקבוצה וגרם שם לשיוון לב לאוהדים, אוהדי בני יהודה אמרו לאוהדי ביתר ירושלים, אתם לא באים בתור. איך אתה הרגשת עם זה שהוא הגיע לביתר?
3: נכון, וגם היה את המשפט המפורסם של אברמוב עצמו, אני בא לתת אורח חיים לביתר, לא איכות חיים לקבוצה הזאת, ואתה רואה שלאט לאט, הבן אדם הזה כן, אנחנו עולים ברמה, אנחנו עולים מבחינה תקציבית, מבחינת האוהדים מגיע שפו ענק, דיברתם על זה, אם לפני כמה שנים, 6,000-7,000 מנויים, היום כמעט מגרדים את ה-20,000, זה שינוי תפיסה עצום של הקהל, אני זוכר עד לפני כמה שנים, אנשים עדיין היו באים לקופות במערבים, ממתינים בתור, קונים כרטיס, אין את זה כבר יותר, היום כבר עשו תפיסת מדרגה, הקהל של ביתר, עזוב את המסות בכל הארץ, מבחינת לבוא ולתת את האמון במועדון, הם בשורה אחת, כמו מכבי חיפה, כמו מכבי תל אביב, וגם, ולכן כפועל ישיר, כתוצאה ישירה מזה, גם התקציב גדל בסופו של דבר, ואין לי ספק שאם ביתר תעשה הצלחה באירופה, לעבור שלב ועוד שלב, אתה תראה שגם הכסף הזה יצליח להביא עוד שחקנים שיחזקו את הקבוצה לקראת תחילת העונה הזאת, שבסופו של דבר הלוואי ותסתיים גם באליפות.
1: מה זה ההייפ הזה? בבוקרשט לא מבינים איך פתאום קצב מכירת החדרים במלונות תפח בצורה מטורפת.
2: הם מכירים את רדי ביתר משנה שעברה, גם בשנה שעברה ביתר שחקה
1: במלוניה. עכשיו הם מופתעים. איתן, בוא נדבר.
0: מה שאני בא לומר, אני בא רק לומר נקודה אחת, באמת גם כשברק נכנס לביתר, הוא הציר לא פעם ולא פעמיים, הוא אמר, אני לא ברמה של מיץ' גולדהר, ולא של אלונה, ולא של ינקלה. אז רק זה אומר את כל הדרך שביתר עושה בשנים האחרונות, ואני עוד הפעם חוזר ואומר, ברמה השיווקית, לא נשכח שגם כל העניין הזה של מחירת מינויים, וכל שבוע שהאצטדיון...
2: לא רק זה, איתן, אתה צודק, מחירת מינויים, מחירת מרצ'נדייזינג, שפשוט הסכומים לא דומים...
1: למה שהיה פעם.
2: למה שהיה פעם. זה במכפלות של 5-6, ממש ככה, הסכומים שנכנסים. בחירת המנויים, אגב, טדי היה מלא מספר פעמים בעונה הזאת, בעונה האחרונה, משהו שלא היה בעבר, וכל פעם כזו, זה מכניס עוד חצי מיליון, עוד מיליון, עוד חצי מיליון, עוד מיליון, ואז אפשר
1: שישנו?
2: באמת להעמיד תקציב שיכול להתחרות.
1: עם אגב, התחרות. עם השערוריה של טקס הפתיחה של המכבייה, והעובדה שביתר לא תפתח שם את העונה, איפה היא תפתח, מישהו
2: זה
1: יודע?
2: זה קורה כל 4 שנים.
1: לא צריך לקרות. לא צריך לקרות.
2: לא צריך לקרות.
1: שיעשו את טקס הפתיחה בבריכת הסולטן.
2: אתה יודע, ירושלים זה עיר הבירה, אני חיים זה בשלום, זה פעם ב4 שנים, לא קרה שום דבר, אז ישחקו 2-3 משחקים מחוץ לטדי.
1: יותר.
2: ביתר מספיק טובה כדי לנצח גם מחוץ לטדי.
1: איתן, אנחנו יודעים איפה ביתר תפתח את העונה?
0: לא בדיוק, זה או בבלומפילד, ברור שהם
2: יצאו כמה שיותר. אני חושב שבבלומפילד, כי זה ימלא את זה, זה ייתן מענה לאוהדים. מה, יש לך 20,000 מנויים עוד מעט. איפה בכלל, איפה בדיוק תכניס אותה?
1: זה נכון. בוא דברו איתי על, אני חושב, אולי הדבר הכי שקט בביתר ירושלים, שעושה עבודה מאחורי הקלעים, ואנחנו לא מדברים עליו הרבה, כפיר אדרי.
2: כפיר אדרי עושה עבודה מצוינת, שקטה, רגועה, מאחרי הקלעים, הוא לא מתבלט, הוא לא מתראיין כל רבע שעה, הוא עושה את העבודה שלו. תראה, הצלחה, אתה יודע, אנחנו מה אומרים, ההצלחה יש לה אבות רבים והכישלון הוא יתום. ואני מצטרף למה שאיתן אמר קודם, זה כל המערכת עובדת בצורה טובה. אנשי השיווק, המזכירות, כפיר אדרי כמנכ״ל, מחירות של מרצ'נדייזינג, מחירות של מנויים. כלומר, כל העבודה היא יותר טובה מה שראית פעם. אולי יש יותר אנשים גם שעובדים בעניין הזה. סך הכל, כמו שאנחנו מחמיאים לברק אברמוב, מחמיאים ליצחקי כמאמן, לאלמוג כהן, אני חושב שהמחמאות של כפיר אדרי הן לא פחותות מאשר כל האלה שהזכרתי.
1: מה אתה אומר על כפיר אדרי, איתן?
0: אני חושב מה שאלי אמר, אמרת דברים במאת האחוזים. פשוט כפיר הוא בחור שמשכמו ומעלה, הוא בחור שיש לו הרבה ניסיון, הוא יודע לעשות את החיבורים הנכונים בין הבעלים לבין האוהדים, לבין כל המערכת שמתנהלת בתוך המועדון. וזה דברים מאוד חשובים, זה אחד בסוף מחבר את השני, אנחנו מכירים אין ספור סיפורים של שהגיעו לביתר בעלים והחיבור בסוף נפל בינם לבין האוהדים, או כל דברים כאלה קטנים שזה יצר דבר גדול וזה נגמר, יסתיים באיזשהו שלב. אני חושב שהפלוס של גם של כפיר וגם בטח של ברק, שהם הגיעו מבני יהודה, ובני יהודה זה, אני קורא לזה הקבוצה התאומה של ביתר בקטן, אז ככה שהם הגיעו הרבה יותר מוכנים, הרבה יותר מחושלים להתמודד מול הקהל הגדול, ולהיות מחוברים בצורה נכונה וחכמה.
1: יפה, איתן מזרחי, מיכאל וינסנדט, מיכאל, שמור על עצמך שם, ונודה לשניכם. אנחנו עם הודעה קצרה, ועוד מעט ממשיכים במסע שלנו.
4: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
5: דלת הפנים של פנדור, זאת כבר ליגה אחרת.
6: פנדור, סימן שלא התפשרתם.
7: Every coffee, a new world. Nespresso, what else?
8: כדי להגיע הכי גבוה שאפשר, אסור לדלג על שום תחנה בדרך.
9: דימרי, מי חזון ועד המפתח.
10: BBB, המגרש הביתי.
11: יציע הכסף, מתחם העסקים של ספורט 5, באתר ובאפליקציה, בשיתוף מור בית השקעות.
12: קיה דייז, 3-13 ביולי.
13: לי קופר, מונדיאל קולקשן. לי קופר, תמדוד טובים.
14: צפוף לכם ב4 חדרים? תעשו חילוף ל5 חדרים. באור הלינק יהוד מונסון.
15: ישראל באתלטיקה. האתלטים הבכירים בישראל מתחרים על התואר ומקבלים הזדמנות אחרונה להשיג את הקריטריון לאליפות אירופה. אליפות ישראל באתלטיקה בשני ובשלישי הבאים, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
16: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת? אג, אפליקציה תחבורה ציבורית חינמית עם תכנון מסלולים חכמים, תיקוף נסיעות ובלי פרסומות. אג,
17: רואים 2030, חוסכים עכשיו ובעוד 4 שנים טסים למונדיאל.
18: מגדל, רואים רחוק.
19: קבלו אחת משש הכוסות האגדיות בארוחת גביע העולם פיפה.
20: מרגישים טוב שריצ'ארג' הוא הרבה מעבר למגנזיום, פיתוח ייחודי לשגרת ספורט. מרגישים טוב שזה סופרב.
21: עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל, בהתחייבות רק ב...
22: בוטיק קולקשן, בבתי המלון בארץ ובעולם של רשת מלונות בראון, מבית ישראל קנדה.
23: הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
24: כדור אחד, שתי קבוצות ומלא בורגרים. יש משחק, יש בורגרים.
25: היי פאבי.
26: היי פאבי.
27: Hey, Bobby, what is that in your mouth? Oh, Bobby, you naughty dog. Did you steal the Wimbledon final in the ball again?
28: טורניר ווימבלדון, החלום שבכתר, מגיע לשיא. טורניר ווימבלדון, גמר גברים, הערב בשש, שידור ישיר, בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
29: Are you ready to go?
28: את בן שרף, בני וולף, אימנואל שר וכוכבי המחר בליגת הקיץ של ה-NBA. ליגת הקיץ של ה-NBA, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
30: הפועל בן שבע היא האלופה. מכבי תל אביב מחזיקה את הגביע.
28: חמישי.
30: איזה ערב קסום.
28: אלוף האלופים 2026. הפועל באר שבע.
30: מטורפת.
28: ומכבי תל אביב.
30: איזה אליפים.
28: ראש בראש. על התואר הראשון של העונה.
30: היא אלופת האלופים.
28: הפועל באר שבע מול מכבי תל אביב. אלוף האלופים 2026. חמישי, 7:30. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: ואנחנו חוזרים וחוזרים להסדר הטיעון בעקבות אירועי גמר גביע המדינה בין מכבי תל אביב להפועל באר שבע. אומרים שלום לעורך הדין יפתח בן עזרא. שלום יפתח.
31: צהריים טובים.
1: דעתך על הסדר הטיעון ראוי?
31: אני חושב שהעונשים ראויים, בנסיבות כן.
1: מה, קח
31: גם
1: אותנו?
31: גם בית הדין הבנתי שחושב ככה, כן.
2: לא, הבנתי שבית הדין איריס שהיא הערה, שהוא...
1: שבפעם הבאה אירוע בסדר גודל כזה, הוא לא יפנה לכיוון הסדר טיעון, אלא לכיוון הכרעה.
31: הוא מתחיל ואומר שאנשים סבירים ביחס לעבירות, ולאחר מכן הוא בא ואומר שלפעם הבאה, אם יוגשו להסדרי טיעון באותם סדרי גודל, יכול להיות שהוא לא יאשר אותו.
1: תגיד, הרעיון...
31: אפשר להבין את ההערה הזאת.
1: ואם אנחנו גם בודקים, אתה יודע, מתייחסים להערה הזו, אבל בכלל התפיסה הזו של להגיע להסדר טיעון, באירוע כל כך חמור, לא היה נכון יותר מצד תובעי ההתאחדות, עורך דין גלעד ברגמן, לתבוע כאן עונשים ולגשת לדיון?
2: מה למשל? איזה עונש אתה? אם הם נתנו לאחד שמונה משחקים, מה היית נותן לו? 80?
1: 7 משחקים, אז אולי 8-9 משחקים.
2: אז זה ההבדל?
1: כן, זה עוד 2 משחקים, אתה יודע. ועונשים כספיים כבדים יותר, בכדי לוודא שהאירוע הזה לא יחזור יותר.
2: אני אמרתי לך זה בתחילת השעה, אני חושב שהעונשים הם בסדר, הם סבירים, ביחס לעבירות. אני חושב שחמישה, 8 משחקים, 5 משחקים, 4 משחקים, זה עונשים כבדים, זה לא עונשים קלים.
1: גם אתה בדעה הזו, עורך דין בן עזרא?
31: אני חושב שעונשים כבדים. קודם כל, אם אנחנו זוכרים את הדרבי החיפאי מלפני מספר שנים, העונשים יותר כבדים. שם גם כן הייתה התפרעות המונית, היה בתקופת הקורונה, אני לא יודע אם אתם זוכרים, המשחק ללא קהל היה בסוף המשחק התגרה המונית, שכללה גם את המנכ״ל של מכבי חיפה דאז.
1: כן, אסף
2: בן דוב.
1: נכון, אסף בן דוב, נכון.
31: העונשים עכשיו...
1: שאגב, הגיע להפריד והאשים אותו בסופו של דבר, ופגעו לדעתי בשמו אותו. אבל זה כבר שייך לעבר.
31: יכול להיות שאתה צודק, אני לא זוכר את העובדות כמוך. אבל העונשים יותר חמורים מאז. הם גם יותר חמורים לטעמים העונשים שניתנו במשחק בין באר שבע למכבי חיפה. היה בזמנו שגם כן כלל איזושהי תגרה של יותר מאשר מספר בודד של שחקנים.
1: בטרנר, כן.
2: לא, זה הגיוני, יפתח, זה הגיוני שהעונשים יהיו יותר כבדים.
31: יש להם, העונשים יוחמרו מפעם לפעם.
2: כן, בדיוק, כשזה קורה עוד פעם ועוד פעם, אז צריך להחמיר. אבל אני חושב שהעונשים בסך הכל, ממה שהוחלט וההסדרי טיעון הם עונשים ראויים, מה שנקרא.
31: אני מסכים איתך, ואני חושב גם, הסדר טיעון זה...

0: מכשיר שהוא מאוד מקל על המערכת, וברגע שהתובע סבור שהעונשים סבירים, ויש הסכמה על עונשים שהם סבירים בנסיבות העניין, אין שום סיבה שלא להגיע להסדר מחוץ לכותלי בית הדין, ושבית הדין יאשר את ההסדר הזה, אם גם בית הדין חושב שהעונשים סבירים.
1: יפה. יפתח כל עולם העונשים, גם במיינסטרים, כאילו, גם בחוק הפלילי ודברים כאלה, רוב הפסקי דין בסוף מגיעים מהסדרי טיעון.
2: אם האור מסוים על בתי המשפט זה פתרון נורא.
0: רוב ההליכים הפליליים מסיימים בהסדרי
2: טיעון. כן, זה בסדר. בוא נצרף אלינו את רון קופמן, אהלן רוני.
3: אהלן, שלום, צהריים טובים.
2: איך אתה קיבלת את הסדר הטיעון שאושר על ידי בית הדין המשמעתי של ההתאחדות?
1: לא טוב.
3: בתחושה של בחילה קשה ואני עם רפלקס הקהר.
2: אז לפני שאתה לוקח כדור.
1: תגיד לי, מה רצית שיתנו להם קוף? מה רצית? אחד קיבל 8 משחקים, אחד 5, מה? 80 ו-50 משחקים?
3: אני לא מתעניין בכלל בעונשים של הפרט.
1: אז מה?
3: אני מדבר בעונשים של המועדונים. אם אין כאן הפחתת נקודות, כפי שהיה כאילו בחווה, עם הפועל באר שבע מכבי חיפה, עם הפועל רמת גן בני לוד, עם ביתר ירושלים, מה זה הסדר טיעון מקל על המערכת? אני לא רוצה להקל על המערכת. מה זה להקל על המערכת?
1: מי אמר? אבל ההסדרי טיעון לא
3: בגלל שהם
1: רצו להקל. תקשיב.
2: זו את הפרשה, זה הסיפור. זה להקל על המערכת בצד הזה שלא ייתקעו עם הדיון הזה לאורך חודשים ארוכים.
3: שיתקעו מצידי לשנים. בסוף, תקשיב, בסוף, היה פעם שופט, קראו לו בייזר, אוקיי? הוא אמר, בתי המשפט, הצדק לוקח, אתה יודע, תוכנים, מה שנקרא לאט
0: תחנות לאט. תחנות הצדק תוכנות לאט.
3: תחנות הצדק תוכנות לאט, אבל דק, אוקיי? מה שקרה פה, זה הסדר טיעון, זה חווה מצד אחד לצד שני. הם לא היו כאלה נחמדים עם הקו מפתח תקווה בזמנו, עם הפועל חיפה. הם נחמדים רק
2: למי שכוונה. אז מה אתה אומר? בגלל שמדובר במכבי תל אביב ואלונה, סליחה, והפועל באר שבע, ומצד שני, מיץ' גולדהר ואלונה ברקת, לכן בית הדין היה נחמד יותר ואישר את ההסדר טיעון?
3: ברור.
1: קודם כל יכול להיות. יכול להיות.
3: לא יכול להיות. תקשיב.
2: קופמן אומר לא יכול להיות. זה זה.
1: קוף, אני...
0: קוף.
1: אני יכול...
3: תקשיבו, אני לא יודע אם התובע היה אחר או היה אלוהים. שנייה אלי. אני לא יודע אם התובע היה אחר או שהיה אלוהים. דפקטו. מועדונים גדולים מנהלים את העסק, אוקיי? מכבי פתח תקווה, הפועל רמת גן, אשדוד וכל אלה, הם ניצבים בהצגה. שהם צריכים לאכול את הצינור, אין להם עסקת טיעון.
1: אני אגיד לך להם, משהו, קוף, אני מסכים איתך לדבר אחד.
3: הרבה.
1: אני מסכים איתך שהעונשים לביתר ירושלים, למקרים דומים בעבר, מכבי תל אביב, בחיפה.
2: ביתר ירושלים בגמר הגביע 23 זה לא מקרה דומה.
1: אני חושב ש...
2: סגרו שם 15,000 איש ב-35 מעלות ביציע שעות.
1: אני חושב שאז הגזימו, לא היו צריכים לתת הפחתת נקודות. ברור שלא. בגלל זה אני שלם עם העונש הזה, אבל מה שקוף אומר, ואני מתחבר למה שהוא אומר, אם נתתם כאן עונש, אולי הייתם צריכים לחשוב גם על עונש פה, אבל בגדול אני חי בשלום עם העונש.
2: בסוף אתה מסכים איתי.
1: לא,
2: אבל... יפתח תסדר לנו את העניין הזה, בא קופמן אומר, כן, בטח, בא קופמן ואומר, לא הנישו את המועדונים עצמם, מלבד 114 ו-112 אלף שקלים.
3: מה זה בשביל מיליארדר 112 אלף שקלים? תגיד, תאמיתי.
1: זה גם לא עונש, קוף. זה כמו
3: בשבילי, תמשיך בצד סיגריות.
1: זה גם לא עונש, זה לא מפריע לאוהדים, זה לא מזיק או מועיל לאוהדים, זה לא מעניין אותם.
2: נפתח.
0: קודם כל, הנסיבות במקרים שרון ציין, גם במקרים של הפועל חיפה, וגם במקרה של הפועל רמת גן, שהיו דרך אגב שבוע אחרי שבוע, ובמקרה, מי שהיה תובע באותו זמן, זה היה אבא שלי, ואני זוכר את האירוע הזה מצוין.
2: אגב, אני אשאיר רק מילה, באותו שבוע, גם באותה תקופת זמן, גם בליגת העל לנוער היה סיפור עם הפועל רמת גן, מכות ועניינים, אז זה רק ככה באמירה...
0: אז אתה זוכר את זה יותר טוב ממני, אבל הנסיבות שם היו הרבה יותר קשות מאשר הנסיבות שהיו במשחק גמר הגביע. זה לא דומה בכלל. לסיפור שביתר ירושלים...
3: אם שם אתה מאמן,
0: הוא היה...
3: אתה יודע, אם שם אתה חמור בשנה.
1: מה בעיניך, מה?
0: היה חמור יותר, ובנושא של הפועל
1: רמת גן... אז יש בינינו, יש הסכמה. אני לא יודע איך הגעת לזה. אני לא יודע איך הגעת לזה שאנשים נכנסו לשמוח, שזה אירוע חמור יותר מאשר אנשים רבים מכות. אני לא מבין.
0: בסדר, אני חושב שכן.
1: בסדר.
3: זאת הבעיה, אתה מבין.
0: במקרה הפועל רמת גן, שנייה, גם במקרה הפועל רמת גן, ובני לוד, נדמה לי, אם אני זוכר נכון,
2: כן.
0: זה היה, הגענו עם הרבה שחקנים לעסקאות טיעון. עם הקבוצות לא, אבל עם השחקנים הגענו לעסקאות טיעון באותו זמן.
3: קבוצות, איפתח,

0: קבוצות, קבוצות, שיבינו השחקנים פה, פה זה לא עדים, פה זה שחקנים. שיבינו, שיבינו הקבוצות והשחקנים שיש אכיפה. זה עונשים פרטיה.
1: אתה צודק, אבל אתה גם שוכח שהתקנון השתנה בצורה משמעותית.
0: זאת הבעיה, מי משנה את התקנון?
2: הקבוצות, מה זאת אומרת?
0: לא, החזק, לא החלש.
3: מה זאת אומרת? יש הצבעה בהתאחדות.
2: כן, אבל זה הקבוצות, הם עושים נכון, זה נקבע בהצבעה. בוא ניתן רגע לפתח להשלים קופן.
0: רבותיי, אני מזהה את חווה מרחוק. אני מזהה את זה מרחוק, חווה, אני באמת. אני ילד רחוב, אני רואה חווה, אתה יודע, ישר יש לי כאילו, הערותיי שומרות בגוף, אין לי בראש. הבנתם? זה לא, אם היה פה קבוצות אחרות, אם היה פה קבוצות אחרות, מה שנקרא דרג בינוני ומטה, שזה כולן, העונשים היו חמורים. מכבי פתח תקווה ירדה ליגה. אוקיי? ירדה ליגה.
2: נכון, נכון.
0: המון רמתגן ירדה ליגה.
1: איפה עובדות? זה לא נכון.
2: ירדה ליגה לאור העונה הגרועה שלה באותה עונה. לאור העונה.
1: באותה עונה, הנקודות האלה לא הכריעו את הירידה.
0: מה זה לא הכריעו?
3: בוודאי שכן.
1: הם לא הכריעו את הירידה.
3: אני, אתה יודע, הערת לי קצת הביטחון, אני כמעט משוכנע שהנקודות האלה הורידו אותם ליגה.
0: הורידו אותם ליגה.
3: לא משנה. מה זה משנה?
1: בוא נמשיך.
2: כי בסופו של דבר, לאורך עונה, אם אתה צובר נקודות, אתה לא בא לסיטואציה הזו ששלוש נקודות מורידות אותך ליגה בגלל פסיקה של בית הדין המשמעתי. כן, נפתח.
1: זה גם בעיה אחת שיכול להיות...
0: תגיד לה, כל נקודה חשובה בקרב ירידה.
2: רגע, רוני, בוא ניתן לפתח להשלים, שנייה.
1: יש בעיה אחת שיכול להיות שעונש הזה יכול ליצור, וזה כלפי ליגות נמוכות. משום שאירוע מהסוג הזה יש בליגות הנמוכות בממוצע אחת לשבוע, אחת לשבועיים. וזה יכול לשדר מסר שאם בערבים נפלה שלבת, מה יגידו איזו
3: ועקים? אז קופמה צודק.
1: ושמה יכול להיות, אני שוב, שהמסר הוא יכול להיות מסר שלילי, אבל אני לא בטוח, כי שמה באירועים במקומות האלה בדרך כלל הרבה הרבה הרבה יותר חמורים.
3: יפתח, הקבוצות היו צריכות להיענש? לדעתך?
1: בוודאי.
2: מעבר לכנס הכספי.
3: עזוב את הכנסות, כנסות בעיניי זה לא עונש.
2: אתה מדבר על עבודת נקודות.
3: מה זה כנס?
1: אני לא בטוח שבנסיבות האלה היה נכון להפחית נקודות. ברגע שהשחקנים נענשים בחומרה, אז מן הסתם האחריות והעומס של העונש יורד מהקבוצה. ואני חושב שבמקרה הזה זה היה...
2: סביר לגמרי. אתה אומר בעצם מה? אתה אומר האחריות?
0: רגע, רבותיי, רגע.
2: האחריות היא בלעדית על השחקנים?
0: בכל ההתפרעויות הקודמות, בכל ההתפרעויות הקודמות, גם באר שבע, מכבי חיפה, על אף שהפחתת הנקודות לא עשיתה את המצב בקרב על האליפות, נענשו גם שחקנים וגם מועדונים. אוקיי? כאן זה היה פשוט גועל נפש. גועל נפש. שבית הדין המשמעתי הראה, התובע, הראה שהוא לא שולט באירועים, גלעד ברגמן. הוא לא מבין שזה מסר לכל אחד, כי יש פה תקדים. למה מותר למיץ' גולדהר ולאלונה ברקת להיענש בכנסות מצחיקים, שזה פחות מסלופה להם בכיס האחורי של הפיג'אמה? תפסיקו עם זה. זה לא, יש אלפי קבוצות בהתאחדות. ילדים ג' והכל, על מה אתם מדברים? מה זה הדברים האלה?
2: איפה, איפה? מבחן התוצאה ייקבע בהמשך אם אנחנו נראה שוב את האירועים האלה חוזרים על עצמם.
3: אתה תראה, עוד חמש שנים תראה.
2: אז כנראה שצריך...
3: עובדה שראית את זה, מכבי פתח תקווה, מכבי רמת גן, ראית את זה בעבר. זה לא משהו שלא קרה.
2: כנראה שהעונשים האלה מספיק חמורים.
3: אז בגלל זה אולי באמת, ואני פה קצת לא מסכים עם קוף, אם כל פעם איזה שחקן, שניים פרחחים יעשו בעיות, כל הקבוצה תצטרך להיענש בגללו. אבל בגלל שניתנו עונשים בעבר, אז אני מבין את קוף. אתה יודע, אני אמביוולנטי, או אני חצוי לגבי מה שקוף אומר. מצד אחד אני מסכים איתו, מצד אחד לא צריך להוריד נקודות לקבוצות.
0: כן, אבל לביתר שלך הורידו ארבע
3: נכון,
0: נקודות.
3: נכון, אז בגלל זה אני מסכים. בגלל זה אני חושב כמוך. בגלל שהחמירו עם ביתר, היו צריכים להחמיר גם איתם. אבל בגדול, לא היו צריכים להחמיר עם ביתר,
0: כפי שהחמירו, המשפט,
3: ולא עכשיו.
0: כל מערכת המשפט בישראל בנויה על תקדימים, אוקיי? כשאני מגיע לבתי משפט, אני שומע באמת את עורכי הדין, אומרים, תקדים 1974 וכל הדברים האלה. כאשר אנחנו מדברים פה, שבבית דין של עמותה, בית דין משמעתי, לא בית משפט שלום, מחוזי, דברים כאלה, הרכאה פנימית, מתחילים לעשות עסקאות טיעון,

0: העסק מצריח. מצריח, הביום עולה.
1: בוא נמשיך, בוא נמשיך לנושא. כן, נפתח לסיום הנושא הזה.
2: הוא גם לא נכון. אבל דבר אחד, רון צודק, שהיום בעבירות דומות להפריט נקודות יהיה קשה מאוד.
1: יפה, לאור התקדים שנקבע
2: פעם בעסקת הטיעון,
1: כן.
2: קבעו פה איזשהו רף שהוא ינחה את בתי הדין הלאה, אין ספק.
1: גם לגבי ליגות נמוכות, כמו שאמרת.
3: אני אגיד לך למה אני קצת פחות מסכים, כי עובדה שהורידו נקודות ולא המשיכו עם העונש הזה, אז זה לא אומר שאם לא הורידו עכשיו, לא הורידו בעתיד. אתה יודע, כל מקרה לגופו.
1: בואו נשאל את שניכם, רון, גם אותך, גם את יפתח אבן עזרא. נתחיל איתך, יפתח. פרשת עירונית ורה, איך אתה רואה אותה מנקודת מבט משפטית? עד כמה שאתה בקי בה?
2: אני קצת מנוע מלדבר עליה. אני מייצג שם.
3: את מי אתה מייצג אם מותר לשאול?
1: את מי?
2: אני מייצג את יונתן טפר.
1: יונתן טפר מעירונית ורה.
3: אוקיי, מה אתה אומר קוף?
0: אני אומר דבר אחד, אני יודע מה זה וואדה. אני למדתי את הנושא כאשר הוקמה הסוכנות, אוקיי, שהקים אותה עוד ביג פאונד הקנדי, אוקיי, שהיה בכיר, היה בין חמשת האנשים הבכירים ב-IOC, בוועד האולימפי הבינלאומי. פה אין, אין פה גלה. אם יש ראיות...
3: אבל אוקיי, אין!
0: רגע, רגע. אם יש ראיות, גם שהרחיקו אלופים אולימפיים, לא תפסו אותם בקטע שהיה להם לכל... אני לא מדבר על דגימות שלקחו להם במשחקים, או מה שנקרא out of competition, אם לקחו להם בבית. ברגע שמועדון מארגן, אוקיי? מארגן עירוי של סליין, של
1: תמיסת מלח,
0: כן. עם, עם כמות, אני לא יודע אם זה 45 מיליגרם, 50 מיליגרם או 200 מיליגרם, כאשר הרף הוא 100. נעשתה כאן עבירה תקנונית.
3: רגע,
1: לא, אנחנו לא יודעים שנעשתה עבירה, רוני, לא ראינו הוכחות. אף אחד לא בא והראה לנו הוכחות שנתנו יותר מ-100 מיליגרם, מעל המותר.
3: גם מותר עד 100 מיליגרם, מותר לתת.
0: תקשיב.
1: אתה מתפרץ.
0: רגע, אם נתנו להם 45 מיליגרם בזמן הנתון הזה, וכעבור ואחרי האימון, או אחרי משחק, נתנו להם עוד 45 מיליגרם.
3: אנחנו לא יודעים את זה.
1: אנחנו לא יודעים את זה. ואם בזה בדבר של 12 שעות זה מותר, כל עוד זה באישור רופא.
0: אז אני אומר, אישור רופא? אתה יודע כמה רופאים הפילו? אלופים אולימפיים?
3: אבל מה זה משנה?
1: הכל נכון, אבל אם יש אישור רופא, הרופא נושא באחריות, לא השחקנים ולא הקבוצה.
0: זה לא נכון. זה לא נכון מה שאתה אומר.
3: מה לא נכון?
1: רגע, רגע, רגע, בוא ניתן להיפתח. יכול שיפתח רוצה להיפרד או להשלים.
2: לא מדייקים בעובדות, אתם לא מכירים, וזה לא חשופים לעובדות, וטוב שככה בשלב הזה שאנחנו נמצאים. הדברים הרבה יותר מורכבים, נראה שמוצגים בתקשורת לפעמים בצורה מסולפת ולא מדויקת. אני מציע לחכות עם זה. אני מניח שהתמונה תתבהר בשבוע, שבועיים הקרובים.
1: תן לנו רמז, הסיפור הזה יתבהר, התמונה תתבהר לטובתה של עירונית ורה להערכתך או לרעתה?
2: קשה לי לומר. כרגע אני יכול לדבר לגבי השחקנים, אני חושב שלגבי השחקנים התמונה לפחות על פניה יותר אופטימית ממה שזה נראה בשלב הראשון.
3: אני לא מבין.
1: הבנתי, זה ברור. לא, אני הבנתי מה הוא אומר.
3: לא, אני לא מבין. איך אתה אומר שזה לא אופטימי או שאתה לא יודע לגבי הקבוצות? אם השחקנים לא עשו כלום, למה הקבוצות
1: חלקות לבעניין? אז ישפיע לקבוצות, אבל אומר יפתח אבן עזרא, דבר מעניין.
2: זה לא מה שאמרתי.
1: כן.
3: זה מה שאמרת.
2: אבל אני לא רוצה להרחיב בנושא.
3: אוקיי, בסדר, נכבד את זה.
1: אז אנחנו ניפרד ממך, עורך דין יפתח אבן עזרא, נשארים עם רון קופמן. יפתח, תודה רבה. להתראות. אמר דבר מעניין. הוא אומר, אתה יודע, דעתו בעניין הזה, הוא לא רצה להרחיב מעבר לזה. שיכול להיות שיש מי שנושא...
3: אם אני עורך דין,
1: לא, רגע, אני מבין, רגע, נכון, רע, שהוא נושא, רע, יש מי שנושא
3: אם
1: באחריות.
3: אם אני מייצג מישהו, ואני יודע כעורך דינו, שהוא לא אשם בשום דבר, מה יש להסתיר פה? מה אתה... מה הוא מסתיר?
1: כי זה עדיין, כנראה בגלל...
3: אני לא רציתי להגיד את זה בשידור, אם הוא מקשיב עכשיו, מה הוא רצה להסתיר? אם אתה חושב שהלקוח שלך רוצה? נקי וזך כשלג, מה הבעיה? אני הייתי מתגאה בזה.
1: יכול להיות.
3: אני לא, יודע, לא יש, מבין, אני לא מבין
1: יש עורכי דין
3: לא
1: שמעדיפים
3: מבין,
1: להשאיר את, את,
3: אני לא
1: את
3: מבין,
1: הכסף סופרים במדרגות.
3: לא מבין את התגובה שיפתח.
1: אוקיי,
3: לא בסדר. מבין אותה. אני אומר לך את האמת, לא מבין
1: אני
3: אותה.
1: אני דווקא הבנתי את התגובה שלו, ואם אני מבין נכון, כנראה שיש שם עניינים שקשורים לשחקנים לפחות, שלשחקנים אין אחריות לעניין הזה.
3: עכשיו, הם הכניסו יותר מ-100 מיליליטר, אז אני אשים את הקבוצות.
1: לא פחות מ-100 מיליליטר. אני אומר יותר מזה, רוני, ואתה תקן אותי אם אני טועה, אמרתי לאלי בתחילת השידור, 2026, איך יכול להיות שבכלל נושא...

0: הנושא כזה עולה לדיון כשיש הנחיות מאוד ברורות של וואד העולמי, וואד הישראל. איך הגענו לכזה מצב שבקבוצות נותנים תמיסת סיילין ובאים ואומרים גם בגדר המותר, הרי אנחנו יודעים שעשו מזריקים בספורט נקודה. איך הגענו לזה בכלל?
1: הגענו לזה כי החוק בישראל הוא המלצה בלתי מחייבת. וכאשר עושים עסקאות טיעון בסוכנות שלנו הישראלית למניעת סימום בספורט, אנחנו מקלים בעניין ומחפשים עוד פעם הסדר טיעון שיקל על המערכת, שלא יתגע במערכת ולא ילחלך אותה. רבותיי, העסק פה רגוב. לא תשכנעו אותי שגם אם היה רופא וגם אם היה פיזיולוג בחדר וגם אם היה פרמדיק בחדר...
2: אז אתה יוצא מתוך הנחה שכולם משקרים.
1: אני אומר שכולם משקרים, כולם ידעו, גם השחקנים, זרים ומקומיים, הם לא קטינים, הם לא בני עשר, הם יודעים בדיוק, אסור מחט, אסור מחט בספורט העולמי.
2: מה זאת אומרת אסור? אבל אז למה מאשרים עד 100 מיליליטר? מה זה אסור? אני לא מבין מה אתה אומר כל. רגע, בואו מנתן לו להסביר, אולי אני לא מבין משהו, אני מפספס פה משהו.
0: יש התנאיות לעניין הזה.
1: רק שנייה, אם ספורטאי, פתאום חלה, איבד הכרה, קשישות, כל דבר, הוא מועבר לגורם רפואי, אתה מבין, בבית חולים, ושם מן הסתם, גם אני שהשפזו אותי, עכשיו נתנו לי סליים, אוקיי, לברית. בסדר? אם זה קורה דבר כזה, זה מחריג את העניין. אבל אם זה מאורגן בידי המועדון, בסדר של המועדון, אוקיי?
2: אתה אומר שזה נגד החוק? אתה אומר את זה בידיעה?
1: ברור.
0: אני חושב שזה נכנס לתחום האפור, כי הרעיון הכללי הוא שאם יש מצב שבו באים ונותנים, מכניסים מחט ליד של ספורטאי מקצועני, זה צריך לקרות בבית חולים או במקום רפואי כלשהו, קופת חולים, חדר מיון, או מרפאה מוגדרת בחוק כמרפאה, כשזה נעשה בפיקוח של רופא וזה מדווח ונרשם, ויש תיעוד.
2: את הסעיפים.
0: עכשיו, אני מסכים עם קופמן בדבר אחד, רוני אמר דבר מעניין, החבר'ה פה בגירים, מדובר פה בספורטאים. תגידו, רבק, אתם לא שואלים את עצמכם, מה אתם דוחפים לי מחטים לבריד בחדר הלבשה?
2: אבל גם את זה אנחנו לא יודעים, רן. אולי כן שאלו. אנחנו כל כך הרבה דברים לא יודעים.
0: לכן אני מתחבר לעורך דין יפתח אבן עזרא, שאומר, תחכו, הדברים יתבררו בשבוע הקרוב.
2: זה ברור.
1: אבל זה לא משנה מבחינת האשמה, גם של בעלי המקצוע הרפואיים, גם של השחקנים, וגם של המועדון שהתיר את זה. אוקיי? ואין מה לעשות, זה קרה לספורטאים הגדולים בהיסטוריה. אין מה לעשות.
0: תגיד, זה שבחקירה של איתמר שבירו עלה, כי גם במכבי נתניה, מחדירים מחט ליד של הספורטאי של הכדורגלנים, ומחדירים להם תמיסת סיילין.
2: שזה לא יפתח תיבת פנדורה.
0: אז יכול להיות שיש פה בכדורגל הישראלי שיטה שאנחנו לא מכירים אותה, אבל היא קיימת.
1: מנובלי, כמה בדיקות לאיתור סמים, סליחה, לא רק סמים נרקוטיים, לאיתור
0: חומרים אסורים.
1: חומרים אסורים מתבצעים בישראל.
0: הכי מעט בעולם, אני חושב.
2: כמעט כלום.
1: לא רק הכי מעט בעולם, בפער.
2: כמעט כלום, קוף. בכדורגל אני לא יודע על
0: בדיקות. אני חושב שאנחנו לא מגיעים ל-1,000 בדיקות בשנה. לדעתי, בכל הספורט בישראל.
1: לכמה אנחנו מגיעים? לכמה אמרת?
0: אולי 400?
1: כמה?
0: 400?
1: כמה?
0: אני חושב שבסביבות 400.
1: כל הספורט הישראלי, אני לא מדבר על היחידני. תאמין שהם עושים תחרויות, והם עושים ועושים גם כאן, בזמנו, איגוד האתלטיקה היה עושה גם לבד, למנוע לראות שהם נקיים כולם, אבל אני אומר, כל הספורט הישראלי, איך אומרים, הקבוצתי, לא מגיע ל-200 בדיקות, תגיד לי, 200
0: אני קבוצתי, אני מדבר על הספורט הישראלי בכלל.
1: לא, אז אני אומר עוד פעם, יש, ברגע שנוסעים, אתה יודע, אתלטים, שחיינים, מתעמלים, כל הדברים האלה, האיגודים חובתם לבדוק קודם, שהם לא יגיעו לבדיקה אקראית ויעופו, ויואנשו בארבע שנות הסייע. אבל פה, בספורט המקצועני זה פרטיה, בחייך. זה סתם,
2: לא, אתה לא ענית, קוף, לא ענית לרן. מה אתה היית עושה עכשיו בשבירו? הוא אומר, גם בנתניה נתנו לנו אירועים. מה עושים?
0: למה לא פותחים בחקירה נגד מכבי נתניה?
1: מנהל חקירה נגד מכבי נתניה, אם הוא יכול להגיד גם את התקופה אפילו, אתה מבין? ומעבירים את זה גם למשטרה מבחינתי. תקשיבו, זה עבירה על החוק. עבירה על החוק. מה זה השטויות האלה? אתה יודע שבזמנו טניסאים, לפני השינויים בתקנון, אפילו ג'וקוביץ' הגדול, היה גם כן עושה אחרי כל משחק או שני.

0: שני משחקים, היה עושה גם אירועים של חומרים שהגוף צריך, את כל המלכים. אתה מבין? אז מה, הפסיקו עם זה. הפסיקו עם זה.
1: הפסיקו עם זה בכל העולם.
0: כן,
2: נצטרך לחכות.
1: אגב, נלכת לעולם המקצועני, הרי היום מרבית, נכון שעד היום נתפסים, קח את עולם האתלטיקה, עדיין נתפסים אתלטים ואתלטיות על שימוש בחומרים אסורים, אבל זה יורד והמגמה בירידה. איפה כן הם נתפסים? כל אתלט מחויב להיות זמין לבדיקה אקראית, וכשהוא שלוש פעמים לא מתעלה מהפניות, אלא הוא מורחק אוטומטית.
2: הם פשוט לא
1: נתפסים.
0: תשאלו רק שאלה אחת.
1: והיא?
0: שאלה אחת ויחידה. אם הייתה כאן, היה מגיע צוות מחול, תאמין מואמן על ידי וואדה, מהמעבדה באתונה למשל, מפתיע את עירונית טבריה, אוקיי? ורואה מה שקורה בחדר ההלבשה. אוקיי? האם זה בכלל היה נשפט בישראל הקטע הזה?
2: לא, זו שאלה טובה.
1: התשובה, אני חושב שהתשובה היא מאוד ברורה.
2: אבל השאלה היא טובה, לא...
1: התשובה היא מאוד ברורה, זהו.
2: אני רק אומר...
1: אם זה היה קורה... זה פיצוץ ברמה בינלאומית.
2: אני אגיד לך קוף, אם מישהו עבר עבירה, שחקן כזה, שחקן אחר, מקבוצה כזו, מקבוצה אחרת, צריך לשלם ביוקר. אבל אנחנו צריכים לחכות באמת לראות. הכותרות הן תמיד בומבסטיות, וכשאנחנו מגיעים לרגע האמת, אני לא בטוח שייצא מזה משהו.
0: אני רוצה רק להגיד לך עוד דבר. במקרה הזה, כמו מקרים אחרים, האמת היא תהיה רק המלצה מחייבת בכל הסאגה הזו.
2: מה לעשות, אתה יודע, כדי להרשיע, מישהו צריך להביא הוכחות, צריך להביא. זה לא רק אם אמרת, אם אני אמרתי, או אתה אמרת, או רן אמר. צריך הוכחות לעניין הזה.
0: אם היה הליך של הזרקה, אוקיי? רק על זה צריך לקבל עונש חמור.
1: הוא גם אסור, כן, הוא אסור. בחדר הלבשה הוא אסור, אלא כן, זה מקרה חירום רפואי שרופא מעורב בו.
0: מקרה חירום, רבותיי, מקרה חירום, אני בכלל לא נכנס.
1: נכון.
0: גם אם הוא היה מתבצע במועדון. הבנת חירום.
1: טוב, אנחנו לא נעקוב, נעקוב בימים האחרונים, רק שאלה האחרונה, רוני, יכול להיות בגלל שזאת עירונית טבריה, קל לפעול נגדה?
0: אני זוכר שבזמנו הייתה פרשה במכבי תל אביב, נדמה לי שגיא עוזר היה מאמן כושר.
1: היה זור עם פרשת האפדרידי.
2: היה משהו עם באר שבע עם כהן צדק.
1: נכון.
2: שאנחנו לא יודעים מה בדיוק היה.
0: נכון, נכון, נכון.
1: שגם היה תקופה ארוכה בחוץ.
2: כן, אז היו דברים.
0: וזה לא טבריה.
1: כן, אבל אלה חומרים אסורים, זה משהו שונה.
0: מבחינתי, אסור ברגע שההליך הוא פגום ומתבצע בקבוצה, זה גם אסור. שלושה סימני קריאה. מה זה משנה?
2: זה אסור, אבל זה לא אותו דבר כשאתה מזריק סמים לתוך הגוף, ואתה מזריק נוזלים מאוד מסת מלח.
1: אגב, אני אומר שאני אוהב שאין לי עומד סמים, כי מדובר במשפרי יכולת סמים, נקודה.
2: סמי מרץ, אני לא יודע מה בדיוק איך
1: אתה... טוב, קופמן.
0: אני לא יודע מה נתנו להם. אומרים לי מלח, בסדר מלח, אתה מבין, יאללה בסדר.
1: בוא נקווה שזה רק זה.
2: גם אני.
1: ושהצדק ינצח, רוני, תודה רבה. שלום לירון קוקי בחר.
3: אהלן מלובני, אהלן אלי.
1: שש בערב, גמר ווימבלדון, שני המדורגים הבכירים הגיעו לגמר. המדורגים בכירים בווימבלדון.
3: לגמרי, גם יניק סינר וגם אלכסנדר זברב מגיעים לגמר, ו... אני חושב שהולך להיות גמר מאוד מעניין, הולך להיות משחק מרתק,
2: והכל תלוי. קוקי, המסקנה היא שג'וקוביץ' כבר כנראה לא יזכה בגרנד סלאם.
3: אני מתחבר אליך, אני חושב שאתה צודק. בגיל 39, אני חושב שמה שנובק ג'וקוביץ' עושה זה מדהים, וצריך להוריד לפניו את הכובע. אני לא חושב ש... יש עוד, אתה יודע, יש לנו את מסי שעושה את זה במודיאל, אבל מה שעושה ג'וקוביץ' בטניס ומגיע בכל
2: פעם. לא, אני אגיד לך מה ההבדל בין טניס לכדורגל. מסי יכול לעמוד, לנוע.
1: כמו שהוא עושה.
2: כמו שהוא עושה. בטניס אתה כל הזמן חייב להיות במאה אחוז שלך. אתה כל הזמן להיות דרוך, מוכן. אין לך זמן ללכת ולהגיד עכשיו אני צובר כוחות.
1: ביום שנובק עלה לחצי גמר, מרבע, מהשמינית לרבע גמר ומסי כבש במונדיאל, שאלו אותו במסיבת עיתונאים שאחרי המשחק, את נובק ג'וקוביץ', בוא נה, זה יום גדול לספורט, אתה בגיל 39 עולה, עובר שלב בווימבלדון, מסי כובש שער, הוא אומר הלוואי עליי לשחק שעה וחצי כמו מסי.
2: נכון.
1: כי הוא שיחק 5 שעות ו-14 דקות באותו יום.
2: מעמד שם הוא מטורף. תגיד לי, איך אתה מסביר את גמר הנשים אתמול? ספר לנו עליו קצת.
3: גמר הנשים אתמול היה מאוד מאוד מעניין, כי אני חושב שההתפתחות שלו, אני ששידרתי את הגמר, הייתי בטוח שזה הולך להיות

0: גמר חד צדדי, אתה יודע, אנחנו מדברים על שתי חברות שהן ממש...
1: זה התחיל ככה.
0: זה התחיל ככה, נוסקובה מול מוקובה, זה התחיל עם 6-2 ו-5-2, וכבר היינו בטוחים, שזה הולך לגמר בשתי מערכות, ללא שום פייט, אבל אתה יודע, אליס, שיש גמר גרנדסלאם ראשון, ויש תואר גרנדסלאם ראשון בקריירה לשחקנית כלשהי, וכשהיא מגיעה לקראת הניצחון, אז אתה בדרך כלל, אתה רואה, ולא בפעם הראשונה, אנחנו רואים את זה בטורנירי גרנדסלאם, עד כמה זה מלחיץ את השחקניות, והפעם זה מלחיץ את נוסקובה, שבאמת כבר נגע בה הצלחת היפהפייה הזאת של ווימבלדון, אבל הלחץ פשוט הרג אותה, הלחץ פשוט הכריע אותה, היא נחנקה, היו לה 5 נקודות משחק, מוקובה הצליחה לחזור, אבל בסופו של דבר, היום היה יום יותר טוב של
2: השחקנית
0: הצעירה,
2: כן.
0: של נוסקובה בת ה-21. היא לאורך כל המשחק הייתה יותר יציבה. שחקה טניס הרבה יותר טוב.
1: מוקובה זה כבר פעם שנייה שהיא מפסידה בגמר, נכון?
0: נכון, היא הפסידה גם ב-2023. כן. אבל בכל מקרה, מה שאני רוצה להגיד זה שהטניס הצ'כי, ודיברתם לפני רגע גם על נושא אחר, הטניס הצ'כי, קודם כל, בארבע השנים האחרונות, יש לך 3 אלופות צ'כיות. אחת מהן, מרקטה וודרושובה, שב-2023 זכתה בתואר, באה להיבדק, באו אליה הביתה לעשות בדיקת סמים לפני כחודש וחצי, היא לא פתחה את הדלת, והוא שתה לארבע שנים. אז אתם רואים שבכל ענף ספורט, בדיוק, הוא חיכה לארבע שנים אוטומטית.
1: בוא נעבור לגברים, קוקי.
2: רק מילה, זה מדהים, 9 שנים, 9 אלופות שונות בווימבלדון, קוקי.
1: אצל אנשים, כן. אצל אנשים התחרות היא יותר גדולה מאשר אצל הגברים.
0: היא שווה, וזה בסופו של דבר מי שנמצאת בכושר יותר טוב. אנחנו ראינו את שתי הניסיונות הספציפיות האלה, גם מוקובה וגם נוסקובה, לאורך כל עונת הדשא, הם זכו שתיהן בטורנירי ההכנה.
2: אני חושב שיש פה עוד סיבה.
0: השנייה בברלין. ומה עוד סיבה?
2: יש פה עוד סיבה, אתה יודע, הרבה מאוד נפילות מנטליות בטניס אנשים, הרבה מאוד מאמנים ומאמנות מתייחסים לזה, בעיקר מאמנים, שיש הרבה מאוד נפילות מנטליות של שחקניות שנמצאות בחושר טוב, מגיעות למעמד מסוים, ופתאום
1: רגע, קורסות. רגע, אז מה אתה אומר, שנשים פחות חזקות מנטלית מגברים?
2: באירועים, בטניס, זה בא לידי ביטוי בצורה מאוד ברורה.
1: תשמעו אותך.
2: מה? אתה, תגיד לי, הכל זה פוליטיקלי קורקט בחיים?
1: אני איתך.
2: אתה הולך עובדתית. אבל... תראה כמה...
1: אני חושב שאתה אומר משהו
2: ראשונה
1: שהוא...
2: אפה, מדורגת שנייה אפה,
1: חושב...
2: מדורגת חמישית אפה, אחרי שזכתה ברולאן גארוס.
1: אבל אתה אומר משהו מאוד מאוד מכליל, שנשים פחות חזקות מנטלית מאשר גברים?
2: שחקניות טניס נופלות בנפילות מנטליות, לא פשוטות.
1: אני לא בטוח.
2: מה, קוקי, אתה לא מסכים איתי בעניין הזה? קוקי זהיר, בבקשה, הוא מסכים.
1: גם אם קוקי אומר את זה, אני לא חייב להסכים גם עם מה שקוקי אומר.
0: ברור, אלי, אתה לא חייב להסכים, אבל כשרואים את התוצאות, זה מה שמלובני מדבר עליו, אני באמת מתחבר אליו.
1: אז מה אתה... רגע. אני אשאל אותך גם, אז אתה אומר שגברים יותר חזקים מנשים מנטלית?
2: בטניס הספציפי. ברמות הגבוהות בטניס. בגבעות, לא, בגבעות, יש תחומים בחיים שנשים הרבה יותר חזקות מנטלית
1: מגברים. אני אנסה להסביר את עצמי למה אני לא מסכים איתך.
2: אוקיי.
1: כי כשאתה רואה אצל אנשים, אין איזה מישהי דומיננטית לאורך מספר שנים גדול מהסרינה. מהסרינה אין.
2: מאז 2016, נכון?
1: אצל הגברים, יש לך את סינר, ויש לך את אלקרה שעכשיו פצוע, וסינר הוא באמת ברמה אחת, מעל כולם, יחד עם אלקרס, ובגלל זה התחרות היא ביניהם. אצל אנשים, הרמה, לדעתי, בעשירייה הראשונה, להוציא אולי את סבלנקה פה ושם, היא מאוד מאוד שווה.
2: אבל בנשים הרבה יותר, מדורגת 50, בטורניר גרנד סלאם, יכולה לנצח את המדורגת הראשונה.
1: אבל אתה יודע מה, יכול להיות שאתה צודק, יכול להיות שאני צודק, זה לא העניין.
2: זה עדיין אחלה כסף. בוא נדבר על הדברים האלה.
1: סינר, איך אתה לוקח אותנו לשם, קוקי?
0: אני לוקח אתכם לגמר הגברים, אני חושב שהכל תלוי ביאניק סינר. אני חושב שמה שקרה לו בפריז, אנחנו צריכים להבין שהוא הגיע אחרי 5 טורנירי מאסטרס 1000 שהוא לקח ברציפות, הוא שבר שיא ניצחונות של 30 משחקים ללא הפסד, ואני חושב שזה מה שגרם לו להפסיד בפריז. אני חושב שהוא הגיע עכשיו ללונדון הרבה יותר מוכן פיזית, הוא נח יותר, וגם שצריך להסתכל לאורך כל המשחקים, לאורך כל הטורניר, לא היה לו אף משוכה רצינית עד נובק ג'וקוביץ', וגם כשראינו אותו מול נובק ג'וקוביץ', הוא ידע לתת את 100% שלו ולתת את המשחק הכי טוב שלו בטורניר, ואני חושב שיהיה לזה המשכיות גם היום, הוא ימשיך את אותה רמה שהוא הציג נגד נובק ג'וקוביץ', וזה יהיה ניצחון קליל ליאניק סינר, ינצח פה 3-0, 3-0 במחוז.
1: 3-0, אתה אומר?
2: אתה לא רואה שום ערך לזכייה של צברב ברולאן גארוס, והעובדה שהוא פתאום גם בווימבלדון מגלה יציבות, אני רוצה להזכיר לך...
1: אגב, הוא היה בגמר כבר פעם בווימבלדון, קוקי?
2: פעם אחת.
0: לא, זה פעם ראשונה.
2: לא, צברת פעם ראשונה.
1: אני מדבר.
2: צברת בפעם הראשונה.
0: הוא עובר את שמינית הגמר, השנה בטורניר, הוא שבר את המחסום שלו.
2: אגב,
1: אז אני מתחבר למה שאתה אומר, אני איתך עם שינית.
2: הוא לא סובל את הדשא, הוא טוען שהוא גם יש לו אלרגיה לדשא, והוא לא מפסיק להתעטש, והוא מנוזל כל הזמן על דשא.
1: אין ספק שסינר הוא פייבוריט, אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה, שקשורה לטניס. מה עם אלקרז? מה עם הפציעה שלו? מתי הוא
0: יחזור? אלקרז כבר חזר להתאמן, ואנחנו נראה אותו עוד חודש כבר חוזר למגרשים.
2: חשבתי שיגיד שהוא פותח בהרכב של ספרד, עובר לכדורגל.
0: לא, הוא עדיין לא פותח בהרכב,
2: לא עובר לכדורגל.
0: הוא ישחק בעוד חודש בסינסינטי, שזה טורניר ההכנה האחרון לפני ה-US Open שמתחיל בסוף אוגוסט, ואנחנו נראה אותו משחק ב-US Open.
2: יפה, טוב, אתה הולך על יניק סינר להיום, אני אאזן, אלי ואני נלך על זברב, מה אתה אומר?
1: לא, אני הולך על סינר.
2: על סינר אתה הולך?
1: אני לא יודע אם 3-0, קוקי מבין יותר, הוא עוקב אחרי זה הרבה יותר.
2: זברב שהיה צעיר.
1: אבל סינר הוא סופרסטאר.
2: אמרו על זברב בגרמניה שהוא צעיר, שהוא יותר מדי, אתה יודע, הוא כזה חובב מסיבות והנאות וחיים טובים.
1: נכון, סוג
2: של פלייבוי כזה. ופלייבוי, מכוניות וכל מה שאתה רוצה.
1: אגב, זה באמת היה ככה, אבל הוא שינה. הוא שינה את דרכו.
2: נכון.
1: אבל כמו שאמרת, גם קוקי אמר את זה, הוא לא עבר שמינית גמר.
2: תמיד יש פעם ראשונה.
1: כן, אבל אתה יודע, להתמודד מול סינר ושהוא בכושר, מכונה.
2: יפה, 18:00 הגמר, שנה שנייה ברציפות שהגמר הוא ב-6 ולא ב-4, כמו שהיינו רגילים. קוקי, אנחנו נעקוב.
0: אין בעיה, חברים, יהיה לנו גמר מענה.
2: אנחנו ניפגש בשידור, להתראות קוקי, נצפה בכם. זהו, סוגרים את היום הראשון של השבוע החדש. איך החזרה מפגרת בכושר?
1: כן, אתה יודע, קודם כל לא עזבנו את התקשורת, אומנם בתחום אחר, אז ככה ש...
2: אתה אומר שמתארי הכל
1: עובדים. לא, מתארי הכל הם בסדר, אנחנו מתלוננים, אנחנו שמחים שאנחנו עובדים כאן ועובדים שם. אבל כן, מתגעגעים, בסוף, מונדיאל, יורו, מפעלים גדולים, שזה כיף, אבל זה כיף לתקופה מוגבלת.
2: ושנחזור ליסודות שלנו.
1: אנחנו חוזרים למה שאנחנו באמת אוהבים, אם זה לליגות שלנו, ליגה לאומית, ליגת על, אתה מזוהה איתם, נכון, הרמה פחות גבוהה, אבל אמרתי את זה עשרות הזדמנויות.
2: שלנו.
1: לא, אני אמרתי, בדיוק, זה גם שלנו. ואם יהיה משחק צמרת בפרמייר ליג, או יהיה צמרת בספרד, ויהיה משחק בליגת על, אני תמיד אראה ליגת על.
2: גם אני איתך.
1: אתה יותר מזוהה, יותר מחובר, וזה יותר כיף.
2: זהו, 18:00 גמר ווימבלדון, לא לפספס, גם מהדורת חדשות הספורט מאוחר יותר, עד כאן 5 באוויר, להתראות מחר.
1: ביי, תודה.
3: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו. פודקאסט ה-NBA.
4: פודקאסט ה-NBA של ערוץ הספורט. חזרנו אחרי הפסקה של קצת יותר משבועיים, וכמה דברים קרו בשבועיים האלה. מה העניינים, אמיתי?
5: וואלה, בהחלט היו שבועיים ויום מופלאים עבורי. לא לראות את הפרצוף שלך בבוקר, זה פשוט המתכון להצלחה בחיים כנראה, אין לי מה להגיד.
4: לא, אפשר לשאול שאתה רואה את הפרצוף שלי כל בוקר.
5: הלאה, קטה, איך אפשר להיות בלי הפרצוף הנאה הזה? איך אפשר לחיות בלי הפרצוף הנאה שלך, תגיד לי? אני הייתי, נקרעתי מגעגועים. אם לא הייתה כל כך חשובה לי החולצה, הייתי קורע אותה רק מההתרגשות.
4: תכף אנחנו נדבר על החולצה, אבל שבועיים של... טירוף ב-NBA, לא היה קיץ כזה בהיסטוריה של הליגה. אתה יודע, אתה מסתכל אחורה ומה, מה?
5: כל קיץ ב-NBA יש מלא אקשן.
4: דנו, זה לא כל קיץ ב-NBA יש מלא אקשן, יש קיצים יותר...
5: 2019 לא היה יותר משמעותי, עידו?
4: לא.
5: עם קוואי ודורנט?
4: לא, לא,
5: לא. לא יודע. אוקיי.
4: שנייה.
5: תמשיך, תסחוף אותנו, קדימה, תסחף.
4: אני בסך הכל, זה לא עניין שלי, יסחף. אני מסתכל על זה שהליגה משנה את הפנים שלה, שקבוצות משתנות באופן דרמטי. עכשיו, 2019 היה הקיץ כנראה הכי משמעותי עד עכשיו, עם אותו...
5: ה-MVP של סדרת הגמר והשחקן הכי טוב בליגה כנראה ב-2019, החליף קבוצה על דעת עצמו בלי שום ביסוס אמיתי. השחקן הכי, או הכי חשוב בגולדן סטייט, או השני הכי חשוב בגולדן סטייט, פירק את הדיינסטי ועבר על דעת עצמו לקבוצה לא קשורה לחיים. זה לא יותר משמעותי? אני חולק עליך, אבל בסדר.
4: שנייה, רגע, אתה מדבר פה על שני שחקנים גדולים מאוד, שהיו בפריים שלהם. מצד שני, קווין דורנט בכלל עבר פצוע, ולא שיחק בשנה הראשונה שלו בברוקלין, וקיירי, ואתה יודע, קוואי, ראינו מה קרה בקליפרס, אחרי שהוא עבר מטורונטו. אז כמה זה שינה? עכשיו, כשאתה יכול להסתכל על זה בדיעבד גם ולנתח, לא יותר מדי. אפילו
5: גם
4: לא
5: הקיץ
4: קצת.
5: שבו היה הטרייד על אנטוני דייוויס, סידו. גם.
4: אוקיי. זה לא. זה לא. אנטוני דייוויס זה היה הקיץ?
5: זה בקיץ, כן.

0: נכון, זה היה בקיץ.
1: הוא לא
0: אוקיי,
1: הסכים, דל
0: אוקיי.
1: דמס, או איך שלא קוראים לו, לא הסכים להעביר אותו בטרייד דדליין, ואז פיטרו אותו.
0: בסדר, סידר לכם אליפות בבועה, לא שהיא נחשבת באמת, אבל נדבר על הלייקרס שלך, אני רואה כבר אתה רוצה להכניס אותם, הם עושים הרבה מהלכים. הם עשו הרבה מהלכים, באמת בכמה שעות, בכמה דקות אפשר להגיד, אבל שנייה, אנחנו...

0: נדבר על זה.
1: ומעבר לזה, יש לך עכשיו את ג'לן בראון עם הטרייד של בוסטון פילדלפיה. זה ארבעה פיינלס MVP. תוסיף אליהם את למלו בול וג'ה מורנט. זה שישה אולסטרים שעברו בקיץ הזה. זה דבר חריג. ויש עוד כמה מעברים, לא מעט אפילו, אתה יודע, יותר מתחת לרדאר. שחקנים כמו ווקר קסלר, כמו מיילס ברידג'ז. נגיד שחקני משנה או הדרג השני של הכוכבים או שלישי, וואטאבר. תחליט מה שתחליט. בקיצור, הליגה משנה קצת את הפנים שלה. זה ברמה של הרבה כוכבים עוברים קבוצות. זה לא הולך להיות יותר מדי משמעותי בכל מה שקשור למזרח-מערב, כי המעבר היחיד, לפחות בינתיים, הוא של קוואי חזרה לחוף המזרחי. חוץ מזה לא ראינו איזשהו שינוי דרמטי. אלא אם לברון כמובן יעבור עכשיו לקבוצה כמו פילדלפיה. או כל אופציה אחרת שיש לו שם, כמו קליבלן. בכל מקרה, זאת הכותרת, לפני הכל. קיץ משוגע. קיץ ש... אני לא יודע להסביר למה זה קורה בדיוק עכשיו, כי אתה יודע, חלק מהסיפורים פה זה פשוט טריידים, זה לא... היינו רגילים בשנים הקודמות, המאוחרות, המוקדמות יותר, צריך להגיד, שאנחנו בודקים את זה לפי שחקנים חופשיים. אני חושב ש... אגב, היום זה 16 שנים בדיוק, אמיתי, לדיסיז'ן של לברון, ואני חושב שמאז בחנו את זה וקצת לפני גם בשחקנים חופשיים, מי מסיים חוזה בקיץ הזה. פתאום זה לא רלוונטי, זה לא משנה מי מסיים
0: אגב,
1: חוזה.
0: אם כבר
1: זה
0: אני
1: משנה מי
0: אגיד
1: מסיים
0: משהו
1: חוזה עוד
0: לזכותו.
1: שנה.
0: אגב, בדיוק, אבל אם אני אגיד כבר משהו לזכותו של לברון, זה שהוא דווקא כל הקריירה וגם עכשיו, הוא מסיים את החוזה, ואז כשכל האופציות פתוחות לפניו, הוא מחליט. למה? מסיבות. אחת, כי הוא יודע שאת הכסף שלו, לפחות עד העונה הזאת, הוא יודע שאת הכסף שלו הוא יקבל בכל אופן, הוא יקבל את החוזה מקסימום. יש סיפור מפורסם לדוגמה על קליבלנד ב-2014, שהיא לא, היא כל כך לא הייתה, לא היה ברור לה שלברון עומד להגיע, שהיא כבר התכוונה להציע חוזה מקסימום לגורדון היוורד, שהיה אז restricted free agent ביוטה. ואז פנו לסוכן, הסוכן של לברון פנה לקליבלנד, לדן גילברט, ואמר לו, מה אתה עושה? מה אתה מציע מקסימום לגורדון היוורד? לברון הולך להגיע, תעיף את זה מיד. אז לברון תמיד ידע שהוא הולך לקבל את החוזה מקסימום. והגיונית, לברון, מבחינה אסטרטגית, בוא נוריד את הכובע, הוא יותר חכם מיתר החבר'ה, והוא יודע שאם הוא ידרוש טרייד, אז הוא בעצם פוגע בקבוצה שהוא עובר אליה. וזה יפגע בלגסי של לברון, כי הוא לא יקבל את כל הקבוצה כבר מוכנה ומסודרת, כמו מיאמי, כמו קליבלנד וכן הלאה, כשהוא עבר אליהן, כשהם כבר היו קבוצות חזקות גם בלעדיו כנראה. כאילו אם אתה מוציא את לברון מהסגל כמובן. וכששחקן היום שרק רוצה להבטיח את הכסף שלו, עיין ערך, סתם אפילו שהוא לא ביקש טרייד, דווין בוקר או דונובן מיטשל, או חבר'ה שחתמו על חוזי עתק בשנים האחרונות, אז הם דורשים את הטרייד אחרי שנה-שנתיים, ואז הקבוצה שמביאה אותם צריכה לשלם מחיר אסטרונומי, כמו שאתה נתת לתור דוגמה את יאניס וכן הלאה וכל העסקאות שראינו, ואז בעצם הכוכב שיש לו את החוזה של ה-60 מיליון או 70 מיליון דולר לעונה, לא בעצם מצליח לקצור את הפירות, כי הוא עובר לקבוצה הרבה יותר חלשה, שמה שהוא היה עובר אליה, אילו הוא היה פשוט עובר בתור פרי אג'נט. זאת אומרת, אם הוא לא היה כופה טרייד על הקבוצה שלו, אז הוא היה יכול פשוט לעבור בחינם ולהצטרף לקבוצה הרבה יותר חזקה, מזו שהוא מגיע אליה דרך טרייד, שבו הקבוצה שמביאה אותו צריכה גם לשלם מחיר אסטרונומי, כדי להביא אותו מלכתחילה. מקווה שזה היה מספיק ברור.
1: לא נראה לי, אבל בוא נתקדם. תראה, אתה בבוקר אצלך, ואני בלילה אצלי. ויש לזה השפעה, אוקיי? אין מה לעשות, אני סוחב יום שלם איתי, גם טיסה היום ולקום מוקדם בבוקר, אני לא אתבכיין לך, אבל אני רק רוצה להגיד שלפעמים זה מדהים איך המוח עובד, לפעמים יש בו ניתוקים. זאת אומרת, אני לפני הפוד, היו כמה דברים שרציתי להגיד. אחד מהם זה שאני יודע למה זה קורה עכשיו. זאת אומרת, כל המעברים האלה. ורגע לפני שאתה התחלת לנסות להסביר למישהו משהו שאף אחד לא הבין, אמרתי, אני לא יודע להסביר בדיוק למה זה קורה עכשיו. אז זה קודם כל, רק להסביר את
0: מישהו הוציא את
1: הטמטום שיש לי
0: הכבל.
1: בראש. לפעמים, אני יודע להסביר, או אני חושב לפחות שאני יודע. לדעתי יש הסבר פשוט למעברים התכופים האלה עכשיו, וכל הכוכבים שעוברים קבוצה, ובוא נגיד שזה עוד לא הסתיים. ה-CBA נותן את אותותיו. זאת אומרת, הסכם הקיבוצי של הליגה עם השחקנים, וכל הכנסות שמטילים, על בעלים של קבוצות, אם הם עוברים את ה-second apron, אם הם עוברים בעצם חורגים מתקרת השכר באופן שהוא מוגזם מדי, מה שמונע מהם לבצע כל מיני עסקאות בעתיד, לכאורה או לא לכאורה, אלא

0: סכנה לאבד בחירות דראפט וכולי, ודיברנו על זה בעבר. בקיצור, ה-GMs צריכים לנהל את החוזים שלהם בצורה הרבה יותר חכמה, הם צריכים להסתכל הרבה יותר שנים קדימה, להבין איזה שחקן מסיים חוזה בקיץ הבא, מי מסיים חוזה בעוד שנתיים. כמובן שיש נסיבות אחרות, לברון סיים חוזה ב-LA, בדיוק כמו שאמרת, זה סיפור קצת אחר. קוואי, יש את עניין החקירה שמרחף מעל, כביכול הוא מנסה לברוח מארצות הברית לקנדה, סיפור של מיסים אולי, לא יודע, שטויות, אנחנו לא מתייחסים לזה,
1: נראה
0: נראה
1: לי
0: לי.
1: המשפט של ביבי ייגמר לפני שיסיימו את החקירה של קוואי. נראה לי שזה הכיוון ב-NBA.
0: בקיצור, זאת הסיבה, ואני חושב שהאטרף הזה זה משהו שאומנם בקיץ הזה מתנקז להרבה מאוד שחקנים ולמעברים מאוד בולטים, ואתה יודע, הלסת שלך נופלת, אתה עוד לא מספיק להקל שחקן אחד שעובר, ויש גם טרידים שהם על פניו לא הגיוניים, ונדבר על זה, אבל בוא נגיד שזה יקרה בשנים הבאות. פשוט השנה זה היה סוג של פיק עם כל הבחירות דראפט שנסחרו בשנים האחרונות בטרידים, כי יש קבוצות, ושוב, הלייקרס, אין לה בעצם מה לעשות עכשיו, איזה 7 שנים בכל מה שקשור לנכסים עתידיים עם בחירות דראפט, יש לה אולי בחירת סיבוב ראשון אחת גם, כאילו נראה לי איזה בחירה שהיא יכולה להחליף, אז לא משנה, בוא נתחיל לצלול לזה, אוקיי? ונצא לדרך כמובן עם הזווית הכי קרובה אלינו. פורטלנד עושה עסקה, ג'ה מורנט, שתבין כמה זמן עבר, לא הספקנו לדבר על זה, ג'ה מורנט מגיע מממפיס, שנשארה לו שנה אחת בחוזה, יחד עם כל האקדחים והשרשראות והאבא הססגונים והרעש והבלגן וה-bad reputation בליגה בשנתיים השלוש האחרונות שבהן הוא שיחק רק 79 משחקים ולא שיחק יותר משבעה משחקים ברציפות באף אחת מהשלוש עונות האלה. אבל פורטלנד נפטרת מג'רמי גרנט, שהוא עם חוזה גבוה, מיותר, שחקן שאנחנו כבר שנתיים מאז שדני אבדיה שם מבינים שזה בזבוז של מקום ובזבוז של כסף בתקרת שכר, וגם
1: אני חושב
0: קריס
1: שאני...
0: מארי. אוקיי, בסדר, אתה אוהב אותו.
1: אני
0: קריס
1: חושב
0: מארי,
1: שהוא נתן עונה, שהוא נתן עונה מפתיעה בכמה שהוא היה אפקטיבי,
0: הוא לא
1: לדעתי.
0: נתן עונה מפתיעה, הוא נתן עונה של שחקן שמצא את עצמו עולה מהספסל, והוא היה קודם כל התרגל לשחק נגד סקנד יוניט, שזה תמיד יותר קל, בטח לשחקן כזה שרץ כבר הרבה בחמישיות בשנים האחרונות ואפילו היה סוג של כוכב, וגם הוא יצא מהאדישות שלו, הוא עדיין אדיש בצורה מסוימת, אבל אתה יודע, השחקנים בסוף זה אופי, זה לא רק יכולת ואתלטיות, זה לא, זאת אומרת, זה הרבה אופי, זה בעיקר אופי, אבל לא יודע, אני לא חושב, אני חושב שהוא היה מהמסע על פורטלנד בעיקר הגנתית, אז כן, היו לו את הרגעים שלו, ובניצחון חוץ על פיניקס בפליין, הייתה לו את השלשה שם מהפינה, ועוד איזה מהלך שניים טובים בקלאץ', אבל מה היה כל הדרך, אני תמיד אומר, אתה יודע, השחקן שמגיע למאני טיים, אבל אם הוא עושה 2 מ-13 כל המשחק, ואז כל העת הזריקה חשובה, אולי עם שחקן אחר, שהיה עושה 6 מ-13, אתה לא מגיע למצב הזה של הזריקת מאני טיים. אז לא משנה. בסוף, איך אתה רואה את זה? איך אתה מנתח את הטרייד? גם, תן לי שתי זוויות פה, כמובן. את הזווית של פורטלנד בתור קבוצה שעשתה את הטרייד הזה, ואת הזווית של דני אבדיה, שיש לו עכשיו 4 גארדים, ואפילו אפשר להגיד עוד איזה אחד, שניים. לא פשוט.
1: אני שונא את זה, סורי. אני לא מחבא פה, אבל אני ממש שונא את המהלך. אני לא מחזיק מג'ה. אני חושב שג'ה זה מקרה קלאסי של שחקן שיש לו המון God given athleticism. רואים את זה הרבה עם חבר'ה אפרו-אמריקאים, שהוא שחקן מוכשר, זה לא שהוא רק קופץ. אבל אין מה לעשות, החבר'ה האפרו-אמריקאים הם עליונים עלינו, על הלבנים. מבחינה גנטית, אני אומר את זה גם בתור מי שרץ איתם על המגרש קצת, זה לא אותו דבר. וג'ה הוא ביג טיים אתלייט, ומה שהרבה פעמים קורה עם החבר'ה האלה, זה שככל שהם מתבגרים, והאתלטיות שלהם קצת נפגעת, או במקרה של ג'ה הוא גם קצת רזה מדי וקטן מדי, אז הוא חוטף מכות נורא חזקות, ובגלל זה הוא גם לא מצליח לשחק ברציפות, כי הוא כל הזמן נפגע, כי הסגנון משחק שלו הוא כופה את זה. אבל לצד זאת, הוא לא מפתח משחק מספיק מגוון באלמנטים אחרים. הוא לא קלעי מספיק טוב, הוא כמעט לא משפר את הקליעה, מעונה לעונה אנחנו רואים את האחוזים שלו רק יורדים, גם בקליעה בחוץ, האחוזים שלו רק יורדים. והאתלטיות כל הזמן נפגעת, אצל ג'ה, שוב אני חוזר על זה, המשקל והעובדה שהוא כל כך רזה וקטן, מאוד מאוד משפיע. שחקן שרוצה להיכנס לצבע ולסיים, אין מה לעשות, יש שם מפלצות בתוך הצבע, ואנחנו רואים, ודיברנו על זה גם במהלך העונה, שהנתונים של ג'ה יורדים בעקביות, שנה אחרי שנה, סיומות בטבעת, האחוז של כמה פעמים בכלל

0: הולך לטבעת, ואם הוא לא קולע טוב, לא חצי מרחק, ולא משלוש, ולא מאף אלמנט אחר במשחק, והוא גם מפסיק ללכת לטבעת, זה פוגע בו מאוד בתור שחקן. אז זה א' לגבי ג'ה. הדבר השני, מבחינת ההתאמה לפורטלנד, עוד יותר קטסטרופה. הרי כל הסיפור הגדול המעונה הזאת בפורטלנד, זה שיש את דני שמיצב את עצמו כאלפה של הקבוצה, ואולי אחד השחקנים הגדולים בהיסטוריה של המועדון, שהוא עדיין לא בקבר, סליחה על הביטוי, הוא עדיין יש לו הרבה מה לתרום אולי, דיימין לילארד, חוזר. ראינו במהלך העונה שהקושי העיקרי של פורטלנד היה הכלייה מבחוץ, שהייתה מאוד סספקט. כל פעם שדני קיבץ את ההגנה והוציא למישהו, אז לצערנו היה שם איזה קריס מרי או מישהו כזה שלא באמת מסוגל לדפוק את השלושה. ועכשיו מגיע אחד הקלעים הגדולים בהיסטוריה לשחק לצידו של דני. מלהיב, מעניין, אבל ללילארד יש חסרונות ברורים. הוא לא שומר טוב בהגנה, הוא קטן פיזית. אז מה תעשה? תשים את ג'ה מורנט יחד עם דיימין לילארד על המגרש? אני לא מבין את ההיגיון. אם אתה מספר לי שג'ה זה איזה שחקן שאמור לעלות ל-20 דקות מהספסל לעשות קצת בלאגן, וואלה, אני אגיד אולי בסדר, להוביל את הסקנד יוניט, אבל אני שמעתי שהדיבור הוא על זה שיפתחו בחמישייה ג'ה ולילארד. מה יקרה בהגנה? פשוט ישימו קונוסים והם יישארו בהתקפה, זה יהיה אותו דבר? You tell me.
1: אוקיי, עכשיו אני שואל אותך בנקודת מבט של GM שעושה עסקה. גם לא טוב? לא אהבת? זאת אומרת, מה זה אהבת? אתה לא חייב לאהוב, אבל תחשוב שאתה בנעליים של ג'ו קרונין.
0: אני רגע, אני מחפש להשתפר כקבוצה או לעשות כסף?
1: לא, זה לא עניין של כסף או כקבוצה. קודם כל, יש לך סיטואציה מסוימת. בתור GM, בתור בן אדם ש... מקבל החלטות שמשבצות אנשים בתפקידים מסוימים ומחברות אחד עם השני, יש לך הרבה מאוד הימורים שאתה לוקח במהלך הדרך. אתה מאמין בשחקן מסוים, זה הימור. אתה לא מאמין בשחקן מסוים בדראפט, הימור, ויתרת עליו, בסוף הוא מצליח במקום אחר. אתה יודע, אנחנו עם פנקס צ'קים פתוח. לא יודע בעצם, לא, אין לי, אני לא, אין לי פנקס צ'קים כבר שנים. יש איפשהו באיזה מגירה, אז הוא לא פתוח ו... אנחנו רושמים אבל וחוזרים לכל הטעויות של כל מיני נשיאים של קבוצות כאלה ואחרות. ואני מסתכל על זה קודם כל מנקודת מבט של קרונין. אני חושב שזאת עסקה טובה. קודם, יש את המונח שנקרא low risk high reward, אז אני חושב שהסיכון פה הוא באמת נמוך. הסיכון פה הוא בכלל לא שאתה מאבד שחקן, לא קריס מארי ולא ג'רמי
0: בקטע
1: גרנט.
0: הזה אני איתך 100%.
1: הסיכון פה
0: אני
1: כביכול זה
0: מסכים איתך.
1: שיש לך בלגן בקבוצה עכשיו. וגם הסיכון הזה הוא יחסית מינורי, כי ג'ה מגיע לשנה, יש לו שנה בחוזה. עכשיו מהצד השני,
0: אתה
1: הפרס,
0: טועה, אתה טועה אגב, כן? יש לו שנתיים.
1: למה
0: ידעתי
1: יש לו שנה?
0: שקודם... לא, שנתיים. אני מול החוזה כרגע.
1: אני בדקתי, הוא שנה. מה כתוב על מה שאתה מסתכל?
0: כתוב אל תתווכח עם אמיתי, כי הוא יודע את ענייני סלרי קאפ הרבה יותר טוב מעידו.
1: לא,
0: זה מה
1: מה זה
0: שכתוב
1: יודע,
0: אצלי.
1: נכנסתי לטים פיירול.
0: אני אומר לך שיש לו חוזה עד 28, נקסט, נו. 42 השנה, 45 שנה הבאה. עזוב, אני
1: 45
0: מול זה,
1: חוזה
0: נו.
1: לעוד שנתיים, אוקיי. 2019 עשה 4 שנים, האמת שהגיוני, הוא עשה אקסטנשן של זה.
0: אני מול החוזה,
1: של חמש
0: דבר,
1: שנים.
0: נקסט.
1: אוקיי. אז זה קצת משנה את הטענה שלי בהקשר הזה. אבל עדיין,
0: הוא
1: עדיין.
0: וג'רמי גרנט היו עם החוזה
1: לא,
0: באותו אורך.
1: אני אומר, יש לך שחקן מחשמל, שחקן מעליב, שחקן אתלטי, שחקן שיכול להתפוצץ, שחקן שהיה אולסטאר, שבמקסימום זה יעבוד ממש טוב. במינימום זה לא יעבוד ולא הפסדת יותר מדי. זאת אומרת, גם ראינו שג'ה לא משחק בשנים האחרונות, דיברת על הפציעות שלו, על היכולת שלו לסיים במגע, על כמה שהוא שברירי קצת, אז אולי גם על זה בונים בפורטלנד. Having said that, כשאני מסתכל על זה מהזווית של קבוצת כדורסל, אני חושב שזאת החלטה גרועה מאוד, בטח אחרי שאתה מחבר את לילארד בחזרה, ועל אחת כמה וכמה שאתה מחבר שני גארדים שלא באמת שיחקו ביחד לפני שנה. זה סקוט אנדרסון ושדון שרפ, כי סקוט היה פצוע תחילת העונה, ואז כשהוא חזר שדון כבר היה בחוץ, וראינו גם בפלייאוף כמה שדון שרפ שיחק, ותיאגו ספליטר שם לא ספר אותו בכלל. בקיצור, להוסיף עוד גארד, וגארד כזה דומיננטי שצריך את הכדור, שלא קולע טוב מחוץ לקשת, או 30% בשתי עונות האחרונות, כמו שציינת, החלטה שהיא ריסקית, שהיא החלטה שמגיעה מהבעלים שהגיע עם...
0: זהו, זה מה שתהיתי אם זה new owner.

0: אונר סינדרום פשוט, מה שאנחנו רואים פה.
1: אני חושב שכן.
0: תסמונת הבעלים החדש
1: אני חושב שכן,
0: באבריאו.
1: זה טרייד שהוא לא מתאים לקבוצה מבחינת כדורסל. עכשיו,
0: מה זה לא מתאים?
1: כשאנחנו מדברים על דני בהקשר הזה, דני אבדיה השנה שעברה פרח והפך לאולסטאר, כשכמעט חצי מהקבוצה הזאת הייתה בחוץ, בטח שניים מהגארדים שלה. אולדה, אם אני לא טועה, שיחק בעשרה, 12 משחקים הראשונים של העונה, ואז נכנס לאיזה פציעה של לפחות 15 משחקים, ופספס איזה חודש, אפילו טיפה יותר. ג'רמי גרנט גם היה שם בחוץ לתקופה הזאת. סקוט אנדרסון היה פצוע, בעצם זה היה דני ושדון שרפ וקמרה וסידי סיסוקו יחד עם קלינגן בחמישייה. הכדור היה בידיים שלו, הוא יצר לאחרים דרך פיק אנד רולים יחד עם קלינגן, יחד עם רוב וויליאמס שעולה מהספסל. זה היה נראה אחרת. אני לא אוהב את זה, אני לא חושב שזה טוב למשחק שלו, אני לא חושב שזה טוב למעמד שלו בפורטלנד, לא בגלל ש... הוא לא כוכב, והבנו טוב מאוד שכולם רוצים אותו, והוא היה untouchable בשיחות רייד, גם עם יאניס ועם מילווקי. דני מחוץ לשולחן. הבעיה, אתה יודע מה? אני אנסח מחדש את מה שאמרתי, זה לא קשור למעמד שלו. מסקנה שלי מזה, ויסלחו לי כל מיני אנשים שאני כביכול מבקר, אתה יודע, GMs ואומר דברים כאלה, אבל זה מרגיש לי חוסר הבנה בכדורסל. זאת אומרת, אמרתי את זה כבר שנה שעברה, ואמרתי את זה בכמה פרקים שהקלטנו. אני חושב שדני משחק כדורסל בסגנון לברון, עם כליאה, עם פוטנציאל לכליאה יותר טובה. מאוד מאוד פיזי, יכולת חדירה, יכולת דריבל, 6-9 שמוביל כדור, לברון יותר נמוך ממנו.
0: דני זה כל מה שאתה רוצה בשחקן המודרני. אתה יכול להגיד לי הוא צריך לשפר את המיד ריינג', לשפר את הכלייה, זה נכון, אבל מבחינת המטען הכללי ואיך שהוא משחק על המגרש, וזה שהוא גם לא איזה, אתה יודע, פוש אובר בהגנה, זה בדיוק מה שאתה רוצה. בדיוק, זה
1: ואתה צריך
0: הפרוטוטייפ.
1: לבנות מסביב לזה, אז מה שעשית זה לא בנית מסביב לזה, זה
0: לא,
1: הבאת את
0: מכשילים
1: ג'מורנט.
0: אותו, אחי. מכשילים אותו. בוא
1: בנוסף
0: נגיד את האמת,
1: לזה,
0: מכשילים אותו.
1: אני חושב שאם לילארד זה היה יכול לעבוד טוב, אבל גם לילארד הייתה שם איזושהי בעיה של הגנה, כי בסוף הסיבה שהקבוצה הזאת הצליחה להגיע לאן שהגיעה שנה שעברה, זה היה בגלל שהיא שיחקה כאוס, היא שיחקה עם לחץ על כל המגרש בהרבה מאוד רגעים של המשחק, והיא שמרה מצוין, והיא שיחקה בקצב מאוד גבוה, והיה לה שחקן ברמת אולסטאר, ברמת טופ 15 של הליגה. טופ 24 אם תרצה מבחינת הבחירות לאולסטאר, ואני חושב שהיא סוטה מהמסלול הזה. יחד עם זאת, אחרי שאמרתי אבין סדת, דבר נוסף קטן. השאלה, מה אתה רוצה ומה אתה מחפש בחיים האלה? אם אתה מחפש לקחת אליפות, אז לא נראה לי שאתה בכיוון. עדיין יש סן אנטוניו, יש אוקלאומה סיטי, יש שתי קבוצות יותר צעירות, יותר אתלטיות, יותר שומרות, יותר טובות, יותר מנוסות, הכל כבר במערב שמחכות לך שם. אבל אם אתה רוצה להגיע לחצי גמר מערב, כשאני מסתכל עכשיו על הקונפרנס הזה, אני לא רואה הרבה קבוצות שהפוטנציאל שלהם הוא גבוה יותר מזה של פורטלנד. זאת אומרת, היא אמורה לסיים, אם אני עכשיו עושה את הפאור רנקין על בסיס הסגל בלבד, אני שם אותו בין 3-5 במערב. כשסן אנטוניו OKC ראשונה שנייה, ואז אני מחבר את דנבר ויוסטון, ומבחינתי הם עברו את הקליפרס, הם עברו את הלייקרס, הם עברו את פיניקס.
0: לא יודע, אני חושב שאם כבר, אתה מה, אני קודם כל, אני אהבתי את השילוב של לילארד, כי למרות שלילארד, אתה יודע, אתה מצפה ממנו שהוא יחשוב שהקבוצה שלו, הוא בעל חוזה טוב, הוא בעל חוזה של פחות מ-14 מיליון, עדיין יותר מדני, אבל אין מה לעשות, זה העסקה שדני סגר. אבל אני חושב שאם כבר ההתאמה על המגרש היא כל כך רעה, שזה יפגע בפורטלנד. אין סינרגיה במשחק. אין סינרגיה. בסופו של דבר, ג'רמי גרן, תגיד מה שתגיד, פורטלנד הייתה צריכה את השחקן הזה עם סייז בעמדה 4, שיכול לשים גוף ויכול לקלום בחוץ. במקום זה, היא הביאה עוד שחקן לריבוי אנשים שיקחו את הכדור מדני. עוד משהו שקצת מדאיג אותי, אני לא אסתיר את זה, זה שדני, אפילו שהוא האלפא המובהק בפורטלנד, אנחנו יודעים שגם כשהיו לו משחקי ענק בעונה לפני כן, לקראת סוף העונה הקודמת, כשאנפרני סיימונס ושחקנים כאלה שחשבו שהכדור צריך להיות בידיים שלהם, עוד שיחקו בפורטלנד, הם לקחו את הכדור ואמרו לדני, לך תעמוד בפינה. עכשיו דני בעצם מוצא את עצמו בסיטואציה שהוא צריך להתארגן על הסינרגיה שלו עם לילארד, אוקיי, בואו נקווה שזה ירוץ טוב. בו זמנית יגיע ג'מורנט, שלא יודע לעשות שום דבר אלא אם כן הכדור אצלו בידיים. בו זמנית, בקבוצה הזאת יש את סקוט אנדרסון, שאני לא יודע למה הוא לא עבר עדיין בטרייד, אבל לא יודע מה הוא אמור לעשות באירוע.

0: הזה. ויש גם את שיידון שרפ, שראינו התקדמות בעונה האחרונה, שהוא מבין שהוא אתלט על, ואם הוא רק יחתוך כשדני מכווץ את ההגנה, או שדני מושך את תשומת הלב של ההגנה, הוא יוכל לעשות ארבעה לאפים במשחק מהדבר הזה. זה עדיין עוד שחקן לא בדיוק חכם, לא בדיוק אפקטיבי, שמשחק לצידו של דני. וכל השחקנים האלה, בעצם אני לא רואה אף שחקן בקבוצה הזאת שמתאים לצידו של דני, חוץ מהשניים שאנחנו כבר יודעים, שזה קלינגן וג'רו הולידיי, שהיו גם טובים מאוד העונה, גם משחקים טוב מאוד לצידו של דני, אבל אני בעצם רואה את הקבוצה הזאת סוטה מהנתיב של כדורסל טוב וחכם בהובלתו של ג'רו הולידיי, לכדורסל, בוא נקרא לזה בשפה יפה, הרבה פחות חכם, עם דומיננטיות של שיידון שרפ, ג'ה מורנט וסקוט אנדרסון.
1: תראה, אני חושב שהכדורסל הוא לא הסיפור פה בכלל. אני חושב שאנחנו מדברים יותר מדי על הכדורסל, נכון, זה לא הכי מתאים מבחינת אחוזים, מבחינת קליעה וכולי, אבל יש פה בעיה הרבה יותר גדולה. בעיה של חדר הלבשה. זאת אומרת, יש פה ארבעה גארדים, שכל אחד מהם הוא אלפא, בעיניים שלו. עכשיו, שיידון שרפ אולי עם אופי קצת יותר נוח, ולא בן אדם שמשתלט יותר מדי, אבל אני יכול להגיד לך בוודאות שככה הוא רואה את עצמו, וככה מי שמסביבו רואה אותו, וזה מה שמנסים להחדיר בו. סקוט אנדרסון חד משמעית ככה. הוא חושב שהוא יותר טוב מוומבי, או לפחות חשב שהוא יותר טוב מוומבי במחזור דראפט המשותף. ג'ה מורנט, אין צורך להוסיף מילים. דמי לילארד זה גוט. ושוב, אני חושב שהשילוב של דני ודם יהיה טוב מאוד. השאלה איך זה מתחבר כשג'ה מורנט יחד איתם על הפרקט, מה עובד עם ספייסינג, אבל בסוף, עזוב, שוב, אתה צריך שחקנים מרוצים, אתה צריך שחקנים שקטים, אתה צריך שלכל אחד יהיה את המקום שלו, יהיה את הדרך להתבטא, יהיה את הדרך לרשום את המספרים שלו. בסוף זה עבודה, בסוף זה פרנסה. כולם שם תומכים במשפחות שלמות. לא רק במשפחות שלמות, בקהילות שלמות חלקם, ואם הם לא ישחקו ואם הם לא יגיעו למספרים שלהם, אני מניח שזה יעשה קצת בלגן.
0: באיזה קהילה ג'ה מורן תומך? ב-NRA?
1: עזוב את ג'ה, לילארד אפשר להגיד תומך בקהילה, לא שהוא צריך עכשיו להוכיח משהו וגם יש לו את כל הכסף, כמו שאמרת, החוזה שלו זה לא מה שיכביד על פורטלנד,
0: אני אגיד לך,
1: אנשים
0: אם
1: רואים
0: הייתי
1: כסטארטר
0: מהמר,
1: סקוואץ'.
0: הייתי אומר שפורטלנד היא אחת המועמדות המובילות לבאסט, לעונה שתלך הפוך. אתה אמרת 3-5, אני חושב
1: לא, רגע,
0: שפורטלנד
1: שנייה,
0: יכולה
1: שנייה, שנייה.
0: למצוא את
1: שלוש עד
0: עצמה על
1: חמש,
0: גבול מחוץ לפליין.
1: 3-5 זה ב-i reward, אוקיי? זה אם הכל מסתדר לך ומתחבר ויש לך פתאום איזה קו אחורים באמת מחושמל, אתה יודע, הייתי אומר לי, לפני 5 שנים, דמיין לילארד וג'ה מורנט ביחד, בקורט. היית קצת נדלק מזה. זה לא משהו שראינו לפני. אז נכון שאחד כביכול מעבר לשיא ואחרי פציעה שהושיבה אותו שנה וחצי, אבל אנחנו רואים איך שחקנים מתאוששים היום מפציעות בגיל יותר מבוגר ממנו, עם,
0: באמת, באמת
1: בוא נגיד,
0: שלילארד הרבה פחות מדאיג אותי.
1: סבבה. אז מה שאני אומר זה שאתה יודע, ג'ה, יכול להיות שתהיה לו דונת רידמפשן. היה שם שחקן מדהים, שנכון, הכלייה אין, אבל יש דברים אחרים, ובוא נראה. בוא ננסה להיות אופטימיים. יחד עם זאת, אני יותר הולך עם הניתוח שלך, אבל אמרתי שוב, זה בתרחיש האופטימי ביותר. בתרחיש הפסימי ביותר, זאת קבוצה שמאבדת מקום בפליין, זה לא יגיע לשם. אני לא רואה שום סיכוי שזה יגיע לשם.
0: אני רק אשאל שאלה אחת, תגיד לי אתה אם זה נראה לך הגיוני. ג'ה מורנט, ברור שקצת הליגה מנסה להתנתק ממנו בשנתיים האחרונות, אבל הם ממש חשבו שהוא הולך להיות the face of the league. והוא נראה לי היה על גבול של להוביל את הליגה במכירת חולצות, שזה תמיד אינדיקציה למי השחקנים הפופולריים ביותר. יכול להיות שהבעלים החדש בפורטלנד רואה לא רק שחקן שאפשר להביא אותו בזול כמו ג'ה מורנט, אלא גם פוטנציאל כלכלי גדול. זאת אומרת, בעיני רוחו אומר, אם ג'ה מורנט יפרח פה, או לפחות ייתן עונה יחסית טובה וייתן הטבעות מחשמלות, אז אני ארוויח מהכלכלה שמביא איתו ג'ה מורנט בצורה משמעותית. יכול להיות שזה אחד השיקולים הזרים שנכנסו פה.
1: לא, אני חושב שהוא רוצה להחזיר קצת את פורטלנד לשיח, אוקיי? ודרך זה,
0: אז
1: גם דווקא
0: שיפסיק
1: אם...
0: לבחור את יאנג הנסן כשיש לו את קלינגן, ושיפסיק להביא את ג'ה מורנט כשיש לו את לילארד.
1: לא, דווקא כאן אתה טועה. אם הוא רוצה כסף, אם הוא רוצה להתמקד אך ורק בזה, הוא צריך לתת ליאנג הנסן לשחק 25 דקות בכל משחק. אני כבר אומר לך עכשיו שהסינים משדרים כל משחק של פורטלנד, ואם הוא הולך לשחק זה רק יכניס ארגזים על גבי ארגזים. ל-NBA ולפורטלנד, ומקווים מאוד שזה יקרה, אבל תראה, הטרייד הזה הוא רשום על השם של הבעלים. למרות שג'ו קרונין עשה עסקאות יפות ועסקאות מפתיעות גם, העסקה על דני הייתה עסקה מאוד מפתיעה, למרות שמייק שמיץ הוא כביכול זה ש... היה שם יותר פעיל מאחורי הקלעים.

0: הסיפור הזה, אבל בסוף קרונין הוא ה-GM והוא זה שמקבל את ההחלטה הסופית, אז לא משנה מי יהיה אצלו בדרך, זה עליו, האחריות, לטוב ולרע, ובוא נראה איך זה מתפתח, כמו שאמרת, וכמו שאני חושב. בוא נגיד שפורטלנד, לפחות ברמת הכדורסל, לא תתקדם, והעניין הוא שאם מסכמים את כל הדבר הזה, ושוב זה ניתוח מוקדם מדי, דני אבדיה יכול למצוא את עצמו בשנה הבאה במצב שהוא אומר לפורטלנד, אוקיי, מה קורה? אתם רוצים שאני אשאר פה? זאת אומרת, בקיץ של 2028 יחתום על חוזה חדש, שהוא יוכל אפילו להתוות את הדרך למהלכים מסוימים, אבל על זה נדבר כשנגיע לשם. בינתיים בוא נראה איך העונה הזאת מתחילה, ונראה אם פורטלנד עושה עוד איזשהו משהו, כי שוב, הם מדברים על להשאיר את ארבעת הגארדים, זה לא נשמע הגיוני. זה פשוט לא נשמע הגיוני ברמת הכימיה בחדר הלבשה, וברמת הסיפוק האישי של כל אחד מהשחקנים האלה. וקרדיט אחד, כן, לרוברט וויליאמס, או יותר נכון, על ההחתמה המחודשת של רוב וויליאמס, הייתי בטוח שפורטלנד מאבדת אותו, ואז היא כאילו ירדה, אז הייתי הולך איתך עם הניתוח, עם ה... לא יודע, ההשערה שאולי תצא מחוץ לפליי. אבל רוב וויליאמס הוא דיפרנס מייקר משמעותי.
1: אני אוהב, אני מאוד אוהב את רוב וויליאמס. יאללה, בוא נעבור קבוצה אחרת.
0: כן, בוא נעבור לקבוצה שלבשת את החולצה שלה. זה בשביל קייל לאורי, אני לא רואה את המספר, זה לחגוג את הפרישה של קייל
1: לא,
0: לאורי.
1: החולצה היחידה שיש לי זה של וינס, כן? אבל רגע, הנה
0: אוקיי,
1: וינס,
0: רגע, חשבתי
1: אבל...
0: שזה ג'יילן רוז, לא ראיתי את האחת, אמרתי אולי כאילו, זה בכלל הומאז' לקובי עם
1: צריך
0: ה-81.
1: להוציא, חולצה של ג'יילן רוז עם 81, לדעתי.
0: יש,
1: זה יהיה בסט סלר.
0: יש, היה, נגמר.
1: היה?
0: כן, נמכר,
1: אוקיי.
0: זהו.
1: סליחה. אז זהו, רק רציתי לתת איזה שאט אאוט לטורונטו, כי אתה יודע, רמזתי על זה קודם, המהלך הזה של להחזיר את קוואי הוא מרגש. אני מאוד לצערי, זה 7 שנים באיחור. אני חושב, ואמרתי את זה גם ב-2019 למי שרצה להקשיב לדעות שלי אז, ואמרתי שהמקום הטוב ביותר עבור קוואי זה להישאר בטורונטו. אני חושב שהם היו פייבוריטים גם לקחת האליפות ב-2020 אם הוא היה נשאר. הייתה שם קבוצה מאוד חזקה, צעירה, שיכולה לתמוך בו, עם צוות משלים מסייע מצוין, ידענו כבר שגולדן סטייט מתפרקת, ומשום מה הוא החליט עם העצות המדהימות של הדוד שלו ללכת לקליפרס, כדי לשתול כמה עצים ולקבל עוד קצת כסף. וזה חבל, זה חבל, כי נראה לי שהקריירה של אחד השחקנים הגדולים בהיסטוריה, הייתה יכולה להיות באמת... להזניק אותו לאשלון של הטופ 10 בהיסטוריה כנראה, אם הוא היה נשאר בטורונטו ולא מבזבז במידה מסוימת, כמה זה? 7 שנים עכשיו, בקליפרס, שבהם הוא לא הגיע להישגים משמעותיים
0: בסדר,
1: באף
0: נו,
1: עונה.
0: אוקיי, חוכמה בדיעבד, ואם הוא היה לוקח את הקליפרס לאליפות, אז מה היית אומר?
1: בסדר, אבל אני אומר שהמצב בטורונטו היה ready made for success, לא היה צריך ללכת ולבנות משהו חדש מאפס בקליפרס. אבל
0: אוקיי,
1: בסדר, לא משנה. לגבי
0: לקמנו
1: הקבוצה
0: ממנה.
1: הנוכחית בטורונטו,
0: בסוף
1: אני אעזוב
0: בטורונטו
1: את העבר.
0: הוא הצטרף לקבוצה מסוימת, לקח את האליפות בשנה אחת, היה ready made, ואפשר להגיד שהוא רצה לבנות את זה בעצמו, הוא רצה להתחיל את זה בעצמו ולא להצטרף למשהו שכבר מוכן. אני לא חושב שזה קשור, זאת אומרת, להסתכל
1: אוקיי, לא
0: אחורה
1: משנה, בוא...
0: ולהגיד מה... אתה לא יודע אם הוא היה נשאר בטורונטו כמה זמן, הוא היה נשאר בטורונטו כמה אליפויות, אם בכלל הם לוקחים, הם מגיעים לגמר NBA.
1: קיבלתי, בוא נשים את העבר בצד. לגבי טורונטו עכשיו, אני חושב שזו החתמה מרתקת. כי בגלל שאין מה לעשות, עם כל הכבוד לניקס,
0: רגע,
1: אנחנו יודעים
0: רגע, רגע,
1: שהמזרח...
0: רגע, רגע, זאת לא החתמה, קודם כל. זה טרייד.
1: טרייד, כן, סליחה.
0: הטרייד, אם אנחנו מדברים על טריידים, צריך להסביר על מה היה הטרייד. באת מוכן? אתה יודע על מה היה הטרייד של קוואי?
1: כן, אינגרם, גריידי דיק ובחירה.
0: יש שם כמה בחירות, יש שם איזה 4 בחירות דראפט, 2 סיבוב ראשון, 2 סיבוב שני, או
1: כן,
0: שלוש אפילו סיבוב ראשון.
1: שתי בחירות סיבוב ראשון, שתי סיבוב שני, כן.
0: חתיכת מחיר, זאת אומרת, אתה יודע, בחירות עתידיות שם של טורונטו. אני לא הייתי קורא לברנדון אינגרם מחיר, אני לא הייתי קורא לגריידי דיק. פשוט לא הייתי קורא לו. ובסוף הדבר שמדהים אותי זה ש... לטורונטו יש הרי את החיקוי הכי טוב של סקוטי ברנס, של סקוטי ברנס, של קוואי לנארד וסקוטי ברנס. ועכשיו שניהם ביחד. לא שקוואי יש איתו בעיה, כן? בוא, קודם כל נשים את זה על השולחן. קוואי לנארד, לכל קבוצה, בכל סיטואציה, איפה שלא תשימו אותו, לא משנה איזה שחקנים יש שם, מה הסגנון שלהם, באיזה עמדה הם משחקים, הוא מתאים, הוא יתאים, לכל דבר. אין...

0: איתמר רע במקרה של קוואי לנו.
1: נכון, כי זה כמו קווין דורנט לצורך העניין, זה שחקן שמשחק מצוין אוף בול, יכול קאץ' אנד שוט, לא בא וכופה את עצמו על המשחק, לא מחזיק בכדור אינסוף זמן, מאוד מאוד יעיל עם הטאצ'ס שלו, והשחקנים האלה אין מה, ו-6 פוט 9, אתה יודע, מושלם בהגנה, עדיין יכול לשמור, אולי לא כמו פעם, אבל עדיין יכול לשמור מצוין. השחקנים האלה יתאימו בכל מצב, כאילו, וזה הכיף בלהביא שחקן כזה לקבוצה. ובגלל זה גם הפוטנציאל של טורונטו, שהיא קבוצה שראינו מגבלות מאוד מאוד מובהקות אצלה בפלייאוף, ההתקפה במשחק העומד, בהאף קורט, הייתה מזעזעת. העניין שלא היה להם שם שום קלוזר שייקח את הכדור ברגעי ההכרעה וישים את
0: כן,
1: הכדור
0: גם
1: בטבעת.
0: לא היה להם את קוויקלי בסדרה הזאת נגד קליבלנד.
1: Moving on, סתם, בסדר, קוויקלי, אבל אני מדבר פה על אלפא אמיתי, אתה מדבר איתי על קוויקלי? בוא קוויקלי נעבור לשחקנים האמיתיים
0: הופה,
1: בקבוצה. על הקטע,
0: למדת
1: זה דש
0: מסורוקה.
1: ללוצקי, זה דש ללוצקי.
0: הם שניהם אותו דבר בקטע הזה.
1: כן, טוב, בגלל זה הם ביחד.
0: כן.
1: אבל אני חושב שההתאמה היא מאוד מאוד מעניינת. זה קצת, הסיטואציה בטורונטו היא קצת דומה לקבוצה שהייתה בטורונטו ב-2019, כשהיא הביאה מלכתחילה את קוואי. עם הרכז הזה, קוויקלי, בסדר, לאורי אולי היה קצת יותר מוכח, אבל הם שניהם רכזים אמיתיים, עם הסווינגמן ליד, עם אולי כישרון צעיר בהתפתחות, אז לא ידענו מי זה סיאקאם, לא ידענו שסיאקאם יהיה כזה כוכב בליגה, יש את קולין מרי בויירס שהקבוצה מאוד בונה עליו, יש שם סגל מעניין, האם עכשיו אם אני מעמיד אותם מול הניקס, האם אני לוקח אותם על הניקס? כנראה שלא. אבל אתה, כשיש לך את קוואי בקבוצה, אתה יכול להגיד לי, וואלה, קוואי לבד יכול לנצח שניים, שלושה משחקים בסדרה, שני משחקים בסדרה, וזה יכול לעשות את כל ההבדל. הרי ככה הניקס לקחו אליפות, לניקס היה את הקלוזר הטוב ביותר בסדרה נגד סן אנטוניו, והם לקחו את המשחקים הצמודים, ככה הם לקחו אליפות הרי.
0: השאלה אם זה הופך את טורונטו לקבוצה שיכולה לקחת אליפות מעבר לניקס, אתה יודע, שים את הניקס רגע בצד. המזרח הרי השתנה. אנחנו תכף
1: אז אני
0: נדבר גם
1: לא...
0: על הטרייד, אני חושב שהכי שערורייתי עד עכשיו, הוא זה שעשה הכי הרבה רעש בצדק, אבל יאניס עבר למיאמי, ג'לן בראון עבר לפילי, קוואי עבר לטורונטו. זה נראה שבוסטון בצורה מסוימת נחלשה. עם פול ג'ורג' שעבר אליה ועוד כמה שחקנים שעזבו אותה וכמה קשישים שהיו אמורים לפרוש כבר שמצטרפים אליה כמו מייק קונלי ויש אתה יודע את קליבלן ואתה לא יודע אם לברון אולי חוזר לקליבלן ושאף אחד לא יזלזל בו גם בגיל 41 כל קבוצה שהוא מצטרף אליה במזרח, המזרח זה לא המערב, לברון למי ששכח עשה 8 שנים רצופות גמר NBA מהמזרח, 4 עם מיאמי, 4 עם קליבלנד, ואז נסע ללוס אנג'לס. בקיצור, אני חושב שכן, אני חושב שזה הופך את טורונטו לפיבוריטית ברורה אפילו, אני חושב שבמבנה שלה כרגע, עם המאמן שלה, רייקוביץ', עם השיטה המאוד לוחצת שלה הגנתית, היא בגרון, היא משחקת כדורסל ש... מבוסס על הנעת כדור, על תנועה, הרבה יותר מקבוצות אחרות ב-NBA. המזרח פשוט נהיה מעניין. הוא היה מעניין בשנים האחרונות בלי קשר, אבל השנה, בגלל כל המעברים האלה, הוא נהיה מרתק. ננסח את זה אחרת.
1: המזרח הוא הרבה פעמים מעניין כי אין בו קבוצה דומיננטית מובהקת. עם כל הכבוד לניקס, זאת לא קבוצה עכשיו שאתה אומר וואו, היא בלתי אפשרי לנצח אותם.
0: לא, הייתה את בוסטון שנים, עד השנה האחרונה, בגלל שטייטום היה בחוץ, אז לא הייתה את המובהקת הזאת, ואז דטרויט כביכול תפסה את
1: הייתה את
0: המקום.
1: בוסטון שנים, רק שהיא עלתה פעמיים לגמר בעשור. אבל בסדר, זה לא דומיננטיות. זו לא דומיננטיות, סליחה. הם היו הקבוצה הכי חזקה, אבל הם בטח לא היו דומיננטים, וכל שנה באה מיאמי והורידה אותם
0: לא, בסדר,
1: וכן הלאה.
0: והם הורידו גם את מיאמי. מיאמי עשתה פעמיים גמר בשנים האלה, באותן שנים פחות או יותר שבוסטון עשתה את
1: נכון,
0: השני גמרים
1: ובוסטון
0: שלה.
1: עשתה פעמיים, אז בגלל זה אני אומר שדומיננטיות מטורפת זו לא הייתה מצידה של בוסטון.
0: לא, אבל בוסטון כל שנה הייתה שם בשלבים המאוחרים של המזרח. אם אתה הולך אחורה על עונת רוקי של ג'ייסון טייטום יחד עם ג'לן בראון, משם זה כבר גיים 7 בגמר המזרח, הפסד
1: אמת,
0: לברון
1: כמעט
0: וקליבלנד.
1: כל
0: אתה
1: שנה...
0: יודע מה? שנה לפני זה עוד מקום ראשון
1: אייזאה
0: במזרח או שני
1: תומאס.
0: עם אזיה תומאס. זה היה פה רצף של 10 שנים שהיא טופ 3 במזרח פחות או יותר כמעט כל שנה.
1: אמת, אבל היא לא שלטה, זה כל מה שהתכוונתי, אבל מסכים איתך. אני בכל אופן הייתי מסתכל רק על הניקס בתור הטופ של הקונפרנס כרגע, כמו שאמרת, בוסטון ירדה מנכסיה, דטרויט.

0: הוכיחה שאי אפשר לקחת אותה ברצינות הראויה. ראינו את התצוגות שלה בפלייאוף, אנחנו רואים שבקיץ היא לא עשתה מהלכים משמעותיים עד עכשיו, למרות כל הציפיות. ואני חושב שאני בתור טורונטו הייתי מסתכל בעיקר על ניו יורק. אני חושב שלטורונטו יש את הכלים לנצח את ניו יורק, אבל אם אתה שואל למעבר לזה, אני חושב שבניגוד לניו יורק, לטורונטו אין שום כלי כדי לנצח את סן אנטוניו. אולי OKC, אולי קצת יותר יתאים להם, כי אין שם את הגבוהים הדומיננטיים שכמו ומבי, אבל או חס וחלילה, אתה יודע, עם איזה יוקיץ' שיקום מדנבר או משהו כזה. אבל אתה יודע, זה סטיילס מייק פייטס אומרים ב-UFC ובלחימה באופן כללי, וזה הכל תלוי מי היריבה שלך. ראיתי שהניקס הגיעו מול יריבה שיחסית מתאימה להם כמו סן אנטוניו, וראינו מה הייתה התוצאה. וזה גם, זה כל מה שקבוצה במזרח יכולה לקוות לו. הרי בחיים לא תגיע עם יתרון סגל מובהק ואיכותי על היריבה מהמערב. זה יותר עניין יהיה של איזו יריבה היא מקבלת מהמערב, והאם זו היריבה שמתאימה לה ספציפית במאצ'אפ שאותה היא יכולה להפתיע.
1: אני לא יודע, שוב, אני רואה רק שתי יריבות מהמערב רלוונטיות בשנים הקרובות. סן אנטוניו ואוקלאומה סיטי, ואני לא רואה אף קבוצה במזרח שיש לה יתרון חוץ מניסיון על השתיים האלה. לפחות מבחינת הוותק של הכוכבים המובילים שלה, כי שתי הקבוצות האלה כבר עשו, אחת מהן לקחה אליפות והשנייה הייתה בגמר NBA. ולמרות שהן צעירות יחסית, בטח סן אנטוניו אי אפשר לטעון כבר שהן חסרות ניסיון, אבל בסוף המזרח התחזק. המזרח תחזק משמעותית, כי בוסטון זאת קבוצה שאתה אומר לעצמך, היא תנצח תמיד. איכשהו היא תנצח תמיד, לא משנה מי בא, מי הולך. בטח בשנים האחרונות, והרגע דיברנו על זה. פילי, זה הסיפור המעניין כאן. עכשיו בואו נתחיל קודם כל עם הטרייד. כולנו ידענו שג'לן בראון בדרך החוצה, זה היה די ברור, אחרי שהבן אדם אומר שזאת העונה שהוא הכי נהנה בה בבוסטון, למרות שהוא עף בסיבוב הראשון אחרי שאיבד יתרון 3-1, ובגלל שג'ייסון טייטום לא שיחק, הוא היה יכול לקחת את כל הזריקות לעצמו. זה בערך כמו שאני ואתה היינו מקליטים את הפודקאסט הזה, ועונה אחת הייתי עושה לבד, כי עכשיו היית נוסע ל, לא יודע, לאנטארקטיקה לחקור פינגווינים או משהו, ולא היית זמין, ואז הייתי אומר, זה העונה של הפודקאסט שהכי אהבתי. אוקיי, מה תגיד, אתה מסתלבט? אז תגיד שאתה לא רוצה להיות עם הבן אדם פשוט.
0: ברוך הבא, אמיתי מלי חוזר לפודקאסט.
1: זה דבר ראשון. וגם עכשיו אנחנו שומעים דיווחים של צ'אמס על היחסים ביניהם, בכלל לא היה כנראה טקסט אפילו, הם לא אוהבים אחד את השני יותר מדי, אבל ג'ייסון טייטום, אתה יודע, אתה לא תשמע אותו מדבר. הסיפור כאן הוא ברד סטיבנס. הסיפור פה הוא זה שבוסטון שנים על גבי שנים עוקצת, עוקצת, עוקצת, עוקצת. היא כאילו הצד השני, יש את ינקלי שחר, רק צעותי, הזה של הבובה של לילה, אז היא בצד שעוקצת ינקלי שחר, למרות ששני המועדונים האלה ירוקים. ופתאום היא נקלעה לסיטואציה שהאוהדים שלה מפנטזים על יאניס. אוקיי, אין יאניס. הבינו שאין יאניס, הבן אדם הלך למיאמי. אמרו, טוב, בוא לפחות נקבל פה איזה כמה בחירות. זה גם אוהדי כדורסל כבר. לימדו אותם להסתכל על בחירות, אתה מבין? זה שטות. אנחנו בסדר, אנחנו מתעסקים בזה, פודקאסטים, פנטזי, ניתוחים, עניינים, שידורים. אבל אוהד כדורסל, מה אתה אומר בבחירות? כל הזמן בחירות. זאת אומרת, כן, להבטיח את העתיד וכולי, אבל עכשיו מה יעזור לבוסטון בחירות? היא צריכה מישהו ישחק לצידו של טייטום, ויכול להחזיר אותה לזכייה באליפות, כמו שעשתה ב-2024. קיצור, אין את זה שם. פול ג'ורג' זה גם חוזה מגוחך מבחינת השכר שהוא מרוויח, זה 58 מיליון דולר לעונה. זה גם בן אדם כל כך הרבה אחרי הפיק שלו, עם כל כך הרבה פציעות, וכל כך הרבה רגעים של אי הופעה במאני טיים, ברגעים החשובים של עונות, אתה יודע, שחקן קלאץ' בסדר בתוך משחקים, אבל כולנו זוכרים את הזריקה לשלוש שפגע בצד של הלוח, בעיבוד יתרון 3-1 של הקליפרס על הנאגץ בבועה בפלייאוף.
0: פנדמיק פי.
1: והבחירות דראפט, היא קיבלה שתי בחירות דראפט סיבוב ראשון, ועוד משהו סיבוב שני, ובעצם כאילו מה
0: אם
1: היא עשתה פה?
0: אני חייב רגע
1: הטרייד הזה.
0: להגיד, אני יודע שהם כאילו ג'ייסון טייטום נעול לעוד 4 שנים בחוזה עתק, אבל הוא בן 28, הוא חזר עכשיו משנה שהוא היה בחוץ עם האכילס. בוא'נה, הוא צריך להסתכל סביבו. אני לא יודע אם יש לו את האופי הזה, אבל יכול להיות שבוסטון מאוד משוכנעת שהוא לא ירצה לעזוב בשום מצב. בוא'נה, אם אני הוא בשיא הקריירה שלו, בתקווה שיחלים מהאכילס כמו שצריך, ובוסטון בעצם יצרה מצב שאין לו כרגע, בעתיד הנראה לעין,

0: קבוצה שהוא יכול להגיע איתה רחוק לאליפות. אז נכון שהעשר שנים הראשונות של הקריירה שלו היו מדהימות, כמו שאמרת, כמעט כל שנה טופ שלוש במזרח, מאוד מוצלחות, אבל שהוא מסתכל סביבו, אין אפילו שחקן אחד שהוא טופ לבל בליגה הזאת לידו. מי השחקן הכי בכיר לידו? דרק ווייט? כאילו, אני חושב שאם כבר בוסטון, אם כבר מה שיכול לקרות פה, זה שאחרי שנה, אולי שנה וחצי, אנחנו נתחיל לשמוע שג'ייסון טייטום on the block, הוא רוצה לעזוב. זה מאוד יכול להיות שזה יקרה, כי הקבוצה פשוט, אני לא יכול לראות איך בשנתיים שלוש הקרובות, בוסטון מגיע למצב שהיא תחרותית, באמת.
1: אני לא יודע, אני חושב שיש פה איזושהי נאמנות, והוא כן יישאר במקום הזה להרבה מאוד שנים. זה שהיא לא יכולה לקחת אליפות, גם אני חושב, זה שהיא לא תהיה תחרותית ותגיע לגמר מזרח, לפחות פעם אחת, פעמיים אפילו בשלוש, ארבע, חמש שנים הקרובות של טייטום, קשה לי להגיד שזה לא יקרה. זאת אומרת, מבחינת הסיסטם, מבחינת המעמד, היוקרה, המסורת, יש שם מספיק בשביל כן עדיין להמשיך לנצח ועדיין להתחרות, ו בוא נראה, אולי תהיה קפיצה השנה של שחקנים שהיו אנטאצ'בול בטרייד על יאניס, כמו אוגו גונזלס ובלור שיירמן, שהם אחלה, כן?
0: כן, היה הרבה מאוד היגיון בלהביא את יאניס. אם אתה מתכנן להיפרד מג'לן בראון, אז סבבה, זרוק את ביילור שיירמן, זרוק את אוגו גונזלס לטרייד על יאניס, אתה תסתדר, תביא את יאניס, רק תוודא שיש לך את הכוכב, ואז יש לך את טייטום ויאניס ודריק ווייט ומי שאתה לא רוצה, וסם האוזר ופריצ'רד וכן הלאה. אבל במקום זה, כאילו, זה נראה פאמבל מטורף, מה שקרה
1: עכשיו, אנחנו
0: פה,
1: לא יודעים
0: פשוט.
1: גם איזה עסקאות היו, אבל אם אני צריך לבחור עכשיו בין שתי עסקאות, ובלי קשר לחיבור שלנו לכדורסל באורגון או משהו כזה, אם אני ברד סטיבנס ויש לי את ההצעה הזאת על השולחן אחרי שכבר יאניס עבר וזה נגמר, ויש לי מצד שני את ההצעה של פורטלנד שעומדת על, נגיד, לספוג את החוזה של ג'רמי גרנט, שדון שרפ, סקוט אנדרסון והבחירות דראפט של מילווקי, ברור
0: נו
1: שאני עושה
0: בריינר.
1: את זה, ברור שאני
0: נו
1: עושה את
0: בריינר.
1: זה, ולא לוקח שחקן מזדקן שמעבר לפיק עם החוזה הכי גרוע ב-NBA, ולוקח את ההימור. נכון שהוא נחווה מההימור שנה שעברה על אנפרני סיימונס עבור הולידיי, לא הימור שצלח, סיימונס עבר בטרייד, חתם עכשיו
0: אבל הבחירות של
1: בתור
0: מילווקי
1: שחקן
0: זה
1: חופשי
0: הגיים צ'נג'ר
1: בכלל.
0: פה, בוא.
1: איפה? בוא, ברח לי מהראש, איפה סיימונס חתם עכשיו?
0: במיאמי, לא? שאני מדמיין.
1: מיאמי? מילווקי? לא יודע, לא זוכר. תכף אתה תגיד לנו, אבל יכול להיות שזה היה הלקח שלה. עדיין.
0: פילדלפיה?
1: כן, פילדלפי, נכון.
0: כן,
1: פילדלפי.
0: פילדלפיה. אוקיי, טוב, הייתי בכיוון.
1: זה טוב, כי זה בדיוק הצד השני של הטרייד הזה. מבחינת הסיקסרס, תראה, אני לא אוהב את זה. רגע, אתה יודע מה עוד לפני הסיקסרס? בוא נדבר שנייה על הסיפור של האנליטיקס. וכל הציטוטים ממקורות כאלה של אנשי אנליטיקס ואנשים אחרים מקבוצות NBA, על זה שג'לן בראון הוא שחקן שלילי, על זה שהם בדקו והמספרים שלו זה מינוס נקודה 68 בנט רייטינג, שהוא לא על הפרקט, הקבוצה כביכול משחקת יותר טוב, המאזן בלעדיו בשנתיים שלוש האחרונות היה 36-6, זה אחוזי הצלחה מדהימים מן הסתם. אתה יודע, אני בן אדם שמאמין בקדמה, בפיתוח, באנליטיקה, בכדורסל, בלרדת למספרים, לרזולוציות מאוד מאוד נמוכות. קצת שיניתי גם את אני לא אקרא לזה אובססיה שהייתה לי לזה, אבל הצמדות שהייתה לי לפני, לא יודע, 10 שנים, 9, 8, 7, יותר למספרים ויותר לדברים האלה. אבל אצלי זה לא עניין של אנליטיקס. אצלי אנשים פשוט פוליטיקאים בארצות הברית, ולא אומרים את הדברים כמו שהם, והזכרתי את זה קודם. תגידו שג'לן בראון לא בא טוב, לא בא טוב בחדר הלבשה, לא בא טוב לצוות אימון, לא בא טוב לפרונט אופס. אל תבואו ותגידו לנו שבמספרים שבדקתם ראיתם שזה לא עובד, זה לא מספיק טוב. שיש כוכב, ואתה יודע מה צריך להגיד, מה זה לא עובד ולא מספיק טוב. העניין הוא, בטענה הזאת, זה לא שהוא שחקן שלא צריך לשחק ב-NBA או משהו כזה, אבל שבסכומים שהוא מרוויח, ב-60 כמעט מיליון דולר זה לעונה, זה לא שווה את זה. ובוסטון, אני חושב שגם כאן, בצורה מסוימת, מתנהלת על פי התכתיבים של ה-CBA החדש, וההימנעות גם מזה שיש לה, כשאתה מחבר את טייטום, ג'לן בראון ודריק ווייט ביחד, ואתה שם אותם בסלרי קאפ שלך, זה 80 פלוס אחוז היה מהשכר של השחקנים.

0: בבוסטון. אין לך שום גמישות לעשות כלום ושום דבר. אתה צריך להתבסס על
1: עם
0: בחירות
1: הפואנטה הזאת אני
0: סיבוב
1: מסכים
0: שני וסוף
1: לגמרי.
0: סיבוב ראשון. אז תראה, אז זה מבחינת בוסטון כאילו כביכול משהו כפוי, אבל עדיין התחושה שהיו הוצאות יותר טובות, שאפשר היה לקבל דברים יותר טובים, לפחות מפורטלנד. אנחנו יודעים שבפורטלנד יש בעלים משוגע, היא עשתה טרייד אחד שהוא גרוע. אגב, יצא איזשהו ציטוט שבפורטלנד הסתכלו על ג'לן בראון כעל שחקן שלילי, זה מצחיק שהם הסתכלו על ג'ה מורנט כעל שחקן חיובי, אבל זה בולשיט, אנחנו יודעים את זה. אני חושב שכאן היא פספסה, אני מבין שהיא הייתה חייבת לעשות את הטרייד, שהיא לא הייתה יכולה להוציא את המחיר המקסימלי שהיא חשבה, בטח אם היא הייתה עושה את הטרייד הזה לפני שנה. אבל עכשיו לצד של פילי, מבחינת התאמה, לא אוהב את זה, ממש ממש לא אוהב את זה. אני לא חושב שזה כדורסל טוב וחוטי, אפרופו מה שדיברנו קודם. יש פה יותר מדי אלפות, יש פה קבוצה שהיא בפיתוח עם שני גארדים מאוד צעירים, שאתה נותן להם להוביל קדימה, גם אם האליפות לא תבוא עם אמביד ביחד. אתה מסתכל קדימה עוד 3, 4, 5 שנים, שמקסי יהיה בשנה העשירית שלו בליגה, 11, אג'קום יהיה בשנה השישית, שביעית. זה בסיס למשהו גדול. עכשיו נכון שוויג'י אג'קום הוא גארד קטן, ושמענו את הדיבורים על גארד קטן, ואז בא ג'לן ברנסון שבתכלס הוא לא ממש גארד קטן, כי טוסיק ומותניים ויודע להשתמש בגב שלו ובגוף שלו, וקצת גוצי אפילו, אבל אני חושב שגם כאן פילדלפיה באיזושהי צורה סוטה מהמסלול. יש פה שחקן שעובר אליה על בסיס זה שהוא היה חייב להיות המספר אחת בקבוצה שבה הוא משחק, ועכשיו הוא מגיע לקבוצה שיש בה שני שחקנים, שלושה שחקנים שהם נבחרו בחירות גבוהות בדראפט על ידי הקבוצה, שניים טופ שלוש, אחד 21. לא יודע, תגיד לי אתה איך זה יעבוד. ואם
1: אני חושב שגם בהמשך מה שדיברנו קודם על פורטלנד, מה שאנחנו נראה בפילדלפיה זה פשוט אנטי, זה בדיוק מה שאתה אמרת. יש פה שחקנים שהם טובים עם הכדור בידיים. מקסי, שהוא רגיל שהכדור אצלו בידיים. אמביד, שחקן שתנועה בלי כדור זה ממנו והלאה. ויג'י אג'קום, אולי אתה עוד יכול לעצב אותו טיפה, אני אתן לו קצת הקרדיט, שהוא עוד, לפחות בעונת הרוקי, הוא השתדל מאוד לעשות הכל מהכל. האם זה יימשך? אני לא יודע. ג'יילן בראון גם לא בדיוק השחקן שזז הכי הרבה בלי כדור. אם דיברנו קודם על ההתאמה החלקה של לצרף לקבוצה שלך את קוואי ואת דורנט, שזה בגלל שהם לא קופים את עצמם על המשחק, והם מאוד יעילים, והם לא מחזיקים בכדור הרבה, הם נותנים לך את התפוקה שלהם בלי לכפות את עצמם על המשחק. אז פה אנחנו בעצם עם ארבעה שחקנים, שלושה, בוא נשים את אג'קום בצד, שהם בעיני עצמם אלפא מוחלטים, הכדור אצלהם בידיים, ועוד יותר גרוע, כשהכדור אצלהם בידיים, כל היתר צריכים לעמוד ולהסתכל, והם לא עושים שום תנועה כשהכדור אצל מישהו אחר. ועם כל זה שהסיקסרס עשו פה ביי לו ברור ומובהק, ההתאמה על המגרש היא קלנקי בלשון המעטה. אני מאוד לא אוהב את איך שזה יראה על המגרש דעתי, אני מאוד מסכים איתך שזה נועד להתפוצצות, אני לא יודע כמה הסיקסרס יצליחו לקבל תמורת אחד הנכסים כשהם יצטרכו לסחור בהם, אבל זו גם הסיבה שאמרתי קודם שאני לא רואה בהם כאיום רציני על המזרח. אני חושב ששחקנים פה יצטרכו לשנות את אורם בצורה יותר מדי קיצונית, כדי לגרום להתאמה הזאת לעבוד, ובניגוד למיאמי נגיד של 2010, שפתאום התכנסו יחדיו לברון, וייד ובוש, הם קיבלו, באותו זמן השחקנים הם אלה שקיבלו את ההחלטה להתאחד יחדיו במיאמי, והם היו כולם מחויבים לדרך. אז אם לברון צריך להוריד מהטאצ'ס שלו לטובת וייד, יאללה, הכל טוב. ואם בוש עובר להיות ה-third banana, הכל טוב, הוא קיבל את ההחלטה הזאת בזכות עצמו. כאן בעצם לוקחים את פילי, לוקחים את מקסי ואת אמביד, ומנחיתים להם בקבוצה את ג'יילן בראון, והם צריכים להתמודד. האם יהיה את אותו buy-in, כמו שראינו משחקנים שהגיעו למיאמי בזמנו? אני מאוד בספק. אני חושב שהשחקנים האלה לא נועדו לשחק ביחד על מגרש הכדורסל, ולצערי זה כנראה גם ייתן את אותותיו. אנחנו לא נראה פה מקסום. הדינמיקה על מגרש הכדורסל היא חלק בלתי נפרד מההצלחה. ואיזה דוגמה טובה יותר ראינו לזה העונה מאשר הניקס, שיש להם את הכימיה ואת הסינרגיה המושלמת על המגרש בהתקפה, כל שחקן משלים אחד את השני, וראינו לאיזה תוצאות זה מביא. ופילדלפיה פחות או יותר בונה קבוצה ב-2K, שהיא מביאה שחקנים מאוד מאוד מוכשרים לשחק אחד עם השני, אבל כל העניין של הכימיה פשוט לא קיים בו לדעתי, או לא יהיה קיים.
0: מה זה אומר מבחינתך? פלייאוף? מחוץ לפלייאוף מה?
1: קשה לי לראות את הקבוצה הזאת מחוץ לפלייאוף, אבל אני פשוט חושב שטופ המזרח זה בטוח לא יהיה, הם צריכים לקוות לאזור מקום 3-4 במזרח, ולדעתי זו תחזית אופטימית מה שאמרתי כרגע. אני פשוט לא רואה את הבין. אתה אמרת את זה בעצמך, ג'לן בראון, כל הקטע שהוא בא ואמר, אני רוצה להיות בעל הבית בקבוצה משל עצמי. הרי אם היו מעבירים עכשיו את ג'לן בראון לברוק,

0: ברוקלין, שנינו יודעים שהוא כנראה היה מבסוט מהאירוע, כי הוא היה אומר יאללה, הכל טוב, ברוקלין, קבוצה חרה, אבל קבוצה שלי. במקום זה מעבירים אותו לסיטואציה עם מקסי ועם אמביד ועם כישרון צומח כמו אג'קום, שכל אחד מהם חושב שהקבוצה היא שלו. אני כל כך לא מבין את ההיגיון במהלך, עם כל זה שהם עשו ביי לואו מובהק. אבל החיים זה לא 2K, בחיים צריכה להיות איזושהי סינרגיה.
1: זה ברמה שאני חושב שג'יילן בראון היה מעדיף טרייד למילווקי, כי גם שם הוא היה נאמבר 1, למרות
0: חד
1: שמילווקי
0: משמעית.
1: זה מילווקי ופילדלפיה, אפשר להגיד הרבה דברים, אבל היא עיר סבבה לגמרי, והיא עיר מעולה, כי היא במרחק של שעה וחצי, שעתיים, מניו יורק, בטח בשביל שחקן כמו ג'יילן בראון, אני מניח שהוא היה גר יותר קרוב לניו יורק אם הוא היה שם, אז עדיין, הוא היה מעדיף את מילווקי, כי מה שחשוב לו זה להיות האלפא.
0: חד משמעית.
1: כמו שאמרת, גם אני חושב שזה לא תהיה פה מפלה, פיאסקו, קבוצה שלא תגיע לפלייאוף, כן? זאת קבוצה שתנצח משחקים. אבל זה לא מספיק. זה לא מספיק להתחרות, לדעתי, על אליפות. אם אמביד בריא, די, אני נמאס לי להגיד את המשפט עם אמביד בריא. האמת שבשנתיים האחרונות, כביכול בפלייאוף הוא היה בריא, וזה עדיין לא הספיק.
0: בדיוק,
1: אבל בוא
0: ודווקא
1: נראה.
0: זה שהוא היה בריא בפלייאוף, מנתק את החלומות הדמיוניים שהיו למה יהיה אם הוא בריא. בואו, ראינו שהוא בריא, זה לא עובד.
1: יש פה עוד שחקן אגב שפילי איבדה, כי כביכול היו לה שני ווינגים, פול ג'ורג' וקלי אוברה, ששיחק בחמישייה ברוב המשחקים, כי פול ג'ורג' או שהיה פצוע או שהיה מושה, אז גם הוא הלך וחתם בפייסרס, אבל זה ככה בגדול מבחינת הפיינלס MVP שעברו, ועוד אחד שעדיין לא החליט. לברון ג'יימס, וזאת השאלה עכשיו שמתחברת גם לפילדלפיה, כי בוב מיירס, הג'י-אם החדש של הקבוצה, הנשיא של הקבוצה, התראיין אצל ריץ' פול, הסוכן של לברון, בפודקאסט שלו, ובערך עשה פיץ' ללברון, למה הוא צריך לבוא, או לסוכן שלו במקביל, ולכל מי ששומע, למה הוא צריך לבוא לפילדלפיה, למה אם הוא רוצה לנצח ולזכות באליפות, פילי זה המקום הנכון בשבילו. דרמון גרין גם חיזק את זה קצת, כי בוב מיירס כמובן, החבר שלו מהווריורס, אני חושב שבוב מיירס הוא בחור נהדר, הוא באמת בן אדם טוב לב, ואיש נחמד, אבל אני לא חושב שההצלחה של גולדן סטייט היא הרבה בזכותו. הוא לא עשה מהלכים
0: אני מודה
1: יותר
0: לך,
1: מדי
0: אני פחדתי שאתה הולך להגיד את ההפך, עידו, אני
1: משמעותיים.
0: מצדיע לך, סוף
1: לא,
0: סוף קול של אמת.
1: אני אומר את זה הרבה שנים. בוב מיירס בסוף לא בחר את סטף קרי, הוא לא בחר את קלי תומפסון, לדעתי הוא אפילו לא בחר את דרימונד גרין. או שדרימונד גרין זה כבר בחירה שלו? אוקיי. החילופי מאמנים שם, זה היה פחות או יותר דבר כפוי עם מארק ג'קסון, עם סטיב קר, לא הייתה שם שום פעולה
0: לא
1: שהייתה
0: הייתה,
1: יציאה מהקופסה.
0: תן לי בבקשה רק להוסיף, לא הייתה גניבת דעת כזו, כמו לתת את כל הקרדיט על השושלת בגולדן סטייט לבוב מיירס, שהיה לו קשר מינימלי, חוץ מזה שהוא בחור טוב וכנראה היה כיף להסתדר איתו, אחרי שכבר כל הפיסס היו במקום.
1: כן, אז אם אני הייתי לברון, אני לא הייתי מקשיב לבוב מיירס, אחלה פילדלפיה, אבל לדעתי, אם יש מקום אחד שלברון צריך לשחק בו, זה רק בקליבלנד. מבחינת היכולת של הקבוצה, או הכלים שלה, העומק שלה, החיבור שלו למקום, תחזיר אתך גם את ברוני הביתה, ראינו כמה אוהבים אותו שם,
0: קח אותו.
1: יש עוד אפשרויות, זאת אומרת, מיאמי זה גם אופציה מעניינת, גולדן סטייט זה אופציה מעניינת, מיאמי ברמת הכדורסל, לא יודע, קשה לי לראות אותו ואת יאניס משחקים ביחד באותה קבוצה, גולדן סטייט מן הסתם, לראות אותו ואת סטף זה כאילו נוזל עריר.
0: כן, אבל
1: והלוואי שאיך
0: זה
1: שזה
0: קצת
1: יסתדר.
0: כזה הלייקרס של 2013, לא?
1: כן,
0: עם
1: זה
0: דה
1: לא,
0: ווייט
1: זה
0: וסטיב
1: קבוצה,
0: נש וזה, זה קבוצה שלא יצא מן הכלום.
1: זה יהיה כמו לראות את הרולינג סטונס מופיעים עכשיו, אבל אתה יודע, זה עדיין הפאקינג רולינג סטונס, אחי, לראות את מיק ג'אגר גם בגיל כמה הוא, 77, 78, אז סטף ולברון ביחד, זה לא רולינג סטונס, זה כאילו, זה מיק ג'אגר ופול מקארטני ביחד מופיעים.
0: אני מסכים איתך לגבי קליבלנד, אני לא יודע איך ישתלב עם הרדן, אבל הרדן הוא קלעי כל כך טוב, ואני חושב שגם האגו שלו אולי לא בירח
1: רגע,
0: כמו
1: רגע,
0: שהפעם.
1: רגע, רגע, רגע, רגע, עצור, עצור, עצור, עצור. אין דבר שמשתלב יותר טוב מלברון ג'יימס ארדן.
0: הלאה, קטה. שלום לך,
1: כן.
0: עידן סורוקה
1: לא,
0: לוצקי,
1: שנייה,
0: כן.
1: זה לא קשור לסורוקה ולוצקי, זה משחק שלי, אני החלוץ שלו, של הרבה מאוד שנים, של חיבור שמות. של כמה שמות אתה יכול לחבר של שחקני כדורסל, שהשם משפחה והשם הפרטי הבא מתחברים.
0: תצטרפו אלינו בפרק הבא, כשתהיה תחרות נושאת
1: לא,
0: פרסים
1: יש לי כבר איזה
0: בנושא.
1: אחד
0: רגע,
1: שמשלב.
0: אני באמצע
1: סליחה.
0: טייק על לברון.

0: מפריע לי. אז אני אומר, אני אוהב את הקטע של קליבלנד, אין מה לעשות, גם לברון בסופו של דבר תווה את הקריירה שלו בתחנות האלה, קליבלנד, מיאמי, לייקרס, קליבלנד וכן הלאה. ויש פה איזה רומנטיקה מסוימת, אני לא חושב שההתאמה על המגרש היא חלקה, ואני דווקא רוצה להציע לך אופציה אחרת ומעניינת, וכמו שאוהבים בקלאץ' וריץ' פול, קונספירטיבית לא פחות. וזה דווקא להישאר במערב. וזה ללכת לקבוצה שיש לה את השחקן,
1: הכי טוב
0: רבים
1: בעולם.
0: יגידו, נראה לי שאתה ביניהם, הכי טוב בעולם. וגם שחקן שאוהב למסור, לא כמו לוקה, סליחה, לוקה אוהב למסור, אבל רק אחרי שהוא מחזיק את הכדור 20 שניות בידיים. שחקן שלברון יכול להביא לידי ביטוי את שתי היכולות שלו. זאת אומרת, קצת בלייקרס דרשו מלברון, בוא תעמוד בצד, תנוע בלי כדור, וצחק לצידו של לוקה. אם הוא יעבור לדנבר וישחק יחד עם יוקיץ', הוא יכול ליהנות מכל העולמות. גם קבוצה חזקה, גם שחקנים שמתאימים סביבו, וגם היכולת גם לנהל את הפיק אנד רול, בתור זה שמריץ את הפיק אנד רול יחד עם יוקיץ', וגם לנוע אוף בול ולקבל את המסירות החלומיות של יוקיץ', שישאירו אותו בלאפ או בדנק בצד השני. אני באיזשהו מקום חושב שדנבר, זו דווקא התאמה מאוד מאוד טובה ללברון,
1: למה זה תיאוריה
0: ותוסיף על
1: קונספירטיבית
0: זה
1: אבל?
0: את הקונספירציה, שהיא זו, נשאר רק עוד פרי אייג'נט אחד, או שאולי כדאי שאני אגיד restricted free agent, שעוד לא חתם אפילו, עוד לא אפילו
1: לא, לא
0: שמענו
1: רק
0: רחש
1: אחד.
0: בחש.
1: כביכול משמעותי מפייטון ווטסון?
0: משמעותי. פייטון ווטסון, עכשיו אתה יודע מי מייצג את פייטון ווטסון?
1: ריץ'
0: עידו.
1: פול.
0: ריץ' פול, או איזה מקריות. ריץ' פול מחכה עם החתמה, גם למה קבוצות לא מציעות חוזה לפייטון ווטסון? הרי הוא אטרקטיבי, הוא ווינג, הוא כל הפרוטוטייפ שדיברנו עליו קודם, הוא עשה קפיצה מאוד גדולה העונה הזאת ביכולת
1: אתה
0: שלו.
1: אומר פייטון ווטסון זה נדוניה של ריץ' פול
0: אני אומר,
1: יחד עם
0: הכל
1: לברון?
0: נתפר פה, הכל נתפר פה מאחורי הקלעים, וזה מה שריץ' פול מנסה להפעיל את הלברג' על דנבר, לעשות עסקה של שניים במחיר אחד, בטח הוא ידרוש עוד איזה שחקן שהוא ירצה שהם יביאו גם, עוד איזה חבר של לברון או משהו כזה. ואני חושב שבמצב הנואש, כי קבוצה שמביאה את לברון חייבת להיות לה נואשות מסוימת. הניקס לא הביאו את לברון, כנראה כי הם זכו באליפות. קליבלנד יש בה את הנואשות הזאת, לדנבר יש את הנואשות הזאת, גם ליוסטון אגב יש את הנואשות הזאת, אבל אני לא חושב שזה מתאים שם. ולכן הייתי מסמן את דנבר כמועמדת מאוד מאוד רצינית להביא את לברון. כי רק קבוצה נואשת תרצה את לברון. בפילי אגב, בהמשך למה שאמרת, הוא לא מתאים בעליל בעיניי. דיברנו על זה שכל אחד שם רוצה להחזיק בכדור, אז מה, עכשיו תביא את לברון, שהוא רק רוצה להיות הגנרל שמנהל את המשחק, וכל היתר יזוזו הצידה? Give me a break.
1: I'll give you a break מלדבר על לברון ולדבר על כל השמות הגדולים האלה, ונעבור לדבר על שמות קצת פחות גדולים. סתם, האמת, שם גדול, אולסטאר לשעבר, טרייד שאותי הפתיע מאוד. ובכלל, אני חושב שלפני שנדבר על צד אחד בטרייד הזה, צריך לדבר על צד שני, קודם כל מבחינה אסטרטגית ומה שרלוט עושה. שרלוט התחילה עם טרייד שהפתיע את כולם, ששלח את למלו בול למינסוטה בשביל נאז ריד ועוד קצת כמה דברים, כולל בחירות דראפט. מעבר לזה, יום, יומיים אחרי, אני חושב, היא עשתה טרייד על מיילס ברידג'ס לפיניקס בשביל גרייסון אלן ו... רגע, בוא, יש לך את זה מול העיניים, אני אגיד לך, יש לי את זה גם מול העיניים איפשהו.
0: כשאני רואה את כל המהלכים של שרלוט, אני
1: אוקיי,
0: לא יכול שלא
1: הטרייד
0: להיזכר
1: על
0: באחד
1: המלו בול,
0: הסרטים האהובים עליי, עידו.
1: רגע, הטרייד על המלו בול, תכף תיתן לנו את זה. למלו בול וג'וש גרין עוברים למינסוטה. בצד השני, שלוש בחירות סיבוב ראשון. ונאז ריד, ונראה לי שחסר לי פה משהו.
0: בסדר, הבנו את ה... באופן כללי, נאז ריד ובחירות תמורת למלו. זו פחות או יותר העסקה.
1: זאת העסקה הזאת. לגבי
0: כן.
1: העסקה של מיילס ברידג'ז, שם יש לך את
0: זה
1: רויס
0: שחקנים
1: אוניל
0: פחות
1: גם, כן.
0: משמעותיים.
1: גרייס אונאלן, רויס אוניל, ועוד בחירת סיבוב ראשון ב-2033. בקיצור, שרלוט סיימה את העונה שעברה בריצה מטורפת. אז נכון שזה לא הספיק בסוף לעשות פלייאוף, והיה את ההפסד הזה בפליין לפילדלפיה, נכון? פילדלפיה, אורלנדו?
0: לאורלנדו, כן.
1: אורלנדו, אורלנדו. פילי ניצחה את אורלנדו, ואז אורלנדו ניצחה אותה. אבל מה קורה? תגיד.
0: מה קורה? קודם כל אני רק רוצה להגיד איזה סרט זה מזכיר לי כל מה שקורה בשרלוט. זה סרט שאני מאוד מאוד אוהב. קון אר. אתה זוכר, עידה?
1: כן, אני חושב שדיברת על זה
0: קון.
1: שנה שעברה.

און אייר סרט שבעצם מעבירים קבוצת אסירים ממקום אחד למקום אחר, וזה מה ששרלוט מנסה לעשות. היא מנסה להעיף את כל האסירים לשעבר או האסירים בפוטנציה שלה למקומות אחרים. פשוט יש פה איזה, אם הלייקרס נראים כמו דף לבן וקרמי.

0: הכי טובה בליגה, אני כבר לא זוכר מה הם היו, ההתקפה נראה לי, נכון?
1: הם היו הכל הכי טוב בליגה בערך,
0: היו הכל הכי טוב בליגה,
1: הם רשמו שיאים.
0: ולמלו סוף סוף מממש את הפוטנציאל שלו בתור כאילו המנצח על כל התזמורת הזאת, ושרלוט אומרת וואו וואו וואו, בשנייה שהאפס הזה נתן חודשיים טובים, תטיסו אותו, תעלו אותו על טיל. אז מינסוטה צריכה לדאוג, כי בתור שחקן פנטזי אנחנו יודעים שזו עסקה שאתה עושה כשאתה יודע שהשחקן שלך הוא גרוע, ושמה שראינו בתקופה האחרונה הייתה הבלחה ברורה, ואתה רק צריך להיפטר ממנו כמה שיותר מהר לפני שאנשים יבינו את הערך האמיתי שלו.
1: ברמת הטרייד שבוסטון עשתה עם קליבלנד על זאה תומאס.
0: משהו כזה,
1: למרות שאנחנו לא
0: אשכרה.
1: יודעים פה על פציעה כרונית כרגע, גם אז לא
0: כן.
1: ידענו, אף אחד לא ידע.
0: אבל בוא נגיד ששרלוט מכירה את למלו יותר טוב מכולם, ואם דווקא אחרי סיומת כל כך מוצלחת וחיובית במה שהפרנצ'ייז הזה חווה בשנים האחרונות, הם מעלים אותו על טיל, אז מינסוטה צריכה לדאוג. ואני מאוד מקווה שזה לא יגרום לשרשרת אירועים שתוציא את אנטוני אדוארדס ממינסוטה, אבל אני מאוד חושש מהמהלכים שמינסוטה עשתה. אגב, עוד קבוצה שהיא מועמדת בולטת להביא את לברון, פשוט בגלל הבור העצום שנוצר שם בעמדה 4. זאת אומרת, אם היה שחקן אחד שמאוד חשוב להשאיר למינסוטה, זה את נאז ריד. מהרבה מאוד אספקטים. מהאספקט של היכולת שלו, מהאספקט של החוסר של מינסוטה בעמדה 4. מהיכולת של להתמודד מול ומבי, שנאז ריד הוא מצוין, כי הוא קלעי נהדר, והוא מאוד מאוד חזק, והוא יכול לתת גוף לומבי, וראינו את זה בסדרה. בטח אחרי שג'וליוס רנדל גם עזב. ואני ממש לא מבין מה מינסוטה עושה. יכול להיות שיש פה איזה מהלך.
1: רגע, שנייה, מינסוטה זה תכף, אנחנו
0: סליחה,
1: עדיין
0: סליחה,
1: בשרלוט.
0: סליחה.
1: כי שרלוט
0: מה, אני
1: הייתה,
0: ב-DUI, DUI, מה קרה?
1: שרלוט הייתה הממתק של הליגה בעונה שעברה, לפחות בחודש וחצי הסוגרים של העונה הזאת. ואחת מהסיבות היא כמובן קון קניפל, ששבר, ניפץ את שיא השלשות לרוקי, ושיחק כמו לארי בירד, פחות או יותר. גם בעונת הרוקי שלו אפשר להגיד, כי
0: וואו
1: גם
0: וואו
1: לארי
0: וואו.
1: נכנס לליגה. לא, אתה יודע, הגזמה מוגזמת, כן? ברור שהוא לא לארי בירד, אבל עדיין הוא היה איכותי ברמות מטורפות ויוצאות דופן, ולא עונות שראינו מרוקיז אחרי שנה אחת בקולג'. הוא עוד שחקן שהיה בחירה רביעית, שלא היה כזה קונצנזוס שעלה רגע לפני זה. ברנדון מילר, כשהוא בריא, הוא פול ג'ורג' בריא. עד ש... כשהוא בריא, הוא פול ג'ורג' בריא. עד שיוכח אחרת, עד שיוכח שהוא לא בריא כמו פול ג'ורג', ואז פשוט נוכל להגיד שברנדון מילר הוא פול ג'ורג', כאילו יש לנו כבר את זה, כשהוא בריא אז זה בריא, כמו פול ג'ורג', וכשהוא פצוע, פצוע כמוהו. ואני חושב שזה שניים, צמד, לבנות עליו, לרוץ איתו קדימה. מעבר לזה, שרלוט מצווה את עצמה כאחת הקבוצות עם הכי הרבה בחירות דראפט, לסחור בהן בחירות סיבוב ראשון, בחירות סיבוב שני, אוקלאומה סיטי של המזרח. אני חושב שאפילו יש מצב ש... אחרי הדראפט האחרון, כבר יש לה יותר בחירות דראפט עכשיו עתידיות ממה שיש ל-OKC, ויש לה כסף, והיא רוצה להצליח. אני חושב, יחד עם השלד הצעיר הזה, יש לה את מוסא דיאבאטה ונאז ריד, ויחד עם קניפל וברנדון מילר והערכת הרוטציה, כמו שחקנים, בדוגמת השניים שעברו, שזה גרייסון אלן ורויס אוניל, סיון ג'יימס, ריין קולקברנר, יש עם מה לעבוד. זאת קבוצה ש... אני לא אומר שהיא מנצחת, אבל יש לה כיוון. אני רואה כיוון, וזה כיוון טוב, ואם הייתי אוהד שרלוט, הייתי מרוצה. עכשיו לגבי מינסוטה. מינסוטה כבר דיברנו על זה אחרי הפיינלס, כן? מבחינתנו, הטרייד הזה על טאונס היה הזוי. ואז הם הביאו את רנדל בטרייד על טאונס, ועכשיו הם העבירו את רנדל בשביל כלום ושום דבר, בגדול.
0: חמוצים בפיתה.
1: לא, בשביל קלקסטון שמגיע בעסקה סיבובית דרך שיקגו וכולי, נכון?
0: כן, בשביל לתת להם את, לא את קלקסטון, בשביל שיהיה להם כסף להחתים
1: סליחה,
0: את איו דו
1: קלקסטון.
0: סומו, בקיצור.
1: רגע, קלקסטון לאן הלך?
0: קלקסטון בשיקגו עדיין, לא זז משם. למיטב ידיעתי.
1: זה היה הטרייד? הטרייד היה הרי עם ברוקלין. קלקסטון, כאילו היה פה איזה טרייד משולש.
0: אגיד לך את הפרטים תכף.
1: רנדל עבר לברוקלין בשביל קלקסטון
0: קלקסון
1: שעבר
0: לשיקגו,
1: לשיקגו.
0: וזה מה שמינסוטה קיבלה, את הגמישות הכלכלית להחתים את היודו סומו, צדקתי. פשוט
1: אוקיי.
0: שיהיה להם כסף להחתים את היודו סומו, זה הכל.
1: תראה, זה מצד אחד אני יכול להגיד שעשיתם טרנדל טאונס בשביל רנדל ועכשיו אתם מעבירים את רנדל. מצד שני אני מעריך את זה. זאת אומרת, עשית טעות, זיהית שעשית טעות, שרנדל לא מתאים לך, אין לך מה למות על הגבעה הזאת. פשוט תתקדם הלאה. וזה מה ש...

0: מתים בוולפס סוסים.
1: כן, אבל לתת עדנה זרית זה פשע בעצם באירוע הזה, אתה לא מסכים?
0: אני
1: נתת
0: חושב
1: את
0: ש...
1: רנדל אחלה, למה לתת עדנה זרית?
0: אני חושב שבחוזה של נזריד זה פשע, אני חושב שבהימור על המלו בול, תראה, זה קרה כמה ימים אחרי ששמענו דיווחים שאנטוני אדוארדס בדרך להיות השחקן הבא שהולך לבקש טרייד כי הוא לא מרוצה ממה שהקבוצה שלו עושה מסביבו. אז יכול להיות שזה הלחיץ את אנשי המערכת והם אמרו בואו נחבר אליו את למלו בול, שני שחקנים שנבחרו באותו דראפט ב-2020, כמובן הדראפט של עבדי, הבחירה הראשונה, הבחירה השלישית. ואפרופו הקו האחורי של ג'ה מורנט ודמיין לילארד שדיברנו עליו, אתה יודע, למלו ו... איך קוראים לו? ואדוארדס.
1: אדוארדס.
0: וואו. וואו. אם זה עובד, אם זה מתחבר, אם למלו משחק כמו שהוא יכול לשחק והוא בריא, והוא באמת וואו. מצד שני, הגנתית, התקפית, אין לך ביגמנים שיודעים לסיים. רודי גובר, גם עליו אין צורך להוסיף מילים. הגנתית הוא מדהים, התקפית הוא מעולה כשהוא חוסם ומשחרר שחקנים, אבל הוא לא מרווח, רנדל לא ריווח. נאז ריד היה היחיד שבאמת מרווח וקולע שלושות באזור ה-40% עם שחרור כדור מהיר מאוד. אז לדעתי זה פוגע במינסוטה הטרייד הזה, כשמסכמים אותו, וחד משמעית זה פוגע בהולכי רגל של מיניאפוליס, שעכשיו למלו בול הולך לנהוג בעיר. זה הבדיחה הכי מצחיקה מכל הסיפור הזה היה, במינסוטה אשכרה יש, כאילו באנגלית מישהו כתב את זה אובייסלי, COVID test, opportunity test ו-driving test. למלו צריך לעשות מבחן נהיגה, אנטוני אדוארד צריך לעשות מבחן לבאות, או יותר נכון ילדים עושים, ורודי גובר עם
1: רודי
0: הקורונה.
1: גובר.
0: זה לגבי הטרייד הזה. מעבר לזה, יש עוד כל מיני דברים שקרו. אחד מהם, בקבוצה הכי לבנה ב-NBA, מי היה מאמין שהשואו טיים לייקרס, שגדלו והתחנכו על
1: סנואו
0: שחקנים
1: טיים
0: כמו
1: לייקרס.
0: מג'יק ג'ונסון, ג'יימס וורדי, קרים אבדול ג'אבר, אפילו ביירון סקוט ומייקל קופר ואייסי גרין וניק ון אקסל וסידל
1: בוא, זה
0: גרין
1: כל
0: וסניקס
1: היריבות עם
0: אבאלוס,
1: הסלטיקס.
0: וכמובן קובי בריינט ושקיל אוניל, חמישייה לבנה, נכון? זאת תהיה חמישייה פותחת לבנה. דבר שלא ראינו עכשיו,
1: יכול
0: כן,
1: להיות.
0: נכון? סטיבן איי סמית אומר את זה, ואם מישהו היה אומר את זה על שחורים, אז היו מפטרים אותו וכולי, וזה העולם שאנחנו חיים בו, אבל זה פשוט מוזר, זה דבר שאנחנו לא רגילים לראות, זה דבר שלא נתקלנו בו הרבה מאוד שנים. חמישייה שכוללת את לוקה דונצ'יץ', אוסטין ריבס, ג'ק לרביה, מי עוד שכחתי שם בחמישייה? חוץ מהסנטר, חוץ מווקר קסלר?
1: אוקר קסלר, ו... יש גם את קנקט, איזה עוד לבנים יש?
0: לא,
1: אני
0: לא
1: אומר,
0: קנג.
1: לבן.
0: מה פתאום קנג?
1: את
0: שם.
1: ממו, ממו קשבילי.
0: סנדרו במוקלשווילי, כן. סנדרו במוקלשווילי. תוסיפו אליהם את קווינטון גריימס ואת קולין סקסטון. הלייקרס בעצם אומרים שלום ללברון ג'יימס, מעבירים בטרייד את דיאנדרי אייטון, מעבירים בטרייד את ג'קסון אייז, באותו טרייד ליוטה על ווקר קסלר, משחררים את, או מוותרים יותר נכון, על מרקוס סמארט שחותם ביוסטון,
1: אצ'ימורה.
0: מוותרים על לוק קנארד, מוותרים על רוי אצ'ימורה. אתה, אוהד לייקרס, שלא מתומכי ואוהבי לברון, אתה רואה את מה שרוב פלינקה עשה שם בקיץ הזה. אתה מרגיש טוב?
1: אז אני לא חושב שהלייקרס התחזקו, צריך להגיד בכנות. אני לא מת על לברון מבחינת האופי שלו, אבל כפי שאמרתי פה, הוא שחקן מעולה, והעזיבה שלו פוגעת מאוד בלייקרס. דווקא בכלל, אתה יודע, אם הוא רוצה לחתום על חוזה מינימום, אז כאילו, זה המקום שהוא יכל לחזק אותו בצורה הכי משמעותית, זה הבית שלו, אז ברור שהעזיבה שלו פוגעת מאוד בקבוצה. אבל אני מתייחס לזה, מכיוון שהוא רצה לעזוב גם ככה, אז אני לא מתייחס לזה כאילו איבדנו את לברון ומה הבאנו במקום, אלא אני אומר, אוקיי, לברון היה עוזב ככה או ככה, אנחנו צריכים לראות מה עשינו כדי לחזק את הקבוצה. ואני חושב שיש פה מהלכים עם פוטנציאל. אני כן אוהב את זה שהביאו את ווקר קסלר ולא את ג'יילן דורן למשל, שגם עליו דיברו, מכיוון שלווקר קסלר יש גם את האלמנט של הכלייה מבחוץ, ואני חושב שהוא הוכח שזה מאוד מאוד קריטי, בטח במערב. שהגבוה שלך יהיה מסוגל לקלום בחוץ, כשכולם לוקחים בחשבון את העובדה שיש את ומבי בקונפרנס הזה. אז בקטע הזה אני חושב שההחתמה טובה. מאוד מאוד כאב לי האובדן של מרקוס סמארט, בטח כשאני מסתכל על החוזה.

0: די חרטה ברטה שהוא קיבל ביוסטון, זאת אומרת זה די אחד לאחד החוזה שהוא קיבל, שהיה לו בלייקרס, שהוא דחה את הפלייר אופשן. למה הלייקרס לא יכלו להכשיר את מרקוס סמארט שהיה אחד השחקנים הכי טובים בקבוצה העונה? אני לא אוהב את ההחתמות של סקסטון ושל לוני, אני חושב שזה שחקנים כאלה, אתה יודע, סקסטון יכול לעשות סל, אבל מישהו פה צריך לשמור בהגנה. אתה יודע, עם כל הכבוד לקומפלקשן המאוד בהיר של השחקנים הבכירים בלייקרס, אנחנו יודעים שקומפלקשן כזה לבן בדרך כלל לא משתלב עם הגנה טובה בצד השני. אין מה לעשות, יש לנו את זה בראש, אין לנו את זה ברגליים, חביבי. ברמת ה-NBA צריך רגליים, צריך כוח, צריך גוף, ולשחורים יש את זה, יותר מאיתנו. ואני לא מתלהב מההחתמות, במיוחד בצד ההגנתי. לוקה הוא לא שומר גדול, אוסטין ריבס הוא לא שומר גדול. לא בקטע שהם לא רוצים, בקטע שאין להם את הכלים האתלטיים לשמור כמו שחקן שחור בכיר שהיית יכול להביא בעמדות האלה. אני באופן כללי חושב שהלייקרס ידדו בין מקום 4 ל-6 כזה במערב. הם יהיו קבוצה מאוד מסוכנת בפלייאוף, קצת כמו הקבוצות של לוקה היו בדאלאס, שאף פעם לא הצטיינו יותר מדי בעונה רגילה, אבל בפלייאוף אתה מאוד פחדת בגלל היכולת של לוקה להשתלט על סדרה. אני חושב שזה מה שהעתיד צופן ללייקרס. לצערי, אני לא יודע אם היו החתמות אחרות לעשות, אם היו מהלכים אחרים שאפשר לעשות, אבל לקבוצה הזאת יש מוגבלויות מובהקות מדי בצד ההגנתי של הכדור, ואני לא חושב שאפשר להתגבר על זה רק בגלל שווקר קסלר הוא רים פרוטקטור טוב.
1: חיים
0: זו דעתי.
1: בלאלנד, תרתי משמע, ב-LA, בעיקר כי אתה מסתכל שוב על את מי אתה צריך לנצח בשביל להגיע הכי רחוק שאפשר. ובמערב כולן יודעות את מי הן צריכות לנצח. ולוקה דונצ'יץ', על אף הגאונות כדורסל שלו והיכולת הבאמת יוצא דופן לקלוע נקודות, בפלייאוף זה סיפור אחר. כשלידך אין מספיק שחקנים טובים, ומסמנים אותך, ושורקים פחות עבירות, ומרביצים לך, ואתה נפצע ומדמם. זה לא אותו דבר, זה לא אותו סיפור. סן אנטוניו ואוקלאומה סיטי, בשבילם להתמודד עם לוקה דונצ'יץ' ואוסטין ריב בסדרת פלייאוף, זה פיס אוף קייק. עכשיו נכון, לוקה לא שיחק בפלייאוף האחרון, הוא היה פצוע ולא קיבלנו באמת את ההזדמנות לבחון את זה כמו שצריך, כן ראינו את זה בעונה הסדירה, לא שאפשר להשוות בעונה הסדירה לפלייאוף, אבל שנה שעברה גם, לוקה היה פצוע תקופה יחסית ארוכה, ואז חזר אחרי הטרייד וכולי, והשמין, ועד שהוריד במשקל, והלייקרס הפסידו למינסוטה למרות יתרון ביתיות בסיבוב הראשון. אז עוד לא בחנו את זה. וכביכול השנה הוא מקבל קבוצה שהיא שלו, היא נבנתה עבורו בצורה מסוימת, אבל היא נבנתה כי צריך לעשות שינויים לפעמים ב-NBA, ושחקנים עוזבים, ושחקנים משתדרגים עם חוזים אחרים, ורוצים בעצמם לשנות אווירה. ואתה מוצא את עצמך עושה עסקאות כי אתה חייב, כי יש שחקנים פנויים, וזה השוק, ואתה מביא את מה שאתה יכול להביא בשוק, וזה לא אידיאלי, אז אני לאו דווקא מפנה אצבע מאשימה, ומצד שני, אני כן חושב שזה קיץ לא טוב של הלייקרס, זה קיץ שפוגע בהם. כשאני מסתכל קדימה, דיברת על ג'ייסון טייטום קודם, ועל בוסטון, זה אותו דבר, זה אותו דבר, זאת אומרת, הוא צעיר יותר בשנה, מלוקה, זה ההבדל ביניהם. אני חושב שללייקרס יש חלון הזדמנויות של 4-5 שנים עכשיו, ונראה לי שהם הולכים לפספס את החלון הזדמנויות הזה, מבחינת מה שהם מקיפים.
0: אני חושב שבשוק כמו לוס אנג'לס יש לך תמיד יכולת להשתנות ולהביא שחקנים בגלל האטרקטיביות של המקום והקבוצה. אני לא אכנס יותר מדי לענייני
1: לא, לא,
0: תקרת
1: לא, לא, לא,
0: השכר
1: לא,
0: פה.
1: שנייה, אבל כן, זה כן, זה מאוד מאוד משמעותי, כי לא, אין לך את הגמישות היום. אין לך את מה שהיה לך פעם, ששחקנים היו יכולים, אתה יודע, לוותר על, או לא לוותר, לבוא ללוס אנג'לס ולקבל כסף, וג'רי בס מעבר לתקרת השכר ולא אכפת לו בכלל. זה כבר לא קורה היום. אין להם את הגמישות הזאת, ואני חושב שהם סינדלו את עצמם לשנים הבאות.
0: אז אני רק אגיד שאני חושב שהלייקרס תהיה להם יכולת עוד לעשות אדפטציה, מנסים לקבור אותם ולהגיד זהו, זו הקבוצה. בסופו של דבר יש סיכוי טוב שהלייקרס יהיו קבוצת ההתקפה הכי טובה בליגה בשנה הבאה, בגלל שיש שם סינרגיה בהתקפה, ובטח בהאף קורט זה אמור להיראות טוב מאוד. יש חולשות לקבוצה הזאת וציינו אותם, במיוחד בעמדות הווינג מבחינת ההגנה, אבל אני חושב שדווקא זה מקום שראינו בשנים האחרונות, שאפשר לגלות בו שחקנים ולעשות עם כמה עסקאות המשך שאולי יגיעו בדדליין או במועדים נוספים שיהיו בהמשך, אני חושב שהלייקרס יוכלו עוד לחזק את

0: הקבוצה הזאת, בטח כשהפער העיקרי יתגלה כנושא הזה של ה-perimeter defense, בוא נקרא לזה באופן כללי. אני רק אגיד שבלי לחפור יותר מדי בענייני תקרת השכר, ללייקרס לא הייתה ברירה. לכן בהמשך למה שאתה אומר, זה לאו דווקא כאילו אשמת רוב פלינקה. נוצר איזה מצב מאוד מיוחד עם הלייקרס בתקרת שכר, שקשור לאוסטין ריבס ועוד כמה דברים, שהזמן שבו הם יכולים לבצע מהלכים משמעותיים חייב להיות בקיץ הזה. והם צריכים לעבוד עם השוק הקיים. והם ניסו למקסם את השוק הקיים עד כמה שהם יכולים, להביא סנטר, להביא דברים כאלה, שפשוט בהמשך לא הייתה את אותה גמישות מבחינת תקרת השכר ללייקרס לעשות אותם, וזו הסיבה שהם עשו את המהלכים האלה. האם אלה המהלכים הכי טובים בעולם והלייקרס היא עכשיו מועמדת לאליפות סטייל OKC או סן אנטוניו? התשובה היא כנראה שלא. אבל האם ביססו פה איזשהו בסיס כמובן של הקבוצה כדי לבנות עליו להמשך ואולי לעשות עוד כמה מהלכי המשך? אני חושב שכן, לא הייתי קובר את הלייקרס, בטח לא הייתי אומר זאת הקבוצה לארבע שנים הקרובות ופספסו את הרכבת. זו דעתי. אתה יודע
1: מי המגן הכי טוב בפרימטר עכשיו אצל הלייקרס, כן?
0: ברוני?
1: ברוני. יש לך את ג'ארד ונדרבליט ואת ברוני ג'יימס. טוב, בוא, אני רוצה שנעבור ככה יותר בזריזות על מספר קבוצות נוספות וכל מיני מהלכים קטנים שהן עשו.
0: עידו, לא שומעים אותך.
1: התחלתי להגיד שאני רוצה שנעבור על כמה מהלכים שמספר קבוצות עשו. ובקצרה ככה, שמתחת לרדאר. נשמע מה אתה חושב. אטלנטה. אירון ויגינס.
0: אטלנטה, מה שאני יכול להגיד זה שהם הביאו את אהוב ליבך, טים בונטמס, לפרונט אופיס, ואולי זה יגרום להם לקבל החלטות קצת יותר מהותיות, כי שנה אחרי שנה אנחנו רואים את אטלנטה לא עושה מהלכים מספיק משמעותיים. אירון ויגינס, שחקן נחמד, אני אוהב אותו. האם זה יהיה דיפרנס מייקר? התשובה היא לא.
1: דיברנו על בוסטון קודם. לא הזכרנו את העובדה שמיטשל רובינסון חותם שם, אפרופו להתמודד עם ומבי בגמר ה-NBA. זו תוספת מעניינת.
0: זה רלוונטי רק אם אתה מגיע לגמר ה-NBA, אבל.
1: אוקיי, יפה. האמת שזה לא בקצרה, זה היה בליינאפ שלי, לדבר עליו בהרחבה. אז לא רוצה פשוט לחפור פה עוד הרבה, אז לא נדבר בהרחבה, אבל כן ניתן לזה קצת יותר מקצרה. כי יש לנו גם איזה שחקן שם, ישראלי. ברוקלין. מה לעזאזל ברוקלין עושה? טרייד על ג'וליאס רנדל, אוקיי? ומשחררת את קלקסטון. זה לא נעים בשביל רנדל ששיחק בניקס. שלחו אותו בטרייד, רואה את הניקס, לוקחים אליפות, ועכשיו צריך לראות אותו מקרוב בקבוצה הפחות טובה של העיר. מחתימים גם את קיון אליס ואת מו וגנר. בוחרים בדראפט, במקום השישי, את מייקל בראון ג'וניור. מה, הם מנסים זה? לעשות פלייאוף השנה? זאת אומרת, הם מנסים להיות תחרותיים? מה קורה?
0: אתה אמרת what the hell is going on with Brooklyn, וזה נכון לכל השנים האחרונות, כאילו זורקים חרה על הקיר והם רוצים לראות מה נדבק, בדיוק כמו החמש בחירות בסיבוב הראשון בשנה שעברה, שלא היה לזה שום תקדים שקבוצה אשכרה בוחרת חמישה שחקנים בסיבוב הראשון. הם זורקים כמה שיותר דברים על הקיר ורוצים לראות מה נדבק, יצליח, יצליח, לא יצליח, התקדמו הלאה. מיקל בראון יהיה טוב, מעולה. לא יהיה טוב, יבחרו שוב בטופ 10 שנה הבאה. ג'וליוס רנדל, יהיה לו ערך, אחלה. הוא יפתיע כמו מייקל פורטר ג'וניור, מצוין. הוא לא, לא יקרה איתו כלום. אין שם שום כיוון, אין שם שום בנייה לעתיד, הם לא יוצקים יסודות, הם לא בונים דרך. יש להם מאמן לא רע דווקא בברוקלין, אבל כל הפרנט אופיס שם, בלגן אחד גדול. אגב, אני לא מבין איך שון מרקס בכלל, הוא עדיין ה-GM, סלח לי. כאילו באמת, תחת איזה המטלה הבן אדם הזה עדיין מחזיק בתפקיד. ראו בדראפט וורום, כשהם בחרו את מייקל בראון, אז ראו אותם כולם שם מחלקים כיפים, וכאילו זה השחקן שרצינו, ואני רק הסתכלתי והייתי בהלם, אמרתי, אני לא מאמין, שון מרקס הוא עדיין ה-GM, איך זה יכול להיות? וזה אומר הכל, שאין ניהול. אם שון מרקס הוא עדיין ה-GM, זה אומר שאין ניהול מספיק הדוק על הקבוצה הזאת, וככה היא גם מתנהלת.
1: שכחנו משהו בקטנה בשרלוט, עשו טרייד גם על דוריאן פיני סמית שהצטרף לקבוצה. נעבור לשיקגו.
0: יכול להצטרף גם בליגה, גם בליגה א' שרון הוא לא יהיה דיפרנס מייקר, דוריאן פיני סמית.
1: ניק לקסטון, דיברנו עליו כבר, אבל עוד שחקן שמצטרף לשיקגו, פרי אג'נט כביכול אולי הכי גדול בשוק בקיץ הזה, אולסטאר. זאת אומרת היחיד שהוא היה נון ריסטריקטד, נורמן פאוול, יחד עם ג'וש גידי,

0: מטס בוזליס.
1: אין ספק, התחרו יפה מאוד ב-bottom 3 במזרח. די, נו, מספיק.
0: באתם 3, עד כדי כך.
1: שיקגו?
0: כן.
1: ברור. בטח.
0: למרות נורמן פאוול, נורמן פאוול לא משפר אותה, לא הופך אותה לקבוצה קצת יותר מנצחת.
1: אני מאוד אוהב את נורמן פאוול, אבל הוא צריך להיות בקבוצה שהוא האופציה השנייה השלישית, בשלישית כנראה, לא בתור ההחתמה הגדולה. כנראה זו הקבוצה היחידה שהציעה לו חוזה. הוא אמר, אני אחתום בשיקגו, ואז בטרייד דדליין יעבירו אותי למקום אחר, אבל אני אקבל את הכסף שלי. נראה לי שזה המהלך שהוא עשה פה. אני אין לי שום ספק שאין לו כוונה להיות לונג טרם בשיט שואו הזה בשיקגו. הוא לא מתאים להם מבחינת הגילאים, הוא לא מתאים לשום דבר שהם בונים. הם לקחו אותו, גם נראה לי שיש פה איזו הבנה הדדית, אנחנו נשלם לך את החוזה שמגיע לך, ואנחנו בדדליין נקבל משהו עבורך מקבוצה שיותר צריכה אותך. אם זה לא קורה, אל תקרא לי הקומיש.
0: אוקיי, בואו נעבור לדטרויט. דטרויט עם קיץ מאוד מאוד מעניין. 4 שחקני רוטציה משמעותיים עוזבים את הקבוצה לפחות בינתיים, נראה מה יהיה עם ג'לן דורן, אבל זה כולל את טובייס אריס ואת קאריס לברט ואת ביף אזואה סטוארט וגם את מרקוס אסר, מצטרפים במקום ג'ון קולינס ועזיה ג'ו, שזאת החתמה מצוינת, וגם שחקנים שכבר חשבתי שיהיו באירופה. או שיפרשו גרי אריס, טוריאן פרינס, הפיסטונס. אתה יודע, בהתחלה קצת חששתי, כי הם איבדו את טובייס אריס, וזה מוזר שעכשיו אנחנו מדברים על טובייס אריס באופן חיובי, והוא מצטרף לסן אנטוניו, וזה נראה החתמה מדהימה בשביל הספרס וגם בשביל טובייס אריס, אבל בסוף הם לא שיחקו מספיק טוב בפלייאוף, וזה לא קרה רק בחצי גמר מזרח נגד קליבלנד. עם יתרון הביטיות שהיה להם, זה היה גם בסיבוב הראשון שהם הצליחו לחזות שם ניצחון מפיגור 1-3 מול אורלנדו, עם משחק שבו ראינו את הקריסה הכי גדולה בהיסטוריה של הפלייאוף, קבוצה לא קולעת נקודה כמעט 3 שעות, סתם לא 3 שעות, זה היה אבל 46 דקות זמן של כדורסל ברוטו, ועדיין יש לה את קייד, לא אמור להשתנות שם יותר מדי.
1: כן, אני חושב שדטרויט די שומרת על הקיים. נכון, עזבו, הגיעו, אבל מה שחיכינו לראות מדטרויט זה שיפור העונה. זה הוספה של עוד כלי נשק משמעותי ליד קייד, ולצערי אנחנו לא רואים את זה. אני כן רוצה להצדיע להם על זה שהם לפחות בינתיים לא באו וזרקו הר של כסף מיותר על ג'יילן דורן, אלא הם עושים מסע ומתן, ככה קבוצה חכמה צריכה להתנהל. אבל לצערי, אם ציפינו לראות איזו התחזקות של דטרויט, אנחנו במקסימום נראה שמירה על הקיים. אני לא רואה אותם מצליחים לשחזר את העונה הרגילה החלומית שהייתה להם. הם יהיו קבוצת פלייאוף במרכז המזרח פחות או יותר, אבל אני גם לא רואה מי בסגל הזה יכול להתעלות או להיות כוכב בהתהוות, שהם חייבים משהו כזה כדי לעשות את הצעד הבא. לצערי, קצת קיץ מאכזב לדעתי של דטרויט. לא נותן לקייד את הכלים שהוא צריך כדי לקחת את הקבוצה הזאת לאליפות המזרח לכל
0: והוא
1: הפחות.
0: שחקן שצריך כלים, הוא שחקן שאם תיתנו לו כלים הוא יכול לקחת אותך רחוק מאוד.
1: בדיוק, הוא הוכיח שהוא עושה את זה, אז כאילו למה לא ללכת all in? יש לך בונפייד סופרסטאר בקבוצה. כאילו, אני לא מבין, אבל שוב. הם בניגוד ללייקרס, אם דיברנו על זה קודם, לא היו באיזה מצב שהם חייבים לעשות את המהלך עכשיו. אולי הם מתכננים, אומרים אוקיי, בואו נחכה קצת ונעשה את המהלך שלנו בהמשך. אבל לא יודע, בינתיים זה לא נראה טוב. הם חייבים לחזק את הקבוצה. אני מבין את הגישה של לא לעשות את זה במהלך העונה הקודמת, סטייל OKC לפני שנתיים, שהעדיפו לרוץ עם הקיים ולראות לאן הם יגיעו. אבל עכשיו בבירור, כמובן, מובהק לחלוטין, הם צריכים עוד יוצר, עוד שחקן עם כליאם בחוץ, עם יכולת מגוונת לצידו של קייד, והם לא הביאו את זה. והיו שחקנים כאלה שעברו בקיץ הזה, והם לא הלכו עליהם. אוקיי, אז חובת ההוכחה היא עליהם, להוכיח שהם כן יכולים לייצר את השחקנים המתאימים סביב קייד. אני בינתיים לא רואה את זה.
0: טוב, יש לנו עוד הרבה שאלות פתוחות, הקיץ הזה עוד לא נגמר, הוא כבר בנקודת האמצע שלו, אפילו קצת אחרי נקודת האמצע, אבל יש כל מיני דברים. כמובן, לברון ג'יימס וההחלטה שלו בקיץ הזה, ומה קורה עם גולדן סטייט, לא משנה מה לברון בוחר, אם הוא מצטרף אליה או לא מצטרף אליה, ועוד דברים נדבר עליהם, שנדבר עליהם, אמיתי כבר נראה לי כשנחזור לארץ, ממש בקרוב. אז זהו זה, כאן אנחנו מסיימים, עוד משהו שחשוב לך להגיד ככה? לנצל את
1: כן, אני לא יודע אם
0: הבמה.
1: שמת לב, אבל אני פה עם סד על ה...

0: אגודל שלי.
1: אוי, אוי,
0: אוי,
1: מסכן
0: אוי,
1: שלי.
0: אוי, אוי.
1: אוי,
0: למה?
1: חטפת כדור באצבע והתקפלה לך
0: שברתי,
1: והחזירו אותו למקום.
0: שברתי את האגודל השבוע.
1: אוי, בכדורסל.
0: אבל באופן סימבולי, למי יש קרב ביום שבת? עידו, אתה יודע להגיד לנו? למי, מי הולך להילחם בקרב ביום שבת?
1: אהבת השם גורדון?
0: קרוב, אהבת השם קונור. קונור מגרגר
1: נכון, יש
0: הולך
1: קונור
0: להילחם.
1: מגרגור בווגאס.
0: נכון. עכשיו, אחד הציטוטים המפורסמים של קונור מגרגור זה שלפני איזה 10 שנים, כשעוד הוא היה בגדולתו, אז הוא קרע את הרצועות באגודל, ואז אמרו לו, רגע, אבל איך אתה מופיע לקרב ככה? והתשובה שלו הייתה, Who needs a thumb to fight? או במבטא האירי, Who needs a thumb to fight? ואני מאחל, אני בעצם, זה הכל, כל השבירת האגודל היא
1: איזה
0: לאות
1: אכזבה,
0: הזדהות עם קונור.
1: איזה אכזבה שכאילו אתה בפודקאסט של כדורסל ואנחנו בשבוע שבו מיטשל רובינסון ששבר את האגודל לפני סדרת הגמר חשף את הסיבה שבגללה הוא שבר את האגודל ואתה הולך לקונר מגרגור ולא מקדיש את זה למיטשל רובינסון, אלוף NBA טרי. ומי סטופר. האיש עצר את ונדי.
0: כל אחד יבחר את הטעם האהוב עליו בגלידה. אני אלך עם הירוק לבן כתום שלי.
1: החלמה מהירה שתהיה לקונר מגרגור. זהו, עד כאן שידורנו להיום. תודה רבה
0: תודה
1: מיטל.
0: והצליחו. אני לא
1: תודה
0: אעשה שוב את הנשיקה הזאת, שלא תכעס.
1: איזה נשיקה.
0: עשית איזה נשיקה בסוף הפרק הקודם, ואז החזרתי לך אותה. אמרת לי, מה אתה עושה? זה המוב שלי. אז
1: אני,
0: הנה, אני
1: מה?
0: לא אעשה את זה.
1: מתי? זה קרה? על מה אתה מדבר?
0: נמחק לך הזיכרון, תבדוק את הסוף של הפרק הקודם.
1: מה זה?
0: כן, בדיוק.
1: יאללה ביי.
0: צ'או.
2: ברוכים הבאים לעוד פרק בקלאסיקות של ווימבלדון. מר הגברים של 2011 הפגיש בין כוח שאי אפשר לעמוד בפניו לבין אובייקט בלתי ניתן למעבר. הסרבי נובק ג'וקוביץ' הבטיח את דירוגו כראשון בעולם תוך כדי הריצה המרשימה שלו לגמר. יתרה מכך, הוא ניצח את יריבו רפאל נדל בארבעת הגמרים השונים, ביניהם בשנת 2011. למרות זאת, הספרדי הגיע כשהוא ברצף של 20 ניצחונות. מערכה ראשונה הלכה צמוד, כמו שכולם ניבאו. ג'וקוביץ' לבסוף מנצח ב-6-4, במערכה השנייה הוא שבר את ההגשה של הספרדי והוליך 2-0 במשחקונים, הוא נשאר יציב בשני משחקוני ההגשה הבאים שלו, אנחנו מצטרפים לאקשן במצב של 4-1 לסרבי.

0: baseline. And Djokovic is on the verge of picking up the first two sets here.
1: Djokovic מבטיח את הניצחון במערכה שהוא שומר על ההגשה שלו. אבל כשהמשחק נכנס למערכה השלישית, מגיעה שבירה מוקדמת של הספרדי, ואחרי המשחקון הגשה מצוין. נדאל כבר מוליך 4-1, ומחפש לשבור את נולה שוב.
0: You won't find Novak Djokovic suffering a lack of belief in his game.

0: It's a first double fault for Djokovic. He relinquishes another serve in this third set. And we will soon be in a fourth, presumably.
1: נדאל אכן מנצח את המערכה השלישית, האם השופי מיורקה יכול להשלים את הקאמבק. המצב נראה די עגום עבור הספרדי במערכה הרביעית. אנחנו חוזרים לאקשן של ג'וקוביץ' מגיש ביתרון 5-3.

0: Mum and Dad approve of the serve and volley. He has had so much success with that tactic. Now, it's championship point.
1: ניצחון מזהיר של אלוף מיוחד.
0: I believe he's actually tasting the grass on center court.
1: נובק ג'וקוביץ' ממשיך להיות הכוח הדומיננטי בטניס העולמי, אבל אין מתוק יותר מטעם הניצחון הראשון בווימבלדון וממגע הגביע המוזב המפורסם בעולם.

0: ברוכים הבאים לפודקאסט הירושלמי, סיפורי הספורט של ירושלים, עונה חדשה בשיתוף עיריית ירושלים ופרויקט קידום נוער, הפרק ה-18, אלן איתן. והיום אורח מיוחד באולפן, צבי זוסמן, שלום צבי.
1: שלום, אני מתרגש מאוד להיות פה איתכם.
0: תשמע, זה חיבור מדהים בין החיים, לבין ספורט, לבין בן זוסמן, בנך, זכרו לברכה שנפל בשלושה בדצמבר, 23 בקרבות בעזה.
1: נכון מאוד.
0: וכשמדברים על החיים, בסופו של דבר צריך לדעת לחבר את החיים, לחיות את החיים, ולהנציח את זכרו של בן, ואתה עושה את זה בדרך מאוד מאוד מיוחדת. זו השנה השלישית.
1: בן לא רק אהב, הוא גם גדל והשקיע את מרב השעות החיים שלו בטניס שולחן, בספורט. ומגיל 9 זה התחיל, והמשיך עד שנה אחת אחרי התיכון, שהוא עשה שנת שירות בבית שמש, ותוך כדי עבודה בברנקול וייס, הוא גם כן אימן ושיחק עם נוער מבית שמש. וזה היה אהבת חייו, וזה היה גם מה שבהמון מובנים בנה אותו, גם מנטלית, גם פיזית. אנשים ששומעים אותנו לא רואים אותי, אבל אני לא גבוה ואני לא בנוי, אבל הילדים שלי שלוקחים ספורט ועבודה בצורה מאוד אינטנסיבי ורצינית, וזה בנה אותו, זה הפך אותו להיות בן אדם יוצא דופן וחייל יוצא דופן. בואו, אנחנו פה לדבר על ספורט, על חיים, אבל בן נפל, אז באמת הוא לא חזר מהמלחמה, ואנחנו עובדים קשה, וזה בא באופן טבעי כל כך, אנחנו בטח ניגע בהרבה נקודות, בחיבור של דרך טניס שולחן, בין החיים שהיו שלו, לבין הדבר המדהים הזה, שגדל וצמח ומתכנסים סביבו עוד כל כך הרבה אנשים מרחבי הארץ, אוהבי הספורט,

0: אוהבי טני שולחן, אוהבי ירושלים, ירושלים פה, חבר'ה, זה...
1: זה הסיפור.
0: זה הסיפור, זה הסיפור. אז כן, שנה שלישית, כמו שהתחלת להגיד, שאליפות ישראל בטני שולחן היא על שמו, שנתיים ראשונות בארנה, בירושלים, בתמיכה אדירה של משה לאון ועיריית ירושלים, וכל אגף הספורט שם, ואפשר למנות עוד הרבה אנשים, ושנה הבאה גם כן. השנה איראן טיפה שיבשה לנו...
1: איראן והמכבייה.
0: נכון, איראן בגלל הנסיבות שליליות, מכבייה, אנחנו לקראת אירוע ספורט, חבל על הזמן, אני חושב שיש במדינה התרגשות, אמנם אולי זה לא מקבל את כל הזורקור שזה צריך לקבל, אבל יש פה חגיגת ספורט לעם היהודי בארץ ישראל, זה אירוע ממש מרגש. אז אנחנו הולכים בגאווה גדולה למקום מקצועי ונהדר, בין, היה שם בקורס מדריכים, יש לו הרבה חברים שהיו שם באקדמיה.
1: בווינגייט, כן.
0: אחלה מקום, הולך להיות אליפות מקצועית עם אנרגיות טובות.
1: רק את התאריך המדויק?
0: נפתח מחר, ה-30 לחודש, ואירועי הגמר ביום שישי, השלישי ליולי, מ-1:30 יש טקס, ואז מתחיל אירועי הגמר. זה חגיגה, זה כניסה חופשית, וזה הנאה צרופה. אנשים לא מבינים כמה כיף לראות טניס שולחן.
1: אז זהו, אנשים מכירים טניס שולחן, איתן מכיר טניס שולחן רק מהמשחקים האולימפיים. זה אחד הענפים, ואני יצא לי לראות טניס שולחן בפריז 2024. אי אפשר אפילו לתאר את זה.
2: דרך אגב, רן, אני חייב להגיד שגם אפילו בקבוצות כדורגל נכנס הטניס שולחן.
1: בחדרי הלבשה.
2: בחדרי, במגרשים.
1: לא רק ששבש.
2: כן, לא. משחקים עם זה טניס שולחן, אבל עם הראש.
1: הבנתי, נכון. זה השולחנות שהביא עם מאור בוזגלו. נכון. עכשיו, זה ענף אולימפי. בזמנו עוד הביאו לכאן מאמן סיני. רק בסין יש היום למעלה מ-10,000 מאמני טניס שולחן, שזה נתון...
0: מאמנים.
1: כן, מאמנים, כן. למעלה. מזה, אני לא מדבר על שחקנים, שזה סיפור של עשרות מיליונים. אבל מאיפה הגיע הרעיון? כי בן אהב כל כך טניס שולחן, ואתה לקחת את זה. אני הייתה לי את הזכות לשדר את אליפות ישראל 2024 בארנה, וגם אליפות ישראל בשנה שעברה. אלפי אנשים בארנה, אלפי שחקנים ושחקניות. זה אירוע, אני אפילו קשה לי לומר את זה בצורה ברורה, אבל זה אחד מאירועי הספורט הגדולים שהיו בירושלים, האיכותיים, ולראות את הארנה, זה יום חג של ספורט למי שמבין את זה. אז זה מה שעבר לך בראש, להנציח את זכרו של בן בצורה כזאת?
0: אתה גרמת לי לצמרמורת, כי אני חשתי כמוך, ושאני שומע את זה פה בפודקאסט, בן היה משקיע כל יום, היה קם ב-5 לפנות בוקר, יורד לצומת, אחד מהחברים שלו, שהוא כבר בן 25-30, הרבה אחרי צבא, הוא ילד בן 14 בתיכון, אוסף אותו מהצומת, הולכים לקריאת יובל, לבית טיילור, איזשהו אולם קטן שבקושי 4 שולחנות טניס שהיו מתאמנים בו, וכל הזמן, לאורך השנים, שהוא הלך לטורנירים ולמשחקים ברחבי הארץ, הוא אומר, איך זה שאין פסיליטי כמו שצריך לענף הזה? למה מדינת ישראל לא מתייחסת לספורטאים בכבוד המגיע להם? והרגשתי שהצלחנו באליפות ישראל בארנה לתת לכולנו טעימה ממה שזה אמור להיות. כי הבאנו את האליפות למקום בסטנדרט הבינלאומי, עם אווירה מחשמלת, עם כמו שאתה תיארת, כמות אנשים.
1: עשרות שולחנות.
0: בו זמנית, הרעש הזה שהתקתוקים. השנה הראשונה עוד פתחנו את זה ב-120 חבטות בשביל החטופים, שלשמחתנו רובם הרבה חזרו בחיים. לצערנו,
1: חלקם,
0: נכון, לקבורה בישראל. אז האליפות הראשונה הייתה באמת משולבת במלחמה, בכל אי אפשר שלא היה לחוט שזה באוויר שם, אבל זה חגיגת ספורט. וברמה גבוהה, ואנחנו נמשיך את זה, גם באליפויות, אבל זה גם אחר כך צריך לבוא לידי ביטוי באגודות השונות ובאיגוד שצריך לקחת את זה. היום יושב ראש האיגוד, לירון, קיבל מינוי באיגוד של המידל איסט, שהוא סגן. זה מה שיפתח לנו אופציות פה, גם לשחקנים וגם לארח טורנירים. אנחנו נדבר בטח, אני מקווה, קצת על מרכז בן זוסמן, שאנחנו פותחים בירושלים, שהוא יכול לארח טורנירים בינלאומיים. לא צריך לדבר על אליפות העולם, אנחנו לא רצים ישר קדימה, ויש כל כך הרבה מה שאפשר לעשות עם ספורט במרחב איפה שאנחנו חיים.
1: טוב, בוא נתחיל מההתחלה, נדבר על בן, שלמעשה לא גויס למילואים בשבעה באוקטובר, התעקש שהוא צריך להיות עם החברים שלו,

0: הוא היה למעשה מילואימניק, בהנדסה קרבית, ספר לנו עליו.
1: בן השתחרר ב-31 ליולי 2023. אנחנו כבר היינו בטיול משפחתי ביום לפני זה, והוא הצטרף אלינו, טיול קצר, אבל טיול אחרון שלנו כמשפחה, והוא הצטרף, היה לנו טיול מהמם, ובן היה לקראת סוף במיונים לשירות הביטחון. וברגע שהוא סיים את המיון, והוא קיבל תאריך לפתיחת קורס, כמדומני, ה-13 או 15 לאוקטובר, אז אוטומטית הצבא מבטל את המילואים, אז לא היה לו יחידת מילואים. ובשבעה באוקטובר, אחרי שהוא הספיק בקיץ הזה, הוא היה בסיני פעמיים, היינו באילת ביחד, ממש בימים לפני סוכות. בשבעה באוקטובר, שכולנו עוד מרגישים את זה בגוף שלנו, אנחנו קמנו בבוקר והיינו בדרך לצאת לאיזה מניין משפחתי שיש כל שנה, שהסבים שלי התחילו איתו. אנחנו מעל 250 איש, רק משפחה באותו מניין. דרך אגב, ראשת המשפחה, שהיא כבר נפטרה, אנחנו קוראים לה אומה אלס, אבל גברת אלס בינתיים, ממנה אני קיבלתי את החיבה לטני שולחן, וכך גם בן קיבל את זה ממני. זה כל משפחה אצלנו בבית, יש שולחן בבית, כולם משחקים, רובנו לכיף, לא למשהו מקצועי, ולקח את זה למרחבים מקצועיים, אבל כך הגיעה האהבה הראשונה לענף. ובאותו בוקר, ב-7 באוקטובר, עמדנו לצאת לתפילה, שמחת תורה, אבל התחילו האזעקות, קלטנו שזה אירוע לא רגיל, כי שאל קודם, שמענו את הרכב של ביבי עם כל השיירה יוצאים מהבית, אנחנו גרים לא רחוק, עשינו אחד ועוד אחד, הדלקנו רדיו, טלפונים, שרית ואני שמענו שמחפשים תרומת דם, אמרנו לבן, קדימה, בוא ניסע, בן אמר, אני מתגייס, אני לא יכול להיות בלי פחות דם בגוף, אני צריך לשמור על הכוח שלי, אמרתי, בן, אין לך לאן להתגייס, אין לך יחידת מילואים, אומר, אבא, תראה מה קורה, אני לא הסכמתי לראות שום דבר, הבחור כבר ידע לקרוא ערבית ולהבין ערבית, הוא היה בטלגרם, הוא ראה מה קורה, אני לא הבנתי מה קורה, והוא אומר, אני מתגייס. וכשהיינו בתור במדה, עם עוד מאות תלמידי ישיבה שהגיעו ממרכז הרב הסמוכה,
0: באותו בוקר בשבעה באוקטובר, שמחת תורה.
1: שמחת תורה, אנחנו נסענו ברכב, הם הגיעו ברגל, כי הם ממש מרחק הליכה ממדה ברוממה, בירושלים, כולם שם ממלאים טפסים והמולה רבה, הטלפון שלי מצלצל, בן אומר, קיבלתי שחרור מהשבק, וקיבלתי דרך איך להתגייס, אמרו לי, הציעו לי להגיע ליחידת הסדירה שלי, ברוויה בצפון, בגולן. אז אמרתי לו ביי, והוא אמר ביי. אפילו לא אמרתי לשרית לדעתי, כי לא הבנו את המשמעות. לא הבנו את המשמעות של מה מתרחש בדרום, ומה המשמעות של בן שאין לו יחידת מילואים, אין לו מדים, אין לו נשק, לאן הוא הולך? והבחור הגיע לרוויה, ולא כל כך רצו לתת לו נשק, אבל הוא מכיר את הנשקייה, הוא בדיוק השתחרר, ותוך כמה שעות הוא כבר היה עם נשק ועם מדים, ומצא את עצמו חוזר דרומה. לשמחתי, עוד היינו איתו 3-4 פעמים, כי הוא היה חייל מילואים בסדיר, אז מתי שהיה לו רגע, יכולתי לקפוץ או לשבת איתו, או להביא אותו הביתה לאפטר, אז היינו איתו כמה פעמים, עד שבסוף ההפוגה הראשונה, שהסתיימה יום לפני, השלישי לדצמבר, יומיים לפני, באירוע שהוא קיבל, חבר לחבר שלו, מ"פ, הפך את הסגן שלו, כל אחד קיבל נמרה עם חיילים, ובפעילות של אותו יום ראשון שהם התחילו כיחידה אורגנית, הוא נפל בקרב בתוך בית.
0: בגיל 22.
1: אני אגיד לכם, אנחנו בגיל 22, זה נקודה, לי הוא תמיד, כרגע, אני רואה אותו 22 לנצח. יש לנו שיחות עם משפחות שקולות אחרות שתופסים איזה טיפה אחרת. הבן גדל איתם עם השנים. זאת אומרת, שואלתם בן כמה הוא, אז נגיד אז הוא היה בן 22, הוא אומר לך, אוקיי, 25-26. לי זה מבלבל. אני לא יודע מה נכון, נראה לי זה כל אחד מה נכון לא. כרגע הוא בן 22 בשבילי, זה מכאיב, כי החברים שלו לידי, אני רואה אותם גדלים. אבל אולי גם אצלי איזשהו מתישהו, איזשהו שינוי בהבנה, ושהוא בעצם ממשיך איתנו גם בשנים, יכול

0: להיות. רק רציתי, נקטה לי איכות המחשבה, ש... טוב, השכול עושה את שלו, נגיע לזה, כן.
1: נדבר על השכול דרך איתן, כי איתן איבד את אחיו חזי בפיגוע בירושלים, עברו כמה? 30? 30 שנים?
2: 30 שנה, כן.
1: 30 שנה מאז שחזי נרצח. פיגוע שאני זוכר, העיר את כולנו באותו יום, דיווחים, רשת ב', גלי צהל.
2: קודם כל, אני חייב לומר שאנחנו, קודם כל, יושבים פה וממשיכים את שגרת חיינו, זה בזכות המלאכים האלה, זה ברור. אנחנו נמצאים פה, אנחנו קמים בבוקר, כל אחד יוצא לסידורים, לעבודה שלו, ואנחנו בזכות הילדים האלה, שלא נשכח לרגע, שהם הלכו ונלחמו ואיבדו את חייהם, ואנחנו כמשפחות שכולות, לא, זה פצע שלא יגליט אף פעם, אנחנו נסחב אותו איתנו לכל מקום, אבל אנחנו, איך אומרים, אנחנו עם חזק.
1: אני אחבר אותך למה שצבי אמר. באיזה גיל אתה זוכר את חזי, שהיה אחיך הגדול?
2: וואו. אני וחזי היינו שנים באותו חדר, מיטה ליד מיטה, הוא היה 28. הוא היה חודש אחרי שהוא התחתן, הוא נרצח.
1: והוא נשאר בן 28 בראש כשאתה חושב עליו?
2: הוא היה יד ימיני, הוא היה מגיע איתי לכל אימון, לכל משחק, העד הכי שרוף שיש לי, שהיה לי. זה היה האוזן הקשבת, בימים היותר יפים.
0: הנה, מיש... אמרת שיש לך. כן, הוא לא סתם התבלבלת, האוהד שהיה לי, שיש לי. זה כל הזמן על
2: זה
0: ה...
2: זה איתנו. כן. זה אי אפשר לברוח, אנחנו... תראה, לגליד את זה, זה בחיים לא. איפה שלא נהיה, זה דבר שלא מגליד אף פעם. איפה שלא נלך, זה לא פצע שאתה מרפא. הרי אם נגור פה, או נגור בארצות הברית, או בכל מקום אחר, זה משהו שאנחנו לוקחים, חגים, שבתות, זה... אי אפשר לברוח מזה, זה לצערנו. אבל צריך לדעת גם לחיות, ותמיד לזכור את הדברים הטובים, ולהיות חזקים, כי החיים ממשיכים. ובסוף הרצון של כולם זה, אתה יודע, שלכולם יהיה טוב, ואנחנו עם אחד, משפחה אחת, אנחנו בסוף כולנו מתחברים, אנחנו מדינה מאוד קטנה, אנחנו פוגשים אחד את השני בכל מקום, אם נרצה או לא נרצה, וזה הכוח שלנו.
1: צבי, בוא נחזור לימים של החיבור לספורט. הזכרת את ירושלים. תספר לנו על המשפחה, הזכרת את שרית, תספר לנו על המשפחה ועל החיבור לספורט בירושלים. בן גדל כאוהד כדורגל, כאוהד כדורסל.
0: בן גדל כאוהב כדורגל, כאוהב ביתר. רק צהוב. שרית לא יכלה להגיש לו שום אוכל צהוב, לא בננה ולא שום דבר שהיה צהוב, בוודאי שלא בגדים צהובים, למרות שגילינו שהיה, מצאנו חולצה שהיה שולב בצד צהוב. אז הוא לא היה, זה היה האח שלו, בועז, שהוא אוהד הפועל ירושלים שרוף, אדום, אם הוא רואה את המיקרופון האדום פה, מזל שזה אדום, אחרת הייתי חוטף אחר כך, לא עובר צהוב בכלל, שום דבר, שום דבר. הוא שלח אותי לאיזה חנות, לקרוא אותו איזה רצועות ספורט, במידה מסוימת אמרתי, יש רק צהוב. אמרתי, לא, אז נסתדר בלי הדבר הזה, זה לא יעזור. אז הספורט אבל היה בבית כמשהו תרבותי, ככה בערב ראינו קצת משחקים, לקחתי אותו פעם לביתר עם בני דודים שלו, לא היינו אוהדים שרופים, זה לא היה משהו שככה בער בנו, זה היה כיף. אני גדלתי בארצות הברית, נולדתי, הגעתי פה בגיל צעיר, אבל שם הספורט, בסנדי, זה הווי תרבותי, משפחתי, אז אני לקחתי את זה למחוזות האלה, ובאמת שהפועל ירושלים עברו לארנה, עשינו מנוי. זה היה הזדמנות במלחה, זה היה צפוף, ולא לא כזה אווירה נעימה. עברו לארנה, יש מקום מכובד, נעים, כיף לשבת, חול, באמת חול, נכון? ואז התחיל משהו באווירה המשפחתית. זאת אומרת, ללכת פעם, פעמיים, שלוש בשבוע, תלוי במשחקים, כמשפחה, ללכת לארנה, לשבת ביחד. אבל קרה משהו. בועז ובן גדלו, ולשבת ליד אבא ואמא ביציע הצדדי, כאשר כל האוהדים צורכים את נשמתם בתוך המשחק ביציע הממול, אז הם עברו צד. ומאותו רגע לבן ובועז התחיל סוג של קליקה עמוקה ביניהם סביב הפועל ירושלים.
1: כדורסל.
0: כן, בכדורסל. זה, כי בן כדורגל עדיין היה ביתר, ובועז... כדורגל זה פחות עניין אותו, אז כן, כשאני אומר הפועל ירושלים זה כדורסל, זה אצלנו לפחות בבית, והם התחילו קליקה משמעותי שליוותה אותם לתוך השירות של בן, בן פעם אחת הצליח שלא בצורך בסדר להגיע לארנה באמצע שירות באיזשהו סיפור כיסוי כזה או אחר, אז

0: זה היה אהבה.
1: מה, הצליח להבריז מהצבא ולהגיע למשחק של הפועל?
0: כן, כן. ובאמת, זה חברות וקשר ביניהם, כמו שסיפרת על אחיך, שסביב הספורט שהוא חזק, בועז לא מפספס כמעט משחק, ובן הולך איתו למשחק. אם זה עם הצעיף של בן, שבועז הולך איתו, ובן שם. זה אחד מהקשיים שלי ללכת למשחקים.
2: יש איזה שיתוף
1: פעולה? הפסקת ללכת?
0: אני לא יכול להגיד שהפסקתי, כי היו אירועים שהזמינו באמת, חיבקו את המשפחות השכולות, הגעתי, ככל שזה היה בתחילת המלחמה, זה היה לי צורם וקשה מדי. הייתי בגנר עם בועז לפני 3 שבועות או משהו כזה למשחק, והייתי בסדר, אבל זה שבועז לידי ובן חסר, זה קשה, זה קשה.
2: יש איזה שיתוף פעולה בין המועדון של הפועל ירושלים, כדורסל, לביניכם? יש איזשהו כימיה?
0: מועדון פשוט שמחבק את המשפחות השכולות.
2: אני אגיד לך גם למה אני שואל, כי בן דודתי, דוד בירי, הוא גם היה אוהד שרוף. הוא היה מפקד סיירת גבעתי, וגם באינתיפאדה השנייה, הוא גם נהרג. ואני יודע שהפועל ירושלים, הם היו אוהדים שרופים של הפועל ירושלים, כדורסל, והיה שם חיבור, היה באמת משפחתיות כזאת. עשו להם כל מיני הנצחות, תמיד הזמינו אותם לכל מיני אירועים.
0: אנחנו מקבלים מנוי.
1: כן, וגם העניין עם הרש גולדברג פולין, שנרצח בעזה כחטוף. אני עוד זוכר שפרסמו את דבר הירצחו של הרש, כשאחותו ביציאה בטדי רואה משחק של הפועל ירושלים.
0: זה היה מוצאי שבת.
1: זה היה מוצאי שבת. כשכל חבורת החטופים שם נרצחה במנהרות. והפועל ירושלים כדורגל מנציחה את זכרו, הפועל ירושלים כדורסל מנציחה את זכרו.
0: ההנצחה היא באמת חלק מהתרבות הארגונית של קהילת הפועל ירושלים, קהילת הספורט. אני בטוח שזה לא רק הפועל ולא רק הפועל ירושלים, אני יודע שזה גם נמצא בביתר. אני יכול להגיד לכם שבהר הרצל, ביום הזיכרון האחרון, הגענו בסביבות חצות הלילה לקבר, בערב יום הזיכרון. החלקה מלאה, מפה אל פה, בעיקר משפחות.
1: חצות בלילה.
0: חצות בלילה. אני לא רוצה לעשות פה איזשהו...
1: זאת אומרת, 4 שעות...
0: תרסום לאירוע שהציבור הרחב פחות מכיר, כולם מכירים משעה 10:00
1: בבוקר, נכון.
0: להגיע להר המוס כל כך בשעות האלה, מאז השבעה באוקטובר, עוד יותר אפילו, החלקות אי אפשר לזוז, וכבר מהערב אנשים יושבים, מכינים תה, שותים אלכוהול, ויש שרים ביחד ומפטפטים, אווירה מחשמלת. אבל למה זה התחבר לי? כי הגענו, ועל הקבר של בן היה צעיף עשוי מושקע ממש של הפועל ירושלים. הם עברו חלקה חלקה של כל הנופלים, והם פשוט הניחו את דגל על הקבר. אנחנו יושבים ומפטפטים עם זוג, עם אחים שקולים של הקבר לידינו שלא הכרנו עד היום. ואנחנו אומרים להם, יש פה דגלים צהובים, זה שלכם? אמרו לי, לא. אמרתי, אז מה זה? אמרו, בוא נפתח. עכשיו, זה מונח ממש לצד החלקה. לקחתי, פתחתי, אני רואה ביתר ירושלים בן זוסמן. מה הסיפור? הם הגיעו כנראה רגע אחרי הפועל. ראו הפועל, אמרו, אנחנו לא נהפוך עכשיו יריבות בהר הזיכרון. הניחו בצן, זה מאוד ריגש, כי זה שבעצם בן מקבל חיבוק מהפועל ומביתר, וזה משהו שבטח בכל המדינה קיימת, איך שהספורט יודע לחבק את הקהילות ואת המשפחות, זה תעודת כבוד גדולה למדינה שלנו באמת ולחברה שלנו.
1: תחזיר אותנו ליום שבן נפל, איך הודיעו לכם את אותה בשורת איוב, מה קרה באותו קרב, בן לא נפל לבד באותו קרב?
0: אז אני אחזור לאותו יום, השלישי בדצמבר 2023, אבל חיבור למשהו שקורה עוד יומיים, יום חמישי בערב, תוך כדי אליפות ישראל מגיעים אלינו בערב, המגד שלו עם הקצין נפגעים, אני מאמין עוד כמה, לתת לנו את התחקיר. עוד לא קיבלנו תחקיר, 2.5 אחרי. מכל מיני סיבות, לא, אני נשמע... לקבל אותה ב...
1: אני יודע שאתה, אני אגיד את זה בעברית פשוטה, אתה לא פרייר, אתה בודק, אתה מתעקש, אתה לא מוותר, אתה מגיע, אתה פועל, ואתה מקדיש הרבה שעות לעניין הזה. לעניין הזה של השכול, לעניין הזה של הזיכרון. אני יכול גם להגיד, אנשים קוראים לזה פוליטיקה, אבל זו לא פוליטיקה, על הזכות בטח שלכם, המשפחות השכולות לדעת, ובטח שלנו, אזרחי מדינת ישראל, לדעת מה קרה בשבעה באוקטובר, ואיך הגענו לאסון הנורא.

0: הנוראי ביותר בתולדות מדינת ישראל.
1: חד משמעי, חד משמעי, פה זה תחקיר של האירוע עצמו, ללא שום קשר לשבעה באוקטובר, מה קרה באירוע, אז אנחנו עד היום לא יודעים בצורה רשמית, אלא רק מסיפורים שסיפרו לנו במהלך השבעה, ומהר מאוד, בהצעת של שרית, הפסקתי לשאול, כי אתה מקבל מכל אחד חלקקי מידע, ואז אתה מנסה להשלים תמונה, ומה שעובר לך בראש לא בהכרח בריא, השלמת המידע, נחכה לתחקיר, נקבל תחקיר ביום חמישי, ונשמע מה היה, אבל בגדול באותו בוקר הם יצאו שתי נמרות לפעילות של גדוד 601 של הנדסה קרבית. בן היה חייל בשירות הסדיר במחסר, במחלקת ציור. הוא חבר לממפי שהיה לו טירונים צעירים שבדיוק סיימו שירות. אז היה לו שמונה חיילים איתו, עם הממפי עוד שמונה, והם עברו בית בית, והם דילגו בין הבתים, כל פעם צוות אחר נכנס. ולבית שבן נכנס, אז בן נכנס בראש הכוח, יחד איתו בנימין נדהם, חייל שלצערי למדנו להכיר דרך המשפחה שלו, משפחה עולים מאנגליה, משפחה מדהימה. בן והוא הכירו אולי 48 שעות. בן ידע להתחבר לכל אחד אפילו בחצי שעה. יש לו חברים שהוא רק פגש כמה דקות ונהיו בסטי שלו. אבל שני החבר'ה האלה, בן זוסמן ובנימין נדהם, כאלה דומים, ואני בטוח שהיה להם מפגש של 48 שעות נהדר. יש לנו תמונה בבית מאותו בוקר, בסביבות 7 בבוקר הם עבדו יחד על הנמרה, בן יושב מתכופף על הנמרה למעלה, בנימין קצת מאחוריו עובד על משהו, מתכוננים לקרב, ומישהו צילם, וזו תמונה שהגיעה לידינו, ויש לנו חבר שהוא היה חייל בודד מדרום אפריקה, שהיה גר אצלנו בבית, הוא היום אומן זכוכית, הוא יצר מזה אומנות זכוכית מטורפת.
0: מאותה תמונה.
1: מאותה תמונה, וזה אצלנו בסלון. אז הבוקר התחיל...
0: זו התמונה האחרונה?
1: זאת התמונה האחרונה. והבוקר התחיל שמיים בהירים, חוף ים, עזה, מי שיצא לו פעם לפני התנתקות עוד להיות בעזה לבקר יודע איזה חופים יפים יש ברצועת עזה, והם עובדים לקראת יום קרב, ובשעה 3:30-4 בהתקלות בתוך בית שתיהם נופלים.
0: צפון רצועת עזה.
1: אני חושב שזה יותר בשכונות הצפוניות של יותר מרכז עזה. אנחנו תמיד אבל אמרנו צפון.
0: זה לא באזור בית חנון?
1: אני אשמע ביום חמישי. לא באזור בית חנון.
0: דרום המשום.
1: קרוב לשכונת רימל, שככה אנחנו מבינים.
0: הצד הצפוני של מרכז הרצועה, פחות, מחנות המרכז.
1: ובבית היינו שרית, אני ובועז, הכנו ארוחת ערב. אני יצאתי רגע להביא משהו מהמחסן. וכשהכניתי את זה באוטו כמה דקות לפני זה, ראיתי איזה בחורה חמודה הולכת ככה חוצה אותי על המדרכה. לא ייחסתי לזה חשיבות, אבל כשהלכתי להביא משהו מהמחסן...
0: בחורה עם מדים או...?
1: לא, הייתה על אזרחים.
0: אוקיי.
1: אבל אחרי 5 דקות היא כבר על מדים עם עוד 2 מודיעים. אני תופס אותם במדרגות, אנחנו בקרקע, אז הם יורדים במדרגות אלינו, שואלים אותי זוסמן, אמרתי כן, ו... אחד מהרגעים, דפיקה בדלת לא הייתה, כי הדלת הייתה פתוחה, אבל אחד מהרגעים הקשים ביותר, אם מדברים על טראומה של רגע מסוים שבעצם הולך איתך ושינה אותך, אז כמובן עצם הידיעה המוות, אבל אותם רגעים שבאים לבשר לך, ואתה כאילו עומד מול החיילים, ויש פרוטוקול, הם לא יכולים ישר להגיד לך, הם צריכים להיכנס.
0: אבל אתה כבר ידעת.
1: אני עוד חשבתי שהוא פצוע, קיוויתי, כאילו, זה, אבל מהר מאוד אמרו לנו שלא. וזה 8 בערב בערך.
2: מה שינה לכם בחיים אחרי המקרה? זאת אומרת, הדברים השתנו, הפרופורציות לדברים, לא יודע, דברים אחרים, זה שינה איזשהו משהו, המקרה? כאילו, נתן לך סוג של חשיבה, כאילו... אני יכול להגיד לך על עצמי, להעיד, שאני גם הבשורה באה לי בבוקר, שהייתי בבית הנבחרות, הייתי בנבחרת האולימפית, אבל עולמי השתנה ברגע, לפני המקרה לאחרי המקרה. כאילו, הפרופורציה לדברים השתנתה לי. כאילו, אני צוחק כשאני רואה אנשים רבים, סתם כדוגמה על הכביש. אני אומר, חבר'ה, חיים טק, יום אחד נעלמים, מה... כל מיני דברים קטנים כאלה, שאני אומר על מה אנשים כועסים, על מה המריבות, הרי יום אחד זה טק, זה נכבה, בלי להרגיש, כאילו, אתה מבין, ערן?

0: כאילו,
1: פרופורציות.
0: פרופורציות, חד משמעית.
1: אצלכם השתנו הפרופורציות?
2: השתנה הכל. אני רק אתמול הצלחתי, בזכות זה שהבן הצעיר בועז סיים שנת מכינה לפני 3-4 ימים, אז הוא בבית עכשיו, רק כמה ימים, כבר יש לו תוכנית.

0: של העבר.
1: למשל, דוגמה?
0: בועז היה מתלווה אליי לעבודה מעת לעת. סליחה, בן היה מתלווה אליי מעת לעת לעבודה. אני עצמאי, לפעמים הייתי צריך להגיע פתאום מוצא שבת לסדר איזה משהו באיזשהו אתר של לקוח. אז הוא היה, זה איזשהו מקום בירושלים, בית חולים שערי צדק, אני יכול להזכיר, שהיה לי יוצא להגיע אליו הרבה. והייתי שם ברגעים שבן נפל, אני הייתי שם בעבודה, והגעתי משם הביתה. אז המקום הזה, הפיזי, וגם זה בן נולד בשערי צדק, המשפחה שלי מאוד קרובה לשערי צדק, הר הרצל זה מול שערי... כל המקום הזה הוא מלא בהרבה הרבה תחושות, אז מאוד קשה לי לחזור לשם מאז, לעבודה. ולפעמים אין ברירה, אז אני בא, לשנייה נכנס ובורח, אבל יש לי כמה דברים שהייתי צריך ממש, ורק אני יכולתי לעשות אותם, שיקחו הרבה שעות, ופשוט לא הייתי מסוגל, ולא הייתי מסוגל לשבת ליד עובדים שלי, ובועז פשוט מתוק, בלי שהוא בכלל, לא סיפרתי לו כמה קשה לי, אבל ידעתי אם הוא יהיה לי ידי, זה יהיה לי יותר קל, והיינו יחד אתמול איזה 7 שעות, וסידרנו שם איזשהו חלל מסוים, חדר מסוים, וזה ניקה משהו מהטראומה של המקום הזה, ושל הרגעים שאני יודע שם שהוא היה, שאני הייתי שם בנשימות האחרונות שלו, באותו קרב שהוא היה בו. אז, אז, אז, אז אני מביא את זה כדוגמה, כי שאלת, דברים השתנו, אז אני כמעט ולא חזרתי לעבודה. שנתיים וחצי אני כמעט ולא עובד. הימים שלנו עסוקים. אני עסוק בטני שולחן, הנה אליפות ישראל, אני מפה נוסע למכון וינגייט כחלק מהקמה של האליפות. אני הייתי פעיל מאוד בתחום של השבת החטופים, פעיל מאוד בתחום ועדת חקירה ממלכתית, פעיל קצת בתחום הפוליטי, לא
1: היית,
0: בעצמי.
1: היית או שאתה עדיין?
0: אז בוא נעשה ככה, החטופים חזרו כבר לא פעיל, שמחתנו. ועדת חקירה אני עדיין פעיל, זאת אומרת, כולנו יודעים, טרם קמה ועדת חקירה, בוא לא נגיד איזה, אוקיי? אני ודאי שסברו שצריך לקום ועדת חקירה ממלכתית, אבל שום ועדה לא קמה, אז יש הרבה מה לעשות בדבר הזה, אני מקווה שזה יקרה בקרוב.
1: אתה מאמין שהיא תקום?
0: אני לא, הרבה דברים שהאמנו שהשתנו, לא השתנו, אז כנראה טעינו איפשהו, שעוצמת האירועי השבעה באוקטובר, היינו חושבים שהם כה חזקים, ולא רק האירועים, הצדדים הקשים בהם, אלא גם כל הרוח הישראלית, שהיינו בטוחים שהכל הולך להיות פה לטוב ולרע, שונה וכנראה לטוב ברמה חברתית, ואנחנו לא שמה. אז לבסס משהו שאני מאמין שיקרה, בדרך חקירה אני לא יכול להיות בוודאות, קשה לי להאמין שזה לא יקרה. פשוט אני חושב שזה בלתי אפשרי לחשוב.
1: אתה בא מהכיוון האחר לאירוע הזה. זאת אומרת, שאין מצב שלא תקום ועדת חקירה.
0: אין מצב שלא תקום ועדת חקירה. ועדת חקירה תקום, ואני רק מקווה שאצלי, זה לא בשביל לחפש את האשם, בשביל לנקום באף אחד, זה בשביל, א', שאנשים ידעו, משפחות ידעו מה קרה, בית שהמדינה כמדינה, כמוסדות, כצבא, יפיקו לקחים כדי לעשות הכל, למנוע הישנות של מצב כזה. והשלישי, אני לא חושב שאפשר לתקן מבלי שמסכימים פה על נרטיב אחד של סיפור. כל עוד החברה הישראלית חלוקה מה הראה בשבעה באוקטובר, יהיה קשה מאוד לגשת לתיקון. ורק ועדה שהיא מוסכמת על ציבור רחב, ויהיה פה נרטיב אחד מוסכם על כמה שיותר אנשים, יאפשר לנו להתקדם. יש לנו עוד הרבה דברים לעשות בחברה שלנו בשביל לעשות.
1: אני לא רוצה להיכנס לפינות פוליטיות, אבל אני לא מתאפק. למרות שזה לא פוליטי, אנשים יגידו שזה פוליטי. אני אתמול שמעתי את בצלאל סמוטריץ', שר שנושא, לא רק שר האוצר, הוא גם חלק ממשרד הביטחון היום, אומר שהוא, בזכותו, הוחזרו החטופים. זה הקפיץ לך את הפיוז?
0: כן, בגלל סיפור אישי. לילה אחד הייתה הצבעה, הצבעת קבינט.
1: ואני רק אוסיף בסוגריים, אפשר לומר שאתה איש הציונות הדתית?
0: אפשר לומר שאני איש ציונות דתית. אני דתי, אני ציוני, אז אני איש ציונות דתית. אני כבר לא לובש כיפה סרוגה, לא יודע אם אתם נכנסים לדיוקים, אבל יש לי כיפה מלבד, כי אני מנסה לוודא את עצמי מהדבר המורכב הזה, שקוראים לו מפלגת הציונות הדתית, שאני לא חבר בו, לא הצבעתי לו, ויש לי הרבה ביקורת עליה. אבל שאלת, אז אני רק אענה, שהייתה הצבעה, האם הייתה הזדמנות לא לחזור ללחימה, ולהמשיך לפעימה השנייה. בתוך הפעימה השנייה הייתה מורכבת מכמה פעימות, ואחרי שהחזירו את מירב הנדל,

0: נשים, היה צריך לעבור לשלב של להחזיר את הגברים, והייתה הצבעת קבינט, וחברי הציונות הדתית הצביעו נגד, ובאמת באותו רגע צהל חזר ללחימה, ונעצרה המסע ומותן להמשך הביצוע הפעימה. וקיבלתי טלפון...
1: והחזרת החטופים.
0: נכון, וקיבלתי טלפון מאחד מחברי הציונות הדתית, שהוא היה שר, אפשר כבר אולי לנחש מי, וזה לא היה סמוטריץ', כי היה לו מאוד קשה עם התוצאה הזאת. הוא גם הצביע ככה, אבל היה לו מאוד מאוד קשה, והוא רצה אותי רגע לצידו. אז היום להגיד שהם לא הרימו ידיים, וכנראה מנעו את החזרתם המוקדמת יותר, קשה להגיד. מה יעילו גם אי אפשר לדעת, וכולנו, חוץ מזה שהיינו רוצים שיותר חטופים יחזרו בחיים, כולנו שמחים לתוצאה. אז הייתי מציע לו לשתוק. בוא, אל תיקח אשמה, אבל בטח אל תיקח קרדיט שקשה להאמין שבאמת מגיע לך קרדיט על זה שכל החטופים חזרו.
1: אמרת שלא לא חזרת לעבוד דה פקטו מאז שבן נפל בשלושה בדצמבר 2023. הרעיון הזה של הנצחה באמצעות הספורט ואליפות ישראל בטניס שולחן, זה הפך להיות מפעל חיים, או שזה חלק ממפעל חיים?
0: זה חלק, כי הפעילות הציבורית ככלל היא משהו שנותנת כוח ונותנת משמעות, של אתה קם בבוקר ואתה פותח רדיו, טלוויזיה, או אפילו רק מדבר ברחוב ואתה רואה מה קורה, אז אותי זה מפעיל, ויש לי איזשהו קול קורא לפעול איפה שאני יכול, אז גם בפעילות, כמו שאמרתי, ציבורית, והטניס שולחן והספורט זה משהו שיש לי כזה דרייב, יש לי את הרוח של בן. אני פה הבאתי איתי ספר שהמאמן שלו עוד ב-30, אז זה כלום 30 יום, להוציא ספר שהמאמן יחד עם המאמנים האחרים והשחקנים ששיחקו אותו בפועל, כולם כתבו עד כמה בן היה אהוב ומשמעותי והישגי וחבר טוב, וידע לחפש את החלשים ולעזור לכולם להתקדם, וראה לא רק את ההישג שלו, את ההישג של הכלל. וגם בן היה, יש לו משפט של, בסימן הטקטי שלו, על המדים שלו בצבא, זה חץ, שהחץ עובר בעצם קו. והרעיון הוא לשבור את תקרת הזכוכית של עצמך. ובן רצה להיות השחקן הטניס שולחן הכי טוב שבן זוסמן יכל להיות. הוא הבין באיזשהו שלב שאלוף ישראל הוא לא יהיה. גם לא סגן אלוף ישראל. אבל זה לא גרם לו להרים ידיים, ולא להיות השחקן הכי טוב שהוא יכול להיות, והוא היה השחקן הכי טוב שבן זוסמן יכל להיות, וזה הולך איתי, ואני יודע שעוד הרבה ילדים יכולים להיות השחקני טניס שולחן הכי טובים שהם יכולים להיות, ויחד זה יקפיץ את המדינה קדימה. בשביל זה אנחנו מושקעים באליפות ישראל, בשביל זה אנחנו מעורבים בכלל בפעילות של טניס שולחן, ובירושלים, בעזרתו של משה לאון, ראש העירייה, ואגף הספורט, ועוד רבים וטובים, כי כל האדריכלים, משרד של צביקה רובינשטיין ואופר, ועוד אנשי מקצוע, אתם לא מאמינים, נרתמים לדבר הזה, והולך לקום, אפשר להיכנס עם מי שרוצה לאתר של Jerusalem Table Tennis Center, jttc.org.il, ויש שם הדמיות וסיפורים על בן, והולך בעוד כמה חודשים להיות בלב העיר, בתלפיות, בבניין מדהים שכבר קיים.
1: מרכז בן זוסמן?
0: מרכז בן זוסמן, טניס שולחן ירושלים, 24/7 של טניס שולחן, נכנסים, יש שולחנות כבר פתוחים, לא צריך לפתוח ולסגור ולסדר ולתאם עם התנות הקרקע או עם הכדורסל, זה בית לאוהבי טניס שולחן מההישגי, אבל דרך הכל, יש את הגיל השלישי, יש את הפרקינסון, יש את הפעילויות של הנוער בסיכון, ולא דיברנו, יש כל כך הרבה. דודיק המאמן הוא קודם כל אדם עם לב עצום, דודיק התרץ. והוא, יחד עם צוות, יש אחד בשם גיא צבי, שהוא גם אחד מאמנים שם. האהבה שלהם לענף, אבל לאנשים, ולאנשים זה כל בן אדם הוא שונה. אז יש מתמודד פרקינסון, צריך לתת לו את המענה שהוא צריך. יש נוער שצריך לקבל התייחסות מיוחדת, אז צריך לבנות תוכניות שמותאמות לנוער. ופה גם הקרן ירושלים כמובן תיכנס ותשאף איתנו פעולה על בניית עוד תוכניות שמותאמות לנוער עם צרכים מיוחדים. ואנחנו רוצים באמת לבנות קהילה שלמה בירושלים. ילדים, זקנים, בנים, בנות, יהודים, ערבים, הכל פשוט טניס, ספורט. מכבייה, ספורט, זה דבר שמעלה חיוך, אנחנו שלושתנו מחייכים פה, כן. אנחנו רוצים לחייך, הכאב לא עוזב אותנו. זה, אתה יודע בדיוק, ברור, לא ברור. עוזב אותנו, אבל זה רגעים שאנחנו יודעים שגם בן היה מאוד מאוד שמח לראות את הדברים האלה.

0: שקורים, וזה להמשיך לחיות, אבל עם טוויסט שאנחנו חיים אחרת מה שהיה אם בן לא היה נופל. אם בן לא היה נופל, לא היה כמה כזה בן זוסמן לתני שולחן, וגם לא מרכז משהו לתני שולחן, כי זה עובדה שזה לא קרה 20 ומשהו שנה. אז עם הרוח של אותם גיבורים, אנשים נפלאים, שאיבדנו אותם במלחמה הקשה הזאת, ואחרים שאיבדנו עוד הרבה לפני, אנחנו חברה שיודעת כאב הרבה שנים, אנחנו רוצים לבנות חברה טובה יותר, ואנחנו על זה.
1: הספורט עושה לכם טוב, ברמה המשפחתית, כאילו זה לוקח אתכם למקומות טובים, כי אני אגיד לך, כי יש כאלה שגם עברו דבר או שניים, השקט, להתרחק לפעמים מהדברים שעשו טוב בעבר, שכחה. זאת אומרת, יש לנו תעסוקה ביום-יום שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, בשביל שלא כל היום נחשוב על הדברים. שתבין שמה שהוא מספר זה לא קל, אנחנו לוקחים את זה לפעמים כברור מאליו, אבל...
2: לא, להפך.
1: לא, אני אסביר לך, לפעמים אנחנו כמי שנפגע, משפחת חול, לפעמים רוצה לברוח מהמציאות. כאילו ללכת למקומות אחרים, להתעסק בדברים אחרים. ושלפעמים אתה מתעסק בדברים שהילד, האח, עסק, אז זה כל הזמן, מצד אחד יכול לעשות לך טוב, מצד אחד זה גם קשה.
0: אז אני אספר.
1: זה לא קל.
0: אז התשובה שלי היא בדיוק איזשהו מקום באמצע. לחזור לדברים שעשיתי בעבר, עובדה, אני לא חזרתי לעבוד. ניסו להביא אותי לשחק טניס שולחן. אמרו, בוא, בערב תתאמן. קשה לי מאוד להגיע לזה. אבל לייצר משהו, יש מיין חדש שלא היה, אבל נוגע במה שבן אהב לעשות, ואני יודע שגם ייגע בכל כך הרבה אנשים שישתמשו בפסיליטי הזה שאנחנו מקימים, או ייהנו מאליפות ישראל, אז זה רוח חדשה שנותנת לי כוח לפעול, ומוצא בו כמובן את החיבור הישיר לבן
1: שלי. יישר כוח. כל הכבוד, אני רוצה להגיד לך שזו, באמת, זה סוג של מעלה, כאחד ש... חי את החיים האלה לאורך שנים, ואני יודע כמה עליות וכמה ירידות, יום אחד אתה מגיע בשיא השמחה, ואחרי שנייה זה כאילו נמוג, זה כאילו נעלם ממך, זה באמת, זה דברים שהם בכלל לא רגילים. אני יום אחד אמרתי וסיפרתי, אמרתי, אני מוכן לתת את כל מה שקיבלתי בחיים, באמת, את הכל, ולהיות עם אחי ואבא שלי 5 דקות, לשתות איתם, לחבק אותם, ומוכן לתת הכל בתמורה, לא רוצה כלום. במדבר שים אותי איתם לקפה, שווה את כל העולם. להעביר איתם כמה מילים, והבנתי שזה לא יקרה, שאי אפשר. אז זה הפרופורציה לפעמים, אתה מבין? אנשים רצים ודוארים, אבל מבינים שיש דברים מאוד מהותיים. שלפעמים אין להם מחיר, כאילו, אז צריך לקחת באמת הכל.
2: בפרופורציה.
1: בפרופורציה, בכלל. בכל המדינה הזאת.
2: צבי?
0: אפשר משפט לסיום, כי אנחנו פה בערוץ 5.
2: בטח.
0: וערוץ 5 א' מגיע לה כל כך הרבה על זה שהיא, כמו שאתה פתחת, היא ליפתה אותנו באליפות ישראל הראשונה והשנייה בארנה אחרי שבן נפל, וזה נותן המון המון, השידור הטלוויזיוני, ובכלל הנוכחות שלכם, אז זה נותן המון כוח לכולם, ותחושה שסופרים אותנו, זה לא רק כדורגל וכדורסל, גם תענף הטניס שולחן, אז זה גאווה ותחושה מאוד טובה, ומלווים אותנו עד היום, חברת ישראל ופרטנר, ועוד אחרים, הקרן ירושלים, עיריית ירושלים, ומשרד הספורט, וזה כוח נלווה שהוא הכרחי. אנחנו יודעים לתת מעצמנו, השחקנים יודעים לתת שזה הדבר הכי חשוב, אבל צריך את המעטפת המקצועית שלכם, שזה מגיע לשידור, וגם של הגופים האזרחיים והמסחריים, אז שפו לכולם, וצריך להמשיך, יש עוד הרבה מה לעשות.
1: אני חושב שאנחנו גם, אירן, חייבים באמת לציין את ליאת פיאטרו.
0: נכון, פיאטרו, כן.
1: פיאטרו, יושבת ראש אגף הספורט, וציפי זוסמן, אחראית על החטיבה של קידום נוער, באמת שהשיתוף פעולה הוא יוצא דופן,
2: ירושלים נהייתה עיר ספורט בסופו של דבר.
0: זה בירת הספורט, וממש ככה, והזיהוי שמבינים שזה לא ספורט שמתחיל ונגמר בספורט, זה ספורט שפוגש קהילה, פוגש חברה, פוגש נוער בסיכון, וזה מעגל שאחר כך כולם מרוויחים ממנו.
2: ולסיום, איך תרצו שנזכור את בן?
0: וואו, אני שותק. אני לא יודע מה להגיד לך. אוהב אדם. בסוף, אם שתקתי רגע, אוהב אדם. הוא סיים במילים, את המילים שהוא כתב לנו. הוא כתב בשבעה באוקטובר, בדרך לבסיס רוויה, שהוא נסע לעלות על מדים.
2: צפונה.
0: הוא כתב מילים, וקיבלנו אותם ביום של הלוויה.

0: הוא חתם את המילים בירושלים, הפקדתי שומרים שיום יגיע ויהיה אחד מהם. וכשאני כבר עם המילים האלה כל כך הרבה זמן, אני מבין שבעצם ירושלים הפקדתי שומרים, שומר זה אחד שלוקח אחריות. אחד שלוקח אחריות בסוף זה אחד שאוהב אדם. ובין אהב אנשים, אני משתדל להיות אוהב אנשים, זה לא קל, זה קל להגיד את זה, זה לא קל להגיד, באמת ליישם את זה, ולקחת אחריות בתוך המציאות הזאת ולפעול. גם בספורט זה מדהים, אפשר לעשות הרבה, וגם בדברים אחרים.
1: ובאופן מתבקש, אנחנו גם ניפרד עם השיר המופלא של להקת פיקוד מרכז שומר החומות, צבי זוסמן, אבא של בן זוסמן, זכרו לברכה, גיבור ישראל, שנפל בשלושה בדצמבר 2023. תודה שבאת לפודקאסט הירושלמי.
0: תודה לכם, ויומי ספורט נהדרים לכולם.
1: אמן.

0: חמש רדיו.
1: הפודקאסטים של חמש רדיו.
0: הכדורגלנים הגדולים. נדב יעקובי על השחקנים שעשו היסטוריה.
2: פרופסור אלברטו ספקטורובסקי, מתי בפעם הראשונה ראית את פלא בעיניים?
3: ראיתי אותו פעם הראשונה במשחק ידידותי במגרש במונטווידאו, בסטדיו סנטנריו, משחק בין סנטוס לנציונל.
2: ולראות אז את פלא, ילד בן 19-20, אבל אלוף עולם, ולא רק אלוף עולם, הוא היה אז בעצם השחקן הכי טוב בעולם.
3: בלי שום ספק, אז נחשב השחקן הכי טוב בעולם.

0: אז שוב אנחנו כאן עם הפודקאסט של השחקנים הגדולים בהיסטוריה, והגענו אל אחד שלדעת רבים הוא הגדול מכולם. אדסון ארנטס דו נסימנטו, הלא הוא פלא, והיום אנחנו נדבר עליו ועל המורשת שלו ועל מי הוא היה ומה הוא עשה, וסיפורים סביב החיים והקריירה של השחקן האגדי באמת מדהים הזה. ואיתנו נמצא כאן פרופסור אלברטו ספקטורובסקי, פרופסור למדעי המדינה באוניברסיטת תל אביב, אבל צריך להזכיר וחשוב מאוד, יליד אורוגוואי, גדל באורוגוואי, וראית את פלא פעם ראשונה בגיל 9, אבל ראית אותו עוד הרבה פעמים גם אחרי זה.
1: כן, כן, בהחלט, ראית אותו כמה פעמים אחר כך, כלומר במשחקים של מה שנקרא גביע ליברטדוריס, שזה גביע אמריקה, אז ראיתי אותו במשחקים נגד, במיוחד נגד פניירול. פניירול, שזה היה כאילו...
0: זה כאילו היו שתי הקבוצות הכי גדולות אז בדרום אמריקה.
1: כן,

0: בהחלט, בהחלט. קודם כל, סנטוס הייתה סוג של אגדה של קבוצה.
1: כמו,
0: זה היה...
1: לצעירים זה כמו ברצלונה של גוארדיולה, כזו קבוצה של המון שחקנים, כוכבים, אבל הכל מחובר ביחד, וכל משחק זה 5-6-7-0.
0: כן, כן. זה היה ברצלונה פלוס. זה היה סוג של גלובר טרוטרס המסתובבים בכל העולם, אז אתה תזכור, לא היה טלוויזיה, לא היה כלום הזה. אז היית צריך ללכת לראות אותם, הם היו טיולים בעולם, להראות את עצמם כמו גלובר טרוטרס. זה היה סוג
1: כזה. ורק ברזילאים, אין זרים, כולם ברזילאים.
0: כולם ברזילאים. לא היה מושג כזה ללכת לאירופה, לעשות כסף. האירופאים היו צריכים...
1: ארגנטינאים פה ושם כן היו הולכים.
0: כן, לא, זה היה תקופה סיבורי, גם כמה אורוגוואים, גם כמה הברזילאים, אבל זה לא היה את המושג הזה שאתה יודע, היום, אם אתה לא נוסע לאירופה ועולה לשחק באירופה, אז אתה לא קיים.
1: אז בואו באמת נחזור לתקופה ההיא, ותכף ניכנס גם קצת לחיים שלו ומאיפה הוא התחיל והכל. זה לא... סנטוס זה הייתה הקבוצה, ופלא היה באמת סוג של... היית אומר יותר גדול ממה שמסי היום? מבחינת ההילה שהייתה סביבו?
0: כן, מבחינת ההילה, לא היה ספק, לא היה, כלומר, בוא נגיד ככה, זאת הייתה תקופה של פלא, די סטפנו, ודי סטפנו היה גדול, בלי שום ספק, אבל פלא נחשב בלי רורים.
1: מה היה שונה בו מאחרים? כי היו הרבה שחקנים ברזילאים טובים, והיה גרינצ'ה באותה תקופה, ותכף תספר לי על המשחקים שראית בין פלא לגרינצ'ה, והיו שחקנים אחרים, ודידי, ווווה, ואחרים, למה הוא היה הכי גדול?
0: חייתי, זה היה פשוט בן אדם ש...
1: פנטר.
0: פנטר. זה היה פנטר. הפריצה, המהירה, השליטה, הכדרור, בלי שום ספק. אבל היה לו הכל. אתה יודע, הוא מתרומם על כדור, בלתי אפשרי לי לעצור אותו. כובש שערים בחסד. פותח מסע... ידע הכל. בקיצור, היה בשליטה אבסולוטי של כל המגרש.
1: למי שלא ראה אותו, ואפשר להיכנס ליוטיוב ולראות, אני... כשאני מחושב עליו, אני אומר, זה חיבור של מסי ורונלדו. זאת אומרת, יש לו את מסי, את השליטה בכדור, את הטכניקה, את הדריבל, אבל יש לו גם את העוצמה שיש לרונלדו, ומסי אין לו עוצמות, הוא לא שחקן עם עוצמות פיזיות. תיקח את הכי טוב של מסי, הכי טוב של רונלדו, תחבר ביחד.
0: כן, תתחם מאוד, תתחם מאוד. זה הכי, מה שאנחנו רצינו לראות כל הזמן, זה הפריצה. הפריצה מהמקום.
1: שהוא לוקח כדור ועובד. יש סיפור, זה לא צולם הרי, יש סיפור שאומרים שהשער הכי גדול שלו, שהוא עבר בדרך 8 שחקנים בכדרור, אחד אחרי השני, וגם את השוער ונכנס לשער.
0: כן, כן, היה דבר כזה, אני לא ראיתי אותו, אבל בהחלט, היו, לא, היו סיפורים עליו מפה עוד החדשה, שכבש את הגול 3 פעמים, כלומר, קרן הכניס את הכדור עם הראש, אחר כך פסלו, עוד הפעם, לא, עוד הפעם כבש, פעם השלישי נתנו. אבל זה היה פשוט דבר אדיר, אדיר. באמת שראיתי הרבה כדורגל וראיתי הרבה שחקנים, אבל כמו פלא לא ראיתי.
1: אז אתה, שראית את פלא... משחק. אני ראיתי אותו, אבל לא משחק. נפגשתי איתו, ונספר על זה אחרי זה. אתה יודע, יש הרבה מאוד מהצעירים, בני 20, 30, אפילו 40, שאומרים, אז לא אוהב אותך, סיפורי סבתא, זה היה פעם, לא היו הגנות, לא היו שמירות אישיות. אם הוא משחק היום, לא היה לו מקום בהרכב של סלטה ויגו.
0: צחוק. פעם אמרו לו את זה, בצורה כזאת או אחרת אמרו לו. והוא ענה, אם אני הייתי משחק היום, הייתי עובר את כל הקבוצה ומעביר את כולם בתחת הרגליים, ויש בסיס למה שהוא אומר. תראה, אז לא היה כרטיס צהוב ולא כרטיס אדום. הטיפול שעשו...
1: היו מרחיקים שחקנים.
0: היו מרחיקים, אבל בשביל להרחיק אותך מהמגרש, אתה צריך לרוצח אבסולוטי. ותאמין לי שאת פלא היו רק עוצרים במכות. רק עוצרים במכות. היה תופס את הכדור, היה מכה. עוד הפעם, מה שעשו, אתה בטח זוכר, 66, בולגריה.
1: לא זוכר, אבל שמעתי סיפורים, כן. הוא יורד בעצם, לוקחים אותו בידיים, כי הוא כבר לא יכול לעמוד על הרגליים.
0: פשוט חבל על הזמן, חבל על הזמן את המכות שהוא היה מקבל בכל קבוצה, בכל משחק. אם הוא היה היום שיש כרטיס צהוב, שהשופטים דואגים מאוד לשמור על שחקני החלוצים הטובים, חבל על הזמן, היה נכנס על השאר עם הכדור.
1: ואתה יודע, אתה בא מאורוגוואי, ואורוגוואי יצא לשם במהלך השנים של נבחרת, בכלל,
0: קשוחה, גם... קשוחה.
1: קשוחה, זה בעדינות הנוכם, זה הגרת שרוע, זה הלחימה של האינדיאנים, או שאתה, איך אמר לי יהודה הרם פעם, או שהכדור עובר, או שהרגל, שניים ביחד לא עובר.
0: שניים ביחד לא, כן, ונכון, זה היה עוד משהו, אין הפסד בכבוד, אין הפסד בכבוד. אתה מת, אבל...

0: רוצה לנצח. לא, המשחק נגד סנטוס זה היה פשוט דבר אדיר. פניירול סנטוס זה היה פשוט משחק, זה קרב. ואז, אני זוכר, ב-64, אז פניירול עלה, והוריד את סנטוס מהמרוץ, פניירול עלה לגמר. אבל המשחקים האלה, שלושת המשחקים האלה, אחד וביאבל מידו, כלומר בברזיל. כן. 5-4 ניצחה סנטוס. כאשר בעשר דקות הראשונות של המשחק, היה 3-0 עם שני גולים של פלא ואחד של קוטיניו. אחר כך פניירול עשה תיקו, אחר כך עוד הפעם סנטוס. המשחק נגמר 5-4. זה היה פשוט חוויה לעיניים, דבר כזה. אחר כך באו למונטווידאו. למשחק הזה אני כן הלכתי. ופניירול ניצחה 3-2 אחרי שסנטוס הובילה 2-1. זה היה פשוט אדיר גם כן. והמשחק הסופי בבואנוס איירס.
1: אז גם הפרש שערים לא קבע. כלומר, no. אם אחד ניצחה, השנייה ניצחה, לא חשוב את התוצאה, עושים משחק שלישי, ובמשחק במקום ניטרלי.
0: וגם שם אני נסעתי לבואנוס איירס, במגרש של ריבר פלייט, המשחק שניצחה פניירול 2-1. אבל הגול של פלא, זה היה פשוט דבר שלא ראינו. זה כדור, זה הרמה מנימי לשיהיה מנגלבי, לרחבה של פניירול, כאילו פצצה של כדור. הוא עוצר את הכדור עם המחזה, כאילו הכדור מת. כך. ואחר כך בבולי מכניס את הכדור בפנים, זה היה פשוט אדיר, אחד-אחד. אבל פניירול איזה הייתה פשוט, מה זה, בשמרת, קבוצה של לוחמים, וניצחו 2-1, גול של סיה, של חוסה ססיה, שהיה עוד מהשחקנים האגדים של אורוגוואי, וניצחו את המשחק. אבל זה היה פשוט חוויה לראות את סנטוס. אז באמת, לראות את סנטוס, לנצח את סנטוס, אתה יצאת עם הרגשה שאתה הכי טוב בעולם. זה בלי שום ספק.
1: תכף נגיע לפלא וההתחלה שלו, שנות ה-40, מתי שהוא נולד, אבל אני רוצה קצת רקע, כי לא כולם מכירים ולא כולם יודעים, כי ברזיל זה השם הכי גדול של דרום אמריקה היום, אבל עד שנות ה-50, המדינות ששלטו, זכו ברוב הזכיות בקופה אמריקה, זה ארגנטינה ואורוגוואי. ברזיל היו משחקים כדורגל יפה, הרבה טכניקה, אבל לא היה להם הם לא היו ווינרים כמו שהם הפכו להיות לאחר מכן, אולי עם פלא והדור שלו. ובעצם, אם נזכור, אורוגוואי אלופת העולם גם 1930, גם 1950, ב-1950 היא עושה את זה במרקנה, עם ניצחון 2-1, נגד ברזיל שכבר רצו לחגוג, שהם חשבו כבר שהם אלופי עולם. ארגנטינה אולי לא זכתה, אבל הקבוצות שלה היו מאוד מאוד חזקות. ואז מגיע באמת סנטוס של סוף שנות ה-50, פלא עלה לבוגרים ב-57, שהוא בן 17, אפילו 16, 56, יליד 1940, ונהיה שם משהו, ואז מגיעה גם הנבחרת של 58 לשוודיה, ופעם ראשונה, ברזיל אלופת עולם. פעם ראשונה, ופלא, אני רוצה להזכיר לך, בתחילת הטורניר היה ילד ישב בספסל.
0: 17.
1: הוא לא שיחק, הוא לא בהרכב. השחקנים שכנעו את המאמן, שתשמע, אתה לא יכול לא לעלות אותו, הוא שחקן מצוין, לא רק הוא, גם גרינשה, וברגע שהם עלו, המשחק הראשון היה נגד ברית המועצות עם ישין, שם זה נגמר, אי אפשר לעצור את הדבר הזה.
0: נכון, נכון, ושם התחילה תקופה של הווינריות של ברזיל. מה שאתה אמרת זה נכון, לפני כן ברזיל שיחקה בסדר, אבל זה לא זה. בתקופה של, ב-58 זה היה פריצה, ברזיל הפכה להיות קבוצה ווינרית אבסולוטית, וזה בזכות שני השמות שאתה אמרת, גרינשה ופלא.
1: ששוב, לא היו בהרכב בהתחלת הטורניר.
0: נכון ביותר, ולא לזלזל, גם דידי, בבא, סגלו.
1: ברור.
0: דידי היה פשוט אדיר, פשוט, אתה יודע, שחקן מרכז שדה, זה היה סוג של, הייתי אומר, היה משחק כמו קרוס היום.
1: כן,
0: סוג
1: כן.
0: סוג של קרוס כן. כזה.
1: משהו מאוד קלאסי כזה,
0: קלאסי, עומד כזה, עומד כזה, כמו איזה נסיך. עוד אחר, זה פה נסיך כזה, תמיד עם הפנים למעלה, וזה, ומסתכל את המשחק. ובגרינשה, שזה היה פשוט דבר מטורף.
1: עכשיו, אני רוצה לעצור פה, כי אתה יודע, בברזיל יש הרבה אנשים, ורק בברזיל, מחוץ, אף אחד לא יגיד את זה, יש כאלה שאומרים גרינשה יותר גדול מפלא. שהוא גם היה יותר מחובר לעם. הוא היה לגריה דפובו, הוא היה הבחור מהשכונה. ופלא, אתה יודע, איך אמר פעם, אתה יודע, מרדון אמר פעם על פלא, גם אתה לא נולדת עם עניבה.
0: נכון, נכון. תשמע, פלא בסך הכל היה ילד טוב.
1: כן.
0: לא מחונך, אבל הבין.

0: הבין עולם, הבין חיים. גרינצ'ה לא הבין כלום.
1: הוא הבין רק איך שוטים.
0: גרינצ'ה, הוא היה שוטה. גרינצ'ה היה, שח... היה, היה בן אדם, אתה יודע...
1: הכי פשוט שיכול להיות.
0: הכי פשוט שיכול להיות. וגם כן ידע לעשות דבר אחד במגרש. כלומר, תן לו את הכדור, הוא כאילו עשה טעיה לכיוון אמצע, בחותך ימינה.
1: אבל אי אפשר לעצור אותו.
0: אי אפשר לעצור אותו. לא היה אפשר לעצור אותו. זה היה אלגריה דו פופ, זה נכון, זה היה פשוט אדיר, אדיר, אבל ביחד, אתה יודע...
1: אי אפשר היה לעצור את הדבר הזה. ותכף נחזור לנבחרת, אתה גם ראית את המשחקים האלה, בין סנטוס לבוטפוגו.
0: כן, ראיתי, פעם לקח אותי אבא שלי למרקנה.
1: אני רואה שאבא שלך לקח אותך לטיולי כדורגל כבר אז.
0: כן, כן, הוא לקח אותי לראות
1: כדורגל. טיול בר מצווה זה לא היה לקמפנו.
0: לא, תעזוב, תעזוב, זה היה לקח אותי לראות את סנטוס בוטפוגו, שזה היה חוויה בעיניים.
1: איך זה באמת לראות את גרינצ'ה נגד פלא בשנת 62-3? זה כאילו, זה יותר גדול ממסי נגד רונלדו היום?
0: הייתי אומר, כי כל הקבוצה גם כן, אתה יודע, זה היה, התקפה של סנטוס, דורבל, מנגלביו, קוטיניו, פלא,
1: ופפה.
0: והאלה זה, זה, זה, גרינצ'ה, דידי, ובא, כבר לא זוכר מי,
1: ממרילדו,
0: גם סגל הוא היה, אתה יודע, חבל על הזמן, אתה יודע, זה שחקנים כאלו, זה שחקנים שזה...
1: כל משחק הזה, זה קלאסיקו.
0: קלאסיקו.
1: זה כמו ברסה, ריאל מדריד היום, מבחינת ה...
0: אבסולוטי.
1: רק שאף אחד לא ראה את זה בטלוויזיה.
0: בדיוק, בדיוק. היית צריך להגיע לשם בשביל לראות את זה, אחרת שום דבר. לכן זה היה כאילו טיול מאורגן. ללכת לראות את... בקשה, לא כמו היום שאתה לוקח את המטוס פה, לא הולך לברסלונה, חוזר. עכשיו אתה צריך ללכת, להשתקע בברזיל, בריו, לא שרע, אבל אתה יודע, זה חתיכת...
1: אם לנסוע לבואנוס איירס זה קל, תסכים. אתה עובר, עולה על המעבורת, עובר על הצד השני.
0: לא, אבל גם כן, היה, אתה יודע, נכון, זה נכון, זה היה יותר קל, אבל לנסוע לבואנוס איירס גם כן, באותה תקופה, זה לקחת את המטוס, או לקחת את האונייה, זה כל הלילה, זה...
1: כן. נחזור לפלא ולהתחלה שלו, כמו שאמרנו, יליד 1940, היום הוא בן 77. אבא שלו היה שחקן, דונדיניו, אבל זה, הוא שיחק בשנות ה-30, שקודם כל לא היה כסף, המשפחה הייתה מאוד מאוד ענייה. אני קראתי את הביוגרפיה שאימא שלו תמיד הייתה, אימא של פלא כועסת על בעלה, על אבא של פלא, מה אתה עם הכדורגל שלך? אין לנו נכון. אוכל, אין לנו כלום, מה אתה עם זה? זה לא מקצוע
0: נכון.
1: בחיים.
0: נכון.
1: ותראה מה הבן של עניה.
0: טוב, בסדר, זה קורה. לא לק... בוא נגיד ככה, שאותו מקרה יש למיליונים, וזה קורה רק לחד. עם זה, מבחינה רציונלית, האמא צדקה.
1: כן.
0: רק ש... אתה יודע, מבחינת החיים זה יצא לו ככה. האמת שמה שהכי השפיע לפלא זה המשחק של 1950.
1: כן.
0: אז...
1: הוא שמע את זה ברדיו.
0: הוא שמע את זה ברדיו. אז זה היה כאילו...
1: צריך לזכור, פלא נולד בעצם במינה ג'רייס, שזה באזור של בל אוריזונטה, בעיר קטנה, טרס קורסוי, שזה שלושה לבבות. פעם פגשתי אותו ושאלתי אותו אם יש לו משפחה, הוא אומר, כן, אני נוסע פעם, אני לא יודע אם כן או לא, אבל לא משנה. ואמרת, הוא השפיע עליו, כי הוא אמר אז לאמא שלו, לפי הסיפורים, אמא, אני אביא את הגביע העולמי הראשון לברסיל.
0: כנראה שהוא אמר את זה, אני לא...
1: יכול להיות.
0: לא בדקנו, אבל יכול מאוד לשקר.
1: לקח בסך הכל 8 שנים.
0: כן, כן, בהחלט, בהחלט.
1: ומה שמדהים באותו גמר של שוודיה 58, ילד בן 17 וחצי, שזה מישהו שעוד לא גמר י' ב', כן? הוא בעצם בשמינית, במקום הוא לא למד, כן? אבל לא למד שמינית, למד 8 כיתות, אני חושב, אבל בסדר. מה שהוא עשה בגמר, יש שם את הגול שהוא מקבל את הכדור, מקפיץ באוויר מעל השוער, וכאילו היום, ילד בן 17 וחצי, הכי כישרוני בעולם, לא עולה בהרכב במכבי פתח תקווה. אתה מבין? אז הוא עלה בהרכב של ברזיל בגמר מונדיאל, ומפקיע 2 שערים בגמר מונדיאל. זה לא יקרה אף פעם בחיים יותר דבר כזה.
0: ב-58 הוא הפקיע 2.
1: 2 בגמר.
0: כן, כן. את הכדור הזה שאמרת שיצר, זה היה כדור ששלח סגלו. כן. הוא עוצר ברחבה עם החזה, מעביר מעל הראש, ואחר כך בועט.
1: ומהאוויר.
0: מהאוויר בועט. והגול החמישי, שזה השני שלו, עם הראש, כן.
1: וראית, אחרי המשחק, הוא פשוט בוכה, כולם באים לנחם.
0: ילד.
1: בעיקר יש את התמונה של ג'ילמר, השוער, שהוא כאילו, בכל זאת, מבוגר ומתיק, לוקח אותו, וכולם מחבקים אותו. השאלה אם הם הבינו באותו רגע שנוצרה פה אגדה שתהיה לנצח.
0: לא ידעו, תראה, לא בטוח. הם ידעו שפה אנחנו עומדים מול...

0: כישרון עולמי. אני חושב שאחרי הגמר אפילו הוא יצא בדף השער של לייף, של לייף מגזין. זאת אומרת שכולם כבר ידעו שפה יש משהו
1: מיוחד.
0: שזה לא דבר רגיל. ומשם, אתה יודע, זה התחילה גדה, ולאט לאט הפך להיות סוג של גלובר טרוטר.
1: עד כלומר, כמה זה משמעותי שהשחקן הכי גדול של ברזיל הוא שחור?
0: שאלה מעניינת ביותר, אתה יודע, שלא חשבתי עליה, אבל יש...
1: כי אתה יודע, ברזיל נחשבת למדינה שכאילו אין בה גזענות, שיש כן, הרבה יותר עירוב,
0: כן,
1: גזעים...
0: לא,
1: הרבה...
0: אבל לפני כן היה. לפני כן היה. והיה קטע גם כן מאוד מעניין, אתה יודע שלא רצו שוערים שחורים.
1: נכון.
0: וגם כן אחרי ההפסד של
1: 1950.
0: בגלל ברבוסה.
1: נכון.
0: שזה סיפור מדהים.
1: עד שהגיע דידה. אתה יודע, זה 50 שנה עד שהם הסכימו ששוער שחור.
0: כן, זה היה באמת, היה סוג, לא סוג, היה גזענות. באמת שקצת, אתה יודע, התחילו לצאת מזה בשנות ה-50 המאוחרות. ובמיוחד עם, אתה יודע, פלג, הרי נשאר את כל החברה.
1: אז יכול להיות שהם אנשים שעזרו איפשהו, לא שהם התכוונו לזה, אבל בעצם זה שהם הפכו להיות גיבורי העם, הם עזרו לשחורים לקבל יותר לגיטימציה ממה שהייתה קודם?
0: לא הייתי אומר.
1: לא?
0: לא, לא הייתי אומר. לא הייתי אומר שזה משנה יותר מדי. כלומר, השחורים השתלבו בסופו של דבר, אבל מה זה השתלבו? זה השתלבו, הם היו בידיים העניים ביותר בברזיל, זה לא...
1: אבל מבחינת הלגיטימציה...
0: לא, לגיטימציה כן, לגיטימציה בלי שום ספק, אבל זה גם כן הסמבה, וזה, אתה יודע, המוסיקה ופה ושם, אבל בסך הכל, מעמדות הנמוכות הם
1: כן, זה לא השתנה.
0: זה אין מה להגיד.
1: זה לא השתנה, זה לא השתנה.
0: לא ישנה פלא, לא גריש.
1: גם באורוגוואי זה סיפור קצת מעניין.
0: מה?
1: גם באורוגוואי יש סיפור מעניין. אנחנו פה קצת נות... שאורוגוואי התחילה לשחק בקופה אמריקה בתחילת המאה ה-20, אז בצ'ילה אני הבנתי, היה סיפור שרצו לפסול להם את השחקנים השחורים, כי אמרו, לא, זה אפריקאים, הם לא יכולים לשחק.
0: אתה יודע מה, לא הכרתי את הסיפור הזה, אבל...
1: בקופה אמריקה הראשון, ב-1904, או משהו כזה.
0: זה לא הכרתי את הסיפור, אבל השחקן השחור הראשון...
1: ליאונידס.
0: לא, לפני כן, זה היה לאנדרו אנדרדה, חוסו לאנדרו אנדרדה, שהיה שחקן באורוגוואי באולימפיאדה ב-24, שכל פריז השתגע עליו. זה פשוט כאילו שלא ראו שחור בחיים, ולא פתאום רואים את השחקן הזה שהיה... היה נוסח של פלא, באותם השנים זה היה כאילו נחשב סוג של... בפריז קראו לו, למרבל נואר.
1: כן.
0: כאילו הפלא השחור, זה היה פשוט אדיר.
1: אגב, אם אנחנו כבר מדברים, אז נזכיר פה גם את אדוארדו גליאנו, הסופר האורוגוואי המאוד מאוד מפורסם, שהלך לעולמו לפני כמה שנים, שחוץ מפוליטיקה והיסטוריה ודברים... מהעולמות שלך, גם כמו כל אורוגוואי כמעט היה חובב כדורגל, והוציא גם כמה ספרים, כולל הספר שפה גם תורגם לעברית, כדורגל באור ובצל, ושם הוא מספר המון על כל אותה תקופה, ששנות ה-20 ושנות ה-30, כל אותם שחקנים.
0: כן, כן, להגיד אוהב כדורגל זה לשון המעטה. היה מטורף על כדורגל, זה פשוט, זה מה שהוא ראה, ובקיצור, כתב את הספר הכי, הגדול והענק שלו, הברדים הפתוחים של אמריקה הלטינית, שעשה, נמכר ב, לא יודע, אלפים זה מיליונים, אני חושב. זה פשוט אחד מהספרים הנמכרים ביותר בהיסטוריה. וספר קשה גם כן, שהביא הרבה אנשים, אתה יודע, לקחת את עצמם לידיים ולהיכנס לסוג של מהפכנות באותם השנים. אבל...
1: אתה מדבר על שנות ה-60 או
0: ה-70? 60, 60, 60. 60, 70. השפעות... זה הספר מפתח, זה כאילו ספר...
1: השפעות מכיוון קובה?
0: כן, כן, כיוון קובה, וזה תורת התלות, כן. והאימפריאליזם, וכן הלאה וכן הלאה. אז הוא כתב ספר ספרותי, אבל עם הרבה, אתה יודע, אלמנטים היסטוריים, שרצו להראות עד כמה לטינו אמריקה תלויה והאימפריות בזמנים שונים של היסטוריה. אבל אהבתו האמיתי, זה היה כדורגל, בן אדם, זה היה פשוט מטורף. הוא אהב את, אתה יודע, לקרוא על השחקנים של העבר וזה. במיוחד הוא היה מת על הכדורגל, הוא וואי על הכדורגל, אתה יודע, השכונתי, מה קרה עם שחקן כזה או אחר, זה יצא לי לדבר איתו, זה היה פשוט מדהים.
1: כן, ואתה יודע, אתה מדבר פה על שנות ה-70, אתה יודע, כמעט כל אחד יודע ש... מכיר את הסיפור

0: של החונטה בארגנטינה, של וידלה, של שנות ה-70 וה-80, המלחמה המלוכלכת והנעלמים. גם בברזיל הייתה דיקטטורה צבאית קשה, אומנם לא רצחנית כמו הארגנטינאית, אבל מאוד קשה, וזה היה בתקופה של פלא, ובעצם כל השחקנים היו צריכים איכשהו לסתום את הפה.
1: כן, כן, כן. לא שהם היו כל כך נגד הדיקטטורה, בוא נגיד את זה.
0: נכון.
1: אבל, או לא ידעו יותר מדי.
0: היו פה ושם שחקנים.
1: היו פה ושם. לא, היה שחקן עם תודעה מעמדית עמוקה כמו סוקרטס.
0: נכון.
1: סוקרטס היה סיפור אחר לגמרי, זה היה אינטלקטואל.
0: טוב, זה כבר שנות ה-90, ה-80 וה-90, אבל בואו נחזור לתקופה היא, עד כמה הדיקטטורה הצבאית בברזיל השפיעה על הכדורגל, או שלהפך, הם ניצלו את הכדורגל כדי לתת לעם לחם
1: לשעשועים. ניצלו את הכדורגל, אבל גם כן השקיעו, וזה, תשמע, זה היה בשבילהם, זה היה... ליהנות מפלא בתקופת הדיקטטורה, בשביל הדיקטטורה, זה היה הדבר מצוין ביותר.
0: אז אנחנו היינו במונדיאל של 58, אז הוא התגלה לעולם, מגיע המונדיאל של 62 בצ'ילה, הוא מגיע בתור הכוכב הכי גדול בעולם, נפצע אחרי משחק או שניים, וזהו.
1: במשחק השני.
0: ואז גרינצ'ה לוקח את הפיקוד.
1: ואז, לא רק גרינצ'ה, גרינצ'ה במרילדו.
0: כן, נכון, המרילדו החליף בעצם את...
1: החליף את פלא והתגלה ככוכב וחסד, בלי שום ספק. זה היה התקפה של בוטפוגו.
0: כן.
1: כמעט התקפה של בוטפוגו. אבל מה שעשה גרינצ'ה במונדיאל הזה, זה היה פשוט משהו משוגע, מטורף. אין דבר כזה, אין דברים כאלה.
0: רק כדי להבין עד כמה העולם של הכדורגל אז שונה מהכדורגל של היום, בחצי הגמר הוא בעצם מורחק. הוא לא היה צריך לשחק בגמר, אבל לא היו, כמו שאמרת, אין כרטיסים אדומים צהובים, ישבו פיפה, עשו איזה ועדת השיפוט, והחליטו, אוקיי, נוותר לו, ישחק בגמר. היום זה לא יכול לקרות, אבל פיפה בעצם לא רצתה שהשחקן הכי טוב בעולם, שני השחקנים הכי טובים בעולם, לא ישחקו בגמר.
1: נכון, זה יותר מדי.
0: זה יותר מדי, והם ניצחו את צ'כוסלובקיה.
1: כן, כן.
0: 3-1. מגיע מונדיאל של 66 באנגליה, אנחנו מתקדמים. פלא כבר בין 26, גיל הכי טוב שיכול להיות ששחקן כדורגל, וברזיל לא עולה אפילו לא עוברת הסיבוב הראשון.
1: נכון.
0: ופורטוגל, האחות, מנצחת אותה. אוזביו בעצם מנצח את פלא.
1: נכון ביותר, נכון ביותר. אבל מה, זה מנצח את זה. שניצח את פלא אז, היו הביתות לרגליים שלו, הרסו אותו, פשוט הרגו אותו. זה מה שאני מתכוון, אתה יודע. היום משחק כזה, מרחיקים את חצי קבוצה של פורטוגל, מרחיקים אותה, משחקים עם 6 שחקנים.
0: זה שפורטוגל וברזיל הם מדינות אחיות, זה לא...
1: לא, שום דבר.
0: לא מעניין את אף אחד.
1: לא, שום דבר. הם רצו לנצח אותם וניצחו עם האלמנטים שהיה להם. גם כן פורטוגל הייתה קבוצה נהדרת, נהדרת, בלי שום ספק. אבל בוא נגיד ככה שהורידו את ברזיל במכות.
0: כן.
1: פיריוד.
0: עוד 4 שנים עוברות ואנחנו מגיעים למקסיקו 70. עכשיו, אני זוכר בילדות שלי ראיתי בקולנוע סרט על הדרך של ברזיל למונדיאל ב-70, שהיה שם סיפורים, היה מאמן של סלדניה.
1: סלדניה, כן.
0: שהוא כן היה שמאלני או משהו
1: נכון,
0: כזה.
1: נכון, נכון ביותר.
0: ודאגו להעיף אותו.
1: נכון.
0: והוא הצגה לו שהיה, לפי דעתי, עוד לא בן 40, הוא רק כן. פרש שנה, שנתיים לפני זה. הוא היה מאמן, הוא היה שיחק עם פלא ביחד.
1: בדיוק.
0: כמה
1: בדיוק.
0: שנים לפני זה, ופתאום הוא המאמן שלו. וזה הפך להיות הצלחה מדהימה. ועד היום אומרים שהנבחרת ברזיל של 1970, זה הנבחרת הגדולה ביותר בהיסטוריה.
1: לא הייתי אומר.
0: אתה לא, אבל יש כאלה
1: לא הייתי אומר. הייתי אומר שזה השואו הכי טוב בהיסטוריה. ההגנה של אותה קבוצה הייתה קטסטרופלית.
0: שוער, פליקס.
1: רק שההתקפה, ההתקפה של ברזיל של אותה...
0: ריבלינו, ז'ארזיניו, טוסטאו, פלא.
1: אין דברים כאלה. לא היה דבר כזה
0: בהיסטוריה. וג'רסון קצת מאחורה.
1: לא היה דבר כזה בהיסטוריה של העולם. תן להם את הכדור. ומעניין ששיחקו במקומות שהם לא, כאילו, ריבליניו שהיה כאילו הקיצוני, השמאלי, הוא היה גם כן סוג של מספר 10. ג'רסון גם כן, טוסטאו גם כן. ג'רסיניו היה חלוץ מרכזי. לא חשוב. בוא תכניס את כולם ביחד. מה שעשה סגלו זה היה... לא מעניין אותי. תן לי את כולם ביחד.
0: אני אקבל 2, אני אתן 4.
1: בדיוק. גם קלוס אלברטו ששיחק מאחורה גם כן תקף. קלודואלדו, שחקן אדיר, אבל כולם היו תוקפים. הגנה זה, זה לא רלוונטי. ממש לא רלוונטי. תן להם את הכדור וזה הכל.
0: עכשיו, הרבה אנשים אומרים, כשמסתכלים את זה אחורה,

0: אירופה, שמעבר לזה שהייתה קבוצה נהדרת, מה שעזר לה להפוך לאגדה, ובאמת סוג של פנטזיה של אוהבי כדורגל בכל העולם, זה שני דברים. דבר ראשון, הטלוויזיה הפכה להיות דבר שיש כמעט בכל בית, מה שאז פעם לא היה, וזה היה פעם ראשונה ששידרו זה גם בצבע, באירופה, לא יודע מה קרה
1: באמריקה.
0: פתאום ראו את הכל בצבע, עד הכל, אז הכל היה שחור לבן, זה שינה לגמרי את הכל.
1: נכון.
0: וברזיל, הכל צבעוני.
1: נכון.
0: חולצה צהובה, מכנסיים כחולות, שחקנים שחורים, שחקנים לבנים, הכל כזה מאוד טרופי.
1: טרופי, כן, כן, בהחלט, בהחלט, בהחלט, זה בדיוק, זה פעם הראשונה שראו ממש כולם, כל המשחקים בצורה, אתה יודע, ישר מול העיניים ובצבע, זה נכון.
0: ואתה יודע, סלדניה בעצם אמר לפני, המאמן שלא הגיע
1: בסוף,
0: הוא רצה בעצם, הוא אמר, פלא כבר מבוגר מדי. הוא בן 29, 30, הוא כבר גמר את שלו, אנחנו הולך על צעירים. זה התירוץ למה פיתרו אותו, כמובן שהסיבות היו אחרות, אבל עצם המחשבה לא לקחת את פלא, כאילו איך אפשר לך לחשוב דבר כזה?
1: כן, כן, נכון, אני זוכר את התקופה גם כן, שהיו דיבורים שהם לא, פלא קצת יותר מבוגר, פה שאתה, איזה מבוגר.
0: וראית את הגול שלו בגמר, בנגיחה, נגד איטליה, ב-4-1, זה פשוט, אתה רואה את הדבר, כמו שאמרנו בהתחלה, פנטר,
1: פנטר, פנטר.
0: לגם שהוא בן 30, ואז בעצם,
1: הוא 4 או 5 גולים, 4 גולים נדמה לי.
0: ואז בעצם, דרך אגב, דבר מעניין, הוא אף פעם לא היה קפטן נבחרת.
1: נכון, נכון, אף פעם לא היה קפטן.
0: אני לא יודע, אולי הוא לא היה מנהיג בטבעו.
1: האמת שזה לא, לא, לא, לא יודע למה, אבל נכון, אז הקפטן היה קרלוס אלברטו, ולפני כן, מי זה היה את הקפטן, אני כבר לא זוכר בדיוק.
0: אבל הוא לא היה.
1: מאורו.
0: הוא לא היה, וזה קצת מוזר. והוא בעצם, בזכייה הזאת במקסיקו 70, הופך להיות השחקן הראשון בהיסטוריה, ועכשיו גם עדיין היחיד, למרות שעברו מאז כבר 40 שנה, השחקן היחיד שזכה 3 פעמים.
1: בוודאי.
0: במונדיאל. אף אחד לא זכה 3 פעמים.
1: זה מה שעושה את כל הסיפור, גם כאן. לא רק את התכונות שלו כשחקן, אלא שהוא ווינר, אבסולוטי.
0: כן, הבאת דוגמה את אלפרדו די סטפנו, שבגלל כל מיני סיבות, לא רק לא זכה, בקושי שיחק פעם אחת עם ספרד, הוא בכלל ארגנטינאי, שהיה בקולומביה וכל מיני סיפורים.
1: לא, די סטפנו זה השחקן של קבוצה, של ריאל מדריד. עם ריאל מדריד הוא זכה בהכל.
0: נכון.
1: זה נכון, זה התקופה הכי גדולה
0: של ריאל מדריד. אבל תשאל אנשים פלא די סטפנו, זה בכלל לא...
1: כן, כן, לא, משהו אחר. אמנם, מבחינת הכדורגל המודרני, די סטפנו היה סוג של קידמת קרויף. לקחת את הכדור ברחבה שלך וללכת עד שם, זה, אתה יודע... אדיר, שחקן אדיר.
0: בתור דרום אמריקאי, אני רוצה לשאול אותך עכשיו, ודווקא בגלל שאתה מאורוגוואי, אני יכול לשאול אותך שאלה הזאת, ואני יודע שאתה
1: כן, כן.
0: לא לוקח צד. יש את הוויכוח הגדול בין הברזילאים והארגנטינאים. מי יותר גדול? דייגו מרדונה או פלא? מרדונה. אתה באמצע.
1: אוי, הרגת אותי. אני חושב שפלא, אבל... יש לי חיבה למרדונה. מרדונה היה שחקן גם כן. זה סוג אחר של שחקן, אבל... בוא נגיד ככה, פלא שיחקק עם קבוצה שאתה יודע, עם התקפה הזאת בלתי אפשרי, לא ניתנת לצירה. מרדונה שיחק כמעט לבד. לקח את ב-86 את כל הקבוצה על הכתפיים שלו. תשמע, בוא נשים אותם, בוא נפתור את הבעיה, שניהם...
0: אתה לא רוצה להסתכסך עם אף אחד.
1: לא, זה לא
0: של להסתכסך,
1: אני פשוט כלירות כדורל, אני מת על שניהם.
0: עכשיו מה שאנחנו נעשה, נעשה לך הפתעה קטנה. זוכר שהייתה פעם לדיאגו מרדונה תוכנית אירוח בטלוויזיה הארגנטינאית, הלילה של מספר 10, לענות של דדיאס. יום אחד הוא הריח את פלא. אתה יודע, הם לא אוהבים אחד את השני.
1: כן, תזהר.
0: הם קצת עקצו אחד את השני וזה. הוא בכל זאת הריח אותו, ועשה לו הרבה כבוד, ופלא הגיע עם הגיטרה, ובוא נשמע את השיר שהוא שר לו שם.

0: טוב, זה, אתה יודע, הוא קצת עקיצות כאלה אחד
1: כן,
0: לשני.
1: לא, אבל ההבדל, תשמע, זה פלא היה לורד. הוא היה סוג של לורד.
0: כן.
1: הוא היה בן אדם שאפילו אם לא היה לו חינוך וכל זה, הוא הבין את מקומו בעולם. הוא היה גם שר בממשלת ברזיל.
0: נכון.
1: הוא לפני שהוא הגיע לארצות הברית, בשביל לשחק קוסמוס, הוא היה לורד. מרדונה...
0: לא זה... רצה, הוא רצה להישאר למטה כל הזמן של העם.
1: מרדונה זה סיפור אחר נכון. לגמרי, אני לא יודע מה הוא רצה, אבל זה סיפור אחר לגמרי. אף אחד לא יודע מה הוא רצה.
0: אתה לא... הוא בחיים לא היה שר, ואף אחד לא מציע לו, והוא גם לא היה לו רוצה. אולי אצל צ'אבס, אבל עזוב, זה סיפור
1: כן,
0: אחר.
1: כן, לא, זה מעניין. יש לו, בוא נגיד ככה, ראש פוליטי למרדונה.
0: כל אחי אשר עם פידל.
1: יש לו ראש פוליטי. לא חשוב, טוב או לא טוב, אבל הוא מבין על מה הוא מדבר. אז רק שהוא, אתה יודע, הוא אוהב את התחתית של, ה, של, ה, של העם, ורוצה להיות שם, זה סוג של גרינשה כזה, לא, גרינשה לא הבין כלום מכלום שום דבר.
0: כן, הוא היה שם באמת, דיאגו גם משחק את המשחק.
1: כן, הוא יודע לשחק את המשחק.
0: כן.
1: קוסטוריצה, אתה יודע.
0: היום הוא קצת איבד את זה לפי דעתי, אבל אנחנו היום נדבר על פלא ולא עליו. אז אוקיי, לא פתרנו את החידה מי יותר גדול, אבל
1: לא
0: זה
1: פתרנו,
0: בסדר.
1: לא פתרנו.
0: אני חושב שגם לא נפתור אותם, לעולם הם גם שיחקו בתקופות אחרות לגמרי. ואחרי ש-1970 נגמר והוא זוכה, הוא משחק עוד שנה, שנתיים, ואז הוא עושה מהלך שנראה להרבה אנשים הזוי.
1: הזוי.
0: הוא עובר לארצות הברית, לשחק בניו יורק קוסמוס, מלא עובר לריאל מדריד, עובר למילאן, אתה יודע, אולי זה אנשים היו מבינים. מה פתאום לארצות הברית, שזה מדינה שאין בה כדורגל בכלל?
1: כן. עד עכשיו אני גם לא מבין את זה. גם לא מבין, אולי זה כסף, אתה יודע, הדבר היחיד שאני יכול להגיד זה כסף, כיוון שנכון שהוא הרביח כסף, אבל כנראה ששם, אתה יודע, הציעו לו הרבה יותר ממה שהיו מציעים באירופה. אז אירופה, שוב פעם, אני אומר לך, נכון שאירופה, קבוצות טובות וכל זה, אבל זה לא היה הכסף הגדול שהיית, אני לא זוכר שחקנים שהיו מתים לנסוע לאירופה. Okay. אם יצא, יצא, אם לא יצא, לא יצא, אתה יודע, זה לא טירוף. Okay.
0: זה לא המצב של היום, no. הוא לא דומה no. לזה. תראה, הוא טוען, ויש איזו אגדה כזאת או סיפור שהוא, בגלל שארצות הברית הייתה מדינה שכדורגל בה היה ספורט, זניח לגמרי, הוא רצה בגלל השם הגדול שלו, שהוא היה הרבה, היה לה כדורגל, כי הוא היה...
1: כן.
0: רוב האנשים, גם בארצות הברית, אז שמעו את השם. לא ידעו בדיוק מה, ואמרו, זה מהסוקר, אוקיי. הוא רצה להפוך את הכדורגל לספורט גדול. אני לא יודע אם הוא הצליח, אבל עדיין יש לו מקום של כבוד. אתה יודע, בתקופה
1: יש לו מקום של
0: שם,
1: כבוד.
0: אי אפשר להתעלם ממנו. לא. האצטדיון מלא בכל משחק 80,000 צופים.
1: כן, בלי שום ספק, אבל אני לא מאמין שזה היה הסיבה. אני... דווקא חושב שהוא רצה כסף וזכותו.
0: יכול להיות. הוא אף פעם לא רצה להיות מאמן, וזה מעניין.
1: גם, נכון.
0: אתה יודע, הוא סיים בעצם את דרכו כשחקן כדורגל, פרש, וזהו, אתה יודע, נשאר באזור, עשה פרסומות, עשר תקופה קצרה. בוא נגיד שלא היה הצלחה גדולה בפוליטיקה הברזילאית, והוא נשאר סמל.
1: סמל, כן.
0: זה משהו, ב-40 שנה האחרונות הוא סמל, הוא לא הרבה מעבר לזה.
1: אבסולוטי.
0: אני פגשתי אותו ב-1992, הייתה אליפות אירופה בשוודיה, ויום לפני משחק הגמר, במלמו, זה היה בגטבורג, סליחה, דנמרק שהפתיע וניצחה את גרמניה, הזמינו אותו דווקא לשוודיה, כי בשוודיה הוא... התחיל את הדרך שלו במונדיאל של 58, הוא התראיין להרבה כלי תקשורת, ואני הייתי אחד מעיתונאים שעלינו שם לחדר, איפה שהוא ישב והתחל, וכולם מחכים, והוא כמובן מדבר אנגלית, לא הכי טובה, אבל הוא מדבר אנגלית בסדר גמור.
1: כן, בהחלט.
0: מהתקופה שלו שהוא היה בזה, ואני פניתי אליו בפורטוגזית, הוא היה בשוק. הוא כאילו, אתה בפורטוגל? אתה בפורטוגל? לא אמרתי לו, אני מישראל. מה? וזה, ואז התחלתי לשאול אותו על טרס קורסוי, שהוא בכלל היה בשוק, שבכלל מישהו יודע איפה הוא נולד. אז ככה התחלנו, וזה היה נורא נחמד, יש אפילו ציום משותף איתו. אני מאוד מאוד התרגשתי רק לשבת לידו. זה פשוט, אני אומר לך, עד היום, אני עכשיו נזכר בזה, יש לי צמרמורת.
1: כן. אני אף פעם לא ישבתי מולו. אף פעם. ראיתי אותו לשחק, אבל לא דיברתי איתו אף פעם.
0: ברזיל כמדינה, אתה חושב שמבחינתה הוא השגריר הכי גדול שלה בהיסטוריה? הוא הברזילאי הכי מוכר, הכי מפורסם? נגיד יותר מזמרים, ז'ילברטו ז'יל וכאלה?
1: כן, זה בהחלט.
0: או שחקנים אחרים שבאו אחריו, רומאריו, רונלדו?
1: בלי שום ספק.

0: ספק. כן. בלי שום ספק. זה עדיין פלא.
1: בגלל שהוא הביא את הגביע הראשון, בגלל שהוא פרץ איזה דרך חדשה.
0: כן, הוא פרץ ושחה שלוש פעמים, ונחשב עדיין כאגדת חי. זה לא, זה לא... אין מי שמשתבל לו בעניין הזה. אומנם שבברזיל, כפי שאמרת, זמרים, משוררים, אנשים גדולים, אתה יודע, גדולים ממנו בכל מיני דברים, אבל אתה יודע, באופן כללי, כשאתה לוקח את האגדה הטוטלית, זה פלא.
1: הוא בן 77, הוא כבר לא בקו הבריאות, ראינו אותו בהגרלה של המונדיאל לפני כמה חודש בערך, או קצת יותר, בכיסא גלגלים, הוא סובל מבעיות רפואיות כאלה ואחרות, אני מניח שביום מן הימים הוא נצטרך להיפרד ממנו, זה יקרה מתישהו. מה יקרה בברזיל? אני זוכרת שאיירטון סנה נהרג בתאונת דרכים, אז היה שלושה ימי אבל לאומי בברזיל. אני חושב שיהיה משהו דומה.
0: לא יודע, אתה יודע מה? לא יודע, ברזיל השתנה המון.
1: אוקיי.
0: ברזיל השתנה המון. ברזיל התבגרה מאוד. זה לא רק כבר את המדינה של, אתה יודע, סמבה בכדורגל ונגמר הסיפור. אני לא אומר שלא יהיו, אתה יודע, ימי אבל וכל זה, אתה יודע, רוכשים לו כבוד רב. אבל אני חושב שברזיל זה כבר, מה שאמרתי, זה כבר לא, אתה יודע, תן להם קצת זמבה ותן להם כדורגל.
1: ראינו את זה במונדיאל 2014, כל ההפגנות שהיו נגד השחיתות.
0: אנשים, אתה יודע.
1: לא פריירים.
0: לא, לא, לא, נגמר הסיפור הזה שתן להם לרקוד טיפה וזה הסיפור, לא.
1: קצת קרנבל.
0: לא, זה כבר נגמר הסיפור הזה, נגמר טוטלי. יש קרנבל, יש כדורגל, הכל בסדר, אבל... יש דברים אחרים בחיים והם מדיגים אותם יותר.
1: אוקיי, ועכשיו לפני שאנחנו נסיים, אם אתה צריך ככה, אחרי שדיברנו ככה 45 דקות על פלא, הזיכרון שלך ממנו החזק ביותר, מה כשאני אומר לך פלא, מה עובר לך בראש?
0: טוב, תשמע את הגולים הגדולים בגמרים, אבל התוספת שלי, בוא נגיד ככה, זה מה שכולם ראו. הגולים בגמרים, כל... התוספת שלי זה היה באמת המשחקים האלה נגד פניירול ואת השמירה שעשו לו. זה היה, אתה יודע, משהו טירוף.
1: תראה, אני יכול רק לקנא בך שזכית לראות אותו משחק, כי לא יצא, כמו שאמרתי, ישבתי לידו, דיברתי איתו, אבל לשחק לא ראיתי אותו חוץ מסרטים. אתה יודע, יכולנו לשבת פה עוד 3 שעות ולדבר על פלא ועל כדורגל דרום אמריקאי בכלל וברזילאי בפרט, אבל אנחנו נסיים... ולא סתם נסיים, אם, אתה יודע, פלא כמו שהוא שר אצל מרדונה, כן. הוא הוציא לא מעט שירים, הוא הוציא
0: נכון,
1: תקליטים.
0: נכון, נכון, נכון.
1: היה לו הרבה זמן פנוי בשנים האחרונות.
0: בדיוק, בדיוק.
1: כן, אז אנחנו תכף נשמע את השיר אספרנסה, התקווה. כן, וזה הזמן לומר לך, פרופסור אלברטו ספקטורובסקי, תודה רבה.
0: תודה רבה לכם, היה תענוג.
1: גדול, ואנחנו ניפגש לדבר גם
0: על שחקנים. תענוג לדבר על כדורגל, תאמין לי.
1: כאן אדם יעקבי, נתראה בשחקנים הגדולים הבאים.

0: של תל אביב יפו, 10 בספטמבר, מתחם המגדלור תל אביב. בכרטיסים חפשו תפוזינה סינגלס רן.
1: הפועל באר שבע היא האלופה. מכבי תל אביב מחזיקה את הגביע.
0: חמישי,
1: איזה ערב קסום,
0: אלוף האלופים 2026, הפועל באר שבע
1: מטורפת
2: של ישראל. ואנחנו כמו תמיד ברדיו חיפה, ברדיו ירושלים, ברדיו אלת ובערוץ הספורט כמובן. והיום פאנל הכי כיף שאפשר לבקש, לצידי אלי גוטמן הגדול, אנה אלי גוטמן, הקואץ' ורובן עטר, הענה כמובן, ומיקו ג'מל, הבלתי נגמר נקרא לזה ככה. אלן מיקו,
3: ערב טוב, שבוע טוב,
4: ערב טוב מיקו.
2: בוא נגיד, אפשר להגיד היום חג שמח, חג שזהו, נגמרו שעות השינה הקשות, אין יותר משחקים בשעות הלילה, היום זה המשחק האחרון, החצאי גמר והגמר כבר בשעות סבירות גם לנו בישראל, אז זה כבר טוב גוטיה.
4: מה זה כבר טוב?
2: ואני חייב להגיד שאם אני נרדם במהלך השידור תקבלו את זה בהבנה.
3: לא, אנחנו
4: לא נרדם, אני לא נרדמתי במהלך השידור, הייתי ער, והייתי גם ער לכל מיני תרחישים, אבל מבחינתי גולת הכותרת, ארגנטינה עושה את זה שוב בדרך הקשה,
5: מנצחת, פחות קשה הפעם,
4: מנצחת בערכה, 3-1 את שוויץ, אבל אני גולת הכותרת שלי ראובן, שסוף סוף לא רק לאו מסי הגיע למונדיאל הזה,
5: לאוטרו, והכי חשוב,
4: חוליאן אלוורז הגיע למונדיאל
2: הזה. חד משמעית.
5: גם הוא וגם לאוטרו.
2: חד משמעית, ואז בואו נפתח באמת עם ארגנטינה, כמו שאמרתם. אתה יודע, ראיתי את כל המשחק, וזה היה נראה כאילו, אתה יודע, דקה עשירית, שמים שער, הכי טוב שאפשר, כבר שער מוקדם, ואז ארגנטינה פשוט נעלמה עד המחצית השנייה של הערכה, לא הייתה קיימת.
4: זה נכון. ארגנטינה יש לה יותר מדי עליות וירידות תוך כדי משחק, וארגנטינה כאילו נחל זרי הדפנה, ויאמר לך כל שחקן כדורגל, ויאמר לך כל מאמן כדורגל, שאתה נינוח מדי, שם אתה נענש. וארגנטינה נענשה, למזלה הוחק לשוויץ שחקן, ואז הייתה התעוררות בהערכה, וארגנטינה...
2: עוד מעט נדבר גם על ההרחקה שלו שהייתה...
5: אבל תן לי גם לשאול משהו בנושא הזה, וייס. מה שבולט אצל ארגנטינה במשחקים האחרונים, גם נגד קף ורדר וגם נגד, נגד מצרים וגם אתמול, אחרי שהם כובשים שער, הם מנסים כזה לניוח טיפה, הם מנסים לשמור על התוצאה, והם הופכים להיות פחות טובים. וזה מה שקרה להם. הם הובילו כבר כמה, גם במשחקים נגד קף ורדר, גם נגד מצרים, הם הובילו וחזרו להם. הם הובילו והצליחו להשוות להם, אבל אתמול זה היה, אתה יודע מה...
2: כיף ורדה, נכון?
5: בדיוק, אני חושב ש...
4: כיף ורדה? כן. אבל...
3: ורדה.
4: כיף ורדה? ורדה עדיין בחופשה? ורדה עדיין בחופשה, מיקו?
2: לא, הוא אצלנו זה ורדה.
4: אבל אני רוצה רגע לחזק...
5: הם משחקים שונה אחרי שהם חופשים שם.
4: נכון, הם נבחרת שיוזם...

0: את כל הזמן, ברגע שהם כובשים, פתאום היוזמה טיפ-טיפה נסוגה מהם, והם רוצים לשמור על תוצאה.
1: בדרך חושב... לפה דיברתי עם חבר שהוא מסי מבחינתו, זה מעל הכל. והוא אמר לי משהו, אתה יודע מה, חשבתי על זה, אולי אני אפילו קצת מסכים איתו, הוא אמר לי, זה הרגיש לי המשחק הזה, שמסי מראש אמר, אני טיפה לוקח ברק, כי אחרת אני לא מסוגל להיות בחצי ובגמר, וכאילו גם לא הצטרף להתקפה, אתה יודע, בדרך כלל הוא עומד, אבל שש התקפות הוא מצטרף, הפעם הוא הלך אחורה, כאילו זה לא היה לאו מסי שראינו גם במונדיאל הזה.
0: אבל זה סימן מצוין.
1: לא, כאילו לקח לעצמו סיכון קטן.
0: אבל זה סימן מצוין. בסוף אנחנו מדברים בו, אנחנו מדברים על נבחרת, ואני קראתי את כל השחקנים, מה הם כותבים, הם כולם רוצים שמסי יניף את הגביע.
1: ראית את זה בשער השלישי, על מדע ממש לבד מול שוער, ורק מחכה איך למסור למסי את הכדור.
0: כולם בטירוף שמסי יניף שוב את הגביע, אני מדבר איתך מי זה כולם. כל שחקני נבחרת ארגנטינה. בסופו של דבר, ברגע שזה ייפול רק על לאו מסי, חצאי גמר והגמר, אובן, אני לא בטוח שזה יספיק. אבל ברגע שיש לך את חוליאן אלוורז, וברגע שיש לך את מקליסטר, וברגע שיש לך את לאוטרו מרטינס, יש לך נבחרת שיש לך על מי לסמוך.
1: אז אני רוצה לשאול אתכם, דווקא רובן וגוטי, על אלה שיש, אבל לא משתמשים בהם לאורך כל המונדיאל. לא ניקו פס, לא סימאונה ג'וניור, כאילו לא משתמשים בהם, הוא הולך עם, עם השלישייה הזאת של דפול, מקליסטר, אנזו פרננדז, בשפת רחוב שחק להם את האימא. זהו, אתה יודע, 120, אחרי 120, אחרי 120, לא מחליף, לא כלום, ויש לו שחקנים.
0: ישבנו רובן ואני וראינו את המשחק נגד נבחרת מצרים, וכל הזמן רובן אמר לי, לא יכול להיות, הרביעה הזאת ואין שחקני כנף.
1: בדיוק.
0: הרביעה הזאת ואין שחקני
1: אבל יש, הוא לא משתמש בהם.
0: רגע. מהצד השני יש מאמן. סקלוני, בוא ניתן לו את הכבוד שמגיע לו, בוא נה, אלוף עולם.
1: אלוף עולם.
0: שלושת הרביעיית השחקנים הזו, זה כולם פועלים שחורים.
1: אמת.
0: הם כולם שחקנים חוטבי עצים. עכשיו, שיש לך שחקן כמו מסי, ברור לך שיש לך רק 9 שחקנים שעושים הגנה.
1: כן.
0: וכשיש לך עוד לידו את לאוטרו, או חוליאן אלוורז,
1: חוליאן טיפה עושה יותר, לאוטרו פחות.
0: 4 חוטבי עצים האלה משחקים, גם בשביל שני השחקנים האלה, בכל מה שקשור למשחק ההגנה.
2: אבל אני חושב שעכשיו זה ייתן את אותותיו בחצי גמר.
1: כן, צריך להגיד ששניים מתוך שלושת המשחקים של הנוקאוט הם עשו הערכה ו-120 דקות.
2: בדיוק, עכשיו מופיע מעולם נבחרת כמו אנגליה, שראינו שהיא נבחרת מאוד טובה, מאוד חזקה, אני לא יודע, אולי שה...
0: לא יודע עוד מה דבר
2: עליהם. החוסר ברוטציה הזאת, אנחנו נדבר על אנגליה. אולי זה יבוא להקב אחילס שלהם.
1: אגב, פעם ראשונה בהיסטוריה שמסי יפגוש את נבחרת אנגליה.
0: נכון. מרדונה כבר פגש, ואנחנו
1: זה... לא נפגשו מעולם, ו...
0: לא, מרדונה פגש.
1: לא, כן, ברור.
0: וגם היד שלו פגשה.
2: גם בטיסטוטה בזמנו,
1: לא? לא, לא, הרבה פגשו בו. המשחק בין אנגליה לארגנטינה, הוא משחק של מלחמת עולם, צריך להגיד. זה משחק שסוחב בעצמו דברים פוליטיים.
2: קלאסיקו.
1: של מלחמות, עליים, על פוקלנד, על עוד...
0: אמת.
1: בשירים של ארגנטינה, הם מזכירים את זה כמעט כל שיר שלהם. יש הזכור ליריבות עם אנגליה, אז יהיה לנו פה מלחמת עולם. אני רוצה לשאול אותך על שוויץ, מפתיע, אחלה מונדיאל נתנה. בסופו של דבר, לא, אני לא האמנתי לפחות.
0: קודם כל, אחרי 72 שנה, הם הגיעו לשלב רבע הגמר, הם גם אתמול הקשו את החיים על נבחרת ארגנטינה, אבל השחקן שהוחק להם בכרטיס אדום, זה גם היה קטע, אתה ראית, רובן? הוא עכשיו עושים עליו... עזוב, הוא עושים עליו פאול, ומקבל כרטיס צהוב,
1: השחקן
0: שעשה פאול, ואז קוראים לו בוור. קוראים לו בוור, הולך השופט לבר וקולט שהשחקן השוויצרי בכלל עשה הצגה.
1: התחזה.
0: אין פה כרטיס צהוב, ושולח לו כרטיס צהוב שני.
3: הבנתי שזו החוקה.
1: זה החוק החדש שאומר ש...
2: שקפידו את זה, אבל תמיד, לא מתי שנוח.
3: וייס, אתה מדלג על ה... דילגת לכמה נושאים במשחק עצמו, אני חוזר איתך להתחלה. אני חושב שהיום ארגנטינה... זה שיש להם את לאוטרו ויש להם את אלוורז, יכולת ההרתעה שלהם משתנה. נבחרת שמשחקת היום נגד ארגנטינה, זה לא רק לסגור את מסי, אלא ראית גם את השער של לאוטרו? עזוב שאלוורז זה בעיטה יוצאת מן הכלל לחיבור, אבל לאוטרו נתן ברגש עם טאץ' נגד כיוון התנועה של כולם, פס פשוט, אבל הצליח לגרום להטעיה לכל שחקני הגנה. עכשיו נבחרות שישחקו נגד ארגנטינה, יתחילו לחשוש, גם מהשניים האלה, כי הם יודעים.
1: אבל בניגוד למה שאתה רצית, רצית את שניהם, לאוטרו נכנס רק בסוף, ממש.
0: כן, השאלה אם הוא ישחק עם שניהם ביחד.
1: אני לא חושב, הוא לא שיחק עד עכשיו.
0: השאלה אם הוא ישחק עם שניהם ביחד. מה שעושה דידיה דשאן...
3: הוא לא ישחק עם שניהם ביחד, אבל אלא אם הוא יהיה בפיגור, אבל...
0: אתה מדבר על
3: זה משהו שיכול תוך כדי משחק.
0: אתה מדבר על שחקני הכרעה. אתה היית כזה שחקן. שחקן הכרעה, זה שחקן שמגיע ל...
3: שחקן הכרעה, זה יכול להיות הרתעה.
2: איזה שחקן היה, שחקן הכרעה, אתה אומר לי.

0: שלמה, מה קורה שלמה?
1: ישנת בלילה? נשארת הער שלמה?
2: אתה חושב שתנערך זה מעניין אותי ארגנטינה שמארגנטינה, תעזב אותך בחייך.
0: מה ראית בריפלי את הגול של רובי נגד צרפת?
2: זה נראה... בואו, ספר את הכסף. את הכסף גם ספרת, אל תדאג. תפתח עוד נראה. אתה אומר לי, השחקן איזה שחקן אחר הוא היה.
0: תשמע רגע.
2: שחקן לתנומה זה היה. שחקן שכל...
0: אבל בוא, שלוימי, אני רוצה להגיד לך משהו. בקשר למה שאומר ראובן, לראות את אלוורז ואת לאוטרו ומסי ביחד, זה שלושה שחקני הכרעה. מה שעושה דידיה דשאם, בהרבה מאוד אומץ.
1: עם ארבעה אפילו.
0: הרבה מאוד אומץ, יש לו ארבעה שחקני הכרעה. לך טיפול על... לך תשמור על אוליסה, לך תשמור על דמבלה, לך תשמור על אמבפה, ועל דזירה דואה. אתה לא יודע מאיפה הצרה תבוא לך.
2: או ברקולה.
1: זה מה שיוצר יכולת הרתעה. נכון. זו הסיבה שאתה לא בא ואתה אומר, אני אשמור על אמבפה, אני הסתדרתי מול צרפת.
0: השאלה היא, האם נגד אנגליה ראובן, הוא משנה את הקונספט, והולך לשחק עם שלושתם.
1: קשה לי להאמין. אבל אלוורס יודע שהוא חייב לתת תפוקה, ולדעתי הוא יתחיל לתת תפוקה.
0: אחרי הגול הוא חייב להתחיל.
1: כן, וברגע שאם הוא יוריד הילוך, לאותרו
3: יתכנס. אבל אגב, אתמול אלוורס, נכון, שהוא נתן את השער בסוף והכל, אבל הוא עשה מה שאתה ביקשת כל הזמן, הוא לא הפסיק ללחוץ את הבלמים. הוא לא נתן לשוויץ להניע כדור, ללכת, אתה יודע, בביטחון, הוא כל הזמן עבר. אני אגב הייתי בטוח שהוא הולך להוציא אותו שלאותרו נכנס, כי אמרתי, הוא כבר נראה סחוט.
4: וייסי, אל תשכח שלאותרו, גם לאותרו וגם חוליאן, במיוחד חוליאן, באים מקבוצות שיודעות לשחק כדורגל הגנתי, אינטר ואטלטיקו בכלל, אז הם מושמעים מהבית, מה שנקרא.
3: כן, הם יודעים את ה... לבוא ברגע האחרון ולעקוץ.
1: אני אומרת שארגנטינה אתמול, דווקא הייתי מעודד מהיכולת שלהם, לעומת שני המשחקים האחרונים.
2: הקודמים.
1: כן, שזה היה, וואו, זה היו דרמות. היה...
3: לא, גם אתמול הייתה דרמה ענקית.
4: אני יכול להגיד...
3: שני השערים היו בסוף הערכה ממש.
4: אני אגיד משהו, אולי זה...
1: לא, אבל וייס, הרחקה. למעשה, זה הורידה את האוויר לשוויץ.
3: נכון, מאז היה מחדש.
1: ואז מה שקרה זה שארגנטינה הנה את הכדור מצד לצד, הכניסו אותם ל-20 מטר, וגם המתפרצות לא היו משמעותיות.
3: זה נכון, מהרגע של ההרחקה. אגב, רגע לפני שניצא לפרסונת זהב, אתה אהבת את ההחלטה הזאת, את החוק הזה של צהוב שני, פתאום שמחליף, כן?
0: עשה צדק עם המשחק, יכולים לבוא ולומר...
3: לא, ברור שזה היה...
0: שארגנטינה מקבלת איזשהם הקלות מפיפה, זה קשקוש. אני חושב אנחנו נדבר עוד מעט על מה קרה בנורווגיה נגד אנגליה, שם כן יש לי ביקורת, אבל כאן מבחינה מה שהשופט שרק, צהוב שני, אין ספק שזה מה שהיה.
3: אז אנחנו יוצאים פרסומת זהב וכבר חוזרים. פרסומת זהב.
5: קופה, ה-X3, 150 כוחות סוס, גאט שמש פנורמה, חנייה אוטומטית, ועוד ועוד ועוד ועוד. זה היה אחד הדברים הכי מטורפים.
3: חזרתם אלינו תוכנית הספורט של ישראל, פרלה,
4: כן.
3: את נראית לי אחת שרוצה
4: להגיד. לדעתי עכשיו מגיע, כאילו תבין, רק בחצי הגמר מגיע המבחן האמיתי של ארגנטינה, כי אלג'יריה, אוסטריה וירדן בבתים, וקייפ ורדה, מצרים ושוויץ, עם כל הכבוד, זה לא אנגליה, זה לא בלינגהאם וקיין, והקישור של דקלן רייס ואנדרסון ובהגנה והכל, זה מבחן ראשון וקשה, לדעתי הם יקבלו שם בראש.
0: לא מסכים.
3: רובן, אתה מסכים?
0: לא מסכים. לא פתאום, במונדיאל כל משחק הוא מבחן.
1: אני רואה את ארגנטינה, כשהם צריכים להרים את ההילוך, הם מעבירים הילוך, וכשצריך לסמוך על מסי, הם סומכים על מסי, וכשצריך לעזור למסי, אנחנו דיברנו על זה, אלי, כשיגיע הרגע בשלבים המתקדמים, אנחנו נראה את אלוורס, אנחנו נראה את לאוטרו נכנסים ולוקחים חלק בשערים, כי אם לא, זה לא יכול להמשיך להצליח. וזה קורה, ולדעתי במשחק נגד אנגליה אנחנו נראה ארגנטינה עוד יותר טוב.
0: נכון, והמשחק נגד
2: אנגליה
0: מצרים...
2: אנגליה זה אופרה אחרת.
0: חבר'ה, המשחק נגד...
1: נכון.
2: לא, זה לא, אתם מבטלים את אנגליה
0: לא,
2: כאילו...
0: לא, חס וחלילה איזה מבטלים, אנחנו ראינו אתמול את האנגלים... דרך אגב, מבחינתי, נורווגים הייתה טובה יותר, אבל לגבי מה שאמר רון, ומה שאני רוצה לחזק דווקא את ראובן, בוא נראה בגמר גביע, פיגור 2-0 נגד נבחרת מצרים, נבחרת טובה, שלכל הדעות נבחרת שהקשתה על הארגנטינאים, לדעת לצאת מהפיגור הזה, ולהביא כזה חוסן מנטלי, וכדורגל נכון בדקות האחרונות, זה יופי של מבחן.
4: אבל זה מה שאני אומר, גוטי, כי פה, אם אתה תהיה בפיגור של 2-0 מול אנגליה, זה לא אותו דבר כמו מול מצרים.
0: עם ארגנטינה אי אפשר לדעת. עם ארגנטינה אי אפשר לדעת.
2: אבל אני מסכים איתך, יהודית, למה? כי המצרים באמת גם לא ידעו לשמור על ה-2-0.

0: אנחנו יודעים גם שאנגלים, אבל אנחנו נדבר עוד על אנגליה.
1: קצת יותר מנוסה וטובה יותר.
2: כן, אבל מיקו, מה אתה חושב שארגנטינה לא יודעים את זה? השחקנים שלהם לא יודעים, הם לא יודעים שהולך להיות להם משחק הרבה יותר קשה, שהם צריכים להרים כולם את הרמה שלהם.
1: כי נגד האנגלים, זה עוד הראש של טוחל הזה, אתה יודע, הוא...
3: תגיד, שאתה שחקת נגד מכבי תל אביב, או נגד מכבי נתניה, אתה ידעת שיש לך פה אופרה שונה.
2: ברור.
3: ואתה ידעת שאתה צריך נגד מכבי תל אביב, אה?
1: מול מכבי נתניה, במיוחד שלי, זה אופרה אחרת.
2: נכון.
0: זה נכון.
3: אז זו הייתה אופרה אחרת.
2: נתניה ועוד 11, נכון? זה היה המשפחה.
3: לא, עוד 15.
2: עוד 15 היה?
1: עוד 15.
4: נתניה ועוד 15.
1: ועוד עמיחי אחד.
4: רגע, שאלה, מה לדעתכם יהיה הגמר? מסי נגד למין או אמבפה נגד בליגם? זו ריאל מדריד או ברצלונה כבר? כולם מסתכלים לשם.
2: אני רואה, אתה יודע, זה... ארגנטינה מקבלת לפינאלה שתי נבחרות, אם הם עוברים את אנגליה, שתי נבחרות שמתות לדגום בהם על מה שהיה בעבר. אנגליה זה על השער של מרדונה עם היד, ואמבפה וצרפת על מה שהיה במונדיאל הקודם.
4: לגמרי.
2: אני רואה, וואלה, אני אומר, ארגנטינה הולכים עד הסוף.
3: אני רואה גמר.
2: אני כל הזמן אמרתי צרפת.
3: אני רואה גמר, אנגליה, צרפת.
4: אני גם...
0: רגע, רובן, אני...
2: אני ארגנטינה, צרפת.
1: מי כך נדבר לפני המשחק? התהפכת עכשיו לצרפת?
3: לא, אני אגיד לך מה. אמרתי עכשיו, אנגליה נגד צרפת, ובסוף, אם ספרד תיקח, אני אגיד לך, אמרתי...
0: הוא למד מאלי.
3: למדתי, היה לי מורה. רב נוכלים נמצא אמנם ביוון, אבל הרוח שלו פה.
0: רב נוכלים זה יפה.
2: אני את האימור השני שלי מחר יעשה. אנחנו פה מחר. אז היום אמרתי ארגנטינה צרפת, מחר
1: אנחנו תוכנית של שרלטנים, איזה שרלטנים אנחנו.
0: רובי, אני רוצה לשאול אותך וכמובן גם אותך גוטי ומיקו, אם אנחנו רואים את הקהל של ארגנטינה, זה נראה סוג של אקס פקטור, גם שזה לא במדינה שלהם, וכמה זה באמת משפיע? בסוף היית שחקן.
1: זה עוזר.
2: זה פשוט מדהים, אתה יודע.
1: אגב, זה גם יכול להיות הפוך, יכול גם להפעיל לחץ.
3: מה פתאום? אין בנבחרת ארגנטינה דבר כזה.
2: אתה יודע מה היתרון של ארגנטינה? שגם אלה שהם לא ארגנטינאים אוהדים אותם. זאת אומרת, מסי גרם לכולם להרגיש כאילו הוא חלק מאיתנו. גם אנחנו מרגישים שמסי... כן, מסי זה כאילו חלק מאיתנו. זה הזוי.
0: לא, אבל אתה רואה, אבל אתה רואה ביציעים שם טירוף של טירוף, ארגנטינה.
2: תקשיב, כמה ישראלים יש שם שהם אוהדים את ארגנטינה, שהם לא ארגנטינאים.
0: בטוח שיש
3: הרבה. באוהדים של נבחרת ארגנטינה, הם לא עוזבים את המשחק.
0: בדיוק.
3: וגם כשהנבחרת שלהם נקלעת לפיגור, הם גורמים, היה לנו משחק כזה, אתה יודע מה, רובן היה מאמן מכבי נתניה, אני חושב. הפועל תל אביב, מנתי את הפועל תל אביב, נתניה הובידו
2: 3-0. בבלומפילד.
3: בבלומפילד, משהו כמו 10 דקות לסיום.
2: נכון.
3: הקהל התחיל להרים את האצטדיון, וזה דחף את הקבוצה, המשחק הזה הסתיים 3-3. הקהל של ארגנטינה לא מסכים עם מיקו. הוא לא... הוא תומך, הוא רק ורק תומך בנבחרת שלו.
0: יפה, אז אנחנו עוד מעט נצא לפרסומות, אבל לפני זה אני רוצה לספר לכם שביום חמישי יש לנו פיאסטה, מסיבה ענקית של תוכנית הספורט של ישראל, ואנחנו יוצאים מהאולפן ונפגשים כולנו באולפן מיוחד במוקד של ביטוח ישיר. איפה? בעיר הטובה בעולם, ביוקנעם. הנה אור מאיר מחייך לי. השתלטנו פה, מיקו, אתה תגיע, אנחנו נארח אותך, תראה מה זה אירוח יוקנעמי.
1: בוא לירושלים, תראה מה זה אירוח.
0: לא, אני בירושלים הרבה, אף פעם לא ירחו אותי, אני חייב להגיד.
1: אז תבוא פעם אחת,
0: אז אנחנו נעשה שם, כמובן, את סיכום משחקי חצי הגמר, את ההכנות למשחק על המקום השלישי, את ההכנות לגמר הגדול. אלי בן דוד יעשה קאמבק ישירות אל המוקד, מיקו גם יצפין ויעבור סוף סוף את חדרה בפעם הראשונה בחייו, כמובן שרובן עטר. אין בעיה עליי.
2: אני הבת שלי גרה ביוקנעם.
1: מי עוד מגיע? תן לי רשימה.
0: אז אמרתי, אלי, אתה, רובן ואנוכי. ואני אגיע. אז אנחנו מגיעים, ועד שנגיע לשם ביום חמישי, אז אנחנו מספרים לכם שעכשיו בביטוח ישיר, בהזמנת ביטוח חול, נהנים מביטוח נסיעות לחול לילדים ללא עלות, וגם משירות אר דוקטור בחול חינם, עד 3 ילדים, כמובן בכפוף לתקנון, אז תיכנסו ותראו, אנחנו ביום חמישי נהיה שם וניתן לכם את כל ההטבות שאפשר.
1: רגע, אחד.
0: כן. שלום.
1: גוקי, מה נשמע? אני מתפלא עליך. עד שאני מצפין לאזור היוקנעם הזה, שהוא הדה, לא יודע מאיפה בא לי המקום הזה, אתה דופק פרטיה, לא מגיע.
3: אני אגיד לך משהו.
1: הכנתי כזה תרמוס של תה. אמרתי, נפנק אותך, אתה עושה לי ככה.
3: פניג'ל, אני מפתיר לך. שבפעם הבאה

0: אני לוקח את הטרמוס של תה, ואני מגיע עד אליך לירושלים.
1: היי, אלק, זהו.
2: בירושלים התה יותר נחוץ.
0: נכון.
2: אצלנו בצפון.
1: זה תה עם קובה.
2: זה תה עם קובה, זה חזק. אז אנחנו נהיה שם בחמישי, כמובן שאנחנו נזכיר לכם את זה במהלך השבוע, אבל בינתיים אנחנו חייבים פרסומות, כי הזהב, היום עשינו שינוי בווז. היום עשינו שינוי. לא, הוא לא מגיע אליך, הוא מגיע אלינו.
1: אז זה שבאו עכשיו זה פייק, אתה מבין?
2: באו לי פה פייק. המתכת, זה מה שדאגנו. הם הביאו מתכת הזהב לפה, פרסומות וחוזרים. הספורט וחסות.
3: קופה, שרי, מרצדס, ה-X3, 150 כוחות סוס, גג שמש פנורמה, חנייה אוטומטית, ועוד ועוד ועוד ועוד.
4: זה היה אחד הדברים הכי מטורפים שעשיתי בחיי.
3: ואת הכל תמצאו כאן, אצלנו. תוכנית הרכב של ישראל.
5: בכל חמישי, בועז קורפל וכביר קשריה, בתוכנית שלא מתביישת, להרים מכסה מנוע ולצלול לפרטים הקטנים.
3: בקטנה.
5: עולם הרכב, כל חמישי, בערוץ הספורט של ישראל, באתר ובאפליקציה. ישירים בערוץ הספורט של ישראל אנחנו משדרים דרמה.

0: אקסאי מוביליטי פוצ'יבולי תל אביב 2026 חוף פרישמן שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל.
1: It is one of Formula One's fabled venues.
2: Welcome to Belgium.
3: And for Formula One, it's race on! Look at the speed! Listen to the speed!
4: Who's got the bravery through a route?
3: Oh, it's super close between the two of them! Piastri on the attack to the race lead!
1: One of the great challenges in all of racing.
0: פורמולה אחת בלגיה בשבת ובראשון שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
5: הפועל באר שבע היא האלופה, מכבי תל אביב מחזיקה את הגביע.
0: חמישי,
5: איזה ערב קסום,
0: אלוף האלופים 2026, הפועל באר שבע ומכבי תל אביב ראש בראש על התואר הראשון של העונה. הפועל באר שבע מול מכבי תל אביב, אלוף האלופים 2026, חמישי 7:30, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. המונדיאל בפתח, ערוץ הספורט ובנק יהב מספרים לכם מונדיאל מהחלומות. תירשמו לפנטזי ליג בנק יהב, בנו את נבחרת החלומות שלכם למונדיאל ואולי תזכו בחופשה זוגית מושלמת באירופה הכוללת חבילת אירוח לשלושה משחקי כדורגל בחול או בשלל פרסים שווים נוספים. פנטזי מונדיאל בנק יהב, עכשיו באתר ובאפליקציה. מקס ורסטאפן מזנק עם המפלצת של רדבול במהירות 330 קילומטרים מפורמולה 1. מרק מרקז מאיץ עם הדוקאטי במוטו ג'י פי. ואריאל לוי פותח מבלרים באאודי R8. מתי הם ייפגשו בערוץ הספורט? העונה המוטורית 2026 עם קרב משולש בפורמולה 1, הרוכבים הנועזים של מוטו ג'י פי ועם הישראלים המהירים בעולם, אריאל לוי, גיא אלבג ואלון גבאי, עם רוצי ה...

0: כל מה שקורה במסלול המהיר. העונה המוטורית 2026, שידורים ישירים בערוץ...
1: חזרתם אלינו תוכנית הספורט של ישראל, ואם דיברנו על ארגנטינה, בואו נדבר על היריבה שלה בחצי הגמר, הלוא היא אנגליה, והמשחק אתמול מול נורווגיה. התחלת להגיד את זה, גוטי? מחצית שנייה אנגליה לא הייתה למגרש בכלל. נורווגיה שלטה ב-100%.
2: אני חושב שנורווגיה הייתה טובה יותר בטוטל. בסר הכל נורווגיה הייתה טובה יותר. יש כאן, בואנה, צריך להיות ועדת חקירה, הגול השני.
1: עוד מעט נזכיר אותו בדיוק, נדבר עליו בדיוק, אבל קצת יכולת, רובן, מה זה אומר, אנגליה המנצחת, עוד משחק, יכול להיות שסוף סוף יורידו את אבית הלוזרים?
3: איך הוציאו את אלנד?
1: זה מבחינתי לא ברור.
3: הוציאו אותו, הרי בסוף יש הרבה הקבעות, זה הרגעים שלו. אלו הרגעים שאתה צריך אותו. אתה יודע מה, אתה רוצה להכניס עוד חלוץ, תכניס עוד חלוץ.
1: יש לך הסבר לזה?
2: כן.
1: יש לכם הסבר לזה?
3: לא מובן.
2: לא, זה לא מובן, זה ברור. יש מאמנים, אתה יודע, בא סולבקן, ושאלו אותו אחרי זה, המאמן שנבחר לנורווגיה, שאלו אותו, אז הוא אמר, הוא היה עייף, חבל שלא הוצאתי אותו מוקדם יותר.
3: וואלה.
2: כן. זה מה שהוא אמר. זה כאילו לשמור על עצמו, אתה יודע למה אני מתכוון. עכשיו אני רוצה לקחת אותך יומיים אחורה. נפצע ביטת שוער של נבחרת בלגיה, נפצע קורטואה.
4: קורטואה.
2: מרגיש את המתיחה בארבע ראשי. אומר לרודי גרסיה, המאמן שלו, תשאיר אותי על קר הדשא, משאיר אותו את הדקות הראשונות, הייתה עוד ביטת חמש, כמובן שהוא לא יכול לבעוט, הבלם בועט את הביטת חמש, לא עוברות שתי דקות, רודי גרסיה מוציא אותו, הוא אומר לו, תשמע, אני רוצה שוער שהוא 100% קשיר. ראית שזה עלה להם
1: בחצי גמר?
2: זה הכל, אז בסופו של דבר יש כאלה שאסור להחליף אותם, ויש כאלה, ארלינג הולנד יכול בכל רגע נתון לשנות את פני המשחק, ושוער כמו קורטואה לא מחליפים. ואתה יודע מה, אני רוצה לשאול אותך שאלה, וגם את רובן. יושב מאמן אחד, שקוראים לו ג'וזה מוריניו.
1: אוקיי.
2: יושב עכשיו במדריד, מכין את הזה, אומר לעצמו, תסתכל מה זה. קיליאן אמבפה, שחטו אותו בספרד כל העונה. ג'וד בלינגהאם, שחטו אותו בספרד כל העונה. שני אלה עושים מונדיאל של הסרטים.
3: נכון.
2: איך הם באים לי אחרי זה עם האגו שלהם לחדר הלבשה? מה הוא עושה? אתה יודע, הם נתנו 19 גולים.
3: גם ויניסיוס עשה מונדיאל.
2: נכון, 4 שערים ויניסיוס, 8 שערים אמבפה, 6 שערים בלינגהאם, ואתה יודע מה, ארדה גולר הוסיף גול אחד. כן. 19 גולים.
3: היד עוד נטויה. נכון. אמבפה כנראה זה ייתן כמלך השוערים בסוף.
1: רובן, אני רוצה לחזק אותך עוד יותר לגבי המאמן של הולנד, של נורווגיה, כי אני לא הצלחתי להבין איך גם נוסה וגם בוב נכנסו רק במחצית השנייה. ראית שזה שני השחקנים היחידים שהם טכניים בנבחרת נורווגיה, ראית שברגע שהם נכנסו אנגליה ירדה לבונקר, זה היה נראה כאילו נורווגיה 4 רמות מעל.
2: בסדר, הוא נתן לשלדרופ.
1: כן, אבל גם ההתעקשות שלו על סורלוט, אין ספק שברוב הנבחרות הוא החלוץ 9 הפותח, אבל מה לעשות, הוא בנבחרת שאלנד קיים בה, אז לא צריך להתעקש.
2: הוא לוקח שחקן שהוא 9 סורלוט, מאתלטיקו מדריד, ושם אותו בכנף.
1: בדיוק.
2: נורווגיה ב-1-0, רובן, יצאו להתקפת מעבר, שאם הוא וזה, 2-1, רק אולנד חיכה לכדור רוחב של סורלוט, התמאמה, והסוף ידוע.
1: כן, אז השאלה אם בסוף אתם מרגישים שזה באמת הפסד של מאמן, או שבסוף במעמדים האלה...
3: אפשר להגיד שהמאמן טעה בזה שהוא הוציא אותו?
2: את הולנד.
3: כן, ואנחנו לא נדע, ברור ש... זו טעות שאף אחד לא חושב שזה היה נכון, שחקנים מהסוג הזה, כל עוד הם בריאים, צריכים להישאר כל הדקות על המגרש.
1: בוא נדבר על אנגליה עצמה, דיברת על בלינגהאם, אתה יודע, הסתיר לטעמי כל סימן שאלה אפשרי, לא רק בשערים, בכלל, במנהיגות, בבישולים, ובכל מקום על המגרש, אם יש מישהו שיכול לקחת את אנגליה ולהסיר ממנה את תווית הלוזר, זה הוא בעיניי אפילו יותר מהארי קיין.
2: מה זה אפילו יותר? יותר מהארי קיין, משום שהגול הראשון, תקשיב, זו הייתה יכולת אישית של שחקן שמסתובב, ותוך כדי גלישה בועט פצצה עם רגל שמאל לרחוק, ג'וד בלינגהאם, כאילו יש לי הרגשה בתוך תוכי, חי את כל העונה הזאת למען המונדיאל הזה.
1: רובן, מה ארגנטינה צריכה לעשות כדי באמת לעצור אותו ואת הארי קיין? כי ברור שאם אתה עוצר את שניהם, אנגליה המשמעותית הרבה פחות טובה.
3: לחזור להיות אגרסיביים כמו שהיו במשחקים הראשונים, כל השלישייה של האמצע, כולל הבלמים, הם יתנו להם שם פייט, יהיו מכות על המגרש.
1: כן, אתה רואה את המשחק הזה מלחמה?
3: מאוד מאוד אגרסיבי, ותוך כדי האגרסיביות הזאת, הם יביאו את הרכות הזאת, של החלק הקדמי.
1: אתה יודע, לא הצליח

0: הוא הרבה מאוד שנים להביא תואר בנבחרת אנגליה. אתה מרגיש שיש משהו שונה, או שאנחנו עוד פעם נראית, כי נבחרת אנגליה כבר הגיעה לגמרים.
1: ברור.
0: אבל לא הצליחה.
1: אני מרגיש משהו שונה.
0: כן?
1: אני אסביר לך מה שונה. כשמנצחים משחק, ונמצאים בכזאת נחיתות מול נבחרת נורווגיה, ועולים לחצי הגמר, אז אני בא ואני אומר, יש פה משהו שונה. עכשיו, תוכל בא במסיבת העיתונאים...
2: בדיוק, רציתי לשאול אותך על זה, מה אתה אומר? על זה שהוא כביכול יורד על השחקנים, והוא מתלונן על המשחק, ושזה לא היה משחק טוב, ושהוא לא מרוצה. אנחנו מכירים את זה.
0: איך אתה היית מקבל את זה כשחקן?
2: לא, אני אגיד לך מה, וייס. הוא, מה שהוא עשה, הוא בא כאילו את התלונות ותלונות כדי לבנות את המשחק הבא. הרי זו המטרה שלו, כאילו, אל תהיו לי באופוריה עכשיו, כי זה יכול לעלות לנו ביוקר.
0: אבל שחקנים אוהבים את זה או שונאים את זה?
2: בדיוק. אז עכשיו, בדרך כלל, זה עובר. וזה עובר בגרון לכולם, וזה מחליק, וכולם, אתה יודע מה? יש לזה אפילו אפקט של איזשהו, אתה יודע, איזה פוש כזה קטן לקראת המשחק הבא. אבל
3: שום אפקט, אני כמה פעמים משקיד את זה איתכם, כמה פעמים משקיד את זה איתכם, זה לא עזר לי, זה לא עזר. תגיד שאלת גוטי, תגיד גם שאלת גוטי, זה לא עזר לנו אף פעם איתכם.
1: תן לו לסיים רגע, שלוילנו.
2: אז תן לי לסיים. אבל פה מה שקרה, שבא בלינגהאם, ויורד על המאמן, אומר, מה הוא מדבר?
1: לא, אמר לו...
2: אמר, הוא לא יודע מה זה לשחק נגד אלן, נגד זה, נגד זה, נגד כל... בחום הזה. כאילו, הוא בא ומחמיא לחברים שלו ולשחקנים, ומנגד, כאילו, הוא מבקר...
0: אז אתה מרגיש מתיחות שם?
1: את המאמן. לא, אין שום מתיחות.
2: מדברים על זה? כמה זה באמת צף? לא נראה לי שיש לזה סיבה, שזה יצוף יותר מדי.
1: שמה מה שאני אומר.
2: אבל בהמשך, אלי... אם זה לא יצליח להם, יחזרו לסיפור הזה.
0: זה בטוח.
1: אז אני
2: לגבי תוכל, אם הוא לא יצליח בחצי גמר, יזכרו לו את הרגעים האלה, שכביכול הוא לא יסתדר עם השחקנים.
1: קודם כל הוא אמר אמת. אנגליה לא הייתה טובה. באמת. עזוב, הוא אמר את האמת שלו. מהצד השני, ג'וד בלינגהאם ככוכב, גם הוא נמצא במעמד שיכול להרשות לעצמו לענות לתוכל. עכשיו אני בא ואני אומר לך, כמאמן כדורגל, אין דבר יותר כיף מזה שאחרי ששלושת הנקודות בכיס, אתה בא ואתה מבקר את היכולת של הקבוצה. אחרי שהוא עשה את החצי גמר, הוא בא ואומר, זה לא היה טוב וזה לא היה טוב. וזה, בסך הכל, נורווגיה היה לנו מזל. ואז הוא בא, אמרו לו את מה שבלינגהאם אמר, ואז מה הוא אמר? אני חולה על השחקנים שלי. עזב, נו, זה...
0: מה, כל הצגה?
2: בייס, שלמה, היה מת על זה. אחרי משחק, אחרי ניצחון, הוא היה תמיד תופס איזה מישהו, והיה יורד עליו כסח, אבל ממני הוא היה פוחד, לא יודע עליו. ממני הוא לא היה מתקרב אליי.
3: אתה היית מזה דבר אליי בכלל, אתה תמיד מתבייש, אתה תגיד לי.
2: שלמה,
3: היית... שלמה,
2: היית רואה אותי ישר, רובלה, רובלה, היית מחבק אותי, מנשק אותי.
3: תפציק עם ההוגות, תפציק כבר עם ההוגות, אתה רוצה משבר כמה חולמי אתה עושה. משבר כמה חולמי הוא
2: עצה.
0: משבר כמה חולמי הוא.
2: כן, אחרי שהוא היה... אחרי שהוא היה אומר רובלה, רובלה, הוא היה הולך וצועק על שחקנים אחרים.
3: אגב, רגע אחד.
0: או, שלום מוטלה.
3: שלום גם לכם.
1: מה שלומך, איך אתה?
3: שלומי נהדר, אנחנו בדיוק בסיאו של המונדיאל.
0: איך אתה מתרשם ממנו עד עכשיו?
3: בדיוק, שלחו אותי כדי להתרשם, אז אפשר לקבל פתיח, כי אני הכנתי איזה משהו, אני פשוט הסתובבתי לשם.
2: אנחנו החלטנו לא לשים לך פתיח.
1: יאללה, בלי פתיח.
3: לא צריך, אין בעיה. אז שלום לכם מכובדיי וגם לך.
0: יש לנו, רגע, עצור, מוטלה.
3: אז דן רובן אומר שלא.
0: לא, כי אנחנו עכשיו, בזה הרגע, רצית פתיח? קבל פתיח.
3: יאללה. יאללה.
4: יומן מסע עם מוטלה שפיגלר.
3: שים לב רובן, שמע טוב את הפתיח. זה לא בכל מקום מנגנים כזו מנגינה. אז ערב טוב לכם מכובדיי. וגם לך וייסי.
2: זה לא שלושת המסקוטרים?
0: זה הטוב הרב המוכר, לא?
3: בדיוק, אז אין בדיוק. אז אני עוד מתאושש מהמותחן באטלנטה, היה מתוח, כמעט כמו האמסטרינג שלי אחרי שביתת היף, הקרבים שלי שיבדה את השוער השוודי אל הקורה. אגב, גוטי ראה את זה בלייב, הוא יספר לכם. אני כבר התעייפתי פשוט, אוקיי? גוטי כבר אחרי הזה יספר לכם.
0: אמת.
3: איך בעזרת דיוק של מחשב על, אוקיי? פירקתי אומה שלמה של רהיטים מתפרקים במחירים נוחים ובאיכות של זרים עם מכבי חיפה. אני עם הפנים, אגב, ליום שלישי, כאשר יושב לצד בני צאצאי עמיחי, בעוד הוא משדר את צרפת ספרד, וקורא לשוער מניו במבטא של ילד קייטנה מטולוז. או בכל זאת נתניאתי, אתם יודעים. אז אנחנו נדבר אחרי...

0: השלישי כבר.
1: מוטלה.
0: עד אז, גוטי אוכל לכם את הראש עם השער שלי במונדיאל.
2: למה שיה לא אוהב אותך?
0: אתה יכול לשאול את שיה, למה אתה
2: שואל אותי? שיה, למה אתה לא אוהב את מוטלה?
3: עזב, תגיד לי מה, עזב, נו, אל תחזיר אותי עוד פעם לזה, בחייך, עדיין, נו. אם אני, תקשיב, אתה לא יכול להגיד זה, הוא פה הבחור שכזה, אם אני, אני. אז אם אני, תקשיב טוב, לא חותך לו שם, הוא בחיים לא נותן גול. הבן אדם עושה קריירה, על מה עושה? בלבל לנו את המוח, אני ואני ואני. בוא נעזוב, הוא לא מתבייש.
1: שיה, אתה שמת עין על מישהו מהמונדיאל גולדסטאר?
3: וואלק, ניסיתי, לא הצלחתי, אתה לא
1: מבין, ניסיתי.
3: לא הצלחתי לראות, עזוב.
1: לא הצלחת לראות.
3: אין טלוויזיה במעלית, מה אני יכול לעשות? עזוב, נו.
1: גוטי, התחלת להזכיר את זה, בואו נקדיש לזה, באמת שווה להתעכב על זה. אתמול השער של אנגליה, שוער בועט, שוער של נורווגיה, כדור בעיניי זה היה די ברור שהוא פוגע במשהו ונוחת למעלה.
2: משנה כיוון.
1: אמרו שזה היה הקבל של המצלמה.
4: של הרחפן.
1: של הרחפן, החיישן אמר שהוא לא הרגיש, לא עוטט שנגע במשהו, השער הזה הוא שער, בעיניי אז היה, כי הרי ברור שזה נגע במשהו, אחרת הכדור ממשיך הלאה.
4: עכשיו, תוך כדי המשחק אני לא רואה את זה, אני חייב להיות אגון. כן. תוך כדי המשחק לא שמתי לב.
2: בהילוך החוזר.
4: אבל, היום בבוקר קמתי, וראיתי קודם כל את התלונות של שחקני הנורווגיה.
1: בלייב.
4: בלייב.
1: כן, ישר
4: ולא הבנתי עליו. על מה הם מתלוננים. כאילו אמרתי עכשיו אלה קטנוניים בוכים. היום בבוקר קמתי וראיתי את ההילוך החוזר של זה, והראו פשוט את מסלול הכדור, עושה מסלול לכיוון המגן השמאלי שנפלט אנגליה.
2: הולך קדימה וחוזר
4: ופתאום
2: אחורה.
4: ופתאום יורד בנגיעה ישר בקו אחד, לרגליים של שחקן באנגליה. ואחרי שני מהלכים, ג'וד בלינגהם מבקיע את שער ניצחון.
1: רובן, אז איפה עבר במקרים האלה?
2: אז וייס, בוא נסביר שבמקרה כזה, בגלל, כמו שדיברנו על זה קודם, אמרת
4: הצ'יפ של הכדור.
2: בדיוק, הצ'יפ של הכדור
4: לא זיהה,
2: נגיעה.
1: זה ברור.
2: מה שאני רוצה להגיד זה שכביכול, במקרה והיה מזהה שזה כן נגע, השער היה נפסל.
1: ברור, זה ברור.
4: רגע.
2: זה חשוב שידעו הצופים. זה ברור. המאזינים.
4: עכשיו, השופט לא יכול לזהות את זה, הוא לא ראה את זה, בעין שלו הוא לא ראה את זה.
1: אבל באו אליו והתלוננו.
4: שחקני נבחרת נורווגיה, אתה יודע איפה הייתה הבעיה? שגם בבר לא ראו את זה. כי אם היו רואים את זה בבר, היו כמובן שהיו קוראים לו. השאלה היא, האם עקב התלונות של שחקני נבחרת נורווגיה, השופט היה צריך לגשת לבר, ולראות שהמסלול של הכדור השתנה.
1: כן, לא, להגיד להם באוזניה, תסתכלו, הם מתלוננים, הם טוענים שפגע במשהו למעלה.
4: זה יד אלוהים שמרדונה היה.
1: אז זה רחפן אלוהים של אנגליה.
4: שמביא חזרה את אנגליה לשחק נגד ארגנטינה, והמשך ידוע.
2: זה כמו ש...
1: המשך ידוע.
2: אתה יודע, זה כמו ש... שבמהלך משחק פתאום הכדור פוגע בשופט,
1: נכון.
2: ומשנה כיוון, או שעובר לקבוצה מנגד, אז אוטומטית השופט שורק, ועוצר את המשחק, ומחזיר את הכדור לאחור, למהלך הקודם. אז גם במקרה הזה,
1: היה חייב.
2: אם השופט היה מזהה את מה שעכשיו אנחנו מדברים, הוא כנראה היה פוסד.
1: וזה יצר שערה ענקית.
5: וגם היה את הקטע שהוא נתקע בשופט במשחק.
1: אז זהו, באתי להגיד, זה היה במשחק הזה? לא זכרתי.
5: זה היה משחק
1: כזה. פשוט השופט נעמד והשחקן נתקע בו.
5: לא, זה היה בספרד.
1: זה היה בספרד, נכון? ספרד
5: בלגיה.
2: אנחנו צריכים לעשות, אתה יודע, איזה מגבץ כזה של, כן, של נבחרות מתלוננות בצדק.
1: כן, כן.
2: והיו לנו לא מעט כאלה.
0: גם השוודים בזמנו התלוננו, מי הקשיב להם בכלל?
4: מה
0: השטויות? אני בעטתי את הכדור.
2: לא, כי היו תלונות
0: של... וזה פגע באף של שיה ושינה כיוון.
2: האוף סייט שהדיח את איראן, נדמה לי.
1: כן, השער של קרואטיה.
2: נכון, של קרואטיה נגד
1: פורטוגל. שעד עכשיו השחקן מנסה להבין איפה זה שפשף לו את השיער.
2: לא נגע בו.
4: והפסילת שער של נבחרת מצרים, אבל עזוב, בוא.
2: היו כמה.
1: בסדר, אבל זה קורה בכל טורניר לטעם.
2: כן, אבל לא היה ור בטורנירים הקודמים.
1: לא, בטורניר...
2: וזו פעם ראשונה...
1: איזה פעם ראשונה שוור במונדיאל? פעם אחרונה היה.
2: היה ור?
1: פעם אחרונה היה.
4: ב-22
1: היה. אוקיי. יש כמובן חידושים שלא היו אז. כמו נגיד האדום שהיה אתמול... האדום שהיה עם הצהוב השני, זה משהו שלא היה.
0: אני אומר... הקרנות זה משהו שלא היה. אני רוצה לראות שיחפו את זה.
1: אתה אומר שזה לא אכיפה בררנית.
0: אני רוצה לראות, אתה יודע, שופטים פקול פרשני.
5: מיקו אומר שאם נגיד זה החולי אני מצאוב, ואם הוא היה צאוב שני, הוא לא היה מקבל את האדום, כמו אם בו לא.
4: אני בא ואני אומר לך שאני רואה את המונדיאל הזה כמונדיאל טוב, ואני רואה את המונדיאל הזה כמונדיאל מאוד מאוד משמח וכדורגל טוב.
2: אין ספק.
4: ומרגש.
2: אבל גם הרבה רגעים, אתה יודע, ביזרים כאלה.

0: חלק מהכדורגל.
1: שאתה תוהה אם זה היה קורה לנבחרות אחרות.
0: כן, אני אתה אומר...
1: הגול שפצלו למצרים, אם זה היה הפוך.
0: היינו, שנינו היינו, היה חברים.
1: אם זה היה לארגנטינה.
0: אני לא יודע אם
2: פוסלים. אז לא בטוח.
3: לא היו פוסלים.
0: לא יודע אם פוסלים, אבל הארגון, כמות הקהל, הטלוויזיה, איך שזה מגיע אלינו הביתה, כל הבי פרודקט של זה, זה תחת המילה שואו. וכשבארצות הברית יש מונדיאל...
1: אלי, כל הכוכבים הגדולים באו.
2: זה נכון, אנחנו אבל נדברים, נדבר עוד על הכוכבים הגדולים, אבל אנחנו חייבים לצאת לעוד מקבץ פרסומות וכבר חוזרים.
3: יאללה.
4: הספעות וחסות. קופה, מרצדס, ה-X3, 150 כוחות סוס, גג שמש פנורמה, חנייה אוטומטית, ועוד ועוד ועוד ועוד.
5: זה היה אחד הדברים הכי מטורפים שעשיתי בחיי.
4: ואת הכל תמצאו כאן, אצלנו, תוכנית הרכב של ישראל. בכל חמישי, בועז גורפל וכפיר קשריה, בתוכנית שלא מתביישת, להרים מכסה מנוע ולצלול לפרטים הקטנים.
5: בקטנה.
4: עולם הרכב, כל חמישי, בערוץ הספורט של ישראל, באתר ובאפליקציה. ישירים בערוץ הספורט של ישראל אנחנו משדרים דרמה

0: אמצעי מוביליטי פוצ'יבולי, תל אביב 2026, חוף פרישמן. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל.
1: It is one of Formula One's fabled venues.
2: Welcome to Belgium.
3: And for Formula One, it's race on! Look at the speed! Listen to the speed!
4: Who's got the bravery through a route?
3: Oh, it's super close between the two of them! Piastri on the attack to the race lead!
1: One of the great challenges in all of racing.
0: פורמולה אחת בלגיה בשבת ובראשון, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
5: הפועל באר שבע היא האלופה, מכבי תל אביב מחזיקה את הגביע.
0: חמישי,
5: איזה ערב קסום,
0: אלוף האלופים 2026, הפועל באר שבע ומכבי תל אביב ראש בראש על התואר הראשון של העונה. הפועל באר שבע מול מכבי תל אביב, אלוף האלופים 2026, חמישי 7:30, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. המונדיאל בפתח, ערוץ הספורט ובנק יהב מסדרים לכם מונדיאל מהחלומות. תירשמו לפנטזי ליג בנק יהב, בנו את נבחרת החלומות שלכם למונדיאל, ואולי תזכו בחופשה זוגית מושלמת באירופה, הכוללת חבילת אירוח לשלושה משחקי כדורגל בחול, או בשלל פרסים שווים נוספים. פנטזי מונדיאל, בנק יהב, עכשיו באתר ובאפליקציה. מקס ורסטאפן מזנק עם המפלצת של רדבול בהירות 330 קילומטרים מפורמולה 1. מרק מרקז מאיץ עם הדוקאטי במוטו ג'י פי. ואריאל לוי פותח מבהרים באאודי R8. מתי הם ייפגשו בערוץ הספורט? העונה המוטורית 2026, עם קרב משולש בפורמולה 1, הרוכבים הנועזים של מוטו ג'י פי, והישראלים המהירים בעולם, אריאל לוי.

0: לוי, גייל בק ואלון גבאי במרוצי הג'יטי וכל מה שקורה על המסלול המהיר. העונה המוטורית 2026, שידורים יש...
1: חזרתם אלינו, ולפני שנדבר על החצי גמר השני שאמור להתרחש, ספרד נגד צרפת, אנחנו עם...
2: הרגשות.
3: עם מבזק מונדיאל, יש לי משהו יותר טוב.
1: יותר טוב מבזק מונדיאל?
3: גם בהקשר למונדיאל, ואז נעשה מבזק מונדיאל, לא אומר, תירגע. אישרו שמופע המחצית יהיה באזור החצי שעה, שיופיעו בו שקירה.
1: בגמר?
3: כן.
1: וואו, איזה רז.
3: שקירה, מדונה, ג'סטין ביבר ו-BTS, שזו להקה של דרום קוריאנים. והולך להיות כאילו המון המון.
1: חצי שעה?
4: את מי הם מעניינים?
1: מה זה אומר? אתם הייתם שחקנים ומאמנים.
5: זה אומר שאתה שוב הולך לישון בסביבות 3 בבוקר.
1: לא, זה אין לי בעיה. מה זה אומר לשחקנים? כמה זה... אתה יודע, חצי שעה זה לא מקרר, זה לא
2: מכל הפציעות. אבל מכינים אותם בהתאם, כי זה לא שהם יסיימו ומתחיל המשחק. אחרי שיסיימו את ההופעה...
1: אז מה, יהיה לנו 45 דקות של הפסקה?
2: אני מניח שגם
4: יש להם... זה החלום שלהם, וייסי. ככה הם...
2: אני מניח שיש להם באצטדיון שטח בפנים שם שאפשר להתחמם.
5: ברור, מה זה?
2: אז הכל בסדר. זה לא אמור להשפיע.
4: אבל אני אומר... קהל של כדורגל לא בנוי לטעלה.
1: בדיוק. אבל זה לא קהל של כדורגל בארצות הברית.
5: זה כדורגל בארצות הברית, זה קהל של שואו, והם רוצים את השואו הזה, ותביא להם את שקירה, והמודיאל הזה שנתן לנו כבר להבין את הפסקות שתייה האלה, וכבר אנחנו לא מתלוננים על זה, חוץ מסקלוני, בסופו של דבר, זה עובר, וזה עובר טוב בגרון, ובסופו של דבר הכדורגל הוא שואו, וזה מה שאמריקאים נותנים.
2: אני גם בעד החיבורים האלה, של התרבות, עם הספורט, עם הכדורגל.
4: אני ממש לא.
5: צרפת ספרד, מה אומר?
1: לא, רגע, עוד לפני, מבזק מונדיאל.
5: אוקיי.
0: ועכשיו...
6: מבזק מונדיאל.
0: כל התוצאות.
6: כל המשחקים.
0: וכל מה שחייבים לדעת.
6: בחסות?
7: כדורגל משחקים 90 דקות, ובסוף ג'ילי מנצחת. חשמלי, היברידי חשמלי, יתברה בג'ילי.
3: טוב, חברים, מבזק מונדיאל קצרצר. ארגנטינה ניצחה לפנות בוקר 3-1 את שוויץ ועלתה השלב הבא. ספרד 2-1 את בלגיה, צרפת 2-0 על מרוקו, ואנגליה 2-1 על נורווגיה. ביום שלישי ב-10 בלילה צרפת מול ספרד, וביום רביעי גם ב-10 בלילה אנגליה מול ארגנטינה. כל העיניים נשואות לשם. נקווה לגמר מעניין מאוד.
5: עם כל הכבוד שפרגנו לדרום אפריקה...
1: רגע, תן לנו סגיר.
6: מבזק מונדיאל, בחסות...
7: כדורגל משחקים 90 דקות, ובסוף ג'ילי מנצחת. חשמלי, היברידי חשמלי, יתברה בג'ילי.
1: גוטי, אנחנו נדבר, כי אין לנו יותר מדי זמן על זה, אז אני רוצה לשאול אותך על נושא שאפשר לדבר עליו בקצרה, המאבק על מלכות השערים. כמה זה באמת, באמת מעסיק את אמבפה, את מסי, את עכשיו אהלנד כבר לא שם,
4: מעסיק,
1: אבל
4: מעסיק,
1: את
4: מעסיק.
1: בלינגאם, או שמעסיק אותם קודם.
5: מיקו, עכשיו אני קלטתי תשובה של אוהד.
4: לא,
5: היא לא מעסיקי הוא זה. מעסיק מי מניף מונדיאל, מי מניף את הגבי העולמי.
1: רובן, בתור שחקן שהיה כובש היום, אתה מסכים?
2: יש סדרה דיפויות, בוא נאמר סדרה דיפויות.
5: רובן רוצה קודם כל לזכות באליפות, ואחרי זה אם אפשר,
2: גם.
5: על הדרך להיות מלך השערים, סבבה. אבל קודם כל הוא רוצה לזכות באליפות, מסי מעניין אותו עכשיו. אם תשאל את מסי עכשיו, האם אמבפה יהיה מלך השערים, ואתה תניף את גבי העולם, הוא יגיד לך, קניתי.
1: וגם הפוך, לא רובן.
4: אבל כל הזמן גם בראש, הם רוצים לתת.
1: אגב, ביניכם המאבק הוא רק בין שניהם?
2: כן, לדעתי.
3: בעיניי כן, נגמר. אמבפה עם 8 שערים, מסי 8, אהלנד 7 כבר בחוץ, ובלינגהאם וקין 6 שערים כל אחד.
1: אז הם עדיין עוד בתמונה עכשיו.
2: אני על החצי גמר של ספרד נגד צרפת, וואלה, צרפת, אמבפה. אם יש נבחרת שיודעת להתמודד איתו, זה מהליגה שלו במהלך כל הזה, זה דווקא נבחרת ספרד, יהיו לו חיים מאוד קשים, זה המבחן של צרפת.
5: הספרדים ספגו לראשונה, עכשיו במשחק נגד בלגיה, ולגבי מה שאמר רובן, הם לא צריכים להתמודד רק עם אמבפה. כשאתה צריך להתמודד עם דזירה דואר, ועם אוליסה, ובטח עם אמבפה ועם דמבלה, אתה נמצא באיזושהי בעיה, אבל... הכדורגל הספרדי...
2: אמבפה כל משחק. כל משחק הוא מביא תוצרת. הפעם יהיה לו יותר קשה, כי הם יודעים להתמודד מולו.
5: הכדורגל הספרדי, עם מרכז הגנה יוצא מהכלל, עם שוער כמו אונאי סימון, עם קוקוריה שעבר לריאל מדריד, עם קישור, מעניין אותי מה דלפואנטה יחפש שם איזשהו... בסוף, כבר הבנתי שדלפואנטה רוצה לנצח את המשחק דרך מרכז שדה, לשים 3 קשרים עד 2 קשרים של הצרפתים.
2: אתמול אנחנו ראינו 2 משחקים שנלחו להערכה. זה מה שנראה לי שהולך להיות גם ב...

0: בחצי הגמר.
1: בשני המשחקים?
0: כי הנבחרות קודם כל לא להפסיד.
2: מעניין מאוד.
0: וסגור, ולחפש איזה שהיא פה מתפרצת. תראה, גם שני המשחקים הסתיימו באחת אחת.
2: כן, נכון.
0: אתמול.
2: אבל מי שאיתנו והתפרץ פה לשידור הוא דניאל דבורין. אהלן דניאל.
3: אהלן, שלום. בוא נגיד תודה לעוסקים במלאכה, עורך ומפיק. הבטיח שאם ארגנטינה תזכה ויגלח את הגבות, רון הגבון בוסקילה. בדיגיטל מאור בסטקר.
0: טוב שעליי הוא לא בא.
3: אם היה נולד בתקופת עבר, היו מבטלים אותו תום גל. טכנאי שידור ברדיו חיפה אור מאיר. טכנאי ברדיו אילת גרי סגור. טכנאי ברדיו ירושלים קבלו אותו. הטכנאי החדש שלנו, עידן אביטל. באולפן, לא הרבה יודעים, אבל שוויץ היא ראשי התיבות של שמו המלא, שלמה שוויץ וייס. ביצע עם גידי גוב חידוש לשירו, אני שוב מתערבב, אלי גוטמן.
4: לגמרי.
3: גיבור ספר הקומיקס, אתר נלחם בקטר, גובן אתר. מתקלח ומתקלח רק בשלושת הרגלים מיקו ג'מל.
4: אתה שולח אותו ממצרים עכשיו לקטר.
2: אבל בקטר הוא נלחם.
3: רואים עליו שהוא מבואס ממצרים עדיין.
4: לא, תקשיב טוב בגול, אני הייתי לידו בגול של ארגנטינה. תקשיב טוב, הראש שלו פגע בתקרה.
3: אור שמחה. כמו אברהם פגעתי, אני בכלל בספסל פגעתי, אתה רואה?
4: גדול.
3: הנה, יש בינינו הרבה, ראובן בי המשותף.
0: לא, לא, אין בינינו שותף.
3: אתה אומר ככה, למה אתה אומר ככה? מה עשית מנשטיין?
4: זה אברהם לוי, נו.
3: התבייש, ראובן.
2: אנחנו יוצאים לפרסומות, חדשות, וחוזרים לשעה השנייה.
5: אחרי 5 שנים ארוכות של המתנה, זה סוף סוף קורה. בין שבת לראשון, קונור מגרגור חוזר לזירה לקרב אדיר נגד מקס הולווי. שני ענקים ייפגשו לראשונה אחרי 13 שנים, שם מיסטיק מק גבר על הולווי בזכות הכרעת השופטים. האירי הספיק לא מעט מאז הפעם האחרונה שדרך בזירת ה-UFC. תקריות אלימות וחקירות, רץ לנשיאות אירלנד וגם הספיק להפוך לכוכב הוליוודי. You put those... דבר אחד עיקרי אנחנו לא יודעים על האגדה, וזה איך הוא ייראה בזירה. הוא אמנם כבר ניצח את הולווי בעבר, אבל מאז הפעם האחרונה שהוא נלחם, הולווי כבר הספיק להיות אלוף ה-BMF, נלחם כבר 8 פעמים ורשם ניצחונות אדירים שאף זכה בתואר נוקאוט השנה. אז בנוגע לחלודה של מגרגור, אנחנו נגלה רק ברגע האמת. אבל מה שבטוח זה שאנחנו הולכים ליהנות מאחד הקרבות הגדולים בהיסטוריה, אחד שבטוח אסור לפספס.
6: מקרגור הולווי, UFC 329, בין שבת לראשון, ב-4, שידור ישיר, בערוץ הספורט של ישראל.
7: Since Fred Perry's singles victory in 1936, British men's tennis had suffered many false dawns and disappointments. Once again, Andy Murray carried the hopes of a nation as he stepped on court for his first Wimbledon final. For his opponent, Roger Federer, there was much at stake. Should he lift the gold trophy, he would join William Renshaw and Pete Sampras as a seven-time champion. A good start for Murray was imperative. He'd not won a set in his three previous major finals, but was soon warming to the task. Initially a sunny Sunday afternoon, and it seemed to be getting brighter as Murray took what appeared to be a crucial lead. Lendl, stone-faced as ever, refusing to show a glimmer of emotion regardless of the state of play. Had Murray converted just one of four break points, he'd have been looking to take a two-set lead, but Federer, initially pushed out of his comfort zone, held firm. The Swiss leveled the match. Then suddenly the weather took a hold. Play was halted, the roof was closed, the momentum crucially turned. Murray had his back against the proverbial wall, but showed resistance until the end. Maybe some knew that on this day, that wouldn't be enough. For the seventh time in his life, Wimbledon was the kingdom of Roger Federer.

0: arrivato lì il mio tempo, con tutto che lo sarà in tempo, Israele, all'Uquate Roma, papà, ma ci siamo sicuri, in breve da Udace Israele, in esempio.
1: רוצים לעשות את הכי טוב שאנחנו יכולים לצאת את המדינה בצורה הכי טובה שיכולה להיות.
0: נכון, הכבוד, לנבחרת ישראל. השמיים הם הגבול.
2: עסקו באליפות השנה?
1: כן.
3: נבחרת העתודה של ישראל באליפות אירופה עד גיל 20, שבת ב-10. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
4: צריך לדלות כמה כאלה.
5: כל רגע, כל שנייה, כל דקה, זה מזכיר לך וזה מזכיר לך. ו...
4: צריך לדלות כמה כאלה.
5: כל רגע, כל שנייה, כל דקה, זה מזכיר לך וזה מזכיר לך. ו...
4: צריך לדלות כמה כאלה.
5: כל רגע, כל שנייה, כל דקה, זה מזכיר לך וזה מזכיר לך. ו...
6: מנתניה בהחל, עבר אדם בין כמה קבוצות. השנה נחת בגליל.
7: הכי מתאים, והוא התחבר, ועד שהוא נכנס לעניינים, אחרי פציעה כל כך ארוכה, והכל כבר מתחיל לקרות, והוא באמת מוציא את כל הפוטנציאל שלו. ואז פתאום... חושך.
6: הוא היה מסוג השחקנים שכל חברי הקבוצה אוהבים. חבר, מצחיק.
8: אינו. מצחיקים, שנינו כזה באופי, והיינו מדברים אחרי הקריירה, נעלה מופע וזה. הוא חמוץ, הוא היה תמיד אומר לי, אתה תופיע ואני השוליה שלך. זה הזמן להגיד שהוא היה יותר מצחיק ממני, ואם כבר אז אולי אני השוליה שלו, אבל צערי המופע הזה כבר לא יעלה.
9: ערב טוב וברוכים הבאים לחמישיות, התוכנית שחוגגת כדורסל. ערב טוב גם לגיא פלטין שנמצא לצידי.
10: ערב טוב, רז אדם.
9: מה זה גיא, תסרוקת חדשה, משהו לא חשוב?
2: אפשר להגיד שזה הכל התחבושת, מה קרה לך רז?
9: מחווה לאריק שרון על חציית התעלה, אז עשיתי לו מחווה.
6: הוא כתב שירים, סיפורים קצרים, והכל עם הומור ואירוניה עצמית.
11: דני אבדיה ב-NBA, ים הדר ביורוליג ואני בקירת האטה. טוב, בוא נשים אותי בצד רגע. האדם השלם, וההומור הזה לא נשאר על הפרקט.
5: הוא קרא ז'בוטינסקי ו...
9: יאללה, אז עשיתי לו מחווה.
6: הוא כתב שירים, סיפורים קצרים, והכל עם הומור ואירוניה עצמית.
11: דני אבדיה ב-NBA, ים הדר ביורוליג ואני בקירת האטה. טוב, בוא נשים אותי בצד רגע. האדם השלם, וההומור הזה לא נשאר על הפרקט.
5: הוא קרא ז'בוטינסקי ו...
12: פחת כבר! לא הולכים בגיל כזה, רק מתחתנים.
13: רזי שלי, תמיד רציתי שיהיה לך הכי טוב בעולם. וגם עכשיו אני רוצה שיהיה לך טוב ושקט. אני מבטיחה לנסות להיות חזקה בשבילך, בשביל הנשמה שלך ובשביל השלווה שלך שם בגן עדן.
6: הטרגדיה אינה זרה למשפחת אדם. שחר, אחיו של רז, אחד מארבעה, עמד להתחתן עם לירן ואז קרה אסון שדחה אותה. אחותה, זלטה, נרצחה ליד הנובה.
14: איבה, בן זוג שלה איתי, ברגע שהתחילו הטילים, הם ברחו לניר עוז. כשהם הגיעו לשער של ניר עוז, הם איחרו בכמה דקות והמחבלים כבר הגיעו לשם, והם היו הנרצחים הראשונים של ניר עוז על השער. חשבנו שברק לא מכה פעמיים, וגילינו שכן.
15: אנחנו יודעים איך זה מרגיש, ואני לא בטוח שזה משהו חיובי כל כך. זאת אומרת, זה... אנחנו יודעים שזה לא נגמר, שזה לא ייגמר.
0: גמור, נצור, הפועל גליל עליון עמדה במשימה כל כך מאתגרת הזו ותשחק בליגת ווינרסל גם בעונה הבאה.
16: עברנו הכל, כל כך שמח בשביל המקום הזה, בשביל רז.
6: גליל עליון עשתה את הבלתי יאומן בחודש האחרון.
15: כן, מבצע.
0: נצור, הפועל גליל עליון עמדה במשימה כל כך מאתגרת הזו ותשחק בליגת ווינרסל גם בעונה
16: כל כך שמח בשביל המקום הזה, בשביל רז.
6: גליל עליון עשתה את הבלתי יאומן בחודש האחרון.
10: כן, מבצע. לאבא גליל, כולם חיבקו אותנו, חיבקו אחד את השני, נהיו עוד יותר ביחד.
17: יצא הנאום שלי,

0: שבן אדם צריך להיות מאושר בחיים שלו. שבת עם שמיכה ליד הנחל ולעשות פיקניק עם אליסיה, זה להיות מאושר.
1: אדם היה כדורסלן, גם הם ישמעו יום אחד על רז, כמה אדם היה.
0: שיהיה לי את היכולת ואת הכוח להתמודד.
2: אני מאחל לגן שמחים של המשפחה, של הצאצאים, שזכה לראות אותם גדלים.
0: זה קצת קשה לראות את מה אנחנו רואים, מה יהיה ברגעים האלו. אנחנו מתמקדים כרגע בהווה.

0: התקשר אליי משה חוגג, הוא אומר לי, אתה קונה ממני את ביתר ירושלים. אמרתי לו, אני לא קונה את ביתר ירושלים. ברור לי, לא תחתית, זה כאבי ראש, זה חשיפה מטורפת, זה כסף גדול, זה מועדון קשה.
1: הלילה, ברק אברמוב, הבעלים של ביתר ירושלים, כמו שמעולם לא שמעתם.
0: 2:40, שעון בוקר, אני חוזר מבילוי, נכנס לבית.
2: חזרתם אלינו תוכנית הספורט של ישראל, אנחנו כמובן ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אילת ובערוץ הספורט. דיברנו על המונדיאל, בואו נחזור למה שאתה יודע, מעניין את רובנו ביום יום, הליגה הישראלית, ואני רוצה לדבר איתכם, בואו נפתח עם האלופה, ניתן לה את הכבוד, הפועל באר שבע. עוד מעט אגב משחק אלוף האלופים, ממש קרוב, ועוד מעט המסע האירופאי.
3: יום חמישי.
2: כן, יום חמישי אנחנו נראה את משחק אלוף האלופים, וגם המסע האירופאי של באר שבע מתקרב, ואני רוצה לשאול אתכם, עד עכשיו, רן קוז'וך ואלונה ברקת מחזקים את הקבוצה בניב יהושע, מרקו וולף כשוער, וכמובן הרכש הפורטוגלי ז'ואאו, ז'ואאו ויקטור.
3: שחקן.
2: כן, גוטי, תהית על קנקנו?
3: כן. כמו שרובן אמר לנו על ברוניניו.
2: כן, מתקתק כדור.
3: שובר שוויון.
2: וואלה.
3: כן, שובר שוויון. צעד ראשון, אחד על אחד, ביתה טובה, מצבים נייחים, טכני מאוד, שחקן שעובר שוויון. יש לי בעיה עם הפועל באר שבע בעמדת הבלם. אור בלוריאן עזב, ל-MLS. נכון שחידשו חוזה...
2: לבלטקסה, ויש את דיופ.
4: לויטור.
2: ויש את ויטור.
4: לא רלוונטי. אם הוא בונים עליו להרכב...
2: לא, השאלה עם השלישייה הזאת באמת מספיקה. ויטור, בלטקסה ודיופ.
3: לא, אתה רציני?
2: לא, אני, לא, אני לא. שואל את זה כרטורי.
3: חייב להביא בלם ליד דיופ. חייב להביא בלם, ואם אתה רוצה...
2: יש ישראלי בנמצא?
3: אם אתה, לא, אם אתה רוצה לשחק עם שלושה בלמים, שחק עם או בלטקסה או ויטור, אם אתה רוצה לשחק מצד שמאל מדי פעם עם בלטקסה, שיכול לשחק גם מגן שמאלי, אהלן וסהלן, אבל כמה שיותר מהר להביא בלם ליד דיופ, משום שהמשחק נגד... לא דוגורצי, מי?
2: באירופה.
3: באירופה?
2: לא, לא דוגורצי, הפועל תל אביב.
3: סליחה.
4: אלי, יש מצב שהפועל באר שבע...
5: איזה קבוצה מהונגריה נראה לי לפועל באר שבע.
4: יש מצב שהפועל באר שבע יביאו את צק?
2: זהו, זו השאלה, אתה יודע, כי אנחנו יודעים שבקיץ הקודם, רן קוז'וך מאוד רצה, מכבי חיפה לא הסכימה.
3: עכשיו...
4: זה לא תלוי כבר במכבי חיפה.
5: גם זה כבר לא נחשב כאילו מבחינת השכר כצריך שלם.
2: לא, לא, בעונה הקרובה הוא כזר עדיין. בעונה אחר כך הוא רק יחשב מיסוי ישראלי. בעונה הקרובה זה עדיין...
5: זה מייקר את העסקה אם הוא רוצה חוזה לשנתיים.
2: בסדר, אבל תגיד עכשיו, אם אני אומר לך שסק, אם תיתן לו 500 אלף יורו, דולר, יורו, לשנתיים, זה כמו שתיתן לשחקן ישראלי, אם אני לא טועה, 370, 400, לא תביא בלם ישראלי ב-400?
3: אני?
2: ברמה של סק?
3: אם אתה שואל אותי, נכון לרגע זה בר שבע עדיין לא החתימה בלם, זאת אומרת שהיא מתקשה, אני הייתי מביא את סק, קל הייתי מביא אותו, ונותן לו שנה עם אופציה לעוד שנה.
4: הוא לא רוצה, הוא רוצה שנתיים. אם אתה לא נותן לו שנתיים, הוא לא בא. הוא זה בשביל רצה מכבי חיפה.
2: כן, אבל יכול להיות שעכשיו שהוא מבין...
4: אז השאלה הייתה נותן לו שנתיים או לא?
2: אבל אתה יודע, רובן, גם אתה היית, גם כמאמן וגם שחקן, לפעמים בנקודת זמן מסוים אתה רוצה משהו, בנקודת זמן אחרת אתה כבר מבין שאתה פחות.
4: סבבה, אנחנו לא יודעים אם הוא עכשיו באיזושהי נחיתות.
2: לא, ברור.
4: אבל מה שאנחנו יודעים זה שזה מה שהוא אמר למכבי חיפה.
2: זה נכון, הוא רצה שנתיים...
4: שנתיים, הוא לא היה מוכן שנה עם אופציה.
2: הוא רצה שנתיים, השאלה, רובן, אתה מביא אותו?
4: לא.

0: לא?
1: לא.
0: למה?
1: מיצה בכדורגל הישראלי, לדעתי.
2: מיצה בכלל לא בכדורגל
1: כן,
2: הישראלי?
1: כן, בכדורגל הישראלי.
0: אגב, היא תשחק נגד המנצחת בין ויקינגור מאיסלנד לגיור ההונגרית. זה המשחק של הפועל באר שבע. אגב, גם מגן שמאלי. בסוף לופז עדיין לא עריך חוזה, כנראה גם שלא יעריך.
1: לא יעריך
0: גם. יש להם את דוד זאדה ובלטקסה, זה מספיק?
2: לא.
1: ויש להם אופציה שאם הם משחקים עם שלושה בלמים, הם יכולים לשחק גם עם שחקן נוסף בכלל.
0: אבל זה מספיק, רובן?
1: לא, קודם כל הם צריכים להביא את הבלם. ברגע שיהיה להם בלם, אז קודם כל זה בלטקסה הרבה יותר יהיה אופציה כמגן שמאלי. לופז לדעתי הם יסגרו איתו בסופו של דבר, וישאירו אותו גם...
0: כן, אתה חושב שלופז בסוף יישאר בפועל באר שבע? השאלה היא... כן, מה, קוף, אני שומע אותך פה פורץ אלינו לשידור.
3: מה זה פורץ? אני רוצה רק לעדכן, הפועל באר שבע. כן, מתכוננת לגמר אלוף האלופים נגד מכבי תל אביב, ובמועדון יש התלבטות.
0: מה ההתלבטות?
3: מה ההתלבטות? אתה לא שואל על מה, על איזה מערך, מה?
0: איזה מערך, איזה מה? מה ההתלבטות פה?
3: לא על מערך, אוקיי? על מי סמיר פרעוד יקפוץ בקטלה של הסיום, אתה מבין?
1: זה המשחק האחרון בעונה שעברה, לא?
3: בהתאחדות, אני אגיד לך, בהתאחדות מגדילים ושוקלים. כן, הם שוקלים בהתאחדות להקצות זמן מכות מסודר לפני הנפה של הגביע.
0: אולי זירה באמצע.
3: אם כבר אנרכיה, אוקיי, שיהיה מסודר, כמו שמעבים.
1: רגע, וייס, השחקנים שרוחקו וזה...
2: לא משחקים ביום חמישי.
1: לא יכולים? מה, זה נרשם להם?
2: כן.
1: אה, זה מרוויחים מזה.
2: בסדר, כי בכל זאת זה משחק...
0: למרות שזה תואר.
2: רובי, זה משחק על תואר.
1: לא, לא, סבבה.
2: נכון שזה תואר לא...
1: אז זה כן, וגביע טוטו לא?
2: גביע טוטו לא.
1: אוקיי.
0: כן, אבל צריך להגיד שמי שמנצחת יש לה ישר עולה לחצי גמר, נכון רון? או לגמר, לחצי גמר.
2: גביע טוטו.
0: אני חושב שמי שמצחת אלוף אלפים לחצי גמר ישר.
1: ואם חצי גמר, חצי גמר גביע טוטו זה נספר להם?
0: כן, לא, בגביע טוטו זה יכולים לשחק.
1: גם חצי גמר וגמר?
0: גמר, גמר זה כבר לא משנה, כי הגמר הוא תמיד, הגמר הוא תמיד בדצמבר, וזה כבר יסתיים העונש.
2: בוא ניתן למאזינים שלנו להבין שביום חמישי זה אלוף האלופים, מכבי תל אביב נגד הפועל באר שבע, שתי הקבוצות שהתמודדו על גמר גביע המדינה,
0: והתקוטטו.
2: התקוטטו, אז בגלל ההתקוטטות הזאת, זה היה אחמד וסמיר פרוד ואבו רומי וג'בוניסט, לא ישחקו.
0: אז אני רוצה לשאתכם, האם באר שבע מוכנה לתחושתכם? אתה יודע, תמיד אנחנו מדברים על זה שמכבי תל אביב עוד לא מוכנה, ומכבי חיפה לא מוכנה. גם באר שבע, השאלה אם היא מוכנה.
1: קודם כל הם שמרו על כל הסגל, לא? הם שמרו, כן. גם צירפו שניים, שלושה שחקנים.
0: הם צירפו את יהושע, את ז'ואר ואת וולף שבמקום אליאסי.
2: מאוד משמעותי.
0: שלמרות שאליאסי כרגע עדיין
1: רוצה. שהיה להם גם אלי, שהיה להם שהם צירפו בינואר את הברומי ואת
0: איסט.
3: אז מי שעזב בסך הכל זה...
1: זאת אומרת, יש להם סגל יחסית רחב, זה נכון שעוד בלם לדווח למהלך העונה, הם חייבים להביא. בלם, אבל בלם הרכב.
0: ובחלק ההתקפי, אתה רגוע מגנח ואבו רומי?
2: לא, לא.
1: אבל הם צריפו את
3: ז'ואר. מה עם דן ביטון?
2: לא, לא.
3: מה עם דן ביטון?
2: לא, דן ביטון זה עדיין בסימן שאלה.
0: עדיין לא יודעים.
2: עדיין בסימן שאלה, זה בבדיקות, ואנחנו בוא נאחל לו את מה שאנחנו מאחלים.
0: ושנראה אותו בריאות, ובמגרשים כמה שיותר מהר.
2: בדיוק, ומה שנאחל
1: בריאות. לא, יש להם הרבה, אלי, יש להם הרבה שחקנים קדמיים. יש להם זייר, יש להם את אבו רומי,
0: את גנח, את ג'ואר,
1: את ג'ואר שהם הביאו, יש להם את איסט,
0: זלטנוביץ',
1: איסט,
2: אבל גולת הכותרת,
0: אליאל פרץ,
1: אליאל פרץ,
2: זה הקישור, ששלושתם נשארים,
1: כרגע הכל בסדר, אם הם נשארים,
3: כרגע, זהו,
2: לא,
3: זה כרגע,
2: אבל מה זאת אומרת, אם אתה משחק את המשחק הראשון במוקדמות, וקנגווה, ונטורה וליאל פרץ, הם מרכז השדה שלך, אתה ביתרון, גם על גיאור וגם על...
0: והפועל באר שבע צריכה בסוף לנצח משחק אחד, ואז היא מבטיחה שלב בתים אירופאי, או קונפרנס, או ליגת אירופאית, או צ'מפיונס ליג, וזה משמעותי מאוד לתקציב. אלונה כל הזמן מדברת על זה, שזה משמעותי כדי שהיא תוכל להביא שחקנים בלי להסתבך בפרפלי.
1: נראה לי משבוע הבא אחרי הגמר של המונדיאל.
0: יתחילו החתמות?
1: יתחילו החתמות, וקבוצות יתחילו...
0: אז בואו נפרוט את אלה שהגיעו, גוטי אמר לנו על ז'ואר, אני רוצה לשאול אתכם גם על שני השחקנים שהביאו ממכבי פתח תקווה, אתה יודע, ניב יהושע, שחקן צעיר מפתח, מרקו וולף, שוער שרן קוז'וך מאוד אוהב, אבל איך זה אמור להתחבר שם?
2: אני חושב שמבחינת ניב יהושע, הם עשו בינגו גדול, אני חושב שזה שחקן בין 21, טכני מאוד, משפרת, אני חושב שאליאס...
1: לא איתי.
2: קצת
1: איתי, אני חושב.
2: קצת, אבל יש לו מחשבה מהירה. הוא חושב מהר, הוא מצטרף, יש לו ביטה טובה. שחקן כישרוני, בין 21 עם עתיד.
1: וואלה.
2: אם תשאל אותי על וולף, כשוער ראשון, אני לא בטוח.
3: גם אני זה כאילו מרגיש...
2: לא בטוח, עכשיו בסופו של דבר אני חושב ש... הפועל באר שבע עשתה מהלך, ניב אליאסי, בעונה שעברה, באמצע העונה, אם היית שואל כל אוהד של הפועל באר שבע, היו אומרים לך
3: בנקר.
2: שבנקר זה שוער העתיד.
1: נכון.
2: סוף העונה שלו, נתנה לכולם להבין, ומרציאנו שנכנס לשער.
1: באשמתו דרך אגב.
2: באשמתו. אבל רובן, שוער צעיר, שעשה בסך הכל חצי עונה, שלושת רבעי עונה טובה, ככה פסלו אותו.
1: לגמרי.
2: זה מבחינתי...
4: איך אתה אומר? גם
3: פסלו אותו על... על, על, על,
4: על, על בצל, זה... פסלת אותי על בצל.
1: אלי, כשאני רואה, באמת, עם כל הכבוד לשם של אותו, ראית שחקן הרכב, כל החצי עונה, בא שוער השני, מחליף אותך, הקבוצה מנצחת, אתה רץ וחוגג כאילו ניצחת, כאילו היית שותף, וואלה, עזוב. שם אני ראיתי שהוא פשוט, שנכון לשלב הזה, אלי, לפחות לשלב הזה, אני מאמין בו בעתיד. כי יש לו פוטנציאל אדיר, גם הוא יראה לנו את זה. אבל נכון לשלב הזה, זה היה נראה שהוא חיכה שיתנו למרציאנו.
0: אבל לפחק. השאלה אם אתה מאמין בוולף ומרציאנו.
1: לא.
0: אז הפועל באר שבע...
1: גם בשוע.
3: נחלשה.
1: גם שוע קוראים לו, ישוע?
0: מי?
2: יהושוע.
0: יהושוע, ניב יהושוע.
1: אז זהו, אז אני לא רואה אותם באים לידי
0: ביטוי. כן, אבל ניב יהושוע יש לו כבר את השלישייה הקדמית, אתה יודע.
1: כן, אני אומר...
0: פה זה שני שוערים שאחד מהם יפתח.
1: לדעתי הוא לא מספיק טוב, הוא שוער לא רע, אבל עם כל הכבוד...
3: אני אומר שהפועל באר שבע הייתה זוכה באליפות, בסופו של דבר...
1: הוא היה בליגה שנייה.
0: הוא היה בליגה שנייה, אבל צריך להגיד שוולף וניב יהושע, זה שני שחקנים שרן קוז'וך מאוד אוהב, ובו גם מאמן השוערים ויקטור בוכניק מאוד.
2: נכון, אנחנו עדיין בהילה אתה יודע, אנחנו
0: נהנים
2: במונדיאל, ובשבוע הבא ביום ראשון, ב-19 לחודש יהיה גמר מונדיאל, נדבר על זה עוד יום, עוד יומיים, ומאותו רגע עונת המלפונים פה תתחיל להיכנס להילוך, ולהילוך גבוה.
3: לרתיחה.
0: לקטיף כבר.
2: ואחד המלפונים של הקטיף יהיה ניב אליאסי. לא יכול להיות שהשוער הכישרוני הזה, אין לו קבוצה.
0: אבל אני מבין שהוא רוצה חול.
3: הוא מכוון לחול, גודי.
0: אני מבין שהוא רוצה ללכת עם כבר, לא בבאר שבע, הוא רוצה ללכת לחול.
1: לא חוזר,
0: הוא
1: רוצה לצאת מהם בלי?
0: לא, בהשאלה, בהשאלה לחול. כי בסוף, לאן הוא ילך? הרי באר שבע לא...
1: יכול להיות שזה טוב, לא.
0: באר שבע לא תשאיל אותו, לא למכבי תל אביב, לא למכבי חיפה, לא ביתר ירושלים, ולא להפועל תל אביב, נכון?
2: מכבי נתניה.
0: אבל מכבי נתניה כבר החתימה שוער זר. אז בסוף אלה שפתוחים זה סכנין, אם אני לא טועה.
2: לא, לא.
0: זה הפועל רמת גן. אולי מכבי פתח תקווה, אני לא בטוח.
3: הפועל רמת גן זה לא קיוף, לא חתם בפועל
0: רמת גן. כל עוד מכבי חיפה לא משחררת אותו, הוא עדיין לא שם, כן?
2: מבחינת ניב אליאסי רובן, אתה יודע, ללכת למכבי פתח תקווה, זה כאילו היה לי פחיתות כבוד בשבילו, ולכן אני יכול להבין אותו, אבל עם כל הכבוד לבוא ולומר חול.
0: לא, לא מדברים עכשיו על הליגה. אפילו קפריסין, בולגריה.
2: קפריסין, אני בא ואני אומר לך שיש לו מקום, למעט באומוניה ניקוסיה, בכל יתר הקבוצות.
0: אנחנו יוצאים לפרסומת זהב, ואז חוזרים ומדברים גם על הקבוצות האחרות. פרסומת זהב.
5: קופה, מרצדס, AX3, 150 כוחות סוס, גג שמש פנורמה, חנייה אוטומטית, ועוד ועוד ועוד ועוד.
6: זה היה אחד הדברים הכי מטורפים.
0: אלינו תוכנית הספורט של ישראל, דיברנו על הפועל באר שבע, בואו נדבר על היריבה שלה באלוף האלופים מכבי תל אביב. לטעמי, הדבר שמכבי תל אביב צריכה לעשות עכשיו הכי דחוף, זה לסיים את סאגת צעיתי ולדאוג שהוא בישראל.
2: נכון.
0: כי אני לא רואה שהיא מצליחה לפגוע בינגו בכנף אחר.
2: לא, אבל היא הולכת להביא, תשמע, כמו שאני קורא, היא הולכת להביא חלוץ...
0: חלוץ, את החלוץ... אגב, בסרביה דיווחו השבוע שהיא גברה על... גם פרטיזן, גם הכוכב האדום, כבר הכריעו שהיא גברה, ושהוא מעדיף לשחק במכבי תל אביב, ולא ללכת לשתי הקבוצות הגדולות בסרביה.
2: זאת אומרת ש... והוא רק 9, רובן, שבוא נעשה רגע, סדר?
0: לא יכול לשחק כנף, לא.
2: לא, לא, לא, רק 9.
1: זאת אומרת, סגנון זלטנוביץ'.
2: נכון, אבו פרחי... או שישחקו עם אבו פרחי אחד הצדדים, או שהמאמן הזה הולך לשחק עם שני חלוצים. שזה גם כן
1: שינוי. יש להם גם את ניקולסקו שאמור לחזור.
0: ניקולסקו, כן, אבל לא עדיין פצוע.
2: לא חוזר בחודשים הקרובים, whatever.
0: ומה קורה עם אלעד מדמון? האם אלעד מדמון צריך שיהיה במכבי תל אביב?
1: לא. הוא צריך לבקש לצאת.
2: נכון.
0: כן, אם אתה מייעץ לו, אתה אומר לו, צא?
1: ברור, אין לו מה לעשות שם.
2: חד משמעי.
0: גם אם זה קבוצות, אתה יודע, שבדרך ב'
1: צריך לשחק.
3: צריך לשחק.
2: הפועל חיפה בעיניים עצומות.
1: הפועל ירושלים.
2: כן, אלעד מדמון צריך להיות...
4: אני חושב שכל קבוצות הדרג השני יקרו אותה.
2: אלעד מדמון צריך לצאת לכל קבוצה שבה המאמן אומר לו, כל עוד אתה בריא, אתה עבור עוד 10 שחקנים.

0: מסכים איתכם. בוא נדבר על, דיברנו על השוערים של באר שבע, אני חושב שבעמדה הזו למכבי תל אביב יש אחלה שוער, בעיניי שוער העתיד של ישראל גם, אופק מליקה.
1: תשמע.
2: צעונה מדהימה. עונה ממש טובה, הוא עשה בעונה שעברה.
1: אני, נכון, אבל
0: אני שומע אדם... ספק בקולך.
1: כן, כי אתה בא ואומר לי שוער העתיד של
0: אני
1: ישראל.
0: אני חושב שכך,
1: שוער העתיד. ניר דודוביץ' ועם דודו.
0: לא, לא, שמתי אותו עם אחרי דניאל פרץ וגלזר, הוא לטעמי ישר.
3: בסדר. יותר צעיר
1: מהם. אבל בוא...
0: אמרתי, אחרי.
1: כן. אני יודע דבר אחד.
2: לא יודע אם בליאסי פחות טוב ממנו.
0: ממליקה?
2: כן.
0: כן, אני בעיניי פחות.
1: אני יודע דבר אחד. ברגע ששוער יודע להביא אליפות לקבוצה ממכבי, כמו מכבי תל אביב, שם אני, באותו רגע, אני שם חותם.
0: זאת אומרת, הוא צריך להיות, להביא עוד אליפות.
1: בדיוק.
2: ובוא נדבר... בינתיים על... הוא הביא גביע.
0: ובוא נדבר על זה שאתה יודע, כולם אומרים, יעזוב, יעזוב, אבל בינתיים זה יש שקט סביבו, רוי רביבו.
1: כן.
0: וזאת תהיה מכה קשה מאוד למכבי תל אביב.
1: רוי רביבו נמצא בבעיה שנמצאת מדינת ישראל.
0: אוקיי, מעניין.
1: באנטישמיות הגואה שהיום קיימת בעולם. רוי רביבו במצב אחר. בימים שחיים עבר לסלטה ויגו, רוי רביבו היום קל בליגה הספרדית. רוי וואלה. רביבו, מה? רוי רביבו קל היום.
2: אבל היום. היה מנור סולומון לפני שנה בוויה ריאל בספרד, מה הבעיה?
0: וראינו מה היה סביבו שם.
2: בסדר, אבל עדיין, אני חושב שחיים רביבו, גם השם שלו בספרד מוכר. זאת אומרת, אם תהיה קבוצה, אני חושב שהוא צריך לעשות גם, כמו אבא שלו, ללכת לקבוצת בינונית, אמצע טבלה,
0: אני חושב שהוא הולך לכל קבוצה בלליגה, לא משנה, אבל השאלה היא למה אין הצעות כרגע.
3: כי ספרד היום זה כבר לא...
1: אז בוא נתקשר לחיים, לא נעלה אותו על הקו, ובוא חיים יגיד לך היום, ויסביר לך שהיום ספרד היא אחת המדינות, אם לא המדינה הכי אנטישמית באירופה, ובסופו של דבר, היום שחקן כדורגל, אלא אם כן... מגיע מועדון.
3: גודי, תראה מה קרה למנור סולומון, עונה שעברה בוויאריאל.
0: נכון. אין בה, אבל עזבו ספרד. אבל אתה אומר רק ספרד. רוי רביבו לא יכול למצוא קבוצה בצמרת הליגה הבלגית.
3: נכון.
0: בהולנד.
1: בוא נגיד לך משהו. אם ענן חלילי מצא את אינטר, רוי רביבו יכול למצוא קבוצה בליגה האיטלקית.
0: וואלה. אתה מסכים, רובן?
1: אחד משמעים.
2: כן, כן. אבל לא קבוצה צברת.
0: לא, בסדר, ברור שלא אינטר, אלא ברור לא... ממכבי תל אביב אתה לא מגיע לאינטר.
2: אלי, הוא לא יכול לשחק כרגע בקבוצה צברת.
0: לא, ברור, הוא אמר, בליגה איטלקית.
1: פיורנטינה, טוב לי?
2: קומו.
1: קומו, טוב לי?
2: לצ'ה.
0: קומו זה אחלה קבוצה צמרת.
1: קומו, עם פאבריגס, שמאמן, שדוגל בשני מגינים תוקפים, אחלה רוי רביבו, עשה שיפור גם בכל מה שקשור למשחק ההגנה שלו. אני חושב שמבחינתי, איטליה
0: רובן, אם אתה עכשיו המנהל המקצועי, נגיד, של מכבי תל אביב, אתה כבר מכין חלופה שאתה מביא אותה אבל, או שאתה מחכה עד שרביבו הולך?
2: אין הרבה אופציות פה.
0: לא, זה יהיה זר, אני מתאר לעצמי.
2: יש לו את נועם בן ארוש.
0: כן, שראינו שהמאמן לא מחזיק ממנו.
2: אני לא, יש להם מקום, עמדה של זר לבזבז על מגן.
0: אבל מה זה לבזבז, אם רביבו הולך?
2: אני אומר, יש להם אבל בכלל.
0: אני חושב שכן, לא, רון, תעשה לנו סדר כמה זרים יש למכבי תל אביב.
2: עם כל מה שיש, תעשה תספורט.
0: רון יגיד לנו עוד מעט כמה זרים.
2: לדעתי יש להם אולי מקום לאחד, ואם הם מביאים את החלוץ, נראה לי זה זה כבר מלא.
3: הוא משאיר בור דפיציט מאוד רציני, כמה בישולים ושערים הוא נתן עונה שעברה, זה בור רציני.
1: מה שאמר רובן בתחילת המשפט שלו, שאין ישראלי שיכול...
0: אין ישראלי.
1: להיכנס
2: לזה.
0: יכול להיות שמכבי תל אביב תריץ את דני גרופר?
3: אגב...
2: או את נועם בן ארוש.
0: שדני ראינו שהוא זמן לנבחרת.
1: שמע, דני גרופר הוא שחקן מאוד מאוד כישרוני, בכל מה שקשור בטח ובטח לתמיכה במשחק ההתקפה. הוא עבר פציעה לא פשוטה.
2: אני חושב שהוא צריך לצאת בכלל בהשאלה לקבוצה אחרת.
0: גרופר.
2: כן? צריך לצאת בהשאלה, הוא שנה שלמה לא
0: שיחק. אתה היית הולך עם בן ארוש?
2: כן. נותן, הולך.
4: כרגע מבחינת זרים יש למכבי תל אביב.
2: אני חושב שנועם בן ארוש, שחקן מאוד מוכשר שלא קיבל מספיק הזדמנויות, וגם התחרות שלו הייתה מאוד קשה.
1: כמה זרים יש להם, רון?
4: אסנטה קמרה, שניים. בליץ', אנדרדה, סיסוקו. חמישה, וורלה, סאיטי וניקולא אסקו, שמונה.
2: רגע, והמגן הימני, נו, שהוא משחק בלם.
4: אמרתי, סנטה,
0: הוא אמר. אז יש שמונה, ניקולא אסקו, נגיד, תוריד.
1: תוסיף את החלוץ.
0: אז במקום ניקולא אסקו, שכנראה יוקפה.
4: אולי סאיטי לא ימשיך גם.
0: ואולי אין מקום, רובן, אתה צודק.
2: נו, זה מה שם.
0: מה עושים אז? אי אפשר לוותר על רוי רביבו.
2: נועם בן ארוש.
4: לדעתי אפשר לוותר גם על סיסוקו.
2: סגיב לחזקאל, לשחק מגן
0: צבאי. זה גם משהו שהיית עושה אולי, לוותר על סיסוקו, כי יש לך את גלאזר, ואת פרץ, ואת הכל במפני מקום של זר.
2: אם עידו שחר יישאר וגלאזר, אז הם יכולים
0: לוותר. ואנחנו יודעים גם שמכבי תל אביב רוצה בלם זר. כן, גם במגעים.
1: שמע,
4: וכמובן אנדרדה שלו, אנדרדה בכלל לא, לדעתי לא צריך...
0: אגב, תגיד, הקבוצות האלה, עכשיו זה חצי צחוק, חצי אמת.

0: הולכות לראות במכבייה אולי שחקנים גם?
1: לא.
0: זה לא ברמה?
1: לא. במכבייה הם יכולים לראות את...
2: אתה יודע, נגעת בנקודה, יש לנו זמן?
0: יש לך, יש לך. יש לך שתי דקות.
2: בוא אני אספר לך סיפור של המכבייה, במהירות אני אספר את זה. אימנתי את מכבי נתניה, השנה הראשונה שלי ליגה לאומית. אני מקבל טלפון מסוכן, אומר לי, תשמע, יש לי שחקן משחק במכבייה, משחק בנבחרת ארצות הברית, המשחק בסיטרין, בתשע בבוקר, ואני, יש לי אימון בכלל בנתניה, הרמתי טלפון לאח שלי, רפי, אמרתי לו, רפי, תעשה טוב, הלך למשחק הזה של סיטרין, יש שחקן בלם, שנבחרת ארצות הברית, תראה, תגיד לי מה...
0: יש לי תחושה שאני יודע מי זה.
2: תקשיב, חוזר אליי אחרי, אחרי המשחק, אומר לי, תשמע, את האמת, דווקא הבלם השני שהיה לידו יותר מצחן בעיניי. אמרתי לו, מי זה, איזה מספר? הוא אמר לי את המספר. הרמתי טלפון לסוכן, אמרתי לו, תשמע, אני רוצה את הבלם השני. אחרי שבועיים הוא מתקשר אליי, אומר לי, הבלם השני שאמרת, מוכן לבוא למבחנים. מי זה הבלם השני?
0: קרופניק?
2: קרופניק.
0: ידעתי.
2: אני אומר לאשר אלון וקובי בלעדב, בוא נביא אותו, נשלם לו כרטיס טיסה, נראה אותו. ומפה, קרופניק בא לארץ, הכיר פה את אשתו.
0: מנשר.
2: תראה, זה גורל של אנשים.
0: והיה בלם מצוין בעיניי.
2: היה בלם טוב.
0: לזלזל בו.
2: היה בלם טוב.
0: לא ברמה הישראלית, טוב מאוד.
2: לקח אליפות עם מכבי חיפה.
0: באמת.
2: ודקל קנן יחד. והיותר חשוב זה שהגורל שלו, של החיים שלו, השתנו פה. הוא הגיע לארץ.
1: צריך להרים.
2: הכיר את אשתו, יש לו ילדים.
1: צריך להרים טלפון לרפי.
0: אגב היום קרופניק סוכן שחקנים בארצות
2: הברית, כן, ואני בקשר איתו מדי פעם, אנחנו חברים
3: קצת. מה שיותר חשוב זה למה לא אתה טלפון אליי דווקא לזה, מעניין טוב שלך. אני מבטיח לך שאם אני הייתי הולך הייתי מביך את הבלם השני והוא יותר טוב מהקרופניק.
0: אחלה בלם
3: מהקרופניק. אבל לא התקשרת אליי, לא התקשרת.
0: אחלה רובי, אבל אנחנו חייבים לצאת לפרסומות כי רון כבר צורח לי באוזן. פרסומות וחוזרים.
4: קופה, שרי, מרצדס, AX3, 150 כוחות סוס, גג שמש פנורמה, חנייה אוטומטית, ועוד ועוד ועוד ועוד.
5: זה היה אחד הדברים הכי מטורפים שעשיתי בחיי.
4: ואת הכל תמצאו כאן, אצלנו, תוכנית הרכב של ישראל.
6: בכל חמישי. בועז קורפל וכפיר קשריאל בתוכנית שלא מתביישת להרים מכסה מנוע ולצלול לפרטים הקטנים.
4: בקטנה.
6: עולם הרכב, כל חמישי, בערוץ הספורט של ישראל, באתר ובאפליקציה. של ישראל, אנחנו משדרים דרמה.
7: זה כמו קדחת, זה משתלט על המדינה, זה בא בצ'יק תגדה, צ'יק תגדה, עמדה.
8: עדיף, עדיף,

0: אקסאי מוביליטי פוצ'יבולי, תל אביב 2026, חוף פרישמן. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל.
1: Here's one of Formula One's fabled venues.
2: Welcome to Belgium.
3: And for Formula One, it's race on! Look at the speed! Listen to the speed!
4: Who's got the bravery through a route?
3: Oh, it's super close between the two of them! Piastri on the attack to the race lead!
1: One of the great challenges in all of racing.
3: Oscar Piastri wins the Belgian Grand Prix.
0: פורמולה 1 בלגיה. בשבת ובראשון, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: האלופים 2026, הפועל באר שבע ומכבי תל אביב, ראש בראש על התואר הראשון של העונה. הפועל באר שבע מול מכבי תל אביב, אלוף האלופים 2026, חמישי 7:30, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. המונדיאל בפתח. ערוץ הספורט ובנק יהב מספרים לכם מונדיאל מהחלומות. תירשמו לפנטזי ליג בנק יהב. בנו את נבחרת החלומות שלכם למונדיאל, ואולי תזכו בחופשה זוגית מושלמת באירופה, הכוללת חבילת אירוח לשלושה משחקי כדורגל בחול, או בשלל פרסים שווים נוספים. פנטזי מונדיאל בנק יהב. עכשיו באתר ובאפליקציה. מקס ורסטאפן מזנק עם המפלצת של רדבול במהירות 330 קילומטרים מפורמולה 1. מרק מרקז מאיץ עם הדוקאטי במוטו ג'י פי. ואריאל לוי פותח מבהרים באאודי R8. מתי הם ייפגשו בערוץ הספורט? העונה המוטורית 2026 עם קרב משולש בפורמולה 1, הרוכבים הנועזים של מוטו ג'י פי והישראלים המהירים בעולם, אריאל לוי, גיא אלבק ואלון גבאי במרוצי הג'י טי, וכל מה שקורה על המסלול המהיר. העונה המוטורית 2026, שידורים.
1: חזרתם אלינו, תוכנית הספורט של ישראל. דיברנו על הפועל באר שבע וכמובן על מכבי תל אביב. בואו נדבר קצת על מכבי חיפה. גוטי, רובן, מיקו, היום, לא היום, אבל נוחתים בארץ, גם נואל, גם שואו, אמורים להצטרף לאימונים. יש באימונים של מכבי חיפה המון המון שחקנים שלא מתוכננים, כמה זה משפיע באמת?
2: אני עושה להם אימונים, עושה להם אימונים בנפרד, מיקו. עם כל הכבוד, מביא להם מאמן
1: קושי. אבל אז חוזרים, המנודים.
3: אומרים שזה מנודים.
2: לא, לא, מביא להם את, אתה יודע, מאמן כושר שיהיה.
1: ברור שמשון אימן אותם עד עכשיו שהם היו במחנה, את אלה שלא היו.
2: אנשים מהצוות, רציני, כאילו, לא בקטע של זלזול חלילה, אבל לא יחד עם, זה לא יכול להיות.
1: בוא, צריך להגיד, ליאור קאסה שלא אמור להיות, פטר אגבה, נאואל, שואו, דולב חזיזה, גוני נאור, המון המון שחקנים שלא אמורים להיות.
4: למה שלא יעשו משחק אימון ביניהם?
1: אפשר להגיע למשחק אימון.
2: אנחנו יודעים מה זה, כאילו, מאמן, שאתה מכין את העונה, הרי לא יזכרו לך את זה.
1: נכון.
2: לא יגידו לך, הפסדת בגלל, בסדר, ותר לך. מאמן היום שנמצא עם סגל שחקנים של 30-40 שחקנים, שמתוכם יש בערך 10 שחקנים שלא מתוכננים להיות.
1: בדיוק.
2: וואלה, לא מתאים. לא הולך, לא הולך. אני עומד עם הרגליים האחוריות, ואומר להם, השחקנים האלה, תעשו להם אימונים בנפרד.
4: ומה קורה בין?
1: אבל אז אנחנו בתקשורת נשחט אותם, ונגיד איך יכול להיות, ואיך מתנהגים לשחקנים.
2: עדיף שתגידו את זה, והעיקר שאני אוכל להכין את הקבוצה, כמו שצריך, וזה מה שברק צריך לעשות, וליאור רפאלו צריכים לעשות.
4: רגע, מה קורה באמת? כאילו, השחקנים האלה...
1: כרגע מתאמנים. נאואל ושואו רק נחתו, אז הם עוד לא, אבל סטיוארט, חזיזה, ברגע שחזרו מהמחנה, הם מתאמנים.
2: אני, מה שאני הבנתי, אלי, הסוכנים שלהם מנסים, אתה יודע, זה... הם מבחינותם זה, הם מנסים להוציא.
4: שמה?
2: לא רק שיקבלו את הכרטיס, גם שמכבי חיפה תשלים את השכר שלהם בקבוצה.
1: למה לא, רובן?
2: זכותם.
4: רגע, עכשיו שאלה לי אליך.
2: זכותם?
4: היום דולף חזיזה. היום
2: דולף חזיזה.
4: בוא ניקח את דולף חזיזה, בסדר?
1: כן.
4: הוא מתאמן היום רגיל עם מכבי חיפה.
1: הוא לא היה במחנה, ברגע שחזרו, הוא חזר להתאמן.
4: חזר להתאמן רגיל.
1: כן. אני מאמין שבמשחקונים וזה אולי הוא, אתה יודע, בצד, בזה, אבל כל האימון.
2: אם אנחנו נוגעים בדולף חזיזה, דולף חזיזה צריך למצוא לעצמו מהר קבוצה ולעבור אליה. זה לא מכובד גם בשבילו.
1: היית הולך על ההצעה של נתניה מבחינתו?
2: כן, מצוין בשבילו. מעולה.
1: שאנחנו יודעים שרוני לוי מאוד רוצה אותו, דיבר איתו כמה פעמים.
2: נתניה זה מקום ששחקנים יודעים לפרוח שם, שחקנים מהסוג של חזיזה, יכולים להצליח שם.
1: אני לא יודע, האמת, אני חייב להגיד שאני לא יודע, אני מעריך שגם חלק מזה זה השכר, בואו, בסופו של דבר דולב חזיזה מרוויח כ-400,000 יורו.
3: מכבי חיפה לא משלימה לו את השכר?
1: כרגע אני לא יודע על זה.
2: אני מניח שמכבי חיפה מוכנה להשלים, אבל עם כל הכבוד, בנתניה, זה לא נתניה של, שאתה יודע, אוספים שקל על שקל בשביל להתקיים. היום בנתניה יש בעלים שיש להם כסף, וואלה, תשימו, אתה יודע מה, אל תשימו 400, תבואו, תהיו עוגנים.
4: אני רוצה רגע לחזור לאווירה במכבי חיפה, בכפר גלים, בסדר? אני רוצה לחזור לאווירה בכפר גלים. תשמע, שחקנים, אתה יודע, בוא ניקח את השחקני הרכב, את אלי מוחמד ואת כל אלה.

0: בסופו של דבר, הם יושבים בחדר ההלבשה עם שחקנים שהם ממורמרים.
1: אוקיי.
0: שחקן ממורמר, בוא ניקח עכשיו...
2: אנרגיות רעות, אנרגיות לא טובות.
0: סטיוארט עכשיו ממורמר על זה שהוא לא אמור להמשיך למכבי תל אביב. למכבי חיפה. מה אתה חושב שהוא לא ממלמל? מה אתה חושב שהוא לא בא ואומר, אני לא מבין...
3: באיזו שפה ממלמל?
0: ממלמל בכל שפה.
1: הוא שר שירים של בוב מרלי במרמור.
0: שר... הכל בסדר. ממורמרים, שחקנים שיש להם חוזים. עכשיו את כל המרמור הזה, השחקנים שמיועדים להיות שחקנים משמעותיים במכבי חיפה, הם שומעים, האווירה לא טובה, ולכן אני בא ואני אומר, כמה שיותר מהר לסיים את הסאגה הזאת, ואני יכול להבין את ינקלה, זה סאגה שעולה הרבה מאוד כסף. הרבה מאוד כסף. אבל...
1: כן, אבל השאלה אם לא יעלה לו יותר כסף, אם הוא לא יצליח מקצועית או נאבא.
0: יש לו בינתיים שלשים עוד מספיק כסף, עכשיו ישמו הרבה מאוד כסף, אתה יודע יותר טוב מני
1: על ברוניניו, נכון?
2: אני אענה לך על זה גם.
0: ויש מספיק כסף לשים על עמדת המגן השמאלי, ואגבה אני מבין שעדיין גם ממנו רוצים להיפרד. יותר מדי סימני שאלה, ושעון החול, אתה יודע, בינתיים אנחנו כולנו במונדיאל, אבל ברגע שהמונדיאל יסתיים...
1: יתחיל הלחץ.
0: יתחיל הלחץ.
2: אני מניח ברק בחר עשה את החשבון שלו, אמר אני יוצא למחנה עם השחקנים שאני רוצה. קבבה. חוזר? הוא לא יסכים שאחד יהיה. אני אגיד לך גם למה. וגם מכבי חיפה צריכים לחשוב ככה. הרי אם אותם שחקנים יצטרפו לקבוצה ויתאמנו איתם, אתם לא תחסכו פה כסף באמת. גושים, לא תצליחו פתאום, עצם זה שמתאמנים, אז בעוד שבוע פתאום תרוויחו על נואל משהו, על שואו.
0: אבל יש חוק, רובן.
2: חוק? אני אומר, כמובן, הכל ב...
0: לא, אתה יודע מה?
2: אני חושב שהחוק...
0: יש לך חוזה היום? במכבי חיפה?
2: כן.
0: הם מחויבים לתת לך להתאמן.
2: אתה תתאמן.
3: נו. אתה לא מחויב...
2: לא מחויבים לתת לך להתאמן עם הסגל הראשון. עם כל הכבוד, גם באירופה, כשלא רוצים, אומרים לא תתאמן עם המילואים.
0: אני לא רוצה... תבדוק את זה, כי אני הבנתי שזה השתנה. בשנה, שנתיים האחרונות,
3: בבית דין לעבודה, נכון.
0: השתנה החוק,
2: רון יבדוק את זה, אבל...
0: מבחינת החוק, כמו שאני מבין...
1: כן, אבל גם שנה שעברה, מלמד במשחקונים לא השתתף בתחילת העונה.
2: אלי.
1: כבר השתתף כל האמון, משחקונים, טקטיקה, כבר לא היה.
2: אני גם אגיד לך מה זה. אם זה גם מבחינת... אני גם, אם אני צריך להביא גם את ברק, וגם את המאמני, את כל הצוות עצמו, שיעשה להם אמון בנוסף, אני הייתי עושה את זה רק... לא מפגיש אותם, כמו שאמרת, את כל השחקנים המתוסכלים, בדיוק, המצוברחים, זה... יחד עם אותם שחקנים שהם בפתיחת עונה, אנחנו
1: יודעים... אגב, מתאמן גם גיאורגי ירמקוב, שהוא בכלל בראש שלו לא פה.
3: זה מתכון לא טוב, זה מתכון לא טוב.
1: כן, בטח, סיפורים אני תמיד דואג.
0: סיפור קטן, אני מאמן הפועל תל אביב, והפועל תל אביב
3: יש... לעשות פתח לסיפורים של גוטי, לעשות פתח.
0: יש שני שחקנים שאני לא בונה עליהם, רובן. אחד זה, זכרו לברכה, ליאור סולין, והשני זה רובן עובד. ושני השחקנים האלה, שחררתי אותם מהפועל תל אביב, שחררתי אותם מהפועל תל אביב, והם צריכים להתאמן בצד. אמרתי להם, לא אני אמרתי להם, זה יוסי אמר להם, אתם תבואו מוקדם יותר, ואנחנו נעשה טניס רגל, שניכם נגדי ונגד המאמן. כאילו היינו באים מוקדם, היינו משחקים טניס רגל, יוסי אבוקסיס, יוסי עשה להם בית ספר, כאילו, בטניס רגל, שעתיים מזיעים את החיים.
2: גם הייתי משחק איתו בביתר, כן. יוסי?
0: שעתיים מזיעים את החיים, שני השחקנים היו מבסוטים לאר.
1: הם היו מבסוטים מזה? כן.
0: תודה רבה, מתקלחים הולכים, ואז הייתה...
1: ואז הייתה אמון.
2: ככה צריך.
1: מעניין.
3: ככה צריך.
1: אגב, עוד סוגיה שמכבי חיפה מנסה לפתור, זה ירין לוי, אמורים להיפגש להבנתי ביומיים שלושה הקרובים.
3: אומרים את זה כבר חודשיים.
1: לא, נפגשו פעמיים, לפני היציאה למחנה אימונים, הגיעו לסוג של הסכמות, להבנתי ביומיים שלושה הקרובים אמורים להיפגש, לנסות לנעול את העניין הזה, שהוא ידחה בשנה את הסעיף שחרור שלו, תמורת שדרוג בחוזה שלו. השנה הוא בכל מקרה מכבי חיפה, והיא אחראית על כמה היא רוצה כדי לשחרר אותו. אם כאשר מגיע הצעת.
0: לא יסכים.
1: לא יסכים?
0: לא.
1: אני לדעתי חותם.
0: חותם?
1: כן. לדעתי, בימים הקרובים יחתום, אבל בוא נראה.
3: ומה זה אומר
2: הכל עניין של היצע וביקוש.
3: מה? הסעיף שאומר שביתר מגיע לחצי זה נשאר?
1: הסעיף שביתר מגיע לחצי זה חצי, זהו. ביתר ישמחו מאוד שהוא ימחר בשישה מיליון.
3: זה לא משתנה כאילו.
1: אני חושב שהקצבים זה הסוכנים שלו, כן. אני חושב שהקצבים הם הסוכנים שלו. ואני רוצה לשאול אתכם על סוגיית השוער. כמה זה באמת, אתה אמרת, רובן, שירמקוב לא ימשיך כבר לזכותך לפני הרבה זמן, כמה זה משפיע שזה נמשך קצת כמו מסטיק?
2: דקה לא הייתי נותן לו לשחק. בטח לא במשחק אימון. זה בושה, אתה יודע, הרגעים האלה, זה מדבק. זה משליך, זה

0: מדבק, וכשיש אנרגיות לא טובות, זה משליך על כולם.
1: אבל כל עוד לא נסגר את ההסכמה.
0: לא נותן לו לשחק.
1: אז מי יהיה השוער של מכבי חיפה?
0: וייס, אני מעלה שוער מהנוער, נותן לו לשחק.
1: לא, יש את קיוף כרגע גם.
0: קיוף גם לא בתכנון, לא נותן גם לקיוף לשחק. נותן לשוער מהנוער. מיקו, נותן לשוער מהנוער. שוער שיהיה רעב, שירצה להצליח, לא בונה עליו עכשיו, לא. אבל נותן את הדקות משחק האלה לאותו שוער צעיר מהנוער, מאשר לתת לשחקנים, לשוערים שלא אמורים להישאר.
2: הגיע הזמן שליאור רפאלוב וברק בחר יתחילו להגיע עם המקל, לא עם הגזר. כי עד עכשיו הם הגיעו עם הגזר. עם המקל. מה זאת אומרת עם המקל? מי שלא מתוכנן להיות במכבי חיפה, זהו זה, לא במכבי חיפה. אתה ירמקוב רוצה לעשות לי את כל השפת גוף הזאת, כמו שראיתי במשחק האחרון, במשחק אימון האחרון 3-3. תודה רבה, שב, תנוח, עד שאני לא אחליט שאתה עובר, עד שאני לא יגיע להסכמות עם הקבוצה מאוקראינה, שב, תתאמן עם המאמן שוערים. פולקום, כמו שהיה עושה שלמה, היה עושה פולקום.
0: לא רק זה. פול קוב, אלי, אם אני רואה ששוער מזלזל, או שעושה בכוונה, אני שולח אותו למאמן כושר.
2: כן, ברור.
0: אתה מזלזל בנו, אין בעיה, בואו.
3: אני שולח אותו.
2: להגיע עם המקל. זהו זה. מכבי חיפה, אתה יודע, עדיין אנחנו עם כל ההילה של המונדיאל. סבבה. מיום ראשון הבא, ביום שני הבא, ליאור רפאלוב וברק בחר, להגיע עם המקל. זה הכל.
1: עוד סוגיה שמעניינת במכבי חיפה, נדבר עליה 2-3 דקות. בנסון, בונים עליו כשאתה רואה שהוא קצת עדיין לא חזר מהפציעה, או שאתה אומר, מכבי חיפה צריכה גם כנף, ימין, נוסף.
2: תשמע, השחקן הזה פציע. הוא שחקן טוב. אני שמעתי את רובן אומר עליו שיש לו אחד על אחד, ויש לו רגל שמאל, והכל טוב ויפה,
0: כן.
2: אבל השחקן הזה הוא שחקן פציע. וכבר כשהוא מתחיל את העונה, כשהוא מתחיל אותה בצורה מקרטעת, כבר עם הפציעה הזאת, זה עוד סימן שאלה, וכאן יש יותר מדי סימני שאלה. איפה להזזה סימני הקריאה במכבי חיפה? מי סימני הקריאה במכבי חיפה? ירין לוי, סימן שאלה. מרכז שדה רובן אמר לי, בונה, יש בחלק הקדמי שחקנים, הכל בסדר. אבל ביניהם זה בנסון, ביניהם
1: סטיוארט
2: שלא אמור להמשיך, שרובן אמר שהוא חלוץ גדול, אבל יש בעיה איתו בכל מה שקשור להתנהלות. זה שוב סימני שאלה. אני לא רואה, אתה יודע מה? אני לא רואה
1: חוץ עמדת הבלמים, סימני
2: אני שאלה. חוץ מברוניניו לא רואה שום סימן קריאה בקבוצה הזאת, שגם ברוניניו לך,
1: הוא סימן שאלה
2: הדבות, הוא גם סימן שאלה.
0: סימני, כשהקבוצה לא מצליחה ולא נראה טוב, כולם בסימני שאלה, וזה ברור. אבל מבחינת שחקנים עם פוטנציאל יש מלא,
1: לא,
0: מלא.
1: פוטנציאל, כן.
0: וייס, יש ככה, יש עכשיו בדיוק, אתה יודע, תוך כדי אלי שהוא דיבר, אני רשמתי את השמות. יש את מורדכי,
1: מורדכי
0: חלילי, לא משחרר.
1: איזה חלילי?
0: הילד.
1: מה, הוא סימן קריאה להרכב?
0: לא, לא, תן לי, אני מסתן לי להקריא לך.
1: אוקיי.
0: יש מורדכי, יש חלילי, סילבה קני, יש בנסון, ברוניניו, גורה, סדריק דון. כל אלה, תוסיף את הזולאי, כל אלה נלחמים על 3 מקומות. אני אמרת לך פה איזה 8. מאמן טוב, צריך להפיק מהם את המיטב, יש שם הפוטנציאל, יש תחרות טובה, צריך להביא להם חלוץ, איכותי, שיהיה ליד מלמד. אני מאוד אוהב, אמרתי, אני דיברנו על זה גם בפעם הקודמת, אני מאוד, מאוד אוהב את החיבור הזה של סדריק דוד, ברוניניו ובנסון. שלושה שחקנים קטנים, זריזים, מהירים, עם טכניקה של טיקי טקה. וצריך לדעת לחבר את זה. עם מורדכי יחד, אפשר לעשות, גם סילבה קני לא רע, אנחנו ראינו אותו גם במשחק האימון, הוא לא בא טוב בעונה שעברה, הסכום הגבוה שהוא קנו אותו, שהשקיעו בו קצת מעל ה... איך אומרים? מעל ה...
1: מיליון יורו וחג'ה.
0: אני חושב שיש פה פוטנציאל, יש פה שחקנים לא פחות טובים מקבוצות אחרות.
2: כל השחקנים האלה שמנית עכשיו, כן. שחקנים לאליפות?
0: כן.
2: אם מכבי חיפה עושה אליפות, אתה מקבל... עם אלה, אתה מקבל מן מה שאתה רוצה.
0: כן.
2: אין שום סיכוי. כל השחקנים האלה, עם כל מה שאמרת פה,
0: מה יש להפועל תל אביב?
2: הפועל תל אביב?
0: כן.
2: יש לה שחקנים מוכחים.
0: מי?
2: קרייב זה שחקן מוכח?
0: לא, לא, בחלק, אני כמו שהקראתי, זה שחקני התקפה. קישור התקפי. כל מי שהקראתי לך פה, אמרתי לך, יש את מורדכי, חלילי,
1: סלבקני, בנסון, הפועל תל אביב לא רצה לאליפות, אבל אם...
0: אבל הסימן... הפועל תל אביב בעונה הזאת
2: רצה לאליפות. אף אחד מהם זה שחקנים... כל אלה פוטנציאל, אבל הם עדיין בסימן שאלה. למה?
0: זה מה שאמרתי.
2: מי אמר שמורדכי עכשיו?
0: זה התפקיד של מאמן, להפיק מכל החבורה הזאת, קבוצה איכותית של טיקיטה, קבוצה טובה.
3: רגע אחד.
0: מה יש להפועל? הפועל תל אביב רצה לאליפות השנה, לדעת, ככה העונה שעברה?
2: הפועל תל אביב...
0: הפיצת מדרגה שלהם
2: זה... פיצת מדרגה זה לעשות 1-3.
1: כן.
0: 1-3.
2: כן.
0: אוקיי.
2: הפועל תל אביב, פיצת

0: אז מכבי חיפה יכולה לעשות גם 1-2.
1: כן, כן, קוף.
2: תן לרובן, תן לרובן לנפח, תן לו להעלות את האייפ, כדי שבאוקטובר תהיה קריסה וכבר יהיו בחוף דדו. תן לו, אני מת על זה, מת על זה.
0: יופי שאתה מת על זה, ואני אומר עוד פעם, זה הכל תלוי בבחר וברפאלו.
2: אוקיי.
0: לדעת להפיק מהקבוצה הזאת,
2: קבוצה טובה.
0: יש פוטנציאל, צריך להביא להם חלוץ טוב, וכמובן, ההגנה שצריך לחזק. אני מדבר מבחינת החלק הקדמי, יש חלק קדמי טוב.
1: וכל האלה שמלווים אותם עכשיו הממורים.
3: רגע, אבל רגע, רגע.
0: רע מאוד, אווירה רעה. דיברנו על זה.
3: במשפט, רובי, אנחנו חייבים פרסומות. לא, תן את המשפט.
0: אני, האווירה שהשחקנים שלא מתוכננים להיות בקבוצה, זה שהם נמצאים יחד עם הסגל שאמור להיות, זה גורם לאווירה לא טובה. וזה לא בריא.
3: צריך לפתור את זה מהר. אנחנו חייבים פרסומות, פרסומות, וכבר חוזרים.
4: הספעות וחסות. אינטרנט.
5: קופה.
6: שרי. מרצדס.
5: AX3.
6: 150 כוחות סוס.
5: גד שרש פנורן.
6: חנייה אוטומטית. ועוד ועוד ועוד ועוד.
5: זה היה אחד הדברים הכי מטורפים.
6: עשיתי
5: בחיי.
6: ואת הכל תמצאו כאן אצלנו. תוכנית הרכב של ישראל.
7: בכל חמישי, בועז גורפל וכפיר קשריה, בתוכנית שלא מתביישת, להרים מכסה מנוע ולצלול לפרטים הקטנים.
6: בקטנה.
7: עולם הרכב, כל חמישי, בערוץ הספורט של ישראל, באתר ובאפליקציה.
4: ישירים, בערוץ הספורט של ישראל, אנחנו משדרים דרמה.

0: אקסאי מוביליטי פוצ'י וולי תל אביב 2026 חוף פרישמן שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל.
1: It is one of Formula One's fabled venues.
2: Welcome to Belgium.
3: And for Formula One, it's race on! Look at the speed! Listen to the speed!
4: Who's got the bravery through a route?
3: Oh, it's super close between the two of them! Piastri on the attack to the race lead!
1: One of the great challenges in all of racing.
0: פורמולה אחת בלגיה בשבת ובראשון שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
5: הפועל באר שבע היא האלופה. מכבי תל אביב מחזיקה את הגביע.
0: חמישי אלוף האלופים 2026, הפועל באר שבע ומכבי תל אביב ראש בראש על התואר הראשון של העונה. הפועל באר שבע מול מכבי תל אביב, אלוף האלופים 2026, חמישי 7:30, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. המונדיאל בפתח. ערוץ הספורט ובנק יהב מספרים לכם מונדיאל מהחלומות. הרשמו לפנטזי ליג, בנק יהב. בנו את נבחרת החלומות שלכם למונדיאל, ואולי תזכו בחופשה זוגית מושלמת באירופה, הכוללת חבילת אירוח לשלושה משחקי כדורגל בחול, או בשלל פרסים שווים נוספים. פנטזי מונדיאל, בנק יהב. עכשיו, באתר ובאפליקציה. מקס ורסטאפן מזנק עם המפלצת של רדבול.

0: עוד 330 קילומטרים מפורמולה 1. מרק מרקז מאיץ עם הדוקאטי במוטו ג'י פי. ואריאל לוי פותח מבירים באאודי R8. מתי הם ייפגשו בערוץ הספורט? העונה המוטורית 2026. עם קרב משולש בפורמולה 1, הרוכבים הנועזים של מוטו ג'י פי, והישראלים המהירים בעולם, אריאל לוי, גיא אלבק ואלון גבאי, במרוצי הג'י טי, וכל מה שקורה על המסלול המהיר. העונה המוטורית 2026, שידורים ישירים.
1: חזרתם אלינו תוכנית הספורט של ישראל, מיקו. תדע לך שאפשר לעשות פה פודקאסט על מה שקורה בפרסומות.
2: ברור.
1: זה פודקאסט מהבכירים שיש על הוויכוחים.
2: לא, זה לא ויכוחים.
1: על דיונים, דיונים, סליחה. על הדיונים. מה קלעת?
3: בסוף האייטם, בזווית, קלעתי את גוטי כבר, כאילו לא מקבל את מה שאומר. האייטם
1: ממשיך. לא, לא, היה דיון יפה. האייטם ממשיך.
2: האייטם ממשיך. אני קודם כל, שאל אותי וייסי לגבי הפועל תל אביב, אני יכול להרגיע את כל האוהדים של הפועל תל אביב. הפועל תל אביב במצב הרבה יותר טוב ממכבי חיפה.
1: למרות שאיבדו את לואיזו?
2: למרות שאיבדו את לואיזו. למה יש להם בשער שוער שאפשר לסמוך עליו,
3: טוב,
2: ויש
3: כן.
2: להם מיימבו בלמים. וצ'יקו, שני בלמים שאפשר לסמוך עליהם, ויש להם קראי ופלקאו מרכז הדה שאפשר לסמוך עליו, ויש להם קוקו בצד אחד וליידנר בצד שני שאפשר לסמוך, ויש להם שחקנים כמו אלקוקין, בואטנג, אומרים שבשנה שנייה, סטף טוריאל הוא כוכב כדורגל.
1: אגב, אני אומר לך שברדה ופרימור מאוד מחזיקים גם מסילבה, אומרים ששנה שנייה.
2: שנדה סילבה, בסדר, יאללה, אני, לא, אני פחות, אבל לא, אני, לא, הולך,
1: אני, עם, פחות
2: אני הולך עם ברדה ואני הולך עם זה. יש כאילו איזשהו בסיס של קבוצה, שאם אתה בנגיעה 1-2 מצליח, אתה יכול לעשות את האפגרייד ולעשות
4: 1-2. מיימבו וצ'יקו.
2: במכבי חיפה?
4: למכבי חיפה. עם גלאזר, מכבי חיפה יותר טובה מהפועל תל אביב, ומכבי חיפה רצה לאליפות.
1: מעניין מאוד.
4: בגדול.
1: אגב, אם כבר דיברנו על
4: הפועל... וכמובן חלוץ.
1: אם כבר דיברנו על הפועל תל אביב, אתם מבינים את ההתעקשות, לחכות, לנסות, בכל הכוח להביא את דיארה שהיה בהפועל חיפה?
2: כן, חד משמעי.
1: רובן? במקום לואיזו?
2: חלאס, שחקן של ריימס, שחקן
4: אני חושב שהוא הרבה יותר טוב מלואיזו.
1: אמיתי?
3: יותר בשל קצת נראה.
1: מלואיזו?
4: כן, כן. אני ראיתי אותו כשהוא היה בפול חיפה.
1: הוא היה מצוין, חיל ציון שני של העונה, מדהים הוא היה.
4: פשוט מדהים.
1: ואגב, מיים בו סוג של אח גדול שלו, אז קבלת פנים וההתאקלמות יותר קלה.
2: ואני, כמו שאני מכיר את הפול תל אביב, וכמו שאני שומע מהפול תל אביב, הוא יהיה בסופו של דבר בפול תל אביב, ולא בליגה הטורקית, כן? ואל תשכח שיש את בואטנג טוענים בפול תל אביב ששנה שנייה הוא יביא את התפוקה, ואל תשכח שיש את דאפה.
1: על הספסל, כן.
2: על הספסל.
1: אז מעניין מאוד...
4: ועוד קצת אופטימיות לאוהדים של מכבי חיפה.
1: יאללה, תן לנו.
4: גלאזר, שני בלמים, וחלוץ,
1: ומגן שמאלי לא צריך?
4: מגן שמאלי, אפשר להסתדר עם קני סייף ויחד עם הילד הגולני, עד שאחד מהשניים יחזרו.
1: אז אתה אומר, אם אתה מכבי חיפה, אתה מתמקד. כמובן לסיים את עניין השוער ושני בלמים.
4: גלאזר וחלוץ.
2: אז הוא ונוטה האופטימיות בקהל של מכבי חיפה, ואני אומר להם
1: שהוא לא כזה אופטימי.
2: ראו, זרתם.
1: אוקיי, מעניין, אנחנו... לא, רובן לא אומר שמכבי חיפה עכשיו תיקח חליפות, הוא רק אומר יש פוטנציאל וזה תלוי ברפאלו ובמחר.
4: והשלב ראשון שדיברנו קודם, קודם כל תתנו לאף אחד מהם להתערבב יחד עם הסגל הקיים.
2: אבל כבר הם נותנים, רובן.
4: לא, הם רק נחתו עכשיו, רגע.
2: אוקיי.
4: הם יצאו למחנה עם השחקנים שהם
1: אוקיי.
4: רוצים,
1: לא,
4: למרות שהיו
1: לא,
4: שני השוערים שהם לא צריכים להישאר.
1: וליסבי סאצ'ל כבר הלך,
4: נכון.
1: ואגבה שלו אמור להיות...
4: אגבה יכול להיות שישאר על תקן מגן שמאלי עד שיפטר הסיפור, זה גם...
1: מה, אז אתה מבזבז מגן, אתה מבזבז עמדה של זר?
4: עד שיחזרו אחד משני
2: המגנים. איך אני לא אוהב שאומרים מבזבז על מגן שמאלי. מגן, שני מגנים תוקפים.
1: אתה מבזבז, אז תביא מגן שמאלי אמיתי, למה להביא
2: בו אגבה? שני מגנים תוקפים,
1: לא, אבל אתה אומר לי אגבה יהיה מגן שמאלי, אז תביא מגן שמאלי זר.
2: אבל צריך לדעת להיפרד מההסכם שלו, נו.
1: תשאיל אותו.
4: דרך אגב, אני רוצה להוסיף עוד שלושה שמות לרשימה הארוכה שנתתי, תוסיף את זה, את ירין לוי, את רטנר ואת אלי מוחמד. יש פה מעבר.
1: בשש על שמונה, בעמדות שש ושמונה, לדעתי, מכבי חיפה מחוסה אחת.
4: וגם באגפים, יש פה...
1: תוסיף גם את איתן שהוא בהתקדמות, ולדעתי גם יהיה הקפטן אולי של בעונה במכבי חיפה. שש על שמונה
4: מסודר. לחבר אותם. לחבר את הפאזל.
3: מי? בוא נחבר פה את
1: כל מחבר אותנו זה...
3: הרדיטים לא של עוסקים במלאכה.
1: קדימה, דניאל.
3: עורך ומפיק, פתח עם בלינגהאם חוג בשם ג'ודו עם ג'וד וג'ודית, רון יהודית בוסקילה.
2: גדול.
3: בדיגיטל מאור בסטקר, עריכה ותוכן, כל כך אשכנזי שהוא ינק חלב סויה, תום גל. טכנאי שידור ברדיו חיפה ומאיר, טכנאי ברדיו אלעד, גרי סגור. טכנאי ברור ירושלים, תרימו לו, קבלו אותו ותשננו את השם.
1: Welcome.
3: הוא חדש, עידן אביטל.

0: באולפן, שולף סקופי מהקרטוניה של יוקנעם שלמה וייס. הבעלים של השיפודיה, אלנד וסלנד, אלי גוטמן. לא מזמן חסם את בבק בוואטסאפ כי חשב שהוא בוט פרסי, רובן עטר. ניסו לשכפל אותו במסגרת פרויקט שבתי ירושלים, ביקו ג'מל. סיימנו! נחזור גם מחר. אתה של כולנו ערב טוב, גוטי!
1: שבוע טוב! ואנחנו גם נהיה מחר, נתכונן למונדיאל, לכדורגל הישראלי, הרבה מאוד דברים, אותו צוות.
2: ביתר ירושלים חזרה מחנה אימונים, יש לנו הרבה על מה לדבר.
0: חייבים לדבר ביתר.
1: אמת.
0: יאללה.
1: סיימנו,
0: אורמי. אחלה ערב, חברים.
3: באפליקציה.
4: זה משתלט על המדינה, זה בא בצ'יק טאגדה, צ'יק טאגדה.

0: XI מוביליטי פוצ'יבולי תל אביב 2026 חוף פרישמן שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל.
1: It is one of Formula One's fabled venues.
2: Welcome to Belgium.
3: And for Formula One, it's race on! Look at the speed! Listen to the speed!
4: Who's got the bravery through a route?
3: Oh, it's super close between the two of them! Piastri on the attack to the race lead!
1: One of the great challenges in all of racing.
0: פורמולה אחת בלגיה בשבת ובראשון שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
5: הפועל באר שבע היא האלופה. מכבי תל אביב מחזיקה את הגביע.
0: חמישי אלוף האלופים 2026, הפועל באר שבע ומכבי תל אביב ראש בראש על התואר הראשון של העונה. הפועל באר שבע מול מכבי תל אביב, אלוף האלופים 2026, חמישי 7:30, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. המונדיאל בפתח. ערוץ הספורט ובנק יהב מספרים לכם מונדיאל מהחלומות. הרשמו לפנטזי ליג, בנק יהב. בנו את נבחרת החלומות שלכם למונדיאל, ואולי תזכו בחופשה זוגית מושלמת באירופה, הכוללת חבילת אירוח לשלושה משחקי כדורגל בחול, או בשלל פרסים שווים נוספים. פנטזי מונדיאל, בנק יהב. עכשיו, באתר ובאפליקציה. מקס ורסטאפן מזנק עם המפלצת של רדבול במהירות 330 קילומטרים מפורמולה 1. מרק מרקז מאיץ עם הדוקאטי במוטו ג'י פי. ואריאל לוי פותח מבהרים באאודי R8. מתי הם ייפגשו בערוץ הספורט? העונה המוטורית 2026 עם קרב משולש בפורמולה 1.

ג'יפי, הישראלים המהירים בעולם, אריאל לוי, גיא אלבק ואלון גבאי, במרוצי הג'יטי, וכל מה שקורה על המסלול המהיר. העונה המוטורית 2026, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: קופרה,
1: צ'רי,
0: מרצדס,
1: AX3,
0: 150 כוחות סוס,
2: גג שמש פנורמה,
0: חנייה אוטומטית, ועוד ועוד ועוד ועוד.
2: זה היה אחד הדברים הכי מטורפים שעשיתי בחיי.
0: ואת הכל תמצאו כאן, אצלנו, תוכנית הרכב של ישראל.
3: בכל חמישי, בועז גורפל וכפיר קשריה, בתוכנית שלא מתביישת, להרים מכסה מנוע ולצלול לפרטים הקטנים.
0: בקטנה.
3: עולם הרכב, כל חמישי, בערוץ הספורט של ישראל, באתר ובאפליקציה. ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: אקסאי מוביליטי פוצ'י וולי תל אביב 2026 חוף פרישמן שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל.
1: It is one of Formula One's fabled venues.
2: Welcome to Belgium.
3: And for Formula One, it's race on! Look at the speed! Listen to the speed!
4: Who's got the bravery through a route?
3: Oh, it's super close between the two of them! Piastri on the attack to the race lead!
1: One of the great challenges in all of racing.
0: פורמולה אחת בלגיה בשבת ובראשון שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
5: הפועל באר שבע היא האלופה. מכבי תל אביב מחזיקה את הגביע.
0: חמישי אלוף האלופים 2026, הפועל באר שבע ומכבי תל אביב ראש בראש על התואר הראשון של העונה. הפועל באר שבע מול מכבי תל אביב, אלוף האלופים 2026, חמישי 7:30, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. המונדיאל בפתח. ערוץ הספורט ובנק יהב מספרים לכם מונדיאל מהחלומות. הרשמו לפנטזי ליג, בנק יהב. בנו את נבחרת החלומות שלכם למונדיאל, ואולי תזכו בחופשה זוגית מושלמת באירופה, הכוללת חבילת אירוח לשלושה משחקי כדורגל בחול, או

לוי, גייל בק ואלון גבאי במרוצי הג'יטי וכל מה שקורה על המסלול המהיר. העונה המוטורית 2026, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: שרי, מרצדס.
1: AX3,
0: 150 כוחות סוס.
2: גג שמש פנורמי.
0: חנייה אוטומטית. ועוד ועוד ועוד ועוד.
3: זה היה אחד הדברים הכי מטורפים שעשיתי בחיי.
0: ואת הכל תמצאו כאן, אצלנו. תוכנית הרכב של ישראל.
4: בכל חמישי, בועז גורפל וכפיר קשריה, בתוכנית שלא מתביישת, להרים מכסה מנוע ולצלול לפרטים הקטנים.
0: בקטנה.
4: עולם הרכב, כל חמישי, בערוץ הספורט של ישראל, באתר ובאפליקציה. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: אקסאי מוביליטי פוצ'יבולי, תל אביב 2026, חוף פרישמן. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל.
1: It is one of Formula One's fabled venues.
2: Welcome to Belgium.
3: And for Formula One, it's race on! Look at the speed! Listen to the speed!
4: Who's got the bravery through a route?
3: Oh, it's super close between the two of them! Piastri on the attack to the race lead!
1: One of the great challenges in all of racing.
0: פורמולה אחת בלגיה בשבת ובראשון, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
5: הפועל באר שבע היא האלופה, מכבי תל אביב מחזיקה את הגביע.
0: חמישי,
5: איזה ערב קסום,
0: אלוף האלופים 2026, הפועל באר שבע ומכבי תל אביב.
6: ביצועים, יפה, עוד פעם.
7: קבלו אחת משש הכוסות האגדיות בארוחת גביע העולם פיפה.
8: A true icon of Munich, Paulana Münchner Hell.
9: צפוף לכם בארבעה חדרים? תעשו חילוף לחמישה חדרים באורלינק יהוד מונסון.
10: יציע הכסף, מתחם העסקים של ספורט 5, באתר ובאפליקציה, בשיתוף מור בית השקעות.
11: עכשיו בטימברלן, עד 50% הנחה. טימברלן.
12: עם הדואר אתם בידיים טובות. מגוון פתרונות ייצוא לארצות הברית.

0: שוב נזכיר לכם, ישראל, צרפת, גמר, אליפות אירופה, אנדר 20 נשים, 8:30, אולפן מיוחד עכשיו, 7:06, גמר ווימבלדון במקביל, יום נהדר של ספורט, שבועים חיים רק אצלנו. 4.4 ו-4.24, אחד לסיום ההתקפה, אחד לסיום המחצית. 36-28 סלובניה, מה עושים הסלובנים מפסק הזמן? צריכים לחשוב זריקה, כי נגמר הזמן.
1: יופי של הגנה, הזמן, יופי, יופי של הגנה.
0: רבר לא הבין, מה, אתה מבין? לקחו פסק זמן. לתכנן 4.4. זה התכנון. על מה דיברת? לא,
1: קודם כל ההגנה הישראלית עמדה נכון, עמדנו שניים בעזרה, שלושה די צמודים, שלא יהיה מצב גם שיכניסו כדור מתחת לסל.
0: המאמן רדוס אבלייביץ' זכה בתואר מאמן הטורניר של אנדר 19, 2025 דרך אגב, מאמן בליגה הסלובנית, שיחק גם בנבחרות הצעירות.
1: תעשו שם מקום שלישי, כי בסך הכל הגרמנים שחקו בגמר עם האמריקאים, מה ששידרתם.
0: קלר, הזדמנות להוריד את ההפרש קצת, אין לקלר את זה, הריבאונד סלובני, יוצאים קדימה עכשיו. קרופליץ' הסתבך, אבל הקו הולך, ואין יותר עבירות לישראלים לתת.
1: שמע, הוא באמת כישרון, שמע, הוא גודל, הוא 1.98 מטר, שולט בשתי הידיים. השאלה מתי מישקו יחליט שהוא משחרר את החבל לגביו.
2: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. עכשיו בטימברלנד, עד 50% הנחה. טימברלנד.
3: נפתח הריזורט ליבינג הראשון בישראל. C1, כוכבית 5651.
4: לסנטר שלכם יש פורד. לנו יש פורד על כל השאר. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
5: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב, ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
0: רני בלאגה! שוב הולך ללאפ ומחטיא על הקסקס, אבל מקבל שתי זריקות עונשין.
1: אבל הוא עובד, תשמע, הוא הכי טוב ברבע הזה, כי הוא תוקף את הטבעת.
0: אלי, הוא על אחת משש מהשדה, בוא.
1: בסדר, אני אומר, אבל הוא משחק נכון. אתה, ביקרנו אותו כשאתה יודע שהוא מטר מקו השלוש, ולוקח משם זריקות. בוא, הוא תוקף את השחקן שלו. אפשר לקחת גם את מה שיש לו, שמע, גודל, כניסה טובה לסל. גם שיחק לו מעט השנה ברמת השרון.
0: 37-30. אחרת סלובניה, מאבדת עוד כדור. וואה, וואה, וואה, וואה.
1: באנו מלחץ אחרי עונשין.
0: נמרח שם איזה שחקן על היציעים. מקווה ששלמה בטוב. כן. והוא סגנל. שם העיף כמה כיסאות. יאללה ישראל, אנחנו רוצים עוד נקודות. 30 עם 3-3-3 לסוף של המחצית. זה טעון שיפור. קלר. גולד חצי מרחק, אין לו. כדור חוזר, נופל בידיים של קרופליץ'. קרופליץ', תקוע בפינה. סלובנים מניעים כדור מחוץ לקשת, רבר. שאיר את זה לקרופליץ'. תקוע קרופליץ'. בכל זאת מרים את השלשה. בחוץ, ריבאונד. עוד אחד לאוסף התקפי סלובני. שוב קרופליץ' מול אנקין, שמונה על הגב מול שמונה על הגב, קרופליץ', איזה כדור! ואיזה דנק! איזו מסירה של קרופליץ', איזה מין שבל, לא יודע איך לקרוא לזה, מין מסירת באולינג אני קורא לה, והנה קלר, לחיפה, שם את השתיים. 2:30 לסיום המחצית הראשונה, 39-32 סלובניה. שוב קרופליץ', כדור מגיע לגרוסיץ'.

0: עושה גרוסיץ'. נתקע שם. הולכים לקרופליץ' עם טורים. שש להתקפה. קרופליץ'. נאמר על זה. וואו.
1: מה, איש שחקן?
0: מה זה שחקן? 9 נקודות, 5 ריבאונדים, 2 אסיסטים. זה שוב 10 הפרש לסלובנים, 2 דקות. לקראת סיום המחצית הראשונה בלגה, למי? מאחורי הגב, לתוך היער, ובצד השני מתפרצת סלובנית שמסתיימת עם 2 זריקות.
1: תשמע, אתה באמת מתפלא למה קרופליץ' לא במקומות אחרים. אני לא יודע אם יורוליג, אבל קצת יורוקאפ בחירה.
0: שחק במגה בסקט בלגרד, 12 נקודות אתמול.
1: השאלה הגדולה, למה הוא לא בקבוצה הבחירה של סלובניה, אצל דיוויט האולימפיה, אבל שם אתה יודע, שם יש לו מעט זרים. לא בדיוק, אין שם מקום לטעויות.
0: פסק זמן, 42-32 סלובניה, 2 דקות פחות 2 שניות להפסקה.
2: תכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
3: נתנאל, מיטב הלהיטים של תל אביב, החל מ-50,000 שקלים למטר. נתנאל, כוכבית 2206.
4: חדש ללקוחות מזרח התפחות. מהיום, בשביל למשוך כסף, מספיק טלפון נייד. מצמידים ומושכים.
5: עם הדואר אתם בידיים טובות. מגוון פתרונות ייצאו לארצות הברית. דואר
6: ישראל. נקודת המפגש בין העיר לים. נולד סגנון חיים חדש. דמרי ימה, החופש להיות.
7: עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל. בהתחייבות, רק ב...
8: וואו!
9: ראית?
8: לא, התכוונתי שנעים פה. פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
10: צ'רי טיגו 4, קרוס אובר היברידי שחוסך לכם המון, גם בנסיעה וגם בקנייה.
11: למה ישר להוציא אדום? יש גם לבן ורוזה. גלו משהו חדש עם פורטה 6.
12: אין ארוחה בלי מבחרת הרטבים של איינס. ניתן להשיג אותנו ברשתות ההמבורגר הנבחרות.
0: מחר נבחרת ישראל מול נבחרת צ'כיה, שידור ישיר החל מרבע לשתיים, כדי לסגור את שלב הבתים הראשון, בתקווה מהמקום הראשון, אבל בשביל שזה יקרה, הנבחרת שלנו תצטרך לנצח את הסלובנים, גם אהרוני מבין, וידע גם לפני המשחק שהמשימה לא פשוטה. אנחנו מסתכלים על אחוזים מחוץ לקשת, אלי, 2 מ-12 לנבחרת ישראל, בצד השני 4 מ-12, זה הבדל. מה שכן, הסלובנים מקו העונשין, אחוזים פחות טובים משלנו, ועדיין זה 11 הפרש סלובניה.
1: בנבחרת של שנה שעברה היה לך את שחר דורון קליה, והיה לך כמובן מאייר עם ההשתפרות שלו. באמת חבל שאומר מאייר לא כאן.
0: סער לגולד, הוא לא עושה נקודות מזה, זה היד החזקה שלו. רבע שני לגמרי בשליטה סלובנית, אחרי שלנו על 11 נקודות, 8 דקות וחצי. גרוסיץ' הולך אל הקו. הם יותר גדולים, יותר גבוהים ויותר פיזיים, אין מה לעשות. השם נבחרת שלנו מתמודד, אולי יש מקום יותר לג'ול קארן. ביחד עם גול.
1: עוד פעם גיל, אתה מאחר ואתה בא מנקודת מוצאת, ברור שאתה בא ולעשות את הכל נגד הנבחרת הזאת, אבל כשיש לך מחר משחק כבר ברבע לשתיים, אתה חייב פה לחלק איזה שם דקות, אתה הולך קצת לקצה הספסל, כי מחר זה משחק שאחריו יש יום מנוחה, אז אתה תלך עליו יותר חזק.
0: אני בטוח שגם יסתכלו, חבל על העוד כדור חזרת לפי אחד, שיסתכלו על הלוז, אמרו סקופה. שיחה מסוכה עליי גבוהה מדי בשביל הנבחרת שלנו, למרות שיש עוד המון זמן לשחק, קרופליץ' בחוץ. אנחנו נכנסים תכף לדקה האחרונה של מחצית, 45-32 סלובניה. הנבחרת שלנו על 10 נקודות ב9 דקות. קלר.
1: יותר מדי משחקים בגדרור. יותר מדי.
0: הנקין, סוף שעון, הנקין! יפה מאוד. רוורס לאפ שכזה, ועכשיו פסק זמן. תשאל הסלובנים. אין עבירות לתת. יש 11 הפרש למחוק בנבחרת שלנו פסק זמן.
2: כנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
13: אורבן קולקשן, בבת

0: המלון בארץ ובעולם של רשת מלונות בראון מבית ישראל קנדה.
1: 30 דקות לשריקת הפתיחה? הזמינו פיצה באתר או באפליקציית פאפה ג'ונס ותתחילו לשחק.
2: בעל עסק, בבנק יעב נותנים הלוואה בפריסה נוחה ולא מכתימים אותך על עצות הכי טופס.
3: מסירים את הכפפות, יוצרים שינוי, עוצרים את האלימות בקרב בני הנוער.
4: תום, סליחה שאני גולשת, אבל גם לך מגיע מור.
5: גם לך.
4: נכון.
6: העולם נחלק לשניים. אלה שיש להם סיבוס, ואלה שרוצים סיבוס. סיבוס, הצליח לך, ולך?
7: הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
8: דגמי לינקן קו, במחירים חד פעמים, שיבלבלו אתכם.
9: No more FOMO. ג'ומו קרסו תל אביב. עכשיו במחירי השקה. כוכבי 9250.
10: לוקח את הזמן, אורן אהרוני, דיברנו על סלובניה, כיסוס שחור של המחרת שלנו, מדליית זהב ב-2004, מדליית זהב ב-2000, מדליית ארד ב-98, תכף נדבר על השמות, מלורבק דרך בצ'ירוביץ' ונחבר, על כל זאת ועוד במחצית השנייה. זריקה פנויה מדי של קרופליץ' בחוץ, הריבאונד. ישראלי ל-2 for 1 כדי לרדת להפסקה בפיגור חד ספרתי. סער! יופי אורן סער! חצי שנייה הבדל בין השעונים, מקבל הוראה סלובני להוריד שעון. יוריד שעון. נשחט אותו עד הסוף, קרופליץ'. סוף שעון, שלשה בזמן. גם הזריקת הפולו הולכת החוצה. מחצית ראשונה מאחורינו, 45 סלובניה, 36 ישראל. בנבחרת שלנו אין אף שחקן מעל 5 נקודות חוץ מדניאלי, שקלה את כל 9 שלו בשלוש דקות הראשונות. בצד השני, 10 ל... מניץ' ותשע לקרופץ'. אנחנו יוצאים להפסקה קצרה, אבל עוד לפני כן נעיף מבט אנחנו עם קפיצה לנשים, תכף קצה הדרך ההתמודדות על גמר אליפות אירופה. אחרת שלנו כבר עומדת ומחכה יחד עם הצוות המקצועי בראשו סל נתן. כאמור, זה קורה ממש עכשיו ב-5 פלוס. אנחנו לוקחים הפסקה אצלנו, נזכרים שרז אדם עליו השלום, שהלך לעולמו ויותר מדי.
11: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר מתנת.
12: טוב לדעת שהשחקן המבוגר ביותר ששיחק וכבש שער במונדיאל הוא רוז'ה מילה מקמרון. הוא עשה את זה במונדיאל 1994 בגיל 42 ו-39 ימים. כי טוב לדעת.
1: שלושים דקות לשריקת הפתיחה? הזמינו פיצה באתר או באפליקציית פאפה ג'ונס ותתחילו לשחק.
13: הפריסל בקאט הגליל ים החל במחירים ובתנאי תשלום שלא יחזרו. קטגרופ.
14: קרלסברג, probably the best beer in the world.
8: דגמי לינקן קו, במחירים חד פעמים שיבלבלו אתכם.
15: וואי, איזה הצלה.
16: זה מה שבאתי להגיד עליך.
15: למה?
17: וולט, איזה הצלה.
18: מי תמיד שם בשבילי?
19: אני.
10: הגזמת, ההסתדרות.
6: רואים 20-30, חוסכים עכשיו, ובעוד 4 שנים, טסים למונדיאל.
5: מגדל, רואים רחוק.
4: כשהריבית במשק יורדת, בפקדון ארץ היא נשארת בטון. ללקוחות כל הבנקים, בנק ירושלים.
3: מסירים את הכפפות, יוצרים שינוי, עוצרים את האלימות בקרב בני הנוער.
2: נתנאל, מיטב הלהיטים של תל אביב, החל מ-50,000 שקלים למטר. נתנאל, כוכבית 2206.

0: ישראל באתלטיקה. האתלטים הבכירים בישראל מתחרים על התואר ומקבלים הזדמנות אחרונה להשיג את הקריטריון לאליפות אירופה. אליפות ישראל באתלטיקה בשני ובשלישי הבאים, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: הפועל באר שבע היא האלופה. מכבי תל אביב מחזיקה את הגביע.
0: חמישי,
1: איזה ערב קסום,
0: אלוף האלופים 2026. הפועל באר שבע
1: מטורפת
0: ומכבי תל אביב ראש בראש על התואר הראשון של העונה. הפועל באר שבע מול מכבי תל אביב, אלוף האלופים 2026, חמישי 7:30, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: אמא שלו מרים הכדור. מנסה להבקיע, אבל מה היא התמודדה יפה ועצר.
1: כמו שההסתדרות עוזרת להתמודד עם יוקר המחיה.
2: אמא של עומר, מרגשת אותי.
1: חשבתי שרק ההסתדרות מרגשת אותך.
0: ההסתדרות ו... להכניס לך גול.
2: הסתדרות.
0: ההרכב החזק של ההסתדרות בהגנה על הזכויות שלכם.
1: ובמאבק ביוקר המחיה.
3: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
4: Made to be MW IX 0 קילומטרים, החל מ-469,000 שקלים.
5: זו לא סתם פנסיה. זו קרן מור בפנסיה.
6: צפוף לכם בארבעה חדרים? תעשו חילוף לחמישה חדרים. באורלינק יהוד מונסון.
7: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
8: בעלת עסק. בבנק יהב נותנים לך הלוואה בפריסה נוחה, ולא מחתימים על עצות הכי טופס.
9: ביביבי, המגרש הביתי.
10: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב, ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
11: לי קופר, מונדיאל קולקשן. לי קופר, תמדוד טובים.
12: קבלו אחת משש הכוסות האגדיות בארוחת גביע העולם פיפה.
13: דלת הפנים של פנדור, זאת כבר ליגה אחרת.
14: פנדור, סימן שלא התפשרתם.
15: צריך לדלות כמה כאלה.
16: כל רגע, כל שנייה, כל דקה, זה מזכיר לך וזה מזכיר לך. והחיים כבר לעולם לא יהיו כמו שהם היו. עוד כשהוא היה בכלל הדבק והמחבר, המצחיק והסטלבטן.
17: חודש חלף מאז האסון הנורא בו נהרג רז אדם בן ה-26, כדורסלנה של הפועל גליל עליון.
18: רז אדם, זה האיש של המחצית הראשונה.
17: אדם נהרג בתמונה קטלנית בכביש 90 בצפון הארץ, כאשר היה בדרכו למפגש של הקבוצה.
19: הנפרד מילד שגדל אצלי כמו בן, ממנהיג, מחבר, מחלק מהלב של המועדון הנתניאתי. יש שחקנים שמנצחים משחקים ויש אנשים שמנצחים לבבות. אתה היית מהסוג השני.
17: מנתניה בהחל עבר אדם בין כמה קבוצות. השנה נחת בגליל.
20: הכי מתאים, והוא התחבר, ועד שהוא נכנס לעניינים אחרי פציעה כל כך ארוכה והכל כבר מתחיל לקרות, והוא באמת מוציא את כל הפוטנציאל שלו, ואז פתאום חושך.
17: הוא היה מסוג השחקנים שכל חברי הקבוצה אוהבים. חבר, מצחיק.
21: היינו מצחיקים, שנינו כזה באופי, והיינו מדברים אחרי הקריירה, נעלה מופע וזה. הוא חמוץ, אנו, היה תמיד אומר לי, אתה תופיע ואני השוליה שלך. זה הזמן להגיד שהוא היה יותר מצחיק ממני, ואם כבר אז אולי אני השוליה שלו, אבל

0: לא יעלה.
1: ערב טוב וברוכים הבאים לחמישיות, התוכנית שחוגגת כדורסל. ערב טוב גם לגיא פלטין שנמצא לצידי.
2: ערב טוב רז אדם.
1: מה זה גיא, תסרוקת חדשה? משהו לא חשוב.
3: אפשר להגיד שזה הכל התחבושת, מה קרה לך רז?
1: מחווה לאריק שרון על חציית התעלה, אז עשיתי לו מחווה.
4: הוא כתב שירים, סיפורים קצרים, והכל עם הומור ואירוניה עצמית.
5: דני אבדיה ב-NBA, ים הדר ביורוליג ואני בקירת האטה. טוב, בוא נשים אותי בצד רגע. האדם השלם. וההומור הזה לא נשאר על הפרקט.
6: קרא ז'בוטינסקי והרצוג והיסטוריה ודניאל פרידמן המשפטן, שם להם יוונית עתיקה וסיני. כואב היסטוריה. ובקהילת הכדורסל בכלל היה בן אדם יוצא דופן.
7: אני לא מאמינה שאתה הלכת כבר. לא הולכים בדיל כזה, רק מתחתנים.
8: רזי שלי, תמיד רציתי שיהיה לך הכי טוב בעולם. וגם עכשיו אני רוצה שיהיה לך טוב ושקט. אני מבטיחה לנסות להיות חזקה בשבילך, בשביל הנשמה שלך ובשביל השלווה שלך שם בגן עדן.
4: הטרגדיה אינה זרה למשפחת אדם. שחר, אחיו של רז, אחד מארבעה, עמד להתחתן עם לירן ואז קרה אסון שדחה אותה. אחותה, זלטה, נרצחה ליד הנובה.
9: איבה, בן זוג שלה איתי, ברגע שהתחילו הטילים, הם ברחו לניר עוז. כשהם הגיעו לשער של ניר עוז, הם איחרו בכמה דקות והמחבלים כבר הגיעו לשם, והם היו הנרצחים הראשונים של ניר עוז על השער. חשבנו שברק לא מכה פעמיים, וגילינו שכן.
5: אנחנו יודעים איך זה מרגיש, ואני לא בטוח שזה משהו חיובי כל כך. זאת אומרת, אנחנו יודעים שזה לא נגמר, שזה לא ייגמר.
10: גמור, נצור, הפועל גליל עליון עבדה במשימה כל כך מאתגרת הזו ותשחק בליגה קווינרסל גם בעונה הבאה.
11: עברנו הכל, כל כך שמח בשביל המקום הזה, בשביל רז.
4: גליל עליון עשתה את הבלתי יאומן בחודש האחרון.
12: כן, מבצע את החדירה ושמת שתיים.
4: הקבוצה שסומנה כי יורדת בטוחה התעלתה וניצחה את כל קרבות התחתית שלה כדי לשרוד בליגה.
13: זכרת שתי כיוונים להתפרקות של הקבוצה, זכרת גם הצד השני, וזה הלך הצד השני. אני חושב שבאמת כל החברים בקבוצה, הישראלים, הזרים, הקהילה בגליל, כולם חיבקו אותנו, חיבקו אחד את השני, נהיו עוד יותר ביחד.
14: יצא נאום שלי, אמא של רז דופקת על הדלת ונכנסת לחדר הלבשה. גם אם רצינו לדבר על כדורסל יוחנן, כדורסל לא היה שם באותו יום, היה שם לב.
6: הכדורסל עשה אותו מאושר, אבל באופן כללי תפוסת החיים שלו הייתה. שבן אדם צריך להיות מאושר, מאושר בחיים שלו. שבת עם שמיכה ליד הנחל ולעשות פיקניק עם אליסיה, זה להיות מאושר.
4: אדם היה כדורסלן ישראלי בלי נתונים מדהימים שפילס את דרכו לצמרת. בלחישות, שמחה, הקרבה והמון חן.
15: אז אדם. יא, אללה, איזה מצחה. איזה 17 נקודות רב אדם.
4: הכאב יישאר תמיד. אבל עולם כמנהגו נוהג. והדור הבא כבר איתנו. גם הם ישמעו יום אחד על רז. כמה אדם היה.
6: תשאיר לי את היכולת ואת הכוח להתמודד.
16: הם החל לגן שמחים של המשפחה, של הצייצאים, שזכה לראות אותם גדלים.
6: זה קצת קשה לראות את מה אנחנו רואים, מה יהיה ברגעים האלו. אנחנו מתמקדים כרגע בהווה.

0: כנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: טוב לדעת שהגביע המקורי, גביע ז'ול רימה, הוחבא בתוך קופסת נעליים מתחת למיטה של סגן נשיא פיפה האיטלקי במהלך מלחמת העולם השנייה, כדי למנוע מהנאצים לגנוב אותו. כי טוב לדעת.
2: מי ערך את המונדיאל הבא? אתם.

0: שלכם. נולה רמת השרון, משלמים 10% והיתרה במונדיאל הבא.
1: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחני ההיברידי החשמלי של מגזין אוטו. ג'ילי.
2: בכלל פי יש רק 1% עמלת המרה וקשבק ברשתות מובילות בחול. היי, לא עכשיו, אני במוזיאון.
3: לקט ישראל, ארגון הצלת המזון הלאומי, מציל עוטפי מזון איכותי. ומעביר אותם לאלו הזקוקים להם.
4: אין ארוחה במבחרת הרטבים של איינס. ניתן להשיג אותנו ברשתות ההמבורגר הנבחרות.
5: וויסקי גרנט 12. סמוזר, ריצ'ר.
6: פלייון, הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה.
7: עכשיו בטימברלן, עד 50% הנחה. טימברלן.
8: העולם נחלק לשניים, אלה שיש להם סיבוס ואלה שרוצים סיבוס. סיבוס, הצליח לך, ולך?
9: Oh, what a goal!
10: קוקה קולה, טעם החיים.

0: בן שרף, בני וולף, אימנואל שר, וכוכבי המחר, בליגת הקיץ של ה-NBA. ליגת הקיץ של ה-NBA, שידורים ישירים, בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: רבע שלישי, יוצא לדרך, אנחנו ביום השני של אליפות אירופה, עתודה. נבחרת ישראל בלבן, קולעת 36 נקודות במחצית הראשונה, שזה איכשהו סביר, אבל חוטפת 45 מהמארחת סלובניה. מחצית השנייה יצאה לדרך. כדורסל נשים, במקביל אלינו גמר אליפות אירופה, צרפת ישראל. עוד גמר אחד יש לנו בערוץ מקביל, הלאו גמר ווימבלדון. בין זוורב לסינר, שם אחת אחת במערכות, אבל אצלנו כדורסל ישראלי גברים. והרבע הזה נפתח עם נקודות קלות מדי של הסלובנים.

0: פאג'ן פתח את המשחק הזה לא משהו יחסית אליו, אבל הוא כבר עם 7. זה הנבחרת שלו בפלוס 12 על נבחרת ישראל. רני בלגה יחד עם קלר, גם קרם, סער ודניאלי על הפרקט. רני בלגה. פעם שלישית או רביעית כבר, כולל אתמול שהוא הולך טוב שמאלה. בצד השני עוד עבירה לחובתו של ישראל. קרם מרים את היד. אנחנו מסתכלים על העבירות. 3 עבירות לסלע. הוא היחידי בבעיית עבירות. האמת שגם דניאלי עם 3 פאולים. זהו לוברו סגנל, 2-0-4, בן 20, שחקנה של קיי-קיי איליריה, הסלובנית. סלובניה, סער, מנער מעליו את המגן, אבל היד השמאלית שלו קצרה, 4 נקודות בלבד לסער, וכמו אתמול, הוא על 0-4 מחוץ לקשת.
1: זה הקליעה שלנו גיל, לא יותר גרועים מאתמול מבחינת אחוזי הקליעה מהשדה, 13 סלי שדה מ...

0: 37 ניסיונות, זה שזור ה-34-35%. אני מדבר איתך עכשיו, לפחות בעונשין אנחנו לא מחתים כמו אתמול, אתמול נתנו 9 זריקות, כרגע אנחנו עם
1: החטאה אחת. אתמול נהננו מ-15% של הרומנים מחוץ לגשת ו-56 מהקו.
0: היה ברור לך שזה לא יחזור, היה ממש טוב שאנחנו לא מאבדים כדורים יחסית, אנחנו עם 5 עיבודים, זו היה... זה היה... הבעיה שלנו, אחת הבעיות אתמול, וחששנו מהסלובנים שילחצו ויהיו אגרסיביים איתנו, ולפחות באספקט הזה אנחנו יותר מבסדר.
1: 11 פרש סלובניה, אנחנו עם בלגה, כדור קצת מתוחכם מדי לקארן, והסלובנים עכשיו רצים. הם כבר בתוך הצבע. ככה עושים את זה נכון, פתאום שינוי מהירות, את פאג'ן מניח.
0: כן, אבל אתה חייב לסגור את הצד החזק של השחקן הזה, להביא אותו לעזרה, נכון שזה לא פשוט, זה במעבר.
1: סער, קצר, ריבאונד כחול, סלובנים עכשיו ממהרים, פאג'ן עכשיו, שוב בתוך הצבע, וואו! גנל עם הלאפ, ופתאום זה 15 אלי.
0: זה צפוי, אין מה לעשות, יש פה פערים בין הנבחרות.
1: סוף סוף נקודות עכשיו. הנבחרת שלנו על 40 מול ה-53, אבל תראה את זה, תראה את הקלות, איזה מזל שה...
0: הוא שרק, לא באמת, לא.
1: מאשר שתיים? לא, פאול.
0: מה פאול? אבל הכבוד...
1: לא, לא, הייתה שם מסתבר איזה מכה על האורף של סגנל, כך על פי השופט. עכשיו הסלובנים משאירים אותנו בתמונה עם החטאות מהקו. 15 מ-24. זה כבר בפנים. דניאלי, עם החדירה הזאת, בחוץ. איכשהו הכדור חוזר לבלגה. חדירה עליו.
2: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. נאוטיקה פליי, עכשיו בחנויות ובאתר. 30% הנחה. נאוטיקה, inspired by the sea. טלריה קומודו, אופנוע שטח החשמלי שמשנה את חוקי המשחק.
3: העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. 31 ביולי, יום פתוח. SE, Future Oriented.
4: חדש ללקוחות מזרח יתפחות. מהיום, בשביל למשוך כסף, מזמין את הדברים, מזמין ומשכים.
1: שתי הנבחרות מחליפות סלים בתוך הצבע, אבל תראו את הריצה הזאת אחרי סל. תראו את זה אחרי סל. זו חסימה שם, אבל הכל קל מדי, עוד נקודות של סגנל. פתאום יש לו כבר 12. סער, איך ירד לו הביטחון בזריקה. עוד החטאה ועוד ריבאונד סלובני. 58-44 סלובניה, 6 דקות וחצי לסיום הרבע השלישי. הכדור הזה נכנס פנימה. או, איזה עבירה. סחב שם השר. שופטים מזהים. עבירה רביעית של ישראל. 6 דקות וחצי לסיום הרבע. שניסת הכדור...

0: פאג'ן.
1: כן, רעיון טוב, ראינו אותו, את קטש עושה את זה בסדרה נגד הפועל תל אביב, את האזורית, בהכנסת הכדור.
0: הכדור הזה בכל זאת מגיע לקרופי.
1: אאוט פייסליין.
0: פאג'ן.
1: הנה, אתה רואה כבר.
0: בלגה, ממהר. בלגה, בלגה כבר בצבע, יפה מאוד. נשאיר את הקטנה הזאת, והנקודות של דניאלי. הוא כבר בדאבל פיגרס. מוריד את ההפרש ל-10. סליחה, ל-12. תראה את זה. יש שם עבירה של גולד. שוב סגנל על הקו, משחק 12 דקות, יש לו כבר 12 נקודות, הוא על 5 מ-5 מהשדה, יש לו 6 ריבאונדים, 3 הגנה, 3 התקפה, לשמחתנו הוא על 2 מ-5 מן הקו. שתיים משש, הריבאונד של גולד. בלגה. משאיר שניים מאחוריו ומוסר דווקא ליריב, ועכשיו קרופליט. קרופליט!
1: יואו! בטח פאול.
0: אגזים, יש לו אומר, הרוחה הזאת האגרסיבית, אבל אורבן קרופליט הוא אתלט על. 1.98 מטר. שתי זריקות, הנה רדו סבליאביץ' המאמן, חור צעיר, בסך הכל בן 35.
1: דרך אגב, יש לו עוזר קרואטי שהולך איתו כבר שנתיים, אבל אתה יודע, קרואטיה, סלובניה, בכלל השיתוף פעולה שם עם אולימפיה לובליאנה, שזו קבוצה סלובנית עם צדוויטה זגרב, שהיא קרואטית.
0: מה יהיה עם הסלובני מקו העונשין? 16 מ-27. כמו הרומנים אתמול. לא מצליחים לעשות נקודות. הנה, 4 החטאות רצופות מן הקו. בלגה עכשיו.
1: מאדיר אמר שהוא, אתה יודע, גם מאמן שהיה ב... גם היה עוזר מאמן, מאמן האנדר 17.
0: דניאלי יש 3, קצר. בלגה, הוא כבר בצבע, יופי, רני בלגה. מוריד את ההפרש ל-10. אני אומר לך, בחסות ההחטאות מן הקו, הבחרת שלנו איכשהו בעניינים. קצת תקוע גרוסיץ', לא זורק. שיר את זה לפאג'ן. אלתורים, פאג'ן, סוף שעון. גרוסיץ', היה צריך לזרוק. קרופליץ', וואו, איזה ביטחון בזריקה, 3 מ-7 מחוץ לקשת, הוא כבר על 12 נקודות עם 9 ריבאונדים ו-4 אסיסטים.
1: תגיד, איפה הסקאוטים של ה-NBA פה בקטע איתו?
0: בלגה אין לו את הזריקה ממרחק, הכל קצר.
1: גונזלס נבחר בדראפט, יקושונס, והוא קאט. שוב לא יצא.
0: תפוך עם הרגליים, אבל יש לו כדור חוזר. איכשהו הכדור הזה יישאר ישראלי לעוד 11 שניות. אספר לכם על רבע ראשון באליפות אירופה. נשים מסתיים לו עם 28-16 לצרפתיות, אבל היא כבר הובילה 18-0. זאת אומרת, המשחק שם רק מתחיל ונפתח לו. מחטיא את הזריקה הזאת מירון קאץ, הצד השני הסלובני ממהרים עכשיו למשהו במעבר, וזה שווה סל קל מדי, מבחינת החבר'ה של אהרוני בלוט, מניח את השתיים הללו ושולח אותנו לפסק זמן עם 63-48 סלובני.
2: כנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
3: אורבן קולקשן.

0: בבתי המלון בארץ ובעולם של רשת מלונות בראון מבית ישראל קנדה.
1: 30 דקות לשריקת הפתיחה? הזמינו פיצה באתר או באפליקציית פאפה ג'ונס ותתחילו לשחק.
2: בעל עסק, בבנק יהב נותנים הלוואה בפריסה נוחה ולא מכתימים אותך על עצות הכי טופס.
3: מסירים את הכפפות, יוצרים שינוי, עוצרים את האלימות בקרב בני הנוער.
4: תום, סליחה שאני גולשת, אבל גם לך מגיע מור.
5: גם לך.
4: נכון.
6: העולם נחלק לשניים. אלה שיש להם סיבוס, ואלה שרוצים סיבוס. סיבוס, הצליח לך. ולך?
7: הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה. ספרינג, חגיגה של פירות.
8: דגמי לינק אנד קו במחירים חד פעמים שיבלבלו אתכם.
9: No more FOMO. ג'ומו קרסו תל אביב. עכשיו במחירי השקה. כוכבי 9250.
10: גיר אמר מתקן אותי גיל שהקבוצה הזאת היא איליריה לובליאנה, קבוצה של אבא של לוקה.
11: ושתדע שפגנל, מספר 20, משחק בה.
10: יפה. ואלפי, אחד מידידי המחלקה, אומר שמי ששיחק בקבוצה הזאת היה אחד בשם בובן מריאנוביץ'.
11: האגדי.
10: הוא עדיין משחק.
11: יכול לתת לו האגדי.
10: לא, לא, עדיין משחק, סליחה.
11: גולדמן עכשיו, סוף שעון. 4 שניות, גולדמן. מראים את זה. יש לו את זה לגולדמן. אולי מפה תיפתח הצ'קרה של השלשות. זו שלשה רביעית. סליחה, שלישית בסך הכל של הנבחרת ב-16 או 17 אחוז. שבצד השני, אחד מוותר לשני. איכשהו הכדור הזה נשאר סלובני. אבל דריכה על הקו מעבירה אותו לישראל. לא נגמר פה כלום, מה שנקרא. בקושי ישב לגולדמן ביד. גולדמן מראה. שתים עשר זריקות עונשין, החטיאה הנבחרת הסלובנית.
10: זה אחד ה...
11: אתה מבין שזה מבוא ל-20 הפרש קל אם הם מדייקים ב-80 אחוז?
10: זה אחד הדברים שעוד שומרים אותנו חי בעסק. הם גם לא מצטיינים היום מהשלוש. הסלובנים ראינו את המשחקים נגד ישראל עם 11 ו-12 שלשות, הם 4 מ-15.
11: גולדמן נותנים לו את כל הדרך.
10: למה אתה מוסר? תזרוק עם הלוח.
11: עכשיו הוא פנוי, מבטר גם על הזריקה הזאת.
10: לקחת פאול, יפה.
11: כן, אבל על הרצפה לדעתי, לסלובנים יש עבירות לתת. ורעה לרצפה כאמור, ויש עוד אחת לתת לסלובנים. לישראל לתת כבר איזה 3 דקות וחצי, ואורן אהרוני יחד עם גיא קנטור שם. עובדי עצות, אתה ראית איך קנטור נראה? כאילו הוא משחק
10: לא
11: עכשיו
10: יומן,
11: ברעננה נס.
10: פשוט לא יאומן. כאילו לפני 20 שנה הוא משחק בהפועל...
11: ברעננה, עם יבגני פשוטין. עם סולטרס ומקארתי ובורקו. ושטיינאוור ואריק שיבק על הקווים עם טרוקר.
10: הגיע אותה פה לירושלים, היה שם רק השני בקבוצה שאצל ארדלשטיין, אני חושב.
11: אז קראו לה רעננה נס.
10: עירוני נס רעננה.
11: מכבי רעננה,
10: נס טכנולוגיות.
11: 63-51, אין עבירות לתת. אהרוני צורח הוראות. זה נכנס, שלושה? לא, רק 2. אבל ההפרש יורד לו ל-10. שוב, חור שם בתוך הצבע. אנד וואן.
10: יותר מדי קל שם בתוך הצבע.
11: לפיינה, מדומז'לה. מניח לנקודות הללו, משחרר חיוך. כל רך שם פנוי, הייתה שם
10: איזה... מי שעשה שם את העבודה, החסימה הזאת בתוך הצבע,

0: שתי דקות 47 לסיום הרבע השלישי, השופט האיטלקי נותן את זריקת הבונוס ללוברו לפיינה. כמו שאר החברים שלו, מחטיא מן הקו. 13 זריקות עונשין, סלובניות בחוץ. 13, יכול היה להיות ההפרש, אבל הוא רק 12. נשאר ככה גם אחרי ההחטאה של גולדמן, שיודע שאין לו עבירה לתת. אולי שווה לתת עבירות, כי החבר'ה לא קולים מן הקו, צעדים. אין שריקה. קרופליץ'. שוב פוסט-אפ. קרופליץ' של טורים. מעיף את זה מקילומטר.
1: יאופה!
0: יש פה שחקן אחד מעל המשחק. יש לו 15 נקודות עם 4 מ-8 מחוץ לקשת.
1: אבל כל שלשה בצבע.
0: ממש. שוב 15 הפרש סלובני, גולדמן. דניאלי, צעדים. קרופליץ' יורד לנוח. כאמור, 15 נקודות עם 10 ריבאונדים, הוא כבר בדאבל דאבל. דקה 45 לסיום הרבע. מה עושים הסלובנים? פיק אנד רול גבוה. קצת נתקע העסק שם בפינה. עכשיו זה סוף שעון. סייד סטפ. ארבול.
1: רוץ, רוץ, רוץ.
0: סלע, רץ קדימה, 4 מול 1. יפה מאוד, מסיים גולדמן את המתפרצת הזאת. פסק זמן סלובני, לא רוצה לתת תחושה לישראלים שהם חוזרים. 68-55, סלובני.
2: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת? נפתח הריזורט ליבינג הראשון בישראל. C1, כוכבית 5651. אין ארוחה בלי נבחרת הרטבים של איינס. ניתן להשיג אותנו ברשתות ההמבורגר הנבחרות.
3: ההרכב החזק של ההסתדרות בהגנה על הזכויות שלכם
4: ובמאבק ביוקר המחיה.
5: משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לבני 60 פלוס על בסיס הבית הקיים.
6: הפוכה משכנתה, לי יש.
7: כדי להגיע הכי גבוה שאפשר, אסור לדלג על שום תחנה בדרך.
8: דימרי, מהחזון ועד המפתח.
9: וויסקי גרנטס 12. סמוזר, ריצ'ר.
10: מרגישים שהשרירים שלכם צריכים יותר? ריצ'ארג', פורמולה שהיא הרבה מעבר למגנזיום. מרגישים טוב שזה סופרב.
11: עושים ביטוח נסיעות לחול עם כלל פי ונהנים מההנחה על המונית לשדה?
12: בגלל זה הסכמת למוני.
11: לא קשור.
13: מי יערך את המונדיאל הבא? אתם, נולה רמת השרון, משלמים 10% והיתרה במונדיאל הבא.
0: קצת הילייטס שהנבחרת שלנו, קצת מילת המפתח, בצד הסלובני הרבה יותר. אבל המשחק עוד צעיר, לא סיימנו את הרבע השלישי, ההפרש הוא הגיוני. צריך להוריד את ההפרש לחד ספרתי להפסקה בין הרבעים, לחשוב חיובי מה שנקרא.
1: אז תגיד חיובי כמו שהוא אמר.
0: כן, לחץ עכשיו!
1: מה? טוב.
0: מה היה? 8 שניות? לא עברו את החצי? יכול להיות?
1: יש מצב. בא שם קומן בדילי השופטים. אתה יודע, פאול זה, זה שנייה אחרי, 8 שניות, 2 שניות אחרי.
0: אורן אהרוני אומר, בוא נוריד את ההפרש לחד ספרתי. יש לנו 2-3 התקפות עד לסיום הרבע. אפשרי לגמרי. שם על המגרש את סלע עם גולד, עם בלאגה, יחד עם דניאלי. והאיש הזה...
1: יפה מאוד.
0: אריאל סלע.
1: נס עם הרבה כוח.
0: רק 11 לסלובנים. בתוך הדקה האחרונה של הרבע השלישי.
1: עוד פעם אנחנו עם ה-25, שזה נראה מצוין.
0: העסק קצת תקוע. דרבקוביץ'.
1: שלנו.
0: עבירה, עבירה וזריקות. גולד עם הפאול. אבל שוב, אתה יודע, 16 מ-20.

0: 29, זה 55% מהקו.
1: תשמע, היה כבר במבוא, אתה יודע, 15 של הסלובנים.
0: אלי, אף אחד לא קולע שם שתיים. אף אחד.
1: הסלובנים היו, אתה יודע, ב... נראה 15 באלן אלן, ימשיכו ל-20 ו-25, אבל הנבחרת בדקות טובות.
0: כל מי שדרך על הקו אצל הסלובנים כבר החתים מהקו. חוץ ממני, שהוא על 2-2. כל השאר כבר החתיו לפחות זריקה אחת מקו העונשין. בוא נראה אם הניחוס הזה עובד. לעבוד בזריקה השנייה אצל לפיינה. שבעים נקודות, לחטוף בפחות משלושה רבעים זה הרבה מבחינת אורן אהרוני. זהו גולדמן, הרבה דקות ברבע הזה לגולדמן. חפש את הדרך לצבע. בלגה מוצא את הדרך לצבע, אבל בלי נקודות. אין עבירות לתת, המאמן הסלובני צועק לרכז שלו. הלו הוא לוברו בולהר.
1: בולהר.
0: תוריד כדור, תוריד כדור, תוריד שעון. יש זמן לנבחרת שלנו לעשות נקודות. 8 שניות אחרונות של רבע, הולכים לגולדמן. 6 שניות, גולדמן. 4 שניות, גולדמן. מעיף את זה בחוץ. שהרבע הזה מסתיים לו. את הרבע הזה הסלובנים מנצחים בקטנה, אבל זה מצטבר. עם ההפרש מהרבע השני, 25-21 ברבע הזה לסלובנים. ב-70-57 אחרי 3 רבעים. הרבע האחרון, בחוזר.
2: שדרים דרמה. אליפות ישראל באתלטיקה. האתלטים הבכירים בישראל מתחרים על התואר ומקבלים הזדמנות אחרונה להשיג את הקריטריון לאליפות אירופה. אליפות ישראל באתלטיקה בשני ובשלישי הבאים. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
0: רבע אחרון, יוצא לו לדרכו. אחרת שלנו בצרות, אבל 13 הפרש למחוק, זה לא בשמיים. סלובניה. גולדמן ממשיך לקבל את הקרדיט גם בפתיחת הרבע הזה. כדור עדיין אצלו, בלגה, נותנים לו את המטר, הוא מתפעתה, הוא מחתיא. עכשיו שוב פעם, אני מחפש עקומת למידה להחטאות. כל ההחטאות של בלגה הן קצרות, כולן. אתמול, היום, שנה שעברה, הכל קצר.
1: 3 מ-20 אנחנו מהשלוש.
0: גולד נחסם שם נקי מדי.
1: 3 מ-20, גולד היום לא מקבל את האופן לוק, אתה יודע, מחצי מרחק.
0: כן, אפילו אתמול הגיע לדו ספרתי. 11 נקודות היו לו, אבל לקח רק 2 ריבאונדים וממנו מצפים ליותר בעניין הזה. הנה שלשה של הסלובנים שנכנסת. חצית שנייה נהדרת לפיינה, יש לו כבר 10 נקודות. גולד

0: לא מצליח להחזיר.
1: תשמע, אלה היו דקות שהיינו צריכים, אתה יודע, בגלל שקרופליץ' בחוץ.
0: וואה, כמעט צעדים.
1: לסגור קצת יותר את ההפרש.
0: פטקובסקי,

0: פטקובסקי. לפיינה. כדור תקוע. כדור הולך לבולר. מחטיא. ריבון של גולד.
1: פאול.
0: שריקה. על הרצפה. על הרצפה. ‫76-59-747 לסיום המשחק הזה. ‫מחר צ'כיה, רבע לשתיים, ‫אנחנו עם שידור ישיר. ‫13 על שון ה-24 לנבחרת שלנו, גולדמן. קרים! אין דואן? לא. אין סל. למה? עבירה על הרצפה. עבירה על הרצפה. הפסקה ארוכה מדי. עד שהמשחק מחודש לו. קלר עם בלאגה, גם גולדמן, שלושה מוליכי כדור. אין את זה לבלאגה, אבל הריבון אצל גולדמן. לוקח את הזמן. לצאת מהפינה שם. בכל זאת נאמר על זריקה עם יד בפנים. לא זריקה טובה.
1: אני, גיל, נכון שאתה יודע, לא צריך לוותר על אף הפרש, על אף משחק באף שלב, אבל אם בדקה שתיים הקרובות אנחנו לא רואים שהעסק מתכנס לו, מה שנקרא, לאזור ה-10 הפרש, 11.
0: כי צריך לומר, מחר, היום של מחר הוא מתחיל ארוחת בוקר, איזשהו בריף על וידאו או משהו, או לא יודע מה, ויאללה למגרש.
1: כן, ויאללה בדיוק.
0: בשעה אחת כבר, אתה יודע, 12, 12 וחצי כבר צריכים להיות באולם, ולכן צריכים לאכול טוב ארוחת ערב עכשיו, וללכת לישון כמו שצריך.
1: חלבון, כמובן, השינה היא פה מסט, הבעיה שאתה יודע, אתה... מי כמוך יודע, הגוף אחרי 3-4 שעות לא נותן, אתה לא יכול להירדם ב-11 בלילה.
0: אספר לכם על 2-1 לסינר במערכות בגמר ווימבלדון, על אלכסנדר זברב שנפצע במהלך המערכה השלישית. זה בערוץ 55. שלשה הזאת בחוץ. אנחנו עם פחות משבע דקות לסיום. זמן ללחוץ טיפה, לעשות להרבב בדקות הקרובות. אחרת המשחק הזה בורח. קארם, תקוע. בכל זאת זורק. ארבול. מזלו, הריבאונד בידיים של סלע. גולדמן, סוף שעון, גולדמן, תזרוק! הגיעה האחרונה סלובנית, נכון.
1: הסיטואציה שאנחנו עוברים יותר מדי פעמים למשחק של אחד על אחד לא מסייעת לנו, גיל.
0: גם
1: אנחנו משחקים יותר מדי בכדרור, וזה מבוא לאיבודי כדור כמו עכשיו.
0: שלושה מול שניים, זה מסתיים. אין דואן. עכשיו אני... כשהארוני מבקש פסק זמן, מילה לארוני. זמן לרפרש את החמישייה הזאת, או אתה יודע, לחלק יותר דקות.
1: זה מה שהוא יעשה.
0: כי במחצית הזאת זה לא כל כך קורה.
1: זה מה שהוא יעשה.
0: פסק זמן, 19 הפרש סלובניה, לפני עוד זריקת בונוס. מה חוזר?
2: מי תכנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת? קרי טיגו 4, קרוס אובר היברידי שחוסך לכם המון, גם בנסיעה וגם בקנייה.
3: פנויים בספטמבר? תפוזינה סינגלס רן חוזר ובכתום. רשמו עכשיו.
2: No more FOMO. ג'ומו קרסו תל אביב. עכשיו במחירי השקה. כוכבי 9250.
4: Every coffee, a new world. Nespresso. What else?
5: רזי, שדרג לבן אדם איזה רחם לפני שאתה מקבל מספרת.
6: לובינסקי טרייד אנד ליס.
7: BBB, המגרש הביתי. מי יערך את המונדיאל הבא? אתם. נולה רמת השרון, משלמים 10% והיתרה במונדיאל הבא.
8: יבא!

0: הכל. אינטרנט הסיבים של גילה טלקום רק ב-69 שקלים לחודש למשך שנה, כולל נתב. גילה טלקום.
1: רואים 20-30. חוסכים עכשיו, ובעוד 4 שנים, טסים למונדיאל. מגדל, רואים רחוק.
2: משהו נשבר בנבחרת הישראלית בדקות האחרונות. אני כן חושב שזה עייפות, אני כן חושב שאהרוני נתן לו יותר מדי דקות ליותר מדי שחקנים. תוצאת הרבע הזה היא 8-2.
3: בלי קרופליט שכמעט הסלובנים שיחקו.
2: שוב הנבחרת על 2 נקודות בתכף 4 דקות. כאמור אנחנו במבוא ל-20 הפרש, 20 הפרש אכן.
3: נשאר עם גולדמן.
2: 79-59, 6 דקות ורבע ועוד. ראית
3: את ה...
2: איזו חסימה, מה זה?
3: ראית את ההתנפלות פתאום של הסלובנים? את הכביכול לחץ על חצי מגרש, אבל מה זה לחץ? אתה לא רואה את זה בא. היה לי את זה גיל כששחקתי בנוער. פתאום עברתי חצי מגרש, שניים קפצו עליי. לא יודעת אם איפה זה בא.
2: שניים קפצו עליו מיד, תובעים השניים מן האחד. כך שרו בגברת. גברת, יפה מאוד. היויה.
3: אנחנו הולכים להצטלב, אני לא אוהב את המילה הזאת, להצטלב אלא להתמזג מול בית C, ששם יוון, בלגיה, ספרד וקרואטיה. הבלגים כרגע נראים כנבחרת הכי פחות טובה, אז הסלובנים מן הסתם יקבלו אותם. ומה שנשאר לנו גיל, כי זה המשחק של האליפות מבחינתנו תמיד, היום יום רביעי. מה שלא בא שם אתה בבעיה.
2: רגע, בוא נעשה הפסקה מתודית. ראינו את השלשה הראשונה של אורן סער אתמול והיום, מ10 ניסיונות. אז בוא נקווה שזה פותח צ'קרה אחרי 9 החטאות מחוץ לקשת. פחות אולי רלוונטי למשחק הזה, אולי להמשך, למרות שיש עוד המון זמן לשחק. סלובנים עכשיו מחפשים עוד 2, ומוצאים אותן מתחת לסל. ומניץ הוא כבר על 12. סער, פותפים אחריו. פעולה יפה וסיומת נהדרת של אריאל צלע, עשה מן הטיית. סירת גב כזאת. זאת היית רג'ון רונדו, אני קורא לה.
3: איפה רג'ון רונדו?
2: צד השני, לפיינה, מחזיר את ההפרש ל-20. בוא נדבר שלשות. הנבחרת הסרבית, 9 מ-20... סלובנית. 9 מ-23, ל-39%. נבחרת ישראל, 4 מ-25. הנה סער, שתי שלשות רצופות. 5 מ-26. 4 דקות וחצי לסיום. וואו, וואו, וואו, וואו. איזו עבירה. עבירת תוקף. עבירת תוקף. קלר שמה שלו. שים לב אלי, הנבחרת שלנו על עבירה אחת, כל הרבע, ועוד תשים לב לגבריאל ארטמנקו שנכנס לשחק, לראשונה בטורניר הזה, מספר 27 בלבן. צריך באוניברסיטת קלרנדון, טקסס, בוגר מכבי תל אביב. שתי זריקות.
0: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס.

0: למה הוא מעלה אותו לחימור?
1: כן, מה זה שהוריד אותו על קירור? סבא לי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
2: יש לנו הרבה כדורסל עבורכם. קודם כל מחצית ראשונה תכף מסתיימת בין צרפת לישראל בנשים. גמר, אליפות אירופה, אנדר 20, 44-31 בצרפת. יש לנו גם הרבה כדורסל בדרך אליכם. קודם כל יש עוד מחצית שלמה לשחק בנבחרת צרפת לישראל. מחצית ראשונה 44-31 לצרפתיות. גמר, אליפות אירופה, אנדר 20. יש לנו גם ליגת קיץ. NBA, ארצות הברית, ב-10 בלילה. גם זה קורה. עדיין הסלובנים עם 88-67. סער, אוקיי, אז אורן סער עם שלוש שלשות back to back to back. זה סימן אולי הכי טוב מבחינת הנבחרת שלנו במשחק הזה.
3: הבעיה,
2: הידית עכשיו מתחממת.
3: הבעיה זה כמו במשחקים האלה של מכבי תל אביב, אתה יודע, בגרבז של הגרבז, קולים.
2: לאורן סער יש 11 נקודות בשלוש דקות האחרונות.
3: עכשיו ארטמנקו גיל, זה הקמפיין השישי שלו עם נבחרות הצעירות, הראשון שלו בנבחרות העתודה.
2: צעדים. לא, עברה.
3: שאמרת משחק בקלרנדון,
2: כן,
3: ג'וניור קולג'.
2: קומיוניטי קולג' מה שנקרא, לא בושה. רק מהשיטה האמריקאית לעודד אנשים גם נטולי אמצעים ויכולת בכל זאת לקבל השכלה אקדמית ולשחק כדורסל או כל ספורט אחר. סוף שעון להתקפה הסלובנית, בפלוס 16, הזריקה הזאת באה בזמן. שרה. הנקין. שר. ארטמנקו מחזיר לשר. הנקין לשלוש, תרשום.
3: יפה.
2: עכשיו אנחנו התחלנו לקלוע שלשות, תגיד. קודם כל ההפרש יורד פתאום ל-13. פתאום היה כבר 21. אבל שלשות עושות את העבודה הזאת, כבר שלשה שישית, שביעית של הנבחרת שלנו. ואלה היו דברים מעולם, בשתי דקות וחצי.
4: הפועל באר שבע היא האלופה, מכבי תל אביב מחזיקה את הגביע.
5: חמישי.
4: איזה ערב קסום.
5: אלוף האלופים 2026. הפועל באר שבע.
4: מטורפת.
5: ומכבי תל אביב.
4: איזה אליפים.
5: ראש בראש. על התואר הראשון של העונה.
4: היא אלופת האלופים.
5: הפועל באר שבע מול מכבי תל אביב. אלוף האלופים 2026. חמישי, 7:30. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
2: מבט על השעון, 2-2-2 לסיום משחק מספר 2. באליפות הזאת הסלובנים יודעים שהתקפה או 2 והם יכולים להיות רגועים. בטח אם שלשה תיכנס, לא ככה. ריבון של סער.
3: מה קרה שם עם קרופליק שלא משחק כבר הרבה זמן? המאמן הסלובני הולך כמעט בכל הרבע האחרון בלעדיו.
2: סער, לא זורק, הנקין, לא זורק. הנה, ביקשת אותו, קבל דנק.
3: הנה הוא,
2: קבל דנק. איזה ידיים, איזה רחפן, איזה קרופליץ'. יש לו 17 נקודות והנבחרת שלו על 90. אורן אהרוני יודע שאם הנבחרת שלנו תחטוף 90 כל משחק.
3: לא, היא לא תחטוף 90, עזוב, ראית, אבל לא שיפרנו מי יודע מה את הליקוי מאתמול.
2: אינקין בחוץ. גרוסיץ' על הריבאונד. עברה שריקת. עברה המשכית, מה שנקרא.

0: מה זה? עכשיו סורקין לבד?
1: סלובנים בחוץ.
0: כיף. לא, מגן.
1: זהות המנצחת ברורה.
2: 90-75, אלי מחר מול צ'כיה. שמאזנה יהיה כמו של ישראל, 1-1.
0: לא.
2: למה? צ'כיה...
0: כן, כן, כן, אתה צודק, דפקו לרומנים בראש.
2: כן.
0: משחק חשוב, כי...
2: כן, בטח.
0: אנחנו לא יודעים מה יקרה בספרד קרואטיה
2: בבית המקביל.
0: זה שאנחנו ניצחנו את ספרד לפני 3 שנים, אתה יודע, זה...
2: לא אומר הרבה.
0: פעם ב... עדיף, אני חושב שעדיף מהשלישייה הזאת, קרואטיה, יוון וספרד, עדיף את הקרואטים, אבל מה הולך עכשיו, תגיד?
2: לא יודע, לא היה במוניטור כל המשחק.
0: לך הביתה בחייך, שמחר ב-10 בבוקר. הנה הרומני על האוזניות, תגיד איזה אוזניות האלה, זה... צדקת אתמול, לבית היציאה, אדירה.
2: של ההוא במסלול.
0: לא, אלה עם המלכן, במטוסים.
2: במסלול טיסה. הבודקים שלושה או שתיים. אולי שלושה או שתיים.
0: באמת.
2: לא, לא, לא שלושה או שתיים. בכל מקרה זה היה בחוץ.
0: מה רוצה את
2: זה? העבירת תוקף אולי, של ארטמנקו. יכול להיות שהעבירה היא עבירת ארטמנקו בכלל.
0: לא הרים את הידיים, לא שלח אותם באוויר.
2: אז אל תשרוק, כלום.
0: מה רע לקבל קצת קלוזה בחייך? הנה עם החבר שלנו הרומני, תקשיבו. למה... השופט הזה מצד ימין גיל,
2: כן.
0: הוא גם מגיע לו פה, לא יודע אם מסעדה, אבל מגיע לו פה כמה דברים, אתה יודע למה?
2: בוא נראה.
0: כשהספרדים,
2: וואו.
0: כשהספרדים חזרו גמר אליפות אירופה 2019, דקה ועשר שניות לסוף הם כבר הורידו, הם יצאו להתקפה שהם יכולים לעשות את זה 4. ופתאום הוא עצר, הוא אמר, הוא לא שומע את השעון. רגיל, גיל, נו.
2: אם כבר הלכתם, הייתם... טוב, יאללה, זו. 90-75, הנבחרת תסתכל על אחוזי הקליעה שלה מחוץ לקשת, תגיד, היינו בסדר, 7-3. אבל היא תסתכל גם על זה שהסלובנים הכתיעו 13 זריקות מקו העונשין, כך שההפרש יכול היה להיות גם 25-30. וזה יכול להיגמר גם בחד ספרתי איכשהו. עוד אחת לארטמנקו. יד רכה. 2-2 רכה. לחץ של הנבחרת שלנו. אהרוני רוצה לתרגל. הנה רופניץ'. רופניץ'. הכדור הזה עובר את קו החצי וחוזר אל בעל הבית. 17 נקודות, 10 ריבאונדים. לקרופליץ'. גרוסיץ'. סער. רואים גם את שטרייט על הפרקט.
0: שטרייט. קטן שטרייט, נבחרת הנוער.
2: גם פה שריקה מאוחרת.
0: באמת מעצבן הסיפור הזה של עומר מאייר. אבל אתה רואה מה קורה גם בנבחרת הבוגרת, אז... זה באמת, אתה יודע, צריך להיות דיון חירום של כל... כל מי שאתה יודע, מחליט בכדורסל הישראלי, וגם, אתה יודע, ישיבת, פעם היה, תקרא לזה, ישיבת נשיאות איגוד כדורסל מיוחדת. אין מצב כזה ששחקנים לא יבואו לנבחרת. אין מצב בסיטואציה שאנחנו, ומיוחד בסיטואציה שאנחנו נמצאים בה. חוץ מזה, רוב השחקנים עשו את הקידום שלהם דרך הנבחרות האלה.
2: תשעים, 77, אנחנו עם 40 שניות אחרונות של התמודדות. סלובנים יובילו פה את הבית עם 2-0.

0: אפס. הצ'כים עם אפס, שתיים. שחקו אולי התקפה האחרונה הסלובנים, שקצת הורידו את הרגל מהגז, צריך לומר, בדקות האחרונות. שש שניות אחרונות. בכל זאת דורק, גרוסיץ' מחתי, עוד ריבאונד, אולי... זהו. 90 נבחרת סלובניה, 77 נבחרת ישראל, צריך לומר אליה, הפרש קצת משקר, אבל שורה תחתונה, הסלובנים יותר טובים, הסלובנים יותר אתלטיים, יותר מוכשרים, יותר ביתיים, יותר הכל, ובעיקר יותר מנצחים.
1: אתה אומר לי לפני המשחק, הייתי אומר לך, זה מה שהיא התוצאה הזאת, הייתי קונה אותה.
0: בוא נראה לכם תקציר של מה שהיה, אספר לכם על שלושה שחקנים שקולים בספרות כפולות אצל המבחרת שלנו. אורן סער, מסיים את המשחק הזה עם 15. ותראו את האחוזים.
1: 24 החטאות מהשלוש.
0: בוא נראה לכם מה היה פה. רבע ראשון, אתה יודע, ישראל הייתה לגמרי בעניינים.
1: הטובה של דניאלי, שאתה יודע, לא נראה קצת בהמשך, הוא קלה, כמו שאמרתי, 9 מה-11 הראשונים של הנבחרת. הנבחרת גם הובילה, 13-10, נתן לנו תחושה שאולי הולכת פה להפתיע. רצה, החליפה גם חילופי הגנות לא רעים, אבל הסלובנים הכנסו את האסים שלהם לאט לאט לעניינים, וברבע השני... ראינו פריחה של סלובנית בתחילת הרבע השני עם המסירה האדירה הזאת של קרופליץ' שפשוט מראה לנו שהוא כישרון אדיר. כבר מעכשיו גיל, אם אתה שואל אותי, יהיה מסומן פה לו ל-MVP של הטורניר. דקות טובות שלנו באמצע הרבע השלישי ומעלה הורידו את ההפרש ל-10-11, אבל תמיד היה את סלובני תורן שידפוק את השלשה. הנה הסל הזה של גולד משאיר אותנו בטווח של 10, וגם בעיית חדירות בצבע. כמה ריבאונדים התקפה הם הורידו?
0: הרבה יותר מדי, 17.
1: בבקשה, 17 ריבאונד התקפה עם אחוזים כאלה, קשה מאוד היה לנו גם לחזור. רבע האחרון הם כבר עלו ל-20, ואז פתאום התחילו השלשות שלנו להיכנס, אורן סער עם השלשות, אבל הסלובנים על כל זיג ענו בזק. מבחינתם היו כבר ב-21 הפרש. הצלחנו עד הסיום מה שנקרא למזער נזקים, עוד שלשה של אורן סער, עבדנו אפילו ל-13, אבל לא ליותר מזה.
0: כמו שכבר אמרנו, 15 לסער, 13 לבלגה, 11 לדניאלי, בצד השני קרופליק עם 17, היו 13 ללפניה, ועוד שלושה שחקנים סיימו בדאבל פיגרס. סלובנים היו גדולים עלינו, צריך לומר. זה מה שיש. אחת אחת, יש לי משחק.

0: היה המשחק שהיה, אנחנו מזכירים לכם מחר ברבע לשלוש, משחק חשוב במסגרת הבית הראשון, מול נבחרת צ'כיה, רבע לשתיים. אנחנו נהיה כאן, אני מניח שגם אתם בשלב הזה נודה לכם שהייתם איתנו, נפנה אתכם לטניס ולכדורסל נשים בערוצים מקבילים. תודה רבה למוני ברור, למרקי ברוסילובסקי, אלי סער, אני גיל ברק.
1: צורות טובות.
0: נאחל לכם, בוודאי ובוודאי, צורות טובות, לילה שקט, כל טוב, תחשבו חיובי, תחשבו כדורסל. ביי.

0: ברוכים הבאים לפודקאסט הירושלמי, סיפורי הספורט של ירושלים, עונה חדשה בשיתוף עיריית ירושלים ופרויקט קידום נוער, הפרק ה-18, אלן איתן. והיום אורח מיוחד באולפן, צבי זוסמן, שלום צבי.
1: שלום, אני מתרגש מאוד להיות פה איתכם.
0: תשמע, זה חיבור מדהים בין החיים, לבין ספורט, לבין בן זוסמן, בנך, זכרו לברכה, שנפל בשלושה בדצמבר, 23 בקרבות בעזה.
1: נכון מאוד.
0: וכשמדברים על החיים, בסופו של דבר צריך לדעת לחבר את החיים, לחיות את החיים, ולהנציח את זכרו של בן, ואתה עושה את זה בדרך מאוד מאוד מיוחדת. זו השנה השלישית.
1: בן לא רק אהב, הוא גם גדל והשקיע את מרב השעות החיים שלו בטניס שולחן וספורט, ומגיל 9 זה התחיל, והמשיך עד שנה אחת אחרי התיכון, שהוא עשה שנת שירות בבית שמש, ותוך כדי עבודה בברנקול וייס, הוא גם כן

0: אימן ושיחק עם נוער מבית שמש, וזה היה אהבת חייו, וזה היה גם מה שבהמון מובנים בנה אותו, גם מנטלית, גם פיזית. אנשים ששומעים אותנו לא רואים אותי, אבל אני לא גבוה ואני לא בנוי, אבל הילדים שלי שלוקחים ספורט ועבודה בצורה מאוד אינטנסיבית ורצינית, וזה בנה אותו, זה הפך אותו להיות בן אדם יוצא דופן וחייל יוצא דופן. בואו, אנחנו פה לדבר על ספורט, על חיים, אבל בן נפל, אז באמת הוא לא חזר מהמלחמה, ואנחנו עובדים קשה, וזה בא באופן טבעי כל כך, אנחנו בטח ניגע בהרבה נקודות, בחיבור של הדרך טניס שולחן, בין החיים שהיו שלו, לבין הדבר המדהים הזה, שגדל וצמח ומתכנסים סביבו עוד כל כך הרבה אנשים מרחבי הארץ, אוהבי הספורט, אוהבי טניס שולחן, אוהבי ירושלים. ירושלים פה, חבר'ה, זה
1: הסיפור.
0: זה הסיפור, זה הסיפור. אז כן, שנה שלישית, כמו שהתחלת להגיד, שאליפות ישראל בטניס שולחן היא על שמו, שנתיים ראשונות בארנה, בירושלים, בתמיכה אדירה של משה לאון ועיריית ירושלים, וכל אגף הספורט שם, ואפשר למנות עוד הרבה אנשים, ושנה הבאה גם כן. השנה איראן טיפה שיבשה לנו.
1: איראן והמכבייה.
0: נכון, איראן בגלל הנסיבות שליליות, מכבייה, אנחנו לקראת אירוע ספורט, חבל על הזמן, אני חושב שיש במדינה התרגשות, אמנם אולי זה לא מקבל את כל הזרקור שזה צריך לקבל, אבל יש פה חגיגת ספורט לעם היהודי בארץ ישראל, זה אירוע ממש מרגש. אז אנחנו הולכים בגאווה גדולה למקום מקצועי ונהדר, בין, היה שם בקורס מדריכים, יש לו הרבה חברים שהיו שם באקדמיה.
1: בווינגייט, כן.
0: אחלה מקום, הולך להיות אליפות מקצועית עם אנרגיות טובות.
1: רק את התאריך המדויק?
0: נפתח מחר, ה-30 לחודש, ואירועי הגמר ביום שישי, השלישי ליולי, מ-1:30 עם שטקס, ואז מתחיל אירועי הגמר. זה חגיגה, זה כניסה חופשית, וזה הנאה צרופה. אנשים לא מבינים כמה כיף לראות טניס שולחן.
1: אז זהו, אנשים מכירים טניס שולחן, איתן מכיר טניס שולחן רק מהמשחקים האולימפיים. זה אחד הענפים, ואני יצא לי לראות טניס שולחן בפריז 2024. אי אפשר אפילו לתאר את זה.
2: דרך אגב, רן, אני חייב להגיד שגם אפילו בקבוצות כדורגל נכנס הטניס שולחן.
1: בחדרי הלבשה.
2: בחדרי, במגרשים.
1: לא רק ששבש.
2: כן, לא, לא. משחקים עם זה טניס שולחן, אבל עם הראש.
1: הבנתי, נכון, זה השולחנות שהביא עם מאור בוזגלו. נכון. עכשיו, זה ענף אולימפי. בזמנו עוד הביאו לכאן מאמן סיני, רק בסין יש היום למעלה מ-10,000 מאמני טניס שולחן, שזה נתון...
0: מאמנים.
1: כן, מאמנים, כן. למעלה. מזה, אני לא מדבר על שחקנים, שזה סיפור של עשרות מיליונים. אבל מאיפה הגיע הרעיון? כי בן אהב כל כך טניס שולחן, ואתה לקחת את זה, אני הייתה לי את הזכות לשדר את אליפות ישראל 2024 בארנה, וגם אליפות ישראל בשנה שעברה. אלפי אנשים בארנה, אלפי שחקנים ושחקניות. זה אירוע, אני אפילו קשה לי לומר את זה בצורה ברורה, אבל זה אחד מאירועי הספורט הגדולים שהיו בירושלים, האיכותיים, ולראות את הארנה, זה יום חג של ספורט למי שמבין את זה. אז זה מה שעבר לך בראש, להנציח את זכרו של בן בצורה כזאת?
0: אתה גרמת לי לצמרמורת, כי אני חשתי כמוך, וכשאני שומע את זה פה בפודקאסט, בן היה משקיע כל יום, היה קם ב-5 לפנות בוקר, יורד לצומת, אחד מהחברים שלו, שהוא כבר בן 25-30, הרבה אחרי צבא, הוא ילד בן 14 בתיכון, אוסף אותו מהצומת, הולכים לקריאת יובל, לבית טיילור, איזשהו אולם קטן שבקושי 4 שולחנות טניס שהיו מתאמנים בו, וכל הזמן, לאורך השנים, שהוא התהלך לטורנירים ולמשחקים ברחבי הארץ, הוא אומר, איך זה שאין פסיליטי כמו שצריך לענף הזה? למה מדינת ישראל לא מתייחסת לספורטאים בכבוד המגיע להם? והרגשתי שהצלחנו באליפות ישראל בארנה לתת לכולנו טעימה ממה שזה אמור להיות. כי הבאנו את האליפות למקום בסטנדרט הבינלאומי, עם אווירה מחשמלת, עם כמו שאתה תיארת, כמות אנשים.
1: עשרות שולחנות.
0: בו זמנית, הרעש הזה שהטיקטוקים, השנה הראשונה עוד פתחנו את זה ב-120 חבטות בשביל החטופים, שלשמחתנו

0: רובם הרבה חזרו בחיים, לצערנו, חלקם, נכון, לקבורה בישראל. אז האליפות הראשונה הייתה באמת משולבת במלחמה, בכל אפשר שלא היה לחוץ שזה באוויר שם, אבל זה חגיגת ספורט. וברמה גבוהה, ואנחנו נמשיך את זה, גם באליפויות, אבל זה גם אחר כך צריך לבוא לידי ביטוי באגודות השונות ובאיגוד שצריך לקחת את זה. היום יושב ראש האיגוד, לירון, קיבל מינוי באיגוד של המידל איסט, שהוא סגן. זה מה שיפתח לנו אופציות פה, גם לשחקנים וגם לערך טורנירים. אנחנו נדבר בטח, אני מקווה, קצת על מרכז בן זוסמן, שאנחנו פותחים בירושלים, שהוא יכול לערך טורנירים בינלאומיים. לא צריך לדבר על אליפות העולם, אנחנו לא רצים ישר קדימה, ויש כל כך הרבה מה שאפשר לעשות עם ספורט במרחב איפה שאנחנו חיים.
1: טוב, בוא נתחיל מההתחלה, נדבר על בן, שלמעשה לא גויס למילואים בשבעה באוקטובר, התעקש שהוא צריך להיות עם החברים שלו, הוא היה למעשה מילואימניק, בהנדסה קרבית, ספר לנו עליו.
0: בן השתחרר ב-31 ליולי 2023. אנחנו כבר היינו בטיול משפחתי ביום לפני זה, והוא הצטרף אלינו, טיול קצר, אבל טיול אחרון שלנו כמשפחה, והוא הצטרף, היה לנו טיול מהמם, ובן היה לקראת סוף במיונים לשירות הביטחון. וברגע שהוא סיים את המיון, והוא קיבל תאריך לפתיחת קורס, כמדומני, ה-13 או 15 לאוקטובר, אז אוטומטית הצבא מבטל את המילואים, אז לא היה לו יחידת מילואים. ובשבעה באוקטובר, אחרי שהוא הספיק בקיץ הזה, הוא היה בסיני פעמיים, היינו באילת ביחד, ממש בימים לפני סוכות. בשבעה באוקטובר, שכולנו עוד מרגישים את זה בגוף שלנו, אנחנו קמנו בבוקר והיינו בדרך לצאת לאיזה מניין משפחתי שיש כל שנה, שהסבים שלי התחילו איתו. אנחנו מעל 250 איש, רק משפחה באותו מניין. דרך אגב, ראשת המשפחה, שהיא כבר נפטרה, אנחנו קוראים לה אומה אלס, אבל גברת אלס בינתיים, ממנה אני קיבלתי את החיבה לטני שולחן, וכך גם בן קיבל את זה ממני. זה כל משפחה אצלנו בבית, יש שולחן בבית, כולם משחקים, רובנו לכיף, לא למשהו מקצועי, בין לקח את זה למרחבים מקצועיים, אבל ככה הגיעה האהבה הראשונה לענף. ובאותו בוקר, בשבעה באוקטובר, עמדנו לצאת לתפילה, שמחת תורה, אבל התחילו האזעקות, קלטנו שזה אירוע לא רגיל, כי שעה קודם שמענו את הרכב של ביבי עם כל השיירה יוצאים מהבית, אנחנו גרים לא רחוק, עשינו אחד ועוד אחד, הדלקנו רדיו, טלפונים, שרית ואני שמענו שמחפשים תרומות דם. אמרנו לבן, קדימה, בוא ניסע. בן אמר, אני מתגייס, אני לא יכול להיות בלי פחות דם בגוף, אני צריך לשמור על הכוח שלי. אמרתי, בן, אין לך לאן להתגייס, אין לך יחידת מילואים. אומר, אבא, תראה מה קורה. אני לא הסכמתי לראות שום דבר, הבחור כבר ידע לקרוא ערבית ולהבין ערבית. הוא היה בטלגרם, הוא ראה מה קורה, אני לא הבנתי מה קורה, והוא אמר, אני מתגייס. וכשהיינו בתור במדה, עם עוד מאות תלמידי ישיבה שהגיעו ממרכז הרב הסמוכה,
1: באותו בוקר בשבעה באוקטובר, שמחת תורה.
0: שמחת תורה, אנחנו נסענו ברכב, הם הגיעו ברגל, כי הם ממש מרחק הליכה ממדה ברוממה, בירושלים, כולם שם ממלאים טפסים והמולה רבה, הטלפון שלי מצלצל, בן אומר, קיבלתי שחרור מהשבק, וקיבלתי דרך איך להתגייס, אמרו לי, הציעו לי להגיע ליחידת הסדירה שלי, ברוויה בצפון, בגולן. אז אמרתי לו ביי, והוא אמר ביי. אפילו לא אמרתי לשרית לדעתי, כי לא הבנו את המשמעות. לא הבנו את המשמעות של מה מתרחש בדרום, ומה המשמעות של בן שאין לו יחידת מילואים, אין לו מדים, אין לו נשק, לאן הוא הולך? והבחור הגיע לרוויה, ולא כל כך רצו לתת לו נשק, אבל הוא מכיר את הנשקייה, הוא בדיוק השתחרר, ותוך כמה שעות הוא כבר היה עם נשק ועם מדים, ומצא את עצמו חוזר דרומה. לשמחתי, עוד היינו אותו 3-4 פעמים, כי הוא היה חייל מילואים בסדיר, אז מתי שהיה לו רגע, יכולתי לקפוץ או לשבת איתו, או להביא אותו הביתה לאפטר, אז היינו איתו כמה פעמים, עד שבסוף ההפוגה הראשונה, שהסתיימה...

0: לפני השלישי לדצמבר, יומיים לפני, באירוע שהוא קיבל, חבר לחבר שלו, ממפי, הפך את הסגן שלו, כל אחד קיבל נמרה עם חיילים, ובפעילות של אותו יום ראשון שהם התחילו כיחידה אורגנית, הוא נפל, נפל בקרב בתוך בית.
1: בגיל 22.
0: אני אגיד לכם, אנחנו בגיל 22, זה נקודה. לי הוא תמיד, כרגע, אני רואה אותו 22 לנצח. יש לנו שיחות עם משפחות שקולות אחרות, שתופסים איזה טיפה אחרת. הבן גדל איתם עם השנים. זאת אומרת, שואלתם בן כמה הוא, אז נגיד אז הוא היה בן 22, אומרים לך, אוקיי, 25-26. לי זה מבלבל. אני לא יודע מה נכון, נראה לי זה כל אחד מה נכון לא. כרגע הוא בן 22 בשבילי, זה מכאיב, כי החברים שלו לידי, אני רואה אותם גדלים. אבל אולי גם אצלי איזשהו מתישהו, איזשהו שינוי בהבנה, ושהוא בעצם ממשיך איתנו גם בשנים, יכול להיות. רק רציתי, נתקל לי איכות המחשבה, ש... טוב... השכול עושה את שלו, נגיע לזה, כן.
1: נדבר על השכול דרך איתן, כי איתן איבד את אחיו חזי בפיגוע בירושלים, עברו כמה? 30? 30 שנים?
2: 30 שנה, כן.
1: 30 שנה מאז שחזי נרצח. פיגוע שאני זוכר, העיר את כולנו באותו יום, דיווחים, רשת ב', גלי צהל.
2: קודם כל אני חייב לומר שאנחנו, קודם כל יושבים פה וממשיכים את שגרת חיינו, זה בזכות המלאכים האלה, זה ברור. אנחנו נמצאים פה, אנחנו קמים בבוקר, כל אחד יוצא לסידורים, לעבודה שלו, ואנחנו בזכות הילדים האלה, שלא נשכח לרגע, שהם הלכו ונלחמו ואיבדו את חייהם, ואנחנו כמשפחות שכולות, לא, זה פצע שלא יגליט אף פעם, אנחנו נסחב אותו איתנו לכל מקום, אבל אנחנו, איך אומרים, אנחנו עם חזק.
1: אני מתחבר, אני אחבר אותך למה שצבי אמר. באיזה גיל אתה זוכר את חזי, שהיה הכי חג גדול?
2: וואו. אני וחזי היינו שנים באותו חדר, מיטה ליד מיטה, הוא היה 28. הוא היה חודש אחרי שהוא התחתן, הוא נרצח.
1: והוא נשאר בן 28 בראש כשאתה חושב עליו?
2: הוא היה יד ימיני, הוא היה מגיע איתי לכל אימון, לכל משחק, העד הכי שרוף שיש לי, שהיה לי. זה היה האוזן הקשבת, בימים היותר יפים.
0: הנה, אמרת שיש לך. כן, הוא לא סתם מתבבל, אתה אוהד שהיה לי, שיש לי. זה כל הזמן על ה...
2: זה איתנו. זה אי אפשר לברוח, אנחנו... תראה, לגליד את זה, זה בחיים לא. איפה שלא נהיה, זה דבר שלא מגליד אף פעם, איפה שלא נלך. זה לא פצע שאתה מרפא. הרי אם נגור פה, או נגור בארצות הברית, או בכל מקום אחר, זה משהו שאנחנו לוקחים חגים, שבתות, זה... אי אפשר לברוח מזה, זה לצערנו. אבל צריך לדעת גם לחיות, ותמיד לזכור את הדברים הטובים, ולהיות חזקים, כי החיים ממשיכים. ובסוף הרצון של כולם זה, אתה יודע, שלכולם יהיה טוב. ואנחנו עם אחד, משפחה אחת. אנחנו בסוף כולנו מתחברים, אנחנו מדינה מאוד קטנה. אנחנו פוגשים אחד את השני בכל מקום, אם נרצה או לא נרצה. וזה הכוח שלנו.
1: צבי, בוא נחזור לימים. של החיבור לספורט, הזכרת את ירושלים. תספר לנו על המשפחה, הזכרת את שרית, תספר לנו על המשפחה ועל החיבור לספורט בירושלים. בן גדל כאוהד כדורגל, כאוהד כדורסל.
0: בן גדל כאוהב כדורגל, כאוהב ביתר, רק צהוב. שרית לא יכלה להגיש לו שום אוכל צהוב, לא בננה ולא שום דבר שהיה צהוב. בוודאי שלא בגדים צהובים, למרות שגילינו שהיה, מצאנו חולצה שהיה שולב בצד צהוב. אז הוא לא היה, זה היה האח שלו, בועז, שהוא אוהד הפועל ירושלים שרוף, אדום, אם הוא היה, הוא רואה את המיקרופון האדום פה, מזל שזה אדום, אחרת הייתי חוטף אחר כך, לא עובר צהוב בכלל, שום דבר, שום דבר. הוא שלח אותי לאיזה חנות, לקרוא לו איזה רצועות ספורט, במידה מסוימת אמרתי, יש רק צהוב. אמר, אז לא, אז מסתדר, בלי הדבר הזה, זה לא יעזור. אז הספורט אבל היה בבית כמשהו תרבותי, ככה בערב ראינו קצת משחקים, לקחתי אותו פעם לביתר עם בני דודים שלו, לא היינו אוהדים שרופים, זה לא היה משהו שככה בער בנו, זה היה כיף. אני גדלתי בארצות הברית, נולדתי, הגעתי פה בגיל צעיר, אבל שם הספורט בסנדי זה הווי תרבותי, משפחתי, אז אני לקחתי את זה למחוזות האלה, ובאמת שהפועל ירושלים עברו לארנה, עשינו מנוי. זה היה הזדמנות במלחה, זה היה צפוף, ולא לא כזה אווירה נעימה. עברו לארנה, יש מקום מחובר.

0: מכובד, נעים, כיף חול. לשבת, חול, באמת חול, נכון? ואז התחיל משהו באווירה המשפחתית. זאת אומרת, ללכת פעם, פעמיים, שלוש בשבוע, תלוי במשחקים, כמשפחה, ללכת לארנה, לשבת ביחד. אבל קרה משהו. בועז ובן גדלו, ולשבת ליד אבא ואמא ביציא הצדדי, כאשר כל האוהדים צורכים את נשמתם בתוך המשחק ביציא הממול, אז הם עברו צד. ומאותו רגע לבן ובועז התחיל סוג של קליקה עמוקה ביניהם סביב הפועל ירושלים.
1: כדורסל.
0: כן, בכדורסל. זה, כי בן בכדורגל עדיין היה ביתר, ובועז כדורגל זה פחות עניין אותו, אז כן, כשאני אומר הפועל ירושלים זה כדורסל, זה בשביל, אצלנו לפחות בבית, והם התחילו קליקה משמעותי שליוותה אותם לתוך השירות של בן, בן פעם אחת הצליח שלא בצורך כך בסדר, להגיע לארנה באמצע שירות, באיזשהו סיפור כיסוי כזה או אחר, אז היה אהבה.
1: מה, הצליח להבריז מהצבא ולהגיע למשחק של הפועל?
0: כן, כן. ובאמת זה חברות וקשר ביניהם, כמו שסיפרת על אחיך, שסביב הספורט שהוא חזק, בועז לא מפספס כמעט משחק, ובן הולך איתו למשחק. אם זה עם הצעיף של בן, שבועז הולך איתו, ובן שמה. זה אחד מהקשיים שלי ללכת למשחקים.
2: יש איזה שיתוף
1: פעולה? הפסקת ללכת?
0: אני לא יכול להגיד שהפסקתי, כי היו אירועים שהזמינו באמת, חיבקו את המשפחות השכולות, הגעתי, ככל שזה היה בתחילת המלחמה, זה היה לי צורם וקשה מדי. הייתי בגנר עם בועז לפני שלושה שבועות או משהו כזה למשחק, והייתי בסדר. אבל זה שבועז לידי ובן חסר, זה קשה. זה קשה.
2: יש איזה שיתוף פעולה בין המועדון של הפועל ירושלים, כדורסל, לביניכם? יש איזשהו כימיה?
0: מועדון פשוט שמחבק את המשפחות השכולות.
2: אני אגיד לך גם למה אני שואל, כי בן דודתי, דוד בירי, הוא גם היה אוהד שרוף, הוא היה מפקד סיירת גבעתי, וגם באינטיפאדה השנייה, הוא גם נהרג, ואני יודע שהפועל ירושלים, הם היו אוהדים שרופים של הפועל ירושלים, כדורסל, והיה שם חיבור, היה באמת משפחתיות כזאת, עשו להם כל מיני הנצחות, תמיד הזמינו אותם לכל מיני אירועים,
0: אנחנו מקבלים
1: מנוי. כן, וגם העניין עם מרש גולדברג פולין, שנרצח בעזה כחטוף. אני עוד זוכר שפרסמו את דבר הרצחו של הרש, כשאחותו ביציע בטדי רואה משחק של הפועל ירושלים.
0: זה היה מוצאי שבת.
1: זה היה מוצאי שבת. כשכל חבורת החטופים שם נרצחה במנהרות. והפועל ירושלים כדורגל מנציחה את זכרו, הפועל ירושלים כדורסל מנציחה את זכרו.
0: ההנצחה היא באמת חלק מהתרבות הארגונית של קהילת הפועל ירושלים, קהילת הספורט. אני בטוח שזה לא רק הפועל ולא רק הפועל ירושלים, אני יודע שזה גם נמצא בביתר. אני יכול להגיד לכם שבהר הרצל, ביום הזיכרון האחרון, הגענו בסביבות חצות הלילה לקבר, בערב יום הזיכרון. החלקה מלאה, מפה אל פה, בעיקר משפחות.
1: חצות בלילה.
0: חצות בלילה. אני לא רוצה לעשות פה איזשהו...
1: זאת אומרת, ארבע שעות...
0: תרסום לאירוע שהציבור אחר פחות מכיר, כולם מכירים משעה 10-11
1: בבוקר. זה מעניין, נכון.
0: להגיע להר המוס כל כך בשעות האלה, מאז השבעה באוקטובר, עוד יותר אפילו. החלקות אי אפשר לזוז. וכבר מהערב, אנשים יושבים, מכינים תה, שותים אלכוהול, ויש שרים ביחד ומפטפטים, אווירה מחשמלת. אבל למה זה התחבר לי? כי הגענו, ועל הקבר של בן היה צעיף עשוי מושקע ממש של הפועל ירושלים. הם עברו חלקה חלקה של כל הנופלים, והם פשוט הניחו את דגל על הקבר. אנחנו יושבים ומפטפטים עם זוג, עם אחים שקולים של הקבר לידינו שלא הכרנו עד היום. ואנחנו אומרים להם, יש פה דגלים צהובים, זה שלכם? אמרו לי, לא. אמרתי, אז מה זה? אמרו, בוא נפתח. עכשיו, זה מונח ממש לצד החלקה. לקחתי, פתחתי, אני רואה ביתר ירושלים בן זוסמן. מה הסיפור? הם הגיעו כנראה רגע אחרי הפועל. ראו הפועל, אמרו, אנחנו לא נהפוך עכשיו יריבות בהר הזיכרון. הניחו בצן. זה מאוד ריגש, כי זה שבעצם בן מקבל חיבוק מהפועל ומביתר, וזה משהו שבטח בכל המדינה קיימת, איך שהספורט יודע לחבק את הקהילות ואת המשפחות, זה תעודת כבוד גדולה למדינה שלנו באמת ולחברה שלנו.
1: תחזיר אותנו ליום שבן נפל,

0: איך הודיעו לכם את, את, את אותה בשורת איוב? מה קרה באותו קרב, בין לא נפל לבד באותו קרב?
1: אז אני אחזור לאותו יום, השלישי בדצמבר 2023, אבל חיבור למשהו שקורה עוד יומיים, יום חמישי בערב, תוך כדי אליפות ישראל מגיעים אלינו בערב, המגד שלו, עם קצין נפגעים, אני מאמין עוד כמה, לתת לנו את התחקיר. עוד לא קיבלנו תחקיר, שנתיים וחצי אחרי. מכל מיני סיבות, לא, אני נשמע, מקבל אותה ב...
0: אני יודע שאתה, אני אגיד את זה בעברית פשוטה, אתה לא פרייר. אתה בודק, אתה מתעקש, אתה לא מוותר, אתה מגיע, אתה פועל, ואתה מקדיש הרבה שעות לעניין הזה. לעניין הזה של השכול, לעניין הזה של הזיכרון, אני יכול גם להגיד, אנשים קוראים לזה פוליטיקה, אבל זו לא פוליטיקה, על הזכות, בטח שלכם, המשפחות השכולות לדעת, ובטח שלנו, אזרחי מדינת ישראל, לדעת מה קרה בשבעה באוקטובר, ואיך הגענו לאסון הנוראי ביותר בתולדות מדינת ישראל.
1: חד משמעי, פה זה תחקיר של האירוע עצמו, ללא שום קשר לשבעה באוקטובר, מה קרה באירוע, אז אנחנו עד היום לא יודעים בצורה רשמית, אלא רק מסיפורים שסיפרו לנו במהלך השבעה, ומהר מאוד, בהצעת של שרית, הפסקתי לשאול, כי אתה מקבל מכל אחד חלקקי מידע, ואז אתה מנסה להשלים תמונה, ומה שעובר לך בראש לא בהכרח בריא, השלמת המידע, נחכה לתחקיר, נקבל תחקיר ביום חמישי, ונשמע מה היה. אבל בגדול, באותו בוקר הם יצאו שתי נמרות לפעילות של גדוד 601 של הנדסה קרבית. בן היה חייל בשירות הסדיר במחסר, במחלקת ציור. הוא חבר לממפי שהיה לו טירונים צעירים שבדיוק סיימו שירות. אז היה לו שמונה חיילים איתו, עם הממפי עוד שמונה, והם עברו בית בית, והם דילגו בין הבתים, כל פעם צוות אחר נכנס. ולבית שבן נכנס, אז בן נכנס בראש הכוח, יחד איתו בנימין נדהם, חייל שלצערי למדנו להכיר דרך המשפחה שלו, משפחה עולים מאנגליה, משפחה מדהימה. בן והוא הכירו אולי 48 שעות. בן ידע להתחבר לכל אחד אפילו בחצי שעה. יש לו חברים שהוא רק פגש כמה דקות ונהיו בסטי שלו. אבל שני החבר'ה האלה, בן זוסמן ובנימין נדהם, כאלה דומים, ואני בטוח שהיה להם מפגש של 48 שעות נהדר. יש לנו תמונה בבית מאותו בוקר, בסביבות 7 בבוקר, הם עבדו יחד על הנמרה. בן יושב, מתכופף על הנמרה למעלה, בנימין קצת מאחוריו עובד על משהו, מתכוננים לקרב, ומישהו צילם, וזו תמונה שהגיעה לידינו, ויש לנו חבר שהוא היה חייל בודד מדרום אפריקה, שהיה גר אצלנו בבית, הוא היום אומן זכוכית, הוא יצר מזה אומנות זכוכית מטורפת.
0: מאותה תמונה.
1: מאותה תמונה, וזה אצלנו בסלון. אז
0: הבוקר התחיל... זו התמונה האחרונה?
1: זאת התמונה האחרונה. והבוקר התחיל, שמיים בהירים, חוף ים, עזה, מי שיצא לו פעם לפני התנתקות עוד להיות בעזה לבקר יודע איזה חופים יפים יש ברצועת עזה, והם עובדים לקראת יום קרב, ובשעה 3:30-4 בהתקלות בתוך בית שתיהם נופלים.
0: צפון רצועת עזה.
1: אני חושב שזה יותר בשכונות הצפוניות של יותר מרכז עזה. אנחנו תמיד אבל אמרנו...
0: זאת אומרת, זה לא באזור בית חנון?
1: אני אשמע ביום חמישי. לא, לא באזור בית חנון.
0: דרום המישון.
1: שכונת, קרוב לשכונת רימל, שכך אנחנו
0: מבינים. הצד הצפוני של מרכז הרצועה, פחות או מחנות המרכז.
1: ובבית היינו שרית, אני ובועז, הכנו ארוחת ערב. אני יצאתי רגע להביא משהו מהמחסן. וכשהכניתי את זה באוטו כמה דקות לפני זה, ראיתי איזה בחורה חמודה הולכת ככה חוצה אותי על המדרכה. לא ייחסתי לזה חשיבות, אבל כשהלכתי להביא משהו מהמחסן...
0: בחורה עם מדים או...?
1: לא, הייתה על אזרחים.
0: אוקיי.
1: אבל אחרי 5 דקות היא כבר על מדים עם עוד 2 מודיעים. אני תופס אותם במדרגות, אנחנו בקרקע, אז הם יורדים במדרגות אלינו, שואלים אותי זוסמן, אמרתי כן, ו... אחד מהרגעים, דפיקה בדלת לא הייתה, כי הדלת הייתה פתוחה, אבל אחד מהרגעים הקשים ביותר, אם מדברים על טראומה של רגע מסוים שבעצם הולך איתך ושינה אותך, אז כמובן עצם הידיעה המוות, אבל אותם רגעים שבאים לבשר לך, ואתה כאילו עומד מול החיילים, ויש פרוטוקול, הם לא יכולים ישר להגיד לך, הם צריכים להיכנס.
0: אבל אתה כבר ידעת.

0: החיים טק, יום אחד נעלמים, מה... אני, כל מיני דברים קטנים כאלה, שאני אומר על מה אנשים כועסים, על מה המריבות, הרי יום אחד זה טק, זה נכבה. בלי להרגיש, כאילו, אתה מבין ערן, כאילו,
1: פרופורציות.
0: פרופורציות, חד משמעית.
1: אצלכם השתנו הפרופורציות?
2: השתנה הכל. אני רק אתמול הצלחתי, בזכות זה שהבן הצעיר בועז סיים שנת מכינה לפני 3-4 ימים, אז הוא בבית עכשיו, רק כמה ימים, כבר יש לו תוכניות כמובן בקיץ, עד שהוא ממשיך הלאה בתוכניות שלו לקראת גיוס. אבל רק איתו הצלחתי לחזור לאיזשהו אתר שאני פעיל שם בעבודה הרבה, והוא כאילו המקום מבחינתי קפה, לא הצלחתי להגיע לשם או לשהות שם יותר מכמה רגעים, כי זה הכל יותר מדי אלא בזיכרונות של דברים של מעבר, של העבר.
1: למשל, דוגמה?
2: בועז היה מתלווה אליי לעבודה מעת לעת. סליחה, בן היה מתלווה אליי מעת לעת לעבודה. אני עצמאי, לפעמים הייתי צריך להגיע פתאום מוצא שבת, לסדר איזה משהו באיזשהו אתר של לקוח. אז הוא היה, זה איזשהו מקום בירושלים, בית חולים שערי צדק, אני יכול להזכיר, שהיה לי יוצא להגיע אליו הרבה. והייתי שם, ברגעים שבן נפל, אני הייתי שם בעבודה, והגעתי משם הביתה, אז המקום הזה, הפיזי, וגם זה בן נולד בשערי צדק, המשפחה שלי מאוד קרובה לשערי צדק, הר הרצל זה מול שערי, כל המקום הזה הוא מלא בהרבה הרבה תחושות, אז מאוד קשה לי לחזור לשם מאז, לעבודה. ולפעמים אין ברירה, אז אני בא, לשנייה נכנס ובורח, אבל יש לי כמה דברים שהייתי צריך ממש, ורק אני יכולתי לעשות אותם, שיקחו הרבה שעות, ופשוט לא הייתי מסוגל, ולא הייתי מסוגל לשבת ליד עובדים שלי, ובועז פשוט מתוק, בלי שהוא בכלל, לא סיפרתי לו כמה קשה לי, אבל ידעתי אם הוא יהיה לי ידי, זה יהיה לי יותר קל, והיינו יחד אתמול איזה 7 שעות, וסידרנו שם איזשהו חלל מסוים, חדר מסוים, וזה ניקה משהו מהטראומה של המקום הזה, ושל הרגעים שאני יודע שם שהוא היה, שאני הייתי שם בנשימות האחרונות שלו, באותו קרב שהוא היה בו. אז, אז, אז, אז אני מביא את זה כדוגמה, כי שאלת, דברים השתנו, אז אני כמעט ולא חזרתי לעבודה. שנתיים וחצי אני כמעט ולא עובד. הימים שלנו עסוקים. אני עסוק בטניס שולחן, הנה אליפות ישראל, אני מפה נוסע למכון וינגייט כחלק מההקמה של האליפות. אני הייתי פעיל מאוד בתחום של השבת החטופים, פעיל מאוד בתחום ועדת חקירה ממלכתית, פעיל קצת בתחום הפוליטי, לא
1: היית,
2: בעצמי.
1: היית או שאתה עדיין?
2: אז בוא נעשה ככה, החטופים חזרו כבר לא פעיל, שמחתנו. ועדת חקירה אני עדיין פעיל, זאת אומרת, כולנו יודעים, טרם קמה ועדת חקירה, בוא לא נגיד איזה, אוקיי? אני ודאי שסבור שצריך לקום ועדת חקירה ממלכתית, אבל שום ועדה לא קמה, אז יש הרבה מה לעשות בדבר הזה, אני מקווה שזה יקרה בקרוב.
1: אתה מאמין שהיא תקום?
2: אני לא, הרבה דברים שהאמנו שהשתנו, לא השתנו, אז כנראה טעינו איפשהו, שעוצמת האירועי השבעה באוקטובר, היינו חושבים שהם כה חזקים, ולא רק האירועים, הצדדים הקשים בהם, אלא גם כל הרוח הישראלית, שהיינו בטוחים שהכל הולך להיות פה לטוב ולרע, שונה וכנראה לטוב ברמה חברתית, ואנחנו לא שמה. אז לבסס משהו שאני מאמין שיקרה, ועדת חקירה, אני לא יכול בוודאות, קשה לי להאמין שזה לא יקרה. פשוט אני חושב שזה בלתי אפשרי לחשוב.
1: אתה בא מהכיוון האחר לאירוע הזה. זאת אומרת, שאין מצב שלא תקום ועדת חקירה.
2: אין מצב שלא תקום ועדת חקירה. ועדת חקירה תקום, ואני רק מקווה שאצלי, זה לא בשביל לחפש את השם, בשביל לנקום באף אחד, זה בשביל, א', שאנשים ידעו, משפחות ידעו מה קרה, בית שהמדינה כמדינה, כמוסדות, כצבא, יפיקו לקחים כדי לעשות הכל, למנוע הישנות של מצב כזה. והשלישי, אני לא חושב שאפשר לתקן מבלי שמסכימים פה על נרטיב אחד של סיפור. כל עוד החברה הישראלית חלוקה מה הערה בשבעה באוקטובר, יהיה קשה מאוד לגשת לתיקון. ורק ועדה שהיא מוסכמת על ציבור רחב, ויהיה פה נרטיב אחד מוסכם על כמה שיותר אנשים, יאפשר לנו להתקדם, יש לנו עוד הרבה דברים לעשות בחברה שלנו בשביל לעשות.
1: אני לא רוצה להיכנס לפינות פוליטיות, אבל אני לא מתאפק. למרות שזה לא פוליטי, אנשים יגידו שזה פוליטי. אני אתמול שמעתי את בצלאל סמוטריץ', שר שנושא, לא רק שר האוצר, הוא גם

0: חלק ממשרד הביטחון היום, אומר שהוא, בזכותו, הוחזרו החטופים. זה הקפיץ לך את הפיוז?
1: כן, בגלל סיפור אישי. לילה אחד הייתה הצבעה, הצבעת קבינט.
0: ואני רק אוסיף בסוגריים, אפשר לומר שאתה איש הציונות הדתית?
1: אפשר לומר שאני איש ציונות דתית, אני דתי, אני ציוני, אז אני איש ציונות דתית, אני כבר לא לובש כיפה סרוגה, לא יודע אם אתם נכנסים לדיוקים, אבל יש לי כיפה מלבד, כי אני מנסה לוודא את עצמי מהדבר המורכב הזה, שקוראים לו מפלגת הציונות הדתית, שאני לא חבר בו, לא הצבעתי לו, ויש לי הרבה ביקורת עליה. אבל שאלת, אז אני רק אענה, שהייתה הצבעה, האם הייתה הזדמנות לא לחזור ללחימה, ולהמשיך לפעימה השנייה. בתוך הפעימה השנייה הייתה מורכבת מכמה פעימות, ואחרי שהחזירו את מירב הנשים, היה צריך לעבור לשלב של להחזיר את הגברים, והייתה הצבעת קבינט, וחברי הציונות הדתית הצביעו נגד, ובאמת באותו רגע צהל חזר ללחימה, ונעצרה המסע ומותן להמשך ביצוע הפעימה. וקיבלתי טלפון...
0: והחזרת החטופים.
1: נכון, וקיבלתי טלפון מאחד מחברי הציונות הדתית, שהוא היה שר, אפשר כבר אולי לנחש מי, וזה לא היה סמוטריץ', כי היה לו מאוד קשה עם התוצאה הזאת. הוא גם הצביע ככה, אבל היה לו מאוד מאוד קשה, והוא רצה אותי רגע לצידו. אז היום להגיד שהם לא הרימו ידיים, וכנראה מנעו את החזרתם המוקדמת יותר, קשה להגיד. מה היה אילו גם אי אפשר לדעת, וכולנו... חוץ מזה שהיינו רוצים שיותר חטופים יחזרו בחיים, כולנו שמחים על התוצאה. אז הייתי מציע לו לשתוק. בוא, אל תיקח אשמה, אבל בטח אל תיקח קרדיט שקשה להאמין שבאמת מגיע לך קרדיט על זה שכל החטופים חזרו.
0: אמרת שלא לא, לא חזרת לעבוד דה פקטו, מאז שבן נפל בשלושה בדצמבר 2023, הרעיון הזה של הנצחה באמצעות הספורט ואליפות ישראל בטניס שולחן, זה הפך להיות מפעל חיים? או שזה חלק ממפעל חיים?
1: זה חלק, כי הפעילות הציבורית ככלל היא משהו שנותנת כוח ונותנת משמעות, של אתה קם בבוקר ואתה פותח רדיו, טלוויזיה, או אפילו רק מדבר ברחוב ואתה רואה מה קורה, אז אותי זה מפעיל, ויש לי איזשהו קול קורא לפעול איפה שאני יכול, אז גם בפעילות, כמו שאמרתי, ציבורית, והטניס שולחן והספורט זה משהו שיש לי כזה דרייב, יש לי את הרוח של בן. אני פה הבאתי איתי ספר שהמאמן שלו עוד ב-30, אז זה כלום 30 יום, להוציא ספר שהמאמן, יחד עם המאמנים האחרים והשחקנים ששיחקו אותו בפועל, כולם כתבו עד כמה בן היה אהוב ומשמעותי והישגי וחבר טוב, וידע לחפש את החלשים ולעזור לכולם להתקדם, וראה לא רק את ההישג שלו, אלא את ההישג של הכלל. וגם בן היה, יש לו משפט של, בסימן הטקטי שלו, על המדים שלו בצבא, זה חץ, שהחץ עובר בעצם קו. והרעיון הוא לשבור את תקרת הזכוכית של עצמך. ובן רצה להיות השחקן הטניס שולחן הכי טוב שבן זוסמן יכל להיות. הוא הבין באיזשהו שלב שאלוף ישראל הוא לא יהיה. גם לא סגן אלוף ישראל. אבל זה לא גרם לו להרים ידיים, ולא להיות השחקן הכי טוב שהוא יכול להיות, והוא היה השחקן הכי טוב שבן זוסמן יכול להיות, וזה הולך איתי, ואני יודע שעוד הרבה ילדים יכולים להיות השחקני טניס שולחן הכי טובים שהם יכולים להיות, ויחד זה יקפיץ את המדינה קדימה. בשביל זה אנחנו משקיעים באליפות ישראל, בשביל זה אנחנו מעורבים בכלל בפעילות של טניס שולחן, ובירושלים, בעזרתו של משה לאון, ראש העירייה, ואגף הספורט, ועוד רבים וטובים, כי כל האדריכלים, משרד של צביקה רובינשטיין ואופר, ועוד אנשי מקצוע, אתם לא מאמינים, נרתמים לדבר הזה, והולך לקום, אפשר להיכנס עם מי שרוצה לאתר של Jerusalem Table Tennis Center, jttc.org.il, ויש שם הדמיות וסיפורים על בן, והולך בעוד כמה חודשים להיות בלב העיר, בתלפיות, בבניין מדהים שכבר קיים.
0: מרכז בן זוסמן?
1: מרכז בן זוסמן, טניס שולחן ירושלים, 24/7 של טניס שולחן, נכנסים, יש שולחנות כבר פתוחים, לא צריך לפתוח ולסגור ולסדר ולתאם עם התנות הקרקע או עם הכדורסל, זה בית לאוהבי טניס שולחן מההישגי, אבל דרך הכל, יש את הגיל השלישי, יש את הפרקינסון, יש את הפעילויות של הנוער בסיכון, ולא דיברנו, יש כל כך הרבה, דודיק המאמן הוא

0: קודם כל אדם עם לב עצום, אל דוד כתרץ. והוא, יחד עם צוות, יש אחד בשם גיא צבי, שהוא גם אחד מאמנים שם. האהבה שלהם לענף, אבל לאנשים, ולאנשים זה כל בן אדם הוא שונה. אז יש מתמודד פרקינסון, צריך לתת לו את המענה שהוא צריך. יש נוער שצריך לקבל התייחסות מיוחדת, אז צריך לבנות תוכניות שמותאמות לנוער. ופה גם הקרן ירושלים כמובן תיכנס ותשף איתנו פעולה על בניית עוד תוכניות שמותאמות לנוער עם צרכים מיוחדים. ואנחנו רוצים באמת לבנות קהילה שלמה בירושלים. ילדים, זקנים, בנים, בנות, יהודים, ערבים, הכל פשוט טניס, ספורט, מכבייה, ספורט, זה דבר שמעלה חיוך, אנחנו שלושתנו מחייכים פה, אנחנו רוצים לחייך, הכאב לא עוזב אותנו. זה, אתה יודע בדיוק, לא עוזב אותנו, אבל זה רגעים שאנחנו יודעים שגם בן היה מאוד מאוד שמח לראות את הדברים האלה שקורים, וזה להמשיך לחיות, אבל עם טוויסט שאנחנו חיים אחרת מה שהיה אם בן לא היה נופל. אם בן לא היה נופל, לא היה כאן מרכז בן זוסמן לטניס שולחן, וגם לא מרכז משהו לטניס שולחן, כי זו עובדה שזה לא קרה 20+ שנה. אז עם הרוח של אותם גיבורים, אנשים נפלאים, שאיבדנו אותם במלחמה הקשה הזאת, ואחרים שאיבדנו עוד הרבה לפני, אנחנו חברה שיודעת כאב הרבה שנים, אנחנו רוצים לבנות חברה טובה יותר, ואנחנו על זה.
1: הספורט עושה לכם טוב? ברמה המשפחתית, כאילו זה לוקח אתכם למקומות טובים. כי אני אגיד לך, כי יש כאלה שגם עברו דבר או שניים, והשקט, להתרחק לפעמים מהדברים שעשו טוב בעבר, שכחה. זאת אומרת, יש לנו תעסוקה ביום יום שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, בשביל שלא כל היום נחשוב על הדברים. שתבין שמה שהוא מספר זה לא קל, אנחנו לוקחים את זה לפעמים כברור מאליו, אבל...
2: לא, להפך.
1: לא, אני אסביר לך, לפעמים אנחנו, כמי שנפגע, משפחת חול, לפעמים רוצה לברוח מהמציאות, כאילו ללכת למקומות אחרים, להתעסק בדברים אחרים, ושלפעמים אתה מתעסק בדברים שהילד, האח, עסק, אז זה כל הזמן, מצד אחד יכול לעשות לך טוב, מצד אחד זה גם קשה, זה לא קל.
0: אז התשובה שלי היא בדיוק איזשהו מקום באמצע. לחזור לדברים שעשיתי בעבר, עובדה, אני לא חזרתי לעבוד. ניסו להביא אותי לשחק טניס שולחן, אמרו בוא בערב תתאמן, קשה לי מאוד להגיע לזה. אבל לייצר משהו, יש מיין חדש שלא היה, אבל נוגע במה שבן אהב לעשות, ואני יודע שגם ייגע בכל כך הרבה אנשים שישתמשו בה, בפסיליטי הזה שאנחנו מקימים, או ייהנו מאליפות ישראל, אז זה רוח חדשה שנותנת לי כוח לפעול, ומוצא בו כמובן את החיבור הישיר לבן שלי.
1: יישר כוח. כל הכבוד, אני רוצה להגיד לך שזו, באמת, זה סוג של מעלה, כאחד שחי את החיים האלה לאורך שנים, ואני יודע כמה עליות וכמה ירידות, יום אחד אתה מגיע בשיא השמחה, ואחרי שנייה זה כאילו נמוג, זה כאילו נעלם ממך, זה באמת, זה דברים שהם בכלל לא רגילים. אני יום אחד אמרתי וסיפרתי, אמרתי, אני מוכן לתת את כל מה שקיבלתי בחיים, באמת, את הכל, ולהיות עם אחי ואבא שלי 5 דקות, לשתות איתם, לחבק אותם, ומוכן לתת הכל בתמורה, לא רוצה כלום. במדבר, שים אותי איתם לקפה, שווה את כל העולם, להעביר איתם כמה מילים, והבנתי שזה לא יקרה, שאי אפשר. אז זה הפרופורציה לפעמים, אתה מבין? אנשים רצים ודוארים, אבל מבינים שיש דברים מאוד מהותיים, שלפעמים אין להם מחיר, כאילו, אז צריך לקחת באמת הכל.
2: בפרופורציה.
1: בפרופורציה, בכלל.
0: לגמרי.
1: כל המדינה הזאת.
2: צבי?
0: אפשר משפט לסיום, כי אנחנו פה בערוץ 5. בטח. וערוץ 5 א' מגיע לה כל כך הרבה על זה שהיא, כמו שאתה פתחת, היא ליוותה אותנו באליפות ישראל הראשונה והשנייה בארנה אחרי שבן נפל. וזה נותן המון המון, השידור הטלוויזיוני ובכלל הנוכחות שלכם, אז זה נותן המון כוח לכולם ותחושה שסופרים אותנו. זה לא רק כדורגל וכדורסל, גם את ענף הטניס שולחן, אז זה גאווה ותחושה מאוד טובה. ומלווים אותנו עד היום, חברת ישראל ופרטנר ועוד אחרים, הקרן ירושלים ועיריית ירושלים ומשרד הספורט, וזה כוח נלווה שהוא הכרחי. אנחנו יודעים לתת מעצמנו, השחקנים יודעים לתת שזה הדבר הכי חשוב, אבל צריך את המעטפת המקצועית שלכם שזה מגיע לשידור, וגם של הגופים האזרחיים והמסחריים, אז שפו לכולם, וצריך להמשיך, יש עוד הרבה מה לעשות.
1: אני חושב שאנחנו גם, איראן, חייבים באמת,

0: לציין את ליאת פיאטרו.
1: נכון, פיטארו, כן.
0: פיטארו, יושבת ראש אגף הספורט, וציפי זוסמן, אחראית על החטיבה של קידום נוער. באמת שהשיתוף פעולה הוא יוצא דופן.
2: כן, ירושלים הייתה עיר ספורט בסופו של דבר.
1: זה בירת הספורט, וממש ככה, והזיהוי שמבינים שזה לא ספורט שמתחיל ונגמר בספורט, זה ספורט שפוגש קהילה, פוגש חברה, פוגש נוער בסיכון, וזה מעגל שאחר כך כולם מרוויחים ממנו.
2: ולסיום, איך תרצו שנזכור את בן?
1: וואו, אני שותק. אני לא יודע מה להגיד לך. אוהב אדם. בסוף, אם שתקתי רגע, אוהב אדם. הוא סיים במילים, את המילים שהוא כתב לנו. הוא כתב בשבעה באוקטובר, בדרך לבסיס רוויה, שהוא נסע לעלות על מדים. הוא כתב מילים, וקיבלנו אותם ביום של הלוויה. אבל הוא חתם את המילים בירושלים, מפקדתי שומרים שיום יגיע ויהיה אחד מהם. וכשאני כבר עם המילים האלה כל כך הרבה זמן, אני מבין שבעצם ירושלים מפקדתי שומרים, שומר זה אחד שלוקח אחריות. אחד שלוקח אחריות בסוף זה אחד שאוהב אדם. ובן אהב אנשים, אני משתדל להיות אוהב אנשים, זה לא קל, זה קל להגיד את זה, זה לא קל באמת ליישם את זה, ולקחת אחריות בתוך המציאות הזאת ולפעול. גם בספורט זה מדהים, אפשר לעשות הרבה, וגם בדברים אחרים.
2: ובאופן מתבקש אנחנו גם ניפרד עם השיר המופלא של להקת פיקוד מרכז שומר החומות, את צבי זוסמן, אבא של בן זוסמן, זכרו לברכה, גיבור ישראל, שנפל בשלושה בדצמבר 2023. תודה שבאת לפודקאסט הירושלמי.
1: תודה לכם, ויומי ספורט נהדרים לכולם.
2: אמן.

0: כמו לכל שחקן ענק בהיסטוריה של ה-NBA, גם ללארי ברד היו לא מעט כינויים. היכולת הפנומנלית שלו לחזות ולצלם בראש מהלכים הביאה את אחד ממאמניו לקרוא לו קודאק. כשהצליח להתגבר על שחורים שהיו אתלטים וחזקים ממנו, דיברו עליו הפרשנים כעל התקווה הלבנה הגדולה. וביל סימונס הלך על ישו של הכדורסל. אבל נדמה שמעל כל אלה ניצב כינוי אגדי, לארי לג'נד. הוא מחליף קידומת. מזל טוב. עדיין מצמר לראות את הרגעים האלה של לארי ברד, שאנחנו היום חוגגים לו יום הולדת 60. אנחנו, זה רן סורוקה, עוזי ברם, גיל ברק, שלום, ברוכים הבאים לאולפן. קודם כל, מר ברם, שר לשעבר, מזכ"ל מפלגת העבודה לשעבר, מה לך וללארי ברד?
1: אין לי רומן רק עם לארי ברד, יש לי רומן עם ה-NBA. אני ראיתי את כולם, את צ'מברלין ואת ויילור ואת ווסט ואת ג'אבר, וכמובן היותר מאוחר, ראיתי באמריקה שנתיים, גם את ברג וגם את מג'יק. אני עוקב אחרי ה-NBA כבר הרבה הרבה שנים, ויש לי הרבה מה להגיד על לארי ברד.
0: חשבתי שזה גם מזכיר קצת את מפלגת העבודה, מועדון עם היסטוריה מפוארת, שרוב המעריצים שלו בעיקר לבנים, ונזכר בהרגה בימים ההם, אבל אולי זה נושא לדיון בהזדמנות אחרת.
1: בתוכם.
0: תודה לך. טוב, סורוקה, אנחנו נתחיל את הדיון הזה בשיחה קצת על, על האיש, על הדמות הזאת של לארי ברד. אז מה זה לארי ברד בשבילך? קח אותי לתחילת הדרך והבנייה שלו כשחקן.
2: תראה, לארי ברד היה, צמח בעידן שכמו שאמר גברי, ה-NBA הייתה ליגה של מסוממים, ליגה של אפס רייטינג, ליגה של משחקי גמר שמשודרים בטייפ דיליי כמה שעות אחר כך. היום כשיש לנו דיליי של שנייה אנחנו מתעצבנים. וברד נכנס לתוך הליגה באמת בתקופה שהייתה זקוקה לשחקנים חכמים, אינטליגנטים, כאלה שיכולים להכתיב כדורסל אחר, כאלה שיכולים לעשות דברים אחרת. ולארי ברד עשה את הדברים אחרת. הוא בא אמנם מתוך עוני ומתוך משפחה באמת מאוד מאוד צנועה, והמון דברים היו נגדו, והוא נבחר שישי בדראפט, אפילו לא ראשון, הוא לא סומן כסופרסטאר הכי גדול, שיחק באוניברסיטה קטנה, אבל מהרגע הראשון שהבן אדם הזה דרך על פרקט, ראו שיש בו משהו מיוחד.
0: עוזי, תכונה אחת שעשתה את לארי ברד מבחינתך.
1: מנהיגות, והעובדה שהוא יכול לעשות את כל שחקני החמישייה ליותר טובים אשר הם בדרך כלל. זאת אומרת, פה אתה רואה אדם שאם אתה מנתח אותו, הוא קרוב לשלמות. למרות שהוא לא שלם בניטור שלו, הוא לא שלם בכניסה שלו, אבל אם תסתכל גם על אסיסטים, גם על ריבאונדים, גם על כליאה וגם על חוכמת משחק, אם כי ערן, אני רוצה להעיר לך שלפני לארי ברד היה שחקן שחור שהיה לא פחות חכם ממנו, אולי יותר, זה היה אוסקר רוברטסון.
0: זה נכון.
1: זאת אומרת, גם וולט פרייזר היה חכם, גם ארל מונרו, אבל לארי ברד הוא בעידן של פוליטיקה שחורה ב-NBA, הפך פתאום להיות שחקן לבן, שבהתחלה לא ספרו אותו, בסוף ראו שאולי הוא היה טוב מכולם.

0: גיל, רגע אחד שלך?
1: זה אותו רגע אחד ב-1988, באולסטאר, בשיקגו, הגמר של תחרות השלשות. אני חושב שבחצי דקה-דקה שהוא עומד וזורק את השלשות האלה שאנחנו רואים עכשיו...
0: מתחיל גרוע, נזכיר. מתחיל נורא. גרוע,
1: אבל אתה יכול ללמוד כל מה שאתה רוצה לדעת על לארי בירד בדקה. זה יתרכז לדקה הזאת, ואנחנו מדברים על... קודם כל קורוח הוא עם הטרנינג. בוא נתחיל מזה. אבל אדם לא הוריד את האימונית. עלה לגמר עם הטרנינג. עכשיו, זו שנה שלישית שלו בתחרות הזו, שהוא לוקח ברציפות. זה שלוש השנים הראשונות שהתחילו לשחק את המשחק הזה בסוף שבוע האולסטאר. אז זה הטרנינג. עכשיו, חכם, רק את הכדורים הצבעוניים הוא מכניס בהתחלה. רק את אלה ששווים שניים, אלה ששווים אחד, בסדר, אני אתחמם עליהם. נכניס את הצבעוניים, אני אהיה בעניינים. קלאץ', הזריקה האחרונה נכנסת על הבאזר. אם הוא מחכה עוד שנייה, מתמהמה, זה כבר לא נחשב, וכמובן, האצבע הזאת בסוף שאומרת, חבר'ה, אני ווינר, ואני שחצן, ואני יודע את זה, ואף אחד לא יתקרב אליי, זה לארי בירד בחצי דקה. סיכום קריירה.
0: אז בואו אני אתן לך עוד סיפור אחד מהשנה שאחרי זה, הרי הוא לקח שלוש ברצף את תחרות השלשות, שנה אחרי זה הוא לא השתתף, קרייג רוג'רס ניצח, שאלו אותו, תגיד, זה לא קצת עלוב שאתה לוקח ולארי בירד לא משתתף? אז הוא אומר, רוג'רס אומר, שלארי בירד יודע איפה למצוא אותי. אז שאלו את לארי בירד על זה, הוא אמר, כן, בקצה הספסל של הבולס. זה לארי בירד, עם טרשטוק בכל מחיר. בואו נדבר בכל זאת על, על המשבר של תחילת הדרך, כי אמרנו, הרקע הוא רקע בלתי אפשרי, מהאדם שמגיע ולא מקבל את הדחיפה הזאת של להיות שחקן NBA, ובניגוד לציפיות גם מגיע והופך להיות כוכב, אבל זה התחיל בהחלטה לא כל כך טובה שלא התאימה לו ללכת למכללה גדולה מדי.
2: הוא הלך לאינדיאנה. והוא גילה בעיקר שהוא לא מתאים שם מבחינה חברתית. כלומר, הוא בא ממשפחה ענייה, והוא ראה שם סטודנטים שלבושים יפה ויוצאים לכל מיני מקומות. והוא חזר הביתה בשלב מסוים, הוא היה מתקשר לאמא שלו, ג'ורג'יה, ואומר, תשמעי, אמא, אין לי כסף. והיא הייתה מנסה לשכנע אותו, בסדר, אתה כל חייך הצלחת לעשות את זה. אבל הוא אמר לה, אין לי כסף. ואז פשוט פעם אחת הוא לקח את הדברים שלו, נסע הביתה, לא הודיע לאף אחד במכללה, לא הודיע לקואוצ' נייט, פשוט חזר הביתה כדי לעבוד, להתחיל לעבוד. הוא פשוט פתח פתחים של ביוב והרם הרמות חציר.
0: והנה האיש עצמו מספר לפני כעשור לדני ענבר בביקור שם, על מה הוביל אותו להחלטות האלה.
3: באתי מהעירה קטנה של 1,800 תושבים בערך, עברתי לאוניברסיטת אינדיאנה שבזמנו היו בה 34,000 סטודנטים, הרגשתי לא שייך, אבל זאת לא הסיבה שעזבתי. עזבתי כי נולדתי ממשפחה ענייה, לא היו לנו את האמצעים לתת לי דמי מחיה או כסף, לקנות לבגדים כדי לעבור לשם, וברגע שהגעתי לשם תמיד היה לי רצון לסיים תיכון. לעבוד במשך שנה, ללכת לקולג', שכנעו אותי ישר ללכת לקולג', פשוט לא הסתדר, אז החלטתי לעזוב, לעבוד שנה, להרוויח קצת כסף ולחזור ללימודים.
0: יהיו לנו עוד הזדמנויות לדבר על הגדולה שלו, אני רוצה לקחת אותך עוזי דווקא למשהו אחר. עניין הפיל הלבן בחדר, העובדה שהוא לא היה שחור, עזרה לו או פגעה בקריירה שלו?
4: אני חושב שעזרה לו. אני חושב שאמריקה הספורטיבית עם כל הפרשנים, לוין מהפוס וכל האחרים, הם ייחלו כבר לאיזה שחקן לבן שיוכל להתחרות עם השחורים, כי חשבו שהעידן של הלבנים עבר מהעולם. היה גם עוד דבר, העידן של בוסטון בעצם נגמר בסוף שנות ה-60. נכון שהם לקחו עוד אליפות אחת עם דייב קוהנס וג'ון הבלישק, אבל פתאום אוהדי בוסטון, הלבנים, באמת הלבנים, הם ציפו כבר שיבוא מישהו ויפה את זה. העובדה שהוא היה לבן לא הייתה ברוחב. נכון ששחקנים שחורים לא אהבו אותו, חשבו שנותנים לו פריבילגיה שלא מגיעות לו, חשבו שאין לו ניטור, אבל איך הוא לוקח את הריבאונד, אם הוא לוקח.
0: ראית אותו בזמן אמת כשחיית בארצות הברית?
4: כן, ראיתי אותו לא פעם ולא פעמיים. ראיתי אותו...
0: והייתה איזושהי תחושה שאולי מאדירים אותו יותר מאשר שחקנים שחורים שהיו, נגיד, באותה רמת כישורים כמוהו, אילו היה בצבע אחר?
4: יכול להיות, אבל אני לא חושב. אני חושב עובדה שאחר כך הגיע מג'יק יחד איתו, אחר כך שהגיע העידן של תומאס ואחר כך הגיע העידן של ג'ורדן, אז כולם סגדו לשחקנים שחורים. אני חושב שהגישה הייתה עניינית, אבל הוא היה משהו מיוחד, הוא היה שחקן שהוא סנסציה. גם אם לא הלך לו, ראיתי אותו במדיסון סקוור גארדן במשחק שבפיזו לניקס, שהוא היה חלש, הוא נתן אולי 11-12 אסיסטים.
0: זה היה באמת פורטר רציני אצלו. עניין הגזענות, גיל, גם אתה חיית בארצות הברית. איפה אתה שם אותו? היית מעריך אולי שאין לו כמעט מעריצים שחורים בגלל הרקע של האנשים האלה?
1: אני חושב שלקח להם זמן להבין את העובדה שיש שחקן שהוא לא נופל מהם באף קטגוריה. הוא למעשה היה הסמול פורוורד הקלאסי, אחד שידע לעשות הכל מהכל. גם הגנתית, שכביכול חשבו שזה עקב האכילס שלו, הוא היה שומר אוף דה בול מהגדולים ש...

0: ידע ענף. לאו דווקא...
1: המון חטיפות.
0: זה וזה חוכמה. זה כמו שגברי אמר בכתבה, לקרוא מהלך אחד קדימה, לשחק את השחמט שכולם משחקים דמקה, זה בהגנה. הוא ידע לאן הכדור הזה ילך, איך חוטפים אותו, איך מייצרים את האפקט הזה שירתיע השחקנים, ופה הוא התחיל לקבל את הכבוד שלו גם מהאוכלוסייה השחורה, גם מהכדורסלנים השחורים. לא היה שחקן כל כך שלם וכל כך חכם, גם במגזר שלהם, עד שלארי ברד הגיע.
1: טוב, אנחנו נדבר על עניין הטרשטוק, ויש הרבה דוגמאות, כי אולי הוא היה המתוחכם והטוב מכולם בעניין הזה של להוציא שחקנים אחרים מדעתם. אבל קח אותי טיפה יותר מהמקום הזה של גדולתו כשחקן.
2: לארי ברד היה, כמו שגיל אמר, מנהיג, והוא ידע שהקבוצה שלו תלך אחריו, והוא לא ויתר לשחקנים שלו, לשחקנים, חברים שלו, לקבוצה, והוא פשוט רדה בהם באימונים ולא הסכים. היה פעם אחת שסדריקס מקסואל החליט יום אחד בעונת 85 שלא היה לו כוח ולא היה לו רצון מיוחד לשחק נגד קליבלנד, שם את הרגל שלו ואמר, "שמי שיתן לי מכה על הרגל, ישמיט אותי עכשיו בשישה שבועות." ולארי ברד אמר, "Put that be, משהו. כאן אני אשבור לך אותה לחצי." הבן אדם לא היה מוכן לקבל פשרות. גם בפני עצמו וגם בפני החברים שלו. הוא ידע שהוא ייתן את הדוגמה האישית בזה שהוא יעשה את המקסימום בכל רגע נתון על המגרש. ודיברנו על הדברים שעשו אותו. הקשיחות שלו הייתה דבר מדהים. הבן אדם משחק אחד קיבל זעזוע מוח ברבע השני, חזר ברבע הרביעי כשורה שבוסטון במשבר והוביל אותם לניצחון.
1: אנחנו רוצים לדבר קצת על היריבות שלו עם מג'יק, דבר שהתחיל כבר במכללות, נזכיר, גמר.
3: מישיגן נגד אינדיאנה.
1: כן, כאשר ברד מוצא את עצמו בצד המפסיד, וגם אחר כך לאחר מכן בקריירה ב-NBA, עוד גמר אחד שברד מנצח, שניים שמג'יק לוקח. מה היה שם? העניין של הלבן שחור היה חלק אינטגרלי במאבק הזה?
3: אני לא בטוח. זה היה באמת מאבק על הדומיננטיות ב-NBA. מג'יק היה תחקן גדול. אני גם חושב שהשלישייה של מג'יק עם ג'אבר, עם וורפי, היא הייתה יותר טובה מברד, מקהל ופריש.
1: כן.
3: מי שעשה אותם שקולים זה היה היכולת הבלתי רגילה של, של, של ברד. אני לא חושב שהיריבות שלהם הייתה כל כך לרקע גזעי. היא הייתה יריבות עניינית.
1: אבל זה עוזר למכור עיתונים קצת.
3: של שני שחקנים גדולים.
1: זה עוזר למכור עיתונים קצת, שיש לך גיבור כזה של קהילה לבנה וגיבור כזה של קהילה שחורה.
3: תראה, בוסטון הייתה עיר עם לבנה. והאוהדים של בוסטון שעדו את רד אברבוך ואת כולם, הם ראו בו פתאום גיבור ומושיע. בניו יורק לא כל כך אהבו את בוסטון, לא כל כך מתו על ברד. במערב ראו את מג'יק כאליל גדול, אבל לא היה כמעט ארץ או קבוצה שלא נתנו כבוד גדול ורספק גדול ללארי ברד בכל הקריירה שלו.
1: גיל, כאן אתה קצת משוחד בדיון הזה, אבל מג'יק מול לארי?
0: מזרח מול מערב, השחקן שלמד את היסודות מהספר זה לארי מול מג'יק, שככה למד את הכל בשכונה. זה כמובן הוסיף עם כל עיתונים, כמו שאתה אומר. הרגש של לארי ברד לכדור, אנשים לא מבינים עד כמה הוא היה, הכדור היה חלק אינטגרלי ממנו. אני בתור ילד קיבלנו קלטות מארצות הברית, היה לנו של משפחה וזה, שלארי ברד מלמד לשחק כדורסל. עכשיו הוא עומד בזווית ללוח, ומראה איך אפשר לקלוע קרס סל, מאותה נקודה, כשהכדור פוגע בלוח באיזה 16, 16, 17 מקומות שונים, והכדור נכנס.
3: הוא קרא עם קרש, הוא קרא עם קרש תמיד.
0: איזה אבסולוטי. טאץ', איזה כן. פשוט אבסולוטי. עכשיו, מג'יק זה היה שואו טיים ורצים וקופצים ותחזיר לי וכאלה. לארי זה היה היסודות, השליטה בכדור, אבל לשניהם האהבה שלהם למשחק והתשוקה לניצחון, עשתה את ה-NBA למשהו היום.
1: כמו שאמרנו קודם, שורשי הסכסוך במרכאות, אינדיאנה סטייט, מישיגן סטייט, גמר המכללות, קח אותי לשם.
2: קודם כל, נדגיש שלפני כן, מג'יק וברד התחילו את הקריירה, הפעם הראשונה שהם נפגשו, אחת הפעמים הראשונות שהם נפגשו, היו כחברים לקבוצה, הם שיחקו ביחד באותה נבחרת אמריקאית ששיחקה נגד נבחרת סובייטית, אם דיברנו על יריבות של גושים. והגמר ההוא שבו מג'יק ג'ונסון שבר ללארי ברד בעצם את החלום, לקח לו, מישיגן סטייט עדיין, הייתה מכללה, אוניברסיטה גדולה יותר מאשר אינדיאנה סטייט הקטנה, וברגע שמג'יק לקח שם את לארי בצורה כל כך דרמטית, בפיניש שכולם זוכרים,
1: שברד גם לא כל כך טוב, שזה בדיוק. דבר לא אופי. אני לא במשחק חשוב.
2: הדבר הזה רדף את ברד אחר כך במשך שנים. כשהוא סגר עם חשבון עם מג'יק ב-84, המטוטלת נטטה לכיוון השני. אבל הגמר הזה ישב לשניהם הרבה הרבה זמן בראש.
1: הרבה אנשים מתייחסים, מוזי, לגמר של 84 כגדול בכל הזמנים אולי, כאשר בוסטון גם מצליחה לזכות באליפות. הזיכרונות שלך מהתקופה הזאת, אפרופו ברד, וגם אפרופו היריבות בין שני האנשים המדהימים האלה.
3: אבל זה לא היה רק ביניהם, זה עוד היה תקופה טובה של ג'אבר. והיריבות ביניהם הייתה יריבות עצומה. אני חשבתי הרבה שנים שברד הוא יותר טוב עם...

0: מג'יק בצורה ברורה. עד שמג'יק שיחק בתור סנטר במשחק שלקח את האליפות, ואז אמרתי, אולי אני טועה, בכל אופן יש פה איזו גדולה בלתי רגילה. אבל לא הייתה יריבות שאתה ראית ריב ביניהם בתוך משחק, אלא עם לעיתים רחוקות.
1: היה שם כבוד גדול.
0: היה כבוד גדול, היה רספקט. לארי בירד נתן המון המון כבוד מג'יק, כמו שהוא נותן עד היום כבוד לשחקנים לבנים אחרים שבאו אחריו, כמו נוביצקי. יש לו דווקא את את היכולת לפרגן, למרות שהוא יודע לפרגן לעצמו.
1: כן.
0: והיריבות ביניהם הייתה עצומה. הגמר הזה הוא באמת הגמר הכי גדול שאני זוכר. למרות שהיו גמרים חזקים מאוד בסוף שנות ה-90 ושנות ה-2000, בין דטרויט ובין סן אנטוניו.
1: כן.
0: עצומים, אבל אני חושב שלא היה כמו בין מג'יק לבין בירד.
1: אתה דווקא חושב שזה היה הגמר הגדול ביותר, גיל?
2: אני אלך דווקא לקבוצה הגדולה ביותר, שרבים טוענים שהיא הכי גדולה שאי פעם הוקמה תחת מאמן אחד, תחת שחקן אחד, לארי כמובן, בוסטון של 86. אנחנו מדברים על פריש מקייל, דני איינג', דניס ג'ונסון ולארי בחמישייה, עם ג'רי סיסטינג שעולה מהספסל וסקוט וולדמן שעולה ותופר שלשות, כמובן ריק קרלייל שלימים כמובן מאמן גדול ב-NBA. כולם התחברו סביב לארי בירד, ידע לחבר בין הקו האחורי לקו הקדמי. את השלשות, את שלשות הקלאץ', שבגמר דרך אגב ניצחו את בוסטון ולא את יוסטון ולא את הלייקרס.
1: ב-86.
2: נכון.
0: הם פעמיים ניצחו את יוסטון בגמר.
2: ויוסטון הייתה קבוצה של רלף סמסון והקים אלייג'ואן וכל החבורה הזו. אז ראינו מה זה שחקן ששולט בליגה, ששולט בקבוצה שהוא רמה מעל כולם. עוד לפני עידן מייקל ג'ורדן, לארי בירד אז, משל בכיפה, עם כל התכונות הנהדרות האלה של שחקן, שלא, לדעתי, עוד לא חזרו מאז.
1: בהתאם למה שסורוקה אמר קודם, טרשטוק זה לא היה רק נגד יריבים, אלא גם על שחקנים מהקבוצה שלו, ובגמר ההוא, הגדול של 84, הקבוצה שלו בוסטון הפסידה אחרי משחק מספר 3, והנה מה שהוא אמר על חבריו לקבוצה, סיסיז, נמושות.
3: הייתי במצבים מביכים בעבר, אבל זה בהחלט אחד מהם. יש לנו שחקנים טובים, אבל אין לנו שחקנים שיש להם את הלב הדרוש. עד שלא נחזיר את הלב למקומו, אנחנו בצרות.
1: צרות, צרות, אבל הדבר הזה עבד והקבוצה שלו הצליחה לזכות באליפות באותה שנה. אני רוצה להתמקד איתך בעניין הטרשטוק, כי זה היה באמת נדבך כל כך חשוב במשחק שלו, להוציא שחקנים יריבים מדעתם וגם מאמנים כמובן.
4: כן, זה היה מתבסס על זה שהשחקנים היריבים ידעו שהוא יותר טוב מהם בכדורסל ויודע בדיוק מה הם יעשו. והוא לא היה מהאנשים שמקללים אותך או באים ונכנסים בך. הוא היה עושה את זה בצורה צינית, בצורה סרקסטית, בצורה מגילה, בצורה שחצנית. הייתה את השחצנות הזאת שהוא תמיד ידע יותר טוב מכולם, שהוא יותר טוב מכולם, וזה היה הסוד שלו מבחינת הטרשטוק. הוא לא פחד להגיד את זה, והוא ככה ידע לנטוע ספקות בראש של השחקנים, של היריבים שלו.
1: עד כדי כך שכששחקן היה שומר עליו צמוד, הוא היה אומר לחברים לאחרים שלו, לקבוצה, תמסור לי את הכדור, אף אחד לא שומר עליי, תכף הם ישימו לב.
4: בדיוק.
1: זה היה ממש מעליב, וזה הפיל הרבה קורבנות, אורס גרנד ודניס רודמן, לכולם שסיפרו את הדבר הזה לימים. זה גם תקופה, אוזי, נדמה לי, הרבה פחות סטרילית במשחק. ה-NBA היום נורא נקי, והליגה מנסה לשמור שלא יהיו כמעט מכות. היריבויות זה דבר שנעלם. פעם הדבר הזה היה מצית באנשים, שיגעון מוחלט.
0: אני חושב, אני ראיתי גם את שנות ה-70, גם ה-80, גם ה-90 וגם עד עכשיו. אני חושב שהמשחק עכשיו יותר סטרילי מה שהיה פעם. פעם המלחמה, המאבק, הדחיפות. היית רואה שחקן כמו מוזס מלון בפילדלפיה. הוא עודף את החבר'ה 4 מטר ממנו.
1: היו אגרופים ומרפקים בפנים.
2: היו לומדים לפוצץ חופשית.
4: היום נכנסים לך ארבעה אנשי אבטחה.
0: הנה, אתה רואה גם קלטות של לארי בירד על המסך.
2: תראו את הדברים האלה. זה הרחקות לחודשים היום.
1: אבל תתמקד באמת בעניין הזה, כי טרשטוק זה דבר שבדרך כלל מתייחסים אליו כסתם קללות. פה זו הייתה פסיכולוגיה לתפארת ממש, לחסל שחקן יריב דרך הראש.
0: תראה, טרשטוק היום זה מוריניו, אבל פעם זה באמת היה לארי בירד ואחרים, גם וולט פרדר היה כזה, שהוא רוצה להוציא את ארל מונרו מהאיפוס שלו. אז הוא כל הזמן או מבטל אותו, או עושה תנועות עם היד, ויש לזה השפעה פסיכולוגית.
2: השחצנות, לא יודע, הייתה חביבה, אני מאוד חיבבתי את השחצנות הזו, למשל באותו התחרות שלשות שדיברנו עליה, הוא נכנס לחדר ההלבשה עם כל הקלעים לפני כן, ואמר, אני רק רוצה שתדעו שאני אנצח את הדבר הזה, אני רק מסתכל מסביב לראות מי יסיים שני.
5: כן, גדול.
2: זאת אומרת, ופה זה נגמר.
5: ואתה יודע, אם מסתכלים על עוד סיפור אחד, יש לנו באמת כל כך הרבה קוריוזים כאלה, רג'י מילר,

0: שאולי נחשב לטרשטוקר השני הטוב ביותר בכל הזמנים, כתב בספר שלו, אני אוהב להיות האויב, הפרעתי לו פעם בזריקות עונשין, הייתי די בתחילת הדרך, וניגשתי מאחוריו וזרקתי לו איזה משהו באוזן. אז הוא קלה את הראשונה, התחיל לצחוק והסתכל עליי, ואמר לי, טירון, אני הבסט פאקינג שוטר בליגה הזאת, ואתה מנסה להגיד לי משהו, שם גם את השנייה, והתחיל לצחוק לו בפרצוף.
1: ולא בסגנון הכי נקי של הזריקה, לא כמו שמלמדים, המרפק שלו היה קצת בחוץ, הכדור הלך טיפה יותר אחורה ממה שמלמדים. ראינו קלעים בהיסטוריה של ה-NBA שקולים בצורה הרבה יותר קלאסית ומתודית, אבל איזה טאץ', אין דברים כאלה.
2: Best five players of all times.
3: Oh, I don't know. That's pretty hard. I know Michael, Magic, and I would think Bill Russell, Wilt Chamberlain. I don't know. I mean, there's just so many.
2: It's four. Maybe you could be the fifth.
3: No, I wouldn't put me in the fifth.
2: You wouldn't put
3: There's a lot of great players out there.
2: Objectively, you wouldn't put yourself in the first five?
3: It doesn't matter to me. I mean, it just doesn't matter to me. That's for somebody else to debate.
1: ובכן, מלך לארי ברד, צ'אק דיילי אימן את נבחרת המזרח באולסטאר בשנות ה-80, ושאלו אותו לפני המשחק, טוב, את מי אתה מעלה בחמישייה? אז הוא אמר את ברד, את ברד, ברד, ברד וברד. זה מה שהוא אמר.
0: טוב, רוזי, זאת שאלה באמת לא פשוטה. אני גם לא מת על הדירוגים האלה אף פעם, כי מאוד קשה להוציא אנשים, ועל הענף יש אבולוציה, אבל אתה ראית את האיש הזה בזמן אמת, וראית גם המון שחקנים מאז. האם יש לו מקום שם, כשאנחנו יודעים מה לברון ג'יימס עשה לענף הזה?
4: אני פרפקציוניסט בדברים האלה, אז לי מהחמישייה יש רק שלושה, וזה בלי דירוג, אחר כך אני אגיד, יש לי רק את ג'ורדן, את ג'אבר ואת לברון ג'יימס. אין לי שניים אחרים, השניים אחרים זה מבין מג'יק, מבין ברד, מבין אוסקר רוברטסון, אבל אני חושב שג'אבר הוא הדומיננטי. אין ערעור לפי דעתי לא על ג'ורדן וגם לא על לברון, למרות שמנסים להגיד, לברון זה עוד לא הוכיח את עצמו.
0: קובי בריינט אתה שם
4: קובי בריינט, קובי בריינט הוא בין המועמדים, אבל הוא לא בחמישייה, מג'יק לפניו בחמישייה. אם אני הייתי בוחר חמישייה, לארי ברד בחמישייה.
0: וואלה.
4: כן.
0: אוקיי, מה אתה אומר גיל?
1: טופ 10 פור שור. אני חושב שאם אני נאלץ לבחור חמישייה, הוא הסמול פורוורד שלי, שאני פותח איתו. אני חושב שאני שם גם את מג'יק ומייקל איתו, יחד עם... הייתי הולך אפילו להקים עליי ג'ואן כחמש, ואולי אפילו טים דנקן בארבע, כאנשים שהגדירו תפקיד.
0: לעידן שלם.
1: ועידן שלם, לארי ברד היה הסמול פורוורד האולטימטיבי על כל תכונותיו.
4: אבל אמור לג'ואן.
1: בעיניי הביג גאי, הסנטר הכי גדול שהענף ידע. הכי מושלם, הכי שלם. לא דעתי.
0: זה לא תלוש, תשמע, יש פה בן אדם שהוא עד לייקרס ואומר את זה, אני ראיתי את אולג'ון בזמן אמת והשתלתי, אבל זה לא הנושא שם.
4: אני רגיל
0: את ג'אבר
4: עוד עם מילווקי, תבין.
0: תגיד, לברון מבחינתך מדיח אותו מהחמישייה הראשונה?
5: בוא נגיד עד לפני 3 שנים, לארי היה בחמישייה שלי. מה שלברון ג'יימס עשה, בעיקר בשנה שעברה, זה כבר, בוא נגיד, נותן לו איזשהו אינסייד טראק, מסלול פנימי עדיפות על ברד. כי ברד אנחנו כל הזמן מדברים על הסלטיקס הגדולים, הסלטיקס הגדולים, הקבוצה שהיא בלו קולר ומנטליטי ועיר שלמה. לברון ג'יימס לקח קבוצה מכוללת, שבלעדיו ראינו מה ישבה, ופשוט לקח אותה לבדו לאליפות, עם תחרות קשה, מול יריבה מעולה, תוך כדי זה, כשהוא מגדיר מחדש, לארי ברד אכן היה מספר 3 האולטימטיבי. לברון ג'יימס, אני חושב שמסתכלים
0: עליו... ממציא עמדה, עזוב, הוא 2-3-4-5, אתה יודע, אף פעם תלוי באיזה יום.
1: לא רוצים לדבר על לברון ג'יימס בתוכנית של לארי ברד.
0: אתה צודק, אתה צודק.
1: יום הולדת 60, תשכח מלברון.
0: אבל יש משהו בעניין הזה של ה-all around, שגם לברון שאולי לא גדל עליו, לא יכול לא להכיר בגדולתו.
5: אין ספק. לברון ג'יימס בהרבה מובנים, במובנים של ראיית משחק, במובנים של מסירה, הוא עושה את מה שלארי ברד עשה.
4: בוא נוריד את לברון ג'יימס מהפרק ונדבר על שחקנים שכבר גמרו את הקריירה.
0: כן.
4: אז זה יותר קל.
5: זהו, כנראה שכשלברון יגמור את הקריירה, יכול להיות שהוא כבר יהיה שם.
4: יגמור את הקריירה, לא ידברו על מייקל.
5: כנראה.
0: טוב, אז ביום הולדת 70 אנחנו נצטרך לעדכן עוד כל מיני דברים, כי האיש בינתיים ממשיך במלוא עונו גם בעבודתו באינדיאנה.
4: כן.
5: הוא עושה עבודה טובה שם, וגם כמאמן הוא צריך להביא אותם להישגים, וגם כמנג'ר הוא מצליח לנהל. האיש הזה מקרין מהאישיות שלו, גורם לדברים לעבוד.
0: טוב, אז ביחד כולנו בהזדמנות הזאת נאחל מזל טוב לארי ברד, יום הולדת 60 מהעם היושב בציון, ותבוא לבקר לפעמים. גיל תודה, עוזי תודה, סורוקה תודה רבה.
4: תודה רבה.

0: ברוכים הבאים לעוד פרק בקלאסיקות של ווימבלדון. הפעם האחרונה שחואן מרטין דל פוטרו פגש את נובק ג'וקוביץ' במגרש המרכזי, הוא זכה במדליית הארד האולימפית בלונדון 2012. כששני השחקנים עלו למגרש שנה לאחר מכן, מקום בגמר היה מונח על כף המאזניים. המערכה הראשונה הייתה ברוטלית, שכל אחד מהם עומד בלחץ ושומר על ההגשה, אבל ג'וקוביץ' השיג את השבירה במצב של 5-5 וניצח את המערכה הראשונה 7-5. דל פוטרו לא נשבר לאחר מכן, ואחרי ששבר את הסרבי במערכה השנייה, הייתה לו הזדמנות להשוות. פוטרו נתן פייט, אך ארגנטינאי שוב עמד במבחן מפרך במערכה השלישית. אנחנו מצטרפים לאקשן, שג'וקוביץ' מוביל 6-5 ועם נקודת מערכה.
1: That is another outrageous winner to add to the collection.
2: Set point down and you do that?

0: Novak now has got an uphill battle just to try and compose himself quickly before this tiebreak.
1: הפייט הפנטסטי של דל פוטרו לא היה מובן מאליו. עם זאת, ג'וקוביץ' המשיך וניצח את שובר השוויון של המחה השלישית בקלות. האם האכזבה תשבור את רוחו של ארגנטינאי? אנחנו חוזרים לאקשן ושובר שוויון נוסף במחה הרביעית כשאלוף 2011 עם נקודת משחק. המדהימה הזו של דל פוטרו העניקה לו את המומנטום להשוות את מאזן המערכות, אבל הארגנטינה הגיעה עד צי היכולת. אנחנו מצטרפים שוב לאקשן במערכה החמישית, ג'וקוביץ' עם השבירה החשובה ביותר.
0: Is there another remarkable twist?
2: Oh, what a shot that was!
1: Back.

עלה בשביל המדורה הראשון בעולם, שברון לב עבור דל פוטרו. ג'וקוביץ' המשיך לגמר, שם הפסיד בשלוש מערכות לאנדי מארי, אולי בגלל אותו מרתון במשחק חצי הגמר הזה. חצי הגמר הארוך בתולדות ווימבלדון. מה שבטוח, שני השחקנים היו בטוחים בזה שהם גרמו לעוד משחק שייכנס לארכיון הקלאסיקות של ווימבלדון.

0: ליגת אקסאי מוביליטי פוצ'יבולי תל אביב 2026 חוף פרישמן שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל.
1: אני חושב שנגררו פה לסכומים יותר מדי גדולים שישפיעו על כל הכדורסל הישראלי לשנים קדימה. אני מאוד אוהב את ימדה והעברה שלו היא פנטסטית, היא יקרה מדי.
0: ערוץ הספורט של ישראל.
2: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר מתנת.
3: רואים 20-30, חוסכים עכשיו ובעוד 4 שנים טסים למונדיאל. מגדל, רואים רחוק.
4: רוב האנשים חושבים שהשאלה האמיתית היא איך להשיג כרטיס למשחק. אבל השאלה הנכונה היא איך לבנות מסלול עם מינימום מעברים בין ערים. במונדיאל הזה, המרחקים הם הסיפור הגדול באמת, ומי שמתכנן נכון יכול לראות יותר משחקים במקום לנוע בדרכים. היכנסו לאתר ערוץ הספורט, ספרו לנו על הטיפ לחיסכון שלכם, ואולי תזכו בשובר מתנת.
2: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר מתנת.
3: רואים 20-30, חוסכים עכשיו ובעוד 4 שנים טסים למונדיאל. מגדל, רואים רחוק.

0: הבאה של תל אביב יפו, 10 בספטמבר, מתחם המגדלור תל אביב. בכרטיסים חפשו תפוזינה סינגלס רן.
1: הפועל באר שבע היא האלופה. מכבי תל אביב מחזיקה את הגביע.
0: חמישי.
1: איזה ערב קסום.
0: אלוף האלופים 2026. הפועל באר שבע.
1: מטורפת.
0: ומכבי תל אביב.
1: איזה לפני.
0: ראש בראש. על התואר הראשון של העונה.
1: אלופת האלופים.
0: הפועל באר שבע מול מכבי תל אביב. אלוף האלופים 2026. חמישי, 7:30. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
2: מי הוא השחקן הישראלי הראשון ששיחק בליגת האלופות? שלחו את המילה חידה ותשובתכם לפייסבוק מסנג'ר של ערוץ הספורט, ואחד מכם יזכה בשובר מתנת.
3: קולקציות בתי המלון בארץ ובעולם של רשת מלונות בראון, מבית ישראל קנדה.
4: וויסקי גרנטס 12, סמוזר, ריצ'ר.
5: חדש מקרם אמן, דיפנס, דאודורן ג'ל הגבר, להגנה מעולה ללא סימנים על הבגד, קרם אמן.
6: רזי, שדרג לבן אדם איזה רחם לפני שאתה מקבל מספרת.
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
8: טלריה קומודו, אופנוע השטח החשמלי שמשנה את חוקי המשחק.
9: משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לבני 60 פלוס על בסיס הבית הקיים.
10: הפכה משכנתה ליש.
11: דגמי לינק אנד קו במחירים חד פעמיים שיבלבלו אתכם.
12: ריהוט לבית בסופר פארם אונליין,
13: בטח סופר פארם אונליין.

0: יש פה הכל.
1: עושים ביטוח נסיעות לחול עם כלל פי ונהנים מההנחה על המונית לשדה?
2: בגלל זה הסכמת למוני.
1: לא קשור.
3: צ'רי טיגו 4, קרוס אובר היברידי שחוסך לכם המון, גם בנסיעה וגם בקנייה.
4: מיד במהדורה המרכזית של חדשות הספורט, יום ראשון ענק של ספורט עם גמר ווימבלדון, עם נבחרת העתודה של הנשים, בגמר אליפות אירופה עד גיל 20, וכמובן, הנבחרות של אנגליה וארגנטינה שהשלימו את תמונת חצאי הגמר במונדיאל. חדשות הספורט, המהדורה המרכזית, אנחנו כבר מתחילים.
5: גבירותיי ורבותיי, היסטוריה בשידור חי, אחד הרגעים הגדולים ביותר בתולדות הכדורסל הישראלי. ישראל אלופת אירופה, בפעם השנייה בסיפור, נבחרת העתודה של ישראל, הנה זה ענק.
6: רוצים לעשות את הכי טוב שאנחנו יכולים, לצייג את המדינה בצורה הכי טובה שיכולה להיות.
7: הכבוד לנבחרת
8: ישראל. השמיים הם הגבול.
7: יזכו באליפות השנה?
6: כן.
9: נבחרת העתודה של ישראל באליפות אירופה עד גיל 20. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: אלוף האלופים 2026, הפועל באר שבע,
1: מטורפת,
0: ומכבי תל אביב,
1: איזה נפנים!
0: ראש בראש, על התואר הראשון של העונה. פועל באר שבע מול מכבי תל אביב. אלוף האלופים 2026, חמישי 7:30. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. השידור בחסות
2: דלת הפנים של פנדור. זאת כבר ליגה אחרת.
3: פנדור, סימן שלא התפשרתם.
2: הפריסל בקאטה גליל ים החל במחירים ובתנאי תשלום שלא יחזרו. קאטה גרופ.
4: אין לכם כוח לפרסומות, אז נעשה את זה קצר. אג, אפליקציית תחבורה ציבורית בלי פרסומות. אג.
5: בני 14 עד 18 מקבלים מענק הצטרפות של 300 שקלים. קולטים?
6: אין קליטה.
2: שברנו את המונופול. אינטרנט הסיבים של גילה טלקום רק ב-69 שקלים לחודש למשך שנה, כולל נתב. גילה טלקום.
7: בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק, אין נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
8: לייטרן באר שבע, פסטיבל ריצה, מוזיקה ואור. 9 בספטמבר, הרשמה באתר שבום.
2: בי-בי-בי, המגרש הביתי.
9: נראה שהישיבה הולכת להערכה.
10: מישהו אמר בלונן? בלונן, have fun.
11: מסעדת הדסון, סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון. הדסון, הבית של הבשרים.
12: חדשות הספורט, הכותרות. נבחרת העתודה הפסידה לצרפת 66-79 בגמר אליפות אירופה עד גיל 20, ועדיין רשמה הישג חסר תקדים בליטא עם המקום השני. גל רביב נבחרה לחמישיית הטורניר. וניק סינר זכה בפעם השנייה ברציפות בווימבלדון אחרי שגבר בארבע מערכות על אלכסנדר זברב. תואר גרנד סלאם חמישי בקריירה לאיטלקי.
13: ועכשיו אלמדה כל הדרך, אלמדה נדלב, ולאוטרו גומר את הסיפור!
12: ארגנטינה נזקקה להערכה בפעם השלישית, הפעם מול שוויץ, בדרך לניצחון 3-1, ומקום בחצי הגמר.
14: גורן into the middle, Bellingham's gonna get there, Jude Bellingham!
12: גם האנגליה נגררה להערכה מול נורווגיה, וזה נגמר ב-2-1 לשלושת האריות. הלנד בחוץ, בני גם שוב כיכב, ממשיך, ולא ממש דופק חשבון למאמן שלו.
15: Well, whatever.
12: במכבי

0: תל אביב הודיעו רשמית, ים הדר חתם לשלוש שנים. אקס ברסלונה. תומש סטורנסקי, סיכם והפועל תל אביב. האוהדים של הפועל באר שבע פוצצו את האימון הפותח של האלופה שבעוד ארבעה ימים. תפגוש את מכבי תל אביב למשחק אלופה אלופים. ערב טוב לכם, חגיגת המונדיאל מתקרבת לסיומה, ואחת מהארבע, צרפת, ספרד, ארגנטינה או אנגליה, תניף את הגביע בעוד שבוע בדיוק. בזמן שעוד שלב בגביע העולם מסתיים, הספורט הישראלי הייתה חגיגה משלו עם מסר חסר תקדים של נבחרת העתודה של אנשים בכדורסל. מיד אנחנו נהיה עם הפרטים, גם עם התגובות, את הסיכומים. איתי פה באולפן, נועה פופלינגר, אריק שיבק, סגי כהן, ניר קלינגר. פול האוס היום אנחנו כאן, ערב טוב לכולכם, הכותרות שלכם. סגי, נתחיל איתך.
1: אני חושב שהגול הראשון של אנגליה אתמול סיכם יפה את המונדיאל הזה. כל העולם רואה דבר אחד, ופעם שכנעת אותנו שראינו משהו אחר.
0: ממש ככה, אריק.
2: הישג אדיר של נבחרת העתודה של אנשים, שאני מקווה מאוד שיפתח לנו דלת, כמו שפתח בשנת 2000, ההישג ההוא של יורם חרוש, אני מקווה שההישג הזה יפתח את הדלת לעוד הישגים של נבחרות עתודה ונבחרות צעירות לאנשים.
0: בהחלט, בהחלט, הישג באמת יוצא דופן. ניר.
3: ב-1968, הביטלס הוציאו את "Hey Jude", את השיר "Hey Jude", שאומר, "Take a sad song and make it better". ובלינגהם, ג'וד בלינגהם, עושה את אנגליה better, much better.
0: כן, זה ממש בולט במשחקים האחרונים, פופי.
4: אז ים הדר מקווה לעשות את מכבי תל אביב, much better, ונגיד, ים הדר, תראה מופתע אלי, חותם במכבי תל אביב, אנחנו מיד כמובן עם כל הפרטים.
0: אני בשוק, אני בהלם, אני עמומה.
4: בדיוק, זה בדיוק התגובה של עודד קטש, כן, סגי?
1: הוא לא חתם לנו פה כל מה,
4: אז זהו, עכשיו זה רשמי עם הטופס.
0: היה חסר את הרייש של המדר בסוף, עם זה חיכו, ועכשיו הוא הוסיף את זה.
1: יהיה בהצלחה.
0: נסגר.
4: אז יש גם ניוז דימיטרי סיטודיס, מיד.
0: יפה. טוב, אנחנו רוצים להתחיל בקלייפדה שבליטה, שם נמצאת שליחת ערוץ הספורט שלנו, רותם פלדברג. רותם, ערב טוב לך.
5: לילה טוב, אלי. לילה היסטורי, לילה היסטורי של הספורט הישראלי, ספורט הנשים שלנו שבאמת היה על המפה, הביא כל כך הרבה כבוד, גאווה למדינה, לספורט שלנו, לספורטאיות שלנו, לצוותים המקצועיים שלנו. פשוט חבורה של 12 בנות, נערות, שעשו את כל מה שניחלו כדי להגיע לפסגה של הפסגה, גברו על נבחרות שניצחו אותן בעבר וגם הפתיעו בעיקר בחצי הגמר נגד בלגיה, ניצחו גם את פולין, את הונגריה, בסופו של דבר עמדו אל מול צרפת, מעצמת הכדורסל, גם בנשים נתנו את כל מה שהיה להן. נכון, הייתה פתיחה קצת מגומגמת, הססנית, חלשה אפילו, אבל הנבחרת הזו הוכיחה בכל פעם, בכל דקה במשחק, שהיא כאן כדי להילחם, כדי להישאר במשחק עד לרגע האחרון. ולמרות שבסוף זה הסתיים מדליית כסף, הזהב הן מאוד רצו, אבל הן יודעות שזו מטרה אפשרית, אפשרית ביותר, בטח אחרי מסע שכזה, עם אנשים שכאלו וכל המעטפת שהייתה להן. כל מה שנותר לנו באמת זה להגיד שפו גדול, לשמוח שאין מי שלנו ושאין אלה שמייצגות אותנו, וראינו איך הם עשו את זה. והדבר היחידי והעיקרי שהם דיברו עליו גם בחדר הלבשה לפני המשחק, היה גם ליהנות, אבל בעיקר העניין של הגאווה, של המדינה, של הכבוד, של השגרירות שהן מביאות על הפרקט. וכל שנותנו באמת זה להתגאות. נציין, הנבחרת הזו לאט לאט עכשיו מתחילה להתפזר, שנתונים משתנים, נראה פנים של שחקניות אחרות, חדשות, צעירות, אבל אחרי הנקודה הזו בהיסטוריה, אנחנו יכולים לצפות לכל דבר אחר.
0: יפה. תודה רבה לך, וכבר אתמול נבחרת העתודה של אנשים רשמה את ההישג הגדול ביותר בתולדות כדורסל אנשים בישראל עם העלייה שלה לגמר אליפות אירופה. עד גיל 20. אני אומר את זה ואני לא מאמין שאני אומר את זה. הערב היא שיחקה על תואר אלופת אירופה מול צרפת. עד הערב ההישג הטוב ביותר של הנבחרת היה המקום השישי. וזה קרה בקיץ שעבר, בעוד שצרפת זכתה כבר 5 פעמים באליפות אירופה. דקות הפתיחה היו שייכות לאינועה ריזאשה, עוד כדורסלנית בשושלת המשפחתית המפוארת, אביה הוא שחקן העבר, סטפן, אחיה הוא זכרי. בחירת דראפט ראשונה לפני שנתיים ב-NBA. עוד שחקנית בולדת בצרפת היא שרה סיסה, שכאן הייתה את הנבחרת שלה ל-13-0. המצב של הנבחרת רק הלך והחמיר. הצרפתיות טסו קדימה, ואחרי השלשה הזאת זה כבר 18-0 לצרפת.

0: הצרפתית קלה 11 נקודות והורידה 13 ריבאונדים עוד במחצית הראשונה. צרפת ירדה להפסקה כשהיא ביתרון עם 44-31. הנבחרת הצרפתית שלטה לאורך כל הרבע השלישי, הפעם הן לא אפשרו לנבחרת שלנו אפילו להתקרב, ופערי הרמות בין שתי הנבחרות בלטו מאוד. ישראל לא פגשה יריבה ברמה הזו לאורך הטורניר כולו. 10 דקות הסיום, 19 הפרש לצרפת. ישראל איכשהו במאמץ אחרון הצליחה למזער נזקים ברבע האחרון, עם דקות טובות של מאיה זילברשלג ואיילה אורן. בריצת 7-0 הורידה את ההפרש ל-12. אורן שסיימה עם 16 נקודות הובילה את הריצה הזו, ופה היא הורידה את הפיגור כבר ל-10. גל רביב, מלכת הסלים של הטורניר, שוב נצצה עם 29 נקודות וצימקה ל-9, רק שהפעם זה לא הספיק. הצרפתיות יצרו מהערב הזה עם התואר כאלופות אירופה וניצחו 79-66. תראו, הסיפור הגדול מבחינת ישראל הוא כמובן ההופעה ההיסטורית של הנבחרת בהנהגתה של גל רביב, שנבחרה לחמישיית הטורניר. סיסי הצרפתייה נבחרה למצטיינת של הטורניר הזה. בתהליך הנפלא של נבחרת הזו החל כשהמאמן טל נתן לקח אותם מדרג ב' באירופה, הוביל אותם בחזרה לדרג הבכיר, ואז עם דליית כסף היסטורית, עם אליפות בלתי נשכחת ושחקנית על אחת. גל רביב, שקלה 29 נקודות בממוצע למשחק בטורניר הזה, בהחלט גאווה גדולה לכדורסל הנשים בארץ ולא מהתקווה.
1: איך מסכמת את המשחק הזה, את הקמפיין הזה, את הפספוס הזה גם בסופו של דבר?
2: מבאס, אבל יש לנו במה להיות גאות. זה חבורה של לוחמות, ואני גאה בכל אחד ואחת מהן. רצינו שזה יסתיים שונה, אבל עוד פעם יש לנו במה להיות גאות, מקום שני באירופה. נתנו גבות במדינת ישראל.
3: תקשיבי, אנחנו מכירים הרבה שנים. זה יוצא מהכלל. מה שהיא עשתה פה היום זה האימא של הפנתיאון, קוראים. אומרים לפנתיאון, אני מלא הערכה. היא הפכה אותנו להרבה יותר טובות, את כולנו, ואני אאחל לה את ההצלחה הכי גדולה בעולם, שהיא תביא הרבה כבוד לכדורסל הישראלי. אנחנו כואבים כרגע. ההתחלה הייתה לא טובה. היה לנו קשה להגיע למצבי קליעה, הם שומרות הצרפתיות, שיהיו בריאות, אבל הבנות שלנו, כולן ללא יוצא מהכלל, המון גאווה, המון כבוד, הביאו הרבה כבוד לכדורסל נשים, וגל בראשם, ואני מאחל להם את כל ההצלחה שבעולם.
1: היית הכי איכותית, הכי טובה בפער מכל השחקניות. מה זה אומר עבורך לסיים ככה את האליפות הזו?
2: את התוצאה של עבודה קשה. אני שמחה שהצלחתי להראות פה את היכולות שלי, ולא הייתי מצליחה לעשות את זה בלי הנבחרת המדהימה הזאת מאחוריי ובלי הצוות המדהים הזה מאחוריי. זהו, אני פשוט גאה בהן.
1: מה החלום ברמה האישית? מה השאיפות?
2: להגיע ל-WNBA, להיות משמעותית שם, להגיע ל-EuroLeague, להגיע לנבחרת הבוגרת של נבחרת ישראל, לייצג אותה בכבוד.
0: איזו שחקנית. אריק, אנחנו מיד נדבר על המשחק עצמו, אבל אני רוצה ברשותך להתחיל איתך מהסוף, כי אתה יודע, מקום שני באליפות אירופה, לא היה שום דבר קרוב לזה בכלל עד היום. גם שחקנית שנבחרת לחמישיית הטורניר, את מרכז הסלים של הטורניר. מה זה אומר על העתיד?
4: קודם כל, חייבים לדבר על גל. גל זה למעשה שילוב של כל השחקניות הטובות שהיו לנו, מי שי דורון ולימור מזרחי ואלומה, וכל השחקניות, זה משהו כזה של שילוב של הכל עוד משודרג. זה גל רביב, גם ברמת מנהיגות, גם ברמה המנטלית, לגבי עתיד. שמה, יש שנתונים יותר טובים ויש שנתונים פחות טובים. אני רק מקווה דבר אחד, מה שקרה היום, ואמרה את זה נדמה לי עם איילה, ברעיון שלה, היא אמרה, אנחנו תמיד היינו באות לטורנירים,

0: שלא לרדת דרג, שנשאר בדרג א'. אני מקווה שמה שקרה בטורניר הזה יגרום לזה שלא, אנחנו גמרנו לדבר על לא לרדת דרג. אנחנו רוצים קווטר פיינל, אנחנו רוצים סמי פיינל, אנחנו רוצים פיינל פור. זה מה שצריך לקרות, וכדי שזה יקרה, אמרה את זה גל, וזה נכון. זה מתחיל מעבודה קשה ברמה האינדיבידואלית, וגם ברמת הקבוצות. ועכשיו אם אני הולך לקבוצות, כן, שהקבוצות התחילו להשקיע יותר ברמות של שחקניות למטה,
1: ילדות, זאת אומרת, כן,
0: כן של ילדות, under 12, under 14, 16, 18, ואז נראה את הדבר הזה קורה שוב.
1: אתה יודע, אני מסתכל על יחסי הכוחות. מה היה חסר לנבחרת היום כדי באמת להתמודד מול צרפת? זה רק עניין של גובה? שהיה להם פשוט סנטרית שאתה אין לך מה לעשות מולם?
0: תראה, קודם כל, אתה בא לשחק נגד נבחרת צרפת, זה נכון, דרך אגב, מה שאני אומר עכשיו, זה בנים בנות.
1: נכון.
0: כשאתה בא לשחק נגד ספרד, צרפת, הנבחרות האלה, אנחנו תמיד היינו ברמה פיזית בחיסרון. אוקיי? פה ההבדלים הם עצומים. אם אתה לוקח כל עמדה על המגרש, מהעמדה של 1, 2, 3, 4, ובוודאי 4 ו-5, יש הבדלים עצומים בסייז, בגודל, אוקיי? 1, 2, בעומק. כמות, תשמע, צרפת זה מדינה, גם בכדורגל, גם...
1: לא, אימפריה של ספורט, בהרבה מאוד ענפים.
0: ואימפריה של כדורסל.
1: כן.
0: אימפריה של כדורסל, שוב, גם במנים, גם במנות, זה כמות כדורסלנים וכדורסלניות בלתי נדלה, זה לא נגמר שם. יש פה שחקניות, אחת שהולכת ל-WNBA, יש פה שחקניות יורו-ליג, כן? שכבר משחקות ב-Under 20. אז הפערים הם עצומים.
1: אתה יודע, מה צריך לקרות כדי שנראה כאלו הישגים גם בנבחרת הבוגרת? זה יכול לקרות בכלל דבר כזה? צריך שהדור הזה יגיע לשם?
0: אני אגיד עכשיו משהו שמי שרוצה שיקח את זה לאן שהוא רוצה. אני חושב שהגיע הזמן שגם בכדורגל וגם בכדורסל ישבו המאמנים הלאומיים לשעבר או הלאומיים של היום, ישבו מומחים, כן? כי צריך לעשות בדק בית, ממש ועדה רצינית שתבדוק בצורה סיזיפית מה קורה מגיל 20 ואילך לכדורגלן / לכדורסלן הישראלי. אני יש לי את
1: התיאוריה שלך.
0: את התיאוריה שלי, אני מאמין שלניר יש את התיאוריה שלו, לכל אחד יש את התיאוריה שלו, צריכים לשבת ולראות, כי משהו לא טוב קורה. עכשיו, למה לא טוב? כי הטוב שקורה לנו בנבחרות הצעירות, בטח, גם בכדורגל.
1: כן, כן.
0: הטוב שקורה לנו בנבחרות הצעירות לא משוקף בנבחרות הבוגרות. כדי שזה יקרה, זה יכול להיות עניינים מנטליים, וזה יכול להיות עניינים פיזיים, וזה יכול להיות עניינים מקצועיים, וזה יכול להיות הרבה מאוד דברים, אבל צריך פעם אחת ולתמיד להביא את כל אנשי המקצוע האלה לחדר אחד, לשים אותם מצידי לשבוע באיזשהו מקום.
1: עד שיצא השעת.
0: כן, ולנסות להוציא מסקנות. כי משהו קורה.
1: משהו קורה.
0: זה לא לא.
2: אני רק... או להשתמש בידע העצום שיש בו, דיברת על צרפת. בצרפת יש מערכת שלמה שדואגת למעבר מ-18 ל-21. יש שם מערכת שיש דואגת פסיכולוגית, שדואגת מנטלית, שדואגת מבחינת הבחירה של מועדונים, שזאת המלצה לשחקנים. כל השחקנים שעברו באקדמיות של צרפת, בכדורגל, לא יודע מה קורה בכדורסל, כל השחקנים נהנים מייעוץ גם הלאה.
0: זאת אומרת, המערכת קיימת. כנ"ל בכדורסל, כנ"ל גם בכדורסל בצרפת. אתה יודע, אני הייתי עכשיו כמה שנים מנהל אקדמיה בהולנד, נסענו לאקדמיה בצרפת מספר פעמים, כמעט כל שנה. כן? ואתה יושב, אתה רואה את מה שאתה אמרת, את התמונות של השחקני NBA, כן? שעד היום, שכשהם חוזרים לצרפת, הם באים להתאמן באקדמיה, עם הייעוץ של הרופאים והפיזיותרפיסטים, של כל המעטפת, אבל אני אומר, במדינת ישראל, אני אומר לכם, יש ידע, ויש ידע, הרבה ידע. צריך פשוט לקחת אותו.
1: לשים אותו, ואני אוסיף הכל דבר, אוסיף הכל דבר, על אותה ועדה שתשב, גם שיישמו, כי היו לא מעט ועדות, ואתם יודעים, בא אחר כך יושב ראש חדש שמחליף הכל. אריק, תודה רבה לך, שנזכרת לימים טובים ולכזה נחת מהספורטאיות שלנו. עכשיו, לעוד כמה תגובות שאספה רותם פלדברג, שליחת ערוץ הספורט, למשחק הזה.
3: אני, כאילו, אין לי מילים, זה מטורף. קודם כל, באנו לגמר, רצינו לנצח, וראיתם, סיימנו, כאילו, זה נגד צרפת, והפסדנו, והיינו בועסות, כי כאילו, רצינו, ידענו שמגיע לנו ושזה שלנו, אבל אנחנו יודעות שנתנו את הנשמה, ונלחמנו כמו מטורפות, וזה הקבוצה הזאת, אנחנו לוחמות, אנחנו אופי, אין דברים כאלה, ואני גאה בנו.

0: בעולם.
1: מה גרם לעליות ולמורדות ובסופו של דבר לניצחון שלהן היום?
2: אני חושבת שאנחנו באמת, זה מעמד מטורף ופסיכי וכולנו פה התרגשנו ובאמת באנו למשחק נגד צרפת בידיעה שאנחנו רוצות לנצח ולטרוף את המשחק הזה ולמרות שאנחנו אנדרדוג ולמרות שידענו שהולך להיות קשה באמת באנו באמונה מלאה שאנחנו מסוגלות לקחת את התואר הזה וקפאנו קצת בהתחלה ולא שיחקנו את הכדורסל שלנו ובסוף אני גאה בנו שהצלחנו לצאת מזה והצלחנו לתת פה פייט ובאמת לא השארנו כלום על המגרש, נתנו הכל, נתנו את הלב ואת הנשמה ובאמת שאני הכי גאה בעולם להיות חלק מהחבורת לוחמות האלה ובאמת שאני הכי שמחה שאנחנו באמת אנחנו פשוט ביחד, אוהבות אחת השנייה, מפרגנות אחת השנייה, וזה הכי חשוב.
3: עבדנו מאוד קשה בשביל זה, ובאמת, אנחנו לא נבחרת ששחקנית או אחת או משהו, כולנו ביחד, 12 בנות שעבדו מאוד קשה, עם צוות מדהים, שמגיע לו המון קרדיט, ובאמת, הייתה פה קמפיין שהכי כיף לסיים ככה, אמנם בטעם קצת מר, אבל באמת, מקום שני זה היסטוריה וזה כיף.
4: גמר טורניר וימבלדון נפגיש ערב בין שני המדורגים הבכירים בעולם כיום. הראשון, האלוף המכהן, כמובן, יניק סינר, שעוד לא זכה השנה באף טורניר גרנדסלאם. השני, אלכסנדר זברב, שלפני קצת יותר מחודש, זכה בתואר הגרנדסלאם הראשון שלו. זה היה ברולאן גארוס. זה היה גם המפגש ה-15 בין השניים בסבב. סינר מוביל 10-4, והוא גם זה שניצח בתשעת המפגשים האחרונים בין השניים, כולל בגמר אליפות אוסטרליה, אשתקד. שני הטניסאים לא ממש הצליחו להשיג שבירות, המאחר הראשונה הלכה לשובר שוויון, שם סינר, בסיוע דרופ שוט מתוחכם, הצליח להציל נקודת מערכה, אבל זברב הנוכחי משחק עם הרבה יותר ביטחון מבעבר, הוא הגיע עם 13 ניצחונות רצופים בגרנד סלאם, מאז שהחל רולאן גארוס, הציל נקודת מערכה משלו, ולקח שוב את ההובלה עם ווינר מצוין. מנסה בכל כוחו סינר. אחרי יותר משעה של משחק, הגרמני הצליח להשלים ניצחון 9-7 בשובר השוויון ולגרום לסינר לאבד מערכה ראשונה בטורניר מאז הסיבוב הראשון. זו הייתה גם המערכה הראשונה שזברב מנצח מולו מאז אוקטובר 25. גם במערכה השנייה הטניסאים התקשו לשבור האחד את השני, אבל אפשר היה לראות שהביטחון של זברב רק הולך וגדל, בטח שהוא מנצח בנקודות כאלה. שפת הגוף של איטלקי שידרה תסכול מהמצב, אבל לא לשב סינר מרשב לשחקן הבכיר בסבב, הוא שלח את המאכל לשובר שוויון, שם הוא הכתיב את הקצב ומשחק טוב ליד הרשת, ואחרי יותר משעה גם המאכל הזו הסתיימה, הפעם לטובת המדורג ראשון, שניצח ב-7-2 שוויון אחת במערכות. זברב כבר היה בעמדת שבירה ראשונה במשחק, במשחקון השביעי זה היה, אבל דווקא אז הוא נחת לו טוב, סובב את הברך, צנח לדשא וזה נראה מדהים מאוד. סינר ניגש לברר לשלומו ומזר לו לקום, דאג תפש ספורטיביות וגם הצליח לשמור על ההגשות שלו. במשחקון הבא, אולי בגלל הפציעה, סוף סוף קיבלנו שבירה ראשונה במשחק. סינר הריץ את זברב מצד לצד עד שהגיעה הטעות שהעלתה אותו ל-5-3. האיטלקי ידע למנף את השבירה הזו, שמר על ההגשות שלו וניצח 6-3 במערכה הכי קצרה עד השלב הזה בגמר. המשחקון השביעי במערכה הרביעית סיפק לנו את הנקודה היפה וגם הארוכה בגמר הזה. זברב ניסה לתקוף מכל זווית, אבל סינר הגיב לכל חוותה, בהחזרה מצוינת משלו, והנקודה הזאת התפתחה למיני קלאסיקה שבסיומה סינר ניצח. פשוט לקום ולמחוק הפעם לשני הטניסאים על יופי של נקודה. המדורג ראשון לא בזבז את הצ'אנס שלו, והניסיון השלישי הצליח לשבור ולקחת פיקוד על המערכה הרביעית. זה לקח 3 שעות ו-45 דקות, ובסיומן סינר סגר עניין עם 6-4 במערכה הרביעית. זה היה באופן סמלי גם הניצחון המאה שלו בטורנירי גרנד סלאם, והוא שווה עכשיו שחייה שנייה ברציפות בווימבלדון. כן, אתם מסתכלים על הטניסאי השולט וגם הטוב בסבב.

0: אז בגיל 24, יניק סינר משיג תואר מספר 30 בקריירה שלו, זה הגרנדסלאם החמישי שלו, כשמשלים שחייה שנייה ברציפות ב-All England Club. תואר גרנדסלאם ראשון שלו ב-26, והוא כמובן מבסס את מעמדו במקום הראשון בעולם. זברב אמנם הפסיד, אבל חוץ מהכסף הוא יקבל הרבה מאוד ביטחון מהיכולת שלו בתקופה האחרונה. נראה שגם הוא יוכל להשיג, צריך לקוות, עוד תואר גרנדסלאם בהמשך. בכל מקרה, גם המנחוס שלו בווימבלדון נגמר, הוא עד הטורניר הזה לא עבר את שלב רבע הגמר בלונדון.
1: You reached one of your goals, your main goals, winning Grand Slams, and you made it happen in Paris. Today you were so, so close. If you play like this, I'm very, very sure you're going to have this one at home as well. So amazing. Keep going. I know another goal is to for you to become number one in the world. You're very, very close. So we need to be, have to be very careful now. So
2: first of all, Yannick, I don't really like you anymore. To be fair, I lost to you 9 times in a row, so it's not... No, but first of all, congratulations to Yannick. He showed once again why he's the best player in the world. And it was great to share the center court with you on finals weekend. It's a great honor to be here. Unfortunately, I didn't go my way, but congratulations to you, first of all.
0: עכשיו למונדיאל. אלופת העולם, ארגנטינה, הייתה האחרונה ששיחקה ברבעי הגמר של המונדיאל, שהמשחק הרביעי והאחרון נפגיש בינה לבין שווייץ. המשחק הזה התקיים בקנזס סיטי. ארגנטינאים הגיעו אליו אחרי שתי הערכות במשחקים הקודמים. עבור השוויצרים זו הייתה הופעה ראשונה במעמד הזה מאז 1954. 69,000 הצופים ביציעים, מרביתם בצבעי אדי סלסטר, ראו את מסי מגביע קרן בדקה העשירית, ודווקא אלכסיס מקליסטר, קטן הקומה, התרומם והשתחל שם בין שחקני ההגנה ושם את הכדור הזה ברשת. 1-0 ארגנטינה. התשובה השוויצרית הגיעה במחצית השנייה, דקה 67, חילופי מסירות בין אנדוי לריקרדו רודריגס, אפשרו לאנדוי לבעוט מזווית קשה, והכדור חלף בין הרגליים של מרטינס, וזה שוויון אחת. הרגע ששינה את המשחק הגיע דקה לאחר מכן, שחקנה של שווייץ, בריל אמבולו, סחט עבירה מלאנדרו פרדס, תחילה השופט הוציא צהוב לארגנטינאי, אבל אז הוא נקרא על המסך מכיוון שכלל לא היה מגע, ואמבולו צלל. לפי החוקים, זה כרטיס צהוב לאמבולו, רק שזה היה הצהוב השני שלו, הוא מצא את עצמו מוחק מהמשחק.
3: לפי פרשנות מסוימת של החוקים.
0: מה?
3: לפי פרשנות מסוימת של החוקים.
0: פרשנות מסוימת, תכף נדבר על זה. השווייץ נותרה בעשרה שחקנים, ולמרות היתרון המספרי, ארגנטינה לא הצליחה להכריע את המשחק שנגרר להערכה. עד לדקה 112, אלוורס היה שם עם גולאסו, בעיטה מסובבת החיבורים, ואלופת העולם חוזרת ליתרון. תוצאת המשחק נקבעה בתוספת הזמן של ההערכה, דקה 121, במהלך המאמצים השוויצרים משיג שוויון. הארגנטינאים יצאו למתפרצת בזיומה על מדה. אמנם לא הצליח להכניע את השוער, אבל לאוטרו מרטינס היה שם כדי להשתלט על הריבאונד. 3-1 לאלופת העולם, שחוזרת לחצי הגמר.
4: La verdad que hoy estuvo de nuestro lado la suerte, la realidad, porque a ellos lo expulsaron a uno y ahí el equipo atacó. Hay que ser realista, tenemos cosas para mejorar, pero ganando siempre es mejor. Dicho esto, lo que consiguió este equipo hoy es histórico, más allá de que pudimos jugar mejor, es histórico estar en una final nuevamente, semifinal, perdón.
5: Fue un partido difícil, pero bueno, lo importante es que terminó bien y que dimos un pasito más.
0: וזו כמובן הייתה הערכה השנייה של ארגנטינה. טוב, מה זה? באמת, ארגנטינה מה? רחוקה עכשיו, מה? שני ניצחונות מהתואר הרביעי שלה במונדיאלים, והשאלה עד כמה באמת היא רחוקה?
3: תראה, ברגע שחוליאן אלוורס ולאוטרו מרטינס מתחילים לשחק בכושר שהם הפגינו בשלהי העונה הזאת, לארגנטינה יש יותר סיבות לאופטימיות, כי ארגנטינה עד עכשיו פשוט הייתה הלכה על הכתפיים של מסי. העניין הוא שארגנטינה ממשיכה להיות מאוד פגיעה מבחינה הגנתית. שני מגינים שלה, וזה לא משנה מי משחק, אם זה מונטיאל, או אם זה טליאפיקו, או מי משחק, שני מגינים שלהם נקודות תורפה, וברגע שאתה משחק עליהם, הגול של שווייץ, הגול של הדאבל פאס של שווייץ, כשמגן לא רץ עם השחקן שלו בדאבל פאס, זה גול שהוא מאוד בעייתי לנבחרת ברמה הזאת, ולנבחרת אנגליה יש כל כך הרבה...

0: כלים שיכולים לנצל את החולצות האלה, או החולצות היחסיות של נבחרת ארגנטינה, שקשה לראות איך המשחק
1: מתפתח.
0: מצד שני, אנגליה לא שיחקה נגד נבחרת שיש לה מסי, אלברס ולאוטרו. והשלישייה הזאת ביחד, בחמש דקות, בעשר דקות, יכולה לעשות דברים מאוד מפתיעים.
1: מה אתה אומר?
2: אני חושב שסקלוני עשה שינויים. אנחנו אולי לא כולם שמו לב לזה, אבל גם נגד מצרים וגם ברבע, בשמינית הגמר, וגם נגד שוויץ ברבע הגמר, הוא לא פתח עם לאוטרו, הוא פתח במעוין במרכז, סגי, עם ארבעה קשרים במרכז.
0: כן, אבל רק שחקן אחד שהולך הצידה.
2: נכון, הוא ויתר על הצדדים.
0: צד אחד תמיד היה מי.
2: נכון, אבל זה עזר לו מבחינה התקפית. אני כל הזמן טענתי שחוליאן צריך לשחק בהרכב, זה שחקן אדיר, זה חלוץ כישרוני, חכם, שיש בו הרבה מאוד גיוון במשחק ההתקפה, ובשני המשחקים האלה הוא פתח עם חוליאן אלוורז, וכמובן הגול הזה שקיבלנו הבוקר, זה היה...
0: גול מטורף.
2: אפשר לראות כאן את ההרכב ואלי, על המסך. בהתחלה הוא היה שיחק עם אלמדה בצד שמאל, לאוטרו במרכז, ומסי כזה גונב ימינה וחצי, חצי ימינה, חצי למרכז. פה הוא ממש בשני המשחקים האלה התביית על ההרכב הזה, שטיפה עושה את ארגנטינה פחות שבירה לטעמי. וחוליאן אלוורז, שעוד פעם, מאז שהוא חזר להרכב, הוא הרי לא פתח בשלושה משחקים, ואז הוא חזר להרכב, פה הוא עוד מחמיץ החמצה, בסוף זה השער של, של מסי נגד אוסטריה, אבל... אולי השער הכי חשוב של ארגנטינה עד היום במונדיאל, זה הרגע הזה שבו חוליאן אלוורז מחכה לו בעמדה שלו בפינה. תמיד יש לו את השכל הזה להיות במקום הנכון, לצאת מהאזור של הרחבה, לא להידחף לתוך הרחבה איפה שיש צפיפות, לקבל את הכדור, למרות שהוא החלוץ לכאורה יחד עם לאוטרו במקרה הזה שנכנס כמחליף, ולתת פה בעיטה לסובב את הכדור הזה לחיבורים, זה באמת כבר אומנות לשמוע.
0: עוד דבר שהוא מרוויח מהמערך הזה, זה אינסו פרננדס בעמדה יותר...
2: נכון, ההצטרפות שלו, מעולה.
1: סגי, אתה יודע, יש דברים, יש שיגידו שיהיו דברים פחות מעניים במשחק הזה, שקצת הוציאו את הכיף מהכדורגל.
0: תראה, הסיפור עם ברילנבו לא, הוא כמו חכם האמון, הוא תוציא 5 לירות כמקרה מעניין, ותוסיף 50 כמקרה קשה. יש פה... מבחינה טכנית יש פה סתירה בין שתי הוראות לבר. אחת זה ההוראה של הזיהוי, של טעות בזיהוי, שכן יש כאן טעות בזיהוי. העניין הוא שיש לבר הוראה מפורשת לא להתערב בכרטיס צהוב שני. וכאן מדובר בכרטיס צהוב שני. הבר לא יכול ליזום החלטה לכרטיס צהוב שני. החליטו כאן על פרשנות מסוימת מאוד לחוקים. מה שקרה זה שהחוקים התקבלו בחיפזון טרום המונדיאל, ולא שמו לב לסתירה שיש בין שתי ההוראות האלה. ולכן כאן נבחרה פרשנות אחת על חשבון פרשנות אחרת. עכשיו, מה שאומרים זה שהיה תקדים במשחק של ארצות הברית. נכון, אבל שם זה היה צהוב ראשון, א', ב', אני לא חושב שבטורניר הזה אנחנו רוצים להביא תקדימים מההתנהלות המשפטית כלפי נבחרת ארצות הברית. ויש פה עוד בעיה אחת עקרונית. ההתחזות של אמבולו היא לא כרטיס צהוב. היא דבר קטן באמצע מגרש, לא מוצאים על זה כרטיס צהוב. זה לא צהוב של כדורגל.
1: כן, הוא לא צלל ברחבה.
0: זה מעורר תחושה לא נוחה, מכיוון שבעניין הזה של החלטות דו-צדדיות, השער השלישי של ארגנטינה נגד מצרים היה צריך להיפסל. הייתה עבירה על סלח. אם העבירה הייתה מטר בחוץ, השער היה נפסל ב-100%. מחרב העבירה הייתה ברחבה, לשופטים לא היה אומץ דקה 88 לתת פנדל נגד אלופת העולם, ולהפוך את ההחלטה מגול לפנדל. וזה בסדר, כולם בני אדם. אבל כאן מה שקרה זה, כן הפכו את ההחלטה, והפכו את ההחלטה דווקא לטובת ארגנטינה, שנהנתה מהחלפת ההחלטה בפעם הקודמת. אז גם הקונפליקט המשפטי, וגם הקונפליקט של כדורגל, יצרו תחושה לא נוחה לגבי ההרחקה הזאת.
1: כן, תשמעו, וזה לא פעם ראשונה שאנחנו רואים החלטות שיפוט שהולכות עם ארגנטינה ועם אלופת העולם, הם די נהנים את זה.
0: פיפה החליטה שארבע נבחרות הבחירות בעולם יהיו בחצי הגמר.
2: בסדר, בואו, זה גם מגיע להם להיות שם. זה לא שארגנטינה במזל או נתנו לה את
0: ה... לא, היא יותר טובה
1: במצרים. אבל אני מצפה שבאמת השיפוט יהיה...
2: נכון, היו החלטות.
1: עזוב את ההוגן.
2: שיהיה אחיד. בואו נזכור את האדום למסי בתחילה במשחק
0: הראשון.
1: טוב, בואו נמשיך, כי בדומה לארגנטינה של מסי, גם באנגליה ציפו שמי שיסחב את הנבחרת על הגב שלו לשלבים הגבוהים ביותר הוא הכוכב, הרי כן, אבל הלילה במיאמי, ג'וד בלינגהאם הוכיח שוב שהוא כוכב לא פחות גדול ולא פחות חשוב, ומה שהוא עושה בשלב הנוקאוט במונדיאל הזה, לא נעשה מאזניו הגדולים של דייגו ארמנדו מרדונה, לא פחות. אור ריטר מדווח.
3: Rodgers lets it go. Nilan spills it. It's a goal. It's Jude Bellingham.
4: אומרים שארי קיין הוא הפנים של

0: נבחרת אנגליה, אבל במונדיאל 2026 נדמה שהלב הפועם שלה הוא בכלל ג'וד בלינגהם.
1: This is something you ever dreamt of growing up. Is it beyond your wildest dreams?
2: Yeah, probably a bit beyond, to be honest.
0: צמד אדיר של כוכב ריאל מדריד סידר לשלושת האריות כרטיס לחצי הגמר בפעם הרביעית בלבד בתולדות אנגליה. וכשהביטחון בסי, הוא היה היחיד שאמיץ מספיק להגיב לביקורת המפתיעה של המאמן.
3: The result is fantastic. We're in the last four. It's amazing, but... not happy with the performance.
4: The manager is actually not very happy. He said he was disappointed with the performance. There could have been more in many different ways.
5: Yeah, well, whatever. Whatever.
4: Yeah, I think he obviously believes there could be more from the team.
5: Yeah, yeah. It's difficult out there. It's difficult. It's a tough shift. All the players are putting a very tough shift.
6: Haaland!
0: בני המשחק דיברו בעיקר על ארלינג הלנד, שנולד באנגליה ועבורו זה היה סוג של דרבי קטן נגד החברים מהפרמייר ליג. אבל בעוד הענק הנורווגי יחזב, לסקנדינבים היה גיבור מפתיע.
7: שלדר אפ, הוא פייר!
0: כמו הלנד גם קיין התקשה להשפיע, ומי שגנב את ההצגה היה בלינגהם, שמוכיח שאולי דווקא הוא השחקן הכי טוב של אנגליה בקמפיין עם שישה שערים. אחרי הצמד באצטקה, הקשר הפך לאנגלי הראשון אי פעם שכובש שני צמדים רצופים בשני משחקי נוקאוט במונדיאל, והראשון לעשות זאת מאז מרדונה ב-86.
8: Jude could be the sexiest man on planet Earth. I love him. I love him.
9: Jude has stepped up on multiple occasions so far in this World Cup. And he's done again today when we needed him the most. He was there and two great goals. So credit to him. He's obviously a big player.
10: He's a phenomenal player, big player. And big players turn up at the big games. And that's what he's done every game for. So yeah, fantastic player.
11: Du sa du var helt ferdig etter 70 minutter, så tok det vel 105 før du ble byttet ut. Hva skjedde i perioden der, og hvordan hadde du det?
12: Det var tungt, ja. Det var helt spesielt å spille i dag med den humidityen og sånn. Og det var tungt, men igjen, det er likt fattelse. Det er ikke noe, jeg kommer ikke med noen unnskyldninger her nå.
0: בזמן שדור הזהב של נורווגיה מלקק את פיצי ההדחה הכואבת ומתנחם בהופעת בכורה במעמד רבע הגמר, הסוגיה בוערת בסיום הייתה החילוף המפתיע של הלנד בערכה.
13: מיקי קוואלר hadde du rundt Haaland bytte? Han sier selv at han var ferdig etter 70 og du bytte etter 105 og burde vært på banen til 120. For det andre, så lurte jeg.
14: Han burde vært tatt av 10 minutter før.
12: We put Norway on the map and hopefully now we can establish something when it comes to Euros, World Cups, because our generation is amazing. And I also hope this gives motivation to young people back in Norway that it's possible. It's possible to play at the biggest stage in the world with a Norway t-shirt on.
15: Fighting spirit is back, the one that I know for a very long time since I live in England. I can see the fans are happy to see this team fight at least and not giving up.
0: בחצי הגמר מחכה ארגנטינה במפגש טעון וראשון בגביע העולם מזה 24 שנה. לאנגליה אמנם אין את לאו מסי, אבל עם סגל עמוק ומגוון יותר ובעיקר התקפה קטלנית יותר. נדמה שכבר 60 שנה, ההבטחה להחזיר את הגביע הביתה לא הרגישה מוחשית כל כך.
16: They just refused to give in. They just refused to accept a defeat, the belief and to overcome adversity and to dig in and find ways to win is on the absolutely highest level.
17: Do you feel they've got two more games in them at the highest level?
16: They have to. They have to.
18: אלו חצי הגמר של מונדיאל 2026 בשלישי בעשר שעוננו. צרפת וספרד התמודדו בדאלאס על הכרטיס הראשון לגמר. המשחק ברביעי באותה השעה באטלנטה, ארגנטינה נגד אנגליה. טוב, הם חייבים להמשיך ככה, אומר טוחל. אתם רואים אותם ממשיכים ככה?
19: אני חושב שהם צריכים טיפה להשתפר. יש הרבה ביקורת על נבחרת האנגליה, רובה לא מוצדקת. האנגלים מצפים מהנבחרת שלהם לשחק כדורגל מושלם וחלומי בכל משחק. יש המון דברים נורא מרשימים מנבחרת האנגליה. לשחק משחק הגנה כזה נגד נבחרת נורווגיה, עם הגנה טלאים, זה מאוד מרשים. מה שג'ון סטונס עשה שם, זה כל הניסיון, כל הידע של...

0: שחקן שעבר חלק גדול מהקריירה שלו אצל מאמן כמו פפ גוארדיולה, והראה לך איך נראה כדורגל אנשים חושבים. מה שבניגהם עשה היה מדהים. היו דקות כששחקן שקה במשחק הזה, היו דקות שהוא הזכיר את שקה של ארסנל בימים הטובים שלו בארסנל. היו הרבה מאוד דברים טובים לראות באנגליה, ועדיין אני חושב שנגד ארגנטינה אנגליה תצטרך עוד קפיצת מדרגה קטנה, ואני חושב שהיא תצטרך לקבל את זה או מאיזה או ממישהו משחקני הקו השמאלי שלה, שיצטרך לתת לה קצת יותר.
1: בגדול, אני חושב שנורווגיה הייתה בהרבה שלבים במשחק אתמול טובה יותר מאנגליה.
2: לחלוטין.
1: מצד אחד שיתקו את הלנד, מצד שני גם ארי קיין לא היה במשחק מי יודע מה. וכמו שסגי אמר, אנגליה יודעת שיש לה בעיית אגפים. רשפורד ומדואקה, זה לא שחקני כנף שיביאו אותך לקחת הגביע העולמי. ואז תוכל מצא פתרונות אחרים, שתכף נדבר עליהם.
2: אז אתה יודע, כולם דיברו על קיין לפני הטורניר, אני חושב שבלינג גם יכול רק לברך על כך, לא? כי הלחץ לו עליו.
1: תשמע, הוא הגיע למונדיאל הזה אחרי עונה נוראית בריאל מדריד. הוא קבע 8 שערים בכל המסגרות, שאתה יודע מה זה כל המסגרות. בריאל מדריד, זה המון מסגרות, ועונה גרועה, והצמד הזה שאנחנו רואים עכשיו מתחבק, הוא בעצם הצמד שמביא את אנגליה לחצי הגמר, בגאון, עם תקווה גם. בלינגהאם משלים מאוד את ארי קיין, ואנחנו נראה את זה עכשיו. בכל המהלכים שהוא עושה, בכל השערים שהוא כובש, אפשר לראות שתמיד התנועה של בלינגהאם לעומק היא תמיד, תראה, פה הארי קיין בכלל יוצא מאזור החלוץ ומשאיר את העמדה הזאת, מושך איתו את אחד הבלמים ומשאיר את בלינגהאם, את ג'וד בלינגהאם כחלוץ שנכנס לעומק ומסיים פה במקום הארי קיין. אותו דבר נראה פה בשער השני, דקלן רייס מוביל פה את הכדור, שים לב לבלינגהאם מקו שני מחכה כמו דבר, כמו חלוץ גדול, ואז הארי קיין מושך לקרוב ומפנה לבלינגהאם את הדרך, בא טריילר מאחור ומפקיע את השער הנפלא הזה מול מקסיקו. עוד דוגמה אחת, ארי קיין פה יוצא ללחץ כחלוץ מרכזי, בלינגהאם מאחוריו כמספר 10, ומתחילים ליישר קו אל מול ההגנה, חטיפת כדור, ופה כבר זה גיוון של שחקן, הוא מקבל את הכדור, תכף נראה מי קיין שמבשל לו את הכדור בצורה נהדרת, והצמד הזה באמת מביא את אנגליה למקום שהיא נמצאת.
0: זה רק מראה לך עד כמה הוא בוזבז השנה בריאל מדריד.
1: חד משמעית.
0: אתה לא יכול לשחק עם ג'וד בלינגהאם שמאלי בשלישייה של 1-2, זה פשוט נורא. היו 3 שחקנים לפניו, ויניסיוס צד אחד, אמבפה, וצד שני היה רודריגו, או מסטנטורון, או מי שלא שיחק שם, הוא פשוט בוזבז. ג'וד בלינגהאם צריך לשחק בעמדה הזאת כשחקן חופשי, הוא כנראה העשר הכי טוב שיש בכדורגל העולמי, הוא העשר המודרני החדש, ואין לו שחקן שדומה לו, ואם ריאל מדריד תשחק איתו איפה שצריך, ומבפה איפה שצריך, אז ריאל מדריד בשנה הבאה תחזור להיות ריאל מדריד.
2: ובואו נניח רגע את ריאל מדריד בצד, והשאלה אם אנגליה לאן היא יכולה להגיע? אתה חושב שהיא מספיק טובה לקחת את התואר?
0: אני חושב שצרפת טובה ממנה, אני חושב שהיא טובה מארגנטינה, אבל אני חושב שברמות האלה, אחרי המשחקים שראינו, אני לא יכול להעריך כמה מסי עייף, אני לא יכול להעריך כמה ההגנה של אנגליה עייפה, אני לא יכול להעריך כמה... תראה, דקלן רייס, שחקן שהוא שחקן ברזל, יצא אתמול במחצית. אי אפשר לדעת את כל הדברים הקטנים האלה.
1: המשחק בין... סליחה, סגי, המשחק בין ארגנטינה לאנגליה פתוח לגמרי, בניגוד למשחק השני שלדעתי צרפת הרבה יותר טובה מספרד, למרות שכולם יגידו שאולי אני טועה, אבל צרפת
2: לא, היא הרבה יותר טובה, מאוד, אבל ספרד קשה מאוד לתת לגול.
1: בסדר, עד שהם נפגשו את צרפת.
2: עד שהם נפגשו את צרפת,
1: אבל
2: כן.
1: אנגליה, ארגנטינה, פתוח לגמרי.
0: אני לא יודע, כמות האינפורמציה שיוצאת מהמחנות היא כל כך קטנה, שנורא נורא קשה לדעת. האם הפגיעה של אמבפה...
2: נכון, זה מאוד שונה ממונדיאלים אחרים. אין לנו כמעט מידע ממה שקורה שם.
0: כשאני התחלתי לחזות מונדיאלים, היינו הולכים, היינו נמצאים במחנות של
2: הדברים.
0: היינו עומדים עם רונלדו הברזילאי על הקו, והוא היה מסביר, היינו עומדים עם זידן, והוא היה מספר. היום, הימים האלה, הימים האלה לא קיימים יותר. אז זה זמנים אחרים. למשל, כמה חמורה הפציעה של אמבפה? האם היא אמיתית או מדומה? האם אמבפה יכול לשחק? האם אמבפה בכושר מלא? כמה זה משמעותי נבחרת צרפת שלמדה לסמוך עליו? האם הסיפור הזה עם ברקולה ודואל, לאן זה עולה? יש המון דברים שאנחנו לא יודעים, וגם בנבחרת ספרד, אותם דברים מאוד,
1: יש,
0: מאוד קשה מפולה.
1: יש בזה גם משהו יפה בעיניי, שיש לנו הפתעות.
0: בתור מאמן, תמיד
2: בטח יפה שסגור.
1: הכל סגור, אף אחד לא יודע כלום. באים למשחק הפתעה.
0: מהצד שלנו, שתשלחו לנו שידורים.

0: משאירים בחדר ההלבשה. המצד שלכם, שנשאר מעבר לגדר.
1: סגיד, ניר, תענוג עם שלכם. תודה רבה.
0: תודה רבה.
2: השידור בחסות... 30 דקות לשריקת הפתיחה? הזמינו פיצה באתר או באפליקציית פאפה ג'ונס ותתחילו לשחק.
3: תום, סליחה שאני גולשת, אבל גם לך מגיע מור.
4: גם לך.
3: נכון.
5: כדי להגיע הכי גבוה שאפשר, אסור לדלג על שום תחנה בדרך.
6: דימרי, מהחזון ועד המפתח.
2: הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות. צפוף לכם בארבעה חדרים? תעשו חילוף לחמישה חדרים. באור הלינק יהוד מונסון.
7: A true icon of Munich. פאולנה מונכנה הל.
2: לזה קוראים ווין ווין. פיקדון של בנק ירושלים. גם ריבית מעולה וגם משיכה בהתראה קצרה.
8: מסירים את הכפפות. יוצרים שינוי. עוצרים את האלימות בקרב בני הנוער.
9: העולם נחלק לשניים. אלה שיש להם סיבוס ואלה שרוצים סיבוס. סיבוס, הצליח לך. ולך?
1: אתנו בהמשך, ומכבי תל אביב הודיעו רשמית, ים הדר חתם לשלוש שנים. האיש של ברצלונה, תומס טורנסקי, סיכם בהפועל תל אביב. והאוהדים של הפועל באר שבע פוצצו את האימון הפיתוח של האלופה, שבעוד ארבעה ימים תפגוש את מכבי תל אביב למפגש אלוף ואלופים.
10: קודם, שאלנו אתכם שאלה. מי הוא השחקן הישראלי הראשון ששיחק בליגת האלופות? התשובה היא חיים רביבו. אחד מכם זכה בשובר מתנת.
11: קולקציות בתי המלון בארץ ובעולם של רשת מלונות בראון. מבית ישראל קנדה.
12: וויסקי גרנטס 12. סמוזר, ריצ'ר.
13: חדש מקרם אמן, דיפנס, דאודורן ג'ל הגבר, להגנה מעולה ללא סימנים על הבגד, קרם אמן.
14: רזי, שדרג לבן אדם איזה רחם לפני שאתה מקבל מספרת.
15: לובינסקי טרייד אנד ליס.
16: טלריה קומודו, אופנוע השטח החשמלי שמשנה את חוקי המשחק.
17: משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לבני 60 פלוס על בסיס הבית הקיים.
18: הפוכה משכנתה ליש.
19: דגמי לינק אנד קו במחירים חד פעמים שיבלבלו אתכם.
1: ריהוט לבית בסופר פארם אונליין?
9: בטח, סופר פארם אונליין, יש פה הכל.
6: עושים ביטוח נסיעות לחול עם כלל פי ונהנים מהנחה על המונית לשדה?
4: בגלל זה הסכמת למוני.
6: לא קשור.
8: צ'רי טיגו 4, קרוס אובר היברידי שחוסך לכם המון, גם בנסיעה וגם בקנייה.
1: עכשיו לענייני הכדורסל שהעסיק אותנו לא מעט בשבוע האחרון. פה פיום הגיעה הודעה רשמית של מכבי תל אביב בעניין ים הדר, ועכשיו גם הכל סגור וגם הכל חתום.
7: היית מאמין שזהו? נפסיק לדבר על סגת ים הדר?
1: הייתי מאמין שזה יקרה כבר לפני שבוע. הרג אותנו.
7: אז נו. כולם רצו, והנה זה סוף סוף קרה אלי, חוזה לשלוש שנים פלוס שנתיים אופציה. הנה והנה ים הדר חותם, והוא ילבש צהוב כחול בשנים הקרובות. אתה יודע, הוא דיבר עם איתודיס, והוא דיבר עם אופר ינאי, והמכללות הציעו 7 מיליון דולר לעונה. אבל אל תאמין לכל זה. כמובן שהכל קרה. אבל ים הדר בלב רצה לשחק תחת עודד קטש. ואתה יודע, הייתי איתם בנבחרת, בלטביה, בקרואטיה. הוא סיפר לאנשי הנבחרת דבר אחד. אני רוצה מכבי תל אביב, ואני אהיה במכבי תל אביב. ונזכיר אלי, הפועל תל אביב שמה לו על השולחן 50% יותר ממה שהציע מכבי תל אביב. ים ויתר על הרבה מאוד כסף כדי לשחק במכבי תחת עודד קטש, וזה מהלך סופר מסקרן של הגארד המוכשר, כן?
1: לא, זה מאוד מאוד ברור ששם משהו בינו לבין איתודיס, אני אגיד את זה בעדינות, לא עבד השנה. והוא לא שכח לו את זה, ים הדר.
7: הוא לא שכח לו את זה, ולמרות לא מעט שיחות, כי רצו מאוד שהוא יישאר, אתה יודע,
1: כן, גם לחץ גדול
7: מאוד מהקהל, כן. והבטחות מהצד של אופר ינאי ליותר דקות ביורוליג, אבל שורה תחתונה, הוא חוצה את הכביש, ועכשיו עם כל אהבה לים הדר, ויש אהבה לים הדר, גם כאן אנחנו מאוד אוהבים את הגארד המוכשר של מכבי תל אביב, כרגע מתעסקים באיפה לונברג. איפה לונברג, לפי מה שאנחנו מבינים, מכבי תל אביב שמה לו הצעה לעוד שנתיים, אבל לפי כל האינדיקציות שאנחנו מקבלים, איפה דורש יותר, הוא מבוקש בלא מעט מקומות ברחבי היבשת, אז אל תופתע אם איפה ימצא את עצמו בחוץ, ואם יגיע גארד במקום איפה לונברג, לא מעט דברים שמכבי תל אביב תצטרך להתעסק איתם בימים הקרובים, ונזכיר, אין סנטרים במכבי תל אביב, אז מכבי תל אביב קצת בונה מאוחר, אבל תסמוך עליהם שגם זה יגיע.
1: בעיקר שהם יסמכו על עצמם, זה יותר חשוב. בואי נמשיך למה שקורה בהפועל תל אביב, כי קורה שם לא מעט.
7: כן, אז תומש סטורנסקי מסכם את התנאים שלו בהפועל תל אביב, שנה פלוס עונה נוספת, אופציה לדימיטריס איתודיס להרחיב את ההתקשרות. אתה יודע, היו שמועות על הגארד הצ'כי שיפרוש אחרי מספר

0: עונות טובות בברצלונה, אבל בסופו של דבר זה לא קורה. איתו דיסקרה, והוא מתייצב. נגיד, עשה עונות טובות בליגה הטובה בעולם, ב-NBA, ולפי כל מה שאנחנו מבינים, הוא חתם לשנה אצל האדומים. נגיד את זה, אלי, הוא יחבור לווסיליה מיציץ', שאומרים, היה לו חלק מאוד גדול בהבאה שלו כאן ארצה, והוא יסתכר כ$1.5 מיליון. נגיד, הוא לא יהיה הגארד השני למיציץ'. הוא יהיה השלישי ברוטציה, ונזכיר, יש גם את טיילר אניס, שחוזר מפציעה כרגע. ממש as we speak, אלי, החבר'ה של ג'ורג' אינס, כולל המנהל המקצועי של הפועל תל אביב, נמצאים בליגת הקיץ, בווגאס. הם ינחיתו שם גדול, שיהיה המחליף של קריס ג'ונס, זה לפני שדיברנו על קדין קרינגטון, שעתיד להגיע גם הוא לקו האחורי לא מעט עניינים, ובואו נדבר גם על הקו הקדמי. דנו טורו, הסנטר המוביל של האדומים בשנה האחרונה, מסכם את נאב לשלוש שנים נוספות, אלי.
1: זה משמעותי.
0: הסתכר לא מעט כסף, אבל העניין עם דנו טורו, אתה זוכר, עקבנו אחרי העניינים איתו, קפץ ליוון, קפץ לארצות הברית.
1: לא, מוטיבציה, אמביציה, בא לו לשחק, לא בא לו לשחק.
0: אז בדיוק, אלי, אתה לא יכול גם להאשים אותו, הוא פחד, והיה לו סעיף בחוזה, אתה יודע, הכל אצלו היה בחוזה, שאם הוא מפחד, ואם העניינים, אתה יודע, כאן מסתבכים בצד הביטחוני, הוא יכול לקחת את המטוס ולהמריא מפה, וזה בדיוק מה שקרה. אז שורה התחתונה, הוא מקבל לו מעט כסף בחוזה, והסעיף הזה נעלם. משמע, דנו טורו, תושב תל אביב, אלי, החל מהעונה.
1: ומה קורה עם תמיר בלד? דיברנו על...
0: כן, אז עוד סאגה, האם היא תסתיים בקרוב לפי מה שאני מבינה מאנשי הפועל תל אביב? ככל הנראה, כן. תמיר, לפני שלוש, בערך לפני כשבוע, מסכם את התנאים שלו בהפועל תל אביב. שלוש שנים, הוא עושה זאת מול אופר ינאי. לפי האינדיקציות שאני מקבלת מאנשי הפועל תל אביב, זה קרה בלי הידיעה של דימיטרי סיטודיס המאמן, ובלי המנהל המקצועי, ג'ורג'ינס, שידוע לעניין.
1: מה?
0: אלי, זה קרה לא מעט פעמים בהפועל תל אביב. נזכיר, ג'ונתן מוטלי, החתמה של אופר ינאי, ים הדר, אופר ינאי הביא אותו להפועל תל אביב. אבל לפי מה שאני מבינה...
1: כך הדברים נשארים עקומים לאורך העונה, כשאתה מביא שחקן בלי שאתה המאמן שלך רוצה אותו,
0: אז שוב,
1: או מתייעץ איתו.
0: לפי מה שאנחנו מבינים, דימיטרי סיטודיס לא ידע על הסיכום, ודימיטרי סיטודיס הטיל וטו. אני לא רוצה את אמיר בלט, זה לא שהוא לא חושב שהוא שחקן מצוין, והאלטרנטיבה הכי טובה לים הדר שיש בשוק, אבל הוא אומר, כרגע אני רוצה רכז ישראלי שיסתפק במועט. נזכיר, תמיר בלט, אחרי עונות נהדרות, ביורוליג, במכבי, באלבה ברלין, הוא ירצה יותר, ירצה נתח משמעותי מהדקות.
1: זה פתח לבעיות.
0: בדיוק.
1: כמו שהיה לו עם המדר השנה.
0: בדיוק, וזה מה שאיתודיס כרגע לא רוצה, והצוות. אז כרגע, לפי מה שאני מבינה, השיחות תקועות בין תמיר לבין הפועל תל אביב, אבל שוב, אתה מכיר, הפועל תל אביב, הכל משתנה תוך כדי תנועה, אז יש מצב שנשב פה מחר ונגיד, התנאים סוכמו, ותמיר בלט תהיה כאן אדום לשלוש
1: שנים. מה שלא יפתור את הבעיה, לאור מה שאיתודיס אומר.
0: אבל לפי מה שאנחנו מבינים, הסוכן שלו מציע אותו לקבוצות ברחבי אירופה, משמע, ככל הנראה, כרגע, העסקה מבוטלת.
1: תודה רבה לך.
0: תודה, אלי.
1: טוב, נבחרת העתודה של הגברים פתחה אתמול את אליפות אירופה עד גיל 20 עם ניצחון על רומניה, וערב פתחה חגשה את המערכת סלובניה. שתי הנבחרות זכו עד היום פעמיים באליפות אירופה עד גיל 20. אלון דניאלי, הפורוד הקרשוני בעירוני נסיונה, פתח טוב מאוד עם 9 נקודות מתוך ה-11 של הנבחרת במשחק, אבל הסלובנים לא התרגשו מזה יותר מדי. ואחרי רבע אחד, הם הובילו בנקודה. סלובניה השתלטה על המשחק ברבע השני. מניץ' הוביל אותם עם 10... הוביל אותם ל-10 דקות יוצאות מן הכלל, והנבחרת של אורן אהרון ירדה להפסקה כשהיא בפיגור 9 עם 45-36. השחקנים של סלובניה הגבירו הילוך ברבע השלישי ולא נתנו צ'אנס לנבחרת הישראלית. הפער כבר דו ספרתי לאורך כל הדרך. בעשר דקות הסיום, סלובניה ביתרון 70-57. גם ברבע האחרון זה היה אותו הסיפור. כאן היתרון הסלובני כבר תפח ל-20. ערב לא מוצלח, הנבחרת שלנו מול יריבה מאוד איכותית. זה נגמר בניצחון של סלובניה 90-77. טבלת הבית הישראלי, מחר ב-2, שידור ישיר, 5 ספורט, נבחרת תפגוש את צ'כיה, במשחק שככל הנראה יקבע מי תסיים את שלב הבתים כשהיא במקום השני. כדורגל עכשיו, האלופה, הפועל באר שבע, קימה ערב את האימון הפתוח המסורתי לאוהדים, שדי כצפוי, פוצצו את האימון הזה, בעונה שאותה באר שבע

0: מנצחת כאלופה. החל ממחר, בקבוצה כבר יוכלו להתכונן ללא הפרעות, כך הם מקווים, למשחק הרשמי הראשון של העונה, משחק אלוף האלופים, שיפגיש בינם לבין מחזיקת הגביע מכבי תל אביב, וזה יקרה כבר בחמישי הקרוב, ב7:30 בטרנר, ואנחנו נשדר את זה בשידור ישיר בחמש ספורט. ואלו העונשים שאושרו סופית הבוקר על ידי בית הדין. אנדרדה, קווין אנדרדה מורחק משבעה משחקים, 5 מהם יהיו בליגת העל. כריסטיאן בליץ' יחמיץ 5 משחקים, כולל משחקי הליגה מול מכבי חיפה והפועל באר שבע. אלעד מדמון יחמיץ משחק ליגה אחד, וטייריס אסנטה ייעדר רק במשחק אלוף האלופים. בבאר שבע, סמיר פרוד הורחק מ5 משחקים. סמיר פרוד מ4, וג'וון איסט ומוחמד אבו רומי יחמיצו רק משחק ליגה אחד מול הפועל חיפה במחזור הראשון. ליגת הקיץ של ה-NBA ממשיכה לצבור תאוצה. הלילה צמד הישראלים של ברוקלין נטס, בן שרף ודני וולף, פתחו בחמישייה מול אטלנטה. המשחק הזה התקיים בווגאס. מבחינת השגרירים הישראלים, זה היה משחק לא רע בכלל. הוא התחיל עם אסיסט של שרף לוולף. ומשם זה המשיך עם סלים של שרף, ולאו סילם יפה, תחת עבירה. לקראת הפסקת המחצית, הוא קלה אחרי חדירה לצבע. הסל הזה קבע יתרון 5 לברוקלין בהפסקה. הנץ המשיכו להוביל גם לאורך הרבע השלישי. וולף קלה באחוזים נפלאים, 20 נקודות ב9 מ-16 מהשדה. אסיסט נוסף של שרף עזר לוולף להשיג 2 נקודות נוספות בצבע. שרף סיים את הערב שלו עם 15 נקודות באחוזים קצת פחות טובים, לצד 5 כדורים חוזרים ו5 אסיסטים. פה היה עוד אחד לכיוונו של וולף. רק שהמשחק הטוב של שניהם לא ממש עזר לברוקלין לשמור על ההובלה. זה נגמר ב-83-76 לאטלנטה. ברוקלין תשוב לפקט בלאס וגאס בלילה שבין שלישי לרביעי. משחק מול סקרמנטו של עמנואל שאר.
1: טוב לדעת שנבחרת ישראל העפילה למונדיאל פעם אחת בלבד בהיסטוריה, במונדיאל מקסיקו 70. את השער היחיד של ישראל בטורניר כבש מוטל שפיגלר במשחק מול שוודיה, שהסתיים בתיקו 1. טוב לדעת.
2: No more FOMO. ג'ומו קרסו תל אביב. עכשיו במחירי השקה. כוכבית 9250. אין ארוחה בלי מבחרת הרטבים של איינס. ניתן להשיג אותנו ברשתות ההמבורגר הנבחרות.
3: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחני ההיברידי החשמלי של מגזין אוטו. ג'ילי.
4: מי ערך את המונדיאל הבא? אתם. נולה רמת השרון. משלמים 10% והיתרה במונדיאל הבא.
5: רואים 2030. חוסכים עכשיו ובעוד 4 שנים תסים למונדיאל.
6: מגדל. רואים מרחוק.
7: פלייול, הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה.
8: קרלסברג, probably the best beer in the world.
9: בוטיק קולקשן, בבתי המלון בארץ ובעולם של רשת מלונות בראון, מבית ישראל קנדה.
10: עידו עם הנייד מוציא חשבונית ומקבל מספר הקצר.
11: קריין, תרגע.
10: מורנינג, פשוט לנהל את העסק.
12: העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. 31 ביולי, יום פתוח. SE, Future Oriented.
13: נתנאל, מיטב הלהיטים של תל אביב, החל מ-50,000 שקלים למטר. נתנאל, כוכבית 2206.
0: אלו חדשות הספורט שלנו לערב הזה. מיד אחרינו, בוסטון מול שרלוט וליגת הקיץ של ה-NBA.

0: השידור בחסות
1: מסירים את הכפפות, יוצרים שינוי, עוצרים את האלימות בקרב בני הנוער.
2: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
3: איון וי, החשמלית המשפחתית של איון, השחקן שהמשפחה שלכם צריכה.
4: עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל, בהתחייבות, רק ב...
5: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב, ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
6: אז מה? רצים לפה הרבה?
7: תפוזינה סינגל זרן חוזר וכתום. רשמו עכשיו.
8: לייט רן באר שבע, פסטיבל ריצה, מוזיקה ואור. 9 בספטמבר, הרשמה באתר שבום.
9: חדש ללקוחות מזרח התפחות. מהיום, בשביל למשוך כסף, מספיק תל...

0: בטלפון היד, מצמידים ומושכים.
1: עכשיו בטימברלן, עד 50% הנחה. טימברלן.
2: Every coffee, a new world. Espresso. What else?

0: שידור חי, אחד הרגעים הגדולים ביותר בתולדות הכדורסל הישראלי. ישראל אלופת אירופה, בפעם השנייה בסיפור, נבחרת האגודה של ישראל, הנה זה ענק.
1: רוצים לעשות את הכי טוב שאנחנו יכולים, לצייג את המדינה בצורה הכי טובה שיכולה להיות.
0: נכון, הכבוד, לנבחרת ישראל. השמיים הם הגבול.
2: עסקו באליפות השנה?
1: כן.
3: נבחרת העתודה של ישראל באליפות אירופה עד גיל 20. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
4: הפועל באר שבע היא האלופה, מכבי תל אביב מחזיקה את הגביע.
3: חמישי,
4: איזה ערב קסום,
3: אלוף האלופים 2026, הפועל באר שבע
4: מטורפת
3: ומכבי תל אביב
4: איזה אליפים,
3: ראש בראש על התואר הראשון של העונה.
4: היא האלופת האלופים,
3: פועל באר שבע מול מכבי תל אביב, אלוף האלופים 2026, חמישי 7:30, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
5: בקטע שיפוטכם אתם בחרתם. הרכש המשמעותי עד כה בליגת העל בכדורגל הוא ז'ואאו ויקטור. אחד מכם זכה בפרס, מתנת.
6: לי קופר, מונדיאל קולקשן. לי קופר, תמדוד טובים.
7: נפתח הריזורט ליבינג הראשון בישראל, C1 כוכבית 5651.
8: מרגישים טוב שריצ'ארג' הוא הרבה מעבר למגנזיום, ביטוח ייחודי לשגרת ספורט. מרגישים טוב שזה סופרב.
9: מסירים את הכפפות, יוצרים שינוי, עוצרים את האלימות בקרב בני הנוער.
10: בני 14-18 מקבלים מענק הצטרפות של 300 שקלים, קולטים?
11: אין קליטה.
12: תרימי! ההסתדרות!
13: התכוונתי לכדור, אבל אהבתי.
14: בעלת עסק. בבנק יהב נותנים לך הלוואה בפריסה נוחה, ולא מחתימים על עצות הכי טופס.
15: קבלו אחת משש הכוסות האגדיות בארוחת גביע העולם פיפה.
16: מספר אחת יש רק אחד.
17: טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל.
18: קוקה קולה, טעם החיים.
19: ביי ביי, אני מתחיל!
20: עוד פעם ההסתדרות? חשבתי שמתחיל המשחק.
19: ברור שההסתדרות.
21: מי מביא הופעות לכל הארץ?
20: ההסתדרות.
21: ומי הופך צעדים להטבות?
19: ההסתדרות!
21: טוב, התלהבת. המשחק מתחיל.
22: ההרכב החזק של ההסתדרות בהגנה על הזכויות שלכם ובמאבק ביוקר המחיה.
23: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו.
24: עולים לרגל. פודקאסט על כדורגל ישראלי.
25: מתחילים. עולים לרגל, בוקר טוב, פרק מספר 253. אהלן טל בן חיים.
26: אהלן חבר יקר, איך עבר עליך הבוקר אחרי גביע הצהוב? תגיד.
25: מפרגן, פרגן.
26: סוידר, סבבה, כן. עם השטויות שאמרת לי אתמול באוזנייה בחדשות הספורט.
25: פרגן, אבל...
26: כל שנה, שכל שנה, ושיגמר ככה.
25: תפקידו של עורך טוב זה להטריף אותך שתהיה אש.
26: אבל עבד טוב, היה בסדר.
25: עבד טוב, עבד טוב. מי שרע ומי שלא רע יקבל את הגרסה המורחבת. אז אנחנו כאן בשביל לא לסכם את העונה, אבל לסכם את גמר הגביע ועוד קצת חדשות שיש מסביב. אבל בראש ובראשונה זה גמר הגביע, מכבי תל אביב זוכה בגביע, מספר 25, מספר מפלצתי, ואתה אומר לעצמך, בונה, מכבי תל אביב בעונה גרועה, שחורה, סיוטית, מקום שלישי בגביע.
26: מכבי תל אביב, אמרת הכל, אמרת הכל, אמרת הכל. עונה באמת, כמו שאמרת, קטסטרופה של עונה, צריך להגיד את זה. במונחים של מכבי תל אביב בעידן מיץ' גולדהר, עונה קטסטרופה. אבל אתה אומר לבד, גם בעונה כזאתי, בסוף מסיימים מקום שלישי,

0: כאילו היו שם עד הסוף במאבק האליפות, כאילו אתה ואני יודעים שזה היה אופטי, וגם אמרנו את זה, אמר לזכותנו לאורך כל העונה, וגם בתחילת העונה אמרנו שאנחנו לא רואים את מכבי תל אביב, עם כל השינויים שקרו שם בקיץ, באמת רצים עד הסוף, אבל כביכול ואופטית היו במאבק האליפות עד הרגע האחרון, אפילו אפשר להגיד עד הסיבוב השני של הפלייאוף, וגביה, וגביה משכנע, כי בסוף, פועל באר שבע קבוצה הרבה יותר טובה עם מכבי תל אביב, וראינו את זה אני חושב שזה המפגש שישי בין הקבוצות העונה.
1: נכון, אלוף אלופים, ארבע
0: ליגה. אלוף אלופים, ארבע ליגה, והמשחק הזה, בכל המשחקים ראינו שהפועל באר שבע קבוצה הרבה יותר טובה, ועדיין, מכבי תל אביב הצליחה לנצח בליגה, לעשות ניצחון בפלייאוף, ניצחון ענק ודרמטי על הפועל באר שבע, ולנצח אותה בגמר גביע ולמנוע ממנה דאבל ראשון בהיסטוריה שלה. מכבי תל אביב, אין מה להוסיף.
1: אז אני אשאל אותך ככה, מה, כאחד שהיה במערכת הרבה מאוד שנים, דווקא בעונה כזאת, מה גביע כזה עושה למועדון? אומר, אוקיי, סימנו וי, נושמים לרווחה, או שמה, וואלה, זה עכשיו מוציא אותנו ל...
0: אז זהו, זו שאלה יפה, כי מכבי תל אביב שאני זוכר, שאני הייתי חלק ממנה, יודעת שבסוף הגביע הזה נותן טעם מתוק לעונה מרה, אבל לא להתבלבל. מכבי תל אביב של, בוא נאמר, שנתיים, שלוש האחרונות, אני רוצה מאוד להאמין שהיא לא תתבלבל מהגביע הזה, ולא תגיד, טוב, בסדר, הסגל הוא בסדר, יש פה שלט טוב.
1: אנחנו טובים.
0: אנחנו בסדר גמור, לא צריך לעשות פה איזה שינוי גדול. ואם מכבי תל אביב תתנהל ככה, אז היא תחווה בעונה הבאה, עונה לא פחות. לא נקרא לזה עונה שחורה, כי בסוף עוד פעם דיברנו על זה שזה מקום שלוש וגביע. עונה שחורה זה לא, עונה שחורה זה מכבי חיפה של העונה. אז צריך לשמור על פרופורציות. אבל אם מכבי תל אביב תחשוב ותהיה במיינדסט הזה של, אוקיי, היינו שם עד הסוף, ובסוף זכינו בגביע, וניצחנו את האלופה בגמר הגביע, ו לא נפלנו מהם בשום שלב של המשחק, אז היא תחווה עונה לא טובה. אם היא תגיד, אוקיי, מסיימים בטעם מתוק, עונה הרבה פחות טובה ממה שהסטנדרט של מכבי תל אביב, מכבי הורגלה אליו, אז מכבי תלך למקום טוב יותר בעונה הבאה. כל שאלה של איך הם יסתכלו על זה.
1: אני חושב שהסיפור של הגביע, אני אצטט חבר טוב שלי, קובי חיים, כפר עליו, עוד מכבי תל אביב, שרוף שהיה אתמול בטדי וזה, ושאלת אותו, נו, איך היה הגביע, חגגת וזה, אומר, תשמע, פעם ראשונה, עוד מכבי באמת פעם ראשונה שהרגשתי גאווה בעונה הזאת. עכשיו צריך לזכור, מכבי תל אביב, אוהדי מכבי תל אביב, אני יודע שאתה ושכת תמיד מסתלבטים עליי, על הקטע של אוהדים אומרים, אנחנו ניצחנו, אנחנו.
0: זה סטלבט מצחיק, אבל אוהדים, ברור שאוהדים יכולים להגיד את זה, אוהדים אתמול נסו לטדי, וחזרו בשלוש בבוקר, נכון?
1: אתה ושכת שוכרים עוד משהו, כי כמו שהאוהדים אומרים, אנחנו ניצחנו את הדרבי, אנחנו זכינו באליפות, האוהדים אומרים גם, אנחנו הפסדנו, ואנחנו סבלנו.
0: זה סטלבט מצחיק, אנחנו לא באמת מתכוונים לזה.
1: לא, אני יודע. אז סטלבט מצחיק. אז במקרה הזה, באמת, פעם ראשונה שהרגשתי גאווה מהקבוצה שלי, וזה מדהים. כי באמת, אוהדי מכבי תל אביב, אני הולך דווקא בכיוון של אוהדים.
0: אני חושב ש... תראה, אני כל הזמן אומר משפט אוהד, אי אפשר להבין אוהד כדורגל.
1: לא.
0: אוקיי? אי אפשר להיכנס לאוהד כדורגל לראש, כי הכל על 200 או על 0. אין פרופורציה, אין בלנס, אוקיי? אבל, אז אני מבין את המשפט הזה, כי הוא חגג את הגביע, ובוא, הוא בא למשחק בהרגשה שהוא לא פייבורית, הוא פחד מהמשחק הזה, אמר עוד פעם, גמר גביע, מכבי תל אביב בטדי, מכבי תל אביב וגמר גביע בטדי, זה לא הולך ביחד. אתמול שברו את זה.
1: מה היה? היה בני יהודה?
0: היה בני יהודה והיה מכבי חיפה. שני גמרים אחרונים בטדי של מכבי תל אביב, לא נגמרו טוב. אני, לצורך העניין, ארבעה גמרים במכבי תל אביב, שניים בטדי הפסדתי אותה, והשניים האחרים בבלומפילד ובסמי עופר זכיתי בהם.
1: נכון.
0: אז מגיע למשחק, ואתה יודע, לא פייבורית, ובסוף הוא כן זוכה בגביע, אז עוד פעם, אז הכל על 200. אבל ממש מכבי חיפה, מכבי תל אביב יכלה להיות גאה בקבוצה שלו ממש לפני שבועיים נגד מכבי חיפה בבלומפילד.
1: לא, אבל זה גאווה
0: אחרת. היו נקודות בעונה שהאוהדים יכלו להיות גאים בקבוצה שלהם, עדיין זה לא מספיק, ואוהדי מכבי תל אביב הורגלו לסטנדרט מסוים. אמרתי זה כבר ב-10, 12, 13 שנה האחרונות, שאני יכול להבין מאיפה הוא מביא את המשפט הזה.
1: אבל זה, תחשוב, עוד מכבי תל אביב בעונה הזאת, חטף סתירות.
0: מה זה סתירות? מה זה סתירות? משהו לא חטף 15 שנה.
1: יפה, זה השישייה, זה הדרבי, זה רביעי מכבי חיפה. זה המון המון דברים, ואתמול באמת אוהדי מכבי תל אביב, אגב, הוא גא...
0: אתה יודע מה עוד סתירה? נו. אתה יודע מה עוד סתירה? אלוף האלופים. אתה משחק נגד הפועל באר שבע, מדקה 16 או 19, אם אני לא טועה, במקרה שידעת את המשחק הזה, המשחק הראשון שלי אגב.
1: אשכרה.
0: מדקה 16 או 19, רועי לוי מקבל כרטיס אדום, ובאר שבע לא רק שמנצחים,
1: שולטים מוחלט,
0: ולוקחים את התואר, מראה עליונות על מכבי תל אביב. אז משם זה עוד מתחיל, והפועל באר שבע בטרנר מנצחת רק 1-0 משער של איגור זלטנוביץ', אבל אתה רואה שמכבי לא שם. זה לא פחות מלקבל 6 בבלומפילד.
1: מסכים.
0: ככה אני בתור שחקן הייתי מרגיש. זה לא פחות מלקבל 4 בסמי. זה שבכל... והנתון הכי מזעזע.

0: כן, כן.
1: אנחנו לא נקבל גול. עכשיו זה משהו שלא אפילו למכבי תל אביב, כי מכבי תל אביב בדרך
0: כלל... די, די, אני לא מסכים עם המשפט הזה. לא. גם אנחנו עשינו את זה בשושלת גדולה, היו משחקים שבאנו להרוס.
1: מכבי שלך שזה אבי בא להחריב משחקים?
0: כן, היו משחקים.
1: רבע שעה האחרונה לא משחקים?
0: היו משחקים, אני לא רוצה לשים עכשיו, אני לא זוכר, אוקיי? אבל הנה אני אומר לך, גם אנחנו, של מכבי תל אביב, של זהבי, של אלברמן, של מיכה, של יצחקי, של טל בן חיים, של שחקנים, והיינו מכבי תל אביב קצת יותר טובה מהם, נכון? שים אותי דקה 80 בגמר גביע, שאני מוביל 2-1, הורס את המשחק, כן, אני רוצה להניף. כן, איפה הבעיה? ורן קוז'וק, שאני מפרגן לו כל העונה הזאת, ובכלל באופן כללי, ואני חושב שהוא מאמן הכי טוב בארץ, הוא מאמן העונה, ומה שהוא עשה עם הפועל באר שבע זה חסר תקדים, כי הוא לקח קבוצה שהיא לא קבוצה של אליפות, ולקח את האליפות משכנעת. רעיון, אני, בגלל שאני מאוד אוהב את האיש ועבדתי איתו, אז אני רק אקרא לזה רעיון לא טוב אתמול, בסדר?
1: אחרי הדין שלך בעולם.
0: שגם לא מתאים לך, רן, לא מתאים לך, בוא, לא מתאים לך. כי הפוך, זה היה הכל בסדר מבחינתו. הדבר היחידי שמוציא אותו טוב ברעיון הזה, זה שהוא כביכול בא בטענות רק לשופטים, ואמר, אין לי טענות למכבי תל אביב. למה הוא אמר את זה? כי הוא יודע שהוא עושה אותו דבר. אתה רוצה בסוף, בסוף, אני רוצה לעמוד על הבמה ולהניף את הגביע. לא מנתיח.
1: כל האמצעים קשרים.
0: כל, מה זה כל האמצעים? שאני לא אגיד לך איזה אמצעים, כי אנחנו באוויר. אוקיי? אני לא אגיד לך מה אני בראש שלי מוכן לעשות בגמר גביע בשביל לקחת גביע. הכל. אוקיי? אין סנטימנטים, אין כלום. אין להעביר זמן וקצת להריב שאני מוביל 2-1. יותר התייפיפות מזה אין. אוקיי? לא מתאים לרן, רעיון לא טוב שלו, אבל מצד שני אני גם לא שופט אותו. אני חושב שלהפסיד גמר גביע, אם אני צריך לקמת את זה, אוקיי? זה הדבר הכי קשה שיכול להיות בכדורגל. כי אתה עוד שנייה על הפודיום, עוד שנייה על הפודיום, עוד שנייה אתה על הבמה, כן, ומניף, כן, כן. ולקחו לך את זה, וטרן זה עוד יותר קשה. למה הוא יכל להיות המאמן הראשון בפועל באר שבע אי פעם שעושה דאבל.
1: אבל זה נכון.
0: וגם
1: זה...
0: הוא אין לו דאבל באופן אישי. אז אני לא שופט, אני לא שופט, אבל רעיון לא טוב שלך רן, ולא מתאים לך.
1: טל, זה גם מתאים למכבי תל אביב, כי אני אומר לעצמי, בעשר דקות האחרונות, שמכבי באמת חרבת המשחק, ואני לא אומר את זה בגנותה.
0: אגב, אני לא יודע אם אתה זוכר, לי ולך הייתה שיחה כזאת על הדרבי.
1: נו.
0: על איזה דרבי של 0-0, או דרבי
1: של 1-0 של מכבי תל אביב.
0: 1-0 של מכבי תל אביב. די, כבר להתייפייף, די, אני רוצה לנצח דרבי, אכפת לי איך. לא, אז אני אהיה יפה ונחמד וחמוד ותשווה לי. לא, ותשווה לי, ויהיה 1-1, ויהיה 2-1. די, מה אתם בבלים את המוח? כולם נהיו מתייפייפים, כאילו.
1: אני מנסה לדמיין מה קורה למכבי תל אביב הזאת. השבירה שחטפה, שמנסה לשחק. וחוטפת דקה 92-2,
0: היא לא מגיעה להערכה בכלל. אני עוד יותר מעריך אותם שהם עשו את זה, אתה יודע למה? כי מכבי שלנו, החלנו לבוא ולהגיד, אנחנו יותר טובים, אז בואו נזיז את הכדור, ובואו לא נהיה מגילים, בלשון המעטה, אולי יהיה בסדר. אלה אני מעריך אותם, אתה יודע למה? הם אומרים, עכשיו אנחנו נבוא לשחק בשביל שלא יגידו שאנחנו מגילים, אז בטוח אנחנו מקבלים את ה-2-2, ואולי גם את ה-3-2 ב-90 דקות. ואם אנחנו הולכים להערכה עם הפועל באר שבע, הרי ככל שהדקות עוברות במשחק הזה, הפערים בין הקבוצות יותר באים לידי ביטוי. כן. למה? כי קבוצה יותר טובה, היא יותר תחזיק בכדור, היא יותר תריץ אותך, הסיכוי שלך להפסיד גדל, אוקיי? אז אני עוד יותר מעריך את מכבי הזאת. אומרים, אני מוביל 2-1, דקה 80, אני עכשיו מה אני אעשה? אני אתייפייף, אוקיי? וזה יעלה לי חס וחלילה בעיבוד הגביע, או אני ארוס את המשחק ואני אעמוד על, על הבמה ויניף גביע.
1: אתה אומר להרוס. אתה,
0: מה זה להרוס? לחרב את המשחק, חרב את הכדורגל, אני רוצה להניף גביע. מי שזה לא נעל לו, הוא אמר בן גוריון פעם, הוא יכול, בן גוריון או בגין, לא זוכר מי אמר, שיתקם לו אף, שיהיה לו אף עקום. זוב, נו, רוצה להניף גביע. מעניין אותי עכשיו איך, או מה יגידו עליי בסוף המשחק. רוצה להניף, זו המטרה, זו השורה התחתונה, והמטרה מקדשת את האמצעים, חד משמעית.
1: יפה, אז לא נדבר על המכות בסוף, כי בואו נגיד את זה במשפט, 4-5 משחקים לכל המעורבים והביתה, זה הגועל נפש, ראיתי היום בבוקר תמיד.
0: וואו, שומע, הייתי חלק מהתקוטטויות בסוף משחק.
1: ככה אתה לא הלכת? ככה הלכת מכות?
0: לא, אני אומר, מה שהיה אתמול, סייסים. לא ראיתי דבר כזה.
1: זה מגיל.
0: אסנטי, אי אפשר איזה שחקן שבר שבע, לא יודע מי זה
1: בכלל. בליץ' קופץ על אשתה,
0: מה זה? כמו חתולה ובליץ'
1: ואבורומי.
0: מוגזם, מוגזם, איבדו את זה.
1: בוא נסכם את זה בדין, 5-6 משחקים יש לו.
0: כן, יוכלו נשים.
1: שבוע בית.
0: יוכלו נשים קשים, אבל האמת בצדק.
1: בצדק מוחלט.
0: אתה צריך להתמודד עם ההשלכות של הדברים שאתה עושה.
1: כל המדינה מסתכלת, נשיא המדינה ביציע. אני לא אתחיל לדבר על זה. תוכלו? תאנשו, כמו שצריך, כמו שאז בבאר שבע מכבי חיפה, אני זוכר, כמו שהמכבי חיפה הפועל חיפה, אני רוצה עונשים קשים, כי זה היה גועל נפש אחד גדול.
0: זה היה מוגזם.
1: שם את זה כרגע בצד, אבל כי אני לא רוצה לקחת את הזוהר עם מכבי תל אביב, כי מגיע לה. מכבי תל אביב בא מהרגע הראשון לקחת את הגמר הזה.
0: ויצא פה מקבר. צריך להגיד, הם יצאו מהקבר מכבי, כי מעבר... בוא אני אחזיר אותך רגע ל-1-0 של מכבי, אחרי שקנגו חוטף את הכדור, מבשל לאבורום מ-1-0, שנייה אחר כך סיסוקו עוד פעם מהבית הכדור.
1: אתה רואה את הפאנץ'. אתה יודע למה?
0: נו.
1: כי זה מבחינתי, הרגע של המשחק. לא, זה הרגע של המשחק. כולם אומרים מצטיינים, מצטיינים, ואנחנו נעבור על הכל שחקן, שחקן. הראשון שאני בוחר זה אופק מליקה, אני אגיד לך גם למה.

0: כל העונה הזאת מכבי תל אביב סבלה מאותו סימפטום, מקבל את הגול, אחרי דקה מקבל את השני. זה קרה לה בדרבי, זה קרה לה נגד ביתר ירושלים, זה קרה לה בארבע אחת נגד מכבי חיפה. זאת אומרת, כל הפסד כואב של מכבי תל אביב, היא ידעה לחטוף back to back to back. מה קרה? בא קנגו החוטף לסיסוקו, הבורומי 1-0, לא עוברת דקה, שוב קנגו הפורץ, שם לו בחיבורים ואופק מליקה לוקח. אם אופק מליקה לא נמצא שם, והוא צריך להיות שם, אם הוא לא נמצא שם, ב-2-0, איך אתה אומר? שלום, לילה טוב, סגור את העסק.
1: אופק מליקה, ואני מחזיק ממנו, ומי כמוך יודע כמה אני אמרתי שבעיניי הולך להיות הפרוספקט של השאר.
0: זה רגע של משחק מבחינתי,
1: של השאר, אפילו, לא יודע להגיד בנבחרת ישראל, כי באמת יש דניאל פרץ, אז יהיה לו מאוד מאוד קשה, אבל... זה כדור שאני מצפה משוער לקחת.
0: נכון, אבל זה רגע...
1: אבל זה רגע
0: משנה משחק.
1: ששוערים של מכבי תל אביב קיבלו גולים פחות, שפחות אנחנו מצפים מהם לקחת, ושיותר אנחנו מצפים מהם לקחת, וקיבלו את הגול הזה, ובאמת היה נגמר המשחק, כמו שאתה אומר.
0: וזה מה שנורא, כי זה קרה למכבי תל אביב המון, המון בעונה הזאת, ובא מליקה ולוקח את הכדור הזה של קנגווה, וזה משנה, כי ב-2-0, זה לדבר ללמפה, זה לא ריאלי. אבל באמת מהרגע הראשון מכבי תל אביב יותר טובה, גם שבאר שבע הוביל למכבי תל אביב שלטה באמצע. חטפה כדורים, שמון המון המון שחקנים שמצטיינים. בוא, אני אשאל לך שאלה, כי את, באמת, גם, אתה שיחקת מול מגנים כל הקריירה שלך. זה המגן השמאלי הכי טוב שהיה פה?
1: על הכדור חד משמעית, אין דיון. כאילו,
0: וואו, אתה יודע,
1: שהכדור אצלו ברגל, אני לא זוכר עליונות כזאת, באמת, הרבה שנים. יכול להיות שאתה, בבלנס בין הגנה להתקפה, אז אתה יכול אולי לחזור אחורה למגנים, כמו דדי בן דיין, מסילל... שרוב השמות האלה של מגנים גדולים שהיו פה, שאתה תגיד, אפילו סבורית, אז רוב השמות, אם לא 99% מהשמות, הגנתית, הם טובים את רוי רביבו. התקפית, הוא באמת עושה 10-5 ביום רע שלו לכל השמות שאמרתי. על הכדור, מה שהוא עושה. באמת, השחקן היחידי שאני זוכר, ששיחקתי איתו והוא באזור הזה, זה סבורית. ורואה יותר טוב ממנו, על הכדור, חד משמעית, חד משמעית. מה שהוא עושה, איזה שקט, איזה קור רוח, הוא כמעט ולא טועה בשום סטופ שהוא עושה. הוא מקבל כדורים, אתה יודע, פול בר שבע, מה הביא לפול בר שבע את האליפות? משחק הלחץ שלה. הוא מקבל כדורים מאופק מליקה, בחצים לא פשוטים, הברומי יוצא עליו עם מחנית בלחץ, הוא עושה סטופ, כאילו עכשיו משחק עם נערים ג' לא באמת, על הכדור מה שרוי רביבו עושה, אני לא זוכר דבר כזה, לא זוכר עליונות כזאת של מגן בליגה הישראלית, חד משמעית.
0: הוא מרים לך טלפון, אומר לך, טל, תקשיב, יש לי הצעות, שנה שעברה היה לו קופנהגן.
1: תלוי בהצעה.
0: רגע, זהו, אני שואל קופנהגן, למה אני מעלה את קופנהגן?
1: מסכן, הלב שלי יוצא אליו רוי רביבו בקטע הזה, למה? אם לא העניין של המלחמה, הוא מקבל הצעה... לא רגילה.
0: למה אני שואל קופנהגן?
1: בגיל שלו, איך שהוא נראה על המגרש,
0: למה קופנהגן הזכיר לי? ספרטה פראג. שזה ליגה משנית, איך אמרת, ליגה, איך פעם אחת אמרת לי, ליגה של שחקנים שאוכלים נעצים לארוחת בוקר, כאלה, ליגה כזאת. עכשיו, השאלה אם רוי רביבו צריך לצאת לדעתך לליגות כאלה, או שאתה אומר, תשמע, אני מחפש לפינסים, להולנד, לכאלה, כי הוא צריך לצאת, אין בכלל ספק, נכון? הוא חייב לצאת.
1: תשמע, יש המון משתנים, שאתה בוחר הצעה מחול, יש המון משתנים. יש איפה אתה הולך לגור? במדינה, יש מזג אוויר, יש כלכלי.
0: אף אחד לא חושב על זה, איפה אתה גר? איפה אתה יורד לאכול לשתות ארוחת בוקר
1: קפה? אז אני אומר לך, אני לא מכיר את קופנהגן, אבל זה לא נשמע לי איזה מקום סימפטי לגור בו, לא מבחינת מזג אוויר.
0: אגב, איבדו את האליפות אגב.
1: אוקיי, לא מבחינת מנטליות של האנשים, שכנראה שונה מהמנטליות של הישראלים ב-180 מעלות. בטוח שההצעה הכלכלית היא הרבה יותר טובה ממה שיש לו במכבי תל אביב. במיוחד שולחים לקנות אותו בסכום מאוד מאוד גבוה, כי תמיד צריך להיות איזושהי פרופורציה בין הסכום שקונים אותך למה שאתה הולך להרוויח. יש המון משתנים, אבל אם אתה שואל אותי, אם הליגה הזאת, זאת הליגה שמתאימה לרוי רביבו הכי הרבה, כנראה שלא. אבל מה שטוב אצל רוי רביבו זה שיש לו אבא שהיה כוכב כדורגל, ששיחק בחול, שבטוח ייתן לו את העצה הכי טובה שיכולה להיות מאבא לבן, שאבא לא בא מהדוקים ולא מהשחמט, אז אבא יכול לתת לו איזושהי עצת זהב, מה שנקרא. אבל רוי רביבו, אני חושב בסיטואציה הנוכחית, כן, הוא חלק ממכבי תל אביב, לא הכי טובה בלשון המעטה, ובזה הוא נפגע, כי מבחינת השחקן, זה חד משמעית שחקן של דאבל, אוקיי? שחקן של דאבל, שחקן של מגן שמאל ראשון נבחרת ישראל, ואין דיון בכלל אם אני פותח או לא. מצד שני, אני מרגיש שכן, זה הזמן שלו לצאת. זה הזמן שלו לצאת. אבל זה תהיה מכה קשה מאוד למכבי תל אביב.
0: ברור.
1: כי מי רוי רביבו, ברשותך, דיברת על מליקה? מבחינתי זה מליקה, זה רוי רביבו, זה הסנטה, זה דור פרץ, וזה סעיטי אם הצליחו להשאיר אותו. אלה החמישה שחקנים.
0: זה השדרה.
1: זו השדרה, ואתה יודע, בלי סימן שאלה גדול, אושר דוידה סימן שאלה גדול, ורלה גם סימן שאלה גדול, כי הוא שחקן מצוין ורלה, אבל בכמות הדקות שהוא שחק העונה במכבי תל אביב, הוא היה צריך לתת הרבה יותר מספרים.
0: אתמול היה גדול.

0: מצוין, הוא היה מצוין בכלל, מהרגע שרוני דיילה ואז קני מילר הגיעו, שחקן אחר לגמרי, לזטיץ' די הרג אותו וצריך להגיד את זה. אבל בסוף, אם אני מסתכל על עונה שלמה ועל הדקות שהוא שיחק, הוא צריך לתת למכבי תל אביב הרבה יותר. אבל ברשותך, למה אני אומר את זה? כי מכבי תל אביב חלם, ההתנהלות עם דור פרץ?
1: חלם.
0: יפה, שיכול מאוד להיות...
1: היום בבוקר לדור פרץ נקבוצה. אם היום אתה בא מראיין את דור פרץ, בלמטה של הסופר שלה, כתוב את השם של דור פרץ, שחקן חופשי.
0: פרי אייג'נט, זה נקרא.
1: פרי אייג'נט.
0: אז אני אומר, אז חלם ההתנהלות עם דור פרץ שיכול, מה זה יכול? יש יותר סיכויים שהוא לא יישאר במכבי תל אביב, מאשר שכן, בעיניי לפחות. כי אם אני הייתי דור פרץ, אחרי 19 גולים,
1: מלך שערים,
0: מלך שערים של הליגה, עונה מפלצת, אני חושב שחקן הכי טוב העונה במכבי תל אביב. עם כל זה שאנחנו מפרגנים לרוי רביבו, מפרגנים לאסנטה, מפרגנים למליקה, מפרגנים לסאיטי שהוא בינגו. דור פרץ יכול להיות לא נשאר. אסנטה, אנחנו יודעים שיש לו הצעות, יכול להיות שלא יישאר. רוי רביבו יכול להיות שלא יישאר. סאיטי, אופציה גבוהה מהאמבורג, יכול להיות שלא יישאר. משמע, מכל החמישה שחקנים האלה שבעיניי, אלה בנקרים אם רוצים לרוץ לאליפות, יכול להיות שאתה מגיע למצב שאתה נשאר רק עם מליקה.
1: זה מטורף. זה תחושה שמכבי תל אביב משחקת.
0: וזה בדיוק למה אמרתי לך גם מקודם, אני לא יודע איך אתה שואל אותי, על איזה מכבי תל אביב אתה שואל אותי, מכבי תל אביב שאני זוכר, או מכבי תל אביב של היום? כי מכבי תל אביב שאני זוכר, התנהלות של מכבי תל אביב שאני זוכר, כל החמישה האלה, בפברואר מרץ כבר הם יודעים
1: שהם... חתומים עם סטמפה.
0: לא, הם יודעים שהם פותחים את האימונים, מכבי תל אביב, אין דיון בכלל. אוקיי, על רוי רביבו צריך לראות הצעות, ועל הסנטה צריך לראות הצעות, מליקה נשאר.
1: אצל ג'ורדי זה לא יכול לקרות.
0: מה זה לא יכול לקרות? אני אצל ג'ורדי, תודה שהוא יריך לי חוזה, עם שנתיים חוזה. זאת אומרת, חתמתי, הגעתי מהפועל תל אביב, והיה לי חוזה לארבע עונות, עשיתי שנתיים טובות, ואחרי הטראבל הגענו לאיזושהי סיטואציה שאני מרוויח סכום שהוא לא מספיק גבוה יחסית למה שאני נותן. אני שחקן נבחרת ישראל, אני די בטון בהרכב במכבי תל אביב, אנחנו עושים עונה של טראבל, אני טוב. הוא לא חיכה שאני אגיע לשלהי העונה הרביעית. באמצע החוזה, שנתיים, פתחתי את החוזה, העלה לי את האופציה של הבייאאוט, היה לי אופציה של 2 מיליון, העלה לי אותה ל3 מיליון, ואמר לי, אתה תשב פה, ותמיד בכל השיחות שהיה לי איתו, אגב, זה לא רק לי, לאירן. אירן חתם חוזה, סאונה גדולה, עם 3 שנים חוזה ואופציה, בום, עוד חוזה. אחרי עונה, בום, עוד חוזה. למה? היה לו משפט, הוא אומר, אני, מכבי תל אביב, יעשה הכל, שכל הסגל יהיה מרוצה. אתם תהיו מרוצים, יהיה לכם את הפסיליטיז הכי טובים, יהיה לכם את הצוות אימון הכי טוב, יהיה לכם הכל מהכל, תבואו 90 דקות בשבוע, שלאף אחד לא יהיה תירוצים למה הוא לא נתן הכל, ולמה הוא לא הכי טוב שיכול להיות.

0: כי מכבי תל אביב
1: מרוצים ומתוגמלים, כמו שמגיע להם.
0: וזה לא רק מתוגמלים, כי מכבי תל אביב כרגע משחקת מבחינתי פוקר עם יד גרועה. כי מה שקורה עכשיו,
1: נניח סף,
0: בנדמה לי, בא אדמונד ספרס, בנדמה לי, בא, תקשיב, דור פרץ, אני רוצה אותך, קח 1.5 מיליון דולר לעונה, אני מפריז. הוא לא ילך. הוא בסופו של דבר,
1: לא, הוא לא ילך להפועל תל אביב. הוא לא ילך להפועל תל אביב מכמה סיבות. הוא לא ילך להפועל תל אביב. אני אגיד לך למה. הוא לא ילך לא לפה ולא לפה. אני אגיד לך למה. כי אחרי שההצעה של מכבי תל אביב היא לא טובה, היא עדיין פלוס מינוס בגובה של ההצעות שאתה מדבר עליהן.
0: בא הבעלים של מכבי נתניה, אומר, תקשיב, 3 מיליון דולר לעונה. אני אומר שמכבי תל אביב משחקת,
1: זה לא יכול לקרות. אני אסביר לך משהו, אבל
0: אז מכבי תל אביב מסתכנת בזה שלי זה לא יקרה. וזה הסכנה הכי גדולה, שזה ניהול מקצועי כושל.
1: מסכים איתך, ובגלל זה אמרתי שכל ההתנהלות עם דור פרץ היא חלם. נקודה.
0: גם מי מחליט לגביו? תגיד לי, מי מחליט? יש מנהל מקצועי למכבי תל אביב?
1: אז עוד פעם, לא.
0: הלו, תביוני.
1: דור פרץ, אתה לא צריך מנהל מקצועי בשבילו. דור פרץ, יש מיץ' גולדר ויש ג'ק, יודעים, מכירים את דור פרץ, שחק שם כל הקריירה, רואים מה הוא נתן בעונה שעברה. לא יבוא שום מאמן ושום מנהל מקצועי שיגיד, לא צריך לחכות לאף אחד כדי שיתנו את האישור על דור פרץ, שיגיד, טוב, אני רוצה אותו. הם רוצים אותו. וכל מאמן וכל מנהל מקצועי רוצה אותו.
0: מיץ' בקנדה מרים טלפון, אומר, תקשיבו, איך זה יכול להיות שהוא לא חתם? אם אני הבוס, מרים טלפון.
1: מה זה יכול להיות? בגלל מיץ' הוא לא חתם. בגלל, אם מיץ' היה מאשר את זה, הוא כבר היה חתום. הרי מה סלע המחלוקת על דור?
0: נו, השכר, נו.
1: כשאתה מגיע לגיל 30 פלוס, לא רק במכבי תל אביב, בכדורגל הישראלי, אבל אני יכול להעיד ממכבי תל אביב, כי הייתי שם, אוקיי? אתה מגיע לגיל 30 פלוס, היד שלך כבר לא חזקה, גם דור פרץ, היד שלך כבר לא חזקה במסע ומתן, כמו שהיית בגיל 25-27 בפריים שלך. אין לך הצעות כמו שהיה לך לפני. אתה לא ביכולת שהיית לפני.
0: אבל הוא כן.
1: אז שנייה. אז לגיטימי שלא תקבל חוזה לארבע עונות, לגיטימי שלא תרוויח 600 אלף דולר, לא במקרה של דור פרץ. במקרה של דור פרץ, בגלל שאתה בן 31, אז אתה לא תקבל עכשיו חוזה עד גיל 35. אבל אחרי עונה כמו שדור פרץ עשה, חד משמעית צריך לקבל את השכר שהוא קיבל בגיל 27-8 שהוא חזר מאיטליה, אז לא לארבע שנים. אבל הוא צריך לקבל אחרי עונה כזאת חד משמעית את אותו שכר לשתי עונות ואופציה. אבל חד משמעית זה היה צריך לקרות, ולא עכשיו. זה היה צריך לקרות...
0: שלשום.
1: לא, בוא נגיד, שלהי ינואר, תחילת פברואר. ולא להגיע למצב שעכשיו אתה עם... אולי 4-5 שחקנים בעיניי ראויים חד משמעית שאין על זה עוררין לרוץ לאליפות בעונה הבאה, ואתה מתחיל אימונים עוד 2-3 ואתה יכול להישאר רק עם אחד מהם, וזה ילד בן 19 שעומד בשער. לא יכול לקרות. וזו הסיבה שמכבי תל אביב של היום סיימה מקום 3, לא באמת הייתה פקטור במאבק האליפות, כן הצליחה לעשות גביע בסוף, כי זאת מכבי תל אביב, ולנצח קבוצה יותר טובה ממנה בגמר האלופה, דיברנו על זה שהיא קבוצה יותר טובה, אבל אם מכבי תל אביב רוצה לחזור לימים של אליפות, אליפות, אליפות, ליגת אלופות כל כמה שנים, כל עונה ליגה אירופית, וכל עונה לרוץ ולקחת אליפות ולהיות קבוצה של תארים ודאבל וטראבל ועניינים כמו שהיה 10, 11, 12 שנה אחורה בתקופתנו, זה הדברים שבדיוק מכבי תל אביב צריכה לשנות, ואלה הדברים שמונעים ממנה להיות שם.
0: ואתה יודע, מיץ' גולדר, אם אני מיץ' גולדר וצופה בגמר ואני רואה דור פרץ משחק אתמול, הוא לא היה משחק גדול, אבל הוא תקשיב, באיזשהו שלב...
1: קפטן!
0: הייתה תחום... הוא שחק
1: ביטל. מתי דיברנו על זה פה?
0: הוא שיחק אתמול...
1: מתי דיברנו על זה פה שהוא הדינוזאור האחרון?
0: בול.
1: של התקופה הזאת.
0: בתחילת העונה.
1: אז אתה רואה את זה, אתמול במשחק, ראית אותו בחופשית של קנן?
0: מה, מטורף.
1: כמו חולה נפש.
0: זה קפטן שאתה
1: רוצה. אבל ככה אתה מביא גביע.
0: אבל זה מה שאתה רוצה.
1: אבל ככה אתה מביא גביע. עכשיו, אתה לא יודע גם כמה זה לא דור, באופי שלו.
0: כן.
1: זה לא הוא, אבל מה הוא הבין, דור פרץ? מה הוא הבין? הוא הבין שהיום במכבי תל אביב...
0: זהו, זרקו.
1: אין מי שיעשה את זה אם לא הוא. אז הוא מוציא מעצמו דברים, הוא מוציא מעצמו דברים שזה לא דור בטבעיות שלו, דור בטבעיות שבתקופה שלנו, תן לו להיות בשקט בפינה שלו, שהוא יניג ושהוא ישבור את הראש ושהוא יצעק ושהוא זה, כל המפגרים, והיינו מספיק מפגרים, נכון?
0: זה גדולה שלו.
1: אז מה זה גדולה? כל מה שאני אומר זה רק להדיר את דור פרץ, כי אני עוד פעם אומר, הוא היה צריך להוציא מעצמו דברים, אוקיי? שזה לא הדיפלט שלו, אבל הוא יודע אם אני לא אעשה את זה, ואם אני לא אביא את מה שלמדתי מפעם, מאחרים, אף אחד במכבי תל אביב לא עשה את זה היום, ואני גביע היום לא יניף. הוא רצה להניף גביע, כל האמצעים קשרים, אז היית צריך לראות אותו, אני לא יודע אם אתה זוכר את הסיטואציה בביתה חופשית שקנן.
0: כן.
1: הוא צועק להו, ותעמוד שם, ותעו, תעמוד שם, וצועק, ואני יודע כמה זה לא דור. וזה בסוף מה שהביא אותו, להיות, אתה יודע, לא שחקן העונה, כי בסוף שחקן העונה מהאלופה.
0: מי שחקן העונה בסוף?
1: אבל 19 שערים, מלך שערים, מהשמונה, בקישור, צריך לזכור את זה, הוא לא כנף ולא חלוץ, וזה מה שהביא אותו בסוף להניף גביע. הדברים האלה שהוא הוציא מעצמו דברים, שבדיפולט שלו לא קיימים בו, כי הוא הבין שאין ברירה.
0: אני זכרתי איזה ספרינט שלו דקה 85 לאזור של באר שבע, ואתה אומר באיזשהו שלב, יכול להיות שהג'י-פי-אס ישתייש, כי הוא רץ אתמול כמו שהוא לא רץ בחיים שלו.
1: אגב, עניין החוזה, דור פרץ מראה יכולות גופניות שלא תואמות את גיל 31. אז למה, אז למה
0: אבל מכבי... אתה אומר, אתה אומר, בקופה למה... שלי, גיל 31 זה לפרוש. גיל 31 החדש, זה לא גיל 31 שלכם.
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא.

0: לא. זה השתנה.
1: לא, לא, לא, לא, לא, עוד פעם. דור פרץ הוא היוצא מן הכלל, לא הפוך.
0: למה?
1: אל תסתכל על דור פרץ שזה הכלל. דור פרץ זה היוצא מן הכלל.
0: דשא, להבדיל.
1: זה היוצא מן הכלל.
0: שרון שרי מועמד לשחקן העונה בהולנד? בגיל שלו?
1: אין בעיה, אבל...
0: יש שחקנים?
1: אין בעיה, אבל הם שונים לגמרי.
0: בסדר, אבל הגיל כבר לא משחק תפקיד. צריך לזכור את זה.
1: תגיד, ערן זהבי הגדול.
0: נו.
1: אוקיי. שהוא לא נשאר במכבי תל אביב, והוא הביא אליפות לבד בעונתו האחרונה. לבד. עדיין, מבחינת הסגנון משחק שלו, הוא לא ערן זהבי של גיל 27-8. למה לזטיץ' לא התחבר אליו? כי ויכול, כן, במרכאות, הגאון כדורגל, למה הוא לא התחבר אליו? כי הוא לא לוחץ כמו פעם, והוא לא... אתה מבין? אבל עדיין, אתה מכיל את הדברים האלה, למה? כי זה בן אדם שבכל חמישה משחקים שהוא על המגרש, שווה לך 7-8 גולים. אז אתה מכיל את הדברים האלה. אבל דור פרץ, גם זה לא תקף לגביו. הוא בגיל 31, במצב גופני הכי טוב במכבי תל אביב.
0: באמת.
1: אז למה תעודת זהות צריך כתפקיד, והוא לא קיבל את החוזה שמגיע לו כבר בינואר, פברואר? זה צריך לשאול את מי שלוקח החלטות במכבי תל אביב, ואולי בגלל זה מכבי תל אביב לא תחרותית כמו שהייתה אמורה להיות, וצריכה להיות ורוצה להיות.
0: כן ולא, ורלה משאיר?
1: משאיר אותו, חד משמעית.
0: משאיר.
1: חד משמעית, שחקן ברמה. משאיר אותו. אבל העונה הבאה, היא צריכה להיות עונה שמבינים שהוא שחקן, שצריך לקבל את הביטחון, לבוא להגיד לו, אדוני, אתה כנף שמאל. אבל אתה שחקן מצוין, באמת ורלה שחקן מצוין. הוא חזק ברגליים שלו אחד על אחד, יש לו יציאה מהמקום. גם אם הוא לא נותן גולים, הוא מטריד.
0: מפוזר, אבל הוא מפוזר.
1: הוא מטריד את ההגנות.
0: אבל יכול להיות שהוא גם טוב בגלל שיש לו מגן טוב לידו. תשמע, זה קו שמאל מפחיד.
1: לא, לא, לא, לא, לא. זה דווקא, כבודו במקומו מונח של רורי רביבו, אבל זה דווקא קרדיט שאני נותן לברלה. ורלה למעט זה שיחס דקות למספרים לא טוב, זה בינגו של כנף, שלא תיתן. בינגו של כנף. בינגו, וגם הוא צעיר, אבל צריך לבוא אליו להגיד לו, בעונה הבאה, אדוני, קו שמאל, כנף שמאל שלך, פרנסה. אתה שחקן טוב, אתה עושה אחד על אחד, אתה מטריד הגנות, אתה רץ לעומק, אבל אנחנו רוצים לראות אותך בהילוך של השערים, של השליש האחרון של העונה, אנחנו רוצים לראות אותך כל העונה. כי בסוף, שחקן התקפה, על זה אתה נמדד. ומכבי תל אביב לא הייתה באמת פקטור במאבק האליפות, כי כל הגולים שלה הגיעו מהמרכז. עם כל הכבוד לאבו פרחי ולמדמון ולסאיטי ולברלה ולדוידה, כמה גולים הם קיבלו מההתקפה שלהם העונה?
0: אז אבו פרחי אחלה לסגל, דוידה אחלה לסגל, מכבי תל אביב צריכה שחקנים הרבה
1: אגב, זה תקף גם על אבו פרחי.
0: הרבה יותר טובים.
1: זה תקף גם על אבו פרחי.
0: אבו פרחי עונה ראשונה שלו,
1: עושה עונה טובה. גם הוא צריך בעונה הבאה לקבל את ההזדמנות, אבל גם אבו פרחי צריך לתת יותר מספרים למכבי תל אביב. מה שיאמר לזכותו של אבו פרחי לגבי המספרים, זה שאני לא יכול להגיד על ורלה, זה שהוא הוא מאוד מאוד טימפלר.
0: כן,
1: הוא מאוד מאוד אחראי על לא אגיד אחראי, אבל יש לו המון המון תרומה לזה שעידו שחר ודור פרץ נתנו כל כך הרבה שערים. כי הוא כל הזמן, הוא לא חלוץ סטטי. כל הזמן חלוץ שיוצא מהקו הגנה ומוציא איתו בלמים, ואז יוצר בור לדור פרץ ולעידו שחר להגיע מהקו השני ולעשות מספרים, וגם זה חלוץ שכל הזמן יוצא לקווים. והוא מאוד מאוד עזר למכבי תל אביב, אבל בסוף, אתה התשע שלי, אני רוצה מספרים.
0: אמרתי לך בשבוע שעבר, א' ב' של ג' ד' לא קובעים חגיגות אליפות יום אחרי גמר גביע? אמרתי או לא אמרתי? מנחוס, עזוב, אל תגיד.
1: בדיעבד אתה צודק, לנו זה עבד, מה? לנו זה עבד, ב-6-2, לנו זה עבד.
0: זה היגיון של אוהדים דבילים, אני סתם צוחק, אז הפועל באר שבע סוגרת, צריך להגיד, עם כל העצבים של קושו בסיום.
1: אני שואל אותך שאלה, רצית שהם יחגגו לפני ה...
0: בטח.
1: אי אפשר. איך אפשר? בוא תגיד לי, איך אתה עושה...
0: סתם, אני צוחק.
1: אתה יודע מה זה חגיגות אליפות? חגיגות אליפות זה ללכת לישון 5-6 בבוקר. בוא נגיד, שאתה לא עובר בדיקת ינשוף. זה בשבת ראשון רצית לעשות שבשלישי יש לך גמר גביע? גם לא ריאלי.
0: פעם בחיי הייתי בחגיגות אליפות מאחורי הקלעים, ינשוף זה הבעיה האחרונה. האחרונה, עכשיו. אז הפועל שבע, תרגו גם את האליפות, אליפות עצומה, צריך להגיד את זה קצת, הרעיון שקוז'ו נראה כאילו באר שבע קצת, כאילו, שטיפה הרס לה, לא הרס לה, עונה מפחידה.
1: אי אפשר להרוס לה, אי אפשר להרוס לה.
0: אני חושב שאין קבוצה, אלופה, שהוציאה יותר מהסגל, זאת אומרת, זה 190% מהכישרון שלה,
1: מקסום של הסגל, לא ב-100, ב-150%.
0: ב-200%, באמת, הוא בנה מכונה משומנת שעובדת, גם אתמול, אתה ראית את הסכמטיות ואת העוצמות של הפועל באר שבע, שזה באמת יוצא דופן. אני כן חושב, מבחינת, וצריך להגיד, מי שלא שמע, מי שלא יודע, קוז'וך נשאר בהפועל באר שבע, כל הקשקושים, מכבי חיפה, הולך לבית, לא הולך לשום מקום, קוז'וך לא היה מועמד לשום מקום, קוז'וך היה צריך להישאר בהפועל באר שבע, טוב שהוא נשאר, טל בן חיים שניהל אותו משא ומתן בשבוע שעבר. סידר לו גם את המשכורת שהוא רצה, אז הכל בסדר, קוז'וק נשאר, וקוז'וק הולך למקדמות ליגת אלופות, צריך לזכור.
1: איזה קוז'וק נשאר? יש הודעה של הפועל באר שבע?
0: הודעה של הפועל באר שבע, שנתיים.
1: שפו לאלונה.
0: כמה אתה גוזר?
1: אני?
0: כן.
1: לא יודע, נתקשר עכשיו לרן, נתקשר לאדרת, נראה עם כל מה שעשיתי עונה בתקשורת.

0: תראה, לא יזרקו אחוז שתיים, אני קורא אותו.
1: לא, קורא אותו,
0: ברור. זוב, עזוב, בזכות ולא בחסד, ולא צריך לטל בן חיים, ולא צריך אף אחד. מה שעשה בהפועל באר שבע, העונה, אני אמרתי, ואני אומר את זה גם עכשיו, מה שהיא נתנה לו, הגיע לו יותר. איך, אני בלי לדעת מה היא נתנה לו.
1: יפה.
0: הגיע לו, הרוויח בזכות ולא בזכות ולא בחסד.
1: יש שם שלוש ספרות. יש שם שלוש ספרות.
0: אוי ואבוי אם לא, אוי ואבוי אם לא.
1: אז הוא נשאר, וטוב שהוא נשאר, והפועל באר שבע באמת, הוא בנה מכונה משומנת, מיומנת, חזקה, וראית את זה אתמול, סגל לא מבריק, לא גדול, אבל באמת, זה אליפות של מאמן, דיברנו על זה, והיא תחרוק את האליפות ובצדק, וצריך להצדיע לה גם עם כל ההפסד שלה בגמר הגביע. אבל שאלתי את עצמי, אתה יודע, אחרי הגמר הזה, מה הפועל באר שבע צריכה לעשות בשביל שלעשות עונה יותר טובה בעונה הבאה? עונה יותר טובה בעונה הבאה זה קודם כל חד משמעית שלב בתים אירופי. צריך להגיד על מי שלא יודע, באר שבע משחקת מוקדמות אלופות, היא צריכה לעבור סיבוב אחד, או במוקדמות אלופות, או במוקדמות ליגה אירופית, או במוקדמות קונפרנס בשביל להיות שלב בתים. והפועל באר שבע, מה שחסר לה, זה באמת לעשות את האפגרייד הזה ולעשות שלב בתים אירופי, והיא צריכה לעשות שלב בתים אירופי, אז אני מאחל לה מכל הלב. ודבר שני, אני חושב שאלתי את זה ממה באר שבע צריכה, ואני לא יודע אם אתה תתחבר לזה, אבל אני חושב שבאר שבע, רן שולט בכל פס של הקבוצה. בכל מהלך, בכל לחץ, בכל דריבל, בכל עקיפה, בהכל. יכול להיות שרן בעונה הבאה צריך שחקנים שהוא קצת לא יכול לשלוט בהם. שקצת שבאר שבע תקועה...
0: כמה עונה יש לו כאלה?
1: לא הרבה.
0: לא הרבה, לא הרבה, לא הרבה, אבל...
1: קינג, ונטורה, אליאל, זה שחקנים שלא, פאר אקסלנס, אני מחפש בעונה הבאה, בפועל באר שבע, שנייה.
0: למה, קינגס עכשיו הוא שולט בו ב...
1: מרגיש שכל פס של קינג זה פס של רן.
0: לא נכון, אוף דה בול. כן, נגד הכדור, אני מסכים איתך. נגד הכדור, קינגס וונטורה ואליל פרץ ואין שמות, וכולם לוחצים וכולם עובדים בדיוק כמו שרן רוצה.
1: בנקודה.
0: אבל עם הכדור לא. עם הכדור קינגס עושה דברים שרן גם לא מגביל אותו.
1: נגעת בנקודה.
0: וגם הוא יכול לנסות להגביל אותו, הוא לא יצליח.
1: נגעת בנקודה. אוף דה בול באר שבע 100 מ-100. עם הכדור, זה מה שבאר שבע צריכה לשבת.
0: ברור שבהפועל באר שבע, אם הפועל באר שבע רוצה ליצור שושלת, אם היא רוצה ליצור שושלת, אז אני לא יודע, עוד פעם, אם גנח זה מספיק, עם הכמות שערים בשביל שלו.
1: תגיד, לא מספיק.
0: אני לא יודע אם עבורו מזה, אני לא יודע אם עבורו מזה מספיק.
1: הנה, כנף הרכב בבאר שבע צריך לעשות.
0: אתה אומר על דן ביטון, שעוד פעם אנחנו אומרים, רפואה שלמה בבריאות איתנה. דן ביטון, אם הוא חוזר והוא הכנף ימין שלך, אז אתה אומר, זה שחקן לשושלת, זה שחקן לנסות לרוץ לצ'מפיונס, לא נצליח ניפול
1: אירופית.
0: עבורו מאדיר שדרוג. אתה יודע למה רן קוז'וק זה גאון?
1: נו.
0: כי רן קוז'וק עשה אליפות העונה, ואין לו בלם אחד מפלצת, שזה התפקיד הכי חשוב בקבוצת כדורגל. אחד אין לו. כל הכבוד לבלוריאן, זה לא מפלצת, זה לא ויתור של השושלת ההיא, אוקיי? זה לא קרלוס גרסיה של השושלת ההיא, זה לא איתן טיבי של השושלת ההיא, וזה גם לא פלניץ' וזה לא סק. אתה יורד לסוף דעתי, נכון?
1: יורד.
0: ובטח שלא דיופ.
1: זה הגדולה של רן.
0: זה הגדולה של רן. אז אם הוא רוצה באמת ליצור שושלת, הוא צריך להביא גם שחקנים למעלה.
1: תזכיר, בלוריאן הולך.
0: אני יודע, אני יודע. הפועל באר שבע תחיה, היא תסתדר.
1: גם אוקיי? בלטקסה אולי הולך.
0: לא יודע, אני לא יודע להגיד. אבל עוד פעם, בסוף רן, עם זה שהוא רוצה ליצור שושלת, הוא רוצה לרוץ, לנסות להגיע לצ'מפיונס, יהיה לו קשה, עד בלתי אפשרי. אבל...
1: לא, אבל אמרתי לך, שלב בתים אירופי, זה מה ש...
0: שלב בתים אירופי יש לו בכיס.
1: קונפרנס מושלם.
0: יש לו בכיס.
1: הוא צריך לבוא סיבוב.
0: בדיוק.
1: גם בלי בית, צריך להגיד, אנחנו לא מנהלך
0: בבית. קונפרנס יש לו בכיס, גם בלי בית.
1: חייב להיות.
0: אבל אני לא אוהב את ההגדרה הזאת, שלב בתים יש לו, אתה יודע, יש לו. כי להגיע לקונפרנס, או להגיע לליגת האלופות האירופית, אתה לא יכול לשים את זה באותו... קונפרנס זה יופי של מפעל, זה סוג של גביעת אוטו, בסדר?
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, אתה לא קבל את זה.
0: תגיד, אלופה שלי, אלופה שלי במדינה שלי עושה קונפרנס ואתה מרוצה מזה?
1: קונפרנס ליג זה מפעל
0: שבנוי,
1: רגע, זה בנוי למידות.
0: אני בא להגיד לך, אני יכול להגיד לך משהו?
1: נו.
0: אני הייתי בכל המפעלים.
1: נו.
0: אוקיי, ולא פעם אחת, בסדר? חוץ מבאלופות שהייתי פעם אחת. קונפרנס, אוקיי, הרמה בקונפרנס, הקבוצות שאתה משחק נגדם בקונפרנס, זה לא ליגת אלופות בטוח, וזה גם לא קרוב לליגה אירופית, אוקיי? אז לבוא להגיד, האלופה שלנו, אם היא תהיה בשלב בתים של הקונפרנס, אני חושב שאנחנו כמדינת, אנחנו רוצים לקרוא לעצמנו מדינה, עם ליגה טובה, שרוצים להתפתח, זה לא זה.
1: בעולם בלי בית? שאני לא יכול להראות, תגיד לי יש לבית.
0: גם בעולם בלי בית.
1: אני חושב שאתה מזלזל במפעל טוב.
0: לא, אני לא יכול לזלזל. מי אני שאני אזלזל?
1: אבל זה מפעל למידותינו, טל. אתה אומר,
0: אני חושב שהמינימום שלנו, זה שהאלופה שלנו תהיה באירופית.
1: אתה ראית מה קרה למכבי באירופית השנה.
0: אין בעיה, אבל הם היו. אין בעיה, אבל הם היו. האלופה שלנו להיות בקונפרנס, בעיניי, זה לא מספיק טוב. זה לא מספיק טוב.
1: אני חושב שזה אחלה מפעל בשבילנו. עוד פעם, הכדורגל שלנו.
0: למחזיקת גביע, לקבוצה שסיימה מקום 2, 3, 4.

0: קבוצה של הקליפות, המינימום שלנו, אני חושב, צריך, עזוב, לא עכשיו ספציפית הפועל באר שבע. אם זאת הפועל באר שבע, אם זאת מכבי חיפה, אם זאת ביתר ירושלים, או אם זאת מכבי תל אביב, או אם זאת הפועל תל אביב. כל קבוצה שלנו שזוכה באליפות, אני חושב שהמינימום שלנו, של השאיפה, זה שהאלופה שלנו תהיה בליגה אירופית. אלופה שלנו בקונפרנס, זה לא זה.
1: הדרך של הפועל באר שבע לעשות שלב בתים באירופית, ואז שלב בתים בליגת אלופות בבוא היום,
0: ברור שזה עדיף מכלום.
1: לא, זה בדרך הזאת, כי באר שבע נכשלה פעם אחר פעם אחר פעם באירופה, צריך לזכור את זה. והדרך של, עוד פעם, אני לא משיתי, אני מאחל להיות בשלב בתים בשלב הליגה של ליגת אלופות, זה כנראה לא יקרה, כי אי אפשר לעלות. אני מאחל להיות באירופית, יהיה לה מאוד קשה, אבל עדיין צריך לזכור, שלב בתים אירופי זה מטרה שבאר שבע צריכה לשים במטרה הראשונה. המטרה השנייה, כמו שאמרת, לראות איך היא מצליחה לשמור מקסימום, כי קנגווה זה סימן שאלה ובנטורה סימן שאלה, ובאמת אני לא יודע על מי רן יכול לסמוך בשביל שייצר לו את השושלת. זאת אומרת, זה פעם ראשונה, אחרי הרבה מאוד שנים שיש אלופה, שאתה לא יודע אם היא תוכל להחזיק את האליפות בעונה הבאה.
0: קודם כל, זה מאוד מאוד תלוי בשני שחקנים. אפילו שלושה, אני לא אגיד שניים, אני מכניס את אליאל פרץ פנימה. חד משמעית.
1: נשאר.
0: אליאל, קנגווה. וונטורה, אם הוא מצליח לשמור על האמצע הזה, קודם כל יש לו את האבן יסוד הכי חשובה.
1: נכון.
0: אוקיי, יש לו את האבן יסוד הכי חשובה, זאת האבן יסוד גם שהביאה לו את האליפות השנה, צריך להגיד. אם הוא מצליח לשמור על שלושת אלה, מפה אני סומך על רן ואני סומך על כפיר וולפסון, אוקיי? ועל...
1: דבר איתה כפיר וולפסון, רציתי לשאול לך שבוע שעבר. צריך להגיד, זה שם שאנחנו לא מכירים.
0: אני אתן לך שתי שמות ואני אבוא ואגיד לך איך שתי השמות האלה שינו לי לטל בן חיים את החשיבה. אחת האמת, שינו לי את החשיבה.
1: תספר לי עליהם קצת. התפקיד שלו זה סקאוט ראשי, נכון, בפועל באר שבע?
0: יש, כן. יש את כפיר וולסון, שעבדתי איתו ביחד עם רן, שהייתי במכבי פתח תקווה, שפרשתי ונהייתי מנהל מקצועי, ויש את שחר ספיר, זה עוד בחור, שעבד גם עם רן ואלמוג כהן במכבי נתניה, ואני הבאתי אותו למכבי פתח תקווה בתור אנליסט ראשי, סוג של אנליסט ראשי, וגם סקאוט במכבי פתח תקווה. שני הבחורים האלה שינו לי את החשיבה על מה אני חשבתי על כדורגל. אני חשבתי שמי שלא שחק את המשחק, מי שלא היה על הדשא, ובוא, אתם שניהם, תסתכל עליהם, אוקיי, מוחות כדורגל מהשורה הראשונה. אתה מסתכל עליהם, הם לא נראים לך כמו אנשים ששחקו כדורגל, אוקיי? אני הייתי בגישה, מי שלא שחק את המשחק, לא יכול לדבר איתי על כדורגל בכלל. אתה מבין? אתה יורד לסוף דעתי? שני הבחורים האלה, אני יושב רואה את המשחק, יורדים במחצית, ואני יושב ורואה את המשחק איתם מאותה זווית. אנחנו רואים את המשחק מאותה זווית בדיוק, ורואים את אותם דברים. הם רואים דברים שאני לא ראיתי. ואני שחקתי כדורגל הרבה שנים. והייתי שחקן לא רע. אוקיי? הם שינו לי את החשיבה. כי פעם, באמת הייתי במיינדסט כזה, שמי שלא שיחק כדורגל, הוא לא באמת יכול עכשיו לבוא ולראות משחק ולהגיד לי, הוא היה צריך לעשות ככה, והוא היה צריך לעשות ככה, ולמה, ואנחנו צריכים לשחק ככה וככה, כי פה יש חור, ופה הם משחקים ככה, ופה הם לא לוחצים טוב, וזאת הדרך לשבור את המשחק לחץ שלהם, וזאת הדרך לתקוף מהאגף הזה ולא מהאגף הזה. הייתי היה לי מיינדסט מאוד מתנשא כזה. לא מתבייש להגיד.
1: מי אתם בכלל?
0: זה יפה לראות מלמעלה, לא שחקתם את המשחק, אין לכם מושג.
1: לכו צחקוסוני.
0: אלה שינו לי את החשיבה, שני הבחורים האלה. ואת האמת, עבדתי גם עם כפיר בתקופה עם רן במכבי פתח תקווה, ואחר כך גם עם שחר. הם רואים דברים שאני לוקח לי יותר זמן לראות, אם אני רואה אותם בכלל. אוקיי? אז אני הבנתי שבכדורגל של היום, ועוד פעם לא חשבתי ככה כשחקן, וגם לא בהתחלה שלי כשפרשתי, אתה חייב אנשים כאלה כן, הם לא שחקו כדורגל, והם לא יודעים מה זה להיות על הדשא, אבל הם רואים דברים שאתה יודע, ממה שהם למדו, או מזה שיש להם את זה פשוט, הם רואים דברים שאנשי מקצוע שבאמת שיחקו, לא רואים. ויכול להיות שזאת הסיבה גם, שרוב השחקנים הגדולים גם לא נהיו מאמנים טובים.
1: גדולים.
0: אתה מבין? כי יכול להיות שזה ככה עובד, אני לא יודע, אוקיי?
1: בוא נראה, רן המגן אפור בינוני.
0: אפור אכבר! ברק בחר, אפור פיג'אמה. בסדר, ונהיו מאמנים גדולים. חד משמעית, אני באמת אומר, אוקיי, יש לך גם דוגמאות אחרות, כמו ברדה, שהשחקן ענק, והוא גם מאמן ענק, הוא גם מאמן טוב.
1: עומר פרץ, קריירה פוספסת לגמרי.
0: עומר פרץ, כן, קריירה זה, ובסוף מאמן, עוד פעם אני אומר, כפיר וולסון, עבדתי איתו, והוא איש מקצוע בחסד. עזוב שרן זה מטורף, כן? רן יש לו את כפיר, הוא רוב האספות שלו רוצה לעשות בעצמו, כן? אוקיי? הוא רוצה, הוא לחתוך את הקטעים, והוא זה, והוא עושה אספות לשחקנים, הוא מוציא אותך מדעתך.
1: כן, אוכל את הראש?
0: וואו, הוא עושה אותך אספה, אספת הגנה שעה, אחרי אימון. שחקנים, הראש שלהם אחרי משחק כבר, אחרי אימון, הראש שלך כבר
1: ברוך
0: הצהריים ובשנץ. מושיב אותם שעה, אוקיי? ומביא אותם למצב של מחר באימון, אל תעשו את מה שהבנתם פה באספה הזאת, גם מחר יהיה לכם את האספה הזאת. אתה מבין? זה מה שעושה אותו כזה מיוחד. אבל מה שרציתי להגיד, ואני אסכם את זה ואסגור את זה, יש אנשי מקצוע שלא שיחקו כדורגל, והם

0: כוכבים של המשחק בחסד, לא מהמגרש, מבחוץ. וכפיר מאוד מאוד עוזר לרן גם באנליזה, ובאיך שהוא מכין את הקבוצה למשחק, אבל הוא עוזר מאוד לרן גם בסקאוטינג ובלהביא שחקנים. ואני בטוח שהצוות הזה, אלונה עשתה את המהלך הכי טוב שיכולה לעשות, להשאיר את הצוות הזה בהפועל באר שבע, ואני בטוח שיעשו הכל, מקסימום מבחינת חוזה, מבחינת הצעות זה כבר לא הם, לנסות להשאיר כוכבים כמו ונטורה, כמו קנגווה, אבל השחקנים שהולכים להגיע להפועל באר שבע בעונות הקרובות. בוא נגיד, אוהדי הפועל באר שבע,
1: תהיו רגועים,
0: יש אנשים שאמונים על להביא שחקנים להפועל באר שבע, וזה אנשים שיודעים מה הם עושים.
1: אז זה הגמר הגביע, אבל היינו בהם, ושמים כרגע, ונגמרה עונה, תכלס נגמרה לנו העונה, אז אנחנו רוצים לפגרה, אבל כיאה לפגרה בכדורגל הישראלי, היא יותר סוערת מאשר מה שקורה בליגה עצמה, ומה שהיה בימים האחרונים סביב הנושא של המאמנים, אצל הגדולות, באמת היה טרלול מוחלט, אז בסופו של דבר קוז'וך נשאר בהפועל באר שבע, וברק בחר נשאר במכבי חיפה, ואני רוצה לדבר על ברק בחר, כל מה שהיה בימים האחרונים במכבי חיפה. ואני נשגב מבינתי.
0: חייב להגיד את האמת, בחיים לא חשבתי שבסוף זה מה שיהיה הסנריו. שברק יצחק יישאר בביתר, ברק בחר יישאר בחיפה, ורן קוז'וק יישאר בהפועל באר שבע.
1: אני בעיקר לא האמנתי
0: בחיים, לא הייתי בטוח שיהיה פה, לא, שיהיה, מה זה כיסאות מתחלפים?
1: אתה יודע מי המנהל של האירוע הזה?
0: דודה.
1: הוא מומחה של המשחק. אבל הסיפור של ברק בחר, הוא מוציא אותי מדעתי. תשמע, אין לנו ויכוח שברק בחר נכשל העונה, ונכשל בעונה שעברה. אין לנו ויכוח.
0: אין ויכוח.
1: אבל צריך לזכור משהו בכל היחס לברק בחר. ברק בחר עשה דברים במכבי חיפה, שאלה שמחליטים על העתיד שלו לא עשו במכבי חיפה. ברק בחר הביא את מכבי חיפה לפסגות, להיות שם דבר בכדורגל האירופי, בניגוד לאלה שמנהלים את מכבי חיפה. ברק בחר הכניס כספים למכבי חיפה בעשרות מיליוני יורו, בניגוד לאלה שמחליטים על העתיד של מכבי חיפה. אז אני חושב שהגיע הזמן שגם ברק בחר יקבל ממכבי חיפה, מועדון שהוא שם על המפה, אחרי עשור שחון לחלוטין, יקבל הרבה יותר רספקט מאשר הטרלול הפרוגרסיבי שרץ מסביב, וכל מה שעשו לו ביום האחרונים. כי בוא, אני עובד מול מכבי חיפה כבר, בתקשורת, 20 שנה. שיש ידיעה אחת שטיפה מרגיזה אותם, הטלפונים מתפוצצים, הם דופקים פה על הדלתות וצועקים על כל העולם. היה שקט מוחלט בימים האחרונים, בכל הקטע של יישאר, לא יישאר.
0: אני אגיד לך יותר מזה, אני דעתי האישית.
1: הגיע הזמן רק שמי שמנהל את הצד המקצועי, ואני אגיד, ליאור רפאלוב גם מנהל המקצועי, ואיציק עובדיה המנכ״ל, ייתנו לברק בחר קצת יותר כבוד. אתם לא רוצים אותו, תיפרדו ממנו, תלחצו לו את היד, תאכלו לו בהצלחה מכל הלב, תעשו לו טקס יפה. הגיע הזמן, אחרי שזרקתם אותו אחרי הדרבי בשנה שעברה, אחרי הטרלול שהעברתם אותו בימים האחרונים, אם מכבי חיפה רוצה להחלים מהניהול הכושל שלה בשנה, שנתיים, שלוש האחרונים, זו לא דרך.
0: אז אני אגיד לך שני דברים. אני אגיד לך, מצד אחד, אני מסכים עם כל מה שאמרת. מצד שני, אין סנטימנטים בכדורגל, אבו. זה מאוד, אתה זוכר איך התחלנו את הפוד?
1: יחס.
0: אם הייתי עפיפות על הגמר גביע?
1: אני לא מתייפיפות.
0: אז זה גם באיזשהו מקום מתייפיפות.
1: למה?
0: כי מי זוכר לך? מי זוכר לך? אני אשאל אותך שאלה.
1: לפני שלוש שנים הוא ניצח פה את יובנטוס, לא מגיע לו יותר?
0: מי זכר לי, אוקיי, אני אקח אותך לדוגמה אישית שלי. מי זכר לי שבגיל 27 וחצי, הייתה לה יצאה 5 מיליון יורו מקלאב ברוז', לא טריוויאלי לגיל 27 וחצי, בטח לא לשחקן התקפה, וג'ורדי אמר לי, אתה לא הולך. מישהו זכר לי את זה 3.5 שנים אחר כך שאמרו לי, שחזרתי מספרטה פראג, חלש במום, אחרי שנתיים שלא שחקתי כדורגל כי הייתי פצוע. מישהו זכר לי את זה שאמרו לי, יש לך הצעה של חוזה לעונה פלוס עונה, סכומים לא באזור, ותייק איט אור ליב איט.
1: אז אני אענה לך, מה קרה בשלוש שנים האלה שלא הייתה מכבי תל אביב? מכבי תל אביב המשיכה להיות מכבי תל אביב, לטוב ולרע.
0: לא, שנה אחת הייתה לא טובה, ואז אחר כך היו שנתיים של אליפות. אני לא חושב שזה קשור, אני חושב שאתה חזק, כמו שאתה חזק, מאמן, בוא לא נקרא לזה במשחק האחרון שלך, נקרא לזה בעונה האחרונה שלך. מה היה? מה היה לפני 3 עונות, לפני 4 עונות? לא רלוונטי, אבו. זה לא רלוונטי. ברק בחר מסכים איתך על כל מה שאמרת. מסכים איתך שהוא שם את מכבי חיפה על המפה אחרי עשור שחרון. מסכים איתך שמגיע לו הרבה יותר קרדיט ממה שהוא מקבל. מסכים איתך על כל מה שאמרת. ועדיין, הוא אחרי שנתיים לא טובות, לא רלוונטי.
1: אין בעיה.
0: לא רלוונטי. אני לא אומר שככה זה צריך להיות. אני אומר שהלכה למעשה זו המציאות בכדורגל.
1: איך?
0: זו המציאות. וזה התייפייפות לחשוב שבגלל שמה שהוא עשה ומה שכל מה שאנחנו מסכימים עליו, אז עכשיו יתייחסו אליו אחרת, אחרי שנתיים לא טובות.
1: לא מעיד השיר בגלל שאתה גרוע. אתה לא רוצה אותו? תיפרד ממנו.
0: בזה אני איתך.
1: אתה לא רוצה, תלחץ היד, תעשה לו טקס יפה, עם כל הכבוד, הניהול המקצועי כרגע במכבי חיפה.
0: בזה אני איתך, אבל מכבי חיפה, לא רק ניהול מקצועי, בכלל ניהול באופן כללי,

0: מכבי חיפה מנוהלת לא טוב. אם הייתה מנוהלת טוב, אז מועדון של 120 מיליון היה מגיע, לא היה מגיע למצב שהוא לא רלוונטי בפלייאוף, שהוא לא קרוב בכלל למקום באירופה, שהוא אף בחצי גמר גביע. ברור ש...
1: אתה חושב שהם מבינים...
0: יש תוצאות לניהול הלא טוב הזה.
1: כי אתה אומר לעצמך, באמת, ליאור רפאלוב, אני רץ אותו כשחקן. מעריץ אותו, היה כוכב של המשחק.
0: אפשר להגיד לך משהו על ליאור?
1: יש לו את הכלים להיות מנהל מקצועי מוצלח, אני לא יודע.
0: בוא אני אגיד לך, דיברת על ניהול מקצועי, ואני גם אמרתי, ניהול באופן כללי לא טוב, אוקיי? אתה יודע מה הטעות הכי גדולה של מכבי חיפה בעונה שעברה? מה אתם מפרישים את ליאור? כשחקן? עזוב עכשיו, ניהול מקצועי, עונה לא טובה, עונה קטסטרופה אפילו, בוא נקרא לזה, אוקיי? עונה ראשונה שלו בתפקיד, אני לא חושב שאחרי עונה ראשונה צריך להזיז אותו הצידה ולהגיד לו, לך הביתה. כי בסוף זאת עונה ראשונה שלו. לא, לא. אבל אני אומר, מה היה דחוף? מה היה דחוף? לשלוח את גל אלברמן הביתה. אחרי שגל אלברמן היה מהאדריכלים, אתה איתי? אתה מסכים איתי?
1: מסכים.
0: מהאדריכלים של השושלת האחרונה של מכבי חיפה, 3 אליפויות פלוס ליגת אלופות. גל אלברמן היה מהאדריכלים. מה דחוף היה לשלוח את גל אלברמן הביתה, אחרי הדרבי הזה שהם הפסידו, אוקיי?
1: זה היה ניהול המקצועי.
0: ולהפריש את ליאור, ליאור העונה עם שחק, אחרי ש... איך ליאור נראה מקצועית על המגרש בעונה שעברה?
1: כוכב.
0: ליאור העונה עם שחק, הכי טוב מכבי חיפה בהתקפה. אז מה היה דחוף לצאת למהלך הזה? למה? בדיוק כמו דור פרץ, למה? כי הוא בן 38 היה?
1: כן. כן.
0: אז אוקיי. אז הטעות, אז הניהול המקצועי והניהול באופן כללי, הכושל של מכבי חיפה עונה, של לקחת מועדון של 120 מיליון שקל תקציב, ולהגיע למצב שאתה לא רלוונטי בכלל בפלייאוף, אתה לא קרוב בכלל למקום באירופה, ואתה מודח בחצי גמר גביע, ואתה לא עושה תואר ולא כלום, זה התחיל מההחלטה הטיפשית הזאת להפריש את ליאור ולשלוח את גל אלברמן הביתה, העונה שעברה. מכמה סיבות, גם כי ליאור מצוין על המגרש, למה להפריש אותו, וגם כי גל אלברמן יש לך מנהל מקצועי מצוין, מה דחוף עכשיו לשלוח אותו הביתה בשביל להכניס את ליאור לתפקיד? תעשו את זה, מתי תעשו את זה? שליאור כבר לא טוב על הדשא. אוקיי, ליאור כבר לא טוב על הדשא, עונות לא טובות במכבי חיפה, תודה רבה גל אלברמן, בוא עושים שינוי, שמים את ליאור. הגיוני, אבל ליאור כל כך טוב על הדשא, מה היה דחוף לצאת למהלך הטיפשי הזה?
1: ואני חושב שליאור צריך בעיקר עזרה. והאם מנכ״ל המועדון עוזר לו, יצא קובדיה, אם יצא קובדיה עוזר לו, אני כרגע, עוד פעם, אני לא עכשיו יבוא ויגיד דמרסות מכבי חיפה, אבל אני אומר שאני לא יודע אם יכולים לתקן את מכבי חיפה, כי כרגע הקרע...
0: הרסו זה כותרת גדולה מדי, אפשר להגיד שהעונה, הניהול במכבי חיפה היה לא טוב, ואנחנו מפרגנים להם.
1: יפה, עכשיו אתה מסתכל, מנסה להשוות ביניהם לבין הפועל באר שבע ומכבי תל אביב, אני אקח מכבי תל אביב של ג'ורדי, בסדר? ג'ורדי הגדולה שלו, עוד פעם, קטונתי להגיד לך מי זה ג'ורדי, אבל ג'ורדי הגדולה שלו היה כל הזמן להביא את איש המקצוע של העתיד. מה זה איש המקצוע של העתיד? לקחת את אוסקר גרסיה בלי ניסיון, לשים אותו מאמן. לקחת את פאולו סוזה מהונגריה, לשים אותו מאמן. לקחת את פאקו איסטרן, איך אמרו לו? מאמן הכושר ממקסיקו ולשים אותו מאמן. כמו שאלונה ידע לקחת את ברק בחר, המאמן הצעיר מקירת שמונה, לשים אותו מאמן. לקחת את רן קוז'ו, שעשה פלייאוף תחתון מכבי פתח תקווה, לשים אותו מאמן. הגדולה של אלונה והגדולה של ג'ורדי בזמנו, להביא את אנשי המחר. מכבי חיפה כבר יותר מדי זמן מביאים את אנשי האתמול. עכשיו, גם אם ברק בחר לא מתאים, אין בעיה. תחשבו איך אתם מביאים, איך אתם מייצרים מערכת שמתקדמת הלאה. וזה הטעות הכי גדולה במכבי חיפה, כי כרגע אני לא רואה את ההחלטה הנכונה שתוביל את הקבוצה הזאת קדימה. עכשיו, ברק נשאר. התחושה שלי, נשאר ברווה צולע.
0: מה זה? מרות.
1: מרות. זה כמו תחשוב, אתה מאמן, לקחו את כל הצוות שלך, שלחו אותו הביתה.
0: ברגע שיצא למהלך הזה...
1: תבנה חדש, תבנה חדש, אנחנו לא רוצים את הצוות שלך. סליחה, אתה מחליט לו מי הצוות? אתם מחליטים לו מי הצוות?
0: אני... מכבי חיפה מסיים את העונה, כמו שהתחילה אותה מבחינת ניהול.
1: והלב שלי יוצא לברק, כי ברק נמצא במשבר אימון רציני מאוד, אחרי שנתיים, ותוסיף את הכוכב. כואב הלב, אנחנו יודעים שהוא איש מקצוע מהטופ של הטופ של הטופ של הטופ של הטופ. אני קיוויתי בשבילו. לך שנה בחופש, תנקה את עצמך, תחזור חדש, כי הוא, כמו שקשטן הגדול נכשל, וכמו שרוני נכשל, כולם נכשלים.
0: ברק בחר, הוא לא הצליח לנצח. אבל אני חושב שברק בחר בסיטואציה הזאת...
1: השידוך הזה מאמלל אותו, וזה הלב שלי יוצא לה, ואני מקווה שאני טועה, ואני מקווה שיוכל לבנות כברת חדשה, ואני מקווה שיוכל לתקן את מכבי חיפה. אני בעיקר מקווה שהם יזוזו ויתנו לו לעשות את זה, כי כרגע איך שזה עובד, זה לא יכול לעבוד.
0: מסכים איתך כל מה שאמרת, ומכבי חיפה מסיימת את ה... עונה שלה, ניהולית, ניהולית, ניהולית מקצועית, לא משנה איך אתה קורא לזה, מסיימת אותה רע, כמו שהתחילה אותה. ומה שנקרא, זה לא מבשר טובות לבאות, למכבי חיפה בעונה הבאה, כי גם תיקח את זה, את הניהול הלא טוב הזה, ואת כל הניהול סיטואציה הלא טוב הזה עכשיו עם ברק בחר, ותוסיף לזה, שאני מסתכל על הסגל, על השלט של מכבי חיפה, פלוס כמות המושלים שחוזרים, שאתה לא רוצה.
1: תשעה זרים חתומים.
0: זוכרת שואו? לא, תשעה זרים.
1: מתגעגע לשואו?
0: שנייה.
1: לסברינה?
0: שואו, סברינה, נאואל, אגבה. יש לך מתוך התשעה זרים האלה שחתומים, אולי ראוי וחצי, שני ראויים.

0: לחבר ביחד.
1: יפה. אז כל הסיטואציה של הניהול של מכבי חיפה, פלוס מצב הסגל שלה, הזרים שחוזרים ואתה לא רוצה מושאלים, ואלה שקיימים, וראינו העונה שהם, אלה לא השחקנים להוביל מועדון ענק כמו מכבי חיפה. בוא נגיד, אני לא מקנה, לא ביאנקלה, לא באוזימור, לא בליאור, ולא ביציק עובדיה, ולא בברק בחר, לבנות קבוצה הישגית במכבי חיפה, שתרוץ בעונה הבאה על כל התארים, לא רואה את זה קורה בשום קונסטלציה.
0: יפה, אז זה היה עולים לרגל. שאלו אותי, תגיד, אתם בפגרה? בוא נרגיע. אנחנו לא בפגרה.
1: לא בפגרה.
0: אנחנו ממשיכים.
1: על מה נדבר? אולי לא נדבר על כדורגל קצת.
0: בוא נדבר על כדורסל.
1: לא, כדורסל אני לא מבין, סליחה.
0: אז יפה.
1: כדורסל תקרא לקנדיל. הכוכב שהיה פה שבוע שעבר פיצץ לנו את הערוץ.
0: אנחנו לא בפגרה, תהיו רגועים. נכון ששכטר הכוכב נוסע למונדיאל, ויונה הכוכב נוסע למונדיאל. אני פה. אנחנו נהיה פה מוענים ועניינים.
1: לא כל הזמן, אל תתלהב.
0: ונערבב, לא, גם
1: אני בחופשה.
0: גם אני אסביר איזה חופש קצר שבוע.
1: אז אני לא קצר, יש לי הרבה.
0: אז אנחנו נהיה פה, נעביר את הקיץ, עד שנתחיל את העונה הבאה, ואני מבחינתי שתתחיל עכשיו, אני סיימתי. הייתה עונה גדולה. אני רוצה להגיד משפט.
1: אתה לא רוצה לנוח קצת?
0: לא נכון.
1: במהלך העונה, מה אני אוהב אצלך?
0: גירודים.
1: במהלך העונה, כל יום אתה בוכה לי, איזה קשה לי, הייתי בטדי, עכשיו יש לי דרבי, עכשיו זה רק נגמרה העונה, אתה כבר רוצה שתתחיל עוד פעם. אז מה אתה?
0: הבולף יותר פולני מזה, לא תוכל למצוא.
1: אין יותר מזה, אין יותר מזה.
0: הייתה עונה 25-26, צריך להגיד.
1: עונה פנטסטית.
0: עונה גדולה, עונה צבעונית. אני רוצה להגיד משפט אחד.
1: הקהל חזר למגרשים, מצדיע בפני כל הקהלים של כל הקבוצות הגדולות בעיקר.
0: אני רוצה להגיד משפט אחד. להיות באצטדיון כדורגל בישראל זו חוויה. תזכרו את זה. אי אפשר להשיג כרטיסים, השירים של האוהדים. אני יכול להגיד לך שמבחינת אווירה, לדעתי, אין, שאתה במחיים בעלי דרבי חוץ, אז מגיע לך?
1: רגע, אבל ביהודה אלף אתה זה, אתה
0: נהנה. אין יהודה אלף יותר, נגמר יהודה אלף, נפרד מה ביהודה אלף, אז העונת 25-26 נפרדה, ואני רוצה להציע לכל אוהד ואוהד שישב לידי ביציאה, שישב מולי ביציאה, ששר, שכילל את הקבוצה
1: של כולל אוהדי הפועל.
0: שכולם, אוהדי הפועל, אוהדי מכבי, אוהדי בית"ר, כולם, אוהדי 100 מ-100, הייתה פשוט עונה חווייתית גדולה, בקשה אחת מכל אלה מסביב. משטרה, בית דין וכל השטויות, אל תהרסו לנו, הכדורגל פה מתקדם קדימה. יאללה, טל, ביי, היה כיף.
1: ביי ביי.

ליגת אקסאי מוביליטי פוצ'יבולי תל אביב 2026 חוף פרישמן שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל

0: של תל אביב יפו, 10 בספטמבר, מתחם המגדלור תל אביב. בכרטיסים חפשו תפוזינה סינגל זרן.
1: זה כמו קדחת, זה משתלט על המדינה, זה בא בצ'יק טגדה, צ'יק טגדה.

מצאי מוביליטי פוצ'יבולי תל אביב 2026 חוף פרישמן שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל.

0: סינגל זרה, מרוץ האהבה של תל אביב יפו, 10 בספטמבר, מתחם המגדלור תל אביב. בכרטיסים חפשו תפוזינה סינגל זרה.
1: הפועל באר שבע היא האלופה. מכבי תל אביב מחזיקה את הגביע.
0: חמישי,
1: איזה ערב קסום,
0: אלוף האלופים 2026, הפועל באר שבע
1: מטורפת
0: ומכבי תל אביב ראש בראש על התואר הראשון של העונה. הפועל באר שבע מול מכבי תל אביב, אלוף האלופים 2026, חמישי 7:30, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
1: ספיק אנד רול,
2: ספיק אנד רול,
3: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
4: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי, פרק מספר 336. חוזרים אליכם אחרי הפסקה של שבוע. אמרנו, תיגמר העונה, יהיה קצת יותר רגוע, אפשר לנשום קצת. לא בכדורסל שלנו, הכדורסל שלנו אי אפשר לנשום. ארז אדלשטיין, בוקר טוב.
5: בוקר אור.
4: שלום למי שצופה בנו עכשיו ובשידור ישיר, באתר, בערוץ הספורט, וגם למי שמאזין בכל שעה אחרת ויום אחר. ברור, לי לפחות, שחייבים לפתוח עם ים הדר. זאת אומרת, זה הסיפור, ים הדר ותמיר בלט, והמעבר הזה, הפועל, מכבי, זה נוגע בכל הנימים של הכדורסל הישראלי, ברמת הקבוצות וברמת התשוקה והרגש. ואולי מכיוון שכל כך ברור לי שאם זה צריך לפתוח, זה רק מבהיר כמה המצב שנבחרת ישראל חמור בימים האלה. כי במקום ש... אני לא אגיד שהמדינה תירד, כן? כי אנחנו במקום אחר בחיים. אבל אחרי מה שראינו בסוף השבוע האחרון מנבחרת ישראל, ברמת הסגל, ברמת ההופעה, ברמת הבלגן מסביב, ואני לא יודע לעשות את ההשוואות האלה, אבל אין מה לעשות, זה מתבקש. נגיד זה היה קורה לנבחרת הכדורגל, אתה עכשיו שבוע עם אולפנים פתוחים. שבוע אולפנים פתוחים, שאתה לא מדבר על שום דבר אחר, חוץ מעל העובדה שהתבזנו, שביזו אותנו, אוקיי? כל אחד ייקח את זה מאיזה מקום שהוא רוצה. אבל בתוך המציאות הזו, אני לא מרגיש בנוח להתחיל עם נבחרת ישראל את הפודקאסט. אתה מבין מה אני אומר? זאת אומרת, זה שני אירועים מאוד מאוד גדולים, שהם הנומה, אחד הוא אירוע מז'ורי בכדורסל הישראלי, וזה סיפור ים הדר, והסיפור של נבחרת ישראל הוא שחיקה מתמשכת.
5: אבל זו בדיוק הבעיה, זה מתכתב, אל מי אתה בא בטענות? אל ההופעה של נבחרת ישראל, או לתקשורת שלא מתייחסת לכדורסל כמו לכדורגל?
4: הכדורגל לא... התקשורת זה גם אנחנו.
5: בסדר, אתה יודע, יש לעשות... בין ריפורטרים שמסקרים ביום יום יום נגיד דברים שקורים לבין אתה יודע בכל אופן אני בכובע אחר בכובע של מאמן שכרגע יושב בתקשורת אתה מצטייר מאז ומתמיד כאיש מקצוע לא שאני אומר את שבחו של אדם בפניו אז מה הטענות בכלל כאילו נבחרת הכדורגל לא מגיעה לשום טורניר גדול מעולם, הכדורסל מגיע, מהכדורסל יש לנו ציפיות, מצליחים בנבחרות הצעירות, תמיד בונים לנו הרי טילים של טילים, ותמיד מאשימים את המאמנים. הרי המאמנים אף פעם לא גומרים באיגוד הכדורסל טוב, אתה יכול להצליח בקמפיין אחד, חמישה כמו מאמנים אחרים, זוכים לך תמיד את הסוף, ומי אז אתה מוקצה. אז אני לא מבין, יש בעיות אקוטיות בכדורסל. עכשיו אתה יודע מה, אני לא מסכים איתך.
4: אוקיי.
5: צריך לפתוח בנבחרת ישראל ולא בים הדר.
4: אוקיי.
5: אני, עוד פעם, אני מבין מה אתה אומר, הרי צריך לפתוח בנבחרת ישראל, וזו הבעיה בדיוק. כי פעם נבחרת ישראל שהייתה משחקת, זה היה יום חג, זה היו פותחים את החדשות. אז אוקיי, השתנו הימים מאז שנבחרת ישראל שיחקה במגרש הפתוח בקיבוץ עין חרוד. אני צוחק, או שנבחרת ישראל... נסעה בפריפריה כדי לשחק, ונבחרת ישראל זה היה הטופ של הטופ. היום,

0: יש אנשים שלא ידעו בכלל שהנבחרת משחקת. ומה השיטה, ואיזה טורניר, ומי מופיע, ומה מופיע. והחלק הגדול במצב שהגענו עד הלום, הוא הדברים שנאמרים פה לא אחרי קמפיין טוב או לא טוב. זה ביום יום. אין את הפיגורה הסוחפת שתמשוך את הענף למעלה. אין. בין אם זה בניהול, בין אם זה ב... אני לא יודע, בכל המישורים, אתה יודע, ואני רוצה להיות זהיר, בכל אופן, אני גדלתי בכדורסל הישראלי, עברתי את סדרת כל הנבחרות, מקדטים עד למעלה, לא אהבתי שישבו אחרים, ואני תמיד אומר את זה, והעבירו ביקורת, לא אהבתי אחרים שהיו בתפקיד הזה, אבל אני אומר, כבר אחרי תשע...
1: יש להבדיל, וזה משהו שהוא מאוד משמעותי, בין ביקורת מקצועית, או ביקורת על בחירה כזו או אחרת. זאת אומרת, אתה ערת זה לשם מאמן נבחרת ישראל, העדפת לדוגמה סתם את שון דרסון על רפי מנקו. סתם אני אומר, אני זורק פה שם. ואז יבואו לך בטענות, איך בחרת את שון ולא את רפי מנקו. ואז זו ביקורת, אני אגיד, לכאורה מקצועית. יגידו, למה לא שמרת אזורית כשהנבחרת השנייה הייתה נבחרת שיש לה בעיה בכלייה משלוש? מקצועי. אין פה בכלל להגיע לעניין המקצועי. לא הגענו אליו בכלל. Okay. הביקורת פה היא לא מקצועית כלפי נבחרת ישראל או מי שהופיע. הביקורת היא על זה שהנבחרת הופיעה בצורה הזו, זאת אומרת עם הסגל הזה. זו הביקורת.
0: Okay.
1: זה לא ביקורת מקצועית כלפי... יכול להיות, אגב, זה, אתה תגיד לי, שעם הסגל הזה גם היה אפשר לעשות דברים יותר טובים בתוך החלון הזה. אני חושב שלא. אני חושב שההפסד אתמול לקרואטיה, 28 הפרש, זה הדבר הכי טוב שקרה לנו. היינו צריכים להיות מושפלים עד אפר בחלון הזה. זה מה שהיה צריך לקרות עכשיו. כדי שכולם יבינו, כולם יבינו, שאי אפשר יותר ככה.
0: אבל שנייה, למה בדיעבד? למה בדיעבד?
1: למה בדיעבד?
0: כי כשאנחנו אמרנו שבוע, חודש לפני זה, שאי אפשר, קמפיין לפני זה, שני קמפיינים לפני זה, איך ההוא לא בא ואיך ההוא לא בא ונרמלו את זה, באו אלינו בטענות. באו אלינו בטענות, למה ולמה ולמה.
1: זה חוזר לנקודה הראשונה שהנבחרת ישראל מעניינת רק בשבוע שנבחרת ישראל מתכנסת. הרי אני ואתה ישבנו פה לפני חודש, ודיברנו על זה שדני אבדיה לא נמצא בסגל, ואמרנו, אני חושב שאמרנו את המילים האלה, עוד חודש, פתאום כולם יתעוררו ויגידו, רגע, איפה דני אבדיה? איפה דני אבדיה? אז במקום שבשלב ה... אוקיי, וזה גם לא שלנו, אוקיי, יש פה את קברת... יש פה משולש, אוקיי, של... של אנשים או של קודקודים שמעורב. יש פה את קודקוד השחקנים שהוא אחראי. יש פה את קודקוד הצוות המקצועי של הנבחרת מהמאמן למטה עם המנהל הכל, ויש את קודקוד קברניטי האיגוד. שלושה קודקודים שאף אחד מהם כרגע לא מתפקד בשום דרך, ובמקום שהם יעבדו ביחד הם כרגע רק מתרחקים אחד מהשני.
0: כשאנחנו אמרנו שמישהו צריך לבוא ולהגיד שנבחרת ישראל זה זה וזה וזה הדבר הכי חשוב, והיא נבחרת של העם, ומחויבים לכדורסל הישראלי. עזוב רגע את התקופה. בתקופה הזאת, בתקופה של מה שאנחנו עוברים מסביב, תקופה שאנחנו חפשים ערבות וסולידריות, בכלל אין שאלה שלא מתחבקים. אתה יודע, אנשים קצת הסתלבטו. מה, אתה משווה את זה למילואים? מה אתה זה? אל תהיו דמגוגים, אל תיקחו. מי שלא רוצה שלא יבוא. עכשיו פתאום, שמבינים את גודל הקרייסס שנוצר פתאום, אנחנו מוכזבים מאלה שיכלו לבוא ולא באו. מי שיכל לבוא ולא בא, הייתם צריכים לדאוג להסביר לו, איך אומרים, ברחל ביתו הקטנה בשקט, שאלו, אלו, אתה יכול יום-יומיים ככה לעשות הצגות קדימה, לבוא לנבחרת. אנחנו מצפים שלקמפיין הבא יבואו השחקנים הבכירים, רגע, ואלה שבאו, למה זה? זה לא צריך להגיע לזה בכלל. זה לא צריך להגיע לזה. צריכה להיות אוטוריטה שסוחפת את כולם, בין היא ניהולית, בין היא מקצועית, סוחפת את כולם, וגורמת לכולם לבוא כמו שבאנו בעבר לנבחרת ישראל, על אחת כמה וכמה בתקופה כזאת, והמטלה שהביא מכתב מרופא הקבוצה, והוא שחרר אותו, ולרופא הנבחרת אין ברירה, כי הוא אינסטנציה רצינית, לא תופס. ישנם שחקנים שגמרו את הליגה, ושיחקו. היו מחכים, כמו שתומר גינת אמר, עוד שבוע לטפל בעניינים שלהם. זה לא היה מחריף כל כך.

0: עד כמה שאני מבין ברפואה. עכשיו תבוא ותגיד לי, תראה את נבחרת יוון, גם שם יש... אנחנו לא דומים ליוון.
1: אגב, אנחנו כן דומים ליוון.
0: אוקיי.
1: אתה יודע למה אנחנו דומים ליוון?
0: למה?
1: כי גם אנחנו וגם הם, העומק האמיתי בכדורסל שלנו, הוא לא מציאותי. זאת אומרת, יש לנו את החוד הזה. אצלהם זה יאניס, אצלנו זה דני, ואחריו יש ירידה מטורפת. גם אם היוונים קצת יותר טובים מאיתנו, אוקיי? גם אם קצת יותר טובים מאיתנו.
0: בינתיים אני אזכיר לך שנבחרת בית של יוון, בקמפיין, בתקופה ש... אם אתה זוכר את התקופה של החלונות, אני לא רוצה להגיד, נתנו לנו 25 ו-25.
1: אבל הם בירידה. אבל הם בירידה. הם בירידה.
0: אוקיי.
1: בסוף אתה יש לך תמונה, אתה מקבל תמונה אמיתית של הכדורסל הישראלי. אתה יכול להגיד לעצמך שאני, יש לי 4 שחקני NBA, ויש לי שחקני יורוליג. בסוף הנבחרת הזו, גם אם הסגל המלא שלנו היה בה, מלא, זאת אומרת כולם... אני לא בטוח שאנחנו מצחים את הקרואטים, ואני לא יודע מה בנוגע לגרמנים.
0: אז תן לי פה שני דברים להגיד לך. קודם כל, עם כל הכבוד להשוואה שעשית ליוונים, אנחנו עם אחר, אנחנו עם תחת מלחמה, כן, אני, הציפיות שלי הן אחרות, המחויבות שלנו, הסולידריות חייבת להיות דבר ראשון. כן, יושבים, הבחור שכשבא ועושה לנו סטטיסטיקה בנהריה, הוא עושה מילואים, הוא בשבילו לבוא ולעשות סטטיסטיקה, זה, זה, זה, זה, זה משהו. אז לשבת שם ולראות בטלפון, אתה יודע מה, אפילו אם הוא לא יכול לראות את המשחק, רק לראות תוצאה ולדבר על זה, זה עושה לו משהו. האנשים האלה צריכים להבין את זה. אם לא, שילכו לעשות, אמרתי את זה גם בימי העבר, שהם שבתו וזה, תלכו, תעבדו בשיקום, תעבדו בכתיף, תעשו משהו, תפסיקו לקטר כל היום. הסכומי עתק, הסכומי כסף פה עם סכומי עתק, הייתה פה שביטה שהורידה את קרנו של השחקן הישראלי, גם אם בסוף ניסינו לייפות את זה, שהייתה סדרת פלייאוף ראויה, והיה דרבי, ופתאום מדברים על הכספים הגדולים, וגימל, יש פה כספים מטורפים בכדורסל, מטורפים. אין איזה טיפה, משהו על כף המאזניים, להחזיר טיפה? אני לא יכול לקבל את זה, לא יכול לקבל את זה שהנבחרת לא הופיעה. אתה יודע מה, ואז ניקח את הצד השני. יוקיץ' לא מפסיד אירוע. שונגליה.
1: רוצה שאני אתן לך רשימה? אני אקרא, אני אקרא אותך.
0: אני יכול לתת לך גם שחקנים שלא הגיעו, אבל...
1: אני אתן לך רשימה של שחקני NBA, בסדר?

0: בהערכה נגד נבחרת ספרד.
1: אני רוצה לדבר איתך על נבחרת ארגנטינה. קמפסו, לפרו. לפרו עבר פציעה השנה, שהדבר הראשון אחרי שנגמרה עונה של ברצלונה, והוא החזיק את ברצלונה עוד איכשהו בפלי אוף, לפרו משחק גבי דק בולמרו. תגיד, מה זה החרטה הזאת, סורקין ונמרוד לוי? מה זה? מה זה? ואתה יודע שאני לא בא לחלשים. אני גם לדני אבדיה, אמרתי את זה ביום שישי בשידור. כולם אוהבים את דני, כולם מפרגנים. אנחנו רואים אותו בקמפיינים, הכל. הוא מייצג אותנו בצורה מטורפת, הוא יודע להתראיין, הוא משחק כל כך יפה. וזה, הייתי מצפה מדני, נכון שהוא עבר פציעה, שידרוש מראשי פורטלנד. נכון שאני לא יודע את הכל.
0: אנחנו יודעים שאנחנו לא יודעים את הכל, אבל אף אחד לא אמר לנו גם כלום.
1: כן, תדרוש. חבר'ה, אני על נבחרת ישראל לא מוותר. תמתג את עצמך עוד יותר טופ של הטופ של הטופ. ואם דני היה מגיע, אתה רואה שכולם היו מגיעים. אז זה דבר אחד. מצד שני, סיפרתם לי שנוסעים לפורטלנד ונוסעים לברוקלין כדי ליצור יחסי עבודה. אז הייתי באימוני נבחרת, אתה יודע שאני לא אומר דברים, אני אומר דברים אחרי שבדקתי אותם. אז אמרו לי, תשמע, הנהלה בפורטלנד התחלפה, וזאת היא הסיבה שלו. אבל אתה יודע, אני הייתי מצפה שבמחויבות או בקשר שיש בין מאמן הנבחרת לדני אבדיה, שדני יגיע לפה. עכשיו, היה צריך גם להבין שאם אנחנו מפשלים בקמפיין הזה,
0: קמפיין נגמר.
1: הקמפיין הבא, גם אם אנחנו מנסים לספר את זה ש...
0: לא, לא צריך לספר סיפור. אנחנו הולכים עכשיו לקמפ...
1: לא, ב-6-0 אתה עולה.
0: אין בעיה. אתה יכול לנצח 6 משחקים?
1: בדיוק.
0: זאת אומרת, אתה...
1: בלי ביתיות, איך שזה נראה ו...
0: אם היית... מספיק שניצחת משחק אחד מתוך השניים האלה שעכשיו אתה משחק נגד גרמניה או קרואטיה...
1: זה הבדל אם אתה 4-3 או שאתה 5-2.
0: אתה בעולם אחר.
1: בוודאי.
0: הקרואטים במקום אחר, אתה במקום אחר, הכל במקום אחר.
1: או הגרמנים, דווקא את הגרמנים במשחק הראשון, שהם באו עם נבחרת השלישית, בקמפיין הראשון, בחלון הראשון הם באו עם נבחרת השנייה, הרי לא היו הווגנרים ולא היו... בקמפיין הזה הם באו עם השלישית פלוס שרודר. עכשיו שרודר כמו איזוניה, איך אומרים? לא היו במיטבם, זה קשה. תחשוב, אנשים שגברו במאי או בסוף מאי את הליגה שלהם, ופתאום בתחילת יולי נדרשים לשחק, זה לא קל. עכשיו, הקמפיין של סוף אוגוסט, שיתחיל, שיש לנו פולין ולטביה, זה עוד יותר קשה, כי אתה בא מפגרה. כמה זמן תתאמן? שבועיים? לא מספיק. תתאמן חודש? וואו, הרקת לשחקנים את ה...
0: ביורוליג אתה בכלל לא יכול, אתה, יש לך מגבלות, מתי בדיוק. מותר להתחיל להתאמן, מתי אסור להתחיל להתאמן. תראה, אנחנו... אתה רואה את הקרואטים, אגב, הקרואטים, הם קיבלו בומבה אחרי בומבה בכדורסל שלהם. הם לא... ירדו דרג בכל הנבחרות הצעירות, הם לא היו באליפות אירופה, הם לא היו בשום דבר. ואז הם הבינו, הם הבינו. עכשיו, הכדורסל הקרואטי לא במצב טוב, זאת אומרת, הוא לא באיזה קו עלייה. יש להם 3 שחקנים טופ, עוד אחד שלא הגיע לנבחרת.
1: מלקוביץ'.
0: אז 4 שחקנים שהם טופ.
1: מתאזרח.
0: מתאזרח.
1: תחזבתי ממנו אתמול.
0: בסדר, אני שם את זה כרגע בצד. ומסביבים, משלימים. והם יודעים, והם אמרו, אם אנחנו לא מביאים את כל מי שיכול לכל משחק שאפשר, אין לנו סיכוי. אין לנו סיכוי, וזו נבחרת קרואטיה. נבחרת שפעם נחשבה על הדבר הכי גדול של הכדורסל הבלקני. הם הבינו את זה בעצמם.
1: אבל דרג בית שלהם, הדרג בית שאתה מדבר אליו, שניים משחקים בבריאוגן, אחד משחק בגרנדה, אחד משחק בבחקשיר, הם משחקים בליגות טובות באירופה. אנחנו עדיין לא שם. אנחנו עדיין לא שם. אוקיי, תבוא ותגיד לי, שחקן ישראלי באירופה היום, בסיטואציות, קשה. אנחנו, הטופ שלנו, מי זה? זה נועם יעקב באוסטנד, נכון?
0: בבחינה אירופאית?
1: בבחינה אירופאית, אני מדבר, אני מדבר על הדרג בית, אני לא מדבר על...
0: אין לנו לגיונרים עכשיו בכלל.
1: אוקיי.
0: אין לנו לגיונרים. בגלל זה אני אומר שגם אם היינו מגיעים בסגל המלא, אוקיי, סגל מלא שלנו, עכשיו יש פה עוד כוכבית שצריך לשים, יש לנו בעיית פציעות אמיתית לקראת החלון, בחלון הזה. לא מי שיכול היה לבוא ואולי ויתר. יש לנו פה כמה שחקנים בכירים, תשים בנבחרת הזו את אמיר בלט, את יובל זוסמן, את טי-ג'יי ליף ואת גור לוי, וזו נבחרת אחרת. זו נבחרת אחרת. זו נבחרת אחרת. ותוסיף לה את רומן סוקין שהיה אמור לשחק בה, ותוסיף את נימוד לוי, עכשיו,
1: סלמנסון, איתי סגב.
0: כן, הרבה באו בטענות, אתה יודע, מה אתם מזמינים את בנייה סרור? ברור שבנייה סרור לא צריך להיות עדיין בנבחרת ישראל, אבל מה הוא השם? מה הוא השם? יש מי שזימן אותו? הוא היה בסוף הסנטר היחיד. הגענו למצב שאנחנו צריכים נגד איביצה זובץ, שיותם חנוכי, או אילי דולינסקי, צריכים לשמור עליו. מה הם עשו רע? מה זה קשור אליהם בכלל?
1: עכשיו תראה, לגבי בני הסור, זה רק מעמיד את הבעיה שנוצרה,

0: כי בני אסור שחק השנה 9 משחקים, כ-70 דקות בסך הכל בנתניה, לא עשה מעולם הופעה בנבחרת, נקלע לאירוע, במשחק הראשון.
1: עלה בחמישייה.
0: עלה בחמישייה, כי ההיגיון אמר לתת גוף לאגרסיביות, אוקיי, גודל. ודווקא בסמול בול, לכאורה, חזרנו, הסמול בול נגד קרואטיה, בכלל לא, סאריץ' אזוניה, זה החימום בחדר הלבשה. אתה יודע, השאלה היא להיות דמגוגי ולהגיד, אוקיי, איפה המסר בנבחרת? אז למה אנחנו לא לוקחים את אלון מיכאלי, מצטיין מנבחרת העתודה? למה אנחנו לא לוקחים את דיוויד מוסיוס? עדיף שמוסיוס יהיה בנבחרת הבוגרת. ילד בן 18, 2-10 שבנבחרת הנוער, שעדיין לא מוכן, כי האפסייד של בנייה סרור, ועוד פעם, אין שום טענה לבנייה, ממש שום טענה. אבל אתה רואה פתאום שנוצרה איזו סיטואציה שזה לא יכול להיות שכל הארבעה לא יכולים לבוא. סורקין, נמרוד לוי, זלמנסון
1: וסגב.
0: וסגב, מבחינת העמדה הזו.
1: זה היה באמת, שוב, אתה מסתכל ואתה מסתכל, אתה, מה קורה פה? איך הגענו למצב הזה? איך הגענו למצב שזה הסגל שאיתו אנחנו יוצאים? אם זה, היית אומר משחקים שהם לא חשובים, היית אומר, אוקיי, בסדר, היינו ב-2-2. 2-2, עם סיכוי עדיין אמיתי, גם אם אנחנו, גם אם נשקר לעצמנו, ונגיד, אנחנו יודעים שאנחנו לא ברמה, לפחות אנחנו צריכים להגיד, עשינו את הכל. וברגע שלא עשינו את הכל, זה מרגיש.
0: אפשר להתפלפל במילים ולהגיד, אנחנו לא מכריחים, ואף אחד לא, מי שלא רוצה לבוא, אני לא מכריח, וזה, ועכשיו הטון פתאום משתנה.
1: אבל מה עושים עכשיו, ארז?
0: אני בא ואומר לך, אני אמרתי את זה בזמנו, זה זכות גדולה להיות בנבחרת ישראל, ובגלל הזכות הזו, זו חובה לבוא לסג בנבחרת ישראל.
1: אתה יודע אבל שכשאתה מסתובב בליגה, ואנחנו מסתובבים במגרשים, אתה שומע את מה שאנחנו חושבים שזה זכות גדולה, אתה לא שומע את זה גם לא מהאנשים שנמצאים שם בתוך המועדונים. אני מרגיש שהעובדה שנבחרת ישראל, לפעמים היא מגיעה כמשהו שלא מתאים למועדונים, כי כן, היא יכולת להיות בפציעות, וכן, זה פוגע בפגרת הקיץ, זה פוגע בהם במהלך החלונות, במקום שהם ייקחו שבוע חופש. אז גם הקבוצות לא כולם משתגעות על זה שהשחקנים יצאו לנבחרת.
0: אז צריך להבין מה זה נבחרת ישראל. צריך להבין מה זה נבחרת ישראל. ואם בזמנו חשבנו שלא יכול להיות שאתה מאמן קבוצה ונבחרת ביחד, אני לא אוהב את הפורמט הזה, אבל לא משנה. אבל כשאתה רואה מאמני עבר שנלחמו בשחקנים ששיחקו אצלהם בקבוצות, בקבוצות שיבואו לנבחרת, ואפילו גרמו לזה שהם יבואו לוועדת משמעת, אתה מבין את המחויבות. יש לנו מחויבות לכדורסל הישראלי, לכדורסל הישראלי, אני אחזור עוד פעם, הוא של העם, הוא של המדינה. אנחנו מייצגים את הדגל. לעמוד בהמנון של הנבחרת זה סיפור אחר. אני לא מבין איך זה לא ברור בכלל. וזה מה שאנחנו מנסים להנחיל לחבר'ה הצעירים מגיל צעיר. ואוקיי, תבוא ותגיד לי, לילד הזה אין קיץ אחד חופשי, הוא מגיל 14-15 וזה, אוקיי, זה היה מקצוע. הוא קיבל על זה, איך אומרים, מעבר אם הגוף הוא מכונה או לא מכונה, ויש לפעמים שהמכונה גם כן צריכה איזה תיקון קטן, או איזה מנוחה קטנה, או החלפת. אני בא ואומר, אנשים קיבלו להיות ספורטאים מצטיינים, אנשים עשו צבא, איך אומרים, שמתאים למידותיהם של שחקנים. וואלק, יש דברים שבכלל לא מתווכחים עליהם. אין לא לבוא לנבחרת ישראל, אין לא לבוא. אתה זוכר את יניב גרין, קוז'יקרו, בוא, אני אתן לך נבחרת, זה, היו מחכים לחלונות, אני יכול ללכת לכל דור, אני נתתי שניים שבמקרה גם אימנתי בקבוצות. אתה יכול לחשוב שלא באים לנבחרת? איפה נשמע דבר כזה?
1: אז עכשיו אנחנו ממשיכים קדימה, זאת אומרת, לעוד 3 חלונות, חלון בסוף אוגוסט, תחילת ספטמבר, עוד חלון בנובמבר ועוד חלון בפברואר. שאין, הסיכוי הוא לא גדול, אבל הסיכוי, זאת אומרת, אם אתה עושה 3 חלונות מושלמים, אתה עוד יכול לעשות את זה. השאלה היא כזאת, היא באמת, מה קורה בחלון אוגוסט? חלון אוגוסט הוא חלון שבו על הנייר כולם יכולים לבוא עוד פעם. בנובמבר אנחנו לא יודעים, כי אין לוז של היורוליג, בפברואר אנחנו לא יודעים, אין לוז של היורוליג, אני יודע שהנבחרות שממש ירצו וממש חשוב להם, שחקני היורוליג יגיעו גם לחלונות של נובמבר ופברואר, הם יעשו את זה, כי הם ייקחו את הטיסה בלילה אחרי המשחק במילאנו, ויגיעו לאיפה שצריך, לא משנה איזה שחקן זה יהיה. אבל מה עושים בחלון אוגוסט? אם עוד פעם אנחנו נגיע למצב הזה של, תקשיבו, אנחנו ב-2-4, אין הרבה סיכוי, אז אולי לא צריך, אולי נוותר עכשיו על ים הדר, כי הוא רוצה להתכונן לעונה שלו, תמיר בלט רק חזר מפציעה, או שאנחנו עכשיו אומרים, אנחנו עושים זה קו פרשת המים, וב-27, ב-28 באוגוסט, במשחק נגד פולין,

0: שאני לא יודע איפה הוא יהיה, אני לא, הייתי מקווה שהוא יהיה פה, אבל אני לא מאמין בזה, ב-27 באוגוסט נגד פולין, כולם מתייצבים. אנחנו, הרי הסיפור, יש פה כל מיני, יש כל מיני סיפורים בכדורסל העולמי. אתמול ראיתי את הסיפור של פינלנד, הם הביאו, הם כל שנה, ביוני מביאים 42 שחקנים, למחנה אופן ג'ים. כל שחקני המכללות, כל השחקנים שפנויים, מרקנן, אימונים, חותכים, 24 שחקנים, מגיעים כל השחקנים שסיימו את העונה מאוחר באירופה, חותכים ל-12. נבחרת פינלנד הייתה אתמול עם 10 מתוך 12 שחקני היורובסקט שלה. והיא כבר עלתה, זאת אומרת, אתה יודע, כן, והגיע למשחק נגד צרפת בחוץ, שהוא לא המשחק שהיה לה הרבה סיכוי לנצח, אבל היא באה. נבחרת קנדה.
1: לנו יש 42 שחקנים לבוא ולעשות אופן ג'ים כזה?
0: אני חושב שכן.
1: אוקיי.
0: לא כולם טובים, לא כולם ברמה של הנבחרת, אבל בוא נביא אותם, בוא, אתה יודע, לא יודע אם 42 זה המספר. אבל זה בכלל לא, עולה פה כאופציה. נבחרת קנדה החליטה לפני כמה שנים להחתים את השחקנים שלה על חוזה. של סייקל, של 4 שנים. אתם איתנו, וכשאנחנו צריכים אתכם, אתם באים. אתם חתומים על חוזה. ובגלל זה ראינו פתאום בחלון האחרון, בחלון של פיבה אמריקה, שהייתה יכולה להסתדר קנדה גם בלי כל הכוכבים שלה, מגיע שיהיה גילג'ס אלכסנדר. ומשחק?
1: מי זה?
0: רק ה-MVP. מגיע ומשחק. אז אני לא יודע מה צריך להיות פה, מה שינוי הגישה. האם אנחנו אומרים, אנחנו עכשיו עושים פה ניקוי עורבות, והולכים רק עם מי שרוצה לשחק, ורק עם מי שמתחייב אלינו. עכשיו, ברור שיש פציעות בדרך, שאף אחד לא יחשוב שאנחנו אומרים, צריך לשחק בנבחרת על גבי פציעה אמיתית. הרי כשתמיר בלט, הייתה לנו בעיה עם איך שהוא פתאום לא מגיע לחלונות, אמרנו את זה בכל רם. במקרה הזה, אין לי שום טענה לתמיר בלט. הטענות פה כמובן מופנות הרבה יותר לרומן סורקין, וגם אם אנחנו יודעים שהייתה לו עונה קשה, ג'לן הורד שיחק עכשיו בחלונות עם נבחרת צרפת. רומן סוקים וג'לן הורד לא היו ביחד ממש באותה שוחה כל העונה הזו, אבל ג'לן הורד יודע שכאותו מזמינים לנבחרת צרפת, הוא לא יכול להגיד לא. והבעיה באמת של קברניטי הנבחרת, שאם אומרים עכשיו לא לרומן סורקין, אין לו מחליף. אז אנחנו די בני ערובה אצל הכוכבים האלה של הנבחרת הישראלית, כי אין לנו מספיק עומק כדי להחליף אותם. מה עושים עכשיו? כי את חלום אליפות העולם 2027, אני חושב שאפשר להוריד מהשולחן בגדול. וכבר פעם שלישית, אני חושב ברציפות, שאומרים לנו, מוכרים לנו את החלום של אנחנו יכולים להגיע לאליפות העולם, אנחנו חלק מ-32 הנבחרות טובות בעולם. לא. פשוט לא.
1: קראתי באיזשהו מקום שבסוף השבוע תהיה ישיבה של קברניטי הכדורסל הישראלי, כדי להבין איך הגענו עד הלום. השאלה שלי רק אם זה יהיה סנגוויץ'ים, עם חלה, כי זה יום שישי, או אם זה יום חמישי, זה לחם, לחם שיפון, או שזה יהיה טורטי... נו, באמת, היינו צריכים את ה... אנחנו צריכים את הישיבה, צריך לראות את זה שנייה לפני זה, צריך לגרום לזה לפני זה, להעביר את המסר לפני זה, כמה הנבחרת חשובה, וכמה וכמה, ולהיות קצת כן.
0: אבל נגיד, אתה רוצה, אתה אומר, אני אעביר מסר. אנחנו מדברים על אותה אסופה של שחקנים, שהחליטה באמצע העונה הזו, להשביט את הליגה, בלי שום סיבה.
1: איך ידעתי שתיתן לי מיטה בגב?
0: מה?
1: איך שידעתי שתיתן לי את זה? איך ידעתי?
0: לא, אבל זאת האמת.
1: מול הטיעון הזה, אני מרים ידיים.
0: זאת האמת. אתה אומר, היינו אחרי מלחמה, והחליטו להשביט פה את הליגה. כי 1, 2, 3, 4, 5, יגידו את כל הסיבות שבעולם. אז אנחנו אחרי זה מתפלים שחלק מהם מבטרים על נבחרת ישראל?
1: אני אמרתי את זה ביום שישי, במשחק נגד גרמניה, שנשאלתי על זה לידי ניב רסקין, אמרתי את זה, והוספתי, אתה יודע. ואני חושב שגם בפתיחת הפרק הזה אמרתי, קרנו של השחקן ירדה בעקבות השביטה. סכומי עתק משתוללים, לא פרופורציונליים לכמות הכסף ש... עזוב, טירוף מוחלט. וואלק, המינימום, לבוא ולייצג את המדינה, מה ביקשנו? למה צריך לבקש בכלל?
0: אתה יודע מה יגידו לנו בסוף? אתם נאיבים. הכדורסל השתנה, העולם השתנה, יותר חשוב, הקבוצה יותר חשובה מהנבחרת, פה הם מרוויחים את הכסף שלהם, למה שהם יסכנו את העתיד שלהם? אני מקבל את הטיעון הזה, אבל הוא לא יכול להיות רק כלפי נבחרת ישראל. אם בכל הנבחרות כולם רוצים לבוא, וכולם מקריבים את הגוף שלהם, גם בנבחרת ישראל, השחקנים הגדולים, ככל שיהיו, יכולים לעשות את זה. עם ים הדר, הקריב עכשיו, הקריב את הגוף שלו.

0: שנה שעברה בשביל הנבחרת, וגם עכשיו, כשהוא, אוקיי, יש לי, אתה יודע, אני יכול להגיד שאני לא מבין למה שחררו אותו מהמחנה לבוא לעשות את המסע ומתן עם מכבי תל אביב ולחזור, איך רצו שהוא ישחק באמת, הוא טס מריגה ואז חזרה לקרואטיה.
1: ובקונקשן.
0: אז כאילו, מה ציפיתם שיקרה בדיוק? אני לא מבין.
1: אי אפשר לעמוד בפניו, אנחנו מכירים הכל, יכל לחכות עוד יומיים האירוע, גם ככה זה היה שבוע ארוך מדי, אבל טוב, מה אני אגיד לך עודד? תשמע, כולם שוכחים פה, אנחנו מדינה אחרת, מדינה שנמצאת במצב מלחמה, שאנחנו מחויבים לפי חוק הגיוס להתגייס, אותם שחקנים מקבלים הקלות מטורפות בצבא, ולא משאירים את חלקם הגדול, ישנם כאלה שזה סיפור, לא משאירים אותם לחוץ, הסתדרו לבד מול הצבא, אלה שבוגרי נבחרות, קדטים, נוער, טרח, עתודה, דואגים להם, המינימום זה בכלל לא של להופיע, לא לעלות בכלל את התירוץ של עייפות בסוף עונה, או איזה פציעה מינורית שאני חייב, או הייתי בכל, זה בכלל לא, זה נשמע.
0: אנחנו היום בשבעה ביולי, פתיחת העונה, אצל רוב הקבוצות, אני רוצה להגיד, אמצע אוגוסט?
1: פלוס מינוס, כן.
0: אוקיי. יש פה עדיין עוד חודש פגרה. עכשיו, חודש, אתה יודע, שבוע פגרה, אתה נוסע לחול מנקה את הראש, ואז מתחיל לעבוד על העונה הבאה. אבל עדיין יש פה זמן. זה לא שלקחו לך עכשיו פה חודשיים.
1: זו הסיבה שעשו את החלונות. הרי מה תמיד היה? תמיד היה קמפיינים ארוכים, חצי מוקדמות אליפות אירופה, כדי לעלות, ולאולימפיאדה. שעשו איזה סלט שאני לא אוהב את החלונות. לא אוהב את החלונות, אבל לא נורא. כדי להקל על השחקנים, אני לא יודע איך זה מקל, אבל דווקא אצלנו לא שיתפו עם זה פעולה, ונתנו להם יד, וזה מה שמפריע לי, שנתנו להם יד. אחרי שבאנו בטענות לשחקנים, נתנו להם יד, היה צריך להעביר מההתחלה שזה לא, ושמעתי גם את אחד מבעלי התפקידים שאמר לי, יצא לי לדבר איתם, אמר לי, תקשיב, כל מה שאמרת נכון, אבל איזה כלים יש לנו? מה אנחנו יכולים לעשות?
0: זו שאלה מצוינת.
1: אוקיי, שאלה מצוינת, אני...
0: זו שאלה מצוינת שאני לא בטוח שיש לה תשובה.
1: אוקיי.
0: הכלי של סנקציה, זאת אומרת, אתה לא בא יותר לנבחרת?
1: לא, קודם כל להעמיד לוועדת משמעת. להעמיד לוועדת משמעת, והוא עמדו שחקנים לוועדת משמעת וקיבלו עונשים, בין אם כספיים ובין אם מרחקות למשחקים, לא לסק בקבוצה שלהם, חייבים לעשות את
0: הלינק. אתה יכול?
1: בוודאי, בוודאי.
0: כי אתה מה? אתה איגוד הכדורסל, זאת אומרת, בית הדין של איגוד הכדורסל.
1: בוודאי.
0: כמו שלדוגמה לקחו את האזרחות הטורקית של, היו רוצים לקחת את האזרחות הטורקית מווילבקין או מלארקין, שלא התייצבו לנבחרת?
1: בוודאי שאתה יכול להעמיד שחקנים ולהעניש אותם, חד משמעית. זה אני חושב שאפילו כתוב בחוקה, אני חושב שגם אלה היו מקרי העבר ששחקנים עומדו לוועדת משמעת, לא רוצה לנקוב בשמות, זה לא אירוע כרגע, ואז תבוא ותגיד לי, הסיפור הרפואי, אז כן, גם הרופא צריך להיות, אתה יודע, לא אחד שמקבל המלצות, אתה יודע, היה לי מקרה עם שחקן בנבחרת, שלא רצה להגיע בזמנו, והמסר היה חמור, והוא עמד לוועדת משמעת וקיבל עונש, אמר לי רופא הנבחרת, אתה לא מבין, הוא הביא לי מכתב, אני לא רוצה להגיד מאיזה סוג רופא גם, שזה לא היה משהו, אתה יודע, בדרך כלל כדורסל, אתה אומר, זה יותר אורתופדיה.
0: אוקיי.
1: אמר לי, אתה לא מבין מאיזה...
0: אפוזן גרון כזה.
1: הוא הביא ממומחה שכאילו מההורים ותומים, איך אני יכול לא לקבל את זה? אמר לו, תקשיב, הוא היה בביקור פרטי אצלו, הוא שילם לו כסף, אני אחתים לך כל מה שאתה רוצה, אני אחתים לך. מה אתה, מה זה? גם הרופא של האיגוד צריך לעמוד, אין שחרורים. אתה יודע, אני מאוד, איך אומרים, אני מאוד מבין את זה ללכת לקראת השחקנים, מאוד. אבל אתה רואה שנותנים למישהו אצבע, ולוקחים לך את שתי הידיים, וזה הופך להיות תופעה גורפת, ואז פתאום כולם, וואו, אם הייתי יודע שהוא לא בא, אז בטוח הייתי בא. ואני לא נעים לי שזה נשארתם במצב הזה, שמעתי גם שחקן אחד שאמר את זה. לא, זה לא, זה כולם באים, ואז למאמן, יש את הפריבילגיה לראות, אתה יודע, שיגיעו כולם.
0: עכשיו, אתה יודע, כשבית הלך ממונה לתפקיד, אחד הדברים שעמדו לטובתו זה, הוא בא עם השחקנים האלה מנבחרות העתודה, והוא היה המאמן של דני והמאמן של ים, והם ישחקו בשבילו, והכל. לא רואה את זה. זאת אומרת, גם את זה אתה לא רואה. אתה לא רואה את הקשר בין המאמן לבין השחקנים בסוף.
1: השחקנים נאמנים לעצמם, לצערי, כל אחד ילמד את זה בדרך הקשה. אני רואה במבט של אריאל שהוא מאוד מורזב, שיש כאלה שאתה יודע, מבלי להגיד, הוא לא צריך להגיד את זה. אני רואה ומרגיש את זה, שהוא מרגיש שיש אנשים שהוא ציפה שיגיעו, ולא הגיעו.
0: אנחנו כמובן בעיצומו של מועד העברות, אז אם יהיו ברייקינג.
1: מה עדיין?
0: לא, ראיתי סתם הודעה של המנהלת, אבל זה קשור להגרלת

0: הגרלה של הבתים של ליג, של גביע ווינרסל. זה, זה בסדר, זה שבוע הבא. בגדול אנחנו יכולים לעשות פרק שלם מהנבחרת, בלי בעיה בכלל. כן, זה לא... אבל בסוף זה, זה חוזר לאותה נקודה.
1: חלון מטורף, אבל יוון מפסידים, גיאורגיה גונבים לספרד, ספרד אהבתי לראות את סופרי ואת גונזלס, אהבתי לראות איטליה ליטה, אקבר של אקבר משחק. תגיד, אוקובו וחיפי ואלה לא גמרו סדרה לפני שבוע. הם היו, נכון?
0: אוקובו היה מצוין אתמול. איפי ופרנסיסקו עשו רוטציה, אחד-אחד. שחקני NBA הגיעו. היה חלון.
1: אין לנו את העומק של הצרפתים, בוא נהיה גם
0: הגונים. לא משנה, אבל היה חלון עם המון המון המון כוכבים. זאת אומרת, זה, החלון הקיץ הוא נועד בשביל הדבר הזה. ובגלל השיטה שגורפת, שהמשחקים הולכים איתך לשלב הבא, אין, אסור היה להפסיד. עכשיו, גם בחלון של אוגוסט, אני מניח שנראה בנבחרות הטובות, מכיוון והן יודעות מה יהיה בנובמבר ופברואר, הן צריכות את עודפי השומן. ועודפי השומן זה הניצחונו שהם ישיגו עכשיו. אז אני מניח שגם בחלון אוגוסט, בואכה ספטמבר, הסגלים יהיו טובים. הסגלים יהיו טובים, יכול להיות שיעשו רוטציה, שחקני NBA כאלה, לא יבואו ושחקני NBA אחרים, אבל אני מניח שנראה סגלים טובים, וראינו בכל היבשות, זאת אומרת, גם באסיה, וגם באמריקה, וגם באפריקה, וגם באירופה, מי שהיה יכול ומי שהיה צריך לבוא, ברוב המקרים בא.
1: פוניטקה יהיה בפולין. פוניטקה יהיה במשחק הראשון איתנו.
0: 6-0 הם עשו, אתה מבין? הפולנים עושים 6-0 ואנחנו מזהים.
1: עם איזה סגל, תסתכלו על הסגל שלהם.
0: אנחנו 2-4. טוב, נחזור למה שהיינו אמורים לפתוח איתו. רק עברה חצי שעה. קל. אז אנחנו בעיצומו של פסטיבל ים הדר. אנחנו לא היינו כאן שבוע שעבר, אבל למעשה לא קרה כלום, אז זה בסדר. זאת אומרת, היינו בתוך האירוע התקשורתי. אני מודה, וגם, אתה יודע, אתה רואה את זה במספרים, גם באתר וגם בדברים שזה, זה כנראה האירוע שהכי העסיק את הכדורסל הישראלי, את האוהדי הכדורסל הישראלי, מזה המון זמן. כאילו, מבחינת כניסות, אתה יודע, אתה יכול לראות כניסות לידיעה. כל ידיעה של ים הדר היום, זה אלפי, מאות אלפי כניסות. כרגע, אנחנו היום יום שלישי, השעה 11:30 בבוקר, ים הדר עוד לא חתם במכבי תל אביב, עבר בדיקות רפואיות, לפי מה שאנחנו מבינים, זה אמור לקרות. תמיר בלט, שוחרר ממכבי תל אביב, עוד לא חתם בהפועל תל אביב, מחכים לראות מתי זה יקרה, וסוג של, אוקיי, זה טרייד, ועוד אולי דברים יקרו אחר כך. עכשיו, גם פה יש כל כך הרבה מקומות לתקוף את הדבר הזה, שהוא ים הדר והמעבר. אני לא יודע מה הדבר הנכון להתחיל איתו. זאת אומרת, מקצועית...
1: לפי הסדר.
0: מה הסדר? תן לי.
1: תמיר בלט.
0: כן.
1: ניהל מסע ומתן עם מכבי תל אביב על חידוש החוזה.
0: נכון.
1: אני רק שואל שאלות. אני לא קיבלתי את התשובות ואני לא יודע, ואני סקרן ואתה מכיר אותי. כשאני אראה את עודד קטש ברחוב...
0: אתה תשאל אותו.
1: אני אשאל אותו. כן. שאני לא ירים בשביל זה טלפון, כן? לא מטריד סתם. אם תמיר בלט אומר כן להצעה שהוא קיבל ממכבי, מה קורה עם כל האירוע הזה?
0: שאלה מצוינת.
1: הלאה. עכשיו, אני לא נכנס לסכומים.
0: אנחנו כי... רק שאלות עכשיו, בלי תשובות.
1: לא, אני גם לא נכנס לסכומים.
0: הסכומים כחשובים, אבל לא היה אחר כך.
1: לא, אבל אתה יודע, אני מכבד את כל הסכומים שנזרקו ונכתבו וזה, אבל אתה יודע, בכסף, זה לא כסף שלי, אני לא נכנס לאחרים לשיקולים הכספיים. פעם אחת של הפרייר שמשלם, ופעם שנייה למי שרוצה לקבל יותר.
0: כן. אם הוא רוצה לקבל יותר ונותנים לו, תודה
1: אז
0: רבה.
1: אז רגע, אז אני עכשיו הולך אחורה.
0: כן.
1: זאת אומרת, ואז... מגיע פתאום סיפור ים הדר, ולפי פרסומים אצלנו באתר, הסכום שים הדר חותם במכבי הוא פי 2 לפחות מהסכום שהוצע לתמיר בלט.
0: לפחות. כן.
1: אני לא נכנס ל...
0: תמיר הציעו לו משהו כמו 900 אלף דולר, וים אמור לקבל...
1: לא נעים לי לדבר על הכספים האלה.
0: כן, אנחנו גם לא יודעים עד הסוף.
1: לא נעים לי לדבר על הכספים האלה, כי... זה סכומים, זה סכומים מטורפים.
0: אוקיי.
1: Okay. זאת אומרת שיש פה, מכבי החליטו שעל ים הדר הם מוכנים לשלם פי שתיים מאשר על תמיר בלט. עכשיו, שיר העלל שאני כתבתי על תמיר בלט, שלא כתבתי, שאמרתי, פה הרקע האחרון, כשעוד לא ידענו שזה בכלל הכיוון, כמה החוסר שלו, כי דיברנו שמכבי פתאום עבור סג בידודים, ומכבי לא משחקים טוב, וזה, אמרתי,

0: חבר'ה, מי שנותן את ה... את ה... איך אומרים?
1: את השטף.
0: את, ה... את השט, את היופי של המשחק של מקבי, את הקרם, מפזר את הקרם, שם את ה... על ההוגה, מסדר אותה, זה תמיר בלט, עם הריצה המהירה של סורקין מטבעת לטבעת, עם ההחלקות של אורד, עם המסירות האלה, עם הקליות המ... זה. ופתאום מישהו החליט, לא, אנחנו מביאים את ים הדר ובפי שתיים כסף. מה קרה להזזל בין תמיר בלט לעודד קטש, מכבי תל אביב? זה הדבר שאותי הכי מעניין ברמת ה...
2: זאת אומרת שמבחינתך, הדומינו הזה מתחיל בכלל לא בים הדר, אלא נכון. בעובדה שתמיר בלט לא חתם על החוזה החדש, ואז הייתה אופציה פתאום על השולחן. ובאמת השאלה היא בנוגע לים הדר, זה אם הסכומים נכונים, אוקיי? ומכבי מחליטה להשקיע בו פי שתיים, או לא משנה כמה, מה זה אומר לגבי שער הסגל של מכבי תל אביב? כי אם אתה מביא את ים הדר בסכומים האלה, וברור לך שסכומים כאלה הם סכומים של שחקן טופ יורוליג. טופ יורוליג בעמדה. עכשיו אנחנו יודעים שיש הרבה כסף, פתאום וילרבן ודובאי, אז יכול להיות ששם הכספים קצת יותר, אבל אצל הקבוצות הנורמטיביות, מיליון שמונה או שני מיליון דולר לעונה, זה אמור להיות רכז ברמה הגבוהה ביותר. ואני לא אומר את זה לגנותו של ים הדר, אבל הוא עוד לא הוכיח שהוא שחקן של טופ יורוליג. ואם אתה מביא אותו בכסף הזה, ואתה מוותר על גארד יורוליג אחר, שהיה יכול אולי להועיל יותר למכבי תל אביב, אז אתה כבר אומר, האם מכבי תל אביב עשתה את המהלך הזה רק כדי לעשות נע בעין של אופר עיניי, או של המהלך הזה יש פה השלכות גדולות יותר, ואיזושהי הצהרה של מכבי תל אביב, אנחנו, יש לנו עכשיו יותר כסף, אנחנו לא יודעים את זה. אנחנו רק רואים את ההצהרות, שטילמן, שמילמן ועניינים, אבל אם ים הדר מגיע, מה בא יחד איתו? וזו השאלה שאני חושב שגם מועדי מכבי תל אביב, שאוהבים את המהלך הזה, כי ים הדר בסוף הוא כן, הוא גארד ישראלי אחר, מיוחד, הוא משהו שהוא, תמיר בלט, הוא לא יכול להיות כמוהו, ואולי זה... ולא בטוח שזה טוב או לא טוב, אני לא יודע.
0: בוא נגיד שליאם יש יתרונות גם בצד ההגנתי.
2: נכון.
0: מוסר כמו תמיר בלט. אין, אני לא הולך לעשות בכלל את ההשוואה הזה, זה לעשות חטא לשניהם על ההשוואה, אבל זה...
2: הם שחקנים שונים.
0: כן, אבל זה כבר איכשהו נוצר. זה נוצר ההשוואה הזאת. מי האירוע בנבחרת עם אריל בית הלחמי, שאמר את מה שאמר, וזה גרר את את המשקעים שיש לתמיר על האירוע, ואת המשקולות העוד יותר גדולות ששמו לים הדר על הכתפיים, והוא צריך להוכיח את עצמו, אבל אני רק רוצה לחזור לסדר הכרונולוגי מבחינתי, והסיפור של תמיר באמת, לא יכול להגיד מדיר שינה מעיניי, אני כל כך רוצה לדעת מה קרה שם, כי זה לא מסתדר לי, איך מערכת יחסים שכל הזמן הייתה בכיוון של, שהוא אפילו מקבל בגלל המאמן יותר ממה שמגיע לו, פתאום הופכת להיות לוויתור טוטלי. אז זה דבר אחד. ים הדר בצד שני. תראה, עבר עונה לא קלה, גם כי סיפור הוולנסיות עם הפציעה, נבחרת עם הפציעה, לא להיות בטרום עונה של הפועל תל אביב, עם כל ההצהרות של אנשי הפועל תל אביב, הבאנו את ליווי רנדולף, כי ים היה פצוע, זה דברים שנאמרו, כדי ים תקע אותנו, זה עלה לנו גם כסף וסיפורים, דרך זה שהוא לא שחק עונה שלמה, ואתה מסתכל על המבט הנוגה שלו על הספסל, ואתה מבין, זה לא הטיפוס שאפשר לדכא, הרי הרוח של ים הדר באה מהחדוות משחק, מהזה, ופתאום בעבודה קשה, ואני אמרתי את זה פה לפני שבועיים וחודש וזה, אילולא, אם היה מתרסק עם חמישה זרים בו זמנית, אני לא בטוח שהוא משחק, כי כשהם חזרו, פתאום ברטימור, פלטין, פתאום עולים לפניו, הוא עבד קשה, גם באופן אישי, מה שהוא עשה בסדרת הפלאוף, זה משהו ש, איך אומרים, אם יש צדק בעולם, סידר לו את האירוע. כי תאר לך שהוא עושה סדרה לא טובה, אז זה בכלל לא מגיע לסכומים האלה. אז המשחק של 41 ועוד הממוצעים בסדרה, למרות שזה לא הביא את הפועל לתואר, ופתאום הוא מחליט, אני בפועל תל אביב, עם הצוות אימון, כך אני רוצה להגיד, עם מה שהיה בעונה הקודמת, לא יכול לקחת צ'אנס להישאר, בכל מחיר.
2: כי כנראה הוא לא האמין, הוא לא האמין שמשהו ישתנה ברמת האירוליג. וזה העניין, כי בליגה ברור שהוא ישחק. אבל ים הדר, הוא רוצה יותר.
0: אוקיי.
2: ואפשר להבין אותו. אבל, אתה יודע...

0: אז עוד פעם מהצד השני, סליחה.
1: כן.
0: מהצד השני פתאום הופך עוד פעם הסיפור. אני רוצה לעסק בשביל עודד קטש.
1: אני לא יודע את זה. אני לא מכיר את הדבר הזה. זה משהו שלא נאמר עדיין, חוץ מההבנה ההגיונית שאולי תחת עודד קטש לים הדר יש איזושהי אופציה להראות...
0: כי כשאתה מסתכל על כל הישראלים, גם בימים שמכבי נכשלו ביורוליג, בוא, אנחנו זוכרים כאילו את הסוף של מכבי תל אביב עם הריצה, ואז פתאום שהלחץ היה עליהם, והם היו צריכים לעשות את השני ניצחונות כדי לעשות פליין, הם חטפו בפריז, ונדמה לי בסקוניה, ופתאום אין פליין, אבל השחקנים הישראלים פרחו במכבי תל אביב, כי פעם אחת, הם נשארו אותה יחידה, ליגה ויורוליג, ולא הרגשת שיש איזושהי הפרדה, זה היה פחות או יותר אותו סגל, השינויים היו קצת בזרים בזה, לא היה בה... מעמד, ראית שתמיר בלט עולה חמישייה, אחר כך תמיר במה ספסל, כל אחד ידע את מקומו, הייתה מכת פציעות, אבל הקפידו לשחק עם שני גבוהים, המבנה, הסטרקשר תמיד נשאר, וזה פעם אחת, ופעם שנייה, מבחינה אישית, חושב שאם מדברים על זה שים הדר בסגנון המשחק שלו, הפנטזיות שלו תוך כדי משחק די דמו לעודד קטש בזמנו, אז זה גם כן מאתגר, ואחרי שאתה עובר מאמנים כמו ז'ליקו ושרס, ובברלין ארבי גורדון זה משהו אחר היה, ואתה עובר את איטודיס, פתאום אתה בא למישהו קצת יותר נעים, יותר נוח, שמכיל יותר.
1: על הנייר גם, אם הוא מחליף את תמיר בלט, וזה, יש פה החלפה ישירה. תמיר בלט, היו לו דקות מובטחות ביורוליג, גם במשחקים שהוא לא היה טוב, הוא היה מקבל את ה-14-15 דקות.
0: את ליסט.
1: וים הדר אומר לעצמו, אוקיי, זה מה שאני מבקש, קודם כל את ההזדמנות להראות את עצמי משחק אחרי משחק אחרי משחק, ואז יבואו ויגידו לי בסוף השנה, לא היית מספיק טוב, לא היית מספיק טוב, אבל בפולטייב הוא לא קיבל את ההזדמנות הזאת, וגם הוא ידע.
0: אבל מה זה לא מספיק טוב? אני עוד פעם, פרסומים זרים. הייתה התעקשות לחוזה של 5 שנים באיזשהו שלב. אם היה פיצוץ בשבוע שבוע, אני לא יודע אם זה נגמר 2+1, 3+.
1: אבל זה לא עניין מקצועי בכלל. זה לא עניין מקצועי. זה עניין של אופר ינאי. לא רוצה להפסיד את ים הדר למכבי תל אביב. מה זה קשור בכלל לצד המקצועי?
0: לא, שמכבי, שים דרש במכבי חוזה ל5 שנים. אסמך
1: מה,
0: בדיוק.
1: אסמך
0: מה, קיבלת את הבמה, קח אותה אם אתה רוצה אותה.
1: ארז, תקשיב, אנחנו חיים פה בתוך המקום הזה שהוא התקשורת הישראלית והכדורסל הישראלי. אני לא יודע מי מוציא כל דבר החוצה, ומה האינטרס שלו מאחורי כל דבר. אני לא יכול לשפוט את זה. גם, שאלו אותי, נגיד ברשתות, לא כתבתי עליה מדר ותמיר בלט המון זמן. זאת אומרת, חיכיתי, אמרתי להם, תראו, אני לא יודע. ההוא מוציא ספין, וההוא מוציא ספין, וההוא מוציא ספין. מאיפה אני יודע מה קורה? אגב, עד שאני לא רואה חתימה של ים הדר במכבי תל אביב, או תמיר בלט בהפועל תל אביב, גם הדבר הזה עוד יכול להשתנות.
0: אז זהו, אז עכשיו לגבי הפועל תל אביב, קודם, התחלתי מתמיר בלט, ככה ללכת לה... אני לא רואה סיטואציה, פעם אחת, שהבעלים של הפועל תל אביב יחתים שחקן מבלי אישור של המאמן. לא רואה את זה.
1: קרה כבר השנה עם ג'ונתן מוטלי.
0: אוקיי, שיבוא...
1: כאילו, לא... יכול להיות שבסוף מוטלי לא יישאר, אבל היה סיכום, לפי מה שאנחנו מבינים, בין מוטלי לבין אופר ינאי.
0: אוקיי, אז אני פרח מזיכרוני.
1: אבל אגב, איטודיס לא אוהב את זה.
0: מה זה?
1: איטודיס לא אהב את זה.
0: יש בין לא לאהוב ולבין להעמיד אולטימטום שזה לא יכול לקרות, או בין רק לעשות קולות ולאכול את זה. פעם אחת, פעם שנייה, אני לא מאמין על תמיר בלט, שחתם מבלי לדבר עם המאמן. אתה מבין, אתה בא לקבוצה, אוקיי, תודה רבה על החוזר. רגע, אני רוצה לשבת עם המאמן. כן. רוצה לשמוע...
1: תוכניות מקצועיות.
0: לא, אתה יודע, אתה לא צריך להבטיח לי כלום, אתה לא צריך לספר לי כלום. אתה יודע, קבל את ברכת הדרך ממך.
1: שלום דימיטרי, שלום
0: לתמיר. לקבל את ברכת הדרך, זה הכל. אז בייחוד שאתה רואה ש... עוד פעם, עודד קטש, במסע ומתן של ים הדר, אני קורא שישב...
1: ישב איתו ועם עמי ביטון בשולחן.
0: ככה אני קורא, אני מקווה בשביל עודד שזה לא נכון. אני מקווה בשבילו, כי מאמן לא יושב במסע ומתן. אני כמאמן, אתה כמאמן, הוא כמאמן, אני לא רוצה לדעת כמה שחקן מקבל. אני מכיר גם את המאמן שיפלוט תוך כדי אימון, ויגיד לו, בוא נה, אתה לא שווה את הכסף, אתה גונב עם... אני לא רוצה, אז עדיף לא לדעת, פרסומים זרים.
1: תראה, יש פה כל כך הרבה דברים. עכשיו, ים הדר מגיע עם מזכורת שכזו, ויש המון שחקנים ישראלים טובים במכבי תל אביב שלא מתקרבים למזכורת עכשיו של ים הדר. והחוזה שלהם הוא סגור לעוד כמה שנים קדימה, והם מרגישים בנוח עם זה? אני לא יודע. תמיר בלט, המעמד שלו בהפועל תל אביב, היו לו פה דקות מובטחות ביורליג אצל מכבי תל אביב. איתודיס יכול להבטיח לו דקות, זאת אומרת, לא איתודיס, בשיטה של איתודיס,

0: שהוא יותר חי משחק, לפי המשחק. עכשיו, יש לו...
1: זה גם מוזר, כי טודיס ודדס באו לסדרת הפלאוף ושיחקו טארגטינג, לא לסדרת הפלאוף, למשחקים, כי תמיר לא היה בסדרת הפלאוף. כן. תמיד שהם שיחקו נגד מקבי, ניסו לתקוף אותו. פתאום אתה רוצה אותו כשהוא בעיות הגנתיות וגודל, ומיצ'יץ' בעיות הגנתיות.
0: ולכן הגיוני.
1: ופתאום ש... אתה, אני שומע שסטורנסקי מגיע.
0: אז תראה, אני לא יודע, אף אחד לא יודע מי יבוא. ברור, אתה יודע מה, אחרי שתמיר בלט הגיע, ברור שכדי שהפועל תל אביב תהיה טובה ביורוליג, היא חייבת עכשיו גארד בכיר ליד וזילי מיציץ'. כי תמיר בלט, וזה, אתה יודע, עם אחת הסיבות שאתה חושב למה כן עשו את ההחלפה הזו, תמיר בלט נתן עכשיו שלוש עונות טובות למכבי תל אביב בסך הכל, אבל תקרת הזכוכית שלו ושל מכבי יחד איתו די ברורה. בגלל הבעיות ההגנתיות, בגלל העובדה שלפעמים, לפעמים הוא משחק את המשחק בצורה כל כך חופשית, שזה לא כל כך מתאים לרוח המשחק שהוא משחק אותה, אותו. ויכול להיות שזאת אחת ההחלטות של מכבי תל אביב, של אוקיי, ניסינו את זה עם תמיר בלט, זה עבד עד גבול מסוים, אם אנחנו רוצים באמת להתקדם ביורוליג, אנחנו צריכים משהו אחר. ואולי ים הדר הוא מה שיכול לקדם אותנו ברמה הישראלית מהספסל. עוד פעם, נשים את מקומו של ים הדר בתוך האירוע הזה, גם אם הוא יהיה המסתכל הכי בכיר במכבי תל אביב, הוא לא אמור לעלות בחמישייה ביורוליג.
1: תראה, רומן סורקין אמר אחרי סדרת הגמר...
0: שימו הישראלי הכי טוב בליגה.
1: זה הכל. אני לא צריך להוסיף יותר מילה.
0: אמר.
1: לא, תבין, יש לזה משמעויות.
0: כשתמיר בלט איתו בקבוצה.
1: עדיין היה איתו בקבוצה, ולא ידעו, או שכולם ידעו, ואנחנו נאיבים, לא ידענו...
0: תמיר בלט, תומר גינת וברטי מורז עובד ביחד? אני זוכר שהם שניהם באו בטענות לתמיר בלט, לדוגמה שלא בא לנבחרת ישראל.
1: אני לא מחפש לשם, כי באינדריתך או בתקופה מבחינת פוזיציה אמרת משהו, עכשיו באים, זה סיפור אחר, אבל אתה רואה את עומר גינת ואת בר תימור נשארים בפועל תל אביב? אני לא יודע, אני...
0: אתה רואה את עופר עיני יכול לאבד עכשיו את עומר גינת אחרי שהוא איבד את ים הדר?
1: אצלו הכל מחושב, הוא הרי שחרר את ים הדר כדי להעלות את הבאג'ט של מכבי.
0: אגב, הבעיה הכי גדולה שלי עם האירוע הזה זה שהכל בא מהפריזמה של עופר עיני. זה לא מעניין אותי. יש פה קבוצה שאולי זאת הבעיה שלה גם כן, שעכשיו היא בצלמו של עופר ינאי, וכל מה שקורה זה רק מה שעופר ינאי אומר ומה שעופר ינאי מחליט, וזו בעיה של הפועל תל אביב. כי אם עד עכשיו היה קשה לאוהדים שלה, קשה, חלק נטשו בדרך, לאבד את ים הדר, שזה השחקן שלך. זו מכת מוות להפועל תל אביב מבחינה תדמיתית, זו מכת מוות.
1: אתה יודע מה מצחיק? שג'יילן אורד עבר, באו אותן... אנשי הניהול החדש של הפועל תל אביב באו בטענות על החוזה, על היציאה. פה לים הדר היה סיוף, סיף יציאה $300,000. תקשיב, מי שחתם על החוזה הזה, לא, זאת אומרת, חטא למקצוע שלו, וכמו שמפטרים מאמן, כמו שמפטרים מאמן אחרי אי עמידה ביעדים, אי הצלחה, פה מי שחתם על החוזה הזה, לא קשור לאירוע, לא מבין את האירוע, אני לא יודע מי חתם, אני אין לי... את האינסטנציה שחתמה, אם זה הוא או הוא או הוא, המנכ״ל, המנהל המקצועי, הבעלים, מי שחתם, לא יכול להיות באירוע הזה.
0: הבעיות היה צריך להיות הרבה יותר גבוה.
1: מה זה? חד משמעית בכלל. חד משמעית. עכשיו, אני גם יודע קצת מבפנים ש... כשזה עלה, לא אמרו שאין, ולא האמינו שזה יכול לקרות. וזה היה עוד שבאו בטוב, כדי להעריך את החוזה, כדי להגיד, אנחנו לא רוצים לנצל את זה.
0: אתה אמרת מקודם שזוכרים במכבי את הסוף הלא טוב ביורוליג, או סליחה, היה את התקופה הטובה ואז הסוף הלא טוב. אני חושב שים הדר, למרות החודש האחרון, הוא לא שכח.
1: זאת אומרת, חובת ההוכחה עליו, לא?
0: לא, אין בעיה שחובת ההוכחה עליו. אבל בסוף הוא סבל, עונה שלמה בפועל תל אביב, סבל, זה היה, אתה אמרת, ראו את הפרצוף על הספסל, אגב הוא לא לבד, גם תומר גינת סבל, וגם ברטי מור סבל, וגם פלטין, ואפילו יפתח זיו ואיתי סגב, כולם סבלו שם, הישראלים סבלו שם, ואם הם היו יכולים, אני חושב שכל הישראלים של הפועל תל אביב לא נשארים בקבוצה
1: אין
0: הזאת.
1: אין לי טענות כאו זה לאיתודיס, לצוות המקצועי, הם הרוויחו את זה ביושר. מה חשבתם? אמרתי את זה שוב בפרק, אני לא יודע להגיד משפטים אחרים, אני לא יודע. להבדיל אלפי הבדלות מאירוע אחר, מי שחשב שכסף קונה שקט, אתה יודע בדיוק על מה אני מתכוון, להבדיל אלפי הבדלות באירוע אחר, קיבלו סכומי עתק פי 3, פי 4 מהערך שלהם, החוזים נפתחו ושקטו,

0: ידורגו תוך כדי השנה, כי להבין את הסיטואציה שרוצים מקום שישי ביורוליג, ויעשו את הכל כדי לקבל עוד כרטיס ביורוליג, והסיפור של ישראלים ודרכונים כרגע לא רלוונטי לאירוע הזה, גם אם גרים בבולגריה ונמצאים רחוק מהבית, ושם הוא הבייס, ואתה לא נמצא פה, קיבלו על זה און תואפות כסף, אין להם שום זכות דיבור.
1: לישראלים.
0: אין להם שום זכות דיבור, הם גם ידעו, הם ידעו שחוקי המשחק לא שונו, ורושמים 12, ומשחקים 5-5, לא הגדילו את זה ל-4-4 בצד אחד, ו-4-4, אי אפשר. ומישהו לא ישחק. מי שלא לקח את זה בחשבון, שלא ידבר.
1: מסכים. עכשיו שהם לקחו את זה בחשבון, מצד אחד, מצד שני, אתה יודע, בסוף אתה בן אדם, ויש מה חשבת לפני, ומה אתה מרגיש אחר כך.
0: אתה רואה שזה מתפוצץ היום, כי בסופו של דבר, מעבר לכסף, אנשים גם רוצים לשחק. ומבינים שאתה לא משחק, תראה איך אתה נראה.
1: ים הדר בסוף לקח הצעה בפחות כסף ממכבי תל אביב, ממה שלכאורה הציעו לו בהפועל תל אביב. וזה גם משהו שהוא קצת חסר תקדים. הרי פעם, כשהיית עובר מהפועל תל אביב, או מהפועל ירושלים, או מכל קבוצה אחרת למכבי תל אביב, זה היה מתחיל בזה שהחוזה שלך פי 3. ועכשיו ים הדר לקח חוזה יותר נמוך ממכבי תל אביב, למרות שמכבי תל אביב והפועל תל אביב כרגע היינו הך, שתיהן קבוצות יורוליג, אני מניח שהפועל תל אביב, אם תמשיך בפרויקט הנוכחי, תקבל גם חוזה ביורוליג, זאת אומרת שיש שם איזשהו אופק, ועדיין ים הדר אמר, אני לא רוצה להישאר בתוך המערכת הזו.
0: אני יכול להגיד לך שני דברים על האירוע הזה, פעם אחת ים הדר קיבל החלטה לעזוב את פרטיזן, ואת אוברדוביץ', אחרי שהוא נבחר לרייזינג סטארס של היורוליג, שזה היה בעקבות הכסף. ואתה רואה לאן זה הוליך אותו? פעם שנייה, ראיתי סרטון של הבעלים של הפועל תל אביב, אתה יודע, בפרק הקודם, אני כבר אמרתי את השם שלו במהלך הזה, ובפרק הקודם החלטתי להתעלם ממנו, בוא נזה, מתרלל את האירוע. תגיד, אין סרט שיש את הסכומים האלה. מה, אין ערך לכסף? ליווי רנדולף, איגור קולש, אני יכול לעבור איתך, מה זה? זה עושה נזק לקבוצה, כי אז שחקנים גם מרשים לעצמם לא לבוא, טוב, לא משנה. הוא טוען שזה לא הסכומים האלה, שלא יכול להיות שהוא הציע ככה וככה, ואמרו לו לא, אבל זה מהלך מחושב, אבל זה כל כך הרבה קונוטציות ל...
1: עדיין אין חתימה רשמית. לא של זה ולא של זה. אז אני רק שם את זה על השולחן. זאת אומרת, אנחנו צריכים, אנחנו נמתין, אני מניח שבטח בסיפור של מדר זה יקרה. זה יקרה, אני לא רואה כבר אופציה שזה לא יקרה. בטח אחרי שתמיר בלט שוחרר, לא תישאר מכבי כרחת מכאן ומכאן.
0: זה גם יש פה סיפור ששניהם הלכו לאותו סוכן.
1: גם לא פשוט.
0: איך אומרים?
1: הוא ניהל את המסע ומתן עבור שניהם. תראה, שניהם, כאילו, תמיר בלט בסוף, לפי הסכומים, שידרג את עצמו.
0: אם הוא לא ישחק, שנייה, ויבוא להפועל תל אביב לכדורסל שהוא לא מאמין בו, כדורסל שהוא לא מאמין בו, תמיר. תמיר, לא
1: אתה צריך... יודע מה משהו, אבל תמיר עליו, שתמיד הסיטואציות על הנייר הן לא נוחות בשבילו, ואיכשהו מצליח להוציא את הדבר הכי טוב מהסיטואציה.
0: אבל הוא היה תמיד עם קטש. אלבה ברלין זה לא דוגמה. לאלבה ברלין הוא בא...
1: גם שם הדקות היו מובטחות.
0: אבל הוא... לאלבה ברלין הוא בא בצורה אחרת. הוא בא רעב, הוא בא כדי להוכיח את עצמו, הוא לא בא עם ה...
1: אבל אתה חושב שעכשיו, אחרי שלמעשה, אתה יודע, זה מצחיק להגיד את זה, אבל הוא לא היה חלק בעסקה. הכל היה סביב ים הדר, ולפי ההחלטה של ים הדר, זה מה שקרה לתמיר בלט.
0: אז זה מה שפתח.
1: אז אולי, אז זה, אתה יודע, שאתה מסתכל על שחקנים ומאיפה הוא מבין את התשוקה שלהם, הוא עכשיו צריך להוכיח לכדורסל הישראלי, ואולי גם אפילו מעבר לזה, שהוא לא פחות טוב מים הדר.
0: אני...
1: יבוא עם הצ'יפ הזה, אם ייתנו לו לשחק, כן? זה הכל תלוי אם ייתנו לו לשחק.
0: אני בא ואומר לך עוד פעם, אם זה באמת רוח הדברים, וקטונתי מלייעץ, ואף אחד גם לא מתייעץ איתי. אני לא מחפש את התואר של יועץ. אם באמת הכיוון היה ללכת לכוכב האדום בלגרד, כמו שאני קורא, שבכוכב האדום בגלל נברו, ונברו זה מישקו הסוכן שלו, אם הייתה לו אופציה ללכת לכוכב האדום בלגרד בפחות כסף, אני גם הולך לכוכב האדום בפחות כסף.
1: אם אתה תמיר בלט.
0: במקום להיות פה במקום שכבר מתחיל, גם עם הקהל שלו הכי אוהב, וגם עם המאמנים ש... עוד פעם, לא הכי ססים לאירוע, וגם עם המבנה, סגנון הכדורסל ומבנה הקבוצה, אבל אתה יודע, אמרת, תמיר כבר הוכיח את עצמו בכל מיני סיטואציות שהוא חזק מנטלית, והוא בטוח ביכולות שלו, ואתה יודע, יהיה מעניין לראות אותו מפעל ליופים לדיו, דנו טורו.
1: שמע, עוד פעם, גם זה פרק שלם בפני עצמו, ואני חושב שאנחנו עוד נדבר על זה, זאת אומרת, זה, עוד לא, אנחנו רק מגרדים את האירוע.
0: אתה יודע מה מטריד אבל בכל האירוע שאנחנו מדברים? שוב, הקבוצה שהייתה אחת התקשורתיות, אחת הכי לחוצות אי פעם בכדורסל הישראלי, שנתנה לנו הרבה...

0: רגעים יפים והרבה... לא מוזכרת.
1: מי?
0: הפועל ירושלים. לא מוזכרת. שקט.
1: אתה יודע, הם עכשיו מתווכחים על הסמל. אתה מכיר את הסיפור עם הסמל?
0: לא.
1: הפועל ירושלים הולכת לאיזשהו מהלך מיתוגי, מחודש. אגב, היום אוברדוביץ' מוצג רשמית מסיבת עיתונאים. יש איזה מהלך מיתוגי, הם רוצים להראות מה המיתוג מחדש, ובתוך המיתוג מחדש הזה, גם אמור להיות סמל חדש להפועל ירושלים.
0: מה עם האריה?
1: אז הסמל דלף איכשהו החוצה, והאוהדים התחרפנו. התחרפנו. זאת אומרת, הם ראו את הסמל, אמרו, אנחנו לא מוכנים לדבר הזה. ברמה כזו, היה אמור להיות אירוע, היום או מחר, אירוע של הצגת המיתוג מחדש, האירוע בוטל, כי הייתה שיחה בין ההנהלה, או בין נציגי ההנהלה לבין נציגי האוהדים. והם לא... ואמרו, עד שלא נסכים פה על סיפור הסמל, אל תלכו בכלל למהלך הזה, אנחנו... גם ככה אנחנו כועסים. אז זה הפועל ירושלים כרגע, בזה הפועל ירושלים מתעסקת, אתה יודע, לפני הקלעים, מאחורי הקלעים, אני לא יודע מה קורה בהפועל ירושלים. אבל זה מביא אותי לחלק בפרק שאנחנו נעשה אותו כל פרק במהלך הפגרה, שזה סיפור כל קבוצה, מה היא החתימה עד עכשיו? עושים את זה כל שנה.
0: תן לי עוד דקה, נקודה אחת, רק לסגור מהפרק הקודם, נכון?
1: מהפרקים הקודמים.
0: לפני ווימבלדון.
1: אוקיי. וואה, רגע, מה זה? תזכיר, אוקיי, תן לי.
0: לא, אני אמרתי ש... הפועל תל אביב לא יתפסו את מכבי תל אביב, כל כך חלשה
1: נכון.
0: לעולם. אמרתי והבנתי...
1: יצרת שערה ברשת.
0: קיבלתי כל כך הרבה טלפונים על זה. אלה שאומרים, הוא שונא מכבי, אז הוא בא לתקוע למכבי, כשהוא היה במכבי, זה וזה. אז כשאני הייתי במכבי, כששחררו אותי ממכבי, המאזן של מכבי היה 3-0, 3 ניצחונות ליגה. אז אחד מהם היה על אילת, והשני היה על חולון, וגם היה נהריה, אוקיי?
1: אוקיי.
0: אבל חולון ואילת גמרו באותן המקומות ראשונים עם דן שמיר, ומקום שני עם עודד קטש באילת. אז זה קצת, ככה, איך אומרים, לעשות סדר מה היה באותו רגע, אבל לא, לא בשביל, לא, הכוונה לא הייתה לדבר עליי. כי הלכתי לבדוק את הרוסטרים של מכבי. והועדי הפועל, הוא...
1: כששני הצדלים מתלוינים עליך, זה אומר שאתה בסדר, ארז.
0: והועדי הפועל, עכשיו... עוד פעם, הלוואי והפועל תל אביב יקחו אליפות. הלוואי והפועל ירושלים יקחו אליפות. הלוואי והפועל בני הרצליה יקחו. אנחנו מחפשים גלבוע, כל אלה שיש להם שאיפות, ואומרים, תראה מה קרה עם ראשון בזמנו, ועם חולון יכולים לקחת עוד פעם. הלכתי לבדוק את הרוסטרים של מכבי תל אביב בעשור האחרון. אז אני יכול לעשות גם בתוך זה הפרדה לרוסטרים בתקופת עודד קטש, אז זה לא פייר. כשיש לך את לורנזו ובולדווין ובונזי וניבו, אבל אני אקח לך גם עונה לפני זה, עם יקובייטיס, עם ריברו ואור, אני יכול לעשות לך. כן, שריימן עולה בחמישייה, ואיפה לונברג בחצי עונה שהוא פצוע, למרות ומשחק אחד כן, ושניים מצוינים, ושהספסל שלך הוא בלי תמיר בלט, בלי הישראלים הבכירים.
1: גור לוי, טי-ג'י.
0: גור לוי, כן. ואתה מסק עם אנקינס, שקראתי הלילה, שלא מעריכים לו את החוזה, שוויתרו, קראתי. שהחליטו לו, אז כן, אז אני חושב שזה, וזאת דעתי, וזה לא בא משום מקום, אז זה הנקודה הקטנה, יאללה, לך לעברות.
1: לא שמעתי מה הרד אמר לי, הרד תגיד לי עוד פעם? כמה זמן יש לנו? 3 דקות יש לנו.
0: די, נו.
1: מה לעשות?
0: הערכה, הערכה עכשיו, חייבים הערכה.
1: אני אקריא מה קרה עד עכשיו בקיץ, ומשם נסיים, נמשיך הלאה. מכבי תל אביב דיברנו, החתימה את בונזי קולסון, העריכה את החוזה לבריסט, תמיר בלט שוחר. הפועל תל אביב לא החתימה עדיין אף שחקן חדש, שחררה את ג'ונס, קריס ג'ונס, את ליווי רנדולף, כאנדרי קוק, והעריכה אתמול חוזה לאיש ויינרייט בשנתיים נוספות.
0: לידי?
1: לא, אני מדבר רשמיות. אירועים רשמיים, בסדר?
0: אוקיי, אוקיי.
1: הפועל ירושלים החתימה את ג'יילן סמית ואת ג'ארד הרפר, העריך חוזה.
0: סקפניצב?
1: כל הישראלים אמורים להישאר. כל הישראלים, זאת אומרת, בורג, אובר, זוסמן, חנוכי, לוי וצ'ששווילי. ויילי עזב רשמית. מובלי היה אמור לממש את סעיף היציאה שלו, לא קיבלנו על זה מידע, זאת אומרת שמבחינה חוזית, הוא מחויב חוזית להפועל ירושלים, אם הוא רוצה לצאת, צריך להיות שם בעיות רציני. הפועל העמק, חתימה כבר את מליק הול, ג'יי ג'יי קפלן, אתמול, שחקן חדש, ניגר. קריסטיאן מקוולו הניגרי, סנטר נבחרת ניגריה, וניב מסגב, והעריך חוזה בשנתיים, אירוע מאוד חשוב מבחינת העמק. הרצליה, חזקה בשוק העברות. עמית מנחם הוא היה החתמה הראשונה, דסטי הנס, מיודענו וחברך, פרנסיס העריך חוזה, די-ג'י ברנז העריך חוזה, ונועה קרטר שעזב, הוא יישאר בקבוצה הזו, הקבוצה ממשה את האופציה, מקס היידיגר עוזב, חשבנו לבורגוס, אולי עוד יש עניינים פה. הפועל חולון, שחר אמיר חתם, יאיר קרביץ העריך חוזה, קררה עזב, ועידן זלמנסון קיבל הודעה, אתה לא בתוכניות המקצועיות, הודעה רשמית שגם פורסמה בכלי התקשורת,

0: התקשורת. ראשון לציון, רון ציפר חתם, מגיע מהמכללות, ג'נקינס הארי חוזה וקווי גרנט הארי חוזה.
1: ג'י ג'י קפלן?
0: עבר לעמק. מכבי רמת גן, היא סיימה את הסגל הישראלי שלה. ג'סטין אלן מתאזרח שמגיע, ליאור קררה, חואקין שוחמן, גיל בן ירי חוזה, ורואי פריצקי עוזב את גליל עליון בשביל רמת גן. בגלל הכסף, ככה אני מבין, מאוד מוזר נוכח מה ששמענו בסיום העונה. עוד פעם, חובת ההוכחה על פריצקי, אבל זה אירוע שקשה לקבל אותו נוכח מה ששמענו. קריית אתא, דניאל שרון, הפרויקט שלה לעונה הזו, מחתימה גם גארד מתזר, הולנד וודס, גליל עליון, מקס ברוק.
1: בייטנר.
0: לא שמענו.
1: לא, הוא פרסם הודעה שהוא זה, והוא פרסם שם.
0: אני אומר, אני מחפש דברים.
1: הלאה, בחייך, בייטנר, כל כך אהבנו אותך שם, איך זה?
0: גליל עליון החתימה את ברוק, שסיים את העונה בעמק, ואת אלטון מייסון, הוא הגארד.
1: הבן של.
0: כן. אשדוד, שון דאוסון חותם, עומר בן דוד חותם, בן גולד מעריך את החוזה שלו, ועכשיו הוציאו הודעה שנמרוד טישמן מצטרף לצוות המקצועי. אוקיי? הוא פרש בסוף העונה, הוא מצטרף לצוות המקצועי
1: של אשדוד. עמית רובן, אחד המפתחות לעלייה, חתם באשקלון, הדרים טיפה.
0: כן. נס ציונה, ספנסר וייס הארי חוזה, ג'קסון רו הארי חוזה, לוטן אמסלם נפרד מהקבוצה. עכשיו, אנחנו יודעים שאדם אריאל חתם, אבל עוד לא יצא בעצם וולקאם. קבוצות ללא החתמות יש שתיים. הפועל אילת, החתימה את אהרוני כמאמן. הפועל באר שבע, אין לה מאמן ואין לה שחקנים. שאלתי, חבר'ה, מה הסיפור? יש, ככה אני מבין, איזושהי קבוצת משקיעים שאמורה להיכנס לצידו של כפיר הרזי, שהוא בעצם הבעלים או המשקיע המרכזי, וזה אמור להשפיע ולהגדיל את התקציב לעונה הבאה. אמור להיות מאמן, אמור... כרגע הקבוצה הזאת היא היחידה שלא פעילה בשוק, לפחות ברמה ההחתמה הרשמית. אני לא יודע מה זה אומר מבחינה תקציבית, כרגע. אבל אומרים שעובדים, זאת אומרת, לא ויתרו. זה מה שקורה כרגע בליגת ווינר סל, נכון, ל-7 ביולי 2026. וזה נראה לי בול, 3 דקות. סיימתי את זה ב3 דקות. יפה, סמנין לי מחדר הבקרה. אז אנחנו, זהו, חזרנו אחרי שבוע חופש. נמשיך פה בשבועות הקרובים לעקוב אחרי כל מה שקורה, נבחר את העתודה שמתחילה לשחק בסוף השבוע הזה, תעסיק אותנו, אני מניח, בשבוע הבא, אז אנחנו איתכם גם בפגרה. אז ארז, תודה רבה לך, תודה רבה לרדיו ירושלמי, תודה רבה לכם שצפיתם, שהזנתם.
1: נבחר את העתודה בנות, איזה יופי שמשחקים נגד ספרד וקרואטיה לכדור אחרון, עוד פעם גל רביב.
0: גל רביב, כוכבת ענקית.
1: אמא שלה הייתה שחקנית בעמק ישראל.
0: יש שם, יש שם. תראו גם את זה, אפשר לראות הכל. ווימבלדון אם אתם רוצים, גם זה קורה. ומונדיאל, כל מיני דברים, יש ספורט. יאללה, ממני יהודה הלפרין. המשך יום טוב ושקט. ביי ביי.
2: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו. פודקאסט ה-NBA.
3: פודקאסט ה-NBA של ערוץ הספורט, חזרנו אחרי הפסקה של קצת יותר משבועיים, וכמה דברים קרו בשבועיים האלה, מה העניינים אמיתי?
4: וואלה, בהחלט היו שבועיים ויום מופלאים עבורי, לא לראות את הפרצוף שלך בבוקר, זה פשוט המתכון להצלחה בחיים כנראה, אין לי מה להגיד.
3: לא, אפשר לשאול שאתה רואה את הפרצוף שלי כל בוקר.
4: הלאה, קטה, איך אפשר להיות בלי הפרצוף הנאה הזה? איך אפשר לחיות בלי הפרצוף הנאה שלך, תגיד לי? אני הייתי, נקראתי מגעגועים. אם לא הייתה כל כך חשובה לי החולצה, הייתי קורע אותה רק מההתרגשות.
3: תכף אנחנו נדבר על החולצה, אבל שבועיים של טירוף ב-NBA, לא היה קיץ כזה בהיסטוריה של הליגה. אתה יודע, אתה מסתכל אחורה, ומה, מה?
4: כל קיץ ב-NBA יש מלא אקשן.
3: דיינו, זה לא כל קיץ ב-NBA יש מלא אקשן, יש קיצים יותר...
4: 2019 לא היה יותר משמעותי, עידו?
3: לא.
4: עם קוואי ודורנט?
3: לא, לא, לא.
4: אוקיי.
3: שנייה.
4: תמשיך, תסחוף אותנו, קדימה,
3: לא,
4: תסחף.
3: אני בסך הכל, זה לא עניין שלי, יסחף. אני מסתכל על זה שהליגה משנה את הפנים שלה, שקבוצות משתנות באופן דרמטי. עכשיו, 2019 היה קיץ כנראה הכי משמעותי, עד עכשיו, עם אותו...
4: ה-MVP של סדרת הגמר והשחקן הכי טוב בליגה כנראה ב-2019, החליף קבוצה על דעת עצמו בלי שום ביסוס אמיתי. השחקן הכי, או הכי חשוב בגולדן סטייט, או השני הכי חשוב בגולדן סטייט, פירק את הדיינסטי ועבר על דעת עצמו לקבוצה לא קשורה לחיים. זה לא יותר משמעותי? אני חולק עליך, אבל בסדר.
3: שנייה, רגע, אתה מדבר פה על שני שחקנים גדולים מאוד, שהיו בפריים שלהם. מצד שני, קווין דורנט בכלל עבר פצוע, ולא שיחק בשנה הראשונה שלו בברוקלין.

0: קיירי ואתה יודע, קוואי, ראינו מה קרה בקליפרס אחרי שהוא עבר מטורונטו. אז כמה זה שינה? עכשיו כשאתה יכול להסתכל על זה בדיעבד גם ולנתח, לא יותר מדי.
1: זה
0: אפילו
1: גם
0: לא
1: הקיץ
0: קצת.
1: שבו היה הטרייד על אנטוני דייוויס, עידו. גם.
0: אוקיי. זה לא. זה לא. אנטוני דייוויס זה היה הקיץ?
1: זה היה בקיץ, כן.
0: נכון, זה היה בקיץ.
1: הוא לא
0: אוקיי.
1: הסכים, דל
0: אוקיי.
1: דמס, או איך שלא קוראים לו, לא הסכים להעביר אותו בטרייד דדליין, ואז פיטרו אותו.
0: בסדר, סידר לכם אליפות בבועה, לא שהיא נחשבת באמת, אבל נדבר על הלייקרס שלך, אני רואה כבר אתה רוצה להכניס אותם, הם עושים הרבה מהלכים. הם עשו הרבה מהלכים באמת בכמה שעות, בכמה דקות אפשר להגיד, אבל שנייה, אנחנו מקדימים את המאוחר. 2026, זאת השנה, זה הקיץ שאנחנו נמצאים בו, ונכון לעכשיו אנחנו מדברים על ארבעה פיינלס MVP שעוברים קבוצות. כזה דבר לא היה. אחד מהם אנחנו עדיין לא יודעים לאן, ונדבר על זה קצת, לברון כמובן. אבל קוואי לנארד,
1: הוא רוצה, הוא אוהב שמדברים עליו?
0: עוד אחד מ-2019, הנה שהרגע הזכרת את השם שלו, אז חוזר לטורונטו עם סגירת מעגל, 7 שנים אחורה, יאניס, דיברנו על זה כבר, שזה טרייד
1: שבע
0: עצום.
1: שנים מאוחר מדי, אבל כן, דבר על זה.
0: ומעבר לזה, יש לך עכשיו את ג'לן בראון, עם הטרייד של בוסטון פילדלפיה. זה ארבעה פיינלס MVP, תוסיף אליהם את למלו בול וג'ה מורנט, זה 6 אולסטרים שעברו בקיץ הזה. זה דבר חריג. ויש עוד כמה מעברים, לא מעט אפילו, אתה יודע, יותר מתחת לרדאר. שחקנים כמו ווקר קסלר, כמו מיילס ברידג'ז, נגיד שחקני משנה או הדרג השני של הכוכבים או שלישי, וואטאבר. תחליט מה שתחליט. בקיצור, הליגה משנה קצת את הפנים שלה. זה ברמה של הרבה כוכבים, עוברים קבוצות. זה לא הולך להיות יותר מדי משמעותי בכל מה שקשור למזרח-מערב. כי המעבר היחיד, לפחות בינתיים, הוא של קוואי חזרה לחוף המזרחי. חוץ מזה לא ראינו איזשהו שינוי דרמטי. אלא אם לברון כמובן יעבור עכשיו לקבוצה כמו פילדלפיה, או כל אופציה אחרת שיש לו שם, כמו קליבלנד. בכל מקרה, זאת הכותרת, לפני הכל. קיץ משוגע. קיץ ש... אני לא יודע להסביר למה זה קורה בדיוק עכשיו, כי אתה יודע, חלק מהסיפורים פה זה פשוט ריידים, זה לא... היינו רגילים בשנים הקודמות, המאוחרות, המוקדמות יותר, צריך להגיד, שאנחנו בודקים את זה לפי שחקנים חופשיים. אני חושב שאגב, היום זה 16 שנים בדיוק, אמיתי, לדסיז'ן של לברון, ואני חושב שמאז בחנו את זה, וקצת לפני גם, בשחקנים חופשיים, מי מסיים חוזה בקיץ הזה? פתאום זה לא רלוונטי, זה לא משנה מי מסיים
1: אגב,
0: חוזה,
1: אם כבר
0: זה
1: אני
0: משנה מי
1: אגיד
0: מסיים
1: משהו
0: חוזה עוד
1: לזכותו.
0: שנה.
1: אגב, בדיוק, אבל אם אני אגיד כבר משהו לזכותו של לברון, זה שהוא דווקא כל הקריירה וגם עכשיו, הוא מסיים את החוזה, ואז כשכל האופציות פתוחות לפניו, הוא מחליט. למה? מסיבות. אחת, כי הוא יודע שאת הכסף שלו, לפחות עד העונה הזאת, הוא יודע שאת הכסף שלו הוא יקבל בכל אופן, הוא יקבל את החוזה מקסימום. יש סיפור מפורסם לדוגמה על קליבלנד ב-2014, שהיא לא, היא כל כך לא הייתה, לא היה ברור לה שלברון עומד להגיע, שהיא כבר התכוונה להציע חוזה מקסימום לגורדון היוורד, שהיה אז restricted free agent ביוטה. ואז פנו לסוכן, הסוכן של לברון פנה לקליבלנד, לדן גילברט, ואמר לו, מה אתה עושה? מה אתה מציע מקסימום לגורדון היוורד? לברון הולך להגיע, תעיף את זה מיד. אז לברון תמיד ידע שהוא הולך לקבל את החוזה מקסימום. והגיונית, לברון, מבחינה אסטרטגית, בוא נוריד את הכובע, הוא יותר חכם מיתר החבר'ה, והוא יודע שאם הוא ידרוש טרייד, אז הוא בעצם פוגע בקבוצה שהוא עובר אליה. וזה יפגע בלגסי של לברון, כי הוא לא יקבל את כל הקבוצה כבר מוכנה ומסודרת, כמו מיאמי, כמו קליבלנד וכן הלאה, כשהוא עבר אליהן, כשהם כבר היו קבוצות חזקות גם בלעדיו כנראה. כאילו אם אתה מוציא את לברון מהסגל כמובן. וכששחקן היום שרק רוצה להבטיח את הכסף שלו, עיין ערך, סתם אפילו שהוא לא ביקש טרייד, דווין בוקר או דונובן מיטשל, או חבר'ה שחתמו על חוזי עתק בשנים האחרונות, אז הם דורשים את הטרייד אחרי שנה-שנתיים, ואז הקבוצה שמביאה אותם צריכה לשלם מחיר אסטרונומי, כמו שאתה נתת לתור דוגמה את יאניס וכן הלאה וכל העסקאות שראינו, ואז בעצם הכוכב שיש לו את החוזה של ה-60 מיליון או 70 מיליון דולר לעונה, לא בעצם מצליח לקצור את הפירות, כי הוא עובר לקבוצה הרבה יותר חלשה שמה שהוא היה עובר אליה, אילו הוא היה פשוט עובר בתור פרי אג'נט. זאת אומרת, אם הוא לא היה כופה טרייד על הקבוצה שלו, אז הוא היה יכול פשוט לעבור בחינם ולהצטרף לקבוצה הרבה יותר חזקה מזו שהוא מגיע אליה דרך טרייד, שבו הקבוצה שמביאה אותו צריכה גם לשלם מחיר אסטרונומי כדי להביא אותו מלכתחילה. מקווה שזה היה מספיק ברור.
0: לא נראה לי, אבל בוא נתקדם. תראה, אתה

0: Vem que ma neki se zgodilo iz tem. A CBA נותנת את אותותיו. זאת אומרת, הסכם הקיבוצי של הליגה עם השחקנים וכל הקנסות שמטילים על בעלים של קבוצות, אם הם עוברים את ה-second apron, אם הם עוברים, בעצם חורגים מתקרת השכר באופן שהוא מוגזם מדי, מה שמונע מהם לבצע כל מיני עסקאות בעתיד, לכאורה או לא לכאורה, אלא סכנה לאבד בחירות דראפט וכולי, ודיברנו על זה בעבר. בקיצור, ה-GM צריכים לנהל את החוזים שלהם בצורה הרבה יותר חכמה. הם צריכים להסתכל הרבה יותר שנים קדימה, להבין איזה שחקן מסיים חוזה בקיץ הבא, מי מסיים חוזה בעוד שנתיים. כמובן שיש נסיבות אחרות. לברון סיים חוזה ב-LA, בדיוק כמו שאמרת, זה סיפור קצת אחר. קוואי, יש את עניין החקירה שמרחף מעל, כביכול הוא מנסה לברוח מארצות הברית לקנדה. סיפור של מיסים אולי, לא יודע, שטויות, אנחנו לא מתייחסים לברון,
1: נראה
0: נראה
1: לי
0: לי.
1: המשפט של ביבי ייגמר לפני שיסיימו את החקירה של קוואי. נראה לי שזה הכיוון ב-NBA.
0: בקיצור, זאת הסיבה, ואני חושב שהאטרף הזה זה משהו שאומנם בקיץ הזה מתנקז להרבה מאוד שחקנים ולמעברים מאוד בולטים, ואתה יודע, הלסת שלך נופלת, אתה עוד לא מספיק להקל שחקן אחד שעובר, ויש גם טריידים שהם על פניו לא הגיוניים, ונדבר על זה, אבל בוא נגיד שזה יקרה בשנים הבאות. פשוט השנה זה היה סוג של פיק עם כל הבחירות דראפט שנסחרו בשנים האחרונות בטריידים, כי יש קבוצות, ושוב, הלייקרס, אין לה בעצם מה לעשות עכשיו, איזה 7 שנים בכל מה שקשור לנכסים עתידיים עם בחירות דראפט, יש לה אולי בחירת סיבוב ראשון אחת גם, כאילו נראה לי איזה בחירה שהיא יכולה להחליף, אז לא משנה, בוא נתחיל לצלול לזה, אוקיי? ונצא לדרך כמובן עם הזווית הכי קרובה אלינו. פורטלנד עושה עסקה, ג'ה מורנט, שתבין כמה זמן עבר, לא הספקנו לדבר על זה, ג'ה מורנט מגיע מממפיס, שנשארה לו שנה אחת בחוזה, יחד עם כל האקדחים והשרשראות והאבא הססגונים והרעש והבלגן וה-bad reputation בליגה בשנתיים השלוש האחרונות, שבהן הוא שיחק רק 79 משחקים ולא שיחק יותר משבעה משחקים ברציפות באף אחת מהשלוש עונות האלה. אבל פורטלנד נפטרת מג'רמי גרנט, שהוא עם חוזה גבוה, מיותר, שחקן שאנחנו כבר שנתיים מאז שדני אבדיה שם מבינים שזה בזבוז של מקום ובזבוז של כסף בתקרת שכר. וגם
1: אני חושב
0: קריס
1: שאני...
0: מארי, אוקיי, בסדר, אתה אוהב אותו,
1: אני
0: קריס
1: חושב
0: מארי,
1: שהוא נתן עונה מפתיעה בכמה שהוא היה אפקטיבי,
0: הוא לא
1: לדעתי.
0: נתן עונה מפתיעה, הוא נתן עונה של שחקן שמצא את עצמו עולה מהספסל, והוא היה קודם כל התרגל לשחק נגד סקנד יוניט, שזה תמיד יותר קל, בטח לשחקן כזה, שרץ כבר הרבה בחמישיות בשנים האחרונות, ואפילו היה סוג של כוכב, וגם הוא יצא מהאדישות שלו, הוא עדיין אדיש בצורה מסוימת. אבל אתה יודע, השחקנים בסוף זה אופי, זה לא רק יכולת ואתלטיות, זה לא, זאת אומרת, זה הרבה אופי, זה בעיקר אופי. אבל לא יודע, אני לא חושב, אני חושב שהוא היה מהמסע על פורטלנד בעיקר הגנתית, אז כן, היו לו את הרגעים שלו, ובניצחון חוץ על פיניקס, בפליין, הייתה לו את השלשה שם, מהפינה, ועוד איזה מהלך שניים טובים בקלאץ', אבל מה היה כל הדרך? אני תמיד אומר, אתה יודע, שחקן שמגיע למאני טיים, אבל אם הוא עושה 2 מ-13 כל המשחק, ואז כל העת הזריקה חשובה. אולי עם שחקן אחר, שהיה עושה 6 מ-13, אתה לא מגיע למצב הזה של הזריקת מאני טיים. אז לא משנה. בסוף, איך אתה רואה את זה? איך אתה מנתח את הטרייד? גם, תן לי שתי זוויות פה, כמובן. את הזווית של פורטלנד בתור קבוצה שעשתה את הטרייד הזה, ואת הזווית של דני אבדיה, שיש לו עכשיו 4 גארדים, ואפילו אפשר להגיד עוד איזה אחד, שניים. לא פשוט.
1: אני שונא את זה, סורי. אני לא מכבה פה, אבל אני ממש שונא את המהלך. אני לא מחזיק מג'ה. אני חושב שג'ה זה מקרה קלאסי של שחקן שיש לו המון God given athleticism. רואים את זה הרבה עם חבר'ה אפרו-אמריקאים, שהוא שחקן מוכשר, זה לא שהוא רק קופץ. אבל אין מה לעשות, החבר'ה האפרו-אמריקאים הם עליונים עלינו, על הלבנים. מבחינה גנטית, אני אומר את זה גם בתור מי שרץ איתם על המגרש קצת, זה לא אותו דבר. וג'ה הוא ביג טיים אתלייט, ומה שהרבה פעמים קורה עם החבר'ה האלה, זה שככל שהם מתבגרים, והאתלטיות שלהם קצת נפגעת, או במקרה של ג'ה הוא גם קצת רזה מדי וקטן מדי, אז הוא חוטף מכות נורא חזקות, ובגלל זה הוא גם לא מצליח לשחק ברציפות, כי הוא כל הזמן נפגע, כי הסגנון משחק שלו הוא כופה את זה. אבל לצד זאת, הוא לא מפתח משחק מספיק מגוון באלמנטים אחרים. הוא לא...

0: הוא קלעי מספיק טוב, הוא כמעט לא משפר את הקליעה, מעונה לעונה אנחנו רואים את האחוזים שלו רק יורדים, גם בקליעה בחוץ, האחוזים שלו רק יורדים. והאתלטיות כל הזמן נפגעת. אצל ג'ה, שוב אני חוזר על זה, המשקל והעובדה שהוא כל כך רזה וקטן, מאוד מאוד משפיע. שחקן שרוצה להיכנס לצבע ולסיים, אין מה לעשות, יש שם מפלצות בתוך הצבע, ואנחנו רואים, ודיברנו על זה גם במהלך העונה, שהנתונים של ג'ה יורדים בעקביות, שנה אחרי שנה, סיומות בטבעת, האחוז של כמה פעמים בכלל הולך לטבעת, ואם הוא לא קולע טוב, לא חצי מרחק, ולא משלוש, ולא מאף אלמנט אחר במשחק, והוא גם מפסיק ללכת לטבעת, זה פוגע בו מאוד בתור שחקן. אז זה א' לגבי ג'ה. הדבר השני, מבחינת ההתאמה לפורטלנד, עוד יותר קטסטרופה. הרי כל הסיפור הגדול המעונה הזאת בפורטלנד, זה שיש את דני שמיצב את עצמו כאלפה של הקבוצה, ואולי אחד השחקנים הגדולים בהיסטוריה של המועדון, שהוא עדיין לא בקבר, סליחה על הביטוי, הוא עדיין יש לו הרבה מה לתרום אולי, דמיאן לילארד, חוזר. ראינו במהלך העונה הקושי העיקרי של פורטלנד היה הקליעה מבחוץ שהייתה מאוד סספקט. כל פעם שדני קיבץ את ההגנה והוציא למישהו, אז לצערנו היה שם איזה קריס מרי או מישהו כזה שלא באמת מסוגל לדפוק את השלושה. ועכשיו מגיע אחד הקלעים הגדולים בהיסטוריה לשחק לצידו של דני. מלהיב, מעניין, אבל ללילארד יש חסרונות ברורים. הוא לא שומר טוב בהגנה, הוא קטן פיזית. אז מה אתה עושה? תשים את ג'ה מורנט יחד עם דמיאן לילארד על המגרש? אני לא מבין את ההיגיון. אם אתה מספר לי שג'ה זה איזה שחקן שאמור לעלות ל-20 דקות מהספסל לעשות קצת בלאגן, וואלה, אני אגיד אולי, בסדר, להוביל את הסקנד יוניט. אבל אני שמעתי שהדיבור הוא על זה שיפתחו בחמישייה ג'ה ולילארד. מה יקרה בהגנה? פשוט ישימו קונוסים והם יישארו בהתקפה, זה יהיה אותו דבר? You tell me.
1: אוקיי, עכשיו אני שואל אותך בנקודת מבט של GM שעושה עסקה. גם לא טוב? לא אהבת? זאת אומרת, מה זה אהבת? אתה לא חייב לאהוב, אבל תחשוב שאתה בנעליים של ג'ו קרונין.
0: אני רגע, אני מחפש להשתפר כקבוצה או לעשות כסף?
1: לא, זה לא עניין של כסף או כקבוצה. קודם כל, יש לך סיטואציה מסוימת. בתור GM, בתור בן אדם מקבל החלטות שמשבצות אנשים בתפקידים מסוימים ומחברות אחד עם השני, יש לך הרבה מאוד הימורים שאתה לוקח במהלך הדרך. אתה מאמין בשחקן מסוים, זה הימור. אתה לא מאמין בשחקן מסוים בדראפט, הימור, ויתרת עליו, בסוף הוא מצליח במקום אחר. אתה יודע, אנחנו עם פנקס צ'קים פתוח. לא יודע בעצם, לא, אין לי, אני לא, אין לי פנקס צ'קים כבר שנים. יש איפשהו באיזה מגירה, אז הוא לא פתוח ו... אנחנו רושמים אבל וחוזרים לכל הטעויות של כל מיני נשיאים של קבוצות כאלה ואחרות. ואני מסתכל על זה קודם כל מנקודת מבט של קרונין. אני חושב שזו עסקה טובה. קודם, יש את המונח שנקרא low risk high reward, אז אני חושב שהסיכון פה הוא באמת נמוך. הסיכון פה הוא בכלל לא שאתה מאבד שחקן, לא קריס מרי ולא ג'רמי גרנט.
0: בקטע הזה אני איתך 100%.
1: הסיכון פה
0: אני
1: כביכול זה
0: מסכים איתך.
1: שיש לך בלגן בקבוצה עכשיו. וגם הסיכון הזה הוא יחסית מינורי, כי ג'ה מגיע לשנה, יש לו שנה בחוזה. עכשיו מהצד השני, הפרס...
0: אתה טועה אגב, כן? יש לו שנתיים.
1: סתם,
0: ידעתי
1: יש לו שנה.
0: שקודם... לא, שנתיים. אני מול החוזה כרגע.
1: אני בדקתי הוא שנה, מה כתוב על מה שאתה מסתכל?
0: כתוב אל תתווכח עם אמיתי, כי הוא יודע את הענייני סלרי קאפ הרבה יותר טוב מעידו.
1: לא,
0: זה מה
1: מה זה
0: שכתוב
1: יודע?
0: אצלי.
1: נכנסתי לטים פיירול.
0: אני אומר לך שיש לו חוזה עד 28, נקסט, נו. 42 השנה, 45 שנה הבאה. עזוב, אני מול
1: 45
0: זה,
1: חוזה
0: נו.
1: לעוד שנתיים, אוקיי. 2019 עשה 4 שנים, האמת שהגיוני, הוא עשה אקסטנשן של זה.
0: אני מול החוזה,
1: של 5
0: דבר,
1: שנים.
0: נקסט.
1: אוקיי. אז זה קצת משנה את הטענה שלי בהקשר הזה. אבל עדיין,
0: הוא
1: עדיין.
0: וג'רמי גרנט היו עם החוזה
1: לא.
0: באותו אורך.
1: אני אומר, יש לך שחקן מחשמל, שחקן מעליב, שחקן אתלטי, שחקן שיכול להתפוצץ, שחקן שהיה אולסטאר, שבמקסימום זה יעבוד ממש טוב. במינימום זה לא יעבוד ולא הפסדת יותר מדי. זאת אומרת, גם ראינו שג'ה לא משחק בשנים האחרונות, דיברת על הפציעות שלו, על היכולת שלו לסיים במגע, על כמה שהוא שברירי קצת, אז אולי גם על זה בולים בפורטלנד. Having said that, כשאני מסתכל על זה מהזווית של קבוצת כדורסל, אני חושב שזאת החלטה גרועה מאוד. בטח אחרי שאתה מחבר את לילארד בחזרה, ועל אחת כמה וכמה שאתה מחבר שני גארדים שלא באמת שיחקו ביחד לפני שנה, זה סקוט אנדרסון ושדון שרפ, כי סקוט...

0: זה היה פצוע תחילת העונה, ואז כשהוא חזר, שדון כבר היה בחוץ, וראינו גם בפלייאוף כמה שדון שרפ שיחק, ותיאגו סקליטר שם לא ספר אותו בכלל. בקיצור, להוסיף עוד גארד, וגארד כזה דומיננטי, שצריך את הכדור, שלא קולע טוב מחוץ לקשת, או 30% בשתי עונות האחרונות, כמו שציינת. החלטה שהיא ריסקית, שהיא החלטה שמגיעה מהבעלים, שהגיעה עם...
1: זהו, זה מה שתהיתי אם זה New Owner Syndrome פשוט, מה שאנחנו רואים פה.
0: אני חושב שכן.
1: תסמונת הבעלים החדש,
0: אני חושב שכן,
1: באבריאו.
0: זה טרייד שהוא לא מתאים לקבוצה מבחינת כדורסל. עכשיו,
1: זה לא מתאים.
0: כשאנחנו מדברים על דני בהקשר הזה, דני אבדיה השנה שעברה פרח והפך לאולסטאר, כשכמעט חצי מהקבוצה הזאת הייתה בחוץ, בטח שניים מהגארדים שלה. אולד, אם אני לא טועה, שיחק בעשרה, 12 משחקים הראשונים של העונה, ואז נכנס לאיזה פציעה של לפחות 15 משחקים, הוא פספס איזה חודש, אפילו טיפה יותר. ג'רמי גרנט גם היה שם בחוץ לתקופה הזאת. סקוט אנדרסון היה פצוע. בעצם זה היה דני ושדון שרפ וקמרה וסידי סיסוקו, יחד עם קלינגן בחמישייה. הכדור היה בידיים שלו. הוא יצר לאחרים דרך פיק אנד רולים, יחד עם קלינגן, יחד עם רוב וויליאמס שעולה מהספסל. זה היה נראה אחרת. אני לא אוהב את זה. אני לא חושב שזה טוב למשחק שלו. אני לא חושב שזה טוב למעמד שלו בפורטלנד. לא בגלל שהוא לא כוכב, והבנו טוב מאוד שכולם רוצים אותו, והוא היה untouchable בשיחות טרייד, גם עם יאניס ועם מילווקי. דני מחוץ לשולחן. הבעיה, אתה יודע מה? אני אנסח מחדש את מה שאמרתי. זה לא קשור למעמד שלו. מסקנה שלי מזה, ותסלחו לי, כל מיני אנשים שאני כביכול מבקר, אתה יודע, GMs ואומר דברים כאלה, אבל זה מרגיש לי חוסר הבנה בכדורסל. זאת אומרת, אמרתי את זה כבר שנה שעברה, ואמרתי את זה בכמה פרקים שהקלטנו. אני חושב שדני משחק כדורסל בסגנון לברון, עם כליאה, עם פוטנציאל לכליאה יותר טובה. מאוד מאוד פיזי, יכולת חדירה, יכולת דריבל, 6-9 שמוביל כדור, לברון יותר נמוך ממנו.
1: דני זה כל מה שאתה רוצה בשחקן המודרני, אתה יכול להגיד לי הוא צריך לשפר את המידריין, לשפר את הכלייה זה נכון, אבל מבחינת המטען הכללי ואיך שהוא משחק על המגרש, וזה שהוא גם לא איזה, אתה יודע, פוש אובר בהגנה, זה בדיוק מה שאתה רוצה, בדיוק, זה
0: ואתה צריך
1: הפרוטוטייפ.
0: לבנות מסביב לזה, אז מה שעשית זה לא בנית מסביב לזה, זה
1: לא,
0: הבאת את
1: מכשילים
0: ג'אמורנט.
1: אותו אחי, מכשילים אותו, בוא
0: בנוסף
1: נגיד את האמת,
0: לזה,
1: מכשילים אותו.
0: אני חושב שאם לילארד זה היה יכול לעבוד טוב, אבל גם לילארד הייתה שם איזושהי בעיה של הגנה, כי בסוף הסיבה שהקבוצה הזאת הצליחה להגיע לאן שהגיעה שנה שעברה, זה היה בגלל שהיא שיחקה כאוס, היא שיחקה עם לחץ על כל המגרש בהרבה מאוד רגעים של המשחק, והיא שמרה מצוין, והיא שיחקה בקצב מאוד גבוה, והיה לה שחקן ברמת אולסטאר, ברמת טופ 15 של הליגה, טופ 24 אם תרצה מבחינת הבחירות לאולסטאר, ואני חושב שהיא סוטה מהמסלול הזה. יחד עם זאת, אחרי שאמרתי אבין סדת, דבר נוסף קטן. השאלה, מה אתה רוצה ומה אתה מחפש בחיים האלה? אם אתה מחפש לקחת אליפות, אז לא נראה לי שאתה בכיוון. עדיין יש סן אנטוניו, יש אוקלאומה סיטי, יש שתי קבוצות יותר צעירות, יותר אתלטיות, יותר שומרות, יותר טובות, יותר מנוסות, הכל כבר במערב שמחכות לך שם. אבל אם אתה רוצה להגיע לחצי גמר מערב, כשאני מסתכל עכשיו על הקונפרנס הזה, אני לא רואה הרבה קבוצות שהפוטנציאל שלהם הוא גבוה יותר מזה של פורטלנד. זאת אומרת, היא אמורה לסיים, אם אני עכשיו עושה את הפאוור רנקין על בסיס הסגל בלבד, אני שם אותה בין 3-5 במערב. כשסן אנטוניו אוקי-סי ראשונה שנייה, ואז אני מחבר את דנבר ויוסטון, ומבחינתי הם עברו את הקליפרס, הם עברו את הלייקרס, הם עברו את פיניקס.
1: לא יודע, אני חושב שאם כבר, אתה מה, אני קודם כל אני אהבתי את השילוב של לילארד, כי למרות של לילארד, אתה יודע, אתה מצפה ממנו שהוא יחשוב שהקבוצה שלו, הוא בעל חוזה טוב, הוא בעל חוזה של פחות מ-14 מיליון, עדיין יותר מדני, אבל אין מה לעשות, זה העסקה שדני סגר. אבל אני חושב שאם כבר ההתאמה על המגרש היא כל כך רעה, שזה יפגע בפורטלנד. אין סינרגיה במשחק. אין סינרגיה. בסופו של דבר, ג'רמי גרן, תגיד מה שתגיד, פורטלנד הייתה צריכה את השחקן הזה עם סייז בעמדה 4, שיכול לשים גוף ויכול לקלום בחוץ. במקום זה, היא הביאה עוד שחקן לריבוי אנשים שיקחו את הכדור מדני. עוד משהו שקצת מדאיג אותי, אני לא אסתיר את זה, זה שדני, אפילו שהוא האלפא המובהק בפורטלנד, אנחנו יודעים שגם כשהיו לו משחקי ענק בעונה לפני כן, לקראת סוף העונה הקודמת, כשאנפרני סיימונס ושחקנים כאלה שחשבו שהכדור צריך להיות בידיים שלהם עוד שיחקו בפורטלנד, הם לקחו את הכדור ואמרו לדני, לך תעמוד בפינה. עכשיו דני בעצם מוצא את עצמו בסיטואציה שהוא צריך להתארגן על הסינרגיה שלו עם לילארד, אוקיי, בואו נקווה שזה ירוץ טוב. בו זמנית יגיע ג'מורנט, שלא יודע לעשות שום דבר אלא אם כן הכדור אצלו בידיים. בו זמנית בקבוצה הזאת יש את סקוט אנדרסון, שאני לא יודע למה הוא לא עבר עדיין בטרייד, אבל לא יודע מה הוא אמור לעשות באירוע הזה. ויש גם את שיידון שרפ, שראינו התקדמות בעונה האחרונה שהוא מבין שהוא אתלט על, ואם הוא רק יחתוך כשדני מקווץ את ההגנה או כשדני מושך את תשומת הלב של ההגנה, הוא יוכל לעשות ארבעה לאפים במשחק מהדבר הזה. זה עדיין עוד שחקן לא בדיוק חכם, לא בדיוק אפקטיבי, שמשחק לצידו של דני. וכל השחקנים האלה, בעצם אני לא רואה אף שחקן בקבוצה הזאת שמתאים לצידו של דני, חוץ מהשניים שאנחנו כבר יודעים, שזה קלינגן וג'רו הולידיי, שהיו גם טובים מאוד העונה, גם משחקים טוב מאוד לצידו של דני, אבל אני בעצם רואה את הקבוצה הזאת סוטה מהנתיב של כדורסל טוב וחכם בהובלתו של ג'רו הולידיי, לכדורסל, בוא נקרא לזה בשפה יפה, הרבה פחות חכם, עם דומיננטיות של שיידון שרפ, ג'ה מורנט וסקוט אנדרסון.
0: תראה, אני חושב שהכדורסל הוא לא הסיפור פה בכלל. אני חושב שאנחנו מדברים יותר מדי על הכדורסל, נכון, זה לא הכי מתאים מבחינת אחוזים, מבחינת כליאה וכו', אבל יש פה בעיה הרבה יותר גדולה. בעיה של חדר הלבשה. זאת אומרת, יש פה ארבעה גארדים, שכל אחד מהם הוא אלפא, בעיניים שלו. עכשיו, שיידון שרפ אולי עם אופי קצת יותר נוח, ולא בן אדם שמשתלט יותר מדי, אבל אני יכול להגיד לך בוודאות שככה הוא רואה את עצמו וככה מי שמסביבו רואה אותו, וזה מה שמנסים להחדיר בו. סקוט אנדרסון חד משמעית ככה, הוא חושב שהוא יותר טוב מוומבי, או לפחות חשב שהוא יותר טוב מוומבי במחזור דראפט המשותף. ג'ה מורנט, אין צורך להוסיף מילים. דמי לילארד זה גוט. ושוב, אני חושב שהשילוב של דני ודם יהיה טוב מאוד. השאלה איך זה מתחבר כשג'ה מורנט יחד איתם על הפרקט, מה עובד עם ספייסינג, אבל בסוף, עזוב, שוב, אתה צריך שחקנים מרוצים, אתה צריך שחקנים שקטים, אתה צריך שלכל אחד יהיה את המקום שלו, יהיה את הדרך להתבטא, יהיה את הדרך לרשום את המספרים שלו. בסוף זה עבודה, בסוף זה פרנסה. כולם שם תומכים במשפחות שלמות, לא רק במשפחות שלמות, בקהילות שלמות חלקם. ואם הם לא ישחקו, ואם הם לא יגיעו למספרים שלהם, אני מניח שזה יעשה קצת בלגן.
1: באיזה קהילה, ג'ה מורן תומך? ב-NRA?
0: עזוב את ג'ה, לילארד. אפשר להגיד תומך בקהילה, לא שהוא צריך עכשיו להוכיח משהו וגם יש לו את כל הכסף, וכמו שאמרת, החוזה שלו זה לא מה שיכביד על פורטלנד,
1: אני אגיד
0: אנחנו
1: לך,
0: צריכים
1: אם הייתי
0: להוכיח סתם
1: מהמר,
0: סטרץ'.
1: הייתי אומר שפורטלנד היא אחת המועמדות המובילות לבאסט, לעונה שתלך הפוך. אתה אמרת 3-5, אני חושב
0: לא, רגע,
1: שפורטלנד
0: שנייה,
1: יכולה
0: שנייה, שנייה.
1: למצוא את
0: שלוש עד
1: עצמה על
0: חמש,
1: גבול מחוץ לפליין.
0: 3-5 זה ב-i reward, אוקיי? זה אם הכל מסתדר לך ומתחבר ויש לך פתאום איזה קו אחורים באמת מחושמל, אתה יודע, היית אומר לך, הייתי אומר לי לפני 5 שנים, דמיין לילארד וג'ה מורנט ביחד, בקורט, היית קצת נדלק מזה. זה לא משהו שראינו לפני. אז נכון שאחד כביכול מעבר לשיא ואחרי פציעה שהושיבה אותו שנה וחצי, אבל אנחנו רואים איך שחקנים מתאוששים היום מפציעות בגיל יותר מבוגר ממנו, עם,
1: באמת, באמת
0: בוא נגיד,
1: שלילארד הרבה פחות מדאיג אותי.
0: סבבה. אז מה שאני אומר זה שאתה יודע, ג'ה, יכול להיות שתהיה לו דונת רידמפשן. היה שם שחקן מדהים, שנכון, הקליעה אין, אבל יש דברים אחרים, ובוא נראה. בוא ננסה להיות אופטימיים. יחד עם זאת, אני יותר הולך עם הניתוח שלך, אבל אמרתי, שוב, זה בתרחיש האופטימי ביותר. בתרחיש הפסימי ביותר, זאת קבוצה שמאבדת מקום בפליין, זה לא יגיע לשם. אני לא רואה שום סיכוי שזה יגיע לשם.
1: אני רק אשאל שאלה אחת, תגיד לי אתה אם זה נראה לך הגיוני. ג'ה מורנט, ברור שקצת הליגה מנסה להתנתק ממנו בשנתיים האחרונות, אבל הם ממש חשבו שהוא הולך להיות the face of the league. והוא נראה לי היה על גבול של להוביל את הליגה במכירת חולצות, שזה תמיד אינדיקציה למי השחקנים הפופולריים ביותר. יכול להיות שהבעלים החדש בפורטלנד רואה לא רק שחקן שאפשר להביא אותו בזול כמו ג'ה מורנט, אלא גם פוטנציאל כלכלי גדול. זאת אומרת, בעיני רוחו אומר, אם ג'ה מורנט יפרח פה, או לפחות ייתן עונה יחסית טובה וייתן הטבעות מחשמלות, אז אני ארוויח מהכלכלה שמביא איתו ג'ה מורנט בצורה משמעותית. יכול להיות שזה אחד השיקולים הזרים שנכנסו פה.
0: לא, אני רוצה ש... אני חושב שהוא רוצה להחזיר קצת את פורטלנד לשיח, אוקיי? ודרך זה
1: אז שיפסיק לבחור את יאנג הנסן כשיש לו את קלינגן, ושיפסיק להביא את ג'ה מורנט כשיש לו את לילארד.
0: לא, דווקא כאן אתה טועה. אם הוא רוצה כסף, אם הוא רוצה להתמקד אך ורק...

0: בזה, הוא צריך לתת ליאנג אנסן לשחק 25 דקות בכל משחק. אני כבר אומר לך עכשיו שהסינים משדרים כל משחק של פורטלנד, ואם הוא הולך לשחק זה רק יכניס ארגזים על גבי ארגזים ל-NBA ולפורטלנד, ומקווים מאוד שזה יקרה. אבל תראה, הטרייד הזה הוא רשום על השם של הבעלים, למרות שג'ו קרונין עשה עסקאות יפות ועסקאות מפתיעות גם. העסקה על דני הייתה עסקה מאוד מפתיעה, למרות שמייק שמיץ הוא כביכול זה שהיה שם יותר פעיל מאחורי הקלעים בסיפור הזה, אבל בסוף קרונין הוא ה-GM והוא זה שמקבל את ההחלטה הסופית, אז לא משנה מי יהיה אצלו בדרך, זה עליו האחריות לטוב ולרע. ובוא נראה איך זה מתפתח. כמו שאמרת וכמו שאני חושב, בוא נגיד שפורטלנד לפחות ברמת הכדורסל לא תתקדם, והעניין הוא שאם מסכמים את כל הדבר הזה, ושוב זה ניתוח מוקדם מדי, דני אבדיה יכול למצוא את עצמו בשנה הבאה במצב שהוא אומר לפורטלנד, אוקיי, מה קורה? אתם רוצים שאני אשאר פה? זאת אומרת, בקיץ של 2028 יחתום על חוזה חדש, שהוא יוכל אפילו להתוות את הדרך למהלכים מסוימים, אבל על זה נדבר כשנגיע לשם. בינתיים בוא נראה איך העונה הזאת מתחילה, ונראה אם פורטלנד עושה עוד איזשהו משהו, כי שוב, הם מדברים על להשאיר את ארבעת הגארדים. זה לא נשמע הגיוני. זה פשוט לא נשמע הגיוני ברמת הכימיה בחדר הלבשה וברמת הסיפוק האישי של כל אחד מהשחקנים האלה. וקרדיט אחד, כן, לרוברט וויליאמס, או יותר נכון, על ההחתמה המחודשת של רוב וויליאמס. הייתי בטוח שפורטלנד מאבדת אותו, ואז היא כאילו ירדה. אז הייתי הולך איתך עם הניתוח, עם ה... לא יודע, ההשערה שאולי תצא מחוץ לפליי. אבל רוב וויליאמס הוא דיפרנס מייקר משמעותי.
1: אני אוהב, אני מאוד אוהב את רוב וויליאמס. יאללה, בוא נעבור קבוצה אחרת.
0: כן, בוא נעבור לקבוצה שלבשת את החולצה שלה. זה בשביל קייל לאורי, אני לא רואה את המספר, זה לחגוג את הפרישה של קייל לאורי.
1: החולצה היחידה שיש לי זה של וינס, כן? אבל רגע, הנה
0: אוקיי,
1: וינס.
0: רגע, חשבתי
1: אבל
0: שזה ג'יילן רוז, לא ראיתי את האחת, אמרתי אולי כאילו, זה בכלל הומאז' לקובי עם ה-81.
1: צריך להוציא חולצה של ג'יילן רוז עם 81, לדעתי.
0: יש,
1: זה
0: יש.
1: יהיה בסט סלר.
0: יש, היה, נגמר.
1: היה?
0: כן, נמכר, זהו.
1: אוקיי. סליחה. אז זהו, רק רציתי לתת איזה שאט אאוט לטורונטו, כי אתה יודע, רמזתי על זה קודם, המהלך הזה של להחזיר את קוואי הוא מרגש. אני מאוד לצערי, זה 7 שנים באיחור. אני חושב, ואמרתי את זה גם ב-2019 למי שרצה להקשיב לדעות שלי אז, ואמרתי שהמקום הטוב ביותר עבור קוואי זה להישאר בטורונטו. אני חושב שהם היו פייבוריטים גם לקחת האליפות ב-2020 אם הוא היה נשאר. הייתה שם קבוצה מאוד חזקה, צעירה, שיכולה לתמוך בו, עם צוות משלים מסייע מצוין. ידענו כבר שגולדן סטייט מתפרקת. ומשום מה הוא החליט עם העצות המדהימות של הדוד שלו ללכת לקליפרס כדי לשתול כמה עצים ולקבל עוד קצת כסף. וזה חבל, זה חבל, כי נראה לי שהקריירה של אחד השחקנים הגדולים בהיסטוריה הייתה יכולה להיות באמת להזניק אותו לאשלון של הטופ 10 בהיסטוריה כנראה, אם הוא היה נשאר בטורונטו ולא מבזבז במידה מסוימת, כמה זה? 7 שנים עכשיו, בקליפרס, שבהם הוא לא הגיע להישגים משמעותיים
0: בסדר,
1: באף
0: נו,
1: עונה.
0: אוקיי, חוכמה בדיעבד, ואם הוא היה לוקח את הקליפרס לאליפות, אז מה היית אומר?
1: בסדר, אבל אני אומר שהמצב בטורונטו היה ready made for success, לא היה צריך ללכת ולבנות משהו חדש מאפס בקליפרס. אבל
0: אוקיי,
1: בסדר, לא משנה. לגבי
0: לקה
1: הקבוצה
0: מובנה.
1: הנוכחית בטורונטו,
0: בסוף
1: אני אעזוב
0: בטורונטו
1: את העבר.
0: הוא הצטרף לקבוצה מסוימת, לקח את האליפות בשנה אחת, היה ready made, ואפשר להגיד שהוא רצה לבנות את זה בעצמו. הוא רצה להתחיל את זה בעצמו ולא להצטרף למשהו שהוא כבר מוכן. אני לא חושב שזה קשור, זאת אומרת, להסתכל
1: אוקיי, לא
0: אחורה
1: משנה, בוא...
0: ולהגיד מה... אתה לא יודע אם הוא היה נשאר בטורונטו כמה זמן, הוא נשאר בטורונטו כמה אליפויות, אם בכלל הם לוקחים, הם מגיעים לגמר NBA.
1: קיבלתי, בוא נשים את העבר בצד. לגבי טורונטו עכשיו, אני חושב שזו החתמה מרתקת. כי בגלל שאין מה לעשות, עם כל הכבוד לניקס, אנחנו יודעים שהמזרח...
0: זאת לא החתמה, קודם כל. זה טרייד.
1: הטרייד, כן, סליחה.
0: הטרייד, אם אנחנו מדברים על טריידים, צריך להסביר על מה היה הטרייד. באת מוכן? אתה יודע על מה היה הטרייד של קוואי?
1: כן, אינגרם, גריידי דיק ובחירה.
0: יש שם כמה בחירות, יש שם איזה 4 בחירות דראפט, 2 סיבוב ראשון, 2 סיבוב שני, או
1: כן,
0: 3 אפילו סיבוב ראשון.
1: שתי בחירות סיבוב ראשון, שתי סיבוב שני, כן.
0: חתיכת מחיר, זאת אומרת, אתה יודע, בחירות עתידיות שם של טורונטו. אני לא הייתי קורא לברנדון אינגרם מחיר, אני לא הייתי קורא לגריידי דיק. פשוט לא הייתי קורא לו.

0: בסוף הדבר שמדהים אותי זה ש לטורונטו יש הרי את החיקוי הכי טוב של סקוטי בארנס, של סקוטי בארנס, של קוואי לנארד וסקוטי בארנס, ועכשיו שניהם ביחד. לא שקוואי יש איתו בעיה, כן? בוא קודם כל נשים את זה על השולחן. קוואי לנארד לכל קבוצה, בכל סיטואציה, איפה שלא תשימו אותו, לא משנה איזה שחקנים יש שם, מה הסגנון שלהם, באיזה עמדה הם משחקים, הוא מתאים, הוא יתאים לכל דבר. אין התאמה רעה במקרה של קוואי לנארד.
1: נכון, כי זה כמו קווין דורנט לצורך העניין, זה שחקן שיכול, משחק מצוין אוף בול, יכול קאץ' אנד שוט, לא בא וכופה את עצמו על המשחק, לא מחזיק בכדור אינסוף זמן, מאוד מאוד יעיל עם הטאצ'ס שלו, והשחקנים האלה אין מה, וסיקס פוט ניין, אתה יודע, מושלם בהגנה, עדיין יכול לשמור, אולי לא כמו פעם, אבל עדיין יכול לשמור מצוין. השחקנים האלה יתאימו בכל מצב, כאילו, וזה הכיף בלהביא שחקן כזה לקבוצה. ובגלל זה גם הפוטנציאל של טורונטו, שהיא קבוצה שראינו מגבלות מאוד מאוד מובהקות אצלה בפלייאוף, ההתקפה במשחק העומד, בהאף קורט הייתה מזעזעת, העניין שלא היה להם שם שום קלוזר שיקח את הכדור ברגעי ההכרעה וישים את
0: כן,
1: הכדור
0: גם
1: בטבעת.
0: לא היה להם את קוויקלי בסדרה הזאת נגד קליבלין.
1: Moving on, סתם, בסדר, קוויקלי, אבל אני מדבר פה על אלפא אמיתי, אתה מדבר איתי על קוויקלי? בוא קוויקלי לעבור לשחקנים האמיתיים
0: הופה,
1: בקבוצה. הלאה, כתה.
0: למדת
1: זה דש
0: מסורוקה.
1: ללוצקי, זה דש ללוצקי.
0: הם שניהם אותו דבר בקטע הזה.
1: כן, טוב, בגלל זה הם ביחד.
0: כן.
1: אבל אני חושב שההתאמה היא מאוד מאוד מעניינת. זה קצת, הסיטואציה בטורונטו היא קצת דומה לקבוצה שהייתה בטורונטו ב-2019, כשהיא הביאה מלכתחילה את קוואי. עם הרכז הזה, קוויקלי, בסדר, לאורי אולי היה קצת יותר מוכח, אבל הם שניהם רכזים אמיתיים, עם הסווינגמן ליד, עם אולי כישרון צעיר בהתפתחות, אז לא ידענו מי זה סיאקם, לא ידענו שסיאקם יהיה כזה כוכב בליגה, יש את קולין מרי בויירס שהקבוצה מאוד בונה עליו, יש שם סגל מעניין, האם עכשיו אם אני מעמיד אותם מול הניקס, האם אני לוקח אותם על הניקס? כנראה שלא. אבל אתה, כשיש לך את קוואי בקבוצה, אתה יכול להגיד לי, וואלה, קוואי לבד יכול לנצח שניים, שלושה משחקים בסדרה, שני משחקים בסדרה, וזה יכול לעשות את כל ההבדל. הרי ככה הניקס לקחו אליפות, לניקס היה את הקלוזר הטוב ביותר בסדרה נגד סן אנטוניו, והם לקחו את המשחקים הצמודים, ככה הם לקחו אליפות הרי.
0: השאלה אם זה הופך את טורונטו לקבוצה שיכולה לקחת אליפות מעבר לניקס, אתה יודע, שים את הניקס רגע בצד, המזרח הרי השתנה, אנחנו תכף
1: אז אני
0: נדבר
1: לא...
0: גם על הטרייד, אני חושב שהכי שערורייתי עד עכשיו, הוא זה שעשה הכי הרבה רעש בצדק, אבל יאניס עבר למיאמי, ג'לן בראון עבר לפילי, קוואי עבר לטורונטו, זה נראה שבוסטון בצורה מסוימת נחלשה, עם פול ג'ורג' שעבר אליה ועוד כמה שחקנים שעזבו אותה וכמה קשישים שהיו אמורים לפרוש כבר שמצטרפים אליה כמו מייק קונלי ויש אתה יודע את קליבלן ואתה לא יודע אם לברון אולי חוזר לקליבלן ושאף אחד לא יזלזל בו גם בגיל 41 כל קבוצה שהוא מצטרף אליה במזרח המזרח זה לא המערב לברון למי ששכח עשה 8 שנים רצופות גמר NBA מהמזרח, 4 עם מיאמי, 4 עם קליבלן, ואז נסע ללוס אנג'לס. בקיצור, אני חושב שכן, אני חושב שזה הופך את טורונטו לפיבוריטית ברורה אפילו, אני חושב שבמבנה שלה כרגע, עם המאמן שלה, רייקוביץ', עם השיטה המאוד לוחצת שלה הגנתית, היא בגרון, היא משחקת כדורסל ש... מבוסס על הנעת כדור, על תנועה, הרבה יותר מקבוצות אחרות ב-NBA. המזרח פשוט נהיה מעניין. הוא היה מעניין בשנים האחרונות בלי קשר, אבל השנה, בגלל כל המעברים האלה, הוא נהיה מרתק. ננסח את זה אחרת.
1: המזרח הוא הרבה פעמים מעניין כי אין בו קבוצה דומיננטית מובהקת. עם כל הכבוד לניקס, זאת לא קבוצה עכשיו שאתה אומר וואו, היא בלתי אפשרי לנצח אותם.
0: לא, הייתה את בוסטון שנים, עד השנה האחרונה, בגלל שטייטום היה בחוץ, אז לא הייתה את המובהקת הזאת, ואז דטרויט כביכול תפסה
1: הייתה
0: את
1: את
0: המקום.
1: בוסטון שנים, רק שהיא עלתה פעמיים לגמר בעשור, אבל בסדר, זה לא דומיננטיות, זו לא דומיננטיות, סליחה. הם היו הקבוצה הכי חזקה, אבל הם בטח לא היו דומיננטים, וכל שנה באה מיאמי והורידה אותם
0: לא, בסדר,
1: וכן הלאה.
0: והם הורידו גם את מיאמי. מיאמי עשתה פעמיים גמר בשנים האלה, באותן שנים, פחות או יותר, שבוסטון עשתה את
1: נכון,
0: השני גמרים
1: ובוסטון
0: שלה.
1: עשתה פעמיים, אז בגלל זה אני אומר שדומיננטיות מטורפת זו לא הייתה מצידה של בוסטון.
0: לא, אבל בוסטון כל שנה הייתה שם בשלבים המאוחרים של המזרח. אם אתה הולך אחורה על עונת רוקי של ג'ייסון טייטום יחד עם

0: ג'יילן בראון. משם זה כבר גיים 7 בגמר המזרח, הפסד
1: אמת,
0: לברון
1: כמעט כל
0: וקליבלנד. אתה
1: שנה
0: יודע מה? שנה לפני זה, זה עוד מקום ראשון
1: אייזאה
0: במזרח או
1: תומאס.
0: שני עם אזיה תומאס. זה היה פה רצף של 10 שנים שהיא טופ 3 במזרח פחות או יותר כמעט כל שנה.
1: אמת, אבל היא לא שלטה, זה כל מה שהתכוונתי, אבל מסכים איתך. אני בכל אופן הייתי מסתכל רק על הניקס בתור הטופ של הקונפרנס כרגע. כמו שאמרת, בוסטון ירדה מנכסיה, דטרויט הוכיחה שאי אפשר לקחת אותה ברצינות הראויה. ראינו את התצוגות שלה בפלייאוף, אנחנו רואים שבקיץ היא לא עשתה מהלכים משמעותיים עד עכשיו, למרות כל הציפיות. ואני חושב שאני בתור טורונטו הייתי מסתכל בעיקר על ניו יורק. אני חושב שלטורונטו יש את הכלים לנצח את ניו יורק, אבל אם אתה שואל למעבר לזה, אני חושב שבניגון לניו יורק, לטורונטו אין שום כלי כדי לנצח את סן אנטוניו. אולי OKC, אולי קצת יותר יתאים להם, כי אין שם את הגבוהים הדומיננטיים שכמו ומבי, אבל או חס וחלילה, אתה יודע, עם איזה יוקיץ' שיקום מדנבר או משהו כזה. אבל אתה יודע, זה סטיילס מייק פייטס אומרים ב-UFC ובלחימה באופן כללי. וזה הכל תלוי מי היריבה שלך. ראיתי שהניקס הגיעו מול יריבה שיחסית מתאימה להם כמו סן אנטוניו, וראינו מה הייתה התוצאה. וזה גם, זה כל מה שקבוצה במזרח יכולה לקוות לו. הרי בחיים לא תגיע עם יתרון סגל מובהק ואיכותי על היריבה מהמערב. זה יותר עניין יהיה של איזו יריבה היא מקבלת מהמערב, והאם זו היריבה שמתאימה לה ספציפית במטשאפ שאותה היא יכולה להפתיע.
0: אני לא יודע, שוב, אני רואה רק שתי יריבות מהמערב רלוונטיות בשנים הקרובות, סן אנטוניו ואוקלאומה סיטי, ואני לא רואה אף קבוצה במזרח שיש לה יתרון חוץ מניסיון על השתיים האלה, לפחות מבחינת הוותק של הכוכבים המובילים שלה, כי שתי הקבוצות האלה כבר עשו, אחת מהן לקחה אליפות והשנייה הייתה בגמר NBA, ולמרות שהן צעירות יחסית, בטח סן אנטוניו, אי אפשר לטעון כבר שהן חסרות ניסיון, אבל בסוף המזרח התחזק, המזרח תחזק משמעותית, כי בוסטון זאת קבוצה שאתה אומר לעצמך, היא תנצח תמיד, איכשהו היא תנצח תמיד, לא משנה מי בא, מי הולך, בטח בשנים האחרונות, והרגע דיברנו על זה. פילי, זה הסיפור המעניין כאן. עכשיו בואו נתחיל קודם כל עם הטרייד. כולנו ידענו שג'לן בראון בדרך החוצה, זה היה די ברור, אחרי שהבן אדם אומר שזאת העונה שהוא הכי נהנה בה בבוסטון, למרות שהוא עף בסיבוב הראשון, אחרי שאיבד יתרון 3-1, ובגלל שג'ייסון טייטום לא שיחק, הוא היה יכול לקחת את כל הזריקות לעצמו. זה בערך כמו שאני ואתה היינו מקליטים את הפודקאסט הזה, ועונה אחת הייתי עושה לבד, כי עכשיו היית נוסע ל, לא יודע, לאנטארקטיקה, לחקור פינגווינים או משהו, ולא היית זמין, ואז הייתי אומר, זה העונה של הפודקאסט שהכי אהבתי. אוקיי, מה, תגיד, אתה מסתלבט? אז תגיד שאתה לא רוצה להיות עם הבן אדם פשוט,
1: ברוך
0: לא?
1: הבא, אמיתי מלי חוזר לפודקאסט.
0: זה דבר ראשון. וגם עכשיו אנחנו שומעים דיווחים של צ'אמס על היחסים ביניהם, בכלל לא היה כנראה טקסט אפילו, הם לא אוהבים אחד את השני יותר מדי, אבל ג'ייסון טייטום, אתה יודע, אתה לא תשמע אותו מדבר. הסיפור כאן הוא ברד סטיבנס. הסיפור פה הוא זה שבוסטון שנים על גבי שנים עוקצת, עוקצת, עוקצת, עוקצת. היא כאילו הצד השני, יש את ינקלה שחר, רק צעותי, הזה של הבובה של לילה, אז היא בצד שעוקצת ינקלה שחר, למרות ששני המועדונים האלה ירוקים. ופתאום היא נקלעה לסיטואציה שהאוהדים שלה מפנטזים על יאניס. אוקיי, אין יאניס. הבינו שאין יאניס, הבן אדם הלך למיאמי. אמרו, טוב, בוא לפחות נקבל פה איזה כמה בחירות. זה גם אוהדי כדורסל כבר. לימדו אותם להסתכל על בחירות, אתה מבין? זה שטות. אנחנו בסדר, אנחנו מתעסקים בזה, פודקאסטים, פנטזי, ניתוחים, עניינים, שידורים. אבל אוהד כדורסל, מה אתה עומד בבחירות? כל הזמן בחירות. זאת אומרת, כן, להבטיח את העתיד וכולי, אבל עכשיו מה יעזור לבוסטון בחירות? היא צריכה מישהו ישחק לצידו של טייטום, ויכול להחזיר אותה לזכייה באליפות, כמו שעשתה ב-2024. קיצור, אין את זה שם. פול ג'ורג' זה גם חוזה מגוחך מבחינת השכר שהוא מרוויח, זה 58 מיליון דולר לעונה. זה גם בן אדם כל כך הרבה אחרי הפיק שלו, עם כל כך הרבה פציעות, וכל כך הרבה רגעים של אי הופעה במאני טיים, ברגעים החשובים של עונות, אתה יודע, שחקן קלאץ' בסדר בתוך משחקים, אבל כולנו זוכרים את הזריקה לשלוש שפגעה בצד של הלוח, בעיבוד יתרון 3-1 של הקליפרס על הנאגץ בבועה בפלייאוף,
1: פנדמיק פי.
0: והבחירות דראפט, היא קיבלה שתי בחירות דראפט סיבוב ראשון, ועוד משהו סיבוב שני, ובעצם מה? כאילו, מה
1: אם
0: היא עשתה פה?
1: אני חייב

0: חייב
1: יתרון
0: רגע
1: לזה.
0: להגיד, אני יודע שהם כאילו ג'ייסון טייטום נעול לעוד 4 שנים בחוזה עתק, אבל הוא בן 28, הוא חזר עכשיו משנה שהוא היה בחוץ עם האכילס. בואנה, הוא צריך להסתכל סביבו. אני לא יודע אם יש לו את האופי הזה, אבל יכול להיות שבוסטון מאוד משוכנעת שהוא לא ירצה לעזוב בשום מצב. בואנה, אם אני הוא בשיא הקריירה שלו, בתקווה שיחלים מהאכילס כמו שצריך, ובוסטון בעצם יצר מצב שאין לו כרגע, בעתיד הנראה לעין, קבוצה שהוא יכול להגיע איתה רחוק לאליפות. אז נכון שה10 שנים הראשונות של הקריירה שלו היו מדהימות, כמו שאמרת, כמעט כל שנה טופ 3 במזרח, מאוד מוצלחות, אבל כשהוא מסתכל סביבו, אין אפילו שחקן אחד שהוא טופ לבל בליגה הזאת לידו. מי השחקן הכי בכיר לידו? דרק ווייט? כאילו, אני חושב שאם כבר בוסטון, אם כבר מה שיכול לקרות פה, זה שאחרי שנה, אולי שנה וחצי, אנחנו נתחיל לשמוע שג'ייסון טייטום on the block, הוא רוצה לעזוב. זה מאוד יכול להיות שזה יקרה, כי הקבוצה פשוט, אני לא יכול לראות איך בשנתיים שלוש הקרובות, בוסטון מגיע למצב שהיא תחרותית, באמת.
1: אני לא יודע, אני חושב שיש פה איזושהי נאמנות, והוא כן יישאר במקום הזה להרבה מאוד שנים. זה שהיא לא יכולה לקחת אליפות, גם אני חושב, זה שהיא לא תהיה תחרותית ותגיע לגמר מזרח, לפחות פעם אחת, פעמיים אפילו, בשלוש, ארבע, חמש שנים הקרובות של טייטום, קשה לי להגיד שזה לא יקרה. זאת אומרת, מבחינת הסיסטם, מבחינת המעמד, היוקרה, המסורת, יש שם מספיק בשביל כן עדיין להמשיך לנצח ועדיין להתחרות. בוא נראה, אולי תהיה קפיצה השנה של שחקנים שהיו אנטאצ'בול בטרייד על יאניס, כמו אוגו גונזלס ובלור שיירמן, שהם אחלה, כן?
0: כן, היה הרבה מאוד היגיון בלהביא את יאניס. אם אתה מתכנן להיפרד מג'לן בראון, אז סבבה, זרוק את ביילור שיירמן, זרוק את אוגו גונזלס לטרייד על יאניס, אתה תסתדר, תביא את יאניס, רק תוודא שיש לך את הכוכב, ואז יש לך את טייטום ויאניס ודריק ווייט ומי שאתה לא רוצה, וסם האוזר ופריצ'רד וכן הלאה. אבל במקום זה, כאילו, זה נראה פאמבל מטורף, מה
1: עכשיו,
0: שקרה
1: אנחנו
0: פה,
1: לא יודעים
0: פשוט.
1: גם איזה עסקאות היו, אבל אם אני צריך לבחור עכשיו בין שתי עסקאות, ובלי קשר לחיבור שלנו לכדורסל באורגון או משהו כזה, אם אני ברד סטיבנס ויש לי את ההצעה הזאת על השולחן אחרי שכבר יאניס עבר וזה נגמר, ויש לי מצד שני את ההצעה של פורטלנד שעומדת על נגיד לספוג את החוזה של ג'רמי גרנט, שיידון שרפ, סקוט אנדרסון והבחירות דראפט של מילווקי, ברור
0: נו
1: שאני עושה
0: בריינר,
1: את זה, ברור שאני
0: נו
1: עושה את
0: בריינר.
1: זה, ולא לוקח שחקן מזדקן שמעבר לפיק עם החוזה הכי גרוע ב-NBA, ולוקח את ההימור. נכון שהוא נחווה מההימור שנה שעברה על אנפרני סיימונס עבור הולידיי, לא הימור שצלח, סיימונס עבר בטרייד, חתם עכשיו
0: אבל הבחירות של
1: בתור
0: מילווקי
1: שחקן
0: זה
1: חופשי
0: הגיים צ'נג'ר
1: בכלל.
0: פה, בוא.
1: איפה? בוא, ברח לי מהראש, איפה סיימונס חתם עכשיו?
0: במיאמי, לא? שאני מדמיין.
1: מיאמי? מילווקי? לא יודע, לא זוכר. תכף אתה תגיד לנו, אבל יכול להיות שזה היה הלקח שלה. עדיין.
0: פילדלפיה?
1: כן, פילדלפי, נכון.
0: כן,
1: פילדלפי.
0: פילדלפיה. אוקיי, טוב, הייתי בכיוון.
1: זה טוב, כי זה בדיוק הצד השני של הטרייד הזה. מבחינת הסיקסרס, תראה, אני לא אוהב את זה. רגע, אתה יודע מה עוד לפני הסיקסרס? בוא נדבר שנייה על הסיפור של האנליטיקס. וכל הציטוטים ממקורות כאלה של אנשי אנליטיקס ואנשים אחרים מקבוצות NBA, על זה שג'לן בראון הוא שחקן שלילי, על זה שהם בדקו והמספרים שלו זה מינוס נקודה 68 בנט רייטינג, שהוא לא על הפרקט, הקבוצה כביכול משחקת יותר טוב, המאזן בלעדיו בשנתיים שלוש האחרונות היה 36-6, זה אחוזי הצלחה מדהימים מן הסתם. אתה יודע, אני בן אדם שמאמין בקדמה, בפיתוח, באנליטיקה, בכדורסל, בלרדת למספרים, לרזולוציות מאוד מאוד נמוכות. קצת שיניתי גם את ה... אני לא אקרא לזה אובססיה שהייתה לי לזה, אבל היצמדות שהייתה לי לפני, לא יודע, 10 שנים, 9, 8, 7, יותר למספרים ויותר לדברים האלה. אבל אצלי זה לא עניין של אנליטיקס. אצלי אנשים פשוט פוליטיקאים בארצות הברית, ולא אומרים את הדברים כמו שהם, והזכרתי את זה קודם. תגידו שג'לן בראון לא בא טוב, לא בא טוב בחדר הלבשה, לא בא טוב לצוות אימון, לא בא טוב לפרונט אופיס. אל תבואו ותגידו לנו שבמספרים שבדקתם ראיתם שזה לא עובד, זה לא מספיק טוב. שיש כוכב, ואתה יודע מה צריך להגיד, מה זה לא עובד ולא מספיק טוב. העניין הוא, בטענה הזאת, זה לא שהוא שחקן

0: צריך לשחק ב-NBA או משהו כזה. אבל שבסכומים שהוא מרוויח, ב-60 כמעט מיליון דולר זה לעונה, זה לא שווה את זה. ובוסטון, אני חושב שגם כאן, בצורה מסוימת, מתנהלת על פי התכתיבים של ה-CBA החדש. וההימנעות גם מזה שיש לה, כשאתה מחבר את טייטום, ג'לן בראון ודריק ווייט ביחד, ואתה שם אותם בסלרי קאפ שלך, זה 80 פלוס אחוז היה מהשכר של השחקנים בבוסטון. אין לך שום גמישות לעשות כלום ושום דבר. אתה צריך להתבסס
1: עם
0: על בחירות
1: הפואנטה הזאת אני
0: סיבוב
1: מסכים
0: שני וסוף
1: לגמרי.
0: סיבוב ראשון. אז תראה, אז זה מבחינת בוסטון כאילו כביכול משהו כפוי, אבל עדיין התחושה שהיו הוצאות יותר טובות, שאפשר היה לקבל דברים יותר טובים, לפחות מפורטלנד. אנחנו יודעים שבפורטלנד יש בעלים משוגע, היא עשתה טרייד אחד שהוא גרוע, אגב, יצא איזשהו ציטוט שבפורטלנד הסתכלו על ג'לן בראון כעל שחקן שלילי, זה מצחיק שהם הסתכלו על ג'ה מורנט כעל שחקן חיובי, אבל זה בולשיט, אנחנו יודעים את זה. אני חושב שכאן היא פספסה, אני מבין שהיא הייתה חייבת לעשות את הטרייד, שהיא לא הייתה יכולה להוציא את המחיר המקסימלי שהיא חשבה, בטח אם היא הייתה עושה את הטרייד הזה לפני שנה, אבל עכשיו לצד של פילי, מבחינת התאמה, לא אוהב את זה, ממש ממש לא אוהב את זה, אני לא חושב שזה כדורסל טוב וחוטי, אפרופו מה שדיברנו קודם, יש פה יותר מדי אלפות, יש פה קבוצה שהיא בפיתוח עם שני גארדים מאוד צעירים, שאתה נותן להם להוביל קדימה, גם אם האליפות לא תבוא עם אמביד ביחד, אתה מסתכל קדימה עוד 3, 4, 5 שנים. שמקסי יהיה בשנה העשירית שלו בליגה 11, אג'קום יהיה בשנה השישית, שביעית, זה בסיס למשהו גדול. עכשיו נכון שוויג'י אג'קום הוא גארד קטן, ושמענו את הדיבורים על גארד קטן, ואז בא ג'לן ברנסון שבתכלס הוא לא ממש גארד קטן, כי טוסיק ומותניים, ויודע להשתמש בגב שלו ובגוף שלו, וקצת גוצי אפילו, אבל אני חושב שגם כאן פילדלפיה באיזושהי צורה סוטה מהמסלול, יש פה שחקן שעובר אליה על בסיס זה, שהוא היה חייב להיות המספר אחת בקבוצה שבה הוא משחק. ועכשיו הוא מגיע לקבוצה שיש בה שני שחקנים, שלושה שחקנים שהם נבחרו בחירות גבוהות בדראפט על ידי הקבוצה, שניים טופ שלוש, אחד 21, לא יודע, תגיד לי אתה איך זה יעבוד ואם.
1: אני חושב שגם בהמשך מה שדיברנו קודם על פורטלנד, מה שאנחנו נראה בפילדלפיה זה פשוט אנטי, זה בדיוק מה שאתה אמרת. יש פה שחקנים שהם טובים עם הכדור בידיים. מקסי, שהוא רגיל שהכדור אצלו בידיים. אמביד, שחקן שתנועה בלי כדור זה ממנו והלאה. ויג'י אג'קום, אולי אתה עוד יכול לעצב אותו טיפה, אני אתן לו קצת הקרדיט שהוא עוד, לפחות בעונת הרוקי, הוא השתדל מאוד לעשות הכל מהכל. האם זה יימשך? אני לא יודע. ג'יילן בראון גם לא בדיוק השחקן שזז הכי הרבה בלי כדור. אם דיברנו קודם על ההתאמה החלקה של לצרף לקבוצה שלך את קוואי ואת דורנט, שזה בגלל שהם לא קופים את עצמם על המשחק, והם מאוד יעילים, והם לא מחזיקים בכדור הרבה, הם נותנים לך את התפוקה שלהם בלי לכפות את עצמם על המשחק. אז פה אנחנו בעצם עם ארבעה שחקנים, שלושה, בוא נשים את אג'קום בצד, שהם בעיני עצמם אלפא מוחלטים, הכדור אצלהם בידיים, ועוד יותר גרוע, כשהכדור אצלהם בידיים, כל היתר צריכים לעמוד ולהסתכל, והם לא עושים שום תנועה כשהכדור אצל מישהו אחר. ועם כל זה שהסיקסרס עשו פה ביי לו ברור ומובהק, ההתאמה על המגרש היא קלנקי בלשון המעטה. אני מאוד לא אוהב את איך שזה יראה על המגרש דעתי, אני מאוד מסכים איתך שזה נועד להתפוצצות, אני לא יודע כמה הסיקסרס יצליחו לקבל תמורת אחד הנכסים כשהם יצטרכו לסחור בהם, אבל זו גם הסיבה שאמרתי קודם שאני לא רואה בהם כאיום רציני על המזרח. אני חושב ששחקנים פה יצטרכו לשנות את אורם בצורה יותר מדי קיצונית, כדי לגרום להתאמה הזאת לעבוד, ובניגוד למיאמי נגיד של 2010, שפתאום התכנסו יחדיו לברון, וייד ובוש, הם קיבלו, באותו זמן השחקנים הם אלה שקיבלו את ההחלטה להתאחד יחדיו במיאמי, והם היו כולם מחויבים לדרך. אז אם לברון צריך להוריד מהטאצ'ס שלו לטובת וייד, יאללה, הכל טוב. ואם בוש עובר להיות ה-third banana, הכל טוב, הוא קיבל את ההחלטה הזאת בזכות עצמו. כאן בעצם לוקחים את פילי, לוקחים את מקסי ואת אמביד, ומנחיתים להם בקבוצה את ג'יילן בראון, והם צריכים להתמודד. האם יהיה את אותו buy-in, כמו שראינו משחקנים שהגיעו למיאמי בזמנו? אני מאוד בספק. אני חושב שהשחקנים האלה לא נועדו לשחק ביחד על מגרש הכדורסל, ולצערי זה כנראה גם ייתן את אותותיו. אנחנו לא נראה פה מקסום. הדינמיקה על מגרש הכדורסל היא חלק בלתי נפרד מההצלחה. ואיזה דוגמה טובה יותר ראינו לזה העונה מאשר הניקס, שיש להם את הכימיה ואת הסינרגיה המושלמת על המגרש בהתקפה. כל שחקן משלים אחד את השני, וראינו לאיזה תוצאות זה מביא. ופילדלפיה פחות או יותר בונה קבוצה ב-2K, שהיא מביאה שחקנים מאוד מאוד מוכשרים לשחק אחד עם השני, אבל כל העניין של הכימיה פשוט לא קיים בו לדעתי, או לא יהיה קיים.
0: מה זה אומר מבחינתך?

0: פלייאוף? מחוץ לפלייאוף מה?
1: קשה לי לראות את הקבוצה הזאת מחוץ לפלייאוף, אבל אני פשוט חושב שטופ המזרח זה בטוח לא יהיה. הם צריכים לקוות לאזור מקום 3-4 במזרח, ולדעתי זו תחזית אופטימית מה שאמרתי כרגע. אני פשוט לא רואה את הבאין. אתה אמרת את זה בעצמך, ג'יילן בראון, כל הקטע שהוא בא ואמר, אני רוצה להיות בעל הבית בקבוצה משל עצמי. הרי אם היו מעבירים עכשיו את ג'יילן בראון לברוקלין, שנינו יודעים שהוא כנראה היה מבסוט מהאירוע. כי הוא היה אומר, יאללה, הכל טוב, ברוקלין, קבוצה חרה, אבל קבוצה שלי. במקום זה מעבירים אותו לסיטואציה עם מקסי ועם אמביד ועם כישרון צומח כמו אג'קום, שכל אחד מהם חושב שהקבוצה היא שלו. אני כל כך לא מבין את ההיגיון במהלך, עם כל זה שהם עשו ביי לואו מובהק. אבל החיים זה לא 2K, בחיים צריכה להיות איזושהי סינרגיה.
0: זה ברמה שאני חושב שג'יילן בראון היה מעדיף טרייד למילווקי, כי גם שם הוא היה נאמבר 1, למרות
1: חד
0: שמילווקי
1: משמעית.
0: זה מילווקי ופילדלפיה, אפשר להגיד הרבה דברים, אבל היא עיר סבבה לגמרי, והיא עיר מעולה, כי היא במרחק של שעה וחצי, שעתיים מניו יורק, בטח בשביל שחקן כמו ג'יילן בראון, אני מניח שהוא היה גר יותר קרוב לניו יורק אם הוא היה שם, אז עדיין, הוא היה מעדיף את מילווקי, כי מה שחשוב לו זה להיות האלפא.
1: חד משמעית.
0: כמו שאמרת, גם אני חושב שזה לא תהיה פה מפלה, פיאסקו, קבוצה שלא תגיע לפלייאוף, כן? זאת קבוצה שתנצח משחקים. אבל זה לא מספיק. זה לא מספיק להתחרות, לדעתי, על אליפות. אם אמביד בריא, די, נמאס לי להגיד את המשפט אם אמביד בריא. האמת שבשנתיים האחרונות כביכול בפלייאוף הוא היה בריא וזה עדיין לא הספיק.
1: בדיוק,
0: אבל בוא נראה.
1: ודווקא זה שהוא היה בריא בפלייאוף מנתק את החלומות הדמיוניים שהיו למה יהיה אם הוא בריא. בואו, ראינו שהוא בריא, זה לא עובד.
0: יש פה עוד שחקן אגב שפילי איבדה, כי כביכול היו לה שני ווינגים, פול ג'ורג' וקלי אוברה, ששיחק בחמישייה ברוב המשחקים, כי פול ג'ורג' או שהיה פצוע או שהיה מושה, אז גם הוא הלך וחתם בפייסרס, אבל זה ככה בגדול מבחינת הפיינלס MVP שעברו, ועוד אחד שעדיין לא החליט. לברון ג'יימס, וזאת השאלה עכשיו שמתחברת גם לפילדלפיה, כי בוב מיירס, הג'י.אם החדש של הקבוצה, הנשיא של הקבוצה, התראיין אצל ריץ' פול, הסוכן של לברון, בפודקאסט שלו, ובערך עשה פיץ' ללברון למה הוא צריך לבוא, או לסוכן שלו במקביל ולכל מי ששומע, למה הוא צריך לבוא לפילדלפיה, למה אם הוא רוצה לנצח ולזכות באליפות, פילי זה המקום הנכון בשבילו. דרמון גרין גם חיזק את זה קצת, כי בוב מיירס כמובן, החבר שלו מהווריורס, אני חושב שבוב מיירס הוא בחור נהדר, הוא באמת בן אדם טוב לב ואיש נחמד, אבל אני לא חושב שההצלחה של גולדן סטייט היא הרבה בזכותו. הוא לא עשה
1: או,
0: מהלכים
1: אני מודה
0: יותר
1: לך,
0: מדי
1: אני פחדתי שאתה הולך להגיד את ההפך, עידו, אני
0: משמעותיים.
1: מצדיע לך,
0: לא,
1: סוף
0: לא,
1: סוף קול של אמת.
0: אני אומר את זה הרבה שנים. בוב מיירס בסוף לא בחר את סטף קרי, הוא לא בחר את קלי תומפסון, לדעתי הוא אפילו לא בחר את דריימונד גרין. או שדריימונד גרין זה כבר בחירה שלו? אוקיי. החילופי מאמנים שם, זה היה פחות או יותר דבר כפוי עם מארק ג'קסון. עם סטיב קר, לא הייתה שם שום פעולה
1: לא
0: שהייתה
1: הייתה,
0: יציאה מהקופסה. לא,
1: תן לי בבקשה רק להוסיף, לא הייתה גניבת דעת כזו, כמו לתת את כל הקרדיט על השושלת בגולדן סטייט לבוב מיירס, שהיה לו קשר מינימלי, חוץ מזה שהוא בחור טוב וכנראה היה כיף להסתדר איתו, אחרי שכבר כל הפיסס היו במקום.
0: כן, אז אם אני הייתי לברון, אני לא הייתי מקשיב לבוב מיירס. אחלה פילדלפיה, אבל לדעתי, אם יש מקום אחד שלברון צריך לשחק בו, זה רק בקליבלנד. מבחינת היכולת של הקבוצה, או הכלים שלה, העומק שלה, החיבור שלו למקום, תחזיר איתך גם את ברוני הביתה, ראינו כמה אוהבים אותו שם,
1: קח אותו.
0: יש עוד אפשרויות, זאת אומרת מיאמי זה גם אופציה מעניינת, גולדן סטייט זה אופציה מעניינת, מיאמי ברמת הכדורסל, לא יודע, קשה לי לראות אותו ואת יאניס משחקים ביחד באותה קבוצה, גולדן סטייט מן הסתם, לראות אותו ואת סטף זה כאילו נוזל לי ריר.
1: כן, אבל
0: והלוואי שאיכשהו
1: זה
0: זה
1: קצת
0: יסתדר.
1: כזה הלייקרס של 2013, לא?
0: כן,
1: עם
0: זה
1: דה
0: לא,
1: ווייט
0: זה
1: וסטיב
0: קבוצה,
1: נאש וזה, זה קבוצה שלא יצא ממנה כלום.
0: זה יהיה כמו לראות את הרולינג סטונס מופיעים עכשיו, אבל אתה יודע, זה עדיין הפאקינג רולינג סטונס, אחי, לראות את מיק ג'אגר גם בגיל, כמה הוא, 77, 78, אז סטף ולברון ביחד, זה לא רולינג סטונס, זה כאילו, זה מיק ג'אגר ופול מקארטני ביחד מופיעים.
1: אני מסכים איתך לגבי קליבלנד, אני לא יודע איך ישתלב עם הרדן, אבל הרדן הוא קלעי כל כך טוב, ואני חושב שגם האגו שלו אולי לא בירח
0: רגע,
1: כמו
0: רגע, רגע,
1: שהפעם.
0: רגע, רגע, רגע, עצור, עצור, עצור, עצור. אין דבר שמשתלב יותר טוב.

0: מלברון ג'יימס ארדן.
1: על הקטע. שלום לך,
0: כן.
1: עידן סורוקה
0: לא,
1: לוצקי.
0: שנייה, זה לא קשור לסורוקה ולוצקי, זה משחק שלי, אני החלוץ שלו, של הרבה מאוד שנים, של חיבור שמות. של כמה שמות אתה יכול לחבר של שחקני כדורסל, שהשם משפחה והשם הפרטי הבא מתחברים.
1: תצטרפו אלינו בפרק הבא, כשתהיה תחרות נושאת
0: לא,
1: פרסים
0: יש לי כבר איזה
1: בנושא.
0: אחד
1: רגע,
0: שמשלב.
1: אני באמצע הטייק, אני באמצע
0: סליחה.
1: הטייק על לברון, אתה מפריע לי. אז אני אומר, אני אוהב את הקטע של קליבלנד, אין מה לעשות, גם לברון בסופו של דבר תווה את הקריירה שלו בתחנות האלה, קליבלנד, מיאמי, לייקרס, קליבלנד וכן הלאה. ויש פה איזה רומנטיקה מסוימת, אני לא חושב שההתאמה על המגרש היא חלקה, ואני דווקא רוצה להציע לך אופציה אחרת ומעניינת, וכמו שאוהבים בקלאץ' וריץ' פול, קונספירטיבית לא פחות. וזה דווקא להישאר במערב. וזה ללכת לקבוצה שיש לה את השחקן,
0: הכי טוב
1: רבים
0: בעולם.
1: יגידו, נראה לי שאתה ביניהם, הכי טוב בעולם. וגם שחקן שאוהב למסור, לא כמו לוקה, סליחה, לוקה אוהב למסור, אבל רק אחרי שהוא מחזיק את הכדור 20 שניות בידיים. שחקן שלברון יכול להביא לידי ביטוי את שתי היכולות שלו. זאת אומרת, קצת בלייקרס דרשו מלברון, בוא תעמוד בצד, תנוע בלי כדור, ותשחק לצידו של לוקה. אם הוא יעבור לדנבר וישחק יחד עם יוקיץ', הוא יכול ליהנות מכל העולמות. גם קבוצה חזקה, גם שחקנים שמתאימים סביבו, וגם היכולת גם לנהל את הפיק אנד רול, בתור זה שמריץ את הפיק אנד רול יחד עם יוקיץ', וגם לנוע אוף בול ולקבל את המסירות החלומיות של יוקיץ' שישאירו אותו בלאפ או בדנק בצד השני. אני באיזשהו מקום חושב שדנבר זו דווקא התאמה מאוד מאוד טובה ללברון,
0: למה זה תיאוריה
1: ותוסיף על
0: קונספירטיבית
1: זה
0: אבל?
1: את הקונספירציה שהיא זו. נשאר רק עוד פרי אייג'נט אחד, או שאולי כדאי שאני אגיד restricted free agent, שעוד לא חתם אפילו, עוד לא אפילו
0: לא, זה
1: שמענו
0: רק
1: רחש
0: אחד.
1: בחש.
0: כביכול משמעותי מפייתון ווטסון?
1: משמעותי. פייטון ווטסון. עכשיו, אתה יודע מי מייצג את פייטון ווטסון?
0: ריץ'
1: עידו.
0: פול.
1: ריץ' פול. או, איזה מקריות. ריץ' פול מחכה עם החתמה. גם למה קבוצות לא מציעות חוזה לפייטון ווטסון? הרי הוא אטרקטיבי, הוא ווינג, הוא כל הפרוטוטייפ שדיברנו עליו קודם, הוא עשה קפיצה מאוד גדולה העונה הזאת ביכולת
0: אתה
1: שלו.
0: אומר פייתון ווטסון זה נדוניה של ריץ' פול
1: אני
0: יחד
1: אומר,
0: עם
1: הכל
0: לברון?
1: נתפר פה, הכל נתפר פה מאחורי הקלעים, וזה מה שריץ' פול מנסה להפעיל את הלברג' על דנבר, לעשות עסקה של שניים במחיר אחד, בטח הוא ידרוש עוד איזה שחקן שהוא ירצה שהם יביאו גם, עוד איזה חבר של לברון או משהו כזה, ואני חושב שבמצב הנואש, כי קבוצה שמביאה את לברון, חייבת להיות לה נואשות מסוימת. הניקס לא הביאו את לברון, כנראה כי הם זכו באליפות. קליבלנד, יש בה את הנואשות הזאתי. לדנבר יש את הנואשות הזאת, גם ליוסטון אגב יש את הנואשות הזאת, אבל אני לא חושב שזה מתאים שם, ולכן הייתי מסמן את דנבר כמועמדת מאוד מאוד רצינית להביא את לברון, כי רק קבוצה נואשת תרצה את לברון. בפילי אגב, בהמשך למה שאמרת, הוא לא מתאים בעליל בעיניי, דיברנו על זה שכל אחד שם רוצה להחזיק בכדור, אז מה עכשיו תביא את לברון שהוא רק רוצה להיות הגנרל שמנהל את המשחק וכל היתר יזוזו הצידה? Give me a break.
0: I'll give you a break מלדבר על לברון ולדבר על כל השמות הגדולים האלה בוא נעבור לדבר על שמות קצת פחות גדולים, סתם האמת, שם גדול, אולסטאר לשעבר, טרייד שאותי הפתיע מאוד, ובכלל אני חושב שלפני שנדבר על צד אחד בטרייד הזה צריך לדבר על צד שני, קודם כל מבחינה אסטרטגית ומה שרלוט עושה. שרלוט התחילה עם טרייד שהפתיע את כולם, ששלח את למלו בול למינסוטה בשביל נאז ריד ועוד קצת כמה דברים, כולל בחירות דראפט. מעבר לזה, יום, יומיים אחרי, אני חושב, היא עשתה טרייד על מיילס ברידג'ס לפיניקס בשביל גרייסון אלן ו... רגע, בוא, יש לך את זה מול העיניים, אני אגיד לך, יש לי את זה גם מול העיניים איפשהו.
1: כשאני רואה את כל המהלכים של שרלוט, אני
0: אוקיי,
1: לא יכול שלא
0: הטרייד
1: להיזכר
0: על
1: באחד
0: המלו בול...
1: הסרטים האהובים עליי, עידו.
0: רגע, הטרייד על המלו בול, תכף תיתן לנו את זה. למלו בול וג'וש גרין עוברים למינסוטה. בצד השני, שלוש בחירות סיבוב ראשון. ונאז ריד, ונראה לי שחסר לי פה משהו.
1: בסדר, הבנו את ה... באופן כללי, נאז ריד ובחירות מורת למלו. זו פחות או יותר העסקה.
0: זאת העסקה הזאת. לגבי
1: כן.
0: העסקה של מיילס ברידג'ס, שם יש לך את
1: זה
0: רויס
1: שחקנים
0: אוניל גם,
1: פחות
0: כן.
1: משמעותיים.
0: גרייסון אלן, רויס אוניל, ועוד בחירת סיבוב ראשון ב-2033. בקיצור, שרלוט סיימה את העונה שעברה בריצה מטורפת, אז נכון שזה לא הספיק בסוף לעשות פלייאוף,